0: Kim Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kim Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính cái lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kim Luân và chào cái anh ngồi kế bên tôi đó, chào Quốc Văn.
2: Trước hết Quốc Văn xin mến chào Thái Ngộ cùng quý vị và mến chào quý vị trong phòng vi âm. Mến chào Kim Luân và chị Thùy Trang.
1: Phải kéo dài tí xíu vậy mới được. Bây giờ có buồn hay không buồn gì mình cứ cười trước cái đã rồi nói cái gì thì nói.
2: Cái câu phải đó không? Hồi nãy nói không được giống chị Trang lắm. Tại vì
1: không giống
2: quý vị biết ông Quốc Văn bắt chước chị Trang cái lời chào của chị Trang đó.
1: Ủa nhưng tôi mà, đâu kéo dài đâu ta.
2: Nhưng mà điều cái khúc sau dường như nó thành một cái signature rồi.
1: Nhưng mà tôi đâu có kéo dài giống như ai đó đâu.
0: Ngày hôm nay có tin tức gì mới không ta?
1: Nói tin nhiều tin lắm ha, giật gân cũng có.
2: Nhưng mà tin gì mà bữa nay nhạc hiệu của đài được mở lên rất là vui, rất là sung, rất là trẻ trung.
1: Lại rap ở trong đó nữa thì không biết bây giờ mình có nên đưa cái tin này lên hay không nữa. Tự nhiên nó phản ánh hơi là bị
0: không, lâu, lâu, chọi. Lâu lâu cho cô chú ngày nhạc trẻ, cho tâm hồn nó trẻ ra tí xíu. Khoảng anh thứ 6 rồi mà.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Hồi nãy trước khi lên chương trình thì Kim Luân có được một cái bản tin từ hãng Reuters đưa ra, đó là hãng VinFast đang bị tiểu bang North Carolina kiện anh.
1: Đúng rồi, rồi.
0: Tại
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: Làm trễ thời gian, hứa với người ta là trong vòng một năm là phải xây xong cái factory đó 728 mẫu cho tới bây giờ vẫn chưa xây xong, nên tiểu bang North Carolina đang kiện hãng VinFast. Cho tới giờ này Kim Luân vẫn chưa thấy mặt chiếc xe VinFast nó đâu cả.
1: Bộ chị Trang nghe nói là đợi tới năm 2028 phải không? Thì mới xong, thì mới xây.
0: Dạ, không có biết. Không? Chắc
1: vài năm nữa.
0: Người Mỹ chưa với quen với giờ Việt Nam.
1: Có thể vậy.
0: Là phải hứa hẹn. Giờ Việt Nam nó đi dài lắm, nó chưa tới giờ đó để làm. Trong khi đó thì bữa nay cũng có một bản tin rất là quan trọng đối với các người, các em du học sinh tại Hoa Kỳ này, cũng như đi qua đây làm lao động không ta? Exchange, gọi là gì?
1: Exchange student hả?
0: Không phải exchange student, qua đây đi làm phong lệ.
1: Đi làm hả?
0: Những người qua đây đi làm gọi là gì ta?
2: Ví dụ những cái diện mà lao động phổ thông đó, là EB3 đúng không? Kinh
0: luôn. Thì ngày hôm nay Sở Di Trú vừa mới đưa bản tin đó là các em du học sinh qua đây đi du học, muốn làm đám cưới ở đây, không được phỏng vấn ở đây nữa, là phải quay ngược trở về Việt Nam làm phỏng vấn. Cái này là hơi mệt luôn đó.
2: Tất cả những chuyện diện, tức là từ một cái diện tạm thời mà thành một cái diện thường trú nhân, là phải đi về Việt Nam để phỏng vấn, chứ không có phỏng vấn tại Mỹ nữa. Phải nói rằng là luật lệ càng ngày càng khắt khe, cho nên nó cũng rất là khó cho một số các em muốn, nghĩa là thay đổi để mà có được cuộc sống ở đây.
0: Dạ vâng.
2: Không sao đâu, nhiều khi mình cứ làm đúng theo thủ tục, nhiều khi bây giờ có thể là
1: giải quyết nhanh gọn hơn, dễ hơn nếu mà mình làm đúng. Tôi chẳng nghĩ nếu mà như vậy thì nếu mà mấy em ở đây qua du học hoặc là những người qua đây du học mà họ lấy chồng lấy vợ thì vợ chồng trước khi là phải đi về Việt Nam cả hai người để mà làm giấy tờ
0: Không, cái người
1: hay là chỉ có một cái người duy nhất là người qua đây, du học sinh thôi.
0: Cái người qua đây mà làm giấy tờ thì phải đi ngược Việt Nam làm phỏng vấn.
1: Nhưng mà
0: lại.
1: Cái người lấy cái người mà qua đây thì cũng phải đi về luôn hả?
0: Nó đâu cần.
1: Phải không?
0: Người ta là
1: nhiều khi họ đây nhiều khi cũng cần, nhưng mà cần để là chứng nhận là mình là thật.
2: Lịch sử nó khó cũng bao nhiêu đời nãy rồi. Có những trường hợp tại sao đi phỏng vấn rất dễ đậu, và có những trường hợp đi phỏng vấn rất khó đậu, là bởi vì có những cái điều mà những cái người chuyên viên phỏng vấn của tòa đại sứ đó họ thấy nó có cái gì đó lấn cấn thì ở đâu cũng rớt hết. Và nếu mà câu chuyện mà nó thuận lợi và nước Mỹ họ cảm thấy cái câu chuyện này đúng và tốt thì Văn nghĩ là có thể được. Tại vì có những trường hợp là gần đây, mặc dù nói là chính phủ của Tổng thống Trump khó, thì nhưng mà thấy cũng có một số gia đình cũng vẫn đậu phỏng vấn và cũng được đi qua đây. Văn có người bạn cũng vậy. Thời trước đây, trước ông Tổng thống Trump là phỏng vấn 7 lần đi thăm con bên Mỹ đều bị fail hết. Rồi bây giờ là vừa rồi đứa con tốt nghiệp thì cô ấy được đi qua Mỹ. Thì mình mới nói, ủa, vậy thì tức là cũng đâu phải nói chính phủ ông Tổng thống Trump khó đâu. Là cổ ông chồng thì được đậu nghe chị Thùy Trang, mà cô vợ thì không bao giờ đi được. Mà cô vợ là bạn học của tụi em. À. Thành thử ra là cũng interesting.
1: Bây giờ thì đi được.
2: Cô đi rồi, mới vừa rồi cháu lại tốt nghiệp là đã gặp rồi, và vừa rồi cũng gặp một số phụ huynh ở tại Houston cũng có con đi học ở đây và qua đây, và cũng được hân hạnh gặp một số bạn là và chúc mừng họ để đã đưa con qua đây và học hành tốt đẹp, thì Văn nghĩ có lẽ khi họ thay đổi cũng có thể có những cái sự dễ dãi trong đó.
0: Vâng, với lại mà mình làm thiệt đó thì mình không sợ gì cả.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nói chung kinh luân cũng nghe một vài luật sư nói là nếu mà quý vị làm thật thì cái sắc diện quý vị nó khác. Cái gì ta?
1: Cái khuôn mặt
0: nó khác.
1: Cái con mắt lúc mà nói.
0: Dạ. Thiệt là nó ra thiệt chứ giả là biết liền. Kinh luân có nói đùa là từ ngày tổng thống Trump lên đây bây giờ cái giá mà làm giả cũng hơi cao đó anh. Bây giờ nó cao lắm.
1: Nhiều bao nhiêu?
0: Bây giờ hơn 100,000 đó chị.
1: Dữ vậy?
0: Yeah.
1: Wow, hơn 100,000 có vốn rồi đó. Có vốn để.
0: Hồi xưa mình cái nghe đồn là 50,000-60,000 là nhiều, bây giờ
1: Cả trăm ngàn.
2: Tức là nhất là bây giờ các anh mà mới bị vợ bỏ thì có hy vọng, và các chị mới bỏ chồng thì cũng có rất nhiều hy vọng.
1: Nhưng mà sợ quá Quốc Văn, nếu mà mình làm gì lỡ có sau này có chuyện gì là mình bị hại.
2: Mình không xui, mình không dám xui. Mình chỉ nói là có hy vọng, còn hy vọng chuyện gì mà không biết.
1: Hy vọng gì ta? Mà không biết sợ gì nữa.
2: Thôi cứ làm thiệt đi quý vị. Cứ làm thiệt
1: cái
2: đi.
1: Gì cũng vậy.
2: Đừng
1: ha.
2: Đừng làm giả. Rồi, làm thiệt đi.
0: Trong khi đó thì ở trong nước cũng có một bản tin cũng khá là được để ý tới. Chắc bây giờ xin mời chị Thùy Trang đọc cái bản tin đó dùng Kinh Luân cái.
1: Dạ, cảm ơn Kinh Luân. Mà thật sự cái bản tin này chị Trang thấy nó cũng không biết phải nói sao, thì nó cũng là xôn xao dư luận đó của mọi người. Tại vì thường thường quý vị thấy không, cũng như Thùy Trang thấy là người ta nói là bỏ con ở chùa, thí dụ người mẹ sinh ra không nuôi được, hoặc là vì một lý do gì đó mà không có thể là giữ đứa con được thì bỏ ngay chùa đó, thì nhờ chùa có thể cưu mang dùm. Nhưng mà cái tin này mà Thùy Trang biết được đó là nói là bỏ con gái để người cha ở trước cổng chùa, thì cái tin này cũng mới xảy ra trong cái tháng này thôi thưa quý vị, thì cũng rất là gây xôn xao. Thì theo báo VN Express hôm ngày 14 tháng 5, thì có một người con gái thuê cái xe taxi thì đưa cái người cha của mình đến trước cổng một cái ngôi chùa ở Hải Phòng. Sau đó thì người con gái bỏ đi, để người cha mình ở đó bỏ đi, và người con gái đã để lại một cái bức thơ trước cái cổng chùa, nói là nhờ nhà chùa là cưu mang cái cho cái người cha của mình. Nhưng mà sau đó thì trong vài ngày sau thì người con gái cảm thấy là hối hận, cho nên đã quay lại nhà chùa đó và đón cha của mình về. Thì cái người cha đó sau khi được hỏi á, thì cái người đàn ông, cái người cha nói rằng á, cái người cha đó bây giờ thì Trang nhớ là khoảng 70 tuổi. Thì người cha nói rằng á, là cái tuổi ông ta đã yếu, tuổi thì cao, cho nên không có khả năng mà để mà lao động mà giúp đỡ gia đình cho con gái của mình được. Cho nên ông ta, mà con gái của mình lại mới sanh cháu mà lại bị bệnh suy thận nữa, và cái người con rể thì lại đi làm lương rất là thấp và gia đình cũng rất là khó khăn, cho nên người cha mới nói thôi bây giờ con cứ bỏ cha đi vô trước cổng chùa đi, để có thể là xin chùa có thể cưu mang ông ta. Thì cái đó là cái câu chuyện mà người con gái đã thực hiện như vậy, nhưng mà sau đó thì cũng đã hối hận. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ cho quý vị trong ngày thứ sáu hôm nay. Thì Thùy Trang thấy là cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Người thì không biết mình có nên thông cảm cái tình trạng này cho người con gái này hay không, hoặc là cô ta có phải là một người con bất hiếu hay không, hoặc là có thể là cái đất nước mà về cái xã hội cho những người già yếu á, đây là một cái bài học kinh nghiệm là sao đến lúc mà già yếu thì cái đất nước có cưu mang hay không, hoặc là cái chương trình an ninh xã hội làm sao. Thì đó là những cái điều mà gây tranh cãi. Thì Thùy Trang hy vọng là quý vị có những cái ý kiến gì, hoặc những cái quan niệm, những comment ra sao, thì quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 để chia sẻ những ý kiến, hoặc trên YouTube và Network để comment. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ.
0: Vâng, Kinh Luân cũng được đọc bài báo chị Thùy Trang. Thì có một người là đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng. Ông là trưởng phòng công tác xã hội cho biết đó là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Tùng dẫn chứng nghị định số 20/2021 quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Có nghĩa là nếu quý vị thuộc gia đình hộ nghèo thì quý vị cũng có thể nhờ bên chính quyền giúp một tay, chứ không được đem bố hay mẹ mình bỏ vào chùa hay nhà thờ. Kinh Luân cũng nghĩ là cái người phụ nữ này làm cái việc này cũng hơi đau lòng, nhưng mà cũng còn may là bỏ vào nhà chùa.
1: Thì là trước khi làm thì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện như vậy nè, hình như là cái người cha cũng đồng ý cho cái cô gái này làm cái chuyện đó.
0: Đúng.
1: Thì tức là có sự đồng ý giữa hai cha con.
0: Yeah.
1: Thì nhưng mà nếu về nói về cái pháp lý thì quý vị nghĩ sao, mà cũng như Kinh Luân với Quốc Văn nghĩ sao, thì cô ta có phải bất hiếu không nếu mà làm như
2: câu
1: vậy?
2: Câu chuyện nào cũng có hai mặt của vấn đề. Thì em nghĩ câu chuyện đồng tiền nó như hai mặt đồng tiền vậy đó. Cứ nghe xã hội nghe câu chuyện là đứa con đem cha để trong chùa là tự nhiên là đè ra, súng ra đè đánh đập cái cô này.
1: Đó là bất hiếu ha.
2: Đúng rồi, nhưng mà cái khổ là đằng sau câu chuyện này mình có hiểu là ông cha này ở nhà và cái hoàn cảnh như vậy với con cái, nhiều khi nó có lòng nó lo cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng có nhiều ông cũng chứng lắm á. Có nhiều ông cũng có những cái tật mà không bỏ, hay là làm cái việc mà để cho con cháu buồn phiền. Và nhiều khi nói không được, nói thì giận hờn, nói thì chửi bới, nói thì trách móc. Thì đến lúc nào đó cũng có thể cái sự chịu đựng con người nó cũng có thời hạn. Thành ra Văn nghĩ ở đây không phải nói là cha mẹ nào cũng tốt và cũng không phải nói con cái nào cũng xấu. Ở đây câu chuyện ở đây mình nói đôi lúc có những cái hoàn cảnh mình không, ở trong cái hoàn cảnh của họ mình không hiểu được. Bằng chứng Văn thấy có những người bạn của Văn nè, thực sự hoàn cảnh thì nói rằng cũng khó khăn lắm chứ phải không. Con thì không có, mà sống con mình mà người khác giúp đỡ nhiều khi cũng khó lòng lắm, mà họ cũng khó chịu lắm. Họ cũng theo ý họ, rồi có khi có những việc mà họ không kiềm chế được. Mà bây giờ có thể là người xung quanh thấy thương quá bỏ không được thì làm sao. Và bây giờ không lẽ đem vô chùa bỏ thì mang tội. Đó, mà thí dụ cái chỗ ở mà người ta không cho ở mà người ta đuổi đi thì người ta lại phạm tội nữa, là cái tội mà bất nhân. Cho nên xã hội cũng có những cái trường hợp rất là khó xử.
1: Nhưng mà thường thường cái nhà chùa hay even ngay cả nhà thờ thì chị Trang nghĩ á, họ chỉ nhận những người già neo đơn, đúng rồi, nhưng mà cũng phải có khả năng làm một cái gì đó. Thí dụ mà những người mà bệnh tật mà cần phải có sự chăm sóc đặc biệt á, thì chị Trang nghĩ nhà chùa hay là nhà thờ cũng không thể nào họ nhận được. Tại vì họ không có cái điều kiện hoặc không có cái skill để mà chăm sóc những cái bệnh tật đặc biệt như vậy. Thì cần phải có một cái cơ sở y tế hoặc là một cái gì đó.
2: Đúng,
1: một
2: đúng.
1: Cái home care hay nursing home gì đó.
2: Tại vì phải cái không? Theo đúng đó, mà mình nhận một cái người mà mình không khả năng chăm sóc người ta, rủi mình làm cái gì, đâm ra lại trở ngại có tác hại. Tại vì thí dụ như một cái người y tá, họ đã được huấn luyện để chăm sóc người thiếu sức khỏe. Hay ví dụ quý vị thấy người có bệnh tiểu đường, hay là những người bệnh cao huyết áp, hay là có những cái bệnh mà đường dài, nó cần có sự chăm sóc. Mỗi ngày phải có người dòm ngó, hay có những người bị lẫn. Nhất là cái bị lẫn đó, cái bị lẫn là khổ nhất.
1: Bây giờ nhiều
2: có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ quên. Rồi cái lúc họ tỉnh đó, thì có thể họ ngồi yên chỗ không có vấn đề. Cũng có khi có người tỉnh họ lại quậy. Mà cái lúc họ không có tỉnh táo đó thì họ lại gây ra nhiều cái vấn đề. Họ bỏ tự động, họ đi ra đường rồi hay là họ làm những cái việc mà ảnh hưởng tới cái người cứu mang họ, thì phải nói rằng rất nhiều vấn nạn. Thành ra Văn nói ngày xưa đó, tụi mình còn trẻ đó, chị Thùy Trang với Kinh Luân, là ba mẹ mình, là thế hệ ba mẹ mình là cứu mang ông bà mình. Đến thế hệ của tụi mình hiện nay vẫn còn một số bạn bè của mình là cứu mang cha mẹ. Tuổi già là lo cho cha mẹ. Nhưng mà thế hệ tụi mình á, thì quý dân nghĩ là đấy là con cái nó sinh đẻ ở đây cũng hơi khó à. Thành thử ra khó lắm luôn chứ không phải khó. Thành ra Văn với bà xã thì đã định đoạt là mình không là muốn lệ thuộc con cái rồi.
1: Vậy là sao, sắm cho người viên thuốc hả?
2: Dạ.
1: Để khi nào có chuyện gì là xong, phải không?
2: Nhanh gọn lẹ.
0: Qua cái bản tin này, Kinh Luân nghĩ là có một cái loophole ở bên Hoa Kỳ này. Mai mốt mình về già mà con mình nó không nuôi cho mình nữa, mình cứ vô chùa hay vô nhà thờ mình ở được không ta?
1: Thì đã nói rồi đó.
0: Chùa và nhà thờ lúc nào cũng mở cửa.
1: chùa và nhà thờ ở bây giờ không có phải dễ như vậy đâu. Vô với điều kiện là Kinh Luân phải contribute. Phải contribute là mình cũng phải có sức khỏe để mình làm, chứ mình vô mà mình bệnh để nhà chùa nuôi mình
2: không
1: thì đâu được.
2: Không được, không được. Không ở được. Đây chùa nhà thờ là một cái tổ chức gọi là non-profit. Họ trên giấy tờ văn bản họ là cơ sở tôn giáo. Một cái tổ chức non-profit về tâm linh á, thì có thể các thầy các cha có thể cho ở đỡ tá túc một đêm. À, có thể cuối tuần thứ sáu là ở chui vô chùa, giống như tụi mình sau khi nói chuyện có chuyện chui vô chùa thì có thể mình được ở qua ngày chủ nhật.
1: Đúng rồi, mấy đêm
2: đó,
1: được.
2: Miễn phí hai đêm. Nhưng mà tới thứ hai là phải họ phải báo cho sở y tế là có một người trong tình trạng như vậy đang đến ở chùa của tôi, thì ngay lập tức là sở y tế thành phố hoặc sở y tế của county họ sẽ làm việc với bên cảnh sát và có thể bên cứu hỏa luôn nữa. Nó lạ như vậy, tại cứu hỏa nó có bộ phận để cấp cứu người ta nữa, để chở đưa đón người ta. Thì họ sẽ đem cái người đó về cái trung tâm y tế cộng đồng của thành phố để mà họ xem xét coi người này có bệnh không, có vấn đề lây nhiễm, có vấn đề về tinh tâm thần hay không, thì từ đó họ tính tiếp. Chứ còn thực ra cái chuyện mà họ chùa nhà thờ không nhận mà bỏ bê người ta đó thì không có. Nhưng mà họ thường họ báo cho nhà chức trách biết và nhà chức trách có trách nhiệm phải lo.
1: Cũng như trong cái câu chuyện này thì nhà chùa cũng giận cưu mang cái ông này mấy ngày, cũng chăm sóc rồi lau chùi, nhưng mà sau đó họ báo cho công an về cái chuyện này đó. Thì tôi chắc nghĩ ở bên Mỹ này thì nó có thể là nó có nhiều cái facility, nhiều cái nó gọi là cái gì, cái chỗ để mà cưu mang những người già mà mình nói là neo đơn và cũng không có nhiều income đi. Giống như những người mà họ già mà họ có income thì nó khác, thì họ có thể ở những cái nursing home thì nó better hơn, nó có người y tá take care lúc mà về già, hoặc là con họ bỏ họ trong đó thì ở đấy nó cũng better hơn nếu mà có tiền. Còn không có tiền thì Trang thấy nó cũng có những cái nursing home để cho những người già, hoặc là những cái shelter nếu mà mình không có nhà
0: như
1: cửa.
0: Vậy nếu mà mình bên nhà thờ thì khó, bên chùa thì thí dụ cái Luân đó là Luân muốn đi tu đi,
1: cái đó thì sao,
0: thì mình vô chùa mình ở được rồi.
1: Và nếu mà muốn đi tu thì cái đó là chắc different case.
2: Đó là
1: à?
2: Câu chuyện khác rồi.
1: Câu chuyện khác rồi mà Kinh Luân hỏi Kinh Luân là về già. Về già mà 70, 80
0: về già,
1: tuổi.
0: Kinh Luân muốn đi tu rồi sao?
1: Với tình
2: con
1: trạng sức
2: hỏi
1: khỏe
2: thầy,
1: tốt.
2: Thường thường mấy thầy sẽ hỏi tại sao con đi tu.
1: Con đi tu. Con có bị bệnh nan y không?
2: Ví dụ con bị vợ đuổi thì con về coi lại xin lỗi vợ con trước khi con quyết định đi tu. phải không? Thì nói giận, nói đùa vậy thôi chứ. Thật ra cái người mà đã quyết định đi tu đó là thường thường sẽ có một câu chuyện với các thầy và các thầy có thể nhận. Và nếu các thầy cảm thấy cái người đó thật tâm mà muốn dành cái thời gian còn lại của cuộc đời để mà tu tập cho tôn giáo, cho Phật học, thì ta nghĩ cửa chùa rộng mở việc đó.
0: Dạ đúng, tại vì
2: nhưng mà bây giờ đem đứa con mà thả ông cha cứ cửa chùa nói bây giờ rồi thầy tự nhiên bước đi ra gõ chuông cái keng cái thấy ông kia ngồi ở đó là cái đó có chuyện khác.
1: Nhưng mà Văn, Thùy Trang nghĩ là nếu mà thí dụ về già đi, cho thí dụ đi, Thùy Trang mà thí dụ có già đi 70 tuổi hay 80 tuổi gì đi, giờ ông lẽ đi vô trong chùa đó, giờ con muốn đi tu, phải không? Nhưng mà mình phải tự nói trong bản thân mình là mình phải còn có sức khỏe để mình đi tu, để mình còn phục vụ cho nhà chùa, cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng có sức khỏe, cũng có những cái gì để làm cho nhà chùa. Đi tu mà khi đó mình biết mình bị một cái bệnh gì đó, mình không có ai lo cho mình đi tu để mình được cu mang, thì cái đó Thùy Trang nghĩ là
0: bây giờ
1: không được.
0: Cái lời nói chị Thùy Trang
1: phải không?
0: Và quý vị, một bên là ở trong chùa và một bên là ở vì những lão, bên nào chị cảm thấy là thoải mái hơn?
1: Cái đó, câu hỏi đó cũng hơi khó với Thùy Trang. Tùy theo nha. Thí dụ mà mình đi chùa, mình là một người rất là mộ Phật, thì mình có những cái tâm tư Phật, dĩ nhiên mình ở chùa mình cảm thấy thoải mái hơn. Với cái điều kiện chùa chấp nhận mình làm cái gì mình contribute cho cái chùa, chứ không phải mình bệnh hoạn mình lên ở chùa để cho chùa take care mình. Cái đó là không được, tụi Trang thấy cái đó là không được. Còn nếu mà nursing home cũng tùy, nursing home thì thí dụ mình già rồi mình bệnh hoạn, mình cần người take care, mình cần người chăm lo, mình có y tá, mình có bác sĩ, thì nursing home nó vẫn đỡ hơn.
2: Nghĩ hai cái này
1: khác
2: nhau,
1: không
2: hoàn toàn không có thể
1: không
2: nào
1: có liên
2: mà
1: quan.
2: Mình để nó liên quan được, tại chùa hay nhà thờ là cái chỗ tâm linh,
1: chứ không phải chỗ
2: cái chỗ mà viện dưỡng lão hay là một cái chỗ để mà điều dưỡng cho người già. Là bởi vì cái chỗ điều dưỡng người già đó thì nó có ba mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, người ta gọi là independent living.
1: Yeah.
2: Tức là người ta còn khỏe, tự nấu ăn được, tự lái xe được. Nhưng mà họ cần một cái sống trong một cái cộng đồng. Thì giống như một cái chung cư vậy đó.
1: Yeah.
2: Thì mình có thể vào đó, nhưng mà có thể là gần đó, trong khu đó có bán đồ ăn, có người phục vụ, hay là mình tự nấu ăn được thì thoải mái. Rồi cái bước yếu hơn nữa là nó gọi là assisted living. Thì lúc đó là phải có một cái người chăm sóc ở một cái mức độ vừa phải. Thì có thể là họ có thể không tự nấu ăn được nữa, nhưng mà họ có thể là họ sống trong cái tập thể rồi có người chăm nom. Nhưng mà họ đi ra đi vô được, họ tự ra trong cái khuôn viên này. Họ ra rồi thí dụ như ông này có thể gặp bà kia ngồi kể chuyện xưa chuyện cũ, bà kia có thể gặp bà nọ ngồi đánh cờ chơi với nhau. Thì cái đó là nó gọi là assisted living. Thì những người đó họ bán nhà, bán cửa hết, họ đem một số tài sản vô trong đó, họ đóng góp cho cái trung tâm đó. Họ mướn cái giường, thì trong cái phòng có thể 2 giường, 4 giường, ở đó thì có người lo. Và nặng hơn nữa mà không còn lo gì được nữa là mỗi sáng thì có y tá tới đo huyết áp, sức khỏe, cho uống thuốc, và mỗi ngày phải có người nấu ăn cho, đem tới đút tại miệng á, hay là thay áo, thay quần. Tức là đó, một trong 6 cái hành động mà không tắm rửa được, không ăn, tự ăn uống được, không tự giặt giũ cho mình được, không tự lo mình được, tất cả những cái điểm đó khi mà nó gọi là long term care rồi đó. Thì thường thường là phải có cái viện dưỡng lão. Thì chui vô đó nó gọi là nursing home đó. Là chỗ đó là rất là khổ, là bởi vì chỗ đó là mấy cô y tá mà gặp ngày mà về mà chồng cưng chồng yêu á, thì
1: sao ha,
2: thì giống như thì Trang ngày hôm nay vậy đó, là vui lắm. Vô là cưng các chú các bác lắm, mà bữa nào mà bị chồng mà về mà giận dữ hay là hành hạ đó là trời ơi, vô dằn
1: mặt là
2: chết luôn
1: ha. Mấy bệnh nhân là cũng tiêu luôn
2: đó đó
1: đó. Mà thì Trang lại nghĩ một cái câu khác nha, nhiều khi cũng liên quan tới cái câu mà Kinh Luân vừa mới hỏi, nhưng mà thôi để phần 2 mình chia sẻ đi. Bây giờ thì chắc là phải nghe một vài thông báo thương mại của đài á Luân ha.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Chuyện Trong Ngày, xin quý vị đừng rời làn sóng. Trong phần 2, Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VTV Radio Network. Quý vị suy nghĩ ra sao về chuyện một người con gái không có thể nuôi cha mình nổi nữa, nên mới đem cha vào đặt trước cửa chùa và bỏ đi. Cái việc này xảy ra tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời làn sóng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chị Thùy Trang có nói tới một bản tin từ tờ VN Express nói về một vụ là con gái để lại cha ở cổng chùa rồi bỏ đi. Một người phụ nữ đã chở cha mình tới trước cổng chùa, chùa Đồng Lạc, xã Lạc Phượng, để cha mình đó rồi bỏ đi. Thì trong cái tờ giấy để lại cho người cha thì có nói là như vậy, là lá thư viết tay có nội dung như sau: tôi có vấn đề về sức khỏe, thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi thành thật xin cảm tạ. Nhưng sau đó thì, vài ngày sau đó thì người con gái không biết là sợ bị bắt hay là sao đó, hay là cảm thấy mình có lỗi với cha quá, quay trở lại và đem cha về. Hiện giờ cô ta đã bị công an cho tờ giấy phạt hành chánh thôi, chứ không có bắt bỏ tù gì cả. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì trong phần 1, anh em chúng tôi có nói về mình bên Hoa Kỳ này thì mình thấy cái việc mà những người đẻ con ra xong rồi đặt trước cổng bệnh viện xong rồi bỏ đi đó thì mình thấy cũng nhiều. Nhưng mà cái trường hợp là bỏ cha là lần đầu tiên.
8: Bỏ mẹ ít ha.
6: Dạ, bỏ cha bỏ mẹ là lần đầu tiên mình thấy.
8: Một lần đầu tiên thì Trang cũng nghe đó. Thường thường là mình chăm sóc mà không biết.
6: Dạ, nhưng mà trong bài báo đối với Kinh Loan là người cha đồng ý cái việc này.
9: Đúng, xã hội Mỹ, xã hội Mỹ cha mẹ có nhờ con đâu mà bỏ. Đa số là đều họ đều có an sinh xã hội, họ có hội già, họ có chỗ để chăm lo. Thành ra bạn thấy nhất là cộng đồng người Việt của mình là cái chỗ người Mỹ thì khỏi lo rồi, người Mỹ là họ con họ 18 tuổi là ra khỏi nhà họ tự lập thì nó không có chuyện bỏ. Tại vì đâu có sống với con đâu mà bỏ.
8: Không sống, họ tự lập hết.
9: Nhưng người Việt Nam mình á là có một số người lo cho con xong sống gần con, chạy qua giữ cháu đã đời cũng khổ với con hơn là nuôi con nữa. Bạn thấy cực lắm, thương cái cha mẹ Việt Nam mình kinh khủng. Nhưng mà thực ra cái câu chuyện này, cái cô ở Việt Nam này, bạn nghĩ cô giàu đâu, nghèo đâu, bỏ bằng xe hơi mà
8: không đi taxi.
6: Đi taxi anh.
8: Đi taxi chứ không phải xe hơi.
9: Taxi hả?
8: Taxi đừng nói từng nghiệp.
9: Sao chị hay vậy?
8: Ta đâu phải thay
9: xe đỏ
8: hơi.
9: Vậy mà xe taxi ra hả?
6: Có thể cái báo tin này nó nói cô này là hộ nghèo.
8: Ờ, hộ nghèo mà, nghèo lắm, đi taxi, bà bị bệnh nữa.
6: Đây là taxi của hãng VinFast luôn.
8: Nó oan cho người ta.
9: Quốc dân thấy xe hơi, vẫn nói, ủa sao
8: không phải đâu, xe taxi đó, đỏ.
9: Có khả năng mà đi bỏ cha mẹ, phải không?
8: Cái đó là tội nặng lắm đó. Giàu mà bỏ như vậy thì tội hơi nặng đó. Tội nặng đó. Phải không? Thì hồi nãy Thùy Trang có trong cái phần 1 có nói về cái vụ mà những cái Thùy Trang không biết chùa thì có hay không, nhưng mà Thùy Trang biết là nói cái vụ về những cái dưỡng lão cho mấy người già đó. Thì ở Houston đó, cái tổng giáo phận mà Galveston Houston á, thì nó có một cái nhà dưỡng lão của Công giáo rất là nổi tiếng, nó gọi là San Dominic Village. Thì cái đó nó cũng là một để cho chăm sóc những người mà cao tuổi đó. Thì nó cũng có những cái khu là nó gọi là assisted living, giống như là Quốc Văn vừa mới nói. Rồi họ cũng có những cái mà y tá mà họ bác sĩ để chăm sóc những người bệnh, nhưng mà chỉ chăm sóc ngắn hạn bệnh thôi. Còn như mình bị chronic disease, như bị cancer cái gì thì họ cũng không có thể chăm sóc. Thì đó là Thùy Trang biết về Công giáo, thì họ có cái dưỡng lão đó. Thì không biết có trả tiền hay không thì không biết.
6: Trong lúc chúng tôi có lấy break trong phần 1 đó. Thì anh Văn có nói là anh Văn có một vài người bạn cũng quen biết, cũng về Việt Nam nghỉ hưu. Thì Kinh Luân có một câu hỏi trong đầu, là hỏi thẳng quý vị luôn, các cô chú bác lớn tuổi nha. Các cô chú bác có nghĩa là mình phải về Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam để mà giữ hưu hay không?
8: Right. That's a good question.
6: Có nhiều người đa số là họ nói yes, với lý do tại vì thứ nhất là quê hương mình, thứ nhì là nó cái gì cũng rẻ hết á. Và cái lý do thứ ba đó là đa số là thấy đó là tại vì con cái nó không lo cho mình nữa. Với số tiền về hưu đó,
8: mướn người về Việt Nam.
6: Mình về Việt Nam mình mướn người được.
8: Đúng rồi.
6: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
8: Đúng.
6: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó.
8: Đúng rồi.
6: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
8: Đúng.
6: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó quá.
8: Bây giờ
9: cái đó thì bạn không nghe nhiều, nhưng mà cái những người mà họ...

0: lãnh tiền social security ít thì được khoảng 800, nhiều thì được khoảng 2.000, 2.500. Thì ở nếu mà ở cuộc sống ở Mỹ mà một mình á, mà cần một cái người để chăm sóc y tế tốn kém à. Quốc Văn đã có từng quý vị nào thân thiết Quốc Văn biết có những trường hợp Quốc Văn cũng đã từng phải xăng tay áo lên và biết là cái giá không rẻ đâu. Một ngày như vậy là khoảng từ 125 đồng cho tới 150, khi mà đi vào nằm ở trong cái viện dưỡng lão để mà tự lo cho bản thân. Thì cái số tiền mà xã hội lo không đủ, mà Medicare thì không trả cho cái tiền đó. Thì họ về Việt Nam á, thì câu chuyện Văn hỏi chứ Văn cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rất là mới là cái chuyện họ về Việt Nam thì họ vẫn để, nói chung là rất là interesting, là họ về quê đó thì một ngày họ nói Văn đó là ăn uống này kia, nếu mà mình independent living được thì tốn chừng 10 đô ngày sống đủ rồi.
1: Trời ơi.
0: Rồi vừa sáng có cà phê rồi mua đồ ăn rồi ngon lành, còn nếu mà khá khá một chút thì khoảng 20-25 đồng á là mình có thể mướn được người chăm sóc cho mình.
1: Anh nói gì về Việt Nam, một ngày kinh luân ở đây cũng có 10 đô chứ nhiêu.
2: Cũng phá có 10 đô một ngày mình sống được, mua ổ bánh mì ăn đủ rồi. Ổ bánh mì với lon cốc.
0: Thì ở Việt Nam á là ta nói chỗ ở nè, ăn uống nè
2: là 10 đô á hả?
0: Khoảng 10 đô là dư giả thoải mái. Ngày thoải mái.
2: Ở luôn.
0: À, còn
2: vậy là mới có 250 ngàn.
0: Thì cuộc sống có nhiều của họ đâu. Đó chừng khoảng
2: không, 10
0: có
2: đô
0: một
2: là
0: người nói Văn là rất rõ, ảnh lãnh được 800 tháng. Mà ảnh về Việt Nam ảnh sống á, thì nói chung anh rất thoải mái, anh rất thoải mái. Sáng tháng anh xài được 600.
1: Anh Văn nói là ở dưới quê đó.
2: Dưới quê thôi chứ chị Trang thấy đi ăn một lần mấy trăm ngàn.
1: Chị về đi chơi nó khác chị.
2: Phải không?
1: Chị về đi chơi
0: bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu không đủ hết. Nói chung là cuộc sống á, mà chị đời sống như là chị Trang đó là thì bao nhiêu cũng không đủ hết.
2: Đừng có chỉa vô đây nha, nói chỉa bên kia kia.
0: Bởi vì mình sống cái 2-3 ngày mình đi resort, resort Đà Nẵng, resort Nha Trang, resort Khánh Hòa, resort Mũi Né, resort Phú Quốc. Đó thì tất cả cái đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng mà nhưng mà cuộc sống bình thường với người ta thì người ta nói vậy thì cũng có lý, nhưng mà cái vị tế lần này thì Văn hỏi rõ, rất rõ. Thì Văn có người bạn mới về mình hỏi thì ảnh nói mình mới hiểu được là ảnh nói là bác sĩ bây giờ ở bệnh cũng khá rồi. Cũng khá rồi. Thì cái tiền mà về đó thì nói chung mình mất cái quyền lợi Medicare. Khi mình bỏ nước mình bỏ nước Mỹ ra đi thì mình mất cái quyền lợi về y tế ở đây. Cho nên về Việt Nam phải bỏ tiền túi. Hoặc là có thể phải mua bảo hiểm nếu mình họ còn bán, nhưng mà đa số phải bỏ tiền túi. Mà nó cũng rẻ lắm, họ nói rẻ lắm. Nhưng mà bác sĩ Việt Nam bây giờ khá rồi chứ không có dở như mình nghĩ đâu. Còn ăn uống thì Kinh Luân nói có phần đúng là tin tức. Nhiều cái đồ ăn độc hại, dùng những hóa chất, dùng những cái thứ mà để làm cho cây cỏ nó phát triển nhanh thì rất nguy hiểm mà mình không thấy. Thì cái đó có thể là cái rủi ro rất lớn.
1: Nhưng mà đối với người trẻ mình thôi, chứ cái tuổi 70-80 rồi thì ăn đâu có khe đó đâu, phải không anh?
0: Vậy mình cũng đâu biết được. Nhiều khi hồi xưa nói chứ chị thì Trang thấy con cá rô, con cá trê, con cá lóc là nó tự nuôi từ ở dưới, nó không có nuôi, nó từ ở dưới sông ta bắt lên ăn an toàn lắm. Bây giờ ta nuôi mình đâu biết nuôi, bỏ cái gì cho nó ăn. Mà mình nhìn cá đó mình đâu biết con cá đó là con cá nuôi hay là con cá người ta bắt.
2: Thật sự thì Trang không biết, là nghe Quốc Văn nói thì công nhận về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái gì cũng, cái living standard nó rẻ nhiều lắm so với ở đây dĩ nhiên, nhưng về cái healthcare, cái đó là cái big concern. Thì Trang thấy có một cặp vợ chồng đã biết rồi nè, tức là họ bán nhà bên này, họ cứ nói là họ về Việt Nam để họ sống cho thoải mái, được ba đâu 300-400 ngàn vậy không biết. Về bệnh một cái bây giờ cũng không đủ để mà trả bay hết luôn đó. Bây giờ cái ông chồng phải trở lại đây
1: thì đúng, quay làm để thôi.
2: Không, ông quay lại để ông trị. Ông trị đến khi đỡ rồi lại cũng quay về Việt Nam. Rốt cuộc bây giờ mình không là hết tiền luôn.
0: Ở Mỹ cũng phải có tiền. Thật sự giờ tuổi già đây cái khổ. Nhiều người Văn nghĩ không muốn về đâu. Cái ông này ông nói rất là rất, mình nghe mình nhiều khi mình thấy mình mới đầu mình nghĩ nó lạ, nhưng mình thấy mình cảm thông được, là tại vì sao? Ông nói buồn quá. Suốt ngày mà ông già ở đây, con cái không có kế bên, cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone, mắt thì nhiều khi cũng không thấy đường, rồi hết bấm luôn. Rồi bạn bè thì đâu có ai rảnh để chơi với mình. Còn ổng về Việt Nam á, ổng nói vậy chứ mà lạ lắm nha, làng xóm cứ có người tới rồi rót trà uống ngồi nói chuyện. Rồi tối thì nhà này rủ qua nhà kia, nhà kia rủ qua nhà nọ. Nhưng mà có một cái ông nói rất là phiền, ở dưới quê ông nói rất là phiền. Mỗi đêm
2: không có điện,
0: 3-4 cái nhà hát karaoke, mỗi nhà hát một kiểu thì nói chung là bể lỗ tai luôn.
1: Cái đó không sao. Cái thú vui, cái đó là cái thú

0: của người Việt Nam là nghe hàng xóm cả lộn với là chửi lộn nhau đó. Bên đây là không có rồi đó.
1: Bên này không có, bên đó có cái đó mới hay, cái đó là chứ là Văn nói cái đó giờ chắc con Văn không hiểu luôn.
0: Không.
1: À, như vậy thì con mình ở Mỹ nó không hiểu cái đó đâu.
0: Như vậy thì nếu mà là chị Thùy Trang, chị có quyết định khi mà về già nghỉ hưu rồi, chị có muốn về Việt Nam ở hay không hay là chị muốn ở đây?
2: Không.
0: Chị muốn ở đây.
2: Ở đây hoặc đi qua Europe.
0: Bây giờ châu Âu. Bây giờ mình chưa lựa Việt Nam.
2: Việt Nam về đây hả? Ở đây, ở đây, không về Việt Nam.
0: Lý do tại sao?
2: Thì nãy Thùy Trang nói rồi. Thứ nhất là bây giờ mình đã, không phải mình nói là mình có rể, nhưng mà con cháu chắc gì nó ở đây rồi.
0: Okay.
2: Thì con thường thường ta nói là người già thì phải cần con, nhưng mà thích gần con. Thì bây giờ mình già rồi, thì mình nếu mà mình có điều kiện, mình có,
0: bây giờ,
2: tại sao mình không ở đây để mình gần con cháu mình?
0: Bây giờ cái luôn hỏi chị, bây giờ một tuần chị gặp con chị bao nhiêu lần?
2: Hả? Mỗi tuần hả? Mỗi tuần gặp, mỗi tuần.
0: Tụi nó có gia đình chưa?
2: 2-3 lần, còn độc thân.
0: Tụi nó có độc thân, ok. Ừ. Vậy thí dụ 5-10 năm nữa tụi nó lấy gia đình, tụi nó dọn đi Houston rồi, chị nghĩ sao?
2: Vẫn ở đây. Okay. Ở đây tại vì mình đã quen ở đây rồi. À, có thể là Thùy Trang Việt Nam, Thùy Trang đến về chơi, thăm. Ừ. Nhưng mà nói ở thì Thùy Trang không ở.
0: Cứ là về chơi 6 tháng.
2: Không, chơi mấy tuần thôi.
1: Cái hoàn cảnh qua đây lại của tụi mình nhiều khi giờ này mình không nói được. Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là hai của mình có vợ có chồng
2: quen
1: ở đây
2: rồi.
1: Có đầy đủ quy chế mà ở đây chứ tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Răng thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình, con cái ở xa, hoặc là thứ hai là không có con cái và không có ai để lo, cuộc sống rất cô đơn. Thì cái người đó họ chọn cái giải pháp đó nó có lẽ hợp lý hơn. Chứ còn mình ở đây đang đầy đủ con cháu mình, nó Mỹ con nó đây rồi, mình gần nó, mình đi chơi nó vui hơn.
2: Đúng
1: chứ
2: rồi. Nếu
1: tội
2: mà
1: mình về Việt Nam
2: nếu mà
1: gì?
2: Không có gia đình, nếu mà Kinh Luân một mình thôi. Nhưng mà Kinh Luân có bà con, ba mẹ, anh chị em bên Việt Nam thì Thùy Trang nghĩ nên về, tại gia đình bên Việt Nam phải không, đây không có ai hết. Nhưng mà Kinh Luân đã có con cháu gia đình ở đây, nếu mà Kinh Luân có một cái đời sống về financial kinh tế ok thì tại sao lại không ở đây? Mà tức là cái healthcare ở đây nó vẫn tốt hơn là ở bên Việt Nam.
0: Đó thì
2: mình cũng có tiền già, tiền an ninh xã hội.
0: Nhưng mà vấn đề là mình sợ sau này mình về già con cái nó chắc được một tháng về mình gặp mình lần.
2: Bây giờ mình phải lo tới cái chuyện mình không cần con cái mình tự lo mình lúc về nhà đi. Cái tính cái chuyện đi cho nó
1: có
2: dễ.
1: Cái thể, có cái này
2: không
1: vui
2: có lệ thuộc vô con cái được.
1: Có thể này vui nè, có một người bạn có thể ông chia sẻ cũng hay. Ông nói là em, ba mẹ em cũng lớn tuổi mà tới thời của em á, em cũng nghĩ là tới em không biết làm sao thì em sống độc thân. Tiền thì em có mà bây giờ em chưa, em không có gia đình, em không có con. Em năm nay 40-45 tuổi rồi. Thì anh Văn biết không, em đính tính là em về Đà Lạt, cái quê nơi em sinh ra lớn lên, em làm cái làng cho những người Việt ở hải ngoại về đó. Nhưng mà hiện tại là em đang vận động làm sao để mà cái chi phí á, ngoài cái tiền chi phí an sinh xã hội, cái chi phí y tế, để mà có thể hỗ trợ được một cái bill mà có thể bản thân em sau này em về em có chỗ ở. Thì như vậy nó cũng có cái hạnh phúc hơn. Thì ổng, nhưng mà thực sự cái luật của chính phủ Mỹ thì chưa cho điều đó hoàn toàn.
0: Đúng rồi, tại vì cái Medicare là không có cho người ngoài nước được.
1: Đó. Thì nhưng mà đó cũng là một cái ý tưởng khá hay, tức là mình sống ở Mỹ mình quen rồi, mình về bển á, thí dụ như ba đứa mình nói chuyện trong ngày về Việt Nam, mình cũng ngồi nói chuyện trong ngày cũng vui lắm chứ. Nhưng mà cái đó Văn nói đó là cái gọi là chương trình gọi là hypothesis, tức là một cái giả thuyết thôi. Chứ còn cái đó nếu mà chúng ta đã đi lâu, quá lâu rồi. Thực sự cuộc đời, quý vị biết, quốc dân sống ở Mỹ lâu hơn quốc dân sống ở Việt Nam rồi.
2: Đúng rồi, chị Trang cũng vậy luôn.
1: Cho nên bây giờ mình về Việt Nam á, thật sự Văn có về Việt Nam, Văn thấy là có nhiều cái mình cũng bắt đầu mình khác, mình thay đổi rồi. Mình vẫn nói tiếng Việt, mình vẫn có cảm nhận mình về nhà. Nhưng mà trong cái cách sống hàng ngày mình cũng có gì mình khác. Và người ta nhìn mình với ánh mắt cũng có gì khác. Và mình nhìn người ta cũng có cái gì khác. Thành thử ra Văn thấy nó cũng
2: không
1: khó
2: nói
1: trong
2: được,
1: quá dễ, nó cũng khó trong quá dễ.
2: Khó hòa hợp.
0: Nhưng mà anh Kinh Luân như vậy, Kinh Luân vẫn nhớ, dù đi qua đây cũng 30 mấy năm, nhưng mà Kinh Luân vẫn nhớ những cái tiếng reo hàng, những cái tiếng đẩy bánh xe đi người ta rao hàng đó.
2: Bán bánh mì.
0: Vẫn nhớ những cái tiếng chửi lộn từ hàng xóm. Mình tại mình đây không có đấy. Mai mốt ví dụ mà tụi nó lấy vợ chồng xong hết rồi, hai vợ chồng ở đây rồi làm cái gì, nhìn nhau rồi đấy mà đi vì dưỡng lão là Kinh Luân không nghĩ tới cái đường đó. Nếu mà vô vì dưỡng lão thì thà là về Việt Nam đi.
2: nhiều người hồi nãy Kinh Luân có nói là 6 tháng, Kinh Luân có hỏi Thiều Trang, thì nhiều người người ta cũng làm như vậy, người ta có retirement, người ta đi về đó, người ta sống mấy tháng, rồi người ta lại bay về đây lại mấy tháng, rồi người ta lại về đó, với điều kiện là có sức khỏe để đi máy bay.
0: Thì cái đó
2: nhiều
0: là giống
2: như một lúc nào đó không đi nổi nữa.
0: Cái đó là như một dạng là ở Việt Nam rồi đó.
1: Bạn
2: đi tới đi lui, cái đó cũng là một cái idea.
1: Bạn già của Văn ở tại Houston hồi đó, Văn sinh hoạt cộng đồng là Văn quen nhiều lắm. Mà lớp đó là Văn còn trẻ mà Văn chơi mấy chú mấy bác là bây giờ đó, thì một số đã ra đi rồi. Những số mà còn tồn tại và đang retire đó thì dường như khoảng 10% cho tới 15% hiện nay á là đi về Việt Nam. Bán nhà bên Mỹ, con cái vẫn bên Mỹ. Đi về Việt Nam, mua nhà Việt Nam để đó và về Việt Nam ở mấy tháng rồi bay về Mỹ. Chơi với con cháu vài tháng rồi bay lại, cho tới khi nào sức khỏe họ không còn được thì họ. Nhưng mà có một cái điểm thú vị là họ về rồi họ kể cái chuyện mà đám ma ở Việt Nam đó, thì mình mới nói, họ nói đám ma ở Mỹ nó buồn hơn là đám ma nữa.
2: Đúng rồi.
1: Là họ nói đi vô cái nhà hoàng nó buồn quá, buồn đi.
2: Việt Nam
1: trong khi đám ma Việt Nam á hả, chính phủ cho phép chơi nhạc suốt đêm.
0: Vui.
1: Tức là hàng xóm tới rồi mướn kèn trống tới chơi rồi nấu ăn nấu uống bàn ghế bài sạp ra cho con cháu quy tụ này kia. Thì dường như có mấy cụ bây giờ lại có cái cảm giác là khoái cái cảm giác chết trong vui, không chịu chết buồn.
2: Cô Phan biết không, hồi nãy Kinh Luân có nghe bài nhạc rap đó, đó nó mà Việt Nam chơi phải giật như vậy đó mới được. Làm là họ đánh nhạc disco giật gân dữ lắm.
0: Đúng rồi.
2: Chứ không có đánh nhạc buồn đâu.
0: Với lại mặc dù mình ở đây hơn một nửa đời người rồi. Nhưng mà như chị Thùy Trang nói, mà chị không về Việt Nam, chị qua châu Âu hay chị đi những nước khác, Nhật, Đại Hàn, whatever. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình vẫn thích nghe hơn, Phong Anh. Đi đâu cũng vẫn nghe thích nghe tiếng Việt hơn, tại vì mình dễ trao đổi, dễ thông cảm và dễ hiểu với nhau. Chỉ có tiếng Bắc hiện giờ được mình vẫn chưa quen thôi. Nhưng mà...
2: không, đúng rồi, cái gốc của mình thì bao giờ cũng vậy chứ, mình làm sao mình quên được cái gốc rễ của mình. Người Việt Nam thì bao giờ nó cũng dễ hơn.
1: Chủ trương rồi, họ có chủ trương rồi là làm sao để họ isolate được cái người hải ngoại với cái người trong nước, nhất là người miền Nam và người miền Bắc. Và cái người trước 75 và người sau 75, bởi vì mình thấy cái cách dùng chữ á, mình về là khác liền. Mình về để xin lỗi, mình nói cái chữ đăng ký không được, chứ họ nói đăng ký mà mình nói ghi danh là nó khác liền. Nó nghe ghi danh là này quỷ sứ này đâu về rồi.
2: Mà cái ngôn ngữ khác nhiều lắm nha. Nhiều chữ nói không hiểu đâu.
0: Kinh Luân nói chuyện đây là không phải khuyến khích quý vị về nha, tại Kinh Luân chưa về Việt Nam rất là lâu rồi. Nhưng mà mình có cảm giác là như vậy, tại vì mình cũng đa số những người lớn tuổi Kinh Luân hỏi thì nó là do họ khi mà về hưu thì họ vẫn thích về Việt Nam ở một thời gian dài.
2: Khi về hưu, nhưng mà khi đã về hưu rồi họ sẽ đổi ý kiến, họ sẽ không về nữa. Thùy Trang đã nói chuyện rất nhiều người.
0: Tại lý do sao? Tại sao?
2: Cái lúc mà về, trước khi về còn đi làm, còn trẻ, còn vui, còn ham vui, thì nói ồ về phải phân làm này làm đó bên Việt Nam vui hơn. Buồn buồn ra ngồi ngoài đầu á, bắt cái ghế kêu mấy chai lai rai nhậu, rồi sáng chiều đi cà phê. Thì lúc mà đi làm còn trẻ thì nói như vậy. Tại vì Thùy Trang đã nói chuyện với nhiều người, đến khi mà họ đã về hưu, họ bắt đầu họ tới cái tuổi ta tuổi hạt á, cái tuổi mà 60 sắm mấy thì họ lại nghĩ khác. Họ lại nghĩ về mua về cái sức khỏe, về cái healthcare
0: hơn. Lúc đó là sợ hơn.
2: Đớt sợ hơn. Và họ lại mong là 62 tuổi, 65 tuổi họ sẽ được cái an ninh, cái tiền, an sinh xã hội. Rồi họ lại được tiền Medicare. Rồi họ lại suy nghĩ khác. Họ không muốn về Việt Nam. Đến chơi thôi chứ không muốn về ở lâu. Đó là Thùy Trang nói chuyện với mấy người Thùy Trang biết.
1: Em thấy bây
2: nhưng
1: giờ
2: mà không biết mấy người kia thì sao.
1: Chị Trang ơi, thấy hình 60-70 giờ cũng khỏe lắm chị.
2: Về là yếu lắm. Quá, coi chừng về Việt Nam cái yếu quá, tại đi chơi nhiều quá.
1: Văn thấy Văn cũng gần tới đó, thấy mình cũng vẫn còn khỏe, mà thấy có mấy cụ hiện giờ 60-70 nó mấy cụ buồn, nhưng mà thật sự Việt Nam nó gọi Văn cụ rồi. Mình vẫn là vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn vui.
2: Đúng rồi.
1: Mà có nhiều ông nha, 60-70 tuổi chứ về Việt Nam mà mấy em ở trong quán mà kêu bằng chú, bằng bác là chị la đó, chứ kêu bằng anh.
0: Việt Nam họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
2: Bây giờ
1: họ ai cũng bằng anh hết,
2: nhưng mà Thùy Trang, nhưng mà Quốc Văn thử compare đi, Thùy Trang thấy nè, một người thí dụ cho 50 tuổi bên Việt Nam và 50 tuổi bên này bao giờ cũng trẻ hơn nhiều lắm.
0: Đúng,
2: không biết tại sao.
0: Tại vì cái khí hậu,
2: cuộc sống
0: khí hậu.
2: Thì đúng tại rồi. Sao mình lại chọn cái cuộc sống nó quá cực khổ đi để mình về
0: chị,
2: đó
0: lúc
2: mình
0: đó là, như Kinh Luân nói lúc đó là 65-70
1: cái
0: rồi.
1: Đó là chuyện cái khúc cũ nó làm cho người ta già phải chị. Nhưng có thể cái khúc mới nó làm cho người ta trẻ
2: lại. Cái đó không biết à. Cái đó lúc đó. Hay là lúc
1: có
2: đó.
1: Có khi nào quý vị thấy không? Có nhiều khi ở đây phiền phức quá. Chị hai phải cực khổ lo cho mình không ấy, thôi về bển rồi để cho dì út lo. Mình thí dụ ở 3 tháng với chị hai bên này rồi về 3 tháng với dì út thì cũng được vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không chắc mình không có chị nào chịu điều đó đâu chị Trang hả?
2: Chứ ô, còn gì nữa, đúng là cho đi luôn đó.
0: Tại vì
2: giờ chị, hỏi Văn chị... nè, Văn về không?
1: Dạ không.
2: Thấy chưa? Ấy chưa?
0: Anh bây giờ nó chưa về tại vì anh còn trẻ.
2: Hả? Anh còn đâu còn trẻ là về chứ, vậy là già rồi.
0: Kinh Luân với Hồng Quốc Văn sẽ không về ở luôn tại vì mình còn trẻ, mình còn đi đây đi đó được, nhiều thứ để mà làm. Còn khi mà đã về hưu rồi thì ngồi trong nhà không thì nó buồn lắm. Muốn gặp người Việt phải đi ra chợ. Phải ra dưới khu Bel Air này hay là như quý vị Cali thì ra khu Phước Lộc Thọ whatever.
2: Còn đây là làng Thái Xuân, Việt Nam nhiều lắm.
0: Ở bên Việt Nam chị bước ra ngoài đường là có người Việt rồi. Yeah, họ nói chuyện với nhau, họ chửi nhau đó, mình cảm thấy nó vui lắm.
2: Bây giờ có nhiều cái khu nhà mà Việt Nam ở, mấy người già đến họ đánh cờ, họ chơi với nhau mỗi ngày, sáng đi chiều về. Tụi Trang thấy như vậy.
0: Dạ vâng, Kinh Luân thì mình chưa nghĩ tới việc đó. Right. Chưa nghĩ tới việc là nếu mà về hưu có về Việt Nam hay không. Nhưng mà anh bạn của anh Văn đó là đang cố gắng thành lập cái ecosystem, một cái làng dưỡng lão ở Việt Nam. Thì cái đó cũng là một ký rất là hay. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, tất cả khi mà như chị Thùy Trang nói là khi mà chúng ta tới cái tuổi đó rồi, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn là lúc còn trẻ hay sao.
1: Cái đó bạn cũng có mơ ước chị Trang là tụi mình không chừng mình mua được một cái khu chung cư, hay là mình mua một miếng đất mình xây vài cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh. Thì những người thân thiết với nhau á, mình gom lại mình
2: là một
1: mình
2: cái
1: ở
2: phần,
1: gần
2: một
1: nhau
2: cái nhà,
1: làm thành một cái cộng đồng nhỏ.
2: Cái đó nhiều người nói với chị Trang lắm nha. Nhưng mà hình như là ở Houston đã có một cái làng như vậy của người Việt Nam mà đó, phải không?
0: Không, cái làng ở Houston ở nhiều lắm. Đâu doesn't matter, nó không có bằng ở Việt Nam.
2: Lại
0: Việt Nam nó không có cái làng,
2: tức là cái không khí nó khác, không khí thôi nó thì khác, dĩ nhiên người Việt không, nó khác. Nhưng mà nhưng mà chị Trang theo nhiều người nói là chị ở thời gian thôi rồi sau đó mới cảm thấy là
0: nếu mà chị nói, nếu mà như Kinh Luân nói là ở 6 tháng ở Việt Nam xong rồi về đây thì giống như là ở Việt Nam rồi.
2: Nếu mà Kinh Luân muốn, nếu mà thích về những cái không khí đó thì về vài tháng rồi trở đi trở lại.
1: Những người về Việt Nam mà bực mình mà về lại Mỹ đó, phần lớn là bị phiền phức bởi gia đình mình đó. Có những người họ bị vấn nạn vậy nè, thực ra không phải ai cũng gia đình nào cũng có vấn đề đâu, nhưng mà thực sự một số gia đình người ta đã ổn định, người ta giàu có, Việt Nam người ta sống ổn định, người ta không có phiền. Có những gia đình người ta dính vào cờ bạc, người ta dính vào những cái chuyện mà đi cầm sổ đỏ rồi thiếu nợ thiếu nần rồi tới làm phiền mình mượn tiền xin tiền á. Thì cái đó cũng khá là phiền phức. Cho nên có lẽ những gia đình đó họ không vui. Họ Việt Nam họ không vui. Có. Thành ra Văn nghĩ thôi, mỗi hoàn cảnh
2: nó khác nhau.
1: Mình chọn cho mình, nhưng mà khi đã chọn rồi đừng nuối tiếc.
2: Nhưng mà Thùy Trang thấy đó, của Văn với Kỳ Luân, nếu mà mình về Việt Nam mình ở, mình phải có tiền.
0: Of course.
1: Ở đâu cũng phải có tiền chị ơi.
2: Nhiều người về mà không có cái gì hết là buồn lắm.
0: Bắt buộc phải có tiền. Nhưng mà cái vấn đề là ở Việt Nam xài tiền nó nhiều hơn ở bên đây. Right. Nó rẻ hơn bên đây rất là nhiều.
2: Dĩ nhiên rồi, cái living standard thấp hơn mà.
0: Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì quý vị nào mà muốn có một số tiền về hưu đó thì liên lạc với anh Hồ Quốc Văn.
2: Để giới thiệu
0: anh ta
2: là
0: đại diện. Anh là đại diện cho hãng New York Life. Yes, anh đại diện New York Life. Nếu quý vị muốn về hưu, muốn để dành tiền, bao nhiêu tuổi để dành tiền được anh? Thí dụ 50-60 đi, vẫn có thời gian để dành tiền.
1: Thôi mình muốn thôi.
0: Ok.
1: Cái lực mà mình lực là cho phép là để mình lấy tiền của chính phủ á, thì nó tùy theo tuổi năm sanh. Có thể có người bắt đầu từ 62, có thể là bắt đầu từ 65, bắt đầu từ 67. Có thể lấy sớm là 62. Nhưng mà ăn thua mình thôi chứ. Mình có tiền á thì mình cứ nghỉ hưu trước đi, rồi tới ngày mình lãnh được cái check của chính phủ mà xài không đủ thì Việt Nam.
2: Rồi cũng quay lại đi về Việt Nam hả?
0: Nhưng mà quý vị đầu tư á, và cho tương lai thì kiếm anh Hồ Quốc Văn, nhưng mà tới 65 tuổi thì kiếm Kinh Luân.
2: Còn những ai
1: tại
2: muốn
1: vì Kinh Luân là thành cái người chuyên môn về lo về y tế cho người già, sức khỏe người già, mà lấy tiền của chính phủ để lo cho người già.
0: Dạ vâng. Bởi vậy một cái kẹt Kinh Luân có nói chuyện với anh bạn của anh Hồ Quốc Văn cách đây vài tuần đó, thì là yes, cái chương trình mà cho các quý cô chú quý bác về Việt Nam dưỡng lão, về hưu hay là giờ là ta những cái làng để dưỡng lão đó rất là hay, nhưng mà cái kẹt nữa là không có Medicare.
2: Đó là cái healthcare quan trọng lắm. Cái sức khỏe rất là quan trọng.
0: Bây giờ nghe chị Thùy Trang nói thì Kinh Luân nghĩ thì yes, đối với các cô chú lớn tuổi cái sức khỏe rất rất là quan trọng.
2: Quan trọng hơn là tiền bạc đó. Giống như là cần tiền bạc.
0: Người ta không care tiền bạc nữa, người ta chỉ cần sống khỏe thôi.
1: Đúng.
2: Cho nên những ai cần enjoy life ở Houston và cần đi chơi thì liên lạc Thùy Trang.
0: Chị làm gì? hướng dẫn viên du lịch đó.
2: Đi chơi.
1: Quý vị biết không, quý chị Trang thì người thông minh lắm. Tại vì bên tay trái á, là có Quốc Văn là retirement. Bên tay phải có Kinh Luân là lo Medicare.
2: Thì bây giờ lo đi chơi.
1: Chỉ đâu.
2: Lo đi chơi. Phải không?
0: Rồi. Vâng, cảm ơn chị Đội Trang, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn, cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin nhớ, thứ hai này là Memorial Day. Là cũng xin... cái ngày đó là ngày tiếng Việt gọi là gì anh?
1: Chiến sĩ Trần Vong.
0: Chiến sĩ Trần Vong, dạ vâng. Một lần nữa là cũng xin quý vị dành một giây phút vào ngày thứ hai thôi. Để nhớ tới những người đã vì đất nước Hoa Kỳ này mà hy sinh. Thì vâng.
2: Và cũng tưởng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa
1: đã hy sinh.
2: Trước năm 75 đã hy sinh cho cái đất nước.
0: Cảm ơn chị Đại Trang, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
2: Xin kính chào. Chào quý vị.
3: Tiểu bang Texas hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chè giống chốt Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính
8: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
8: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083 trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
9: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
8: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072; Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074; và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
9: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với phương danh một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

Kính thưa quý vị, ông Jeffrey A. Singer là một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Cato và hiện đang làm việc tại khoa nghiên cứu chính sách y tế của Hoa Kỳ, đã vừa mới có một bài bình luận với nội dung như sau. Hàng trăm bác sĩ đã hoàn thành khóa đào tạo tại các bệnh viện của Hoa Kỳ trong năm nay có thể sớm bị buộc phải rời khỏi đất nước bởi vì chính phủ liên bang của Hoa Kỳ chưa thể giải quyết giấy tờ của họ đúng hạn, trong bối cảnh là các hạn chế nhập cư mới và quá trình phê duyệt chậm hơn, mặc dù họ đã có việc làm và kỹ năng để mà đảm nhận những công việc đó. Nhiều bác sĩ trong số này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng visa J-1, cho phép các bác sĩ tốt nghiệp y khoa của nước ngoài có thể hoàn thành chương trình đào tạo nội trú và chuyên khoa tại các bệnh viện của Hoa Kỳ, nhưng thường yêu cầu họ trở về nước trong 2 năm sau đó. Miễn trừ visa J-1 mang đến một giải pháp thay thế. Các bác sĩ có thể ở lại nếu mà họ đồng ý làm việc trong 3 năm ở tại các khu vực thiếu hụt nhân lực do liên bang chỉ định, thường là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu như là tâm thần học, nội khoa và nhi khoa. Sau nhiều năm đào tạo thì họ dự định sẽ trực tiếp đảm nhận những vai trò này để phục vụ các cộng đồng thiếu thốn dịch vụ y tế. Thay vào đó thì giờ đây họ phải đối mặt với thời hạn hành chính. Và nếu chính phủ không phê duyệt đơn xin miễn trừ của họ kịp thời, thì họ buộc phải rời khỏi đất nước và bắt đầu yêu cầu quay lại sau 2 năm. Việc miễn trừ đóng vai trò như là một cầu nối và cho phép họ chuyển từ đào tạo sang hành nghề, thường là bằng cách chuyển đổi trực tiếp sang trạng thái visa H-1B. Sự chậm trễ của chính phủ sẽ phá vỡ cây cầu đó. Mức lệ phí visa H-1B mới là $100,000 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành, tăng từ vài ngàn đô la trước đó, chỉ có thể làm tăng thêm rủi ro và khiến cho nhiều bệnh viện cần họ nhất khó có thể tiếp tục làm việc. Các phòng khám chuẩn bị phục vụ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ mất đi các bác sĩ mà họ đã tuyển dụng và bệnh nhân sẽ phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu hơn hoặc là không được chăm sóc. Điều tưởng chừng như là một tình trạng thiếu bác sĩ, trên thực tế là một thất bại về chính sách. Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế. Khoảng 1/4 số bác sĩ hành nghề đã theo học trường y ở ngoài Hoa Kỳ hoặc là Canada và nhiều người trong số họ phục vụ tại chính những cộng đồng mà các nhà hoạch định chính sách cho rằng khó tuyển dụng nhân lực nhất. Không hề là những người ở vị trí thứ yếu và những bác sĩ này rất cần thiết cho hệ thống y tế. Tại tiểu bang California thì các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế chiếm gần 40% số bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nội trú tại các bệnh viện của Hoa Kỳ, chương trình đào tạo được Medicare trợ cấp đáng kể, thì những bác sĩ này phải đối mặt với hàng loạt phê duyệt từ nhiều cơ quan có liên bang. Bản thân của chương trình miễn trừ yêu cầu sự chấp thuận từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch của Hoa Kỳ. Bất kỳ sự chậm trễ nào ở bất kỳ một bước nào cũng có thể làm gián đoạn toàn bộ quá trình. Các cơ quan liên bang đã tạo ra chính xác tình huống đó. Sau khi quá trình giải quyết hồ sơ chậm lại vào cuối năm ngoái và tồn đọng nhiều hồ sơ, thì các đơn xin phép trước đây được giải quyết trong vài tuần thì nay lại bị trì hoãn nhiều tháng trời mà không có nhiều lời giải thích công khai. Các bác sĩ đã ký hợp đồng và dự định bắt đầu làm việc vào tháng 7 thì hiện đang trong tình trạng bấp bênh. Sự bong bóng này là kết quả tất yếu của việc chồng chất các tầng lớp quan liêu lên nhau. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào các quyết định đồng bộ giữa nhiều cơ quan chính phủ. Vì vậy, ngay cả một sự chậm trễ nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng trên toàn hệ thống. Và ngay cả cấu trúc của chương trình miễn trừ cũng đã phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn. Để được ở lại đất nước, thì các bác sĩ phải đồng ý làm việc tại các khu vực thiếu hụt nhân lực y tế do chính phủ chỉ định. Và cách tiếp cận này đã giả định rằng các nhà hoạch định chính sách có thể định hướng hiệu quả việc phân bổ các chuyên gia y tế. Nhưng cũng giống như là các hình thức lập kế hoạch tập trung khác trong chăm sóc sức khỏe, nó tạo ra những biến dạng và hậu quả không lường trước được. Một mô hình mà ngay cả các nghiên cứu chính sách y tế chính thống cũng thừa nhận. Điều đó thể hiện rất rõ ở khoản lệ phí thị thực là $100,000 cho một năm mà các nhà tuyển dụng phải trả nếu mà những bác sĩ này bị buộc phải rời đi và xin lại đơn xin thị thực. Các hệ thống bệnh viện giàu có hơn và các chuyên khoa có doanh thu cao thì có thể gánh chịu được những chi phí như vậy. Các bệnh viện nông thôn và phòng khám cộng đồng thì không thể. Một chính sách được thiết kế để bảo vệ người lao động Mỹ lại dẫn đến việc tước đoạt quyền
được chăm sóc sức khỏe của các cộng đồng thiếu thốn. Các hội đồng cấp phép hành nghề y tế của tiểu bang bằng cách chỉ công nhận một số chương trình nội trú được chứng nhận nhất định, thực chất là trao độc quyền cho một tổ chức chứng nhận duy nhất của Hoa Kỳ, đã hạn chế các vị trí đào tạo và chặn các con đường thay thế để mà được cấp phép, khiến cho nguồn cung bác sĩ nằm dưới sự kiểm soát hành chính. Rào cản nhập cư chỉ đơn giản là một lớp khác trong một hệ thống tạo ra một sự khan hiếm và sau đó thì lại vật lộn để có thể quản lý nó. Chính phủ có thể buộc một bác sĩ tâm thần sẵn sàng phục vụ cho một cộng đồng thu nhập thấp phải rời khỏi đất nước. Sự chậm trễ và thủ tục hành chính có thể khiến cho một phòng khám ở vùng nông thôn bị bỏ trống văn phòng. Bệnh nhân vốn đã chờ đợi sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Trong khi đó thì Canada đang tích cực tuyển dụng nhiều bác sĩ tương tự và sửa đổi các quy định nhập cư để mà thu hút họ. Vấn đề là một hệ thống ngăn cản các bác sĩ được đào tạo hành nghề y. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải tư duy lại tiền đề, cho rằng việc tiếp cận dịch vụ y tế phải phụ thuộc vào các quy trình hành chính quan liêu và công tác quy hoạch nhân lực tập trung. Và nếu một bác sĩ đã hoàn tất chương trình đào tạo được kiểm định và đủ điều kiện hành nghề, thì chính phủ không nên đứng ra để ngăn cản mối liên kết giữa vị bác sĩ đó với một bệnh nhân đã có nhu cầu được chữa trị. Chừng nào điều này chưa thay đổi, thì các chính sách sẽ vẫn tiếp tục đẩy các bác sĩ ra xa, và chính bệnh nhân sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương, kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio.
7: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
6: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
7: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
6: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
7: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy. Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không? Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số quý vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger đó, Thùy Trang.
6: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Thì nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không có đứng, không có đúng nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ? Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả, thưa bác sĩ?
7: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh chai thuốc anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình ấy, thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết, nhưng khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có một cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình, là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
6: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó, thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, phải không thưa bác sĩ? Cũng như là
7: cái anh bạn mình, là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
6: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó, thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, phải không thưa bác sĩ? Cũng như là một loại vitamin hay là một loại thuốc dưỡng thôi, được không?

0: mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những cái dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở cái xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó, tức là MSM, thì chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thủy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thủy Trang.
1: Vâng, đúng rồi, Thủy Trang cũng công nhận điều đó. Và bác sĩ biết không, bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn hả thưa bác sĩ?
0: Collagen nó có... Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
1: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Đúng rồi. Và thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Đó, thì nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Thì bây giờ mình, bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao và để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
0: Cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy thì có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đấy, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước.

0: và đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là cái vì muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đấy. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì cái vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặn dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang chất là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
1: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
0: Bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng mấy tay cơ đấy.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy. Thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó chúng ta không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu, Thùy Trang.
1: Dạ, mà
0: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
1: Như vậy là, như vậy thì tốt. Thì Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Thùy Trang biết ngay cái mắt của mình, nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi rồi, nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? thì mình không biết là thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn, hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị.
0: À, vâng, à, ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
1: Dạ.
0: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
1: đúng rồi,
0: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
1: dạ,
0: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy,
1: dạ,
0: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu,
1: dạ vâng,
0: và những tế bào thị giác, nó làm,
1: dạ,
0: cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy.
1: Dạ.
0: Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
1: Đúng rồi.
0: Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi.
1: Dạ.
0: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Better của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sa bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
1: Ồ, cái nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái Eye Specter để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhân đau nhất nhân đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thành ra là chúng ta cần cái dược thảo aspirin để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên và nó prevent, nó đề phòng được cái cường khô cũng như là cái cường nước mà chúng ta thường gọi là trachoma. Dạ.
1: À, Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. À, và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt là ba thứ nó liên quan với nhau. À, thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về cái tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Thì không biết là trong cái chủ thuốc mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó thì không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm, loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà thường thường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm
1: thấy
0: gì hơi nặng chút là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim, những valve tim là cái những cái valve đã đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén được nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24 trên 24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
0: Thì ta nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
1: Thì Trang cũng vậy, nghĩ như vậy nó đập 24 trên 24 luôn thưa bác sĩ, không bao giờ. Lúc mình ngủ nó cũng đập.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và chúng tôi nói là trong chủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phó thủ đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta, nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
1: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Thì cho mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện của mình chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026.
0: Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Iran và Oman bằng cơ chế thu phí qua eo biển Hormuz.
1: Bất đồng giữa Hoa Kỳ và Israel về tiến trình đàm phán với Iran.
0: APEC thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Hạ viện hủy bỏ phiếu nghị quyết kết thúc cuộc chiến Iran.
0: Ông Kevin Watts sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch Fed từ ngày hôm nay 22 tháng 5. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế cho biết là chỉ thị mới nhất của Iran về kho uranium đã tinh luyện. Hai nguồn tin cấp cao Iran cho biết là lãnh tụ tối cao Iran đã ban hành chỉ thị rằng không được đưa ra nước ngoài lượng uranium đã được tinh luyện gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí. Qua đó, tăng cường lập trường cứng rắn của Iran đối với một trong những yêu cầu chính của Hoa Kỳ tại các cuộc đàm phán. Theo hãng thông tin Reuters vào ngày 21 tháng 5, một trong hai nguồn tin Iran tiết lộ, mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao và sự đồng thuận trong bộ máy cầm quyền là kho dự trữ uranium đã tinh luyện không được rời khỏi Iran. Các nguồn tin cho biết, giới chức cấp cao Iran đã tin rằng việc đưa vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến Iran dễ bị Hoa Kỳ và Israel tấn công hơn. Lệnh của đại giáo chủ Mollah Khamenei có thể khiến Tổng thống Donald Trump thêm thất vọng và làm phức tạp các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.
0: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết bất đồng giữa Mỹ và Israel về vấn đề tiến trình đàm phán với lại Iran. Liên quan đến tiến trình đàm phán với lại Iran thì truyền thông của Israel cho biết vào ngày 21 tháng 5, đó là Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel đã có cuộc điện đàm căng thẳng. Sau cuộc trao đổi thì Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với lại Tehran và muốn nối lại chiến tranh. Một quan chức của Hoa Kỳ tiết lộ Tổng thống Trump đã thông báo với lại Thủ tướng Netanyahu về kế hoạch xây dựng một ý định thư văn kiện dự kiến được Mỹ và Iran ký kết để có thể chính thức chấm dứt chiến tranh và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày trong bối cảnh là Qatar, Pakistan cùng với lại một số bên trung gian khu vực đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran. Các quan chức của Israel tiết lộ là Tổng thống Trump đã bảo đảm với lại Israel rằng kho dự trữ uranium đã tinh luyện của Iran sẽ được đưa ra khỏi Iran và thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản này. Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu, nói rằng ông sẽ coi cuộc chiến với lại Iran là chưa kết thúc cho đến khi uranium đã tinh luyện được đưa ra khỏi Iran. Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng trong khu vực và năng lực hỏa đạn đạo của các nước này bị loại bỏ.
1: Trong khi đó, Iran, Oman bằng cơ chế thu phí qua eo biển Hormuz. Iran và Oman đang thảo luận cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Động thái làm gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ và dấy lên lo ngại mới về an ninh năng lượng toàn cầu. Theo báo New York Times ngày 22 tháng 5, Iran đã thảo luận với Oman về khả năng phối hợp triển khai cơ chế thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Thuyền hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt đường biển toàn cầu. Động thái này đã diễn ra bất chấp cảnh báo từ chính quyền Tổng thống Donald Trump phản đối mọi hình thức yêu cầu thanh toán để đi qua eo biển đường biển quốc tế quan trọng này. Hiện chưa rõ thì các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman có dẫn tới thỏa thuận cụ thể hay không. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy là Hoa Kỳ và Iran dường như vẫn chưa tiến gần tới một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến đã gây tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu. Vào ngày 21 tháng 5, cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư mới thành lập của Iran đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng nước này đã xác định phạm vi giám sát quản lý eo biển Hormuz và các tàu muốn đi qua sẽ cần giấy phép từ cơ quan này.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Israel trục xuất các nhà hoạt động trong đoàn tàu cứu trợ Gaza. Vào ngày 21 tháng 5, thì Israel đã bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động quốc tế bị nước này bắt giữ trong chiến dịch chặn một cái đoàn tàu có tên là Global Sunu Flotilla hướng tới dãy Gaza. Việc trục xuất được tiến hành trong bối cảnh là nhiều nước đã đẩy mạnh nỗ lực đưa công dân của họ về nước. Tổ chức nhân quyền có tên là Adala cho biết toàn bộ các nhà hoạt động bị giam tại nhà tù Gaziantep đã được trả tự do và trục xuất, ngoại trừ nhà hoạt động có tên là Jonah Rijab là người Israel sẽ phải ra điều trần tại tòa trong ngày hôm nay. Phần lớn các nhà hoạt động đang được chuyển tới phi trường là Roman ở tại miền nam của Israel để mà lên các chuyến bay rời khỏi nước này. Trong khi đó thì 4 người khác đã xuất cảnh qua phi trường Ben Gurion. Cũng theo tổ chức trên thì đội ngũ luật sư của họ đang theo dõi toàn bộ tiến trình trục xuất để có thể bảo đảm các nhà hoạt động được đi mà không bị trì hoãn. Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đó là Hakan Fidan cho biết là Ankara đã điều các chuyến bay đặc biệt tới sân bay Roman để mà đưa công dân của họ về nước cùng với lại số hoạt động người hoạt động nước ngoài về nước của họ. Ông Fidan khẳng định là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi công dân và duy trì hỗ trợ nhân đạo đối với lại người Palestine ở dải Gaza.
1: Một bản tin tiếp nối kỷ lục mới về số lượng người chinh phục đỉnh Everest. Ngày 21 tháng 5 thì giới chức Nepal cho biết 274 nhà leo núi đã cùng chinh phục đỉnh Everest trong một ngày, thiết lập kỷ lục thế giới mới. Hiệp hội các nhà điều hành tour leo núi Nepal cho biết các đoàn leo núi đã tận tối đa khoảng thời gian thời tiết quang đãng và lý tưởng vào ngày 20 tháng 5 để leo núi. 274 là số lượng người chinh phục nóc nhà thế giới đông nhất trong cùng một ngày, được ghi nhận tại tuyến đường leo núi phổ biến thuộc sườn phía nam của ngọn núi, nằm trên lãnh thổ Nepal. Thông thường thì có hai hướng để leo lên đỉnh Everest là sườn phía nam thuộc Nepal và sườn phía bắc thuộc vùng Tây Tạng. Trước đó, kỷ lục cũ về số người chinh phục thành công nóc nhà thế giới trong ngày được ghi nhận vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 với tổng cộng là 223 người. Mùa leo núi Everest năm nay khởi động muộn hơn so với thường niên do rủi ro từ khối băng treo khổng lồ xuất hiện trên tuyến đường huyết mạch dẫn lên đỉnh. Năm nay thì có khoảng 494 nhà leo núi cùng số lượng tương đương các hướng dẫn viên người Sherpa bản địa dự kiến sẽ nỗ lực chinh phục ngọn núi cao 8.850 mét này trước khi mùa leo núi chính thức khép lại vào cuối tháng 5, thời điểm thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.com.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, cải bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè giống chúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Hoa Kỳ bổ nhiệm hơn 80 thẩm phán về di trú. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tuần này đã bổ nhiệm hơn 80 thẩm phán về di trú liên bang mới nhằm gia tăng giải quyết các hồ sơ trục xuất và mở rộng chiến dịch chống nhập cư trái phép trên toàn quốc. Và đây là một đợt bổ nhiệm thẩm phán di trú lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Hành động trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm hàng chục thẩm phán di trú trong năm qua. Khi bọn Trump trở lại tòa Bạch Cung, thì hệ thống tòa án di trú có hơn 700 thẩm phán. Song đầu năm nay thì con số này đã giảm xuống dưới 600. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cho biết là hơn 80 thẩm phán mới sẽ giúp đưa tổng số thẩm phán trở lại gần mức trước đây. Và các thẩm phán di trú có nhiệm vụ là xem xét liệu những người nước ngoài bị chính phủ yêu cầu trục xuất có được phép tiếp tục ở lại Mỹ hay là không. Theo giới quan sát thì hành động trên là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc hệ thống tòa án di trú nhằm phục vụ chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và trong nhiều trường hợp thì người nhập cư phải nhận lệnh trục xuất từ tòa án trước khi bị đưa khỏi Hoa Kỳ.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Thượng viện hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua ngân sách cho cảnh sát di trú ICE. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5 sẽ về nhà nghỉ lễ sớm, hoãn cuộc bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú ICE và biên phòng trị giá khoảng 70 tỷ Mỹ Kim, trong đó bao gồm 1 tỷ dành cho an ninh phòng khiêu vũ mới ở tòa Bạch Ốc. Điều này có nghĩa rằng nếu không có gì thay đổi thì sẽ không có dự luật trên bàn Tổng thống Donald Trump trước ngày 1 tháng 6 như ông đã yêu cầu. Theo NBC News, lý do hoãn cuộc bỏ phiếu là do có nhiều phản đối về quy chống vũ khí hóa 1.776 tỷ gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bộ Tư pháp hôm thứ Ba 19 tháng 5 ra một điều khoản ngân sở thuế vụ liên bang IRS tiếp tục theo đuổi các vấn đề thuế đang chờ xử lý liên quan đến Tổng thống Donald Trump, gia đình ông hoặc các doanh nghiệp của ông. Hành động này đã diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump đã đồng ý rút đơn kiện là 10 tỷ Mỹ Kim chống lại IRS và Bộ Tài chính liên quan đến việc hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ và bị xử lý sai. Đổi lại, chính quyền lập một quỹ gần 1.776 tỷ Mỹ Kim bồi thường những người nói là họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí hóa quyền lực hoặc dùng pháp luật như công cụ chính trị.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là ông Kevin Watts đảm nhận vị trí chủ tịch Fed từ ngày hôm nay 22 tháng 5. Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 21 tháng 5 đã thông báo là đã tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Kevin Watts, tân chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cơ quan Fed vào ngày hôm nay 22 tháng 5, ngay tại Tòa Bạch Cung. Ông Kevin Watts sẽ thay thế người tiền nhiệm Jerome Powell điều hành Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Dù rời ghế chủ tịch nhưng mà ông Powell vẫn sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cho tới năm 2028. Ở tuổi 56, ông Kevin Watts sẽ đảm nhận nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài 4 năm, trong khi nhiệm kỳ thống đốc của ông kéo dài tới 14 năm theo quy định của Hệ thống Ngân hàng Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của ông Kevin Watts ở vị trí đứng đầu Fed được giới đầu tư đặc biệt chú ý bởi vì lập trường mềm mỏng hơn đối với lãi suất. Khác với ông Powell, người duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát. Và ông Watts được đánh giá là người có xu hướng ủng hộ hạ lãi suất song song với lại thu hẹp bảng cân đối kế toán.
1: Kính thưa quý vị, 15 người ở Minnesota đã bị truy tố gian lận 90 triệu trợ cấp xã hội. Bộ Tư pháp DOJ hôm thứ Năm 21 tháng 5 truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác. Nạn gian lận ở Minnesota thật kinh khủng. Ông Colin McDonald là phụ tá bộ trưởng DOJ, là phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận của chính quyền Tổng thống Trump, cho hay trong buổi họp báo công bố cáo trạng ở Minneapolis, Minnesota, trong 15 bị cáo, có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những bị cáo khác thì bị cáo buộc là nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật, xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Chính phủ chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội vào năm ngoái.
0: Tiểu bang Massachusetts bị kiện vì vấn đề phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, một vụ kiện đang được đệ trình hôm thứ Tư để tố cáo tiểu bang Massachusetts là cố tình duy trì hệ thống trường học phân biệt chủng tộc và đẩy học sinh da đen và gốc Latin vào các khu nghèo túng, trong khi mà học sinh da trắng được hưởng giáo dục ưu việt ở các khu giàu có kế cận. Vụ kiện thách thức chính sách phân bổ học sinh chỉ dựa vào nơi cư trú là một cơ chế biến rào cản nhà ở thành rào cản giáo dục, và 9 học sinh và 4 tổ chức ở Boston đứng ra làm nguyên đơn. Và các em bị kẹt trong những học khu nghèo, không được phép ghi danh vào các trường tốt hơn, chủ yếu là da trắng, ngay cạnh nơi mà các em sinh sống. Luật sư có tên là Julian Lawson của tổ chức tranh đấu nhân quyền, một đơn vị đệ đơn khẳng định là không phải tiềm năng học sinh, mà chính điều kiện trường học mà tiểu bang duy trì bởi vì kéo dài hàng thập niên đã tạo ra những kết quả khác biệt này. Vụ kiện Massachusetts xuất hiện đúng lúc là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tháo gỡ các lệnh tòa án liên bang về xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các khu học miền Nam, buộc các tiểu bang phải tự bảo vệ quyền dân sự của học sinh.
1: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay.
6: Chỉ số Dow Jones 50.579.70 điểm, tăng 0.58%. Chỉ số Nasdaq 26.343.97 điểm, tăng 0.19%. Chỉ số S&P 500 7.473.45 điểm, tăng 0.37%. Phân lời của cổ phiếu 10 năm 4.5580 giảm 0.61%. Giá dầu thô hôm nay 96.66 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.509 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 159.400.000 một lượng và bán ra 162.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.390 đồng Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết bắt hơn 100 người Trung Cộng và Philippines lừa đảo tại Sài Gòn. Có 96 người Trung Cộng và 3 người Philippines đã bị bắt giữa trong hai vụ bắt đường dây lừa đảo trực tuyến đóng tại một số khách sạn, chung cư ở Sài Gòn sau khi bị Cambodia truy quét. Báo trong nước hôm ngày 21 tháng 5 cho biết khi ập vào khách sạn Bảo Ly ở phường Thuận Giao, nhà chức trách đã phát giác nhóm gồm 85 nghi can thuê nơi này với giá là 315 triệu đồng mỗi tháng làm nơi lưu trú và lắp đặt các thiết bị lừa đảo. 17 trong số 85 nghi can Trung Cộng đã được xác định là nhập khẩu lậu vào Việt Nam. Ngay sau khi đến Việt Nam, cả nhóm đã bị người quản lý tịch thu hết sổ thông hành và đưa thẳng về khách sạn Bảo Ly. Nhóm này mang theo nhiều máy điện toán, iPad và điện thoại di động được chuyển từ Cambodia sang. Hai nghi can đã bị quy kết là cầm đầu băng nhóm là vợ chồng ông Chi, 37 tuổi, quốc tịch Trung Cộng. Nghi can Chi đã khai rằng mình từng làm quản lý ký túc xá cho một công ty lừa đảo trực tuyến đóng tại Cambodia.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là tiểu bang North Carolina đã kiện VinFast để đòi lại đất được cấp nhưng mà nhà công ty này lại không xây nhà máy. Tiểu bang North Carolina đã vừa nộp đơn để kiện công ty VinFast tố cáo công ty xe điện của Việt Nam đã vi phạm thỏa thuận đối với lại tiểu bang, đó là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở tại Chatham County và đang muốn lấy lại miếng đất này theo hồ sơ kiện hôm thứ Năm 21 tháng 5. Ông Jeff Jackson là Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang thay mặt cho Bộ Thương mại North Carolina, là người đứng đơn kiện và đơn được nộp tại tòa thượng thẩm của North Carolina ở tại Wake County. Trong tuyên bố đưa ra trong ngày thì văn phòng của Bộ Tư pháp North Carolina cho biết là công ty VinFast đồng ý xây một nhà máy và tạo việc làm cho cư dân của North Carolina. Tuy nhiên họ đã không làm cả hai. Và khi mà VinFast không thực hiện thỏa thuận thì tại địa phương này sẽ sử dụng các biện pháp để mà dùng miếng đất này tìm một dự án khác có thể tạo ra việc làm. Đáp lại VinFast lập luận rằng họ đã đáp ứng các thời hạn xây dựng và sẽ mở cơ sở theo tiến độ bị trì hoãn, đó là vào năm 2028.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, công an Lâm Đồng bị tố đòi tiền từ các doanh nghiệp. Một văn bản rò rỉ qua mạng xã hội hôm 21 tháng 5 cho thấy công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tập đoàn khoáng sản Việt Nam TKV nộp 1,2 tỷ đồng. Ông Đỗ Trọng Hiến là phó công an xã, là người ký và đóng dấu văn bản đòi nộp tiền này. Ông Hiến nêu lý do xin doanh nghiệp tài trợ là vì hiện trạng cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa trụ sở. Khoản tiền 1,2 tỷ đồng đã được giải thích là để hỗ trợ mua sắm bàn ghế, máy điện toán, thay máy tôn, xây nhà vệ sinh. Tại đồn công an xã, hiện chưa rõ tập đoàn TKV có đáp ứng yêu cầu xin tiền nêu trên hay không. Bên dưới bài đăng về sự việc Facebook Đời Cô Độc bình luận, kinh phí mua sắm cho công an từ đôi vớ, đồng phục và trang bị đều do ngân sách cấp mà toàn đi ăn xin. Một kiểu vòi vĩnh trá hình làm mất thể diện ngành nhà nước và nhân dân để họ thiếu thốn đến vậy à, quá nhục.
0: Việt Nam cho biết sẽ phạt nặng những người đăng tin giả lên mạng xã hội. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, nhà nước hoặc là người thi hành công vụ sẽ bị phạt từ 30 cho tới 50 triệu đồng. Chính phủ ban hành Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó thì đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với là hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, lợi dụng mạng xã hội để mà sản xuất nội dung dưới hình thức là phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí bị phạt là đến 30 đến 50 triệu đồng. Nghị định 174 cũng sẽ phạt tiền từ 20 tới 30 triệu đồng đối với là hành vi là lợi dụng mạng xã hội để mà thực hiện một trong các hành vi sau. Đó là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống và xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Lisa đã khoe vũ đạo trong MV cổ vũ World Cup. Lisa mặc trang phục thể thao, nhảy cùng các vũ công trong bài hát Goals cổ vũ World Cup 2026 do FIFA sản xuất. Trong MV ra mắt tối ngày 21 tháng 5, thành viên Blackpink đã mở màn với phần rap với những bước nhảy đặc trưng. Một chú chó là Boo khổng lồ mặc đồ World Cup đã xuất hiện trong đám đông cổ vũ cho cô. Sau Lisa, ca sĩ Brazil là Anita đã hát một đoạn tiếng Tây Ban Nha. Rapper Nigeria là Rena đã rap ở phần cuối. Bộ ba sẽ trình diễn bài hát tại lễ khai mạc World Cup ở California, Mỹ, Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6. Billboard đã nhận xét bài hát Go đã kết hợp văn hóa từ ba châu lục, mang đến sự pha trộn giàu tiết tấu giữa Latin Pop, K-pop và Afrobeat. World Cup 2026 sẽ khởi hành vào ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico City và kết thúc vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife New Jersey, nơi sẽ được đổi tên thành New York New Jersey Stadium. Trong thời gian diễn ra giải đấu, Shakira sẽ cùng đồng biểu diễn show giữa trận chung kết cùng với Madonna và BTS.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là thiên thần Victoria's Secret diện đầm của Đỗ Long. Bản tin cho biết đó là Barbara Palvin là thiên thần Victoria's Secret đã xuất hiện trên trang bìa của số 16 của tờ báo Le Beauty với chủ đề Less Color. Ekip đã chọn chiếc đầm thuộc bộ sưu tập có tên là Emotes, từng được Đỗ Long ra mắt vào cuối năm 2025. Thiết kế đan xen các bản màu gồm đen, xám và trắng, sử dụng chất liệu satin kết hợp lụa giống như những chiếc lông vũ và tạo một sự chuyển động. Dáng siết eo cùng chi tiết tạo khối mang đến cho người mặc vẻ mạnh mẽ. Đỗ Long cho biết là trang phục có sẵn ở tại cửa hàng của anh ở tại Mỹ. Tôi vui khi mà lần đầu có một người mẫu đình đám của Victoria's Secret đã mặc trang phục của mình, anh nói. Người mẫu Gary, 33 tuổi, cao 1m75. Barbara diễn cho Victoria's Secret Fashion kể từ năm 2012 và đã trở thành thiên thần nội y từ năm 2019, và cô từng tham gia các chiến dịch quảng cáo của Armani Exchange, H&M, Pull and Bear. Mỹ nhân cũng đã từng catwalk cho các nhà mốt lớn như là Louis Vuitton, Miu Miu, Christopher Kane, Jeremy Scott. Ngoài ra thì cô đã lấn sân diễn xuất qua nhiều dự án. Đỗ Long, 42 tuổi, quê tại Sài Gòn. Anh đeo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Hiện thì Đỗ Long làm bố đơn thân và nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vi hơn 1 tuổi. Được biết gần đây thì anh trang phục của anh đã được nhiều ngôi sao quốc tế như là rapper Cardi B, người đẹp Tayana Taylor và Naomi Julia Borders đã lựa chọn để mà trình diễn lên thảm đỏ của những sự kiện.
1: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Thùy Giang và Quang Trường cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 51 độ, gió đông từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York trời mưa, nhiệt độ cao 57 độ và thấp 52 độ, gió đông từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Atlanta thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 67 độ, gió nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC thời tiết mưa, nhiệt độ cao 56 độ và thấp 52 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Chicago sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 60 độ và thấp 52 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 67 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 51 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 54 độ, gió nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 57 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hoa trần yến xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Làm thế nào mà anh đọc được hấp dẫn đến thế? Cô gái ủ rũ suốt cả đoạn đường, đến giờ mới tươi tắn hơn được một chút. Tôi trả lời rằng mình đã đọc như thế suốt từ nhỏ đến lớn, nên cũng có chút tự tin. Nghe anh đọc mà tôi còn không nghĩ đó là văn tôi viết ra, anh có bí quyết gì thế? Có một nhà văn nào đó đã nói, những người không có tài ăn nói thường bị thu hút bởi việc viết lách. Thế nên, người ăn nói lắp bắp như tôi tự nhiên sẽ thích văn chương. À không, mà là không thích không được. Tôi đã từ bỏ việc giao tiếp với mọi người để lựa chọn văn học. Những con chữ luôn mang lại cảm giác thoải mái. Thế nên thời gian dành cho việc học hay viết lách của tôi cũng từ đó mà nhiều lên. Tôi thường đọc thơ hay tiểu thuyết. Mỗi khi phải nói chuyện gì với ai đó, thay vì nhấc điện thoại lên gọi, tôi thường viết thư. Mỗi khi đọc, tôi vẫn hay cố gắng luyện tập bằng cách đọc thật to. Bằng cách đó, tôi tưởng như mình đang nói chuyện với ai đó, và ai đó đang nói chuyện lại với mình. Thật lạ là khi đọc sách, tôi lại ít lắp bắp hơn khi nói chuyện với người khác. Sau này, nhờ luyện tập nhiều, tôi hoàn toàn không nói lắp khi đọc sách nữa. Văn chương là thứ đã được định sẵn nên không mang lại áp lực tâm lý. Miễn là văn chương, dù ở thể loại nào cũng khiến đủ thứ ý tưởng tuôn ra trong đầu tôi. Chỉ cần viết ra những ý tưởng ấy thôi đã thấy văn chương hiện đầy trên trang giấy. Vì thế nên tôi tin rằng một ngày nào đó, lời nói cũng sẽ tự động tuôn ra như cách tôi viết bây giờ vậy. Thế rồi, đúng như niềm tin của tôi, đã có lúc lời nói cũng tự động tuôn ra như cái cách em bé sơ sinh cất tiếng khóc chào đời sau một cái vỗ mạnh vào mông. Lời nói thì tuôn ra, nhưng miệng lại không cất nổi thành lời, khiến tôi bức bối đến mức rốt cuộc phải bỏ nhà đi. Nói lắp à? Đùa à? Lúc nãy cậu đọc trôi chảy thế cơ mà, ai tin nổi? Đôi khi tôi cũng ước tất cả những điều đó chỉ là một câu nói đùa. Đó là khi tôi muốn trở về cái thời mà lời nói vẫn chưa tự động hình thành trong đầu óc. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi đọc trước mặt nhiều người như thế. Trước đây, tôi chỉ dám trốn trong góc phòng, đọc cho một mình nghe. Thứ biệt dược đặc trị bệnh nói lắp chính là đám đông. Cô gái quyết định mời tôi một bữa. Lần này thì có đủ lý do để đồng ý. Tôi bèn ngoan ngoãn đi theo cô. Nơi cô gái dẫn tôi vào là một nhà hàng gia đình rất lớn. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như chúng tôi cũng là một gia đình. Dù vậy, bộ dạng của chúng tôi có lẽ chưa đủ để được công nhận là gia đình. Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã bị ngăn lại vì qua trô. Cô gái thử nài nỉ nhân viên một hồi nhưng không ăn thua. Rốt cuộc còn bị nhân viên nài nỉ ngược lại, rằng khách hàng mà thấy chó vào cửa hàng thì sẽ khó chịu. Như cô thấy đó, nó rất hiền và sạch sẽ. Cô gái cố giải thích nhưng vẫn chẳng ăn thua. Bây giờ mới thấy cô nàng cũng khá nóng tính và trẻ con. Trước sự dữ dội của cô, nhân viên đành thỏa hiệp bằng cách đưa ra phương án xích qua cho ở ngoài để hai chúng tôi bước vào mà thôi. Tôi đóng vai ông chồng, lặng lẽ đứng quan sát câu chuyện. Quả không nằm ngoài dự đoán, đất nước này vẫn chưa yêu quý chó đến mức cho nó vào trong cả nhà hàng. Có khi ngay cả nhà hàng thịt chó, người ta cũng không đồng ý cho chó vào trong nhà mất. Vì lý do đó mà nơi chúng tôi thường xuyên lựa chọn là những cửa hàng bán đồ mang đi, McDonald's hay hàng quán ven đường. Mặc dù vậy, cũng có đôi lúc thay vì đồ ăn nhanh, chúng tôi muốn được vào một nhà hàng tử tế để ăn một mâm cơm tử tế như cơm mẹ nấu ở nhà. Đặc biệt là khi trời lạnh hay những hôm có mưa. Đương nhiên không phải là không có cách. Tôi lôi cô gái ra ngoài, lần vào một ngõ nhỏ ít người qua lại. Trước mặt cô, tôi đeo kính đen vào và lôi chiếc áo phản quang trong ba lô ra. Cô gái thích thú nhanh chóng mặc chiếc áo vào cho qua trô. Lúc này cô ta mới tỏ vẻ hiểu tôi, dương mắt lên tìm ánh mắt tôi qua chiếc kính đen. Đôi mắt chúng tôi thoáng chạm nhau qua lớp màn đen mờ. Chúng tôi bắt đầu thử lại vở diễn vào quán ăn cơm. Lần này chúng tôi chọn một hàng thịt nướng. Quả nhiên không dễ dàng gì. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông chủ đã cau mày. Lần này không phải chú chó mặc áo dẫn đường qua trô, mà chính anh chàng mù đeo kính là tôi mới phải nhận ánh mắt khó chịu ấy. Chỉ có một chút thay đổi phục trang đã có thể bị nhận bao nhiêu thành kiến. Giờ là lúc cho họ thấy thành kiến ấy cũng có thể bị thay đổi trong một khoảnh khắc. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông chủ đã cau mày. Lần này không phải chú chó mặc áo dẫn đường qua trô, mà chính anh chàng mù đeo kính là tôi mới phải nhận ánh mắt khó chịu ấy. Chỉ có một chút thay đổi phục trang đã có thể bị nhận bao nhiêu thành kiến. Giờ là lúc cho họ thấy thành kiến ấy cũng có thể bị thay đổi trong một khoảnh khắc.

bị chặn lại thì buộc phải cần đến sự hỗ trợ của người bình thường. Trong lúc ông chủ còn đang ngần ngừ, 751 bước lên nói bằng giọng đanh sắt. Đây cũng có thể được gọi là sự hỗ trợ của người bình thường. Nếu từ chối những vật có gắn biển hỗ trợ người khuyết tật thì phải nộp phạt 3 triệu đồng, khoảng 45 điều 2 luật hỗ trợ người khuyết tật. Ông biết điều này chứ ạ? Luật pháp luôn khiến con người co rúm phục tùng. Ông chủ như chó cụp đuôi, không nói thêm được câu nào nữa. Nhờ biện pháp lôi luật ra dọa của 751 mà cuối cùng chúng tôi cũng đã an toàn hạ cánh trong quán ăn. Sau khi đường hoàng chiếm lấy một chỗ ngồi giữa quán, tôi hỏi cô gái: điều khoản luật lúc nãy cô nói có thật không vậy? Muốn viết được tiểu thuyết thì đương nhiên phải hiểu biết rộng. Cô có biết khoản luật ấy thì tôi cũng không lấy gì làm lạ. Thực ra là tôi nói xạo đó. Viết tiểu thuyết nhiều thành ra nói xạo một chút cũng thành thần luôn. Cô gái điềm nhiên nói: rốt cuộc phải nhờ vào tài nói phét của tiểu thuyết gia mà chúng tôi mới có cơ hội ăn thỏa thích một bữa thịt nướng thơm ngon. Qua trô cũng lâu lắm rồi mới được bổ sung một bữa đạm. Có lẽ tôi phải học thuộc điều khoản ấy để phòng thân mới được. Cô nói lại điều khoản ấy một lần nữa xem nào. Tôi đã nói gì ấy nhỉ? Cô gái vừa lật miếng thịt vừa cố nhớ lại. Ở cái thế giới này, hóa ra lời nói dối lại mang đến nhiều lợi ích hơn sự thật. Nhờ nói dối mà được nhẹ thân, dù trái tim hẳn sẽ không được bình yên lắm. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cứ thế mà thanh thản ăn hết bữa tối. Chắc dạ rồi, bây giờ phải tìm chỗ ngủ. Tôi thấy người ớn lạnh, có lẽ sắp bị cảm đến nơi. Đáng lẽ lúc sáng phải trú mưa, chẳng hiểu vội vàng gì mà giờ phải khổ thế này đây. Cô có biết nhà nghỉ nào ở vùng này không? Tôi hỏi, răng va vào nhau lập cập. Vùng này tôi cũng mới đến lần đầu. Anh hỏi thế tức là định ở cùng chỗ với tôi phải không? Lúc nãy thì nhảy dựng lên cơ. Tôi chẳng nói được câu nào. Chắc hôm nay phải chọn đại một nơi mà vào ngủ qua đêm thôi. Nhà nghỉ thì chỗ nào cũng giống nhau, có mất công chọn lựa cũng đến thế. Có lẽ người ta đã quen với việc phải lựa chọn rồi mới quyết định. Không dễ gì mà đưa đến quyết định bừa bãi được. Thấy chúng tôi bước vào, lễ tân nhà nghỉ Arabian đã rút sẵn ra một chiếc chìa khóa. Cô ta di di ngón tay trỏ lên cái móc khóa hình cây đèn thần, hờ hững hỏi: anh chị nghỉ lại một lát hay nghỉ cả đêm? Chắc cô ta nghĩ chúng tôi là một cặp. Phải đến lúc tôi đòi lấy hai phòng thì cô ta mới nhận ra mình hiểu lầm. Tôi rút bóp trả tiền cho cả hai phòng trọ. Như vậy, món nợ của tôi và cô gái đã được thanh toán xong rồi. Trái ngược với tấm biển rực rỡ treo bên ngoài, phòng nghỉ ở đây hết sức tồi tàn. Nội thất sơ sài được bài trí giống hệt với căn nhà nghỉ tôi đã từng ở khi mới đi được khoảng một tháng. Không gian này khiến tôi bất giác nhớ lại hồi đó. Hôm đó, sức khỏe của tôi cũng không tốt như hôm nay. Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải khủng hoảng kể từ ngày lên đường, khi nhận ra việc xê dịch mệt mỏi hơn nhiều so với những gì tôi đã nghĩ. Để vượt qua cơn khủng hoảng ấy, tôi đã đi ra hàng tạp hóa mua hai chai soju về uống cạn với cái bụng rỗng. Rượu nhanh chóng theo các mạch máu lan ra toàn cơ thể như một thứ thuốc độc. Ngay lập tức, tôi dường như mất toàn bộ sức lực, thần kinh lơ lửng như người đi trên sa mạc. Lúc đó, tôi đã cảm thấy vô cùng u ám. Trong cơn say cùng nỗi sầu thảm tột độ, tôi đã đưa ra quyết định về việc tiếp tục đi hay dừng lại ở đây. Liền sau đó là đủ loại vấn đề của cuộc sống ùa đến xếp hàng cho tôi quyết định. Rốt cuộc, tôi đã đi đến giới hạn cuối cùng, quyết định xem mình có nên sống tiếp hay không. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tuyệt vọng về mọi thứ. Cuộc sống trước mắt chỉ toàn khổ đau đến mức không thể chịu nổi. Tôi thực sự muốn chết. Một giọng nói lạ lẫm nào đó thôi thúc mãnh liệt trong tôi: hãy chết đi. Tôi lảo đảo đứng dậy theo mệnh lệnh trong đầu. Đầu tiên, tôi buộc thật chặt sợi dây giày đầy

đầy bụi lên thanh treo quần áo đóng trên tường, rồi kéo thật mạnh để kiểm tra xem thanh sắt có đủ chắc không. Thanh sắt đóng rất chắc chắn vào tường, không thể rơi xuống được. Tự tử mà không thành thì chỉ càng bẻ bàng thêm thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng đưa cổ vào dây, như treo một chiếc mũ lên cái đinh trên tường, mọi thứ sẽ chấm dứt gọn gàng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa đầu vào thòng lọng. Như chỉ đợi có thế, mặt đất dùng tất cả sức mạnh của mình để kéo tôi xuống. Tôi cảm giác được sợi dây dày ghì chặt như muốn cắt đứt cổ mình. Hóa ra cảm giác treo cổ là thế này đây, tôi thoáng nghĩ trong đầu. Tôi muốn chết một cái chết thật oai hùng, nhưng chỉ một chút đau đớn đã khiến hai chân giãy giụa, miệng há to đớp lấy không khí. Qua Trô nghe thấy tiếng, bắt đầu sủa ầm ĩ. Tôi dần dần mất ý thức, nửa như ngất ngây, nửa như mơ màng. Hàng vạn ý nghĩ và những sự kiện đã xảy ra vùng vụt trôi qua trong trí óc tôi như những mẫu phim bị chẻ vụn trong cái khoảnh khắc hấp hối ngắn ngủi ấy. Lúc đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt sắp chết của mình đỏ ửng lên trong tấm gương trên bàn trang điểm đối diện. Bên dưới đó, tôi nhìn thấy Qua Chô đang cụp đuôi sủa ăn ẳng. Tôi mà chết rồi thì cô cậu biết phải làm sao? Mắt còn không nhìn thấy được. Có thể nó sẽ bị bán đến một nơi nào đó không ai biết đến. Có thể sẽ bị kẻ xấu hành hạ, hoặc lang thang ngoài đường cho đến khi chết đói. Tự nhiên những ý nghĩ ấy như những mũi dao sắc bén đâm vào trí óc tôi. Tôi dần tỉnh khỏi cơn say, và tôi nhìn thấy gương mặt ông tôi lúc trao gửi lại Qua Chô cho tôi. Gương mặt từng người trong gia đình cũng hiện lên, rồi tan biến dần như những đám mây. Khuôn mặt tôi trong gương càng ngày càng trở nên gớm ghiếc. Như thể đoán được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, Qua Chô càng lúc càng sủa dữ dội. Nó cắn lấy một bên chân tôi mà kéo. Tôi càng giãy giụa thì Qua Chô càng kéo mạnh. Da thịt bung ra, máu bắt đầu nhỏ ròng ròng xuống sàn nhà. Đến lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên sàn. Trái đất đã kéo tôi xuống. Sợi dây dày bẩn thỉu vẫn còn lủng lẳng bám trên thanh sắt. Cũng có thể Qua Chô đã cứu lấy mạng tôi. Người này ngăn không cho người kia tự tử, người kia lại ngăn không cho người khác tự tử. Nếu lúc đó tôi chết đi rồi, nếu lúc đó trái đất và Qua Chô không cùng hợp sức ngăn tôi lại, thì tôi đã không còn cơ hội cứu một ai đó khác. Tôi xỏ lại sợi dây đã thắt cổ tôi vào đôi giày, ở lại nhà nghỉ thêm 2 ngày rồi rời đi. Thứ tôi đang mang dưới chân bây giờ không còn là đôi giày nữa, mà là một đôi cái chết. Mỗi khi nghĩ đến việc mình đang mang cái chết dưới chân, tôi lại muốn bước thêm chút nữa. Nó khiến tôi có cảm giác như mỗi bước tiến lên phía trước là một bước rời xa cái chết. Một ngày nọ, khi tôi nghĩ rằng mình đã đi rất xa cái chết rồi, tôi gặp một người đàn ông khi đang băng qua cầu. Số 32 cẩn thận tháo đôi giày, định trèo lên lan can. Tôi dồn sức vào đôi chân, chạy hết tốc lực về phía 32. Một đôi cái chết đang vì một đôi cái chết khác mà chạy bằng tất cả sức lực của mình. Tôi chạy đến gần, tóm chặt lấy cánh tay 32 mà kéo. Chỉ muộn một giây nữa thôi là 32 đã thành mồi cho cá. Thoát khỏi cái chết trong gang tấc, anh ta gặp người thở hổn hển. Tôi cũng vừa thở hổn hển, vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt bẻ bàng của anh ta. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc lâu trên tàu. Tôi kể cho 32 nghe về việc tự sát không thành trong nhà nghỉ của mình. Kể cả chuyện tôi cảm thấy mình dần dần rời xa cái chết mỗi khi cúi xuống nhìn đôi giày như thế nào. Nghe xong câu chuyện ấy, 32 nhìn chằm chằm như muốn soi thủng đôi giày của tôi. Thế rồi anh ta nói, anh có thể đổi dây giày cho tôi được không? Không phải đôi giày, mà là dây giày á. Lời đề nghị lạ lùng khiến tôi thoáng lưỡng lự, rồi cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi nhanh chóng đổi chỗ 4 sợi dây cho nhau. Sợi dây giày của 32 có màu phản quang, không hề hợp với đôi giày trắng của tôi,
nhưng cũng chẳng sao. Sợi dây giày bẩn thỉu của tôi bỗng chốc khiến đôi giày sạch sẽ của 32 trở nên nhếch nhác, nhưng có lẽ cũng chẳng sao nốt. Chúng tôi chia tay nhau trên cầu. Khẽ ngoảnh lại nhìn, tôi thấy 32 thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đôi giày rồi mạnh mẽ bước đi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng thật may vì mình không chết. Sự hợp sức của Hoa Châu và trái đất đã cứu không chỉ một mà đến hai mạng sống. À không, rốt cuộc sẽ cứu đến hàng chục con người. Tôi phát ban khắp người, chỉ muốn lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Nhưng tôi biết rõ dù có lên giường bây giờ cũng không thể ngủ được. Một trận cảm cúm không thể ngăn được thứ thói quen đã ăn sâu vào cơ thể suốt hơn 1000 ngày nay. Viết thư xong biết đâu những đốm ban đỏ sẽ lặn bớt. Tôi nằm phục trên giường, quấn chăn quanh người, khó nhọc cầm cây bút chì lên. Đúng lúc này thì đầu bút chì lại gãy. Tôi lấy cái gọt bút chì trong ba lô ra cẩn thận gọt đầu bút. Phần vỏ gỗ được cắt ra cuộn tròn như những lớp đăng ten. Những lúc như thế này, thật sự tôi thấy bút chì rất phiền phức. Thế nhưng thư buộc phải viết bằng bút chì. Bút bi lúc nào cũng khiến tôi thấy bất an, vì lỡ có sai thì không thể xóa đi được. Bút chì luôn tha thứ cho những lỗi sai, tha thứ một cách tuyệt đối. Thế nên tôi luôn viết thư bằng bút chì. Đó là thứ niềm tin đã ăn sâu vào đầu óc của tôi. Gửi bố. Hôm nay con bị dính phải một cơn mưa rào nên cảm nặng mất rồi. Không biết có phải vì thế không mà tự nhiên con lại muốn viết thư cho bố. Con cũng đoán được bố sẽ nói gì khi đọc qua mấy dòng này. Thằng ngu, giữa mùa hè, Hoa Châu còn không sao mà lại để cho bản thân bị cảm. Thế rồi bố sẽ đi xuống phòng làm việc kín bưng không lọt chút ánh nắng vào, tập trung làm một cái gì đó, như là một cây gậy bắt ma chẳng hạn. Như thể phải làm ra một cái gì đó thì một vấn đề mới được giải quyết. Bố vẫn chẳng nói vậy còn gì. Trong số những phát minh của bố, những thứ tinh xảo, hữu ích nhất là những thứ ra đời khi trong nhà đang nảy sinh một vài vấn đề hết sức nghiêm trọng và phức tạp. Những thứ đó giống như một loài nấm mốc sinh sôi nảy nở nhờ ăn những điều bất hạnh của gia đình mình. Dù có thể là tình cờ, nhưng những lần trùng hợp đó lại thường xuyên đến mức lạnh người, khiến từ một hôm nào đó con bắt đầu khó chịu đến mức không dám chạm vào các phát minh của bố nữa. Thứ nấm mốc đó càng lan truyền ra càng khiến con ghét bố đến không thể chịu nổi. Con đã nghĩ bố thật vô dụng. Người đàn ông trụ cột trong gia đình mà không giải quyết được lấy một vấn đề nhỏ. Con thực sự đã rất hận bố. Con đã lập sẵn ra một danh sách những thứ bố sẽ phát minh và nghĩ rằng mỗi khi nhà mình có chuyện gì xảy ra, bố sẽ chọn lấy một thứ để làm. Như thể đó chính là cách hay nhất để bố thoát khỏi những vấn đề đau đầu của nhà mình. Bố sẽ đánh vật với hàng chục trang mẫu thiết kế trong phòng làm việc cho đến khi làm ra thì thôi. Lúc nào bố hét lên "Eureka" và cầm thứ mới phát minh được đó mang ra ngoài, thì mẹ và ba anh em chúng con cũng đã giải quyết xong vấn đề kia rồi. Sau này, bố có biết con đã nghĩ đến điều gì không ạ? Con đã nghĩ rằng bố luôn mong những điều đen đủi xảy ra với nhà mình để bố có thể phát minh ra những thứ vĩ đại. Nhà mình càng nhiều vấn đề thì bố càng tập trung vào phát minh hơn. Thế nên, mỗi phát minh mang lại cho bố một giải thưởng quốc tế lại mang trong nó một câu chuyện buồn bã gắn với gia đình mình. Bây giờ con mới dám nói thật với bố, chính con là đứa đã phá hỏng cái quạt thông gió mà bố đã dày công chuẩn bị để mang đi dự triển lãm sản phẩm sáng tạo quốc tế Geneva. Anh con dù biết mọi chuyện nhưng vẫn thay con nhận tội. Lần đó bố đã đánh anh gần chết. Anh mất hai cái răng cửa và từ đó trở đi tự nhiên bị coi là thằng đần độn. Con cứ tưởng rằng nếu anh con nhận là người phá hỏng cái quạt của bố thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sáng sớm hôm đó, lần đầu tiên con nhìn thấy bố khóc. Lúc con bước vào phòng làm việc của bố,
bố còn nhớ đã nói gì với con không? Chiếc quạt đó không phải là chiếc quạt thông thường, mà nó chính là trái tim của anh con. Bản thiết kế của chiếc quạt hoàn thành khi anh con đang phẫu thuật. Bố tin rằng ca phẫu thuật của anh ấy thành công là nhờ vào bản thiết kế vừa hoàn thành của bố. Rồi bố giải thích cho con nghe về từng phát minh một. Tất cả những sự việc xảy ra trong gia đình mình. Khi mẹ đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Khi Ji-yoon làm phẫu thuật nâng mũi. Khi ông mất thị lực. Khi con thi đại học. Tất cả như phần nội dung giải thích gắn dưới mỗi thành phẩm của bố. Đến lúc đó con mới biết, bố vẫn nhớ tất cả mọi việc. Kể cả những điều nhỏ nhặt mà mọi người trong gia đình đều đã quên. Như thể bố chính là người đã tự tay mình giải quyết tất cả những vấn đề đó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả những thứ được bố sáng tạo ra những lúc ấy đều thành công. Cũng như mọi vấn đề trong gia đình mình đều được giải quyết ổn thỏa. Trái tim của anh cũng nhờ cái quạt của bố mà đập bình thường trở lại. Đó chính là câu thần chú của bố. Việc phát minh đối với bố giống như việc nấu ăn vậy. Cũng như mẹ nấu nướng trong bếp để tạo ra thức ăn ngon, bố nấu nướng trong phòng làm việc để tạo ra những thứ khác thường. Đối với bố, việc phát minh đơn giản như chiên một quả trứng. Mọi người trong nhà đã yêu cầu thì chẳng có gì là bố không làm được. Chẳng có gì hỏng hóc mà bố không sửa được. Nhờ có bố mà mọi thứ trong nhà mình đều thuận tiện. Hồi quyết định nghỉ dạy vật lý ở trường để ở nhà toàn tâm toàn ý làm nhà phát minh, bố đã thuyết phục mẹ bằng cách hứa sẽ tạo ra một con robot chuyên dọn dẹp. Đương nhiên, cho đến lúc phát minh ra con robot đó, bố sẽ phải thay nó làm nhiệm vụ đã nhận với mẹ, phải không ạ? Có lẽ bố coi việc phát minh như là nấu cơm, nên bố nấu nướng cũng giỏi lắm. Con nói nhỏ điều này với riêng bố thôi nhé. Thật ra bố nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ đấy. Đồ chơi bố làm ra còn tuyệt vời hơn nhiều. Chúng ở đẳng cấp khác hẳn với những thứ đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền mà bọn trẻ con khác vẫn hay chơi. Đồ chơi của bố làm ra, máy bay sẽ bay trên trời, xe hơi đi trên đường quốc lộ, còn tên lửa thì phải bay thẳng vào vũ trụ. Mỗi món đồ chơi là một thứ duy nhất trên đời, nên con cũng trở thành người duy nhất trên đời có được chúng. Nhờ thế mà những năm tháng ấu thơ của con vẫn trôi qua êm đềm, dù không có bạn bè bên cạnh. Con biết chứ, bố thương con lắp bắp không nói được nên câu, nên lúc nào cũng làm cho con nhiều đồ chơi, và toàn những thứ tốt hơn hẳn của anh con. Con chợt nhớ tới lời bố nói trong một bài phỏng vấn trên một tờ tạp chí khoa học nào đó. Họ hỏi bố phát minh nào là vĩ đại nhất trong cuộc đời bố. Bố đã không do dự mà trả lời, đó chính là ba anh em con. Ji-yoon lúc nào cũng vùng vằng trách bố, phát minh ra mỗi một đứa con gái út ít mà không chịu phát minh cho cẩn thận. Con bé lớn lên thêm một chút chắc sẽ hiểu lòng ba mẹ hơn thôi bố ạ. Đọc bài phỏng vấn ấy xong, bố có biết con tự hào thế nào vì được làm con trai của bố không? Chắc cả anh con và Ji-yoon cũng sẽ cảm thấy như thế đấy bố ạ. Bố ơi, bố có thể tạo ra một thứ gì đó thật ngầu để cầu chúc cho con hoàn thành chuyến đi này thật an toàn được không bố? Mà biết đâu với tính cách của mình, bố đã làm xong để đợi con về rồi ấy chứ. Con thật muốn về nhà thật nhanh để xem đó là thứ gì. Con tin rằng câu thần chú của bố lần này cũng sẽ thành hiện thực. Chưa gì con đã thấy đầy hào hứng trong lòng rồi. Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng để bị cảm nhé. Nhà mình kể cả giữa mùa hè cũng vẫn lạnh mà. Con sẽ lại viết thư về sau nhé. Con trai Ji-hoon gửi bố từ nhà nghỉ Arabian. Có một câu mà nhà phát minh bố thường hay nói: quá khứ luôn tận tụy cống hiến cho hiện tại, hiện tại luôn hy sinh vì tương lai. Nếu theo như câu nói đó, có lẽ hôm nay tôi đang hy sinh vì một ngày mai rạng rỡ. Tôi tin như vậy, rồi cho thư vào phong bì dán lại. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết
Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang được dịch bởi Sơn Châu qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết là NATO đang chuẩn bị cho khả năng là Hoa Kỳ cắt giảm cam kết. Ngoại trưởng của 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, họp từ ngày 21 cho tới ngày 22 tháng 5 ở tại Helsingborg, miền nam của Thụy Điển. Là một trong những trọng tâm của hội nghị đó là thảo luận về thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở tại châu Âu sau khi Tổng thống Donald Trump đã tức giận vì đồng minh đã không tham gia chiến dịch chống Iran cùng với lại Mỹ và Israel. Ban đầu thì cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà chiến sự ở tại Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm 21 tháng 5, thì Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan, với giải thích đó là vì mối quan hệ tốt với lại Tổng thống Ba Lan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi mà đặt chân tới Thụy Điển. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh.
1: Trong khi đó, Ukraine tăng cường phòng thủ tại các vùng biên giới với Belarus. Ukraine ngày 21 tháng 5 tuyên bố tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc biên giới với Belarus với lý do là có mối đe dọa một cuộc tấn công mới từ lãnh thổ của đồng minh này của Nga. Theo cơ quan tình báo Ukraine, viết tắt là SBU, các biện pháp chưa từng có này liên quan đến các lực lượng và nguồn lực được triển khai là nhằm thiết lập một năng lượng răn đe hiệu quả chống lại bất kỳ hành động gây hấn hoặc chiến dịch gây hấn nào của kẻ thù Nga và đồng minh của nước này. Thông báo được đưa ra vào lúc Nga cùng đồng minh Belarus từ hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5 đã tiến hành các cuộc tập trận huy động cả lực lượng hạt nhân của Nga, trên nguyên tắc là kết thúc ngày 21 tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội đã tiến hành thành công các vụ bắn thử tên lửa Kinjal, Yaz, Sineva và Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cũng như là hỏa tiễn siêu thanh Zhukov. Về tình hình chiến sự, Nga và Ukraine đã tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền vùng Luhansk miền đông Ukraine đã bị Nga chiếm đóng, hôm nay cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.
0: Bản tin kế tiếp cho biết động đất mạnh ở tại Ý, nhiều trường học đóng cửa và giao thông bị đình trệ. Một trận động đất có cường độ là 4.4 độ Richter xảy ra vào sáng 21 tháng 5 theo giờ địa phương tại khu vực núi lửa có tên là Campi Blagri ở tại Ý đã gây xáo trộn nghiêm trọng với đời sống người dân khu vực Naples và nhiều đô thị lân cận, buộc chính quyền của địa phương phải ban hành hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm có thể bảo đảm an toàn. Cuộc động đất này xảy ra vào lúc 5 giờ 50 khi mà phần lớn người dân vẫn đang ngủ, khiến cho hàng ngàn người đã hoảng loạn chạy ra đường. Và đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực trong khoảng 40 năm trở lại đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hoạt động địa chất ngày càng gia tăng tại vùng núi lửa Campi Flegrei. Động đất đã khiến cho giao thông công cộng tại Campi Flegrei gần như là bị tê liệt khi mà các tuyến đường sắt như là Comana và Circumflegria đồng loạt dừng hoạt động để mà kiểm tra kỹ thuật. Và chính quyền các địa phương cũng đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học để kiểm tra độ an toàn của các tòa nhà. Giới chuyên gia cảnh báo tác động của động đất không chỉ dừng ở tại thiệt hại vật chất mà còn gây áp lực tâm lý lớn đối với lại người dân sống xung quanh khu vực này. Khu vực vốn liên tục chịu ảnh hưởng của hoạt động địa chất do núi lửa gây ra.
1: Cũng liên quan đến bản tin quốc tế, cảnh báo hiện tượng siêu El Nino tác động đến mùa bão toàn cầu. Các nhà khoa học cảnh báo một hiện tượng El Nino cực mạnh đang nhanh chóng hình thành ở Thái Bình Dương, có thể gây ra những tác động bất thường với thời tiết toàn cầu, trong đó có mùa bão sắp tới ở Đại Tây Dương. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, hiện tượng này có khoảng 80% xảy ra vào tháng 7, với nhiệt độ biển có thể vượt đến 2,5 độ C so với trung bình. El Nino thường xảy ra chu kỳ từ 2 cho đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng El Nino được dự báo là sẽ mạnh bất thường này có khả năng làm dịu mùa bão sắp tới ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Các chuyên gia đã cảnh báo điều này không đồng nghĩa với việc những cơn bão nguy hiểm sẽ biến mất. Theo NOAA, thì dự kiến sẽ có từ 8 cho đến 14 cơn bão Đại Tây Dương được đặt tên, trong đó có 3 cho đến 6 cơn bão mạnh.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là Pháp bán đấu giá một đoạn cầu thang của tháp Eiffel. Nhà bán đấu giá có tên là Acquirio vào ngày 21 tháng 5, 2026, cho biết đoạn cầu thang gồm có 14 bậc đã được bán cho một nhà sưu tập người Pháp, cao khoảng 2m75. Đoạn cầu thang này thuộc về phần thang sắt ốc nguyên bản của Bà Đầm Thép, một biệt danh khác của tháp Eiffel, nối liền tầng 2 và 3 của công trình nổi tiếng ở tại Paris, có niên đại từ năm 1889. Năm 2016, thì Pháp đã bán đấu giá một đoạn cầu thang khác với giá là 552.750 euro cho một nhà sưu tập người Mỹ. Hiện nay, thì các đoạn cầu thang của tháp Eiffel xuất hiện ở tại nhiều nơi trên thế giới. Một số được trưng bày ở tại Statue of Liberty của Mỹ. Số khác thuộc bộ sưu tập của các quỹ nghệ thuật ở tại Nhật Bản hoặc là nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân. Tháp Eiffel do kỹ sư Gustave Eiffel thiết kế cho triển lãm thế giới Paris năm 1889 với chiều cao là 324 m. Công trình hiện là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới và là một biểu tượng mang tính là nhận diện toàn cầu của nước Pháp.
1: Một bản tin liên quan đến Thái Lan, đất nước này ứng dụng AI và công nghệ cao để nâng cao sầu riêng xuất khẩu. Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ tiên tiến nhằm nâng tầm ngành công nghiệp sầu riêng, một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của đất nước này. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng xuất khẩu mà còn hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho người nông dân. Theo báo The Nation, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan Yatchanan Wansawat mới đây đã tới tỉnh Chantaburi là thủ phủ sầu riêng của Thái Lan để khảo sát việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng, chế biến và xuất khẩu trái cây. Phát biểu trong chuyến thăm, ông Yatchanan đã nhấn mạnh sầu riêng không nên chỉ được nhìn nhận như một loại trái cây thương mại thông thường mà là sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, chứa đựng nhiều tiềm năng đổi mới và phát triển. Bộ Nghiên cứu Khoa học Thái Lan hiện tập trung thúc đẩy năm hướng phát triển chính để nâng cấp ngành công nghiệp sầu riêng. Trong đó, trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào các nhà máy đóng gói nhằm hỗ trợ kiểm tra độ chín và phân loại trái theo trọng lượng với độ chính xác cao hơn. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan cũng đầu tư vào các dây chuyền chế biến đạt chuẩn quốc tế như công nghệ sấy khô để đa dạng hóa sản phẩm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt, với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Bộ Y tế cảnh báo là dùng màn hình ảnh hưởng giấc ngủ và tâm thần của trẻ em. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ vừa công bố cảnh báo về thời gian trẻ em dùng màn hình tác hại đến giấc ngủ và sức khỏe tâm thần. Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, việc sử dụng màn hình có hại trong trẻ em và thanh thiếu niên đã trở thành mối quan tâm về y tế công cộng. Báo cáo cho biết, trẻ em có thể dành nhiều thời giờ trên màn hình hơn là ngủ hoặc đi học. Bên cạnh đó, ánh sáng trên màn hình có thể góp phần làm gián đoạn giấc ngủ. Giữa sự gia tăng của công nghệ như điện thoại thông minh và các mạng xã hội, đã có những cuộc thảo luận ngày càng nhiều về tác động của công nghệ đến sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em, cũng như cách quản lý việc sử dụng nó.
0: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là thống đốc của California, ông Newsom, đã khuyên cư dân là tránh trạm xăng Chevron bởi vì giá cao. Văn phòng thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Năm 21 tháng 5 đã khuyên cư dân California đừng đổ xăng ở tại trạm xăng Chevron trong dịp lễ chiến sĩ trận vong này bởi vì giá quá cao. Văn phòng của ông Newsom đưa ra một lời khuyên này giữa lúc chính quyền tiểu bang tranh cãi với Chevron về việc ai làm giá xăng tăng. Văn phòng của ông Newsom đã nêu kết quả phân tích của một nhóm thuộc Ủy ban Năng lượng California, Ủy ban Giám sát Kỹ nghệ Xăng dầu. Theo đó, thì giá xăng của Chevron đã cao hơn những loại xăng không thương hiệu trung bình 60-80 cent cho một gallon. Văn phòng thống đốc Newsom đưa ra lời kêu gọi này sau khi mà Chevron đã dựng một tấm bảng tại các trạm xăng ở tại California với nội dung cáo buộc chính sách khí hậu của tiểu bang này làm giá xăng tăng. Hôm thứ Năm, thì giá xăng trung bình ở tại California là 6 Mỹ Kim 14 cent cho một gallon, cao hơn giá trung bình toàn quốc là khoảng 1 Mỹ Kim 58 cent. Thì hiệp hội xe hơi AAA. Thuế xăng của California là khoảng 70 cent cho một gallon theo Ủy ban Năng lượng tiểu bang, cao nhất nước Mỹ.
1: Trong khi đó, bác sĩ ở Nam California lừa đảo qua hóa đơn Botox giả. Vào ngày 20 tháng 5, thì bác sĩ có tên là Violeta Mylan, 45 tuổi, ở Glendale, đã bị kết án về tội gian lận Medicare với hơn 45 triệu Mỹ Kim là qua các hóa đơn chích Botox giả mạo, được giới chức gọi là ăn lừa đảo Botox lớn nhất Hoa Kỳ. Công tố viên cho biết bà ta đã dùng tiền này để sống xa hoa, mua tranh, xe hơi và bất động sản trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Các viên chức liên bang đã phát hiện ra bà Mylan trong hơn 4 năm kể từ 2020 đã thu về hơn 25 triệu Mỹ Kim là từ Medicare cho các mũi chích Botox nhiều hơn 5 lần so với bất kỳ bác sĩ nào khác trong cùng thời gian. Medicare chỉ hoàn trả tiền cho các mũi chích Botox trong những trường hợp đặc biệt như chứng đau nửa đầu, mãn tính hoặc co thắt cơ quá mức và phải được coi là cần thiết về y khoa, thường chỉ sau khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả. Thay vào đó, thì công tố viên nói rằng bà Mylan đã lập hóa đơn và nhận tiền cho hàng ngàn mũi chích không bao giờ được tiêm hoặc chỉ tiêm cho mục đích thẩm mỹ.
0: Tiểu bang Massachusetts bị kiện vì vấn đề phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, một vụ kiện đang được đệ trình hôm thứ Tư để tố cáo tiểu bang Massachusetts là cố tình duy trì hệ thống trường học phân biệt chủng tộc và đẩy học sinh da đen và gốc Latin vào các khu nghèo túng, trong khi mà học sinh da trắng được hưởng giáo dục ưu việt ở các khu giàu có kế cận. Vụ kiện thách thức chính sách phân bổ học sinh chỉ dựa vào nơi cư trú là một cơ chế biến rào cản nhà ở thành rào cản giáo dục. Và 9 học sinh và 4 tổ chức ở Boston đứng ra làm nguyên đơn. Và các em bị kẹt trong những học khu nghèo không được phép ghi danh vào các trường tốt hơn, chủ yếu là da trắng, ngay cạnh nơi mà các em sinh sống. Luật sư có tên là Julian Lawson của tổ chức tranh đấu nhân quyền, một đơn vị đệ đơn khẳng định là không phải tiềm năng học sinh, mà chính điều kiện trường học mà tiểu bang duy trì bởi vì kéo dài hàng thập niên đã tạo ra những kết quả khác biệt này. Vụ kiện Massachusetts xuất hiện đúng lúc là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tháo gỡ các lệnh tòa án liên bang về xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các khu học miền Nam, buộc các tiểu bang phải tự bảo vệ quyền dân sự của học sinh.
1: Kính thưa quý vị, 15 người ở Minnesota đã bị truy tố gian lận 90 triệu trợ cấp xã hội. Bộ Tư pháp DOJ hôm thứ Năm 21 tháng 5 truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác. Nạn gian lận ở Minnesota thật kinh khủng. Ông Colin McDonald là phụ tá bộ trưởng DOJ, là phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận của chính quyền Tổng thống Trump, cho hay trong buổi họp báo công bố cáo trạng ở Minneapolis, Minnesota, trong 15 bị cáo, có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những bị cáo khác thì bị cáo buộc là nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật, xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Chính phủ chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội vào năm ngoái.
0: Bản tin kế tiếp đó là bản tin đời sống. Thưa quý vị, người Mỹ thích làm việc trong quán cà phê càng ngày càng gia tăng. Theo tin cho biết, thì một khảo sát tình trạng làm việc từ xa của nền tảng Buffer, thì 21% người dân lao động Mỹ xem quán cà phê là một địa điểm làm việc chính. 50% người làm tự do và lao động từ xa ghé quán cà phê ít nhất là 3 lần mỗi tuần. Thời gian lưu lại trung bình là từ 2 đến 4 giờ. Việc thay đổi môi trường mang lại những kích thích sinh học hiệu quả cho bộ não. Giáo sư có tên là Kevin Frankson ở tại trường đại học Virginia Commonwealth của Hoa Kỳ cho biết não bộ thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Và khi chuyển sang không gian mới thì hệ thống chú ý sẽ được kích hoạt trở lại. Quán cà phê tạo ra một lượng kích thích vừa đủ để mà duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Các nhiệm vụ cần tập trung cao độ và kéo dài như là phân tích dữ liệu vẫn phù hợp hơn với những không gian yên tĩnh và ít bị kích thích.
1: Tiếp nối một bản tin cho biết, mở quán vỉa hè trong bếp bán hàng cho con. Tối Chủ nhật, chị Thu Hoàng, 33 tuổi ở phường Bàn Cờ, đã bày hàng chục loại ốc vào rổ nhựa để hai con gái tự chọn. Trong bếp, chị giới thiệu cho các con các món ốc hương, sò điệp, nghêu, hàu, ốc mỡ. Bên cạnh là các loại gia vị bơ, tỏi, mỡ hành để hai con tự chọn cách chế biến. Người mẹ còn chuẩn bị các hộp nhựa cùng nước ngọt có ga, bài trí giống như một quán ăn ở vỉa hè. Do lịch học dày và công việc của mẹ thường từ sáng đến tối mới về nhà, các bé ít có thời gian đi ăn ở ngoài. Vì vậy, chị quyết định là tự làm các món con thích vào cuối tuần để thay đổi không khí. Cả gia đình muốn cùng nhau giữ lại kỷ niệm cho tuổi thơ của các con, chị Hoàng nói. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, thu hồi và tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn quốc. Hôm 21 tháng 5, thì Bộ Y tế vừa phát đi một thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với lại một lô sữa rửa mặt có tên là Nhật Việt Cosmetics, trà xanh, tinh chất serum, tuyếp là 100ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là một dòng mỹ phẩm chăm sóc da phổ biến được nhiều người tiêu dùng sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Lô sản phẩm đã bị thu hồi trên nhãn có ghi số là 04, ngày sản xuất là 15 tháng 9 2023, hạn dùng đó là 15 tháng 9 2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là công ty Nhật Việt có địa chỉ tại Sài Gòn. Và trong trường hợp đang sử dụng đúng lô sản phẩm bị thu hồi, thì người tiêu dùng nên ngừng sử dụng ngay và liên lạc với nơi mua hàng hoặc là đơn vị phân phối để mà được hướng dẫn cách giải quyết và tránh trường hợp là dùng một sản phẩm đã bị xác định là không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
1: Trong khi đó, triệt phá đường dây chế tạo buôn lậu vũ khí quân dụng, một đường dây chế tạo và tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng vừa bị công an triệt phá, nhiều nghi phạm đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Vào ngày 22 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát giác nhóm nghi phạm có dấu hiệu hoạt động sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các nghi phạm đã sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch. Căn cứ kết quả điều tra, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các nghi phạm bị bắt giữ nêu trên về điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
0: Một thanh niên đã đập phá phòng khám răng bởi vì không làm theo ý của mình. Một người thanh niên đi khám răng rồi có biểu hiện kích động, chửi bới và đập phá nhiều trang thiết bị máy móc tại trung tâm y tế Pleiku, Gia Lai. Cụ thể là chiều ngày 22 tháng 5, thì trung tâm y tế Pleiku đã báo tin là có một thanh niên có biểu hiện kích động, la hét, chửi bới và đập phá đồ đạc tại phòng khám răng hàm mặt của trung tâm. Nhiều đồ đạc vật dụng đã bị thanh niên này đập phá, gồm có máy vi tính, máy in, bàn phím, bàn làm việc, tủ thuốc, ba ghế nha khoa và một số trang thiết bị khác. Và qua xác minh ban đầu thì nghi phạm đó là Đặng Gia Huy, 22 tuổi, trú ở phường Diên Hồng. Một nguồn tin cho hay là trước đó Huy đến phòng khám để mà khám răng vì bị đau răng và được chẩn đoán là bị áp xe răng, có ô viêm nhiễm mủ. Bác sĩ kê đơn thuốc cho Huy để mà về điều trị tình trạng viêm răng trước khi nhổ răng, nhưng mà người này đã không đồng ý, đòi được nhổ răng ngay. Sau đó thì Huy có biểu hiện kích động, chửi bới, la hét rồi đập phá đồ đạc của phòng khám răng.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, buổi chiều đình mệnh, vùi lấp ba công nhân dưới chân núi đá. Tiếng ầm vang dội từ sườn núi, rồi hàng ngàn nghìn mét khối đất đá bất ngờ sạt xuống khu mỏ ở xã Cẩm Tú, vùi lấp ba công nhân đàng hoàng, chuẩn bị nổ mìn. Vào khoảng 5 giờ ngày 20 tháng 5, khu mỏ đá của công ty Anh Tuấn tại thôn Quý Lương, xã Cẩm Tú vẫn hoạt động như thường lệ. Mỏ nằm lọt giữa vùng núi đá rộng lớn, xung quanh là rừng cây, cảnh đường liên xã khoảng 300 mét. Dưới chân ngọn núi, đá cao khoảng 60 mét. Ba công nhân là anh Hoàng Văn Ngay, 38 tuổi, Lò Văn Quý, 36 tuổi và Lò Văn Thới, 40 tuổi, cùng quê tỉnh Lào Cai, đang khoan đá để chuẩn bị nổ mìn cuối ngày. Cách đó khoảng 100 mét, anh Bùi Văn Hưng, 50 tuổi, người địa phương, cùng một đồng nghiệp là vận hành máy nghiền. Khoảng 5 người này, trong mỏ còn có 3 người lái xe và máy xúc, tổng cộng là 8 người làm việc tại khai trường. Ba nạn nhân đều là lao động nghèo từ khu vực Yên Bái, mới tới làm việc tại mỏ chưa đầy một tháng. Họ ở tạm trong khu nhà xưởng của công ty để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mong kiếm thêm thu nhập gửi về quê nuôi vợ con.
0: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, Lisa đã khoe vũ đạo trong MV cổ vũ trong World Cup. Lisa mặc trang phục thể thao và nhảy cùng với các vũ công trong Goals, MV cổ vũ World Cup 2026 do FIFA sản xuất. Trong MV ra mắt vào tối 21 tháng 5, thì thành viên của Blackpink đã mở màn với phần rap và những bước nhảy đặc trưng. Một chú Labubu khổng lồ mặc đồ World Cup đã xuất hiện trong đám đông cổ vũ cô. Sau Lisa thì ca sĩ Brazil là Anita hát một đoạn tiếng Tây Ban Nha. Rapper Nigeria Rima rap ở phần cuối. Bộ ba sẽ trình diễn bài hát tại lễ khai mạc World Cup ở tại California của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6. Billboard nhận xét là Goals kết hợp văn hóa từ ba châu lục mang đến sự pha trộn giàu tiết tấu giữa Latin pop, K-pop và Afrobeat, một loại nhạc pop của châu Phi. Các nghệ sĩ đều toát lên một sự tự tin và thể hiện màu sắc riêng và tạo nên một bản nhạc đầy năng lượng. Trước đó thì ban tổ chức giới thiệu hai ca khúc chính thức của giải đấu, đó là Lighter và Die Die. Trong đó thì Lighter do ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ Charlie Rowe, ca sĩ Mexico là Cardi Leon thể hiện. Trong khi đó bài hát bị nhận xét là buồn tẻ, không phù hợp không khí giải đấu. Die Die của Shakira có giai điệu sôi động, truyền tải thông điệp về tinh thần nỗ lực trong thể thao.
1: Một bản tin giải trí tiếp nối là thiên thần Victoria's Secret đã diện đầm của nhà thiết kế Đỗ Long. Barbara Bavin là thiên thần Victoria's Secret đã xuất hiện trên trang bìa số 16 của The Beauty với chủ đề là Le Colors. Ekip chọn chiếc đầm thuộc bộ sưu tập Emerge từng được Đỗ Long ra mắt vào cuối năm 2025. Thiết kế đan xen các bảng màu gồm đen, xám và trắng, sử dụng chất liệu satin đã kết hợp lụa giống như những chiếc lông vũ tạo sự chuyển động, dáng zig eo cùng chi tiết tạo khối mang đến cho người mặc vẻ mạnh mẽ. Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết là trang phục có sẵn tại cửa hàng của anh ở Hoa Kỳ. Tôi vui khi lần đầu có một người mẫu đình đám của Victoria's Secret đã mang trang phục của tôi. Anh nói, người mẫu Hungary 33 tuổi, cao 1.75m, Barbara đã diễn cho Victoria's Secret Fashion từ năm 2012 và đã trở thành thiên thần nội y từ năm 2019. Cô đã từng tham gia các chiến dịch quảng cáo của Armani Exchange, H&M, Pull and Bear, mỹ nhân cùng catwalk cho các nhà mốt lớn như Louis Vuitton, Miu Miu, Christopher Kane, Jeremy Scott, Vivienne Westwood. Ngoài ra thì cô lấn sân diễn xuất qua nhiều dự án. Nhà thiết kế Đỗ Long là 42 tuổi, quê ở Sài Gòn. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với những đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công. Hiện Đỗ Long làm bố đơn thân nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vi hơn 1 tuổi. Gần đây thì trang phục của anh được nhiều sao quốc tế như rapper Cardi B, người đẹp thầy Diana Taylor, Ray Amy, Julia Porter đã lựa chọn để trình diễn lên thảm đỏ sự kiện. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình New at 9. Thùy Trang và Quang Chương kính gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston giờ nhiều mây, nhiệt độ cao 63 độ và thấp 51 độ, gió hướng đông từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York, trời mưa, nhiệt độ cao 57 độ và thấp 52 độ, gió hướng đông từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 67 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC, thời tiết mưa, nhiệt độ cao 56 độ và thấp 52 độ, gió đông đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Chicago, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 60 độ và thấp 52 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 67 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 51 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 54 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 57 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thề 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
1: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
2: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo. Diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi trí

0: tâm linh đầy ý nghĩa và Hứa Khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899. 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
1: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàng mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc vào Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
0: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072; Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074; và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng

0: Cảm ơn quý cử tri Đồng Hương rất nhiều. Nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiêu Bực Võ.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Xeomin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11.526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanda, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, 22 tháng 5, 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
14: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
15: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
16: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động. Chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
15: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
13: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tín viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
17: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
14: Nhiệm vụ của các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích. Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc xe nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone CS đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc CS được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu, nhưng viên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm, tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
13: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
18: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostaba Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
13: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
18: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
13: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
19: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la fraternité.
20: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả. Nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác, tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá và thực sự tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói, tôi không biết, bởi vì cuối cùng họ luôn lặp lại cùng một điều, đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ. Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolas Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng Mỹ đã làm được gì? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây thì họ không nên đến. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện.
19: Margot Davier, La Havane, RFI.
13: Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 79 đã gửi đi một thông điệp phản chiến trong bối cảnh mà các cuộc xung đột gây chao đảo bàn cờ chính trị thế giới từ chiến tranh cho Ukraine đến Iran. Đặc phái viên của RFI tiếng Việt Chi Phương tường trình từ Cannes.
21: Ngay từ lễ khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã lựa chọn mở cuộc tranh tài với phim La Venus Electric, lấy bối cảnh tại Paris những năm tháng rực rỡ Les Années Folles giữa hai cuộc chiến khiến thủ đô nước Pháp trở thành cái nôi đưa nhiều hình thức nghệ thuật thăng hoa. Trong danh sách tranh giải chính, ít nhất 5 bộ phim khai thác những giai đoạn khắc nghiệt trong lịch sử như Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski, theo chân một nhà văn đoạt giải Nobel và con gái trong hành trình xuyên qua nước Đức đổ nát sau đệ nhị thế chiến vào mùa hè năm 1949, hay đạo diễn người Bỉ Lucas Don thì mở ra cảnh tiền tuyến trong đệ nhất thế chiến năm 1916 qua phim Cold War, đưa ống kính theo dõi một binh sĩ trẻ người Bỉ khao khát chứng tỏ bản thân trên chiến trường. Tại đó, anh gặp Francis, một người lính có nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho đồng đội bằng cách dàn dựng các vở kịch ngay trong chiến hào. Giữa sự tàn khốc và buồn lầy của cuộc chiến, họ đã tìm thấy nghệ thuật tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về định nghĩa thực sự của anh hùng và sự hèn nhát. Phim không chỉ tranh giải Cành Cọ Vàng mà cũng được đề cử cho Queer Farm, tức là vinh danh các bộ phim khai thác chủ đề LGBT, nữ quyền hoặc các vấn đề về giới. Đáng chú ý nhất là bộ phim La Bola Negra, tức là Viên Bi Đen, vừa nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 20 phút tại rạp chiếu phim ở Cung Liên Hoan Cannes tối ngày 21 tháng 5, ứng viên sáng giá trong cuộc đua Cành Cọ Vàng. Mở đầu bằng cảnh nã đạn, oanh kích tàn sát thường dân của phát xít Ý, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt nhiều mảnh ghép, tưởng chừng như những câu chuyện riêng biệt nhưng lại khớp hoàn toàn vào một bức tranh bi thương thời chiến và những định kiến xã hội về đồng tính, đã đẩy bao người phải chia lìa, sinh ly tử biệt, thậm chí buộc phải cầm súng bắn hạ chính người thương của mình. Nếu như những hố chôn tập thể, những xe tải chất các thi thể vô danh thối rữa gây tanh làm tê liệt cảm xúc, thì những vết kim chọc và những hạt giống xấu của thượng đế lại tạo ra những âm thanh xé lòng. Đạo diễn đã xáo trộn dòng thời gian để nỗi đau từ quá khứ theo tiếng nhạc vang vọng đến tương lai. Không chỉ đưa ra thông điệp phản chiến, bộ phim như một lời nhắc nhở hậu thế về việc phải hiểu lịch sử để chấm dứt những đau thương trong quá khứ. Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
13: Xin bổ sung thêm về Việt Nam, bang North Carolina của Hoa Kỳ kiện hãng xe Việt Nam VinFast trong thông cáo hôm qua 21 tháng 5 có giải thích rõ là tập đoàn Việt Nam bị cáo buộc không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và bình điện tại bang này. VinFast đã ngừng triển khai dự án tại quận Chatham trong hơn một năm qua, không thực hiện cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la xây dựng một nhà máy và tạo ra 7.500 việc làm cho người dân Mỹ

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh.
2: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Fox Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm. Ngân sách quốc phòng Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
1: Thứ Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay, Giấc Mơ Ốc Sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tranh giải Cành Cọ Vàng, phim ngắn, Chi Phương phỏng vấn tác giả của bộ phim.
0: Bộ phim Giấc Mơ là Ốc Sên của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Thiên Ân chính thức ra mắt khán giả tại Liên hoan Cannes hôm nay để tranh giải Cành Cọ Vàng phim ngắn. Trong vỏn vẹn 16 phút, đạo diễn đưa người xem lạc vào một chuỗi hình ảnh ẩn dụ, đầy hài hước, thách thức người xem tự tìm kiếm lời giải cho bài toán nhân sinh khi những điều phi lý trở nên hiển nhiên, phản ánh thực trạng của nhiều người trẻ đang phải loay hoay, xoay sở tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu, RFI đã có dịp phỏng vấn đạo diễn 28 tuổi này.
3: Về bộ phim Giấc Mơ Là Ốc Sên, đạo diễn sử dụng khá nhiều biện pháp ẩn dụ ngay từ chính trong tiêu đề mà mỗi người xem có những cảm nhận khác nhau. Về phía đạo diễn thì đâu là những hình ảnh ẩn dụ tương phản khiến mình tâm đắc nhất?
4: Thật ra cái tên Giấc Mơ Là Ốc Sên nó cũng có một cái gì đó hơi trêu chọc một xíu. Đối với mình thì một cái giấc mơ thì nó phải rất là chậm. Mình đâu có mơ tới ngày mai mình uống một ly matcha hay là uống một ly trà sữa đâu. Mình phải mơ tới một cái giấc mơ rất là lớn. Và cái giấc mơ lớn thì thường nó hơi chậm. Từ từ mới có được thì nó chậm giống là Ốc Sên. Nên là nó cũng có cái tông buồn cười đó của cái tiêu đề phim. Bộ phim này nói về một anh chàng trẻ và anh nhận được một cái job, đó là anh ta nằm yên để cho những Ốc Sên nó bò lên người. Sau đó thì anh chàng này bị ảnh nghiện cái cảm giác đó, nghiện cảm giác của những Ốc Sên nó cứ nút từ từ trên người. Thì cái bộ phim này là nó bắt đầu từ cái khúc đó. Với mình thì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, rất là nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong khu vực. Điều này nó cũng một phần nó làm cho cái thế hệ trẻ của mình nó hơi loay hoay một xíu. Thì cái bộ phim này nó cũng hơi có cái tính đó. Một cái người loay hoay của cái người trẻ trong một cái xã hội mà nó phát triển rất là nhanh. Và khi mà mình không hiểu những cái định nghĩa là những cái thứ diễn ra xung quanh đó, thì đôi khi mình sẽ dễ bị rơi vào những cái tìm kiếm của những cái khoái cảm ngắn hạn. Đó chính là cái việc bị nút bởi miếng ổ xe mà mình không hiểu cái ý nghĩa thật sự của nó là gì. Bản thân anh chàng trong phim mình cũng không hiểu là tại sao người ta lại thích được thấy ảnh nút bởi những cái ốc sên như vậy. Mình cũng hay nói là thật ra là Huy không phải là mình. Mình không có thích bị nút bởi mấy cái ốc sên. Nhưng mà mình đã từng ở trong những nơi mình có cảm giác như vậy. Một cái cảm giác mình không hiểu. Cái sự không hiểu đó, cái sự tò mò đó làm cho mình đặt những cái câu hỏi. Và cái bộ phim này với một cái tông rất là hài hước giới thiệu cho mọi người một cái cảm giác rất kỳ lạ mà mình không hiểu được nhưng mà mình rất là thích nó. Thì Ốc Sên nó là cái ẩn dụ cho một cái khoái cảm, một cái thành công, một cái gì đó mà những người ở trên thì nói là đây rất là tuyệt vời, đây rất là nghệ thuật. Nếu mà mình còn trẻ, mình còn đang lo hay, mình không có hiểu được cái bản chất của nó thì mình có thể sẽ chỉ bị đắm chìm vào những cái rất là bề mặt của cái thứ nghệ thuật đó.
3: Trong quá trình làm phim này, liệu có phân cảnh nào khiến mình phải đắn đo?
4: Ban đầu khi mình nói về bộ phim này á, mình nói ok mình sẽ quay những Ốc Sên á, thì mọi người rất là hào hứng. Nhưng mà câu hỏi mà mọi người đặt ra là vậy thì làm sao để mình quay mấy con ốc sên, làm sao để mình điều khiển mấy con ốc sên, làm sao để mình có thể chỉ đạo cho mấy con ốc sên nó đi như thế nào á. Thì trước cái ngày quay khoảng 2 tháng thì mình có quay thử với mấy con ốc sên. Và lúc đó mình khám phá ra rằng là những cái hành vi của bọn ốc sên rất là khó đoán, nhưng mà thật ra là mình có thể làm việc được với ốc sên. Thì khi mà mình tìm được cách mà có thể cho con ốc sên nó vò từ điểm nào qua điểm nào, dừng lại ở điểm nào, mút ở điểm nào và nhả ra ở điểm nào á, thì mình nghĩ là làm việc với Ốc Sên là một cái trải nghiệm mà chưa hay là có được. Và mình rất là may mắn khi mà có những cái người bạn Ốc Sên rất là chịu hợp tác. Và khi mỗi lần quay những cái Ốc Sên là mọi người rất là buồn cười. Nó rất là tốn thời gian. Nó làm cho tất cả mọi người đều bị sốt ruột. Lịch trình thì nó sẽ bị kéo dài ra. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui khi làm việc với Ốc Sên. Nó không phải là một con chó, con mèo. Nó không có hiểu được mình đó. Nó cứ lầm lũi, nó cứ bò thôi.
3: Điều gì khiến đạo diễn quyết định khai thác chủ đề về Ốc Sên?
4: Những năm trở lại đây á, điện ảnh Việt Nam gắn liền với những cái con thú vật. Mình nghĩ là cả Đông Nam Á thì có rất nhiều con vật đã được đưa lên, con ngài, con cu ly, con bướm. Thì mình mới nghĩ là thế mình cũng muốn làm với một động vật đó, nó gắn liền với một cảm giác gì rất là Á Đông, rất là Việt Nam của mình á. Thì mình nghĩ là con chó, con mèo thì là nó cũng nhiều người quay rồi á. Nó tìm đến Ốc Sên. Thôi Ốc Sên nó rất là giống một cái bộ phận cơ thể là cái lưỡi. Nó chậm chậm, nó ướt ướt và nó vò. Tôi nghĩ là nó rất là dễ quay. Tuy nhiên thì vì nó chậm quá, nên phải tìm cái cách nào làm sao để quay cho nó thật là thú vị. Thì lúc đó thì khi mà mình tìm được rồi thì mình mới ok, đây là cái bộ phim của mình rồi.
3: Nguyễn Thiên Ân là một trong những đạo diễn trẻ ở Việt Nam đam mê làm phim và không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về điện ảnh cả. Vậy thì bạn có thể kể về hành trình của mình trước khi đến Cannes cùng phim này hay không? Đâu là những khó khăn mà mình đã phải trải qua?
4: Mình nghĩ là cái khó khăn chung của những cái bạn trẻ làm phim Việt Nam đó là cái cơ hội, những cái nguồn lực. Đây là bao gồm cả vật lực, tiền bạc. Thì với cái bộ phim lần này của mình thì mình đã được một hỗ trợ rất là quan trọng từ phía dự án phim ngắn CJ bởi CJ Cultural Foundation và CJ Việt Nam. Thì nó đã hỗ trợ cho mình một cái cơ hội rất là lớn để có thể thực hiện được bộ phim này. Mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn thì sẽ luôn có những cái người xuất hiện và giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là đến giờ bộ phim có mặt được ở Cannes thì cũng là một niềm vinh hạnh và mình rất là cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ với mình trong suốt cái quá trình thực hiện cái bộ phim này.
3: Câu chuyện về Obsen của Thiên Ân không chỉ dừng lại ở phim ngắn 14 phút mà có thể được tiếp nối phát triển hơn nữa trong dự án phim dài đầu tay, đó là Cỗ Máy Obsen, được hỗ trợ bởi chương trình CoPro, là một nền tảng bệ phóng giúp các tài năng điện ảnh trẻ Cinema de Demand trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án phim này được không?
4: Cái dự án phim dài của mình nó tên là Cỗ Máy Obsen. Nó Obsen một cách khác, một cái kiểu khác. Và mình sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi và cũng như là những cái quan sát của mình hơn về xã hội và về cái sự leo thang của người trẻ. Mình nghĩ là đó là sẽ là một bộ phim rất là thú vị, rất là buồn cười và nó cũng sẽ mang cái tông giống như cái bộ phim này. Có gì đó nó hơi khó chịu, nó hơi trêu chọc khán giả một xíu. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể phát triển được bộ phim đó và có thể mang nó quay trở lại Cannes sớm. Hiện tại thì dự án đó mình đang rất là tự tin với lại hồi một của phim. Nó tiếp nối cái câu chuyện này, nó mở rộng cái thế giới. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái khả năng mà nó có thể kể tiếp được á. Thế nên mình cũng đang phát triển cái đoạn giữa và cái phần kết.
3: Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
0: Giấc mơ là Ốc Sên đã mở ra hành trình bước trên thảm đỏ tại Liên hoan Cannes của Nguyễn Thiên Ân. Đây là quả ngọt xứng đáng đánh dấu bước tiến lớn của một người trẻ đam mê điện ảnh, làm phim độc lập, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào. Bên cạnh dấu ấn quốc tế, Nguyễn Thiên Ân cũng đã khẳng định tư duy nghệ thuật nhạy bén qua các loạt phim như Phòng Thu Bí Mật, Robot và Căn Phòng Màu Hồng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Sự kiện Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben-Gvir thuộc cánh cực hữu công bố video các nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị bắt giữ trong chiến dịch tàu nhân đạo đến giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế bàng hoàng là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 5 2026.
7: Trang nhất của nhật báo Le Monde nhấn mạnh video cho thấy hàng chục người quỳ gối, tay bị trói sau lưng, đầu chạm đất, trong khi Ben-Gvir đi lại giữa họ, hát quốc ca Israel giơ cờ và tuyên bố chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ nhà. Một số phụ nữ bị đè xuống đất một cách không thương tiếc.
6: Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất để nêu bật sự việc hiếm thấy. Bởi Ben-Gvir không chỉ xuất hiện giữa các nhà hoạt động bị bắt, mà còn phát trực tiếp video trên Telegram, tạo một màn trình diễn công khai hạ nhục họ. Bộ trưởng còn nói với nhân viên công lực, đúng rồi, phải làm như thế, và nói thản nhiên khi một phụ nữ kêu khóc, đừng để ý tới tiếng la hét của họ lời lẽ trong nguyên văn. Theo nhật báo Thiên Hữu, hành động này đã ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Pháp khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận được, trong khi Ý và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza, nhưng cách bên kia đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc Ben-Gvir cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã, và đây không phải lần đầu tiên.
7: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben-Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, dùng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967-2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
6: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordani thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Ben-Gvir. Ông sinh năm 1976 trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Jif, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất hứa.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
7: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
6: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh lỗ hổng an ninh. Họ lo ngại không chỉ số lượng quân mà cả các loại khí tài sẽ bị rút như phòng không, tấn công sâu, tình báo hay vận chuyển quân. Dù Mỹ hứa sẽ chuyển giao có phối hợp, Donald Trump thường thay đổi quyết định đường đột, khiến đồng minh cảm thấy bất an.
7: Vẫn về Hoa Kỳ, tờ Lexico có bài nói về việc Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ để dọn dẹp nội bộ đảng Cộng Hòa, dù điều này có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ tại Quốc hội, nơi mà đảng cánh hữu chỉ chiếm đa số mong manh.
6: Đảng Cộng Hòa, từ thời Abraham Lincoln đến Ronald Reagan, giờ dường như chỉ còn nghe theo một tiếng nói duy nhất, đó là Donald Trump. Đương kim Tổng thống đã lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 để săn những dân biểu quá độc lập vì tư tưởng và đã đạt được thành công vang dội.
7: Thomas Massey, nghị sĩ theo xu hướng cực bảo thủ từ bang Kentucky, là một ví dụ điển hình. Được bầu từ năm 2012, Massey là một thành viên đảng Cộng Hòa thiên về tự do cá nhân và từng phản đối cải cách thuế năm ngoái vì lo ngại tác động đến thâm hụt ngân sách, những yêu cầu minh bạch về vụ Epstein và phản đối trên nguyên tắc các chiến dịch quân sự ở Venezuela, sau đó là Iran, đã khiến ông trở thành kẻ thù chính trị trong mắt ông Donald Trump.
6: James Massey thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
7: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Croix, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
6: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Moyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundubuyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
7: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
6: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó đã bị tạm giữ để điều tra.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Thông tín viên Gia Trình thực hiện tạp chí.

trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

Trên thực tế đã xuất hiện sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp. Thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lục diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức.

Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J.Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J.Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi.

Ở góc độ đối lập, bà Hoàng, nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Các với Jennifer Lopez, hiệu phụ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2000 nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Các với Jennifer Lopez, hiệu phụ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm

Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.

theo Jay Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Group, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert, tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 đô la Mỹ. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc để thành công với thương mại.

0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh trình bày qua chủ đề Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung, được cho là một trong những bộ ba năm.

0: động nhất, mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông, với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
1: The reality is that it's really a bipolar world.
2: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
0: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
2: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
0: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận vào lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, Cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: at least that's what my impression is from these meetings, but
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác, Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân có thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ba đang...
2: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi à, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Bull và Belair trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Ghi An Hương Trinh Sơn giảng dạy đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
14: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
13: Tập đoàn Gian Hơn là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
14: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
13: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
14: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
13: Black Ginseng Honey Slice,
14: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
13: Black Ginseng Choco Crunch,
14: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
13: Black Ginseng Sugar Free Candy,
14: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
13: Black Ginseng Tea,
14: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
15: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm, cũng chào kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Dạ, cảm ơn anh, ngày thứ sáu vui.
4: Cũng xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, chương trình ngày 22 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: thứ nhất là Tổng thống Trump đòi thu hồi khối lượng uranium đã tinh luyện của Iran. Trong khi đó, tân giáo chủ Motaba ra lệnh phải giữ lại bằng mọi giá. Nga chuyển đầu đạn nguyên tử cho Belarus, một đồng minh của Nga nằm sát bên cạnh của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với lại khối NATO đang ngày càng leo thang. Các nước ở vùng Baltic cảm thấy lo lắng và bất ổn bởi vì máy bay drone liên tục xâm nhập vào không phận của họ. Về thực sự liên quan tới Á Châu, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, được gọi tắt là APEC, đã họp tại Tô Châu ở Trung Quốc để thảo luận về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Hạ viện Mỹ đã bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu về nghị quyết kết thúc chiến tranh Iran. Sự kiện này đã giúp cho Tổng thống Trump tránh được một thất bại chính trị. 15 người ở tiểu bang Minnesota đã bị truy tố tội gian lận 90 triệu Mỹ Kim, tiền của quỹ y tế Medicaid và các trợ cấp xã hội. Về nguy cơ dịch Ebola được nhận định là tương đối thấp đối với lại những người hâm mộ World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia ở Bắc Mỹ, đó là Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ, sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Tin về kỷ lục mới, số lượng người chinh phục đỉnh núi cao nhất của thế giới, đó là Everest. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, một bản tin được chú thích là tin nóng, nóng hổi, vừa thổi vừa đọc. Đó là Việt Nam thu hồi và tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người dân ở trong nước đang dùng mỗi ngày. Lý do tại sao mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình cuộc chiến Iran cũng như là eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng cuộc chiến tại Iran vẫn tiếp tục như thường. Nhưng mà tiếp tục trong yên lặng, nghĩa là eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, rồi tàu đi qua thì nhỏ giọt, và phía Hoa Kỳ thì nói rằng họ sẵn sàng thương thuyết với Iran. Iran cũng nói họ sẵn sàng thương thuyết với Hoa Kỳ, nhưng mà chỉ sẵn sàng thôi, còn giải quyết những cái yêu cầu của đôi bên thì không ai giải quyết hết. Mặc dù rằng có người tư lệnh lục quân của Pakistan tự nguyện làm một nhân vật kêu là trung gian để cho đôi bên tiết lộ tất cả nỗi niềm với ông ta, và ông ta sẽ nói lại cho bên kia những gì mà bên đó muốn. Tuy vậy, tình hình vẫn không có gì giải quyết được và giá dầu vẫn tiếp tục tăng trong một cuộc giao dịch biến động ngày hôm qua. Và đồng thời, tình hình cho thấy rằng Ngoại trưởng Rubio vẫn rất là lạc quan. Ông cho rằng vẫn có những dấu hiệu xảy ra rất là tốt. Tuy vậy, có lẽ rằng chúng tôi đoán điều quan trọng nhất là eo biển Hormuz, tức là Iran muốn thâu phí, thâu cái lệ phí đi qua, và Hoa Kỳ thì không muốn, cho nên đôi bên không giải quyết được việc này. Và việc thứ hai nữa rằng là giải quyết về vấn đề những cái chất uranium đã tinh hóa trên 60%, Iran không muốn giao trả, mà Hoa Kỳ thì cứ dứt khoát là chuyện này phải giao mới tính được, đó là chuyện tiên quyết.
4: Liên quan tới vấn đề thu phí qua biển Hormuz, nhìn cơ vừa mới trình bày, tình cũng cho biết là Oman và Iran đang thảo luận về cái được gọi là cơ chế thu phí đối với lại tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Và dĩ nhiên, động thái này đã làm gia tăng căng thẳng đối với lại Hoa Kỳ và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Cũng có tin cho biết là cuộc đàm phán đó có thể sẽ nối lại nội trong tuần tới. Chúng ta chờ xem. Tin kế tiếp liên quan tới virus Hantavirus. Giới chức tại Hoa Lan cho biết là không phát hiện thấy có người bị nhiễm virus Andes, một biến thể chính của loại virus Hanta, trong số các tàu du lịch cập cảng Hà Lan. Mời anh cơ.
5: Thực sự ra thì chỉ có cái tàu du lịch đó là nhập cảng thôi, đó là cái tàu mà hiện nay đang, nghĩa là sau khi mà người ta khám phá ra Hantavirus virus thì họ đã cô lập, rồi họ tẩy uế và họ kêu những người bị bệnh thì được chuyển giao cô lập riêng, chữa bệnh xong gửi về cổ quốc, còn những cái người ở trên tàu tiếp tục đi cho tới khi tới châu Âu, Hòa Lan thì họ bắt đầu xuống bến, và những người này một lần nữa đi thử lại thì không có gì cả, cho nên tình hình tương đối yên tĩnh, và chiếc tàu này dự tính sẽ bắt đầu trở lại hoạt động vào ngày 13 tháng 6, tức là tháng sau là họ sẽ bắt đầu trở lại. Mà chiếc tàu này nguyên là một chiếc tàu du lịch rồi, nhưng mà phải nói rằng nó quá xưa, quá cũ, cho nên có thể không làm sao mà diệt cái chuột được. Và virus này là đã truyền đi do loài chuột, và vì vậy trong tương lai cũng có thể nó sẽ bị trở lại chứ không phải là không.
4: Tuy nhiên như vậy, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá là nguy cơ lây nhiễm gây ra cho công chúng tương đối là thấp vì cái virus Hanta này. Về chiếc tàu du lịch, đó là chiếc du thuyền có tên là MV Honduras. Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự tại châu Âu. Nga chính thức đã gửi đầu đạn nguyên tử tới Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nằm sát với lại biên giới của Ukraine. Điều này đã khiến cho khối NATO lo ngại và căng thẳng vẫn tiếp tục tăng cao. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Đây là một trong những cuộc sở dĩ mà người Nga gửi những đầu đạn nguyên tử tới Belarus là vì họ mở một cuộc tập trận quân sự ở tại Belarus. Và trong cuộc tập trận quân sự này, họ cũng nghĩ đến chuyện rằng là sẽ có những cái đầu đạn nguyên tử, cho nên họ đưa các đầu đạn nguyên tử đến để mà tập trận. Và tập trận thì tập trận, nhưng mà có đầu đạn nguyên tử, dĩ nhiên là tập trận thì họ không có đem đồ thật, nhưng mà không ai biết được rằng họ chưa đồ thật hay đồ giả, và làm sao để họ đem đến rồi họ cất ở ngay Belarus. Thì đây cũng là một trong những điều khiến mọi người lo ngại, bởi vì Belarus là một quốc gia thường thôi, và bây giờ họ có chuyên viên của Nga đến, rồi có lập ra một cái kho vũ khí nguyên tử ở đấy, thì đó là một trong những vấn đề tai hại, bởi vì nó gần hơn và nó có thể gây ra những cái tai biến, bởi vì Belarus ở ngay trên phía bắc của Ukraine, cho nên phần lớn các quốc gia đều lo ngại rằng có thể người Nga sẽ sử dụng cái nước này như là một cái nước mà từ đầu tàu của họ để họ tấn công các nước Tây Phương. Tuy rằng nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà thực sự ra thì người Nga bây giờ họ chỉ dường võ dương oai là chính, chỉ còn mọi thứ chuyện của họ thì phải nói họ rất là sa sút kể từ khi họ xa vào cuộc chiến tranh Iran cho tới bây giờ là bước qua năm thứ năm mà họ càng ngày thì càng yếu đi, chứ không có vẻ mạnh hơn chút nào.
4: Chính vì vậy cho nên Putin vẫn rất mong muốn là cuộc chiến tại Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran càng kéo dài thì càng có lợi cho phía của nước Nga. Về loại hỏa tiễn mà có gắn đầu đạn nguyên tử đó, bản tin của Reuters cho biết đây là loại hỏa tiễn được đặt tên là Iskander M, để thay thế cho một cái loại hỏa tiễn đã rất cũ từ thời Liên bang Xô Viết trước đây, đó là hỏa tiễn Skut. Về cuộc tập trận đã chính thức bắt đầu vào ngày thứ ba và kéo dài cho hết ngày hôm nay, xảy ra trên vùng biên giới giữa Nga và Belarus. Cuộc tập trận này đến đúng thời điểm mà các nước ở vùng biển Baltic, như chúng tôi đã tóm lược tin trong phần đầu, tiếp tục bị xáo trộn và lo ngại bởi vì họ liên tục bị máy bay drone xâm nhập vào không phận của họ. Chi tiết hơn về bản tin này thì sao? Các đồng minh của Ukraine ở vùng Baltic này cảm thấy lo sợ và sợ hãi như thế nào?
5: Vâng, đây là một việc lo sợ chính đáng, là người Ukraine thú nhận rằng tất cả những cái máy bay drone của họ tấn công Nga hoặc là máy bay bảo vệ của họ khi bay lên đã bị người Nga dùng một thủ đoạn nào đó họ không biết được, nhưng mà xâm nhập và đổi đường bay. Bởi vì những máy bay này thì bây giờ máy bay drone của người Ukraine, đặc biệt là họ khi họ phát đi họ vẫn điều khiển được, và do đó họ đi rất xa và rất sâu, và chính vì đó người Nga đổi đường bay và người Nga không có làm sao để cho bay ngược lại Ukraine mà họ bay qua các cái quốc gia khác xa hơn cái tầm ở trong Ukraine, do đó người Ukraine không thấy được và từ đó nó bay vào các quốc gia ở phía trên của Ukraine. Đó là vật trên cả Belarus nữa, đó là những quốc gia ở trong vùng biển Baltic này, gọi là Estonia, Latvia và Lithuania. Biển Baltic là một cái biển mà ở trên Địa Trung Hải, phía bắc của Địa Trung Hải, gần với Leningrad và sát với biên giới của người Nga. Cũng có thể rằng những cái drone này nó bay vào phía, có thể họ dự tính, như người Ukraine dự tính là bay vào trên phía là Leningrad, là vùng đó bên cạnh Estonia. Tuy vậy thì vì cái vụ này như vậy, có thể là người Nga đã chặn lại được, cho nên các phi cơ này nó không bay qua được không phận của bên nước Nga về phía Estonia trở lên, và nó phải rơi xuống và đi lẫn của các vùng xung quanh, tức là các quốc gia bạn, và các quốc gia này họ biết ngay là có phi cơ là, và từ đó thì họ tập trận và bắn rơi các cái phi cơ này, cho nên gây ra bất ổn cả tuần này.
4: Tôi nghĩ là Baltic lớn nằm ở vùng biển Hắc Hải chứ không phải Địa Trung Hải.
5: Biển Baltic là ở phía trên của Địa Trung Hải.
4: Tức là cũng
5: dạ ở về phía Thụy Điển, Phần Lan rồi đi bọc qua bên cái phía đông đến về phía Leningrad, Estonia rồi vậy. Dạ.
4: Tiếp tục với một số những chi tiết liên quan tới tin này, thì hôm qua ngày thứ năm, hai quốc gia Lithuania và Latvia đều cho biết là họ đã phát hiện máy bay drone xâm nhập không phận của họ. Và họ đã lên tiếng yêu cầu Ukraine giải thích. Ukraine đã chính thức xin lỗi. Điều này có nghĩa là Ukraine nhìn nhận là drone của họ, chứ không phải là drone của Nga.
5: Yeah.
4: Chính vì vậy cho nên Mạc Tư Khoa đã cáo buộc các quốc gia ở vùng Baltic đã cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu sâu ở bên trong lãnh thổ của Nga.
5: Sâu là sâu về cái phía Bắc đó thưa anh, chứ không phải là cái phía Viễn Đông. Dạ.
4: Phía Bắc, phía Nam, phía Tây, phía Đông gì cũng là vùng sâu, vùng xa, cũng là vùng bí ẩn. Điều quan trọng là chúng ta thấy rõ cả Ukraine và Nga cũng có lúc không thành thật. Cái vụ này là drone của Ukraine chứ không phải là của Nga. Mà nếu Lithuania và Latvia không lên tiếng yêu cầu giải thích, phải minh bạch về chuyện này. Thì có lẽ là Kiev, tức là Ukraine, cũng failure. Cũng liên quan tới tình hình tại Ukraine, một vụ mất điện đã xảy ra tại khu vực Zaporizhia. Đây là vùng do Nga kiểm soát, mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, phải nói rằng cái tỉnh Zaporizhia này là một tỉnh lớn ở phía trên, phía bắc của cái tỉnh này là nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của châu Âu. Nhà máy điện này đang nằm trong tay của quân Nga, đó là điều đầu tiên. Và nó chạy dài xuống ở phía dưới Kherson. Kherson là một cái nơi khác. Kherson cũng thuộc Zaporizhia, do đó, nhưng mà cái khu vực này ở giữa đó là quân của Ukraine. Người Nga chỉ chiếm được cái phần nhỏ ở phía trên, nằm trong cái nhà máy điện nguyên tử, và họ đang giữ nhà máy điện nguyên tử, họ đang canh gác và giữ cái nhà máy điện này trong tay họ. Trong lúc đó phía dưới Kherson, họ cũng giữ được một phần Kherson, và đó là cái lý do hiện nay. Và cái khu vực mà Zaporizhia ở dưới này, là Nga kiểm soát ở phía dưới này, khu Kherson thì đang bị tấn công. Bởi vậy cho nên drone đã tấn công khu vực dưới này và dưới đó bị mất điện là một chuyện. Khởi đầu người ta nghe nói mất điện ở vùng này, người ta rất là sợ, bởi vì có thể rằng nhà máy điện ở phía trên Zaporizhia đã bị tấn công. Tuy nhiên việc mất điện này xảy ra ở phía dưới chứ không phải ở phía trên, thành ra cái khu vực trên đó tương đối là yên tĩnh. Tuy vậy thì những cuộc tấn công khác xa hơn mà người Nga thừa nhận là Mạc Tư Khoa, khu vực Mạc Tư Khoa cũng bị tấn công, và họ đã bắn hạ nhiều phi cơ drone ở trên khu vực này, cũng khu vực Leningrad. Đây là tin tức cho biết rằng là có bị tấn công ở Leningrad, nhưng mà Leningrad là cái khu vực ở bên phía Estonia. Bây giờ đây, hồi xưa là người ta gọi Leningrad, nhưng mà bây giờ đây người ta gọi là St. Petersburg. Sau khi mà thời Lenin cộng sản xong thì người ta đổi tên lại là St. Petersburg. Thế tại khu vực này bị mất điện thì chứng tỏ rằng drone cũng có bay qua, và chính là những cái drone mà không bay được mà bị xa lầy ở bên ngoài đó là những cái xa lầy xảy ra ở Latvia, Estonia và các cái quốc gia ở vùng biển Baltic đó, thưa anh.
4: Sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ thì người ta muốn tẩy xóa những cái biểu tượng và hình ảnh của tên tội đồ Lenin.
5: Yeah.
4: Cho nên không gọi là Leningrad nữa mà đặt tên là St. Petersburg. Về tình hình chiến sự tại Ukraine thì ngày hôm qua đã tin cho biết là Ukraine đã tấn công vào một tòa nhà ở Luhansk. Đây là một vùng cũng do Nga kiểm soát, và có một người thiệt mạng, 35 người khác bị thương. Tiếp tục với phần tin liên quan tới Á Châu. Đó là các đại diện thương mại của khối APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, đã nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc để thảo luận về hợp tác đa phương cũng như là vấn đề an ninh cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Đặc biệt nhất của hội nghị APEC này là Asia Pacific Economic Corporation, tức là hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương, cho nên rất là lớn. Bởi vậy cho nên Trung Cộng không thể cản được cái sự tham dự của Đài Loan ở trong khu vực này. Ít nhất là 700 người tham dự trong cái phiên họp đại diện cho 21 nền kinh tế ở đây. Và nói chung thì diễn ra ở tại Tô Châu, tức là một cái tỉnh ở về phía nam gần bên Thượng Hải của lục địa Trung Hoa, tức là gọi là Trung Quốc đó, thì gọi là lục địa Trung Hoa. Thì tại nơi đây hội nghị dĩ nhiên là trong đó có cả Hoa Kỳ, bởi vì Á Châu, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng có một phần Á Châu, trong đó có Alaska. Thành ra đây cũng chỉ là một trong những cái chuyện mà Hoa Kỳ cũng can dự vào hội nghị, và hội nghị này thì cũng bình thường thôi, họ cũng nghĩa là nghĩ đến những cái việc trình bày tất cả mọi cái phương diện cũng như là mọi thắc mắc, và có thể rằng sẽ ký được một vài thương ước ở giữa các quốc gia với nhau, và có gì mà thắc mắc ở trong các cái đàm phán, các cái thương mại hàng đầu thì người ta phải lo để mà giải quyết trong các cái hội nghị này. Nói chung thì hội nghị rất là đông và có nhiều, nhưng mà nói chung thì họ chỉ bàn những cái chuyện chính của các quốc gia trong vương, nhưng thực tế thì nó vẫn được giải quyết theo những cái thương vụ hàng năm và những cái ký kết thì không có ký kết gì mới. Những cái thương mại này là những khu thương mại cũ, nhưng mà hàng năm người ta vẫn họp để cho kiểm soát cái chương trình và có gì thắc mắc thì giải quyết thôi.
4: Tô Châu cũng là một vùng đất nổi tiếng là có nhiều người đẹp và đã được Phạm Duy đưa vào nhạc của ông, đó là bài Bên Cầu Biên Giới. Bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi, sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên bờ sông Danip.
5: Xa giữa hai bên nó là xa nhau ghê lắm.
4: Tôi ước gì tôi cũng có thể thấy tận mắt bằng da bằng thịt một người đẹp Tô Châu nõn nà trắng buốt, xem thời nay nó ra sao, có khác với thời của Phạm Duy hay không. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ai bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 5. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vụ gian lận trợ cấp xã hội cũng như là quỹ của Medicaid 90 triệu đô la và 15 người ở tại Minnesota đã bị truy tố. Trong số 15 bị cáo này, tin cho biết có một người chủ và một nhân viên của một cơ sở điều trị bệnh tự kỷ ám thị. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng. Cái việc này nó chỉ liên quan tới 15 người bị buộc tội. Và cái việc này bị tố cáo bởi một giám đốc của Medicaid và Medicare, đó là ông Mehmet Oz. Ông này thì ngày xưa có một cái chương trình TV gọi là Dr. Oz. Ông này hiện nay là coi sóc tất cả những cái tiền đòi bạc, những cái account của Medicaid và Medicare. Ông nói rằng là việc gian lận này ở tiểu bang Minnesota và liên quan đến 15 người. Và trong tiểu bang này thì và phần lớn là liên quan đến cái việc là xài những cái quỹ của Medicaid và nhất là cái quỹ dành riêng cho những người bị bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một bệnh xảy ra ở trẻ em và những trẻ em này thông thường thì nó ngơ ngác và nó mất trí nhớ và vì vậy cho nên nó cần phải có những cái săn sóc đặc biệt. Nhất là về giáo dục và đôi khi cần phải có điều trị cũng như là cô lập về nhà ở đồ vân vân. Thành ra số tiền rất là nhiều và số tiền gian lận lên đến 90 triệu đô la trong nhiều năm vừa qua. Và các khoản thanh toán và ông này bị cho biết rằng là kể từ khi chính phủ khám phá ra cho tới bây giờ thì họ giữ lại cái số tiền của thanh toán của 11 cái account. Và trong số 15 account đang bị buộc tội, nghĩa là có thể có 4 account họ buộc tội nhầm hay sao thì họ chưa có thấy. Nhưng mà nói chung đây là một vụ lớn mà xảy ra ở địa bang Minnesota.
5: Ngoài cái vụ này vừa mới xảy ra trước đây đó, Minnesota cũng bị coi như là hoen ố vì cái vụ gian lận tiền trợ cấp COVID mà của những di dân gốc Somalia đã gây ra. Cũng thất thoát rất là nhiều tiền, hàng trăm triệu Mỹ Kim chứ không phải là ít. Họ thành lập ra những cái cơ sở giữ trẻ, trá hình. Thậm chí đó, cái bảng hiệu của cơ sở giữ trẻ viết còn sai chính tả mà lại mở cửa để dạy học các trẻ em coi như là mầm non. Minnesota cũng có một vị nữ dân biểu gốc người Somalia. Bà này là lươn lẹo, nổi tiếng và có quan điểm ủng hộ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Bà đã từng lên tiếng là vụ khủng bố 911 tấn công vào tòa tháp đôi ở New York, ngũ giác đài và một máy bay của United Airlines rớt ở cánh đồng bắp ở Pennsylvania. Là do chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng, chứ vụ này không hề có thật. Tôi không hiểu tại sao bà vẫn giữ được chức dân biểu Hạ viện đại diện cho khu vực ở Minnesota.
6: Là do cái lối bầu cử của Hoa Kỳ không được khéo léo và thứ nhất là họ không có giữ được cái làm sao để mà kiểm soát được và làm sao để tăng cường cái số người đi bầu thực sự. Bởi vì cái số người đi bầu nói chung ở Hoa Kỳ nó rất là thấp, thường thường không tới 50%. Cho nên cái việc gian lận nhiều khi rất là, phải nói rằng là đôi khi có những kết quả người ta thấy rất là dễ dàng. Đến nỗi nhiều người nói rằng nếu như người Việt Nam mà đi bầu, tất cả người Việt Nam mà có ghi danh đi bầu đều đi bầu hết thì kết quả có thể làm người Việt Nam đắc cử rất nhiều. bởi vì ít ai đi bầu, 50% dân chúng không có chịu đi bầu.
5: Đó là một trong nhiều yếu tố, nhưng cái vụ gian lận được cho là lịch sử tại Minnesota, lợi dụng cái chương trình coi như là giúp đỡ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đó. Lý do đó, cái vụ gian lận này không được tinh vi theo như là các cuộc điều tra, nhưng chính vì thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz, đã mắt nhắm mắt mở cho qua những vụ này, bất chấp ông đã được báo cáo rất nhiều lần. Chính vì vậy mà chính quyền Tổng thống Trump đã đưa hàng nghìn nhân viên của cơ quan cảnh sát di trú ICE cũng như là cơ quan hải quan biên phòng của Hoa Kỳ CPP tới để truy đuổi và trấn áp những người di dân bất hợp pháp đang sinh sống ở tại thành phố Minneapolis cũng như là một số các khu vực khác, và đã gây ra những cái vụ đáng tiếc, đó là hai vụ công dân Mỹ đã bị bắn chết oan. Oan hay không tôi không dám nói, nhưng họ không phải là công dân, họ không phải là di dân bất hợp pháp, mà là họ công dân Mỹ đàng hoàng. Thành thử ra, chúng ta đừng nghĩ là nước Mỹ, một siêu cường quốc và một nước dân chủ tuyệt đối, mà lại có những cái vụ lem nhem đó xảy ra. Không phải vậy đâu. Tiếp tục với đại dịch, về mối nguy cơ Ebola trong những ngày vừa qua, tương đối hiện tại đang dịu lại sau khi mà đã phát hiện một bác sĩ làm cho một tổ chức nhân đạo ở tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus Ebola và đã được đưa về Đức để điều trị. Thì dấy lên cái lo ngại là cái nguy cơ có thể sẽ lan qua Mỹ. Và chính vì vậy mới ngày hôm qua một chuyến bay của Air France dự định là đáp xuống phi trường Detroit đã không được đáp xuống lãnh thổ của Hoa Kỳ và phải chuyển qua đáp xuống phi trường Montreal ở tại Canada, cũng vì để tránh cái nguy cơ Ebola. Thành thử ra, đối với lại những người hâm mộ World Cup chính thức ngày 11 tháng 6, hai tuần nữa sẽ khai mạc, thì giới chức của Hoa Kỳ cũng như Mỹ, Tây Cơ và Canada đều đưa ra những cái lời trấn an. Cái nguy cơ bị lây lan Ebola đó tương đối ở mức thấp, rất là tối thiểu đối với lại những người tới Mỹ, tới Canada, tới Mexico để xem World Cup. Mời cơ.
6: Bởi vì thưa anh và thưa quý vị, Cộng hòa Dân chủ Congo là có tên trên danh sách đi tới Hoa Kỳ để dự tranh đua trong cái giải World Cup, và cho nên họ rất là lo ngại. Và ai cũng biết rằng vụ Ebola là ở miền Đông, phát sinh ra ở miền Đông ở nước Congo, và có 600 trường hợp nghi ngờ và 130 trường hợp bị tử vong. Cho nên đó là những việc mà khiến cho người ta lo sợ. Tuy vậy thì chính vì cái việc này cho nên đội World Cup của dân Congo đã hủy bỏ các cái việc mà tập trận và các trận đấu giao hữu ở trong nước, và họ chuyển cái kế hoạch tập trận đó đi qua bên Mỹ để tập ở bên Mỹ, rồi sau đó họ sẽ đến Hoa Kỳ sau. Thì đội này họ sẽ đến Mỹ và họ sẽ từ ngày 10 hoặc là ngày 11 tháng 6 và sẽ có trụ sở ở tại, họ sẽ đến họ tham dự các trận đấu. Thì theo lịch trình của đội Congo thì họ sẽ đấu tại Houston.
5: Ngoài Houston, nước Mỹ còn có nhiều sân vận động được dùng để tổ chức các trận coi như là thi đấu cho World Cup 2018. Arlington, sân AT&T cũng có. Ở bên New Jersey, New York cũng có. Rồi ở bên Seattle cũng có. Ở Nam California, ở Los Angeles, sân nổi tiếng là sân SoFi, cũng là một trong những địa điểm được tổ chức World Cup 2026. Tiếp tục với tin về vấn đề giáo dục. Báo cáo cho biết là trong niên khóa 2025-26 vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt được điểm A ở tại Harvard đó là tới 60%. điều gì đã thay đổi và nâng cái trình độ của sinh viên lên tới 60%?
6: Thưa anh, ở trong các cái việc mà hồi xưa văn từ hay là thi ca của Việt Nam hay nói về cái sự mà gian lận hoặc là này nọ kia khác ở trên các giới quan lại đó, họ có câu rằng là đời trước làm quan cũng thế ư. Thế thì bây giờ đây trường đại học Harvard là một trường nổi tiếng, đứng hàng đầu ở trên thế giới về vấn đề học vấn, giáo dục. Thế nhưng mà bây giờ đây người ta giật mình coi lại kết quả trong năm 2025 là 60% những cái bảng điểm ở trong năm 2025 ở trường đại học này thì đều thuộc loại A. A là điểm cao nhất. Người ta chia ra A, B, C, D, E. Họ, người Mỹ họ không tính cái điểm mà sát nguyên văn, nhưng mà họ chia ra là A là bao nhiêu điểm đó thì gọi
5: từ
6: là
5: 90
6: A.
5: Trở dạ, lên
6: là được coi như A,
5: tức là ở cấp, tôi đang nói ở cấp trung học thôi đó, từ 90 trở lên
6: cấp nào cũng về họ cũng tính cái khoảng đó hết.
5: Thế
6: thì 60% là điểm A, tất nhiên 40% vậy là thấp, nhưng theo như những các cái thống kê bình thường thì không bao giờ mà có tới,
5: không thể nào đạt được cái mức
6: trong lớp mà
5: cao 60% như vậy,
6: không thể nào mà có tới 60% hết. Và họ yêu cầu rằng nên sửa lại để mức A là ít nhất 20% thôi.
5: Chứ nói như vậy như có vậy, nghĩa là Harvard đã cạo sửa.
6: Dạ, Harvard, các giáo sư ở Harvard đã làm sao mà xảy ra cái vụ này. Tức là cái vụ này là phải nói rằng lớn, bởi vì đồng loạt các giáo sư, cho nên mới có là toàn bộ bảng điểm của 60% Harvard grade là A ở trong năm 2025. Thì điều này chứng tỏ rằng trường đại học đã dễ tính và các giáo sư đã làm sao để có cái hiện tượng này. Cho nên đây là một trong những chuyện mà người ta kêu gọi rằng là mọi trường đều phải coi lại cái việc này, và nhất là trường Harvard, vì trường thừa nhận đó là toàn bộ bảng điểm của 60% Harvard grade là A ở trong năm 2025. Thì điều này chứng tỏ rằng trường đại học đã dễ tính và các giáo sư đã làm sao để có cái hiện tượng này. Cho nên đây là một trong những chuyện mà người ta kêu gọi rằng là mọi trường đều phải coi lại cái việc này, và nhất là trường Harvard, vì trường thừa nhận rằng

0: việc là cái này là phải kêu là gì, điều tra và thanh lọc nội bộ là điều cần thiết.
1: Qua bản tin này thì chúng ta phải xét lại cái uy tín của Đại học Harvard, nổi tiếng cho tới bây giờ là một trường giỏi, một trường tốt. Nhưng mà cái bản báo cáo này thì cho thấy là họ cho phép giáo sư cho thêm 4 điểm để nâng cái trình độ đạt điểm A cho các sinh viên. Thế thì uy tín của Harvard để đâu? Và liệu bây giờ chúng ta còn hãnh diện là con của mình được lọt vào trường Harvard hay không? Đó là cái câu hỏi dành cho quý vị. Anh Cơ nghĩ sao?
0: Dạ không, thì tôi thấy rằng là phải nói rằng trường Harvard là trường có uy tín từ trước đến nay. Có một lần tôi được nghe được những cái tin như là một em đó, người bạn của con gái tôi ở bên Nam Hàn, thì em này học giỏi lắm, em vô được Harvard và em năm đầu tiên em không đi học, em xin nhà trường cho giữ cái bảng điểm đó một năm để em sẽ trở lại học năm sau. Thế thì con gái tôi mới hỏi cái người bạn đó, đó là tại sao mày phải làm như vậy. Cái cô trả lời rằng là vì cô muốn một năm đi dạy tư kèm con nít
1: để kiếm tiền,
0: để mà kiếm tiền.
1: Yeah.
0: Và làm sao, và cái nhãn đề của cái môn học của cô đó là làm sao để vào được Harvard. Thế thì cô sẽ dạy kèm cho các em đó để lên được Harvard, và cô bỏ một năm để đi dạy tư như vậy để lấy tiền học trong 4 năm còn lại. Dễ sợ không?
1: Dễ sợ. Tiếp tục là tin Tổng thống Trump lại tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 5.000 quân nhân đến Ba Lan. Cứ nói đi nói lại hoài, tôi đọc cái bản tin này tôi cũng thấy phát sợ anh cơ.
0: Dạ vâng, thì đây là một trong những chuyện cho thấy rằng là Tổng thống Trump đôi lúc hành động mà theo cái ý thích của ông, chứ không phải rằng là theo ý thích của chiến lược của Hoa Kỳ, là cần phải đưa quân đi các nước ngoại quốc này nọ kia khác, hoặc là một cái chiến lược làm sao để giữ quân số, giữ hòa bình thế giới, vân vân. Thế thì ông nói rằng là hiện nay ông nói rằng là ông Tâm nói rằng ông tự hào về việc thành công của Tổng thống Ba Lan hiện tại, ông Karol Nawrocki, và vì vậy ông sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Đó là một cái bài ông Tâm đăng sau khi ông quyết định sẽ gửi 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, ông tuyên bố như vậy. Thì chứng tỏ rằng đôi lúc ông Tâm ông cũng làm việc theo cái thiên kiến của ông, là ông thích Tổng thống đó, cho nên ông thấy rằng cái việc bảo vệ Ba Lan là cần thiết.
1: Thiên kiến là một chuyện, tôi đồng ý với cái nhận xét đó của anh. Nhưng đối với tôi, cũng như là báo chí cũng đã từng nhiều lần chê trách và cho rằng Tổng thống Trump của chúng ta là một người tiền hậu bất nhất. Trước sau không như một. Sáng nói mưa, chiều nói nắng. Rất nhiều lĩnh vực từ chiến tranh cho tới những vấn đề chính trị khác. Duy chỉ có một điều duy nhất là ông nhất quán, đó là America first. Nước Mỹ của chúng ta là trên hết. Tiếp tục với tin Đảng Cộng Hòa, phe Cộng Hòa tại Hạ Viện đã hoãn cuộc bỏ phiếu về chiến tranh Iran. Điều này theo báo chí nhận định là một thành công giúp cho ông Trump vượt qua được một cái trở ngại về chính trị. Anh Cơ có thêm chi tiết.
0: Dạ vâng. Trong cái vụ này thì Thượng viện Hoa Kỳ cách đây mấy ngày đã có bản tin rằng là họ đã thông qua được một cái nghị quyết, và nghị quyết đó là yêu cầu chấm dứt, Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh ở tại Iran càng sớm càng tốt. Thế là nghị quyết của Thượng viện. Hạ viện người ta dự trù sẽ có một cái biểu quyết như vậy, nhưng Hạ viện thì nằm trong tay Đảng Dân Chủ, và trong các
1: Hạ viện Cộng Hòa
0: rất là mạnh, và Đảng Cộng Hòa không rất là bình thường, chứ còn Thượng viện thì họ rất là mạnh, nhưng mà vẫn thua Đảng Dân Chủ trong cái vụ này. Thành ra bây giờ Hạ viện là có thể rằng là những cái người chủ trương chống ông Trump sẽ thông qua cái nghị quyết này, và khi cả hai cái nghị quyết này đều được thông qua ở Thượng viện và Hạ viện rồi đó, thì lúc bây giờ ông Trump sẽ phủ quyết, đó là điều chắc chắn.

0: khi Phú Quyền thì cần có tổng số 2/3 cả thượng lẫn hạ viện, thì bây giờ rất khó, cho nên hạ viện họ đã thấp dò và họ thấy rằng nếu bỏ phiếu liền thì họ thua, tức là cái nghị
1: có một số dân biểu phe cộng hòa
0: nhảy rào
1: bỏ phiếu cùng với dân chủ,
0: cho nên họ tìm cách họ hoãn lại và họ nói rằng có một số dân biểu của đảng cộng hòa không có đang chưa về kịp cho nên không bỏ phiếu được, vì vậy họ thua, cho nên là nói rằng phải chờ mấy người đó về cái đã rồi khi đó mới được bỏ phiếu.
1: Sau ngày chiến sĩ trận vong, tức là các nghị sĩ đã trở về quê nhà để nghỉ lễ, ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong, để nướng barbecue. 2 năm gần lại đây, 3 năm thì đúng hơn, cái ý nghĩa của ngày lễ chiến sĩ trận vong đó, từ xưa tới giờ thường được gọi là ngày barbecue đây. Bây giờ đã có cái xu hướng là các cựu quân nhân từ thời đệ nhất, đệ nhị thế chiến cho tới các cuộc chiến Việt Nam, Triều Tiên, Iraq và Afghanistan, họ đã có một cái quan điểm khác, họ chống lại, họ cho rằng không nên ăn mừng ngày chiến sĩ trận vong bằng những chầu barbecue. Bởi vì ngày đó không phải là ngày National Day để mà nướng thịt, tức là barbecue National Day, mà nên ngồi nhà coi lại những phim chiến tranh để tưởng nhớ tới những anh hùng quân nhân đã nằm xuống hy sinh cho Tổ quốc. Tôi đồng ý với lại cái quan điểm này.
0: Thưa anh, dĩ nhiên là những điều họ nói, người ta nói vậy là đúng. Tuy vậy, chúng ta phải biết rằng là nước Hoa Kỳ tỷ lệ đi bầu ở dưới 50%. Người dân có ghi danh đi bầu thì con số đi bầu không bao giờ mà ít khi mà quá được 50% lắm. Cho nên cái số người mà ở nhà dự lễ Memorial Day ở nhà bằng cách barbecue ăn mừng, thực sự ra thì cái này nó có một cái ý nghĩa khác. Đó là bắt đầu của mùa hè, là bắt đầu lễ Memorial, là khởi hành của bước đầu của mùa hè cho học sinh. Vì mùa hè học sinh được nghỉ sau lễ Memorial, và khi bắt đầu đi học lại là lễ Labor Day.
1: Labor Day.
0: Thành ra hai cái ngày đó là hai ngày, và nhất là ngày lễ mùa hè thì để ăn chơi, thì đó là cái chuyện mà lễ Memorial và cái chuyện người ta ăn chơi, thì cái chuyện đó khó mà tránh được.
1: Tôi đồng ý với lại theo lịch, theo cái sự tuần hoàn của thời tiết, thì là khởi đầu cho mùa hè là ngày Memorial Day và kết thúc cho mùa hè là Labor Day vào tháng 9. Nhưng hai ngày này, và đặc biệt là ngày Memorial Day, đã bị các con buôn, tôi nói rõ và mạnh tiếng, thương mại hóa vấn đề này để bán thịt, bán hàng, bán bia, bán rượu, bán than, bán củi, bán lò nướng để cho dân chúng ăn chơi. Quý vị không tin, nếu mà cuối tuần này cũng hên là mưa, mưa gió rầm rề, không biết có nướng barbecue ở ngoài sau vườn hoặc là ngoài biển Galveston hay không. Nhưng mà dự trù là mưa rất lớn. Tiếp tục với bản tin về một kỷ lục mới về những người đã chinh phục được ngọn núi cao nhất của thế giới, đó là ngọn Everest. Chính thức thì kỷ lục ghi nhận có tổng cộng bao nhiêu người đã leo lên được đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới này?
0: Đây là một trong những cái kỷ lục, tức là có 274 người đã leo lên trong một cái ngày thôi. Đó là một kỷ lục rất lớn, bởi vì 113 người leo núi ở phía Trung Hoa và 223 người leo cái núi ở phía Nepal. Bởi vì cái
1: có hai cái hướng để đi lên,
0: hai hướng hai bên. Thế thì người ta đi, mà nếu mình nhìn cái hình thì mình thấy là họ đi rất là đông, đi đến nỗi giống như là gần như là một buổi meeting vậy đó. Thành ra phải nói là rất là lớn,
1: một nhất tiểu
0: là
1: đoàn
0: núi ít người nữa, mà thấy cái số người đấy đi nhiều, cho nên
1: đi hành quân
0: phải đăng tin là chuyện đương nhiên.
1: Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tin được chú thích là tin nóng, đó là Việt Nam thu hồi tiêu hủy một lô sữa rửa mặt trên toàn nước mà nhiều người đang dùng mỗi ngày. Đây là loại nước gì để làm đẹp da, mịn da, tẩy nám hay là sao?
0: Dạ vâng, thì nước rửa mặt thôi, nhưng mà họ quảng cáo rằng là nước này là
1: sữa rửa
0: làm
1: mặt.
0: bằng trà xanh, và họ nói trà xanh và làm tính chất như vậy nó rửa mặt rất là tốt đẹp. Tuy nhiên theo công văn của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm này bị thu hồi là chỉ vì đây là một trong những chuyện mà họ cho rằng là không có được sạch sẽ khi mà sản xuất. Họ đã có điều tra và họ tìm thấy có những chất dơ ở trên đó và có thể làm cho người ta không được da mặt có thể bị hư và dùng, cho nên họ yêu cầu thu hồi.
1: Bản tin cũng lưu ý chúng ta là không nên mua, tức là những người ở trong nước là một chuyện, mà những người ở Việt Nam, ở ngoại quốc Mỹ đó, hoặc là những Âu Châu nước khác đi về Việt Nam thì tránh mua cái loại gọi là sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetic làm bằng trà xanh, tinh chất serum, nhưng không có đạt được tiêu chuẩn vệ sinh. Cho nên nếu chúng ta dùng không khéo, lợn lành sẽ chữa thành lợn què. Cũng đã kết thúc Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm, và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
6: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: dây.
1: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ 6 với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào Mai Phương.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
3: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào chị Mai Phương.
1: Tới đó mình phải thắng lại, không thôi mình đi lộn.
3: Tới đó là tới đâu?
1: Tới đó, tới bờ vực. Mình lái xe tới bờ vực mình phải thắng lại. Chứ không thôi nó rơi xuống vực.
3: Sáng nay đi lạc hay sao mà đi tới cái vùng có bờ vực? Cô nói gì tôi không hiểu.
1: Thôi, anh không có cần hiểu nhiều.
3: Ok.
1: Tại vì giải thích cho anh nó lâu lắm. Đúng không? Welcome chị Mai Phương vô chương trình Cà phê sáng nha. Đáng lẽ là thứ ba là chị Mai Phương xuất hiện rồi. Nhưng mà ngày mở hàng chưa có được suôn sẻ lắm. Ngày hôm nay thì chắc chắn là thấy là có bộ ổn.
2: Thời tiết ổn phải không?
1: Khi mà tham gia chương trình Cà phê sáng, chị Mai Phương có suy nghĩ gì?
2: Mai Phương cảm thấy rất là vui. Tại vì cũng hay nghe chương trình Cà phê sáng thì thấy đây là một cái chương trình mà nhiều người theo dõi và cái câu chuyện đó rất là sôi nổi.
1: Chuyện đời.
2: Yeah. Nên nhiều khi nó cũng có cái máu gọi là tám á.
1: em chỉ thích là cà phê mà đi cà phê mà. Phải có máu tám mới đi cà phê.
2: Ở Việt Nam mình ngồi uống cà phê xong rồi cứ tám, nhiều khi tám hết giờ này qua giờ khác vậy đó. Ở Việt Nam hay có như vậy.
1: Đúng rồi, trước khi ở Việt Nam á là sáng sớm có cái văn hóa cà phê trước khi đi làm sớm một chút rồi kiếm cái quán cà phê quen thuộc nào đó uống một ly cà phê rồi mới đi vô làm nói chuyện đọc báo tin tức điều này kia cái
2: hay
1: nọ
2: đọc báo giấy đó, lúc còn báo giấy là ngồi đọc báo,
1: mua tờ báo rồi cầm vô đọc báo rồi bàn chuyện thế thái nhân tình. cũng vui. Có khi là cà phê vỉa hè thôi, nhìn xe đi qua đi lại nữa. Nhìn ông đi qua bà đi lại, cái đó là cái thú cà phê. Anh Kiểm anh không có hiểu được cái này đâu.
2: Ủa, anh Kiểm không có uống cà phê ở Sài Gòn
3: tôi
2: hả?
3: Không phải là dân là cả Sài Gòn, tôi còn con nít chưa có được uống cà phê và chưa biết uống cà phê, tối ngày chỉ bám gấu quần mẹ thôi, cho nên không có đi đâu, không có đi ra ngoài. Sự thật tôi không đùa,
2: Đó,
3: cho nên tôi cù lần và tội nghiệp lắm.
1: Bởi vậy mới đầu tiên mới cho là anh ở nhà quê mới lên đó, nghe đó. Anh ở nhà quê mới lên, nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi.
3: Có vẻ là sáng thứ sáu hôm nay cô hàng cà phê yêu đời.
1: Thì phải yêu đời thôi chứ, dù chuyện gì trời sập kế bên thì mình cũng phải yêu đời thôi chứ. Bây giờ mình trùm mình khóc hay là mình ưu tư ủ dột, mình không giải quyết được gì hết.
3: Thường thì người ta phi ngựa chứ ít ai mà mơ ước phi trâu, phi ô tô chứ đâu có mơ ước phi trâu đâu. Con trâu nó đi chậm rề.
1: Ô tô Rolls Royce nó đen đen, mình tưởng con trâu nó phi. Nhìn ông Tây ổng ăn, em tưởng thùng phi đổ xăng.
3: Cô cũng có khả năng cũng có khả năng chế đó. Cô chế một bài nào nghe cho vui coi.
1: Tại vì cái bài này á, có một cái anh ca sĩ nọ ảnh cover lại mà cái giọng gọi là giọng nẩu á, thì gọi là cái như là còn nổi hơn là những cái bài hát thông thường nữa. Tính coi ở YouTube mà 16 triệu view là con số kinh khủng. Một ca sĩ hát một bài á, mà được triệu view á, là ta đã mừng, ta đã khoe rồi. Ồ, bữa nay lên được triệu view là ăn mừng. Mà cái này là 16 triệu view, tính đi. Tiền cũng nhiều lắm á. Mà gọi là ông Hoàng nhạc chế luôn. Nhạc chế bây giờ nó là một cái trào lưu nhạc chế. Người ở bình thường với một cây đàn guitar, ngồi ở bờ ruộng hát nhạc chế, up Facebook. Những người trong tiệm nail rủ nhau 3-4 người hát nhạc chế, cover nhạc chế. Khi mà có một cái bài ai chế đó mà thấy nghe đã lỗ tai á, thì những người khác cũng hát lại cover. Thành ra cứ như là nhạc chế nó người ta ở Việt Nam ta nói là trào lưu nhạc chế luôn, đó là biết rồi đó.
2: Hồi nhỏ Trường Minh có thích nhạc chế không?
1: Có. Nhỏ lớn
2: cái
1: lên
2: bài
1: là
2: nhạc hồi nhỏ là nhạc chế là Trường Minh nhớ là bài gì?
1: Từ Bắc vô Nam ai cầm cái cây,
2: vậy hả?
1: Ai kia cầm sợi dây để bắt con
2: Mai Phương
1: cày.
2: thì chỉ nhớ con nít hay hát cái bài của phim Sạc Lô thôi. Tôi thấy cái gì trên áo cô đó. Con nít thì cứ nghêu ngao hát mấy cái bài đó mà rất là vui con nít.
1: Có
2: đó.
1: Nhiều bài nó
2: nhưng
1: vô
2: mà,
1: trong đầu.
2: Nhưng mà lúc mà Mai Phương còn nhỏ thì chỉ là nhớ là thường thường mấy bài nhạc chế là con nít nó hát nhiều, hát nghêu ngao trong xóm gì đó.
1: Thì người lớn hát con nít mới bắt chước theo. Anh nếu mà nói về nhạc chế mà nói in trong đầu anh có bài nào không? Cái dân cầm ca này không có hả? Anh chống nhạc chế hay sao?
3: Không, tôi tôn trọng ý thích của mọi người, nhưng mà với tôi thì thú thực nói thẳng không sợ mất lòng. Nhảm nhí
1: không, ghét không?
3: Tôi không ghét, tôi
1: nhảm
3: tôn trọng
1: là không, thì tôn trọng người ta nhưng mà là
3: quảng
1: không
3: cáo đó thì ok. Như Trầm Văn Trạch, Tùng Lâm cải biên những cái bài hát nổi tiếng trong nhân gian hoặc là những bài đồng ca để quảng cáo một cái thương hiệu giúp ích cho cửa hàng đó, tôi đồng ý. Nhưng mà vô thưởng vô phạt, ăn không ngồi rồi, chế những cái bài công sức người ta nặn óc viết ra một bài nhạc như vậy, bây giờ khơi khơi chế lại để tạo view, quá nhảm nhí, tôi khinh.
1: Lớn lên thì có một bài nhạc chế mà nó cũng in vô trong đầu á. Nhạc chế có nhiều bài nghe qua cười cười cho vui thôi rồi thôi, nhưng mà có những bài á tự nhiên nhớ, giống như bài là 1.000 năm đô hộ đàn bà, 1.000 năm nô lệ vợ ta, 20 năm rửa chén giặt đô gia tài.
2: Vậy là giờ tưởng mình chưa nghe cái bài mà ba em trồng khoai lang á, mà đào lên thấy khoai mì á. Thật sự ra những cái bài đó đối với Mai Phương nha, là nó chỉ có vui ở trong cái gọi là những cái cuộc tà dư, như là tà dư tửu hậu thôi. Giống như bạn bè khi mà uống vài ba ly rồi bắt đầu hát hò rồi gãy guitar hoặc là đập chén đập đũa bắt đầu là hát những cái bài đó, thì nói chung là nó thuộc dạng là nó vui đó, vui cái lúc đó.
1: Nhưng mà người ta ghét phải không? Người ta những người mà nghệ sĩ chân chính
2: không,
1: kia đó.
2: Nhưng mà Phương nghĩ thì là cái việc hát vui ở ngoài với cái việc mà đưa lên YouTube kiếm tiền là hai việc hoàn toàn khác nhau luôn á Tường Minh.
1: Tại vì á bây giờ hồi xưa đó là cái việc nhạc chế cải biên đó, là nó có từ thời xưa tôi mới nhớ là lớn lên từ thời ông cha mẹ của mình cũng có những cái bài nhạc cải biên, giống như là cái bài mà Từ Bắc Vô Nam là nghe còn hồi là mới biết là đã nghe cái bài đó rồi. Đúng không? Rồi sau này có nhiều bài nữa, có rất là nhiều bài mà từ trồng khoai lang lấy lộn khoai mì, mẹ Việt Nam mắc người sáng chói mua khoai lang lấy lộn khoai mì đó, là mình cũng nghe từ hồi nhỏ luôn. Nó trong dân gian, nó trong bàn nhậu, nó trong những cái cuộc đàn hát chơi vui, hay là có một cái bài mà tụi mình thấy người ta hát nhiều lắm là giống như là có một loài chim không bao giờ bay.
2: Xong rồi cái bài
1: thì coi như là hầu như là tụ tập mà chơi đàn guitar là hồi là cũng có những cái người sẽ moi ra nhạc chế. Tuy nhiên á là cái nhạc chế nó có cái lâu đời như vậy rồi, nhưng mà tại sao bây giờ á là người ta chống, hay là người ta cảm thấy là nhà nước ra cái luật đó là không có được chế, không có phải cũng phải xin phép tác giả trước khi mình chế tác giả. Ok bây giờ Mai Phương muốn chế cái bài gì, lời ra làm sao, hãy đưa cho tôi coi, mà tác giả cho phép thì mình mới được, chứ không phải là chế như là buồn buồn cầm cái guitar lên rồi chế rồi post Facebook, là giống như cái anh này 10 mấy triệu view là tại vì chưa bị bắt, nhưng mà bây giờ nó có trào lưu. Cũng là trào lưu, một là bắt hết mấy cái người mà vi phạm bản quyền mà tội hình sự luôn, thấy không?
2: Đúng rồi đó Tường Minh, tại vì hồi xưa mình hát nhạc chế nghêu ngao thì mình không biết ai là cái người chế ra cái bài hát đó, mình đâu có biết đâu, thì cứ hát tùm lum tà la dân gian thôi, cứ truyền miệng người này qua người khác, thì nó không cái trách nhiệm thuộc về ai hết. Còn bây giờ khi anh đã lên trên mạng truyền thông, anh hát cái bài đó rồi anh còn kiếm tiền nữa, thì thực ra cái luật mà gọi là cấm, gọi là chế nhạc á, nó đã có từ rất là lâu rồi. Cái công ước bên đó là đã có từ lâu rồi, nhưng mà người chơi không có biết luật đó Tường Minh. Việt Nam mình đó thì ở bên đó đó, giống như họ cứ để cho làm như vậy đó. Nhưng rồi một thời gian
1: nuôi cho mập phải không?
2: Dạ, nó cũng giống như vậy. Một thời gian sau thì họ đã có sẵn cái luật như vậy. Họ muốn bắt lúc nào là họ bắt thôi, chỉ là bắt lúc nào. Thì Mai Phương nghĩ là có lẽ đã đến lúc cái anh này đạt tới 16 triệu view như thường mình nói thì chắc là
1: hơi đúng rồi đó phải không?
2: Cũng bắt đầu là cũng hơi rén rồi đó, phải rén á. Gọi là phải rón rén một chút xíu chứ không thôi là mệt á.
1: Nhưng mà dư luận từ mình cũng có đọc từ ca sĩ, nhạc sĩ, những người thường á đều có những cái dư luận, họ người dễ tính họ thấy ô cái này vui, họ rất là thích nghe cho vui. Nhưng mà có những người giống như anh Kiểm cảm thấy là cái này nó nhảm nhí. Hay là có những cái lời hát nó hơi quá đà, nó thành ra tục tiểu, hay là nó thành ra như là, gọi là vô bổ, không có ý nghĩa gì hết. Người ta cảm thấy chống. Và có rất là nhiều những cái nhạc sĩ dùng những cái từ rất là nặng luôn, dành cho nhạc chế, tại vì họ rất là cảm thấy bực mình. Một cái bài hát tâm tư nguyện vọng gì ước mơ ấp ủ ra một cái bài hát như vậy, rồi người ta chế nát cái bài của người ta như vậy thì họ không có vui. Nhưng mà cũng có những nhạc sĩ gọi là họ thấy vui, họ nói là cái giai điệu cái bài hát này á, phải nổi tiếng lắm rồi, hát ra là người ta biết liền là cái đó là cái bài nào thì người ta mới chế, chứ một bài mà nó bình thường quá không ai biết tới thì ai lấy bài đó ra chế làm gì. Giống như mới đây á, là trên mạng có cái bài chế của Lâu Đài Tình Ái á.
2: Phương ít có nghe nhạc chế. Cái ví dụ này, cái kho nhạc chế này phải hỏi Tường Minh rồi.
1: Nó rần rần quá. Nó rần rần quá, mình lên là mình thấy thôi. Vậy thì hỏi quý vị ha, anh Kiểm, Mai Phương cũng như tất cả quý vị, kể cả nếu mà có ai mà đang trong cái lĩnh vực sáng tác, nếu như mà mình bị chế thì mình cảm thấy như thế nào? Còn quý vị có nghe những cái nhạc chế như vậy không? Mà những cái bài nhạc chế nào mà coi như nó ăn sâu, nó như mình nhớ từ nhỏ tới lớn, giống như những bài đơn cử hồi nãy mình chỉ đưa ra một vài bài á, từ nhỏ mình nghe rồi, mà mình nghe rồi đâu mình nghe cứ người này người kia hát riết rồi nó thấm luôn.
2: Dạ.
1: Nhớ luôn.
2: Phương thì chỉ có cái bài khoai lang khoai mì là mấy người bạn gần đây á là hay lâu lâu gặp nhau cái hát họ những cái bài nghiêm túc trữ tình một hồ bắt đầu lên đó là hát cái bài khoai lang với khoai mì là lầy thôi, chứ còn thì Phương không có thuộc một cái bài nào mà cho trọn vẹn nhạc chế hết trơn á. Với lại mấy cái bài hồi nhỏ đó hát một vài câu vui vui như Phương nói với Tường Minh đó.
1: Dạ. Anh Kiểm thấy sao?
3: Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều cái sự chú ý về cái lĩnh vực này, cho nên có thể tôi ngồi tôi nghe và tôi nhận xét những cái đóng góp khác của quý khán thính giả. Đối với tôi, một lần nữa tôi nhắc lại, nó là một cái sự nhảm nhí. Và thêm một cái tội nữa, lợi dụng những cái bài hát nó đã nổi tiếng thì không khác gì ăn cắp cái sản phẩm trí tuệ của những nghệ sĩ sáng tác.
1: Sau này á, có cái YouTube kiếm tiền á, có mạng xã hội mà người ta trả tiền cho những người post lên á, thì nó mới sanh ra là kiếm tiền.
2: Đúng rồi.
1: Còn trước đây á, là những cái nhạc chế á, là từ những cái danh hài. Cũng có, cũng danh hài cứ đem nhạc ra chế, rồi vui, rồi cười, rồi trong cái show diễn.
3: Thì như lúc đầu nãy tôi nói đó, Tùng Lâm hoặc là Trần Văn Trạch, họ là danh hài. Cái đó là một trong những cái họ
1: trình diễn. Anh Hải đi diễn kiếm tiền đó anh.
3: Mỗi tối. Thì bởi vậy, nhưng mà họ đúng đích thực là họ làm cái công việc đó có lương tâm trong cái lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn của họ. Và theo tôi biết, họ cũng phải xin phép tác giả của bài hát đó.
2: Bản kiểm họ...
3: Bản quyền hoặc là cho phép tôi làm như vậy được không để cống hiến khán thính giả của tôi. Sao?
2: À, em muốn hỏi anh là tức là mấy người đó chế là nhạc dân gian phải không anh?
3: Đủ đó, loại nhạc hết cả, từ kem hi nốt cho tới Suzuki, xe mô tô hai bánh.
2: Cái giai điệu đó, cái giai điệu từ những bài dân gian thì chắc là không có xin phép không anh?
3: Nhiều, ở dân gian thì làm sao xin phép được.
1: Nhưng mà giống cũng, như có, là... cũng có những bài nổi tiếng, có những bài mà... truyền miệng mà mình nghe nhiều, giống như là Thanh Thanh cũng nói là nhắc lại là mình nhớ nè, từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây mình bán cái Honda,
2: xe hơi Honda vậy đó, đó hồi nhỏ có nghe mấy bài đó,
1: cái bài đó là cái như là chắc là tác giả nghe chắc cũng không giận đâu. Nó bây giờ nó phổ biến quá sức luôn, mà hồi đó là người ta vì cái vui hay cái gì đó người ta vậy là chế tác lại những cái nhạc phẩm như vậy, bức xúc về xã hội, người ta đem những cái nhạc phẩm đó người ta nói lên cái nỗi lòng của người ta, giống như cái bài vừa rồi, người ta không có mục đích kiếm tiền. Sau này á là người ta mới kiếm tiền, là sau này á là khoảng chừng mười mấy năm trở đi về đây á, thì mới có cái vụ như mà post lên YouTube trả tiền, Facebook trả tiền, cái này cái kia trả tiền, chứ hồi đó là cái mục đích vui hoàn toàn.
2: Thì đúng vậy, cho nên là cái vui thì không có sao, nhưng mà nếu mà mình kiếm tiền bằng những cái nhạc chế thì mình phạm luật rồi.
1: Bây giờ có quý vị suy nghĩ như thế nào về nhạc chế? Và thêm một cái vui là những cái nhạc chế, những cái câu nhạc chế nào mà nó ăn sâu vô mà mình nhắc ra, mình nói ra là mình biết liền luôn á, thì quý vị chia sẻ cho nó vui. Thứ sáu nha, 3527.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Hello, chào cà phê sáng, chào anh Quý Kiểm, chị Tụng Minh với lại chị gì mới mà không biết ta.
2: Mai Phương, lọt. Dạ,
3: chào anh.
0: À, Mai Phương, dạ, chào Mai Phương, dạ. Về nhạc chế thì, ok, cách đây, mình nghĩ chắc cũng phải trên 15 năm á, thì hồi đó mình ghét lắm. Mình giống như anh Quý Kiểm gì đó là mình cảm thấy nó xúc phạm sao đó. Đó, thì tình cờ mình coi được cái băng video, lúc đó là ca sĩ hình như là chú Ngọc Ngạn đó có phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương, hỏi chú Lam Phương là về cái vấn đề mà ta hay chế nhạc của ca sĩ, nhạc sĩ Lam Phương á, những bài ca của nhạc sĩ Lam Phương á người ta chế rất là nhiều, thì nhạc sĩ Lam Phương mới nói một câu mà mình từ đó mình thay đổi cái suy nghĩ của mình luôn, là ông nói thế này, người ta thích mình, nhạc của mình đi vào quần chúng, đi sâu vào quần chúng, người ta thích, người ta mới chế. Đối với ông á, thì ông không phải là ông giận mà là ông hãnh diện nữa. Đó, thì mình không có thích, nhưng mà mình nghe ông nói như vậy thì mình đổi cái suy nghĩ của mình liền. Thế những đứa con của ông mà ông nói như vậy thì có nghĩa là ông nói đúng cho ông, không nói sai. Tại mình không có nằm trong trường hợp của ổng, cho nên mình nghĩ có thể là vậy là ông Lâm Phương ổng rất là thoải mái với vấn đề đó. Ổng cảm thấy là nhạc của ổng đi sâu vào quần chúng, ai cũng thích, cho nên người ta mới chế. Rồi, cái đây là nhạc chế, thì nhưng mà bây giờ mình nói giống như bây giờ đúng như anh Vũ Kiệm nói đi, cái chế với lại cái đổi lời, hai cái nó khác biệt xa lắm. Nhiều ca sĩ hát sửa lời, cái đó mới là cái mình không thích. Mình giận luôn á, tại vì người ta châu chuốt những cái lời ca hồi xưa, những cái nhạc sĩ hồi xưa người ta sửa, người ta rất là hay đó, từng chữ một đó, mà họ ca sĩ họ tư cách gì mà họ đi đổi cái lời, cái đó mới là họ mới làm mình không chấp nhận. Còn mà nhạc chế mà hát cho vui, giống như ngồi trên bàn nhậu hoặc là mình chơi với nhau thì hoàn toàn mình bỏ tay luôn. Nhưng mà nhạc chế để mà đi kiếm tiền thì đó phải coi lại. Mình cũng không chấm, mình nói với khách thì chấm, nhưng mà phải coi lại vấn đề đó. Mà không chấp nhận cái chuyện mà lấy cái nhạc của người ta, xong mình sửa lời, mình dư chế lại, rồi mình đi kiếm tiền. Cái đó là không có công bằng.
1: Tắt chế độ kiếm tiền là được ha anh?
0: Tắt chế độ kiếm tiền đi, cho vui tất cả mọi thứ thì được. Mà hồi xưa mình chống giống anh cũng kiểu nói với mình không bài rồi thì tào lao, nhạc tài gì mà chứ lời hay không nghe lời tào lao, nhưng mà khi nghe chú Lam Phương nói rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ đó. đó là những ý kiến của mình như vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh tên gì anh ơi? Dạ. Anh Thành phải không?
0: Thành, dạ.
1: Dạ anh Thành, dạ cảm ơn anh Thành nha.
0: Dạ, dạ chào các bác sĩ.
2: Dạ cảm ơn anh.
1: Đến đây thì chúng ta dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị trong phần thứ hai gọi vào với chúng tôi chia sẻ về cái tâm tình của quý vị nghe những cái nhạc chế đó, nhạc đổi lời những cái bài hát nổi tiếng đổi lời lại cho nó vui đó, thì quý vị cảm thấy như thế nào, gọi là thích hay là không thích, đồng ý là cái này kiếm tiền là phải xin phép bản quyền, hay là trong cái tuổi thơ tới bây giờ những cái câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi thấy khán giả nói là khách mời gọi vô cũng còn hơi ồn. Quý vị hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi để mình sẽ tiếp tục điều chỉnh nhé. 713-931-1560 cũng như là chia sẻ coi quý vị suy nghĩ gì về nhạc chế. Đúng là bây giờ người ta nói là mình sử dụng cái sáng tác của người khác thì mình phải xin phép. Xin phép là được hay là tắt chế độ kiếm tiền là được hay vân vân, hay là những câu nhạc chế nào mà chúng ta vẫn còn nhớ mãi tới bây giờ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
0: Dạ,
2: trời.
0: chào bà Bảo.
1: Dạ, thật sự nhạc chế em nhớ cũng nhiều lắm. Thứ nhất đó là em nhớ cái thời kỳ đi vượt biên đó nha. Thì họ nó có cái bài này: vượt biên sang Hoa Kỳ, ngày mai tương lai huy hoàng. Em ơi theo anh một chuyến ra khơi, tàu anh đi 200 người, tàu anh như hai cháu ngồi, mời nàng đi chung chuyến. Sáng mai tối nay nhậu nèo, sáng mai mình tới Hoa Kỳ. Đấy, đó là một
0: Nhanh
1: bài. Rồi cái em nhớ là trong cái khu nhà, trong cái khu xóm em ngày xưa, thật sự nói tới đây thì em cũng cảm ơn tạo hóa đã cho em đi vượt biên, chứ nếu mà em không vượt biên thì em không biết em sẽ trở thành cướp hay là xì ke nữa. Xóm em xì ke rất là nhiều, thì họ có một cái bài là cầm xe chuột xe bán xe luôn, ta bán luôn cải sườn, chiều hôm nay có tiền đi đi đi là đi xuống chợ hàng dừa, đưa tay ra người ta chích lẹ rồi về, về tới nhà mình thấy cô ba, về tới nhà mình thấy cô tiên, cái người ta mới tiếp nữa, nhưng mà con vợ tôi nó thấy tôi vậy nó mới nói như vậy: tiên sư cha nhà mi dám lộng tiền bà đi chơi xa rồi không biết lại quay về nhà. Về phen này bà tông ra xăng, về phen này bà tông ra xăng.
0: Mình đố
1: Cái
0: nè, khoan khoan dừng
1: dạ
0: lại đi, đố anh Kiểm với lại Mai Phương từ cái bài nào.
3: mình nhớ mang má, nhưng mà giờ tự nhiên nói đố bất ngờ, giống như là cái khúc tự nhiên như cái này có ba bài của
0: Hồng Nhận Phu.
3: Hồng Nhận Phu. Gia Phương nhớ nhớ, tự nhiên giờ hỏi bất ngờ cái tự nhiên.
1: Nên thấy những bài nhạc em đồng ý quan điểm của cái anh vừa rồi. Em rất là đồng ý và tâm đắc quan điểm của ảnh. Thứ nhất, cái nhạc vui mình chế ra để mình cho cái cuộc sống nó tươi vui, nó giống như là trong lúc trà dư tửu hậu đó, để cho cái thời gian nó trôi qua và anh em vui vẻ hết mình, thì các anh nghĩ cái đó ok, cái người tác giả họ sẽ không có phiền hà cho trách móc gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình sửa lời một hai lời thì nó mất đi cái ý nghĩa của bài hát, thì cái đó em nghĩ tác giả họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Và cái thứ ba, giống như anh Vũ Kiệm nói là nếu mình sửa, giống như chị Mai Phương nói là bây giờ cái thời đại bây giờ có YouTube, họ mình sửa lời để mình đi kiếm tiền thì cái đó là vấn đề khác, cái đó là mình lạm dụng cái bản quyền. Mà thì em cũng không có chấp nhận cái vấn đề đó. Nếu mình sửa lời để mình hát cho những cái tục vui chơi thì có, em công nhận cái điều đó là ok, là tốt đó. Nên giờ em còn nhớ một cái bài này nữa, mà cái bài này em nghĩ hầu như giới trẻ ai cũng biết, với cái tuổi của em á thì hầu như ai cũng biết hết. Thì em hát cái bài này nó hơi tế nhị chút ha, thì em hát như vậy: như có ông Thiệu ngồi bên sạp Sam, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiên đèn, ông Trần Dân Hương, ông đang chia bài là Hồ Chí Minh Việt Nam, Hồ Chí Minh An Giang đó. Nên
0: Cái bài này hồi nhỏ mình cũng muốn nghe dữ lắm luôn, không biết tại sao, không biết ai chế cái bài này mà hồi hồi nhỏ kêu như là hát lên khên luôn á. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
1: Xin chào tất cả các anh chị.
0: Thiệt á, tự nhiên
3: Cảm ơn
0: có
3: anh Bảo với mấy bài hát nhạc chế sáng nay thì nó cũng rộn ràng á. Thường Minh, anh
0: mấy
3: Bảo Bảo thuộc ghê luôn á, nhớ.
0: cái bài này là nhắc lại là nhớ liền, tại hồi nhỏ đó là mình cũng nghe quá trời luôn. Mời thính giả trên đường dây ạ. 4982.
4: Alo.
0: Dạ.
4: Dạ, nhạc chế đối với tôi
1: là một cái dòng nhạc gọi là tào lao.
0: Tào lao.
1: Quá tào lao. Thực ra thì mình dùng cái từ gọi là nhạc chế, cái chữ chế đó chắc nó nằm trong cái từ chế tạo á, có nghĩa là sáng chế hoặc là gì đó. Nhưng mà nếu mình sáng chế thì mình sáng chế luôn cái giai điệu của nó đi, chứ còn lấy những cái bài người ta trữ tình, người ta đặt cả tâm huyết vô đó, tự nhiên chế với những cái lời tào lao, đúng là phản ánh hiện thực, phản ánh cuộc sống. Nhưng mà mình tại sao mình không sáng tác như càng như cái bài mà ba em chồng khoai mì, khoai lang đào là thấy khoai mì á đó, người ta sáng chế luôn một cái giai điệu theo cái điệu van hay cái điệu gì đó của người ta luôn, thành cái lời. Còn như cái bài người ta đang hay như vậy, tự nhiên chế cái lời tào lao là mất cảm xúc. Nga Mai là Tuấn Ngọc chế con cái từ mà gì trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi, là bị chửi như gì rồi.
0: Cái đó là đổi cái lời mà, dạ
1: đổi thì đó là chế lời, là cũng là chế lời rồi đó.
0: Dạ
1: đó là chế này, từ là chế lời rồi mà, là thấy tào lao rồi.
3: Dạ anh Phương,
1: cho nên là đối với tôi á, đối với tôi á, nói chung là mình sống trong cái xóm lao động, mà xóm lao động thì thường thường là người ta không có học hành nhiều. Thứ hai nữa là một phần là tội phạm cũng nhiều. Nhạc chế này đa phần xuất phát từ trong tù là nhiều. Tại ở trong tù rảnh quá không làm gì, tối ngày ngồi đập bồn đập bát là hát thôi, không có làm gì trơn á. Chẳng hạn như mấy cái bài tào lao, như cái bài gì thôi tôi nhớ thôi. Mấy thằng ở tù thì nó ca những gì. Ở Việt Nam nhớ đó, Việt Nam nó ca cái bài người ta là bài phố đêm, mà lại nở lòng nào nó ca bao đăng đàn ba Việt Nam gì quá ham tiền đô giết chồng bằng lưới lam, ca vậy đó.
0: Nhưng mà anh nhớ là coi như là anh vẫn nhớ được luôn.
3: Dạ,
0: nhưng cái bài ba em trồng khoai lang á, dạ. Thật ra là không phải người ta sáng tác đâu, cũng là dạ. Nhạc chế đó.
3: Nhạc chế đó anh.
0: Quê em miền Trung Du
3: á. Dạ, đúng rồi. Dạ. Vậy là anh tưởng là nhạc sáng tác, nhưng thực ra nó cũng nhạc chế là luôn. Nhạc chế luôn đó anh.
1: Có thể là tôi kiến thức tôi hơi hạn hẹp, nhưng mà tôi thích những cái bài mà chế, mà chế luôn cái son phe của nó luôn.
3: Dạ.
1: Ý là cái ý của tôi vậy đó. Còn cái bài bay này lan chắc là tại vì cái kiến thức của mình hơi hạn hẹp, cho nên mình không có đành xác nhận là mình sai chỗ đó. Nhưng mà cái quan điểm của tôi là chế nhạc là tào lao.
3: Dạ.
1: Thực ra cái đó là gì? Cái đó chỉ có một cái kiểu chế nhạc mà công chúng Việt Nam chấp nhận được và thịnh hành, và thậm chí kiếm tiền YouTube nhiều. Đó là cái bên cổ nhạc. Cổ nhạc người ta có một bản đờn thôi.
3: Dạ.
1: Chẳng hạn như cái điệu Lý Chiều Chiều thì người ta có thể có hàng trăm bài cái lời của Lý Chiều Chiều đó, hoặc là cái câu vọng cổ 1256 thì người ta sẽ có hàng ngàn cái câu vọng cổ trên cái nền nhạc 1256 cổ nhạc đó, thì chỉ chấp nhận được bên cổ nhạc thôi. Còn tân nhạc mỗi bài là cái nỗi niềm riêng của tác giả.
3: Dạ.
1: Mà tự nhiên cái chế tào lao và người ta ủng hộ, tại sao người ta ủng hộ? Tại sao người ta ủng hộ cái đó?
0: Người ta thấy vui, người ta thấy ồ cái lời này nó vui, ai mà không thích vui. Ừ,
1: giống như
0: là học cái bài anh nói đó, chiều chiều ra đứng bên bờ sông,
3: dạ,
0: thấy em đang ngồi chấm chấm.
1: Cái đó cũng là một cái chế lời, nhưng mà đó là bên cổ nhạc thì ok. Còn bên tân nhạc, tôi thấy theo quan điểm của tôi thì cũng hơi giống anh
0: Kiệm.
1: Tào lao, thực ra là tào lao.
0: Thấy giống anh nói mà nó liên tục vậy em hiểu lầm. Thấy giống anh Kiệm tào lao.
1: Nó giống anh Kiệm, là có nghĩa là cái quan điểm.
0: Quan giống anh Kiệm rồi chấm.
1: Chị
0: đó là nhạc tào lao, anh nói là giống anh Kiệm tào lao thì em thấy.
2: Xin lỗi cho biết quý danh của anh.
1: Anh Kiệm sẽ hiểu cho tôi.
2: Tôi hiểu anh. Cho tôi biết quý danh của anh để xưng hô. Anh tên
1: dạ,
2: gì?
1: Chị đang gài hàng, anh chị có thừa cơ hội là chị đến kiểm tra.
2: Chuyện đó tính sau đi, cho tôi biết tên anh là tên gì để dễ xưng hô.
1: Dạ, em cũng thường gọi vô đài, em tên Dũng ở Khê Đi.
2: Anh Dũng, tôi không nghĩ là anh thiếu hiểu biết hoặc là thiếu kiến thức. Không dễ gì một người nói luận về âm nhạc mà dùng chữ son phe và biết cả những cái xuống xề của bên lĩnh vực vọng cổ.
0: Anh là nghệ sĩ cải lương mà.
2: Ngũ âm. Ok. Cho đó, nên tôi đồng ý với anh. Vắn tắt là như vậy. chứ anh không có tào lao. Có tào lao hay không là cô hàng cà phê.
1: Còn tại sao
0: đúng rồi, ai nói anh nói tào lao đâu, nãy anh nói là giống anh Kiểm tào lao thôi.
3: Còn, không, tại vì anh nói tắt hơi, nói tắt hơi.
0: em chọc đừng có nghiêm túc quá. Đưa banh thì người ta chụp được thì người ta chọi thôi.
1: Tôi biết rất là nhiều nhạc chế là tại sao mình sống trong cái xóm lao động mà nó cứ ca trong đầu mình từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa mình biết chơi đàn, từ mình biết chơi đàn guitar từ năm mình học lớp 9 tới giờ. Cho nên nó dũng đợi tao ca bài, tao tưởng ca bài gì, tao ca bài đó đó. Đường ca bài gì, nó ca bài đó. Hỏi tại sao bài này mới sáng mát đó, tưởng sao bài này mới chế đó.
2: Cổ còn có câu 1, câu 2, cho nên người ta nói là 6 câu vọng cổ là như vậy.
0: Cảm ơn Dũng nha.
1: Dạ, cảm ơn cái này nè, đó là ý kiến riêng luôn.
0: Rồi, trước khi chia tay anh cho câu nào mà sớm lao động của anh Mạnh Hà nhớ đi.
1: Nó chẳng hạn như mà nó trong thằng một đứa tù, mà thí dụ như hồi xưa ở trong tù nó ca như vậy nè: 6 giờ sáng nay quan giáo kêu anh mau mau thu xếp lên đường, nhìn xuống căng tin thấy em đang ngồi tay bồng đứa con, tay kia em cầm lá đơn, có nghĩa là thấy cô vợ đang đi nuôi mình cầm bồng đứa con gì đó tùm lum hết trơn vậy đó. Rồi chẳng hạn như về Tây Ninh tôi quen nàng tên Linh bán gì đó ở chợ Tây Ninh, ví dụ nói chơi đó, nói chung là tào lao.
0: Đúng rồi về Tây Ninh quen nàng tên Minh là đúng em luôn á.
3: Dạ,
0: em ở Tây Ninh mà em tên Minh đó.
3: Hình như là những người mà chơi nhạc nhiều thì
0: biết nhiều.
3: Ngoài trừ nhạc sĩ Lam Phương, chắc là ông dễ tính quá đó ha. Chứ thường thường đó, như anh Dũng chơi nhạc, anh Dũng không có thích nhạc chế. Mai Phương thì cũng ít có nghe lắm. Dạ, nói thật sự mà nói là cũng không có thích lắm. Nhiều khi mấy bạn hát thì mình ngồi đó mình cười vậy thôi. Mình cũng...
0: cười là có tội rồi thấy không? Ở bên Việt Nam
3: người ta đang vui, người ta đang cười.
0: Ở Việt Nam mới bắt 45 người cái tội mà cười trong cái Facebook của anh Đài với lại ông Nguyễn Trung Khoa đó, dẫn chơi cười là đồng lõa rồi.
3: Vậy hả? Chết rồi, vậy từ nay không cười luôn.
0: Thả tim hay thả like là không được rồi.
3: Rồi vậy là từ rày là có ai hát là mình nói tôi không nghe nhà tôi đi ra ngoài đó. Dạ cảm ơn
0: mất
3: anh
0: bạn đó.
1: Trước khi em xuống em ca một câu nhạc chế nữa nha. Đồ ấn ơi ăn khoai mì gan quá.
3: Cảm ơn anh.
0: Ăn khoai mì ngán quá. Ở đây kiếm khoai mì mắc quá thì nó phải giờ qua bên Mỹ phải chế lại là ăn khoai mì mắc quá. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Hello, chào buổi sáng.
3: Dạ.
5: Dạ chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh. Dạng Kiểm.
2: Dạ chào anh.
5: Thì em dạ từ thời vô cà phê sáng tới giờ biết anh Vũ Kiểm lần đầu tiên mới gọi là chúng mấy anh chị cái nhạc chế thì thật sự thích nghe lắm, giống như cô từng mới thích nghe chứ mà ủng hộ thì thật sự không ủng hộ. Cái đó
0: thì kỳ ha, thích nghe mà không ủng hộ cái này nó mâu thuẫn ghê gớm luôn á.
5: Không, cô Trường Minh hiểu không, thích nghe là nghe những cái chế mà nhân gian nó cho làm cho vui á. Giống như cô nói những cái bài mà vui vui á thì chứ còn nhạc chế mà từ cái bài ca người ta thì tôi không thích. Giả sử giống như mà nhạc chế mà 65
0: cuộc đời người ta chế
5: rồi cả trăm, giờ lên cả trăm luôn thì tôi thấy có ngộ ngộ với tôi. Tôi nghe thì nó vui vui nhưng mà thật mà mình không có vui. Vui theo cái chế
0: nghe vui vui mà không có
5: nghe
0: vui
5: thì mình thấy lạ vậy.
0: bữa nay anh Trung sao á, nghe vui vui mà không có vui.
5: Đúng vậy, không vui là như là mình đang cấp của người ta đó. Chứ còn mình ta ca thì mình hay thì mình thấy giống như cô ca những cái bài mà dân gian mà cô nãy giờ cô nói thì tôi cũng là rất là thích. Hồi xưa giờ tôi cũng nghe những cái đó tôi rất thích, nhưng mà cái những bài ca giống như anh Kiểm nó mà cấp những bài của người ta sáng tác thì đó tôi không đồng ý rồi. Bởi tôi mới nói là cái này tôi không có rành thiệt, nhưng mà
0: là anh không thích nhạc chế mà, anh nghe anh thấy vui vui nhưng mà không có vui.
5: Nhưng mà cái ngày hôm nay tại vì ủng hộ cái ý kiến của anh Vũ Kiểm luôn.
0: Bữa nay theo phe Vũ Kiểm luôn.
2: Cái gì đúng thì mình
0: nhưng mà anh Trung có nhớ câu nhạc chế nào không?
5: Dạ thì có nhớ những cái bài chế giống như một chuyện nói mà mấy ông ông dân Trung ông này kia nọ thì
2: Tùng Lâm
5: tráng chướng lên bữa kiếm nhớ không?
2: Anh đồng ý với tôi đó, thì tôi muốn hỏi anh Trung một câu như thế này.
5: Sao?
2: Hơi cắc cớ nhưng mà khó trả lời, tùy theo anh. Có đủ can đảm để trả lời hay không?
5: Thì cứ nói
2: anh đi. Có thất vọng cô bạn cà phê Tường Minh của mình không? Tôi vô cùng thất vọng, thất vọng ê chề. Một người như vậy mà mê nhạc chế như điếu đổ.
0: Em nãy giờ đâu có nói mê.
2: Không lẽ cô mê là để vì câu view để mà kiếm tiền hay sao? Tôi lại trở lại với lại cái định lý luôn luôn tôi cho cô là một người đàn bà lý tài. Tiền là cái bánh xe bò.
0: Đúng rồi, không có tiền sao sống.
5: Em nói quen cho cổ rồi.
0: Đúng.
2: Anh lại binh cố rồi thôi. Như vậy tôi không nhận cái sự đồng ý của anh.
5: Bởi tôi mới đồng ý là tôi... đồng ý kiếm mà cũng rất thích cũng như những cái bài nhạc chế mà cô thích nghe tôi cũng thích nghe.
0: Nãy giờ chưa có ai nào nói mê như điếu đổ hết đó, anh tự đặt.
2: Tôi
0: ra.
2: Vô cùng thất vọng, ê chề về cô, một người bạn đồng nghiệp coi vậy mà không phải vậy.
0: Coi vậy mà hơn mà vậy nữa đó.
2: Tệ hơn vậy. Ăn mặc cũng sạch sẽ sang cả như vậy mà mê nhạc chế. Nhà quê ơi là nhà quê.
0: Thì bởi vậy ngay từ đầu rồi để phát cái bài là em ở nhà quê mới lên rồi. Bữa nay dành chức nhà quê của anh. Cảm ơn anh Trung nha.
5: Ok.
0: Hơi đâu mà chấp nhất ổng. Ổng muốn nói gì ổng nói đi. Cãi ổng cãi tới chiều.
3: Okay. Cảm ơn anh Trung.
2: Bài Trung. Cảm ơn anh Trung.
0: Cảm ơn.
2: Vui vẻ.
0: Mời đến thính giả kế tiếp và xin chào 7980.
3: Dạ xin chào.
0: Mời. Mời quý vị. Chưa nghe được nha. Thôi giữ lại. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 5308.
6: Alo.
0: Dạ.
6: Tôi thì tôi thấy... nếu mà không có phiền gì các tác giả âm nhạc đó thì nhạc chế nghe rất là vui, miễn là mình đừng có xúc phạm gì quá lố thôi. Mà nếu các tác giả nhạc nó không có bị buồn lòng vì mà chế như vậy, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hồi đó giờ tôi cũng không thấy nhạc sĩ nào mà than phiền về cái nhạc chế hết. Thì với lại là mình có làm cho nó quá lố thôi. Thì tôi xin hồi nhỏ đó tôi sống trong cái xóm lao động và có hai ông anh. Thì hai ông anh này được đi trong hiến đạo. Mà ở nhà tôi là ba tôi là trọng con trai lắm, con gái thì không cho đi hướng đạo, hai anh thì được đi hướng đạo. Thì lúc mà hai anh đó có cái bài hát, lúc mà chia tay đó thì hát cái bài bài nhạc chế, mà cái bài này là của Pháp. Thành ra nếu mà hát thì không có ảnh hưởng gì tới mấy người Việt Nam hết. Thì cái bài đó là bài Soye Ayo. Khi mà hướng đạo chia tay thì họ hát cái bài này như là vui vẻ chia tay rồi sẽ gặp lại nhau đó. Thì con nít trong xóm hát như vậy. Robe đánh đu, đập nhảy dựng, Zoro bắn súng, chết cha con ma màu đây, con hút cột, thằng lằn cục đuôi. Thế là con nít rất là vui vẻ, ầm ĩ lên.
0: Cái bài đó là cái bài giống như là bài dè luôn của con nít luôn á. Đứa nào cũng hát
3: tò te Malay đánh đu á. Vâng nhớ là vậy đó.
0: Đây dễ dù được tăng bắn súng.
6: Rồi sau này đó thì lúc mà cũng còn nhỏ nữa rồi nghe nhạc chế đó nhiều cái cũng mắc cười ghê đó, thì tôi cũng chia sẻ lại mấy cái mà tôi được biết không có nghe từ đầu, thành ra chia sẻ lại. Ví dụ như là hồi xưa tôi cứ nhớ là cái bài mà của Nguyễn Hùng. Rồi sau này đó thì lúc mà cũng còn nhỏ nữa rồi nghe nhạc chế đó nhiều cái cũng mắc cười ghê đó, thì tôi cũng chia sẻ lại mấy cái mà tôi được biết không có nghe từ đầu, thành ra chia sẻ lại. Ví dụ như là hồi xưa tôi cứ nhớ là cái bài mà của Nguyễn Hữu Thiết á, ai đang đi trên cầu bông
0: rớt xuống

0: quần cô anh sẽ đưa em
1: Anh
0: về.
1: xuống ngay kho của cổ rồi anh kiểm thôi, lấy xe tải chở không hết luôn á.
0: Thất vọng quá,
1: Kiểu này lấy xe
0: phải
1: tải
0: không
1: chở
0: cô,
1: không
0: phải
1: hết.
0: không cô, thất vọng phải không
1: Sao
0: cô?
1: cái tài mà duyên kiếp á,
0: Dạ
1: ơi nếu mộng không thành thì sao,
0: dạ
1: mua chai chuột uống vô cho rồi đời. uống vô chết liền.
0: uống vô cho rồi
1: Cho rồi
0: đời.
1: đời. Nếu mà ai mà thất tình mà nghe cái này mà muốn tự tử chắc cũng mắc cười mà không có tự tử nữa.
0: Mấy cái bài cô nhắc lại á, là mình nhớ lại cái tuổi thơ của mình đó thiệt, tại vì á, là xóm của tụi mình cũng không phải xóm lao động đâu, nhưng mà hình như là đi ra ngoài á, mình nghe mấy cái này nó thường lắm luôn á, nó phải rất là thường. Hồi cái thời đó là không có internet, không có YouTube, không có gì hết, toàn là truyền miệng không.
1: Đâu là cái bài kiếp nghèo, thấy không? Kiếp nghèo là đường về hôm nay tối tui, gặp gần không thấy tôi, em đụng tôi, em nói tui đuôi. Đúng rồi, nói tôi đuôi, đúng rồi, con nít là con nít là mấy câu đó là nhớ rồi.
0: Cảm ơn cô nhắc nhớ lại đó. Dạ cũng vui, cũng
1: Còn gì
0: vui.
1: nữa không cô? Còn bài nào vui vui nữa không cô? Cái này không có vui mà nó mà một câu thơ sau 75. Tôi nhớ là hồi xưa mới 75 vô đó thì nhạc chế gì Bác Hồ gì nhiều lắm.
0: Dạ
1: Qua em mơ gặp Bác Hồ râu bắc dài gì đó. Mà có một cái câu này là tôi rất là buồn. Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý.
0: cái đó là cái câu nói thôi chứ không phải thật. Cái câu mà đêm qua em mơ gặp túi tiền, trong túi tiền có mấy ngàn đô, em âu yếm em đưa cho bác mỉm cười, bác gì kêu, kêu là gì, bác tịch thu luôn á, đại khái vậy đó, nhớ nhớ vậy đó. Rồi cảm ơn cô nha.
1: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào.
0: Dạ mời một thính giả nữa đi rồi mình sẽ quảng cáo. Dạ xin mời 3809.
2: Xin chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Mai Phương. Cô Mai Phương thường thường nghe tin buổi chiều hôm nay lại nhảy lên bữa sáng vui lắm.
0: Dạ.
2: Thì tôi xin chia sẻ chút xíu là lôi lại về cái thời 60 như bà chị vừa rồi nói đấy, thì là cái bài Ô Lang Sai là từ giã vào đêm giao thừa đó, là Ò E Rô Be đánh đu tặc răng nhảy dù Zoro bắn súng
0: Rồi
2: chết
0: bắn
2: cha con, thì đó đó là Zoro bắn súng chết cha con ma ở đây làm ta hết hồn thành là cuột đuôi.
1: súng.
2: Mà hồi cái hồi đó có một bài nữa là các chú ba tàu màu xanh nó ra nó la màu đỏ, mà nhìn cho rõ thì màu cái màu xanh nó ra màu vàng, thì cái bài đó là từ bài Mustafa Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ. Mustafa là anh hùng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt đế quốc Ottoman để lập nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đó là bài khi mà hồi xưa tụi này ông thầy Việt Văn mới nói là mới biết là cái bài đó là về anh hùng Mustafa Kemal. Rồi tiếp theo nữa là khi mà nghệ sĩ Trần Văn Trạch hát những bài mà chuyến xe mồng năm đó là âm nhạc cũng cháy đó, xe lửa ABCK, ABCK là xe lửa chạy thế nào, rồi đến nhạc AVT Lữ Lên Rượu thì là mấy ông này rượu cho mọi người vui, thành ra mọi người nghĩa là lây luôn, thì tôi theo tôi là vô thưởng vô phạt, nghĩa là có người thích có người không. Chứ gì ông Phạm Duy ấy thì là có đạo ca và cũng có tục ca nữa. Nhạc có nhiều cái bài tục ca mà không không thể nào nói nên là nghe rất là bậy bạ, đó là ông Phạm Thành Duy là cổ thụ âm nhạc phải không. Mà theo tôi nghĩ là cái nhạc chế này nó không biên giới, chứ ở Mỹ này là cái anh mà We Are Yankovic ấy, thì anh bắt chước Michael Jackson bài Beat It thì anh hết đổi là thành bài Eat It đó, thì hay là cái hồi xưa có vụ mà cái cô vợ của anh John Depp biết cối ghen cối các cái của quý của anh ấy, thì cái bài In the Jungle Where Lions Sleep Tonight thì có cái album mà thúc thì nó nói là album mà cháp thì kể chuyện là cái cô này cối chặt cái của anh kia đó, thành ra nó không biên giới đó, thì
0: Ê,
2: theo theo tôi

0: Tôi xin góp ý với anh về cái nhận xét của anh. Tục ca cũng như là nhạc chế, tôi không đồng ý với cái nhận định đó của anh. Ông Phạm Duy sở dĩ có đạo ca, tâm ca và tục ca. Tục ca riêng để nói lên cái vấn nạn của xã hội. Nó đồi trụy tới cái độ như vậy. Ông nhìn thấy những cái hủ hóa của xã hội, nó tồi bại như vậy, ông đưa vào nhạc để lưu ý xã hội, chứ không phải là nhạc chế. Tôi chỉ có cái góp ý đó với anh thôi.
1: Nhưng mà theo như chú nói là vô thưởng vô phạt, chú không có cảm thấy là chống đối hay là thấy là có vấn đề phải không? Dạ.
2: Nếu mà vấn đề bản quyền đặt ra thì là nếu mà cái người nghệ sĩ đã phản đối đó, tại vì từ thời mà internet lên đó, thì có nhiều ca nhạc sĩ cảm thấy nhất là AI giờ là mất bản quyền nghe mất luôn, thì là nếu mà chống được thì là cái điều tốt, nhưng mà không thể nào cản được bên ngoài, thì con nít nó hát bậy bạ không thể nào mình bắt nó được, thành ra trong tôi đó là không có làm gì được hết. Còn cái trường hợp ông
1: nếu như mà truyền miệng thì không làm gì được hết, còn ta đi kiếm tiền á là ta có chỗ có địa chỉ nên là bắt mấy người đó được, còn cái dân gian truyền miệng thì ta đâu có làm sao được, giống như hồi xưa đó nhạc truyền miệng không. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú Bảy. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại để quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát, mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ những cái câu nhạc chế, nhạc cải biên mà cứ như là nó theo chúng ta từ nhỏ tới lớn vẫn nghe, và cho chương trình biết là suy nghĩ của quý vị như thế nào trong cái vấn đề nhạc chế, thích hay không thích, chống hay không chống, và cái vấn đề bản quyền kèm theo nó sẽ như thế nào.
3: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better. Là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
6: Bellevue Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellevue Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-453. 0743 575 5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713 457 3600, 713 457 3600.
1: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Giải lao mà nhắc nhạc chế mà cười quá trời luôn.
7: Bây giờ của mình có hát 5-6 bài luôn rồi đó.
1: Mời quý vị 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
7: Dạ xin chào.
1: Dạ xin mời. Không nghe được ha. 7980 này không nghe được, mời một thính giả khác. 5 9647.
7: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Hello, hello Tường Minh, hello Mai Xuân và anh Vũ Kiểm.
7: Dạ, dạ. Chào anh.
2: Không biết có vị thính giả nào có hát vô cái bài mà Sa Lăng Trong Đêm, biết sao nào với sao nào chưa?
1: Dạ chưa.
2: Đầu đêm năm cũ đó.
1: Đầu đêm năm cũ.
2: Sa Lăng Trong Đêm rồi. Bài mà ba em trồng khoai lang, đào cho khoai mì, coi hát chưa ta?
1: Đó, dạ, Mai Phương có nhắc đó, đó, ba em trồng khoai lang, rồi sao lấy lại gì đào lên thấy khoai mì đó.
2: Dạ. Thực sự, mình là tên Bảnh, thì thực sự thì cái quan điểm của mình thì giống anh Vũ Kiểm là mình con nít hát chơi thì được, không có thành vấn đề. Nhưng mà để mà lấy một sáng tác của ai đó mà mình đổi lời, mình đăng lên YouTube, mình câu like, mình câu view, đối với mình cái đó là hoàn toàn mình không thích và mình không ủng hộ. Hát chơi no problem, nhưng mà để câu lên YouTube, câu like, câu view hoặc là chỉ trích một ai đó mình thật sự mình không thích, mình không thích. Nhất là lấy cái bài của một nhạc sĩ nào đó, và có thể nếu mà những cái trường hợp có thể gọi là nó là vi phạm pháp luật đó, nếu mà nói đúng về luật pháp thì cái đó là vi phạm pháp luật. Không biết anh Vũ Kiểm có nghĩ vậy không?
1: Đúng rồi, nói, dạ. nói về bản quyền á, thì bây giờ bên Việt Nam bắt bản quyền lắm. Họ cũng nói là nhạc chế cũng vi phạm bản quyền nữa. Tất nhiên rồi, họ nói là cho dù chế cũng phải xin phép tác giả, được phép thì mình mới làm. Tuy nhiên thì trở lại với cái dân gian của mình hồi xưa, hồi nhỏ, chưa có những cái Internet, chưa có YouTube, chưa có Facebook này kia cái nọ, không có kiếm tiền đó. Thì mình nghĩ như thế nào về nhạc chế?
2: Nhạc chế con nít như mình, thường mình hát mấy cái đó đúng là no problem, mình không có problem. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái nhạc chế đó mình đi kiếm tiền hoặc câu like, câu view, mình cảm thấy nó mình
7: vậy là ý là anh Bảnh là cũng có nghe nhạc chế và cũng có hát nhạc chế phải không? Nhưng mà đúng, không có đưa lên YouTube rồi phải không?
1: Nhiều khi người ta đang ngồi, người ta nhậu nhẹt vui, người ta thấy vui, người ta live stream, người ta thấy hạt nhạc vui quá, người ta bỏ lên Facebook cho vui.
2: Không có là no problem. Những người mà dùng nhạc chế với cái intent là serious á.
1: Serious nha. Còn trong cái tiệc tùng này kia hát
2: mới ra vui, no problem.
1: No problem.
2: Và mình khi mà nói cái này thì mình cũng muốn đề cập tới một người nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng, sáng tác rất là nhiều bài mình rất là thích, chẳng hạn như bài Người Di Tản Buồn này, là nếu mình nói rồi chắc anh Kiểm cùng Mai Phương một cuộc. Nhạc sĩ Nam Lộc, ok, nhạc sĩ Nam Lộc, không hiểu sao ông ta lấy bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông ta chế lời, mình hoàn toàn không thích.
7: Mà chế lại có vui không anh?
2: No, nói về chế mà nói chung là nói về chính quyền bên Việt Nam. Cái intent is serious, nói chung là, nhưng mà lời lấy cái giai điệu cái bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chế lại với lại một người mà nổi tiếng trong Nam Lộc thì mình thấy làm cái đó không hay, mình thấy vớ vẩn.
7: Mà như vậy là cũng có vi phạm luật đó, tại vì có thể là nhạc sĩ không biết.
0: Bên Việt Nam, ông Sơn ở bên Việt Nam, lại là ở Mỹ.
2: Không, nhưng mà những người, ví dụ như bị ông
0: làm sao có coi như là copyright của Congress, của Quốc hội Hoa Kỳ để mà bản quyền của bài Gia Tài Của Mẹ ở Mỹ được mà sợ?
2: Không anh, cái này có các bản quyền...
0: Không, tôi đang nói nhắc Mai Phương thôi, chứ còn phần anh đó, thì tôi đồng ý với lại cái nhận định của anh. với tư cách là một người như anh Nam Lộc, rất nhiều những cái công việc tốt, từ nghệ sĩ cho tới phục vụ cộng đồng, thì không nên làm như vậy. Tôi đồng ý với anh. Tôi là bạn anh Nam Lộc và đã từng làm rất nhiều chương trình phỏng vấn. Tôi đã từng đặt vấn đề với Nam Lộc khi anh nói anh sáng tác lời Việt cái bài Tell Laura I Love Her trong cái phim James Dean đua xe. Thế mà hội ái hữu trường nữ trưng vương ở Hoa Kỳ, California dùng làm bài nhạc hiệu của trường trưng vương, cái đó là sai. Tôi hỏi anh Nam Lộc nói cái đó không phải là ý của tôi chỉ sáng tác cái lời Việt của ca khúc trữ tình tình cảm đó thôi. Chứ còn
1: nhưng mà
0: tôi
1: nội dung hoàn toàn khác chứ không phải dịch ra nha.
0: Đúng rồi. Thì tức là một cái nội sáng dung tác mà lời Việt đó.
1: Dựa trên cái nhạc.
0: Cái buồn ở đây là các chị em nữ sinh trưng vương lại dùng để làm mỗi lần có đại hội trưng vương hàng năm đó, mở bài đó lên trưng vương khung cửa mùa thu. Tim em chưa rung qua một lần. Nó không có cái gì nhảm hơn cái đó. Tôi nói tôi không sợ bị ném đá. Ok, cảm ơn anh.
1: Dạ, dạ, dạ, dễ thương mà, nói gì vậy?
0: Nhưng nó không phải là nhạc coi như là học sinh hành khúc của trường nữ sinh viên ở nữ sinh Trưng Vương. Ok.
1: Có chữ Trưng Vương là được rồi.
0: Tôi lại thất vọng cô ê chề nữa rồi.
7: Ở Việt Nam mình đó, anh Kiểm với Tường Minh có rất là nhiều nhạc sĩ đó, gọi là không phải là dịch đó anh Kiểm, mà là coi như là sáng tác hoàn
0: nhạc
7: toàn
0: nhạc ngoại quốc lời, yeah, Việt, lời Việt rất nhiều, đó là những, yeah, bài nhạc trẻ đó. Ok, yeah,
7: cái melody gọi là của người ta thôi. Đúng. Nhưng mà nhạc là cái lời là của mình. Đúng hoàn
1: rồi,
7: toàn
1: cái phong đào nhạc trẻ có nhiều, yeah, cái
7: mà nó khác hẳn luôn cái lời gốc của ca khúc đó luôn đó.
1: Anh cần cái nói gì nữa không anh?
8: Vậy thôi, chỉ có vậy thôi và cảm ơn cô Mai Phương cũng như Tường Minh và anh Vũ Kiểm, cảm ơn.
7: Dạ, yeah. Dạ, yeah, cảm ơn anh ạ.
1: Dạ. Yeah. Mời quý vị nghe 713-931-1560 quay trở lại trên Facebook một chút xíu. Trong khi chờ quý vị gọi vô, có thể giờ này Bảo là ông già bán vé số nếu còn ở dưới Gia Cộng. Bảo hát nhạc chế vui bài này không sao nha. Đừng có gặp cô nào mà hát lâu đài tình ái. Chế Thành, anh sẽ vì em làm cha thằng bé là mệt lắm. Mời thính giả trên đường dây 4875.
7: Dạ xin chào. Dạ xin chào.
9: Hello.
7: Dạ.
9: Hello, chào buổi sáng ba vị trên đài.
7: Chào chú.
9: Tôi có một cái bài nhạc này để mà tặng cô Tường Minh này, để nhắc nhớ cô Tường Minh nhớ lại. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm nhà thương cho em nằm.
0: Anh hát sai rồi, phải nói là mấy tháng rồi hỡi em, chứ không phải là tháng mấy.
9: Bây giờ mấy tháng rồi. Dạ.
0: Tức là cô em có bầu mấy tháng rồi đó.
1: Để anh đi tìm nhà thương cho em.
0: Hoặc là nói rõ hơn là cô Tường Minh có bầu mấy tháng rồi đó.
9: Em nằm.
0: Đúng rồi.
9: Nhà thương nếu đông người rồi sao? Chắc anh phải .. cái đó để cho hiểu thôi. Ok rồi, cảm ơn.
7: Dạ.
9: Quy Đạt.
7: Dạ, cảm ơn đã tham gia chương trình. Dạ. Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, lâu lâu nhắc lại cũng thấy cũng có nhiều cái mà nhắc là mình nhớ đó. Nhắc là mình nhớ đó. Nhưng mà chưa có tháng nào hết. Không có cần vô nhà thương. Mời quý vị tiếp tục nghe 713-931-1560. Tiếp theo, em thấy ca sĩ đổi lời với nhạc chế khác nhau xa. Đổi lời là đúng rồi, đổi lời là không có được. Nhạc chế người ta để kiếm tiền YouTube thì khôn lõi thiệt. Thấp, rất là thấp. Anh Tôm dạo này comment đồ này kia cái nọ có vẻ như hận đời lắm nha. Nếu mà sáng tác thì đâu có gọi là nhạc chế. Maria Trang nói là tào lao nhưng mà vui.
0: thất vọng cô Maria Trang luôn.
1: Anh thất vọng cả thế giới luôn.
0: Không, chỉ có những người mà mê muội như vậy thôi. Trang đừng làm bạn anh nữa.
1: Thất vọng cả thế giới luôn. Mây Hồng Nguyễn đó là xin chào các anh chị cà phê sáng. Trảm Phong nói là vi phạm bản quyền chỉ là tội hình sự đối với các công ty giải trí biết luật phạm luật. Còn đối với dân thường, kể cả YouTuber chỉ là vấn đề dân sự. Nếu tác giả không lên tiếng, không thư kiện, thì chính quyền không nên làm xã hội nháo lên như vậy, nhao nhao lên như vậy. Mây Hồng nói là trời ơi, hơn một năm rồi mới được thấy cà phê sáng. Không biết tại sao Mây Hồng bây giờ mới được thấy cà phê sáng, không biết nữa. Không thích nhạc chế mà hát banh hết luôn. Ai không, ai, Thanh đang nói ai vậy? Đang nói ai không thích nhạc chế mà hát banh hết vậy? Dạ. À, một lần nữa 713-931-1560 xin mời 7732.
7: Dạ cô ơi, cô tắt cái radio đằng sau giùm ạ.
1: Dạ.
10: Xin chào.
1: Dạ, dạ vâng.
10: Tôi xin hát một khúc cho nó vui thôi nha. Nhà.
7: À chú.
10: Tức là đổi lời ấy, nó có thể nó sửa hết cả bản nhạc ta. Dùng bài Mừng Tuổi Mẹ biến đổi thành Mừng Tuổi Vợ. Mỗi mùa xuân sang vợ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa vợ càng gần. Rồi mùa xuân tới, tóc trắng vợ rung như gió như mây bay qua đời tôi. Như gió như mây bay qua đời tôi, ôi vợ của tôi.
1: Trời ơi,
7: giọng giọng rung rung giống giọng chú Trần phải không?
1: À, anh Sự phải không?
10: Dạ, tôi Sự.
1: Dạ, anh Sự. Dạ, anh Sự nó là mỗi mùa xuân sang vợ tôi già thêm một tuổi. Sao rồi anh lại xoáy vô cái nỗi đau lòng đó làm gì?
10: Đang nghe chút xíu nha, xin chào buổi sáng nha, đang có việc.
1: Dạ, dạ vâng. Chỉ vậy thôi đó, chỉ là nói là mỗi mùa xuân sang vợ thôi già thêm một tuổi, nhấn mạnh cái chữ đó. À, nhạc chế bây giờ nhiều bài cũng giống như anh Kiểm nói đó. À, nhạc của bác Lâm Phương bị chế nhiều lắm. À, Thanh nói là các chú Ba Tàu ngày nào, các chú Ba Tàu
7: thằng nào dừng nấy,
1: nào cũng dừng nấy. Hàng nào không giấy đuổi đó ngay về tàu. Đó là Thanh hình như là anh Kiểm anh có sửa lại, nói anh là
0: Thanh
1: sai
0: không
1: rồi.
0: Nhớ rõ. Thằng nào dơ giấy tống cha nó đi về tàu. Ý nghĩa của cái bài chế đó, đó là người ta nói về cái xấu, tật xấu của người Hoa là đi đâu cũng khạc nhổ mà cho tới bây giờ vẫn không bỏ được. Âu Châu Tua Phen, viện bảo tàng lúc họ cũng kêu trời. Nếu mà người tàu qua đây đông hơn như vậy, hàng triệu người mà khạc nhổ như là ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải, thì có lẽ là thành phố Paris đã bị lụt. Nói về cái xấu của họ, tức là đi đâu cũng khạc nhổ. Ok?
1: Yeah.
0: Anh Thanh nhớ rõ cái điều đó chứ không phải là không giấy.
1: Dạ. Yeah. Nhạc chế vô thưởng vô phạt. À, chẳng họ sửa lời để chế giễu sự sai trái lố bịch của đời thường. Theo như chú Lương cũng gọi là nhạc chế và là vô phưởng thưởng vô phạt. Thanh Lợi nói là nhạc chế thường là dùng để phản ánh xã hội đương thời đang xảy ra. Tuyền Vũ nói là nhạc chế là một loại hình thức dân gian thông thường để bày tỏ sự phản kháng, châm biếm xã hội hay chế độ. Âm nhạc được sử dụng vì nó là một loại hình nghệ thuật dễ đi vào lòng người nhất. Vậy thì anh Tuyền cũng cho là cũng ok với nhạc chế ha, không có phản ứng quá gay gắt trong cái vấn đề nhạc chế. Còn ai nhớ bài nào mà như là nó rất là quen thuộc hồi nhỏ không? Nhiều khi là lâu quá mình quên, nhưng mà nhắc lại là tự nhiên nó hiện về liền những cái bài nhạc chế mà hồi tuổi thơ nhỏ xíu mình đã nghe rồi. Phải nói là nhạc chế như là ban đầu mình nói là nó có từ sửa từ xưa, nó ở trong dân gian từ lâu lắm rồi, không ai nói gì hết. Nhưng mà sau này là người ta mới đem cái nhạc chế ra, người ta mổ xẻ, người ta phê phán, người ta có ý kiến về nhạc chế. Bởi vì hình như là sau này cũng có những cái bài chế nó quá đáng, phải không Mai Phương? rồi là
0: chế quá thì chỉ là
1: quá
0: sao hình
1: tiểu rồi này kia cái nọ
7: quá đáng rồi nó đi ngược lại, nói chung là nó có những cái từ ngữ nó gọi là tục đó, thành ra là nó con nít hát tầm bậy tầm bạ, nhiều khi còn bị người lớn la nữa chứ đừng nói.
1: Dạ. Vậy thì cái mình cũng thấy nếu mà không có nhạc chế nữa, theo như là vi phạm bản quyền, không có nhạc chế nữa, cái câu hỏi nhiều người nói vậy giờ hết vui
7: à? Hết vui à?
1: có người đặt ra câu hỏi mà giờ nhậu nhẹt này kia cái nọ, hát nhạc chế ở ngoài đường nghêu ngao, hay cầm cái đàn nghêu ngao ở một bờ ruộng, một vỉa hè hay là một cái ban con đi hát nhạc chế nghêu ngao cho nó vui trong cái nhóm bạn đó, thì bây giờ hết vui rồi hả?
7: Nhưng mà hình như cái đó thì đâu có bị bắt đâu, cái đó thì cũng không có vi phạm luật.
1: Lỡ như bỏ lên YouTube là cũng bị bỏ. Muốn bắt à? Muốn bắt à? Bây giờ đó giống như là mười mấy triệu view, chưa bắt thôi chứ bên Việt Nam muốn bắt à? Với lại bây giờ YouTube đó, họ cũng phải nói là họ siết chặt lắm nha. Làm YouTube bây giờ không có dễ đâu. Họ rất là siết chặt, nhất là cái nhạc. Nói về cái nhạc chế mà nói luôn cái nhạc cover bởi AI nữa. Dạ, mấy bài cũ á, là bây giờ họ đem ra họ cover bằng AI lại hết. Không biết là đối với quý vị thì nghĩ như thế nào. Xin chào 9978.
11: Dạ em trở lại đây, tại trong khi chờ đợi sẽ thính giả gọi vào, em nhớ em sẽ tự động em sẽ nhớ một bài. Tại vì thường thường những nhạc mà em nhớ đó là hầu như là nó phản ảnh cái xã hội thời bấy giờ đó. Dạ giống tự nhiên như anh bài Sài Gòn 30 năm súng đạn đầu âm mưu vì quân cách mạng bảo tàng, 30 tháng 4 sủa quân vào cướp đất giành dân lấn tranh quyền đó. Anh thấy những cái bài đó là người ta sáng tác ra bởi vì cái tâm trạng của những người mà dân đó, họ cảm thấy họ mất mát cái gì đó thì họ mới sáng tác ra những cái bài đó để mà họ vừa giải trí mà họ vừa nói lên cái tâm sự đó. Nên em nghĩ cái nhạc chế mà để mua vui thì em thấy nó rất là ok lắm đó, các anh chị. Dạ.
1: Ok lắm hả? Ok lắm hả?
0: Dạ. Hôm nay đúng là một dịp để cho Bảo Bảo le lói, tỏa sáng.
1: Nhiều bài nhớ, nhiều bài.
0: Thuộc nhiều bài ghê. Fan của nhạc chế còn hơn là cô hàng cà phê Tường Minh. Tôi cũng thất vọng vì anh.
1: Nói rồi, thất vọng cả thế giới luôn.
11: Dạ thật sự vậy, tại vì em lớn lên trong cái môi trường đó anh Kiểm.
0: Tôi không lớn lên trong môi trường đó hả?
11: Dạ.
1: Anh suốt ngày núp với vái mẹ, đâu có đi ra ngoài, đâu có nghe.
0: Tôi ở lại Việt Nam sau 75, 2 năm 7, cuối năm 77 tôi mới vượt biên. Tôi đi học tôi vẫn nghe những cái bài đó.
1: Mười mấy tuổi mà làm sao không nghe được.
0: Thì đó.
11: Dạ, nhưng mà ngày xưa thì em nghĩ chắc anh Kiểm ở sau 75 thì chắc là cửa đóng then dài rồi, nên anh biểu kiểu không có nghe được những nhạc chế.
0: Kiến cổng cao tường anh ơi. Ok.
1: Đó, bởi vậy buồn cho anh, tiếc cho anh, tiếc cho anh trong cuộc đời làm người.
0: Mà không biết nghe nhạc chế như tôi.
1: Không có biết vui.
0: Đó, tôi cũng chế đó, tôi cũng có khả năng chế như cô đó.
1: Anh Kiểm không có biết đùa, không có biết vui, đó là vậy.
7: Ủa, mình nhớ câu gì mà anh xui chị xui, ép anh xui ngồi với chị xui không ta? Cũng có phải không? Hồi đó là cũng thích là hát. Thầy nói câu đó mà Phương không có nhớ.
1: Không có nhớ rõ cái giai điệu của cái gì, anh xui ngồi với chị xui gì đó không biết. Lời nhạc chế nổi tiếng nhất là ở hải ngoại, Sài Gòn ơi. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ về, mà Sài Gòn ơi, tôi cũng biết tiền đâu mà về. Đó là nhạc chế ở bên này ha. Rồi, vậy là chú này đang hận vợ. Em là cô bán tu phu nè Tường Minh. Bây giờ đổi tên Mây Hồng Nguyễn. Kristen thì phải, hình như là Kristen, fan của anh Kiểm đó. Mà bây giờ đổi nickname rồi, đó là một năm mới nghe được cà phê sáng mới vô lại. Dạ. Thì rõ ràng có hai mặt hết, cái gì cũng có hai mặt hết. Nếu mà vui vẻ, không có trục lợi gì hết, những cái truyền miệng dân gian, phải nói là kể cả những cái câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện tục ngữ, những cái chuyện dân gian, nó cũng có 3-4-5 phiên bản khác nhau nữa. Qua cái truyền miệng thì nó có dị bản, nó có đủ thứ hết. Nhạc cũng vậy, khi mà người ta nghe một cái giai điệu quá quen thuộc, ăn sâu vào người ta rồi, thì khi có những cái chuyện về xã hội mà người ta vận dụng vô được cái lời bài hát thì người ta sẽ chế ra rồi truyền miệng từ hồi đó tới giờ. Nhưng mà rõ ràng nãy giờ ai cũng đồng ý là truyền miệng thì không sao, vui vẻ thì không có sao. Không phải là bây giờ siết chặt cái vấn đề nhạc chế bản quyền này kia cái nọ vi phạm, người ta hết vui, mình cứ vui bình thường. Dạ. Mình đừng có kiếm tiền, mình đừng có làm cái đó thành một cái thương mại hóa những cái sáng tác của người ta thì chắc là cũng không đến nỗi nào, phải không?
7: Hy vọng vậy.
1: Dạ. Mình ôm đàn guitar trong cái nhóm bạn mình có thể hát yêu cao, đâu ai làm gì mình đâu. Dạ, vẫn vui. Ừ. Vẫn có vui.
7: Cho nên vậy là Mai Phương có thể cũng vẫn còn cười được, phải không? Không có sợ mất bạn, phải không?
1: Không cười là mất bạn.
7: Không cười là phiền đó.
1: Khi mà ta bắt đầu á, là thí dụ như trong một cái bữa tiệc đi ha, bắt đầu là ngần ngà rồi đó, là bắt đầu gõ chén gõ muỗng đó, rồi dắt đàn thùng ra đó. Thì đừng có bỏ đi. Dạ, nó là tôi chống, tôi không nghe. Bỏ đi, mặt sụ xuống, không có cười á, mất bạn đó. Mất bạn.
0: Tôi, cái này thì tôi lại ngả mũ chào bái phục cô. Cô hàng cà phê mà cũng đi nhậu nhẹt la cà, rồi tới lúc ngà ngà bắt đầu hát nhạc chế.
1: Đúng rồi, trời, ai mà trong đời ai mà
0: tôi
1: không
0: thua,
1: có ai
0: thua.
1: Mà không có
0: xin chào thua cô hàng cà
1: ai
0: phê.
1: Mà không có party nha. Ai mà không có vậy.
0: Mà còn phụ nữ mà lại còn ngà ngà.
1: Trời ơi,
0: vô.
1: Phụ nữ ngà ngà rất là dễ thương. Đàn
0: tôi,
1: ông á,
0: tôi phục,
1: em
0: tôi
1: không
0: tôi
1: biết
0: tôi.
1: Là đàn ông tại sao tôi. Đàn ông rất thích là phụ nữ uống rượu nha. Dạ, yeah. Uống với anh ly đi em.
0: Anh muốn, cái em đó
1: muốn
0: là
1: em muốn anh
0: cái đó
1: muốn.
0: Là phía đàn ông người ta thường nói là thứ nhất là rượu ngà ngà, thứ nhì là ở đường xa mới về. Câu đó không dành cho cô.
1: Dạ.
0: Mà cô như
1: dạ,
0: vậy
1: anh,
0: thì tôi thua.
1: Anh Bài muốn phục. Uống với em trai không?
0: Tôi thua. Anh sợ lắm, tha cho anh. Anh sợ lắm.
1: Để cho được nhất ngà ngà.
0: Sợ lắm. Sợ lắm người ơi.
1: Thấy không? Thấy không? Coi như là cờ trắng từ đầu đến cuối luôn. Dạ. Thì em thất vọng vì anh. Cái lúc này mới là lúc thật sự thất vọng vì anh Kiểm nè. Thôi đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị, chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào tuần sau thứ ba, thứ hai là lễ. Chúng tôi xin chúc cho quý vị có một cái long weekend thật là nhiều kỷ niệm.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Sức khỏe cộng đồng với cô Diana Đặng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào tới cô Diana Đặng. Tuy nhiên thì trước khi vào với cô thì Tường Minh muốn giới thiệu lại một chút xíu. Kính thưa quý vị, chị Diana Đặng là nhân viên phổ biến thông tin cộng đồng, hỗ trợ sinh hoạt, nhóm làm việc thiện nguyện cho tổ chức vô vị lợi Alzheimer Association. Bên cạnh đó thì chị Diana Đặng là nhân viên hỗ trợ nghiên cứu, làm việc cho Viện Nghiên cứu về suy giảm trí nhớ và rối loạn thần kinh UCI Mai. Chương trình ngày hôm nay, chương trình Sức khỏe cộng đồng, các giai đoạn MCI của bệnh Alzheimer với chị Diana Đặng. Và kính thưa quý vị, xin giới thiệu lại là chị Diana Đặng là nhân viên phổ biến thông tin cộng đồng và hỗ trợ sinh hoạt nhóm làm việc thiện nguyện cho tổ chức vô vị lợi Alzheimer Association. Bên cạnh đó thì chị Diana Đặng là nhân viên hỗ trợ nghiên cứu, làm việc cho Viện Nghiên cứu về suy giảm trí nhớ và rối loạn thần kinh UCIMI. Xin lưu ý tất cả quý vị, những thông tin trong chương trình này chỉ mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho các việc khám và điều trị bệnh với bác sĩ của quý vị. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ về các nhu cầu y tế của quý vị và gia đình của quý vị. Xin gửi lời chào đến chị Diana Đặng ạ.
1: Dạ vâng, dạ kính chào chị Tường Minh và kính chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa chị, khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, Diana khỏe. Chị thì sao ạ?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất là khỏe, sắp sửa có một cái thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi. Hy vọng là chúng ta cũng được có những cái niềm vui trong những cái ngày cuối tuần. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái đề tài tiếp tục về Alzheimer. Thưa chị, mình chưa già mà mình cũng quên tùm lum hết trơn á. Dạ, mình thấy mình bắt đầu quên. Làm sao để mình phân biệt được cái quên của stress hay là già với cái Alzheimer?
1: Dạ vâng, đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều quý vị cao niên thắc mắc. Và chính vì từ cái chỗ này mà nhiều khi chúng ta không có lo để ý tới cái vấn đề trí nhớ để mà đi khám nghiệm và chẩn đoán sớm. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cái này. Thì nói tổng quát là mình từ tuổi cao niên, 60 tuổi trở lên đó, là chúng ta đã bắt đầu có cái nguy cơ cao hơn để đi vào cái bệnh dementia. Hay là cái triệu chứng, cái bệnh mà phổ thông nhất gọi là Alzheimer. Thì quý vị biết là ở tuổi cao niên thì cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào một cái sự thay đổi rất là lớn. Cái sự thay đổi đó là do cái vấn đề thay đổi về sinh học trong người mình đó. Những cái chất kích thích tố ở cái thời tuổi trẻ chúng ta nó dồi dào, nó nhiều lắm. Nhưng khi mình vào cái tuổi cao niên thì những cái chất kích thích tố này nó bị suy giảm xuống. Đó là lý do tại sao mà tất cả các chức năng về sinh lý, về tâm lý của chúng ta nó đều suy giảm theo. Và đó là lý do mà mình sẽ thấy mất cái trí nhớ của mình, nó cũng bị ảnh hưởng theo. Là mình suy nghĩ nó chậm hơn, mình nghe cái gì mình hiểu, mình cũng hiểu chậm hơn, nhiều khi phải giải thích hai lần hay phải còn đọc đi đọc lại mình mới hiểu được. Đó. Thì cái đó có thể là tình trạng bình thường tuổi già nó như vậy. Rồi đó, cái sự khác biệt đó, giữa cái quên, thì mình biết là tuổi già thì ai cũng quên cả. Khi mà mình đi tới vô nhà bếp, mình định lấy cái gì đó, thì đến cái nhà bếp là mình quên mất là mình không biết là mình để lấy cái gì. Hay là định mở tủ lạnh làm gì đó, mở tủ lạnh ra lại không nhớ. Mà chuyện này chắc là bình thường. Không biết là quý vị khán thính giả có những kinh nghiệm này không, nhưng Diana nghe nhiều quý vị khán thính giả chia sẻ cái điều đó trong cái buổi mà mình tổ chức workshop ở trong cộng đồng nói về bệnh này. Thì quý vị biết đó, là cái tuổi già mình bình thường thì nó cũng quên, nó cũng hơi lẫn lộn ngày tháng năm, mùa màng hay là một vài cái chi tiết nào đó. Nhưng nó đến rất là chậm và nó từ từ. Và đặc biệt là những người ở tuổi già cao niên mình quên nhưng mình vẫn còn tự sống, tự lập được. Nó không ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt mỗi ngày của mình. Chẳng hạn như mình vẫn còn có thể lái xe đi ra chợ những nơi gần gần. Rồi mình cũng có thể đi chợ mua một ít món đồ ăn mình nấu đơn giản. Những cái món ăn đơn giản mình tự nấu được nếu mà sức khỏe mình cho phép. rồi mình cũng có thể tính toán được mình trả tiền bill, tiền điện, tiền nước đúng thời gian, ví dụ như vậy. Đó, nhưng mà khi mà mình quên đó thì mình có thể tự gợi nhớ lại được. Vài tiếng đồng hồ sau mình nhớ được, à hồi nãy mình làm cái gì đó, à mình nhớ ra rồi, bây giờ mình nhớ là mình phải đi xuống bếp lấy cái nồi nấu cái gì đó chẳng hạn, hay là mở tủ lạnh lấy cái trái cây ăn, vân vân, là chúng ta tự gợi nhớ được. Cái đặc điểm khác biệt giữa cái quên của tuổi già bình thường này đó với cái quên của tuổi của cái bệnh Alzheimer hay là dementia, nó là cái mức độ quên nó càng ngày nó càng gia tăng nhanh hơn theo thời gian. Tuổi già nó đi chậm, nhưng mà khi mình vào cái giai đoạn dementia thì nó nhanh, nó xảy ra thường xuyên hơn, hầu như mỗi tuần, rồi hầu như mỗi ngày. Dạ, mình quên là mình quên luôn, mình không có gợi nhớ được. Chẳng hạn như mình quên thì có ai nhắc tới 10 lần đi, mình cũng không nhớ luôn. Và mình quên thì mình không nhớ là mình quên, cho nên mình không biết là mình quên. Cái đó là cái đặc điểm của cái người dementia. Cho nên mình mà hỏi họ, mình dặn hỏi họ tại sao quên thì họ sẽ rất là dễ nóng giận, tại vì họ đâu có biết họ quên đâu. Họ cứ hỏi hoài, hoặc là họ nói một câu chuyện nào đó, họ kể cho mình nghe là cứ kể mãi thôi, họ không biết là họ đã kể rồi. Đó, thì đó là những các điểm chính quý vị cần nhớ, là mình không tự gợi nhớ được, và nó xảy ra thường xuyên với cái tốc độ nó nhanh hơn, nó nhiều hơn. Đó, thành ra chúng ta cần phải để ý. Và đặc điểm nữa là trong cái giai đoạn này đó, thì có một cái giai đoạn ở giữa mà bây giờ các nhà nghiên cứu họ mới khám phá ra, nó gọi là MCI, viết tắt của cái chữ gọi là mild cognitive impairment, tức là cái giai đoạn nhận thức nhẹ chuyển tiếp từ cái giai đoạn mình chưa có triệu chứng gì cả rồi đi đến cái giai đoạn có triệu chứng nhiều hơn nhé. Thì đó là hôm nay chúng ta sẽ nói về trọng tâm những điều này để quý vị thấy rõ hơn. Dạ, thì khi mình nói đến cái sự bình thường tuổi già và cái quên của bệnh Alzheimer, thì chúng ta biết là các nhà nghiên cứu gần đây đã tìm thấy, trong khoảng 20 năm gần đây, họ đã tìm thấy ra cái sự thay đổi sinh học trong não bộ của mình đó. Thì nếu mà quý vị nào đang theo dõi ở đây, chúng ta biết là Đài Việt Radio mình cũng phát lại những cái chương trình này mà có thu hình nữa, phải chị Tương Minh?
0: Dạ thưa đúng.
1: Phát ở trên YouTube hay là Facebook phải không ạ?
0: Dạ thưa đúng ạ.
1: Dạ vâng, thành ra nếu quý vị nào nghe những cái thông tin hay muốn coi lại thì vào trong YouTube hay là Facebook của Đài Việt Radio, quý vị tìm vào cái chương trình gọi là Sức Khỏe Cộng Đồng, rồi đánh cái tên Diana vào, nó sẽ hiện ra những cái chương trình nói chuyện có nhiều đề tài khác nhau. Chừng vài ngày sau hôm nay thì chắc là ban kỹ thuật sẽ post lên ở trên đó, và quý vị có thể coi và nhìn thấy những hình ảnh Diana thường chiếu, những hình ảnh để quý vị nhìn thấy và hiểu rõ hơn những cái gì chúng ta đang nói hôm nay. Thì cái vấn đề thay đổi sinh học quan trọng nhất xác định giữa cái vấn đề quên bình thường tuổi già và quên của Alzheimer là cái chỗ này, là các nhà nghiên cứu họ thấy là ở trong não bộ của chúng ta đó, bình thường quý vị nhìn, nếu mà nhìn lên cái hình ảnh phía bên trái, quý vị sẽ nhìn thấy cái tế bào não bộ gọi là neuron đó, tiếng Anh gọi là neuron, tế bào thần kinh đó. Thì những cái tế bào thần kinh của mình nó đặc biệt, nó khác những cái tế bào khác trong cơ thể. Làm sao? Nó giống như nó có một cái trung tâm tròn ở giữa, rồi chung quanh nó có những cái nhánh thần kinh nó đâm tua tủa ra. Để làm chi? Những cái nhánh thần kinh này có nhiệm vụ là chuyển tiếp những cái thông tin. Những thông tin này là điện tử và hóa chất. Đó, thì những cái thông tin điện tử hóa chất này nó được truyền đi từ hàng tỷ tế bào não bộ trong cái não của chúng ta. Để nó tạo thành cái gì quý vị biết không? Nó tạo thành trí nhớ, nó tạo thành suy nghĩ, cảm xúc, hành vi, quyết định. Tất cả những cái chức năng não bộ là do cái sự chuyển tiếp này. Nếu nó chuyển tiếp bình thường thì chúng ta không có vấn đề gì về trí nhớ, về nhận thức hết cả nhé. Rồi đồng thời quý vị nhìn thấy đó, bên trái cái não bộ mình đó, họ cho mình thấy cái hình não bộ bên trái là cái não bộ bình thường của người tuổi già, mình thấy nó tròn đầy đặn cả nhé. Rồi nếu mình nhìn qua bên phải thì khi mà người ta làm giải phẫu những cái não bộ và coi đến những tế bào thần kinh của những người bị bệnh Alzheimer, thì họ nhìn thấy có một cái sự khác biệt rõ ràng là cái bộ não ở bên phải nó có những cái lỗ chấm màu đen, có khoảng trống màu đen đó. Và cái tế bào thần kinh nó cũng có sự thay đổi bên trong nữa. Từ cái não bộ thay đổi rồi bên trong tế bào thần kinh thì cũng có cái sự thay đổi chính. Là chính những cái tế bào thần kinh này đó, quý vị nhìn thấy nó có những cái đốm vàng vàng. Thì những cái đốm vàng vàng này nó là do sự xuất hiện của những cái mảng xơ. Những cái mảng xơ này là do từ cái chất protein chất đạm, nó gọi là beta amyloid, beta là chữ eta, alpha beta đó, beta rồi amyloid là amyloid. Thì đây là tên một cái chất protein người ta khám phá ra. Cái chất protein này nó chạy trong cơ thể chúng ta thường nó lưu thông trong máu, nó không có bị kẹt như vậy. Nhưng vì so với một cái sự bất thường nào đó, thì những cái chất protein này nó biến thành những cái mảng xơ độc giữa những cái tế bào thần kinh, làm ngăn chặn, cản trở cái sự chuyển tiếp những cái thông tin hồi nãy mình nói đó, là thành ra là cái tế bào nó không còn sinh hoạt bình thường được nữa. Rồi những cái thông tin nó không chạy đến nơi đến chốn thì nó gây ra những cái trở ngại về trí nhớ, về nhận thức, về suy nghĩ, quyết định hành vi. Đó là quý vị thấy cái sự thay đổi sinh học bất thường nó xảy ra bên trong não bộ. Đó là cái chất beta amyloid thứ nhất đầu tiên. Sau đó một thời gian người ta lại thấy có một sự xuất hiện nữa của một cái chất protein thứ nhì gọi là tau, T-A-U. Cái T-A-U này nó ở bên trong cái tế bào thần kinh. Nó không phải giữa các tế bào thần kinh nhưng nó nằm bên trong. Bình thường nó thẳng nhưng bây giờ nó bị xoắn rối lại. Thì khi nó rối lại như vậy nó cũng làm tăng cái sự cản trở này. Đó là cái lý do chính tại sao mà nó gây ra cái bệnh Alzheimer, làm cho mình quên. Rồi càng ngày cái quên nó càng tăng nhiều hơn, cái nồng độ này nó tăng cao hơn lên đó. Những mảng xơ, những cái rối này nó càng ngày càng nhiều hơn. Thì cái trở ngại về chuyện nhận thức, về trí nhớ càng ngày càng gia tăng. Và chúng ta càng mất đi rất nhiều những cái khả năng về nhận thức của mình là như vậy. Nha. Rồi quý vị mình thấy đó là lý do tại sao mà mình thấy cái não bộ nó có những cái đốm màu, khoảng trống màu đen, đó là tại vì mình bị mất cái mô đi. Tế bào não nó từ tế bào thần kinh nó sẽ chết mất, nó không có nhận được những cái thông tin đó. Rồi cuối cùng không nhận được những cái chất bổ dinh dưỡng nữa. Nó cũng chuyển tiếp những chất dinh dưỡng để nuôi những tế bào này chứ. Nhưng mà khi không nhận được những cái đó thì tế bào từ nó sẽ chết đi. Và cuối cùng là cái não mình nó teo lại. Dạ, khi não teo mà bác sĩ họ chụp hình MRI, họ nhìn thấy cái não teo đó. Dạ, có nhiều người đi chẩn đoán là bác sĩ nói não teo rồi. Tức là chúng ta đã vào cái giai đoạn trễ rồi. Dạ, dạ, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn rất là...
0: Vậy thì nó sẽ diễn tiến như là chúng ta vừa mới thấy, nghĩa là nó sẽ mất các tế bào não mà mình theo dân gian mình nói một cách rất là dễ hiểu là não teo rồi. Cái đó là cái bệnh Alzheimer nó diễn tiến như vậy phải không ạ? Vậy thì có những cái triệu chứng nào phổ biến nhất?
1: Dạ, chị nói sao ạ? Vâng.
0: Dạ, tôi mới nói thì như là chúng ta nói, chị nói đó là não teo rồi, là cái diễn tiến của cái bệnh. Vậy thì những cái triệu chứng phổ biến nhất là gì?
1: Dạ, cái não teo là tại vì cái mô nó chết đó chị. Dạ,
0: dạ vâng.
1: Khi mà họ chẩn đoán ra, thường thường bác sĩ, nếu mà họ thấy mình quên nhiều quá, họ mới cho mình chụp hình MRI. Thì họ nhìn cái não bên ngoài đó, họ thấy nó teo. Tức là mình đã ở cái giai đoạn nó mất nhiều tế bào.
0: Dạ, nhưng mà triệu chứng thì như thế nào? Tại vì mình trước khi mình muốn đi chụp hình thì mình thấy mình phải có những cái triệu chứng để mình nhận ra. Hình như là nó có giai đoạn chuyển tiếp như giờ chị nói, thì mình phải nhận ra những cái triệu chứng từ sớm để mình có thể điều trị đúng không ạ?
1: Tức là chị Tường Minh muốn hỏi những cái triệu chứng phải không ạ?
0: Dạ thưa đúng.
1: Dạ vâng, khi mà não teo là mình có nhiều triệu chứng lắm. Mình quý vị biết là những cái triệu chứng phổ thông đó của bệnh Alzheimer đầu tiên là mình quên. Mình quên những chuyện ngắn hạn. Chỉ chứ ngắn hạn chẳng hạn như là mình nói, vừa nói xong, ngày mai mình hẹn đi chơi với cái người bạn đó. Và ngày mai họ quên mất rồi, là ủa đi đâu vậy? Đúng không ạ? Rồi bắt đầu càng ngày thì cái sự quên nó nhiều hơn. Mình dặn cái gì, mình nói cái gì là họ quên ngay. Hoặc là họ sẽ mất đi cái nhận thức về nơi chốn, thời tiết, mùa màng, ngày tháng năm. Chẳng hạn như mình nói, hỏi hôm nay là ngày mấy Tây. Nếu mình không nhớ mình cũng có thể đoán ra được, hôm qua chủ nhật thì hôm nay là thứ hai. Mình có thể suy nghĩ, mình từ từ mình lần ra được. Nhưng mà cái người dementia họ không có cái nhận thức đó được. Họ không có cái ý thức ngày tháng năm. Nơi trốn họ đang ở nhà thì họ nghĩ là họ ở đâu đó xa xôi. Dạ. Rồi là họ là tưởng là mình ở trong nhà thương. Hoặc là họ ở trong nhà thương họ là nghĩ mình đang ở nhà. Dạ vâng. Rồi mùa màng ngày giờ, sáng trời tối. Họ nhìn họ cũng không biết là trời sáng hay trời tối. Hoặc là mùa nóng mùa lạnh. Do đó là họ ăn mặc nó ngược mùa. Đó, rồi và họ mất định hướng nữa. Họ sẽ mất những cái định hướng. Đi ra đường họ dễ đi lạc. Đa số người ta nói 60% những người bệnh Alzheimer bị đi lạc là vậy đó. Quý vị, dạ, nó rất là nhiều và nó xảy ra nó thường xuyên nhiều hơn. Bình thường tuổi già mình lâu lâu mình cũng bị như vậy. Một hai lần mình cũng quên, mình cũng đi lộn đường. Nhưng mà nó không có hẳn là thường xuyên như đâu. Nhưng mà cái bệnh được Alzheimer đi vào Alzheimer rồi, dementia rồi là cái khả năng đó nó mất nhiều lắm. Và mình không còn lái xe được nữa. Nếu có lái xe được rất nguy hiểm, sẽ gây tai nạn, giết người nữa. Là bởi vì mình không có định hướng. Nhiều khi mình đạp đạp thắng, mình đạp ga mà mình nghĩ là mình đạp thắng. Quý vị biết không, chuyện này đã xảy ra ở bên Orange County chúng tôi. Có một cái tai nạn xảy ra. Thì cái ông cụ đó được cảnh sát phỏng vấn thì ông nói như thế này. Tôi, cái thắng của tôi nó hư rồi. Tại sao tôi càng đạp nó càng chạy nhanh? Quý vị nghĩ sao? Chị Tường Linh nghĩ sao? Tức là ông đạp cái ga, nhưng trong đầu ông không nghĩ là ông đạp thắng. Ông càng đạp thắng thì cái ga, thì cái xe nó càng chạy nhanh.
0: Và ông
1: tức là
0: không
1: ông cứ
0: nhận
1: đạp
0: ra.
1: Ga thôi, ông đâu có đạp thắng đâu. Thấy nguy hiểm không? Và họ lẫn lộn rồi. Họ không còn ý thức được cái nào là cái thắng và cái nào là cái ga. Đó, cái đó rất là nguy hiểm, quý vị thấy không? Dạ, và cái đó là cái mình thấy rất là nghiêm trọng.
0: Rất là nghiêm trọng thật á. Vậy thì tụi mình đang thắc mắc đó là cái cỡ khoảng tuổi nào già thì mới bị, hay là có ai mà bị bệnh trẻ khi trẻ đã bị Alzheimer rồi không?
1: Dạ vâng, cái bệnh Alzheimer này đó thì người ta nói về cái nguy cơ bị bệnh là tuổi cao. Càng tuổi cao thì cái nguy cơ càng cao. Có nghĩa là mà cao hơn nữa là cái tuổi từ 80 đến 85. Đó. Nhưng mà cái bệnh này không phải nó chỉ dừng ở đó, là bởi vì nó do hai cái nguyên nhân là di truyền. Cái di truyền này á, thì nếu mà mình có cái gen di truyền nó gọi là deterministic đó, thì cái gen này nó có thể bị sớm lắm, bị trước 60 tuổi. Dạ, có nhiều người 30 mấy bị rồi, có người 40, thường thường ở cái tuổi 40, 50 thì nó xuất hiện nhiều. Nếu mình có cái gene đó, dạ, cái gene đó là chắc chắn mình sẽ bị và bị trẻ trước 60. Vâng, còn nếu như mình không có cái gene đó, mình lại có một loại gen thứ hai các nhà nghiên cứu xác định là gọi là APOE4. Và thật ra là có nhiều loại gen khác nhau lắm, nhưng cái loại gen APOE4 này thì nó trội nhất và nó có nhiều nguy cơ nhất. Nếu mà mình có nó, thường thường là mình nó truyền đến từ cha mẹ ông bà mình, thì trong gia đình không biết ai nhận được cái chuyện đó, thì có cái nguy cơ cao hơn khoảng 20 đến 30%. Đó. Nhưng mà bây giờ các nhà nghiên cứu lại nói là ủa tại sao có những người chẳng có cái gen nào cả mà cũng bị bệnh dementia Alzheimer này? Thì họ lại nhận thức ra, họ làm rất nhiều nghiên cứu, nhiều nhiều ngàn người trong nhiều thời gian lâu dài, thì họ thấy là ồ, lại do cái lifestyle, cái lối sống của mình nữa, nó cũng gây ra bệnh. Cho nên là nó đến từ cái tuổi trẻ đến tuổi lớn thì nó đều có thể xảy ra, nhưng mà ở cái tuổi cao thì nó xảy ra nhiều hơn. Tuổi trẻ thì nó ít lắm cái gen mà cái cơ hội để mà mình bị bệnh ở dưới 60 nó chỉ có 2% thôi, nó rất là ít. Dạ vâng, còn cái cơ hội bị cao hơn đó là từ tuổi 60 trở lên. Đó, quý vị biết là cái tuổi cao niên mình là mình có nguy cơ cao hơn, và khi mình vào cái tuổi 80 thì lại càng cao hơn nữa. Dạ.
0: Hồi nãy chị có nói là có do cái lối sống nữa, chắc một lát nữa nếu mà có thời gian đó, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu coi là cái lối sống như thế nào làm cho chúng ta có nguy cơ bị Alzheimer. Tuy nhiên thì để khuyên cho những vị cao niên có thể truy tìm cũng như là chẩn đoán sớm là bị mắc bệnh Alzheimer thì chúng ta có lời khuyên gì ạ?
1: Dạ, với những người cao niên thì chúng ta biết là cái quan trọng nhất, như hồi nãy thì Anna nói là cái bệnh Alzheimer này nó tiến triển lâu dài lắm. Thì các nhà nghiên cứu họ thấy đó, khoảng 20 năm gần đây họ khám phá ra có một cái giai đoạn. Nếu quý vị nhìn lên màn hình, mình thấy được cái mũi tên to và nó cho thấy cái diễn tiến của cái bệnh này. Nó đi từ cái chỗ là mình không có triệu chứng gì hết trơn nhá. Ví dụ như bây giờ, không biết chị Tường Minh có bị quên chưa? Thì mình nghĩ là ai cũng hơi quên đâu đó, nhưng mà cái quên bắt đầu là mình trở ngại, mình bắt đầu mình quan tâm, tức là nó hơi thường xuyên thì bắt đầu mình hơi quan tâm. Nhưng mà các nhà nghiên cứu họ thấy, họ theo dõi nhiều nhiều nhiều năm nay, thì họ lại thấy là ồ, từ khi mà mình chẳng có triệu chứng gì hết, nhưng nếu mà mình đo lường trong cái não bộ mình thấy đó, thì nó có cái sự thay đổi hồi nãy như mình nói đó, beta amyloid và cái chất tau nó đã nằm trong não bộ mình rồi, nó nằm đó nhưng mà nó ít quá, cho nên nó chưa gây ra trở ngại gì hết, mình chẳng có triệu chứng gì cả, mình sống như bình thường thôi. Và nếu mình không có đo, không có chụp hình, ở đây thì người ta tìm ra hai cái nghiên cứu, ở trong nghiên cứu có hai cái thử nghiệm họ đã khám phá ra mà được FDA approve rồi, quý vị biết không? Đó là thứ nhất là cái PET scan. PET scan là cái loại scan giống như là MRI chụp hình cái não bộ, tuy nhiên nó chụp sâu và thấy được ở ngay bên trong cái mức độ cái chất beta amyloid và cái chất tau nó nằm ở đâu rồi, nó cái nồng độ này đến đâu rồi. người ta đo cái nồng độ đó, người ta xác định được là mình bắt đầu có cái triệu chứng của cái bệnh Alzheimer hay không. Đó. Còn nếu mà mình đi thử trí nhớ mình tốt thì bác sĩ nói đâu có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Hoặc là mình chẳng đi thử nữa, mình cũng chả biết là mình có bệnh hay không. Nhưng mà thật sự nó đã ngấm ngầm có cái mầm mống bệnh nó nằm trong đó rồi, là mình có cái beta amyloid và tau xuất hiện trong não bộ, giữa não bộ, phải không? Beta amyloid là giữa tế bào, các tế bào thần kinh, còn ở bên trong tế bào thần kinh là chất tau. Đó là đặc điểm quan trọng, là ở cái giai đoạn sớm đầu tiên mình chưa có triệu chứng, mình đã có thể có nó xuất hiện đâu đó trong cái não bộ rồi. Với cái giai đoạn tiếp theo nữa là cái giai đoạn khi mà beta amyloid và tau nó nhiều hơn, cái nồng độ bắt đầu nó cao đủ rồi đó, để làm mà nó tạo ra những cái triệu chứng. Lúc đó mình mới thấy mình hơi quên, mình hơi lộn xộn đầu óc, mình suy nghĩ không được, mình làm gì nó cũng chậm quá. Thì nó tăng từ từ theo thời gian. Và đặc điểm cái giai đoạn này nó kéo dài cũng có khi cả chục năm, có khi nó đến 20 năm. Thành ra là mình cũng quên quên đâu đó, giống như tuổi già vậy đó. Cái giai đoạn này và tuổi già giống nhau y hệt, chỉ có khác biệt là nếu mình có đo lường thử nghiệm, mình mới thấy được cái sự thay đổi sinh học bên trong não bộ đó thôi nha. Thành ra đó là cái giai đoạn mình nói là MCI đó, mild cognitive impairment, viết tắt của chữ MCI. Đó là cái giai đoạn quan trọng nhất mà bây giờ các nhà nghiên cứu họ đang tìm kiếm làm sao để mình chẩn đoán ngay cái giai đoạn này trước khi mình đi đến dementia. Khi mình vào dementia rồi đó, kế tiếp là quý vị thấy là mình vô cái giai đoạn dementia. Đầu tiên là không có triệu chứng, thứ nhì bắt đầu có triệu chứng chút chút nhưng vẫn còn sinh hoạt bình thường được nha, vẫn còn tự sống tự lập, tự đi chợ, tự nấu ăn, vẫn còn lái xe được, vẫn còn có thể mặc quần mặc áo chỉnh tề đi đâu đó đàng hoàng tử tế lắm. Nhưng mà khi mình vào cái giai đoạn dementia rồi đó, tức là về cái sự thay đổi sinh học đó nó đã tăng lên nhiều, có nghĩa là cái chất beta amyloid và cái chất tau nó tăng nhiều lắm, cái nồng độ nó cao, nó gọi là elevated, tức là bắt đầu tăng cao rồi. Cũng như là máu đó, mình đo blood pressure mà tới mức độ trên 120, tới 130, 140, trên 90 là bác sĩ nói là mình bắt đầu có nguy cơ phải uống thuốc, phải không ạ? Thì the same thing, cũng giống như là cái não bộ mình, khi cái mức độ beta amyloid và tau nó tăng lên một cái mức độ nào đó, bây giờ thì các nhà nghiên cứu họ chưa xác định được chính xác nó ở đâu, nhưng họ biết cái khoảng, cái range nó từ đó đến đó là nó bắt đầu gây bệnh cho mình, tức là mình đã đi vào giai đoạn MCI. Thành ra bây giờ họ đang tìm kiếm mọi cách nỗ lực để điều chẩn đoán ở giai đoạn này, thay vì đợi tới dementia nhé, rồi làm sao để cho có thuốc chữa trong giai đoạn này thay vì đợi tới dementia. Đó là cái nỗ lực họ đang tìm kiếm, và đặc biệt là họ đã tìm thấy rồi, thì chút nữa chúng ta sẽ nói đến cái điểm đó sau. Thì khi mà mình vào dementia rồi thì sao, những cái triệu chứng của mình càng ngày nó càng nhiều hơn, lúc nãy mình nói nó xảy ra càng mỗi tuần, rồi nó xảy ra hàng ngày. Dạ, nhiều lần trong ngày đó, quý vị thấy là nó cái nguy cơ của nó là cái giai đoạn khi vào dementia nó cũng có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên nhẹ, tức là mình vẫn có triệu chứng nhiều hơn nhưng mà vẫn còn tự lập được, đã thấy nấu ăn thì không được tốt lắm, thiếu cái này thiếu cái kia, nhưng mà vẫn còn nấu ra được cái món ăn mà ăn được, thí dụ vậy. Đi ra chợ thì mua 4-5 món thì sẽ thiếu 1-2 món chẳng hạn như vậy, nhưng mà mình vẫn còn tự lập được, mình vẫn còn trả bill. Mình cũng có thể thiếu vài 3 tháng, nhưng mà mình vẫn on and off, mình làm được nhé. Thành ra mình cố gắng tự lập vẫn còn tạm được. Nhưng khi đến cái giai đoạn trung bình của dementia rồi, đó thì bắt đầu nó khó khăn hơn. Mình phải có nhiều người đi chợ, tại mình đi chợ không được nữa, mình nấu ăn cũng không xong nữa, phải có người nấu ăn cho mình, ví dụ như vậy. Rồi đến cái giai đoạn mà nặng hơn nữa là lúc đó mình mất hết những cái khả năng đó rồi. Điều mình cũng có thể thiếu vài 3 tháng, nhưng mà mình vẫn on and off, mình làm được nhé. Thành ra mình cố gắng tự lập vẫn còn tạm được. Nhưng khi đến cái giai đoạn trung bình của dementia rồi, đó thì bắt đầu nó khó khăn hơn. Mình phải có nhiều người đi chợ, tại mình đi chợ không được nữa, mình nấu ăn cũng không xong nữa, phải có người nấu ăn cho mình, ví dụ như vậy. Rồi đến cái giai đoạn mà nặng hơn nữa là lúc đó mình mất hết những cái khả năng đó rồi. Mình không còn tự làm những chuyện bình thường, quý vị tưởng tượng.

0: hoặc là phải nhờ người bóp kem dùm đưa vào miệng, rồi phải có người phải đứng đó nhắc, đưa lên đưa xuống làm sao đó, phải trà tới trà lui sao đó, mà nhiều khi nhắc cũng không làm được. Thì nó càng ngày cái khả năng nó càng mất đi, có nghĩa là họ đi lùi lại như một đứa bé. Quý vị tưởng tượng một người lớn mình thấy đứa bé mình chỉ dạy nó, càng ngày nó càng biết nhiều hơn, nó tự làm được. Còn bây giờ là mình nuôi một cái người lớn mà họ trở thành đứa bé, càng ngày họ trở như một đứa bé nhỏ. Thành ra là mình phải gai, họ phải hướng dẫn, càng ngày mình càng phải làm nhiều hơn. Mặc quần mặc áo, đưa cái áo họ cũng biết xỏ, xỏ cái tay này tay kia lộn, không biết mặc cái quần. Dạ, mang vớ thì vớ bên này màu đỏ, bên kia màu xanh. Quý vị thấy không? Nó khổ lắm luôn, chăm sóc một cái người này rất là buồn, rất là vất vả. Dạ, thì đó là cái gì mình thấy cái giai đoạn nó đi đến cái giai đoạn nặng rồi đó. Rồi nặng nữa là họ bết bao, họ không đi, mất khả năng bước luôn, họ không nuốt được luôn, họ không ăn được, mất khả năng nuốt, mất nhiều khả năng lắm. Thành ra cái đó là như là mình phải chăm sóc toàn phần đó. Và họ, nếu mà họ không bị cái bệnh gì nặng khác thì họ có thể chết về bệnh Alzheimer. Dạ, rất là nguy hiểm. Mà chưa có thuốc chữa, mình nhớ là bây giờ chưa có thuốc chữa. Dạ.
1: Vậy thì khi mà mình phát hiện sớm ở cái giai đoạn MCI đó, thì mình có thể làm gì được?
0: Dạ vâng, đây, cái quan trọng là mình muốn nói hôm nay là cái làm sao mình chẩn đoán ở cái giai đoạn MCI. Đó, quý vị biết không? Quý vị biết là mình phải đi thử nghiệm hàng năm. Quý vị biết là hàng năm mình đi thử nghiệm, mình thử cái gì? Bác sĩ thử máu không ạ? Thì khi thử máu hàng năm đó, thì họ truy tìm cái gì? Họ truy tìm cái bệnh cao máu nè, phải không ạ? Cao mỡ nè, rồi tiểu đường là ba cái bệnh chính. Quý vị biết không, cái bệnh cao, cái nguyên nhân tử vong cao nhất tại Hoa Kỳ là gì? Đố chị từng biết không?
1: Stroke.
0: Dạ, dạ, bệnh stroke tim mạch. Dạ, tim mạch là cái bệnh cao nhất. Đó là do tại sao hàng năm mình đi bác sĩ, họ thử máu, họ cứ đè mình ra, họ chích, họ lấy máu để họ coi mình cao máu, cao mỡ hay không. Đó là cái nguyên nhân gây bệnh stroke và những cái bệnh tim mạch khác. Thì đó là nguyên nhân cao nhất, quý vị thấy chưa? Thì là hàng năm mình đi thử cái đó ha. Rồi mình đi thử cái gì nữa? Trước khi thử máu họ cũng truy tìm con mình có bị cancer không. Tại cancer là nguyên nhân tử vong thứ nhì sau cái bệnh tim mạch đó. Rồi quý vị có biết là về cái bệnh Alzheimer đó, thì ở Orange County, California này, chúng tôi đó, theo thống kê của Bộ Y tế của tiểu bang, của quận Cam thôi, quận Cam thì nói rằng tại nơi chúng tôi đang ở đây đó, là nó đứng hàng thứ ba, bệnh Alzheimer tử vong gây hàng thứ ba, tức là cũng khá cao, quý vị thấy chưa? Còn ở bên Texas thì tôi đọc về cái báo cáo của Bộ Y tế quốc gia mình đó, thì nói là ở bên Texas là hàng thứ năm, Alzheimer là nguyên nhân tử vong hàng thứ năm, tức là cũng là khá cao nhé. Thì tại sao mình cái nguyên nhân tử vong nó cao như vậy mà mình không bao giờ mình thử nghiệm cái bệnh Alzheimer, quý vị có thấy không? Dạ, không biết là tôi đã hỏi nhiều quý vị cao niên có bao giờ đi bác sĩ gia đình mà họ thử nghiệm trí nhớ cho mình không? Thì đa số rất là ít người được thử nghiệm trí nhớ nhé. Thì và nhưng mà chúng ta biết một điểm là Medicare, tức là cái vấn đề sức khỏe đó của chúng ta, bảo hiểm sức khỏe Medicare của chúng ta đó, là họ có trả tiền cho cái vấn đề thử nghiệm trí nhớ này, và họ khuyến cáo các bác sĩ nên làm cho bệnh nhân hàng năm, nhưng không phải bác sĩ nào cũng làm. Đa số bác sĩ họ gia đình, tôi nghĩ là họ bận rộn, họ nhiều bệnh lo phải chữa bệnh, cho nên họ không có để ý cái chuyện này làm hàng năm cho bệnh nhân. Nhưng quý vị biết là nếu bác sĩ không làm cho mình có quyền hỏi và yêu cầu nhé, mình phải khai bệnh nữa. Quý vị nhớ là nhiều quý vị cao niên nói với tôi là ô, tôi đi khám bệnh bác sĩ đâu hỏi đâu mà tôi nói, mà tôi quên thiệt, mà tôi hỏi là bác quên như vậy, bác có nói với bác sĩ gia đình không? Thì bác đã nói là ô, tôi không hỏi, tôi không nói, tại bác sĩ đâu có hỏi đâu mà nói. Thì tôi mới nói với bác rằng ô, bác đừng có đợi bác sĩ hỏi, bác sĩ người ta bận lắm, người ta không có thời gian, rồi cứ làm những chuyện basic thôi. Còn nếu mình có vấn đề mình phải nói cho họ nghe, thì họ mới quan tâm và họ mới cho mình thử nhé. Thành ra quý vị nhớ là bây giờ mỗi năm mình đi thử khám nghiệm hàng năm đó, là mình yêu cầu, nếu bác sĩ không làm, mình phải yêu cầu xin bác sĩ thử trí nhớ cho tôi. Và mình trước khi mình đi như vậy, mình phải để ý xem là mình đã có vấn đề quên chưa nhé. Thì để như vậy đó, bác sĩ họ thử nghiệm sớm, thì họ mới tìm ra ở cái giai đoạn MCI này, trước khi mình vào dementia. Mình đợi tới lúc mình nhiều quá rồi đi vô dementia thì nó rất là khó khăn cho mình. Và điều trị nó cũng rất là mệt, mặc dù chưa có thuốc chữa, nhưng có một số thuốc giúp bớt những cái giảm bớt những cái triệu chứng của mình, nó cũng giúp cho mình có một cuộc sống có chất lượng hơn. Cho nên làm sao mình muốn được cái chẩn đoán sớm ở cái giai đoạn MCI này, chúng ta phải thử nghiệm hàng năm nhé, cũng như là mình đo máu. Quý vị có, nếu mà có cái máy đo máu ở nhà, mình nên đo mỗi ngày nữa.

0: thì cái trí nhớ của mình cũng nên đo hàng năm, ít nhất là hàng năm hoặc là 6 tháng một lần. Thì khi mà đo nhiều như vậy đó, thường xuyên, người ta mới có thể thấy được là cái sự thay đổi về cái nhận thức của mình nó ở đâu, và họ có thể tìm được ở cái giai đoạn sớm nhé. Thì với khi mà mình đi bác sĩ gia đình thì họ cũng có những cái thử nghiệm để mà biết được, nhưng mà thường đó là khó biết lắm, nếu mình không làm thường xuyên mình sẽ không có nhận thức ra được đâu. Dạ, thường thường thì họ làm như thế này, họ sẽ cho mình 3 món đồ vật ha, rồi họ đưa mình tên, họ biết bảo mình nhắc lại, rồi sau đó họ yêu cầu mình vẽ một cái đồng hồ, một cái đồng hồ có kim, có con số cái mặt đồng hồ đó, rồi những con số ở trên mặt đồng hồ đó, rồi họ yêu cầu mình vẽ một cái, viết một cái số giờ của trên cái kim đồng hồ đó, nó chỉ cái số giờ, ví dụ như 5:10, 5:15 hay gì đó, họ nói là cái giờ đó thì mình phải vẽ cái kim chỉ cái số giờ như vậy. Thì cái thử nghiệm, rồi sau đó họ yêu cầu mình nhắc lại 3 cái món đồ vật hồi nãy mà họ đưa cho mình. Thì cái thử nghiệm thấy có vẻ đơn giản như vậy đó, nhưng nếu mà quý vị có bắt đầu có vấn đề suy giảm nhận thức rồi đó, là quý vị sẽ làm nó không đúng đâu, vẽ cái đồng hồ không được, nó sẽ sai chật một cái gì đó mà người ta khám phá ra được. Hoặc là 3 món đồ vật thì mình sẽ không nhớ được 3 món, mình chỉ nhớ được 1 hoặc 2 nha. Dạ, thường thường nếu trí nhớ mình tốt là mình nhớ được 3, ngon lành lắm, nhưng bắt đầu có vấn đề là 2 hoặc có khi 1 hoặc có khi không nhớ được cái gì cả. Thì đó là cái thử nghiệm rất là đơn giản bác sĩ có thể làm để mà khám phá cho mình và điều trị sớm cho mình. Và một điểm nữa thì Na cũng muốn nói là nếu mà quý vị tham gia vào nghiên cứu, quý vị được thử nghiệm trí nhớ sâu sắc lắm, và chính nhờ cái tham gia nghiên cứu này nhiều người mới khám phá là ồ, tôi bắt đầu có cái vào cái giai đoạn MCI rồi, thành ra là lúc đó mới lật đật đi bác sĩ, quý vị thấy không? Thành ra cái vấn đề là mình phải thử trí nhớ hàng năm thì mình mới biết được là mình ở cái giai đoạn MCI nhé. Và mình phải để ý khi mình quên, có những cái sự cố gì xảy ra mình phải ghi nhận lại để mình để ý xem là ồ, nó xảy ra thường xuyên không, lâu lâu mới bị lần hay là nó bị thường xuyên quá, thì bắt đầu mình phải nói chuyện bác sĩ gia đình đi, xin họ thử đi nhé. Vâng, nó là những cái mà quan trọng chúng ta cần phải biết. Dạ,
1: dạ vâng. Vậy thì có những cái thuốc điều trị như thế nào cho cái giai đoạn giữa MCI không ạ?
0: Dạ vâng, thì câu hỏi này rất là hay thưa chị Tường Minh, là các nhà khoa học ngay trong mấy năm gần đây đó là đã khám phá rất nhiều những cái thử nghiệm mà được FDA approve. Dạ, thì quý vị biết là cái bệnh Alzheimer mình thì mình chưa có thuốc chữa đâu, nhưng mà dựa trên những cái nghiên cứu họ tìm thấy thì quý vị sẽ thấy cái danh sách một số thuốc để điều trị. Đặc biệt là năm 2023 và năm 2024 thì mình tìm thấy được 2 cái loại thuốc FDA mới approve đây. Cái tên thuốc đó nó gọi là Leqembi. Thì nếu quý vị nhìn trên màn hình thì có thể chiếu thấy tên cái loại thuốc Leqembi. Rồi một cái loại thuốc thứ gì nữa nó gọi là Insula. Dạ, là Adalimumab. Thì 2 cái loại thuốc này đó là mới được FDA approve gần đây, và bây giờ hiện đang được các nhà thương lớn, nếu quý vị tới những nhà thương lớn như là Hope Hospital, Cedars Sinai, UCI Hospital, những nhà thương lớn họ mới điều trị cho mình được. Và để mà được đi điều trị như thế là chúng ta phải nói chuyện với bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình phải giới thiệu mình đến gặp một người bác sĩ thần kinh. Dạ, thường thường khi mình bắt đầu có nhiều vấn đề trí nhớ là bác sĩ gia đình họ thử ngay cho mình cái trí nhớ đó, cái thử test nghiệm trí nhớ đó. Rồi họ cũng phải coi lại, tại vì cái vấn đề MCI ở đây đó, nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Không phải chỉ là do Alzheimer hay là do cái sự xuất hiện của 2 cái chất beta amyloid và tau đâu. Nó còn có thể là do những cái nguyên nhân khác mà chữa được. Thí dụ quý vị bị bệnh về tuyết giáp, cứng giáp trạng, rối loạn, nó cũng gây ra triệu chứng giống như dementia, cũng quên, cũng lẫn lộn như thế. Hoặc là mình bị trầm cảm, nó cũng đưa ra triệu chứng y hệt như thế. Hoặc là mình ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, thiếu chất bổ. Hoặc là mình đang uống thuốc điều trị một cái bệnh gì đó, nó cũng gây ra tác dụng phụ của thuốc, cũng làm mình quên nữa. Thành ra có nhiều nguyên nhân quên, giống như là MCI như vậy, nhưng chữa được. Đó là lý do mình phải đi bác sĩ, để bác sĩ người ta tìm coi cách nào họ chữa được, cái nào không chữa được nha. Thì nếu mà họ xác định sau khi đã loại trừ những cái nguyên nhân có thể chữa được mà mình không có đó, thì họ mới bảo là ồ, như vậy là có thể là do dementia, Alzheimer, thì họ mới chuyển mình đến gặp cái người neurologist hoặc là chính cái người neurologist này cũng sẽ xác định rõ ràng là cái quên của mình nó là do đâu, do những cái nguyên nhân chữa được hay không, hay là do những nguyên nhân từ Alzheimer dementia đó. Thì cái người mà bác sĩ thần kinh này mình muốn gặp họ là lâu lắm, lấy hẹn 6 tháng tới cả năm mới được gặp, chứ không có dễ gặp đâu. Và nếu mà họ sẽ làm những cái thử nghiệm rất là sâu sắc để tìm hiểu rõ ràng, và sau đó thì bây giờ mình nói về hai cái thử nghiệm mà FDA approve mà bác sĩ neurologist có thể order cho mình đó. Là cái thử nghiệm thứ nhất là thử máu. Quý vị biết cái thử máu này mới được approve năm ngoái, năm 2025, tháng 5 là FDA approve. Thì là quý vị biết là cái thử máu này đó, nếu mà quý vị bắt đầu có triệu chứng quên mà kể cho bác sĩ nghe, thì bác sĩ kiểu đầu tiên là nghĩ họ sẽ truy tìm về cái bệnh lý của mình, xem là mình có bị cái gì khác nữa không, có điều trị được hay không. Rồi nếu mà không được thì họ sẽ bắt đầu, họ cảm thấy là cái này có thể là nghi ngờ là dementia, họ cho mình cái thử máu đó, xác định cái nồng độ, mức độ của chất beta amyloid và tau trong máu. Thì cái này nó chính xác tới 95%, biết là mình ở giai đoạn MCI nữa nhé. Cái giai đoạn chính là cái thử máu này có thể xác định sớm ở cái giai đoạn MCI hoặc là dementia, tùy theo mình gặp bác sĩ sớm hay không. Đó, thì đó là cái thử máu. Rồi nếu mà xác định là đúng là có bệnh thì có thuốc chữa lại cái hai cái chất thuốc đó. Nhưng hai chất thuốc này chỉ được điều trị trong nhà thương, nơi có nhiều đội ngũ tại y tá được huấn luyện đặc biệt mới trị được cho mình. Bởi vì sao? Nó không phải là thuốc uống, nó là thuốc chích qua đường tĩnh mạch, mà nó có nhiều cái tác dụng phụ cũng khá nguy hiểm. Mặc dù nhỏ nhưng có thể làm sưng não, xuất huyết não hoặc là gây stroke. Cho nên là phải có một bác sĩ chữa theo dõi thường xuyên lắm, và đặc biệt huấn luyện kỹ mới làm được. Dạ. Thì đây là những cái thử nghiệm cũng như những cách điều trị cho cái giai đoạn MCI sớm cũng như là cho bệnh dementia. Dạ. Nhưng đặc biệt là hai cái thuốc này là chỉ MCI mà thôi. Những người bị dementia nặng rồi thì không dùng được. Dạ.
1: Dạ vâng. Vậy thì khi mà mình chẩn đoán là mình bị MCI đó, là chắc chắn là mình sẽ bị dementia hay là Alzheimer về sau phải không ạ?
0: Dạ. Vâng, thì khi mà mình được chẩn đoán cái bệnh MCI này rồi đó, thì các nhà nghiên cứu cũng theo dõi số những cái người mà chẩn đoán MCI này, thì họ thấy đó khoảng 50% những người được chẩn đoán MCI sau này sẽ đi vào cái bệnh dementia. Dạ, nó sẽ phát triển vào cái bệnh dementia. Rồi khoảng 1/4 số người này đó, thì trong đó đó 1/4 cái số người mà được chẩn đoán là MCI có thể là họ lại bình thường. Họ lại trở nên, tức là họ ổn định như vậy cho đến khi họ già, họ chết, mà họ không có đi vào dementia, tức là họ không có nặng hơn, họ cứ lình bình như vậy đó, tức là họ cũng hay quên hay nhớ, nhưng mà họ cũng còn sống tự lập được, không tốt lắm, nhưng mà họ vẫn tự lập được, không cần nhờ giúp đỡ nhiều lắm. Thì đó là cái giai đoạn MCI mà nó ổn định được cho đến tuổi già. Rồi có 1/4 trong số 50% những người này thì lại tốt hơn. Không biết vì lý do nào, có thể là thay đổi lối sống gì đó, thì cái vấn đề nhận thức của họ nó lại trở nên tốt hơn trong cái giai đoạn già, mà khoảng 50% mới đi vào dementia đó. Thành ra là chúng ta thấy là cái MCI này nó cũng là những cái giai đoạn nhưng mà nó tốt, tại vì nếu mình được giai đoạn, nếu mình được chẩn đoán sớm, mình thay đổi lối sống, tại vì bây giờ cái lối sống rất là quan trọng. Nếu chúng ta sống lành mạnh hơn, ăn uống lành mạnh hơn, ngủ tốt hơn, thì chắc chắn là mình sẽ giảm được nhiều nguy cơ bệnh này lắm. Đó là cái điểm quan trọng là như thế. Dạ,
1: dạ vâng. Vậy thì có cái nghiên cứu ICID về viện bệnh Alzheimer cho người châu Á thì có bao gồm cái việc thử trí nhớ không chị?
0: Dạ vâng. Thì cái vấn đề mà quý vị biết là cái nghiên cứu ACAP đó hiện tại bây giờ là đang tập trung vào tìm hiểu về cái nguy cơ bệnh Alzheimer cho nhóm người Á Châu, hay là nói chung tất cả những nghiên cứu nào về bệnh Alzheimer là đều có thử nghiệm trí nhớ hết. Tại sao? Họ phải dùng cái yếu tố này để mà biết được là quý vị có nguy cơ bệnh hay không. Thường thường là trong nghiên cứu ACAP này chúng tôi đang làm đó, thì là một cái nghiên cứu rất lớn của nhiều trường đại học, thì nhằm vào nghiên cứu từ những người khỏe mạnh, giống như là mình chưa có triệu chứng gì cả, tới những người bắt đầu có triệu chứng quên quên nhớ nhớ, rồi đến những người bệnh nữa. Thường thường là họ muốn theo dõi ba nhóm người này, để xem là ba nhóm người này cái nguy cơ ở đâu. Cho nên họ yêu cầu mọi người vào trong nghiên cứu là họ đều thử trí nhớ, và thử rất là sâu rộng, rất là chu đáo. Họ kết hợp 4-5 cái loại thử nghiệm khác nhau. Bác sĩ chỉ dùng một loại đơn giản ở trong văn phòng, nhưng mà khi vào nghiên cứu là họ tập trung nhiều các loại thử nghiệm khác nhau để mà thử hết mọi chức năng của não bộ và cho mình thấy được. Thành ra chính nhờ như vậy, nếu mà quý vị tham gia vào những nghiên cứu về bệnh Alzheimer là quý vị được thử trí nhớ toàn diện, đầy đủ. Và chính nhờ mình thử nghiệm toàn diện đầy đủ đó, có thể mình phát hiện được là mình đang ở giai đoạn MCI mà mình không biết. Dạ. Thì ở trong cái nghiên cứu này chúng tôi làm thì cũng có khoảng 1/3 số người có triệu chứng MCI rồi. Đó. Mà thường thường nếu bác sĩ cảm thấy quan ngại, những bác sĩ nghiên cứu họ sẽ cho mình biết là nên theo dõi với bác sĩ gia đình đi. Thì cái đó là cái lợi cho mình, là mình có thể biết được là mình đang ở đâu. Hoặc là chính tự bản thân mình xác nhận là ồ sao mình đi vào thử nghiệm mà mình thấy mình làm dở quá, thì mình cũng phải nói chuyện với bác sĩ gia đình để mà mình được thử nghiệm với bác sĩ gia đình và điều trị với bác sĩ gia đình. Cái bác sĩ nghiên cứu thì thường họ không điều trị cho mình được. Họ thử ra, họ thấy thì họ sẽ cho mình biết. Họ quan tâm nếu là nguy hiểm cho mình, họ sẽ cho mình biết để mình về nói chuyện với bác sĩ gia đình và được điều trị bởi bác sĩ gia đình của mình. Dạ.
1: Dạ vâng. Chắc là chúng ta cũng cảm thấy nói chuyện nhanh quá, đã hết giờ rồi. Trước khi rời làn sóng, thì chị có điều gì muốn nói thêm không ạ? Dạ vâng. Chúng tôi thấy đã hết giờ rồi. Cho nên trước khi mà chia tay thì mời chị có điều gì muốn chia sẻ thêm không?
0: Dạ vâng. Thì hôm nay thì cái điểm chính chúng Diana muốn nhắc nhở với quý vị đó là chúng ta nên thử nghiệm trí nhớ hàng năm nhé. Càng sớm càng tốt, mặc dù chưa có triệu chứng gì hết, mỗi năm đi thử máu, cứ thử xin thử nghiệm trí nhớ đi để mình biết mình ở đâu nhé. Rồi đồng thời nếu có cơ hội tham gia bất cứ nghiên cứu nào của các trường đại học lớn mà có về Alzheimer là quý vị nên tham gia, bởi vì mình được thử nghiên cứu rất là sâu rộng và chính nhờ đó chúng ta có thể phát hiện và chẩn đoán sớm được. Và nếu được thì bây giờ mình biết là đã có thuốc chữa ở cái giai đoạn MCI, vì cái thuốc này nó lấy ra được cái chất beta amyloid ra khỏi cái não bộ mình. Đó là một cái thành công rất là đáng kể từ nhiều năm. Và đồng thời nó lại giúp cho mình cải thiện được cái trí nhớ tốt hơn nữa. Đó, thành ra mình có thể sống được một cái đời sống nó có chất lượng hơn. Đó là cái điều mà nhắc nhở cho quý vị cao niên nhớ là. Dạ.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cảm ơn chị Diana đã dành thời gian đưa tới cho chúng ta những thông tin hữu ích để chúng ta biết thêm về bệnh Alzheimer cũng như demencia và cách truy tìm khi mà nó triệu chứng nó còn sớm. Xin chúc chị và tất cả quý vị có một cái ngày thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Thương Minh, kính chào quý vị.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
0: Bà đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
0: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
0: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Ê, Tư Râu ơi, tắm xuồng đợi tao một chút nha. Tao vô tao xin phép bà xã.

0: đi làm ăn mà em cứ hỏi gì vậy?
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh cùng anh Patrick Hoàng đến từ Freedom Space Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
2: Xin chào chị Tường Minh và quý thính giả hai miền Houston và Dallas.
1: Dạ, quá mưa, quá chuyện mưa luôn. Không biết có ảnh hưởng gì đến hồ cá bên ngoài không ạ?
2: Lúc nào thời tiết thay đổi hoặc là mưa thì chắc chắn là cũng có một cái vài sự thay đổi, nhất là những cái hồ cá mình nuôi ngoài trời, hoặc là những thú nuôi cũng vậy. Thành ra vì vậy mà mình lúc nào cũng có một chút xíu chuyện xảy ra cho cũng một số khách. Thì theo tất cả những cái chuyện mà đã xảy ra trong vòng 2 tuần lễ này thì thật sự ra Houston mình thì bị mưa rất nhiều, thì cũng đó cũng là một cái sự rất là tốt cho những người trồng trọt này kia. Nhưng mà nếu về nói về hồ cá thì cũng có vài sự không có tốt cho hồ cá. Thứ nhất là tất cả những cái hồ cá nước trong nước thì nó bị thay đổi. Đầu tiên là vô mùa đó thì mình hay rải thuốc, thì cái vấn đề rải thuốc thì mình đôi lúc mình rải thuốc thì trong sân của mình thì mình cũng nghĩ là nó cao hoặc nó thấp hơn hồ cá của mình, nhưng mà đôi lúc thì một cái cơn mưa thật lớn mà như tuần vừa rồi đó thì nước quá cao thì có thể là nó sẽ trào vào hồ của mình, thì cái đó cũng mang tới mấy cái hại là bao mấy cái thuốc nó vô nước của mình thì nó thay đổi, cá bị bệnh, cá bị chết, hoặc là nước mưa vô hồ mình nhiều quá nó cũng thay đổi tất cả những cái thuốc trong hồ mình, làm cho hồ của mình bị đục, hoặc là thứ nhất là bị đục, thứ nhì là cá nó bị bệnh tại vì nước mình nó bị thay quá nhiều vì mưa. Thì cộng thêm nữa thời tiết năm nay thì thật sự ra nếu mà mình cho mình thì mình quá tốt quá đẹp, nhưng mà nếu mà nói về hồ cá hoặc thu nuôi thì nó cũng hơi bị nghịch, tại vì tất cả những con thú nuôi mà mình nuôi ngoài trời á, thì trong nhà cũng vậy, mỗi một năm á, thì thời tiết thay đổi, thì một khi thời tiết thay đổi nó có mùa, có thể là tới tháng 3 là thời tiết bắt đầu nó ấm thì mấy con nó bắt đầu nó xanh sôi nảy nở. Nhưng mà thời tiết mà thay đổi bất ngờ quá đó thì cũng có một cái không có tốt đưa tới cho nhất là mấy con thú nuôi, nhất là chim mình nuôi ngoài trời nó đẻ thì con nó ấp, nhưng mà một khi mà gió lạnh về thì nó thay đổi như vậy thì nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì cây cỏ cũng vậy, tới bây giờ có nhiều loại giống như là bông sen, bông súng này kia nó không có mọc giống như là năm vừa rồi. Năm nay nó chỉ có mới lú lú ra thôi, chứ tại vì cái nước nó còn lạnh quá. Dạ, thì cái đó cũng là một cái mà nhiều khách hàng hỏi tại sao mà năm nay bông súng này kia không có bông, hoặc là thấy nó không có tốt, thì mình cũng giải thích là tại vì thường thường sen với súng á, là cái độ nước nó phải ấm, nó phải lên tới 90 mấy độ, 80 mấy độ thì lúc đó mấy cái cây, mấy cái lá, mấy cái rễ nó phát triển. Còn nếu mà nó cứ lạnh á thì nó
1: cây nó không khoái lắm hơn.
2: Dạ, thì thành ra là cái đó cũng là một cái mà tới bây giờ rồi mình cảm thấy là đã bước vô cái tuần thứ nhì của tháng 5, thời tiết vẫn mát. Thì vậy mà thời tiết thì mát nhưng mà nước á, thì tất cả nước ao cá này kia nó vẫn còn lạnh. Tại vì tùy theo cái độ sâu của nước của mình nữa, thì cá có thể là cũng trong cái thời gian vừa rồi thì rất là nhiều người khách hàng kêu vào cá ở ngoài trời nó bị bệnh. Thì mình cũng theo dõi cá ở tiệm cũng vậy, thì mình thấy một cái sự thay đổi, nhưng mà mình biết trước, thành ra mình phải Thứ nhất là mình phải xem xét cho kỹ rồi mình bỏ thuốc, mình phòng ngừa. Còn tất cả những quý khách mà không biết á, thì mình chỉ có chờ lúc mà mình thấy nó bệnh rồi thôi, thì mình mới biết là nó bệnh thì mình mới chữa. Thì có thể là nhiều lúc nó hơi trễ, là tại vì một khi mà nó bệnh cái giai đoạn đầu thì mình còn cơ hội để mình chữa, nhưng mà một khi mà đã kéo dài một tuần hai tuần thì có thể là cái cơ hội mình cứu nó hoặc chữa nó thì nó rất là khó khăn hơn. Tại vì chắc chắn là có một vài em sẽ chết rồi, thì vì vậy mà mình cũng phải theo dõi kỹ lưỡng hơn. Bởi vậy mà mình lúc nào mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình thấy những cái sự kiện mà không có ổn, cá không ăn hoặc là con cá nó không, mình thấy là nó không có bình thường á, thì cái đó cũng là một cái để cho mình tìm coi là cái nguyên nhân nó bị cái gì. Đôi lúc á, mình cũng là suy đoán của mình thôi, là mình nghĩ là chắc không sao đâu. Thì cái đó là một cái câu mà mình nghe hàng ngày, là tại vì cũng chắc không sao đâu, là tại vì mình cũng thấy như vậy thôi. Nhưng mà một khi mà một hai ngày thời tiết thay đổi thì con cá nó cũng thay đổi, nó không ăn thì cái đó thường thôi. Nhưng mà nếu mà mình kéo qua cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư mà mình thấy nó không có thay đổi đó, thì mình phải đầu tiên là mình nên lấy một ít nước, mình mang tới một cái tiệm nào gần đó mình thử để coi là trong cái nước mình nó có thay đổi gì không, thì lúc đó mình mới biết đường để mình bỏ thuốc. Hoặc là mình nhìn mấy cái con cá đó mà coi là người nó có bị nổi nấm, hoặc là nó có nhiều cái mà chỉ như cái triệu chứng á mà mình thấy, như là con cá nó không ăn, con cá nó không bơi, hoặc là con cá nó cứ nhảy ra mặt nước, hoặc là nó cứ bơi mà nó cứ cạ vào mấy cái sàn, cái thành hồ, thì cái đó, tất cả những cái đó là một mấy cái triệu chứng là nó bị cái gì. Thì vì vậy mà mình cũng phải giải thích cho những cái những người mà mình hỏi, giống như là tiệm cá gần đó hoặc là bạn bè này kia, thì ai cũng trong ngành lâu rồi thì họ sẽ cũng trải qua, thì họ sẽ chỉ cho mình cái cách để mình chữa hoặc là mình phòng ngừa. Thì theo mình thì là một khi mà cái nước mà nó thay đổi, giống như là trong cái năm nay, trong cái tháng này thôi, nhất là tháng 4 đó, thì thường thường là mình bước vào tháng 4 là bắt đầu nó ấm rồi. Nhưng mà qua vừa rồi là tháng 4 mà buổi tối nó còn xuống tới 50 mấy độ thôi. Thì cái đó cũng là một cái nó rất là hiếm. Vì vậy mà tất cả những con cá ở ngoài trời mình nuôi là mình đã thấy là, tại vì thứ nhất là một khi mà cái thời tiết mà nó thay đổi bất cứ lúc nào, thời tiết mà thay đổi bất ngờ đó, thì cái đầu tiên mà mình nên làm mà là không có nên cho nó ăn. Cái đó là cái nó giúp cho mình rất là nhiều để phòng ngừa cá nó bị bệnh. Tại vì một khi mà cái thời tiết nó thay đổi á, thì mình không có nên cho nó ăn nhiều. Nhưng mà mình thấy là con cá nó vẫn ăn á, thì thật sự là cái đó là một cái tốt thôi, là tất nhiên cái hồ mình nó ổn định. Nhưng mà một khi mà mình ra mà mình bỏ cá, mình bỏ đồ ăn chứ, mà mình thấy nó lười mà nó không ăn á, thì tốt nhất á, là mình nên lấy đồ ăn ra. Mình cứ coi nó có tới nó ăn không. Nhưng mà một khi mà mình cảm thấy nó không ăn, nó lười á, là mình nên vớt đồ ăn ra liền. Thì cái đó cũng để tránh cái vụ mà nước nó bị sình lên. Thì cái đó, tại vì một khi một con cá nó đang yếu đó mà cộng thêm đồ ăn mà bị hư bị sình á, nó làm cho nước nó thay đổi á, thì cái đó nó làm con nó bị nặng hơn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phòng ngừa. Còn ngoài ra đó, tất cả những là nếu mà ai mà trồng cây, trồng thủy sinh, trồng hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái mà mình muốn chữa cá nó cũng hơi khó, là tại vì một khi mà con cá nó bệnh á, là cái mẹo mà hay nhất lúc nào cũng là muối. Tại vì muối á, nó sẽ ngừa rất là nó chữa rất là nhiều bệnh ngoài da. Nhưng mà nếu mà mình bỏ muối vào hồ cá đó, thì tất cả những cái cây thủy sinh của mình á, nó cũng chết. Tại vì nó cái rễ nó bị thúi đi. Mình bỏ vô thì trong vòng một vài ngày mình không thấy, chứ mà một vài tuần sau là mình thấy mấy cái lá nó vàng hết. Thì nhất là bông súng á, thì vì vậy mà mình phải cẩn thận. Tại vì nếu mà một khi mà mình đã bỏ muối vào hồ cá rồi á, thì trước hết là mình phải lấy hết mấy cái cây thủy sinh ra. Mình bỏ ra một cái chậu riêng, rồi mình chữa cái bệnh. Chữa bệnh xong rồi á, mình thay nước. Mình thay có thể là mỗi lần mình thay có thể 50% đi, thì mình thay một hai lần như vậy á, thì cái độ muối nó sẽ ít lại. Thì lúc đó với an toàn để mình bỏ mấy cái cây mình lại. Thì cái đó cũng là một cái mà nó rất là phức tạp, nhưng mà mình bắt buộc mình phải chấp nhận để mình làm, chứ không thôi là mấy cái cây nó chết hết. Thì thuốc cũng vậy nữa, chứ không gọi là muối không nữa. Đôi lúc mình bỏ thuốc nhiều quá nó cũng ảnh hưởng tới cây nữa. Vì vậy mà mình cũng khuyên là nếu mà mình nuôi mà lại cái loại cá mà nhất là mấy con cá nó hiếm, thì mình nên không có nên trồng cây trong hồ. Thì tùy theo cái hồ mình thiết kế. Tại vì có nhiều cái hồ mà thiết kế mà thiên nhiên á, thì mình trồng cây rất là nhiều. Nhưng mà vì lý do mình trồng cây nhiều á, nó lại rất là tốt cho hồ cá, là tại vì mấy cái rễ cây nó ăn hết mấy cái chất dơ. Thì vì vậy mà cái hồ của mình nó thành là một cái hồ thiên nhiên. Đó, thành ra là một khi mà mình đã thiết kế một cái hồ thiên nhiên á, thì mình phải trồng rất là nhiều cây. Nhưng mà nếu mà trồng nhiều cây thì mình phải chịu khó mình chăm sóc, là mình tỉa bớt đi, chứ đừng có cho nó bị dày đặn quá. Tại vì một khi mà mình dày đặc quá đó, thì mấy cái lá cây nó chết rồi nó bị úa đi, rồi nó nằm nó sình ở trong nước đó, nó cũng không tốt nữa. Rồi mấy cái cây có nhiều cái nó bị chết, nó bị sình lên, rồi cũng ảnh hưởng tới nước của mình đó. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình nên lúc nào cũng phải chăm sóc, giống như là mình cắt cỏ trong nhà, cắt cỏ hoặc là trim mấy cái cây vậy đó. Thì nó càng phát triển mạnh đó, thì mình phải càng bỏ nhiều thời giờ để mình trim đó, mình cắt bớt mấy cái lá cũ đi, hoặc là thì nhất là mấy cái lá bông súng đó. Bông súng nó ra rá rất là nhiều, thì mình muốn cho nó ra bông thì mình phải trim bớt cái lá đi để cho cái dinh dưỡng nó không vào lá nhiều, thì lúc đó nó phải chỗ bông cho mình và ra nụ. Còn nếu mà mình bỏ một cái cây mà mình bỏ phân nhưng mà lá nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng. Thì ra là, nhưng mà tùy theo cái hồ, tại vì có nhiều khách hàng á nói là tại vì thích để nhiều lá là tại vì
3: cho nó xanh tốt,
2: nhất
3: đẹp
2: cho nó mát. Nó mát nước, với lại mấy con cá nó trốn, tại vì có nhiều khu mấy con cò nó tới rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái để mình để cho nó trốn. Thì mỗi một cái hồ cá, mỗi một cái nơi, cái khu mình ở đó đều có một cái lý do riêng để cho mình bắt buộc mình phải giữ lại cái lá cây nhiều hơn. Nhưng mà dù cho mình có giữ lại á, thì mình cũng nên ngắt mấy cái lá cũ đi, hoặc là nhất là mấy cái bông sen bông súng á, bông súng cũ đó, thì mình phải ngắt nó đi chứ đừng có tiếc. Tại vì một khi mà mình tiếc á, thì nó sẽ không có tốt tới cái hồ cá của mình. Một khi mà nó bị úng, mấy cái lá mình nó úng rồi á, cái nó bị sình, cái nó rã ra, thì nó làm cho cái hồ cá của mình mấy lọc này kia nó bị nghẹt.
3: Nó tan trong nước phải không?
2: Nó tan trong nước.
3: Nghĩa là mình phải trim, mình thấy lá vàng, lá úa là mình phải trim nó đi.
2: Dạ đúng vậy.
3: Chứ đừng có để, rồi mình chỉ giữ lại. Thứ nhất cũng gọn ghẽ sạch sẽ cho cái hồ của mình nữa.
2: Dạ.
3: Mà thứ hai là nó không có làm cho cái nước bị hư phải không?
2: Dạ đúng vậy.
3: Vậy thì cái hồ á, thí dụ như một cái pond ở ngoài đó, thì cái nền xi măng, nghĩa là tráng xi măng ở dưới luôn tốt hơn, hay là mình để liner tốt hơn? Và phía bên dưới đó, nếu mà mình có để một lớp bùn hay là cát gì hay không, hay là mình để thẳng xi măng hay là liner thôi?
2: Thật sự ra đúng á, nếu mà mình cho tốt nhất á, là mình nên xài, tại vì tùy theo cái khu mình ở, tùy theo cái điều kiện mà mình thiết kế cái hồ cá. Nếu mà mình thiết kế hồ cá xi măng thì mình cũng phải tuân theo cái lịch trình, cái luật của làm xi măng, là tại vì mình phải làm theo đúng. Tại vì xi măng ở xứ này á, thì thời tiết thay đổi bất thường lắm, thành ra có thể nó bị nứt bị bể dễ lắm. Vì vậy mà mình phải làm sao nghiên cứu, làm sao mà thứ nhất nếu mà mình làm cho mình thì mình nghiên cứu làm sao mình phải học hỏi cho kỹ để mình đánh làm sao cho cái bê tông nó thật chắc, để cho nó khỏi bị nứt. À, tại vì cái số lượng nước ở trong hồ mình nó rất là nặng. Rất là nặng. Tại vì chứ không không có nhẹ giống như mình nghĩ là nước đâu. Tại vì một cái khối nước á, thì một khi mà nó nằm, nó nén lên một cái nền xi măng á, thì trong một cái thời gian nào á, mà nếu mà mình bị giống như bị hạn á, thì mấy cái đất xung quanh á, nó bị rút lại. Thì một khi nó rút lại á, nó sẽ bị một cái khe hở giữa cái xi măng với lại cái đất. Thì nếu mà một khi mà nó có một cái rãnh á, hoặc là một cái khe hở đó, thì cái xi măng á, nó sẽ bị nứt. Thứ nhì nữa đó là một khi mà nước đất mà nó bị khô quá đó, mà bên ngoài nó cũng bị nứt luôn. Đôi lúc mình thấy nó nứt đến nỗi mà cái đường nước mà mình bỏ nguyên cái bàn tay xuống được nữa. Thì một khi mà nó đã bị như vậy, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà mình phải làm sao, đầu tiên á, một khi mà mình bị hạn như vậy á, là lúc nào mình cũng chăm sóc gần cái hồ. Mình nên lấy nước mình tưới. Mình cứ tưới xung quanh cái hồ để cho cái đất đó, nó đừng có bị khô. Thì cái đó cũng là một cách để cho cái nền nó không có di chuyển.
3: Nhà mình cũng vậy đúng không? Dạ.
2: Nhà mình thì là cái đó là một cái khối lớn rồi, nó khác. Nhưng mà cũng có một cái cách riêng. Nhưng mà cái này mình nói về cái hồ cá thôi. Tại vì hết năm này qua năm sau, năm kia đó, thì nếu mà cái nước cái hồ cá của mình mà nó bị xung quanh mà bị khô như vậy á, thì đang lúc mà ví dụ như là trong vòng một tháng đi, bị hạn đi, rồi cái tự nhiên một cái cơn mưa lớn về, trong vòng 2-3 ngày mưa liên tục vậy đó, thì cái nước đó, nó sẽ xoáy cái nó làm xoáy cái đất đi, thì có thể là cái hồ cá của mình, nhất là hồ xi măng á, nó sẽ bị chật, nó bị nghiêng, tại vì nó sẽ nghiêng vào cái phần nào mà bị lõm nhiều nhất, tại vì nó đi theo cái độ cái sức nặng của cái hồ cái nước, thì cái hồ cá của mình có thể nó bị nghiêng, thì nó sẽ không có cân bằng giống như là lúc mình làm xong. Nhất là những cái hồ mà có mấy cái hồ non bộ đó, là mình xếp cả mấy khối đá trong vòng một cái góc nào thôi, thì cái đó là dễ bị nhất, là thì mình sẽ nghiêng.
3: Nó sẽ nghiêng vô trong cái hồ
2: nghiêng,
3: đúng không?
2: Nó nghiêng về cái phía mà của cái hồ non bộ. Rồi từ đó nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại sau này. Thì cái tai hại sau này á, là rất là nhiều khách hàng đã bị rồi. Thì nếu mà bị nhẹ đó thì mình còn sửa được, bị nặng á là mình phải phá cái hồ non bộ, là tại vì nó nghiêng, mà nó nghiêng, nó không có nghiêng vào hồ mà nó nghiêng ngược, thì thành ra cái nước
3: bật
2: trong hồ
3: ra, nó bật ngửa ra,
2: nó nghiêng ngược, thành ra cái nước á, nó không có đi về cái hướng của cái hồ cá mình, mà nó lại đi ngược về, thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái rò rỉ. Mà cái rò rỉ đó nó rít lắm, đôi lúc mình không có thấy được, mình cứ nghĩ là có thể là nước nó bị bay hơi, thì nhưng mà một khi mà mình khám phá ra đó, thì là cái nếu mà mình xài bằng cái liner đó, thì có thể là trong cái liner mình nó bị bọng nước ở dưới đó, nó giống như một cái bong bóng á, thì nó nổi lên, thì cái đó cũng là một cái lý do là cái hồ mình nó bị rò rỉ. Thì nói cho cùng á, thì hồ cá bên ngoài trời đó, thì nó có rất là nhiều cái mà mình sự kiện mà sẽ xảy ra cho mình. Nhất là thật sự ra nếu mà nói thì tất cả ai mà có hồ cá ngoài trời á đã đều trải qua những cái này hết rồi, không nặng thì cũng nhẹ. Vì vậy mà mình nên thiết kế làm sao mà mình nhất là mấy cái hồ non bộ đó, mình thiết kế làm sao mà để đánh một cái móng cho nó thật chắc, để cho hết năm này qua năm tới thì nó không có làm cho cái hồ của mình nó bị mấy cái hồ non bộ nó bị nén chìm xuống. Tại vì mỗi một năm á, mình để ý là mỗi một năm á, cái cục đá mà mình để trên mặt đất thôi, mình để trên mặt đất mình mua cục đá, mình xếp một cái đường đi thôi, trên cỏ thôi, là mình đã thấy rồi. Trong vòng một năm thôi là nó nằm bằng với cỏ hết à. Thì cái đó cũng là cho mình thấy là cái hòn non bộ cũng vậy, mỗi một năm nó sẽ nén xuống một chút, nhưng mà nó nén một phần nào đó thì nó sẽ gây ra một cái nứt, rồi xong rồi một cái nước nó sẽ đi ngược. Cái đó cũng là một cái mình phải chú ý. Chứ ngoài ra thì mình nói á, thì mình một cái mà cái này một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mình đã bị trải qua thì mình chia sẻ. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng hầu như là ngày nào cũng có một khách hàng mới, một cái mà mình thiết kế hồ mới, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Thì cái này có một cái trái đất xoay tròn, hầu như là nó sẽ không bao giờ mà cái ngày nào mà cái ngày cuối đó, tại vì hoặc là khách hàng cũng vậy. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở cái này là mỗi lần radio hoặc là ở tiệm cũng vậy, mỗi ngày đều có khách hàng, đều có cái mấy cái câu hỏi mà thắc mắc về cái này. Vì vậy mình cũng nhắc nhở là tại vì một khi mà mình biết được sớm á, thì mình tránh được rất là nhiều cái tai hại. Mà cái tai hại á, thì không có nói về tới mà tiền bạc, mà nhiều lúc cái công của mình rất là nhiều. Tại vì mình thiết kế một cái hồ cá mới á, nó rất là dễ. Nhưng mà một khi mà mình sửa một cái hồ cá đó thì nó lại rất là khó. Nhất là tại vì mình đang có cá nữa. Thì một khi mà mình muốn sửa là mình phải lấy hết cá ra. Thì một khi mình lấy cái cá ra như vậy á, thì cái môi trường con cá nó sẽ thay đổi. Đó, vì vậy mà con cá nó rất là dễ bệnh. Thì nó lại mang tới nhiều cái trường hợp khác nữa. Vì vậy mà mình cố gắng làm sao mà mình nên chú ý vào mấy cái mà ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng tới cái hồ cá của mình. Thì mình nên xem xét. Tại vì một khi mà mình phát hiện được sớm á, thì cái gì nó cũng nhẹ lắm. Nó mình chét chỗ này, sửa chỗ kia chút xíu là nó xong thôi. Nhưng mà một khi mà nó đã bị nặng, mà nó đưa nước ra khỏi hồ rồi, thì lúc đó là mình sẽ bỏ ra một cái thứ nhất là một thời gian. Nhiều lúc mà mình cũng thấy là có một hai người khách á, vì một cái này thôi mà cứ tới lúc mà một khi mà tới lúc mà mình nghĩ tới mà sửa đó, thì họ phá luôn. Không có làm nữa. Là tại vì nó thứ nhất là mất công quá, rồi thứ nhì nó không có theo được cái ý muốn nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã mang lại một cái mà sự kiện là thôi chẳng thà lấp luôn, chứ thấy nó nhiều công phu quá, nó phiền não quá, thành ra là cái đó cũng sẽ mang tới. Nhưng mà đầu tiên thì mình lúc nào cũng vậy, mình nên chú ý. Nếu mà mình cảm thấy mà cái công chuyện mà nó tới mà mình nghi nghi thôi, mình đoán, mình thấy nghi là cái gì cũng vậy hết, thì mình một khi mình nghĩ tới nó sai là có thể nó đã sai rồi. Vì vậy mình nên hỏi hoặc là tìm tòi hỏi, thì mình sẽ nó giúp cho mình nhiều hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cũng nêu ra để cho quý khán giả mình ai biết thì nói chung thì cũng chỉ cho người không biết, thì để cho mình có một cái hồ cá nó hoàn hảo, thì để cho đầu tiên là nó hoàn hảo thì lúc đó mình phải xả stress được.
3: Đúng rồi.
2: Còn nếu mà bây giờ mình có một cái hồ cá
3: mà càng ngày càng stress hả?
2: Mình làm hồ cá để cho mình khỏi xả stress, mà rút cuộc là
3: cực quá.
2: Nó có nhiều cái hồ, nhiều khách hàng tới là nó stress quá. Là tại vì cái đó không phải là mình làm sai, là tại vì cái đó cũng là có thể là mình bước một bước sai thôi, rồi mình không có biết. Thì cái đó cũng là một cái mình nên tìm tòi, mình hỏi. Thì nhất là thật sự ra nếu mà ai mà có hồ cá rồi á, mà mình hỏi á, thì cái đây là một cái thú vui. Theo mình thấy á, 10 người mà nói về hoặc là hỏi về hồ cá đó, là 10 người hào hứng lắm. Cũng sẵn sàng giúp cho một cái người đó. Là tại vì một khi mình giúp được một người nào á, trong lòng mình cũng dễ chịu nữa. Thì cái đó là một cái mà mình đã thấy. Đôi lúc ngồi anh em nói chuyện, rồi một cái đề tài nào đó nó ra, là tự nhiên là bắt đầu cũng chia sẻ cho nhau. Thì cái này cũng là một cái mà mình cảm thấy là nếu mà mình giúp được một người nào hoặc ai được á, mà mình thấy họ thành công được á, thì mình cái đó là một cái rất là vui. Mình đã chia sẻ được những cái gì mà mình cái kinh nghiệm, là cái đó cũng là một cái mình cũng muốn chia sẻ cho quý khán giả.
3: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi vào 7139311560, chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
7: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Cần thở nêu gấp. Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
16: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
17: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cảnh. Quý vị có thắc mắc gọi 713-931-1560, 713-931-1560. người ta hay nói là làm hồ cá cực lắm, phải chăm sóc cực lắm. Có cái cách nào mình làm một cái hồ cá mà nó đơn giản, nó ít tốn công sức nhất, là thí dụ như bây giờ mát mẻ ai cũng muốn làm cái hồ cá ngoài trời đi chẳng hạn, vừa trồng cây vừa nuôi vài con cá chơi thôi, không phải cái cá quý gì, nhưng mà để cho nó mát cái khu vườn đó, thì có cái cách nào mà mình không có cần phải chăm sóc quá nhiều không?
2: Thật sự ra thì nếu mà mình muốn làm một cái hồ cá mà mình không có cần chăm sóc á, thì cái đó cũng không phải là không được, nhưng mà với điều kiện là mình phải mình làm theo cái kiểu mà thiên nhiên đó, thì là mình chỉ có mấy cái giống như bây giờ mình nói cái hồ đi, thì hồ cá hoặc là mấy cái lu hoặc là mấy cái thau tùy theo, miễn sao có nước là mình nuôi được. Nhưng mà nếu mà mình không muốn cho để giống như là không có phải cần bảo trì, không có cần phải chăm sóc á,
3: bảo trì ít ít thôi cũng được,
2: thôi cũng
3: nhưng
2: được
3: mà đừng có kiểu như là quá công phu thì chắc là làm không nổi.
2: Thì cái này á là như vậy, thí dụ như là nếu mà mình nói trên này á thì thật sự ra mình không có diễn tả được, nhưng mà nếu mà mình đối thoại với nhau trước mặt á thì nó khác. Thí dụ như mình phải chỉ một cái giống như là cái cách thức mà mình là làm thiết kế cái hồ cá làm sao. Ví dụ như là ví dụ như cái hồ cái diện tích nó dài dày thì mình phải cần bao nhiêu cây, đó bao nhiêu cây, bao nhiêu cây mà ra khỏi mặt nước, rồi cây nằm rong rêu này kia đầy đủ đó. Thì nếu mà mình thiết kế như vậy á thì mấy cái con cá mấy cái nó mới sống được. Thứ nhất là nó mới tạo ra oxy để cho mấy con cá nó mới sống được. Cộng thêm nữa là mình ở đây á thì cái xứ này nó rất là nóng, chứ nó không có như mình nghĩ là mát đâu, tại vì tới tháng 8, tháng 9 là nó lên cả 100 độ. Thì nếu mà mình cái hồ cá mà cái vị trí hồ cá nằm không đúng á thì có thể là nó sẽ nóng quá, thì nó sẽ một khi mà cái độ nước mình nó nóng á thì nó sẽ mất hết là cái oxy đi, thì cái đó cũng mang tới cái nguy hiểm tới cho cá của mình. Thành ra vì vậy sao mà mình phải trồng thật nhiều thủy sinh, chặt nhiều cây thì nó sẽ tạo ra một cái bóng mát cho mấy con cá nó trốn. Thứ nhì nữa là oxy, nó sẽ tạo ra oxy rất là cao. Với lại nữa là cái độ sâu nữa, cái độ sâu của cái hồ cá mình thiết kế thì thành ra là nó cũng phải có một cái độ sâu để cho nó giữ cái nước nó không có nóng quá. Thì nó cũng tùy theo, thì ra vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà muốn thiết kế một cái hồ cá hoặc là một cái lu, bất cứ một cái gì mà mình muốn nuôi á thì không phải là không có được, nhưng mà nó phải nằm đúng cái vị trí. Đó, thành ra mình phải chọn cái vị trí mà đầu tiên á, nếu mà càng ít nắng á là càng tốt. Cái đó đầu tiên. Thứ nhì nữa đó là mình làm sao mà mình lấy được cái nắng mà nắng ban ngày thôi, buổi sáng cho tới buổi trưa thì nó lại tốt nữa. Còn tránh cái mà nắng chiều. Tất nhiên là nắng buổi chiều á mà sau 12 giờ á mà cho tới 6 giờ đó thì nó rất là gắt. Thì cái đó cũng là một cái mà nó không, nó về lâu về dài thì nó không có tốt cho hồ cá của mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích quá mà mình
3: không có
2: cái
3: chỗ.
2: Nhà của mình nó hướng đó thì giờ mình phải chịu thôi, chứ mình cũng không có cách nào mà không có cái lựa chọn. Nhưng mà nếu mà mình lỡ mà mình phải thiết kế một cái hồ cá mà nằm một cái hướng nó quá nắng đó, thì mình phải làm sao mà làm một cái mái che thì tùy theo cái điều kiện, tùy theo điều kiện của mình, tùy theo cái khu mình ở nó có cho phép không, thì mình cũng làm sao mà cho nó đẹp mà nó hợp với lại cái khung cảnh của cái vườn của mình thì nó mới đẹp được. Thì cái đó cũng là một cái để mình thiết kế. Thì mình đã tới rất là nhiều nhà của khách hàng á, thì mình thấy rất là nhiều hồ cá thiết kế rất là đẹp. Tại vì một khi cái hồ cá mà mình muốn thiết kế cho nó ra một cái khung cảnh, thì ra một cái vườn, thì mình phải làm sao mình phải có một cái mắt thẩm mỹ. Thì cái mắt thẩm mỹ thì nó mới đẹp được. Còn chứ nếu mà mình làm theo ý mình, rồi mình làm mình chấp nối á, thì cũng không phải là không có được. Tại vì cái đó là nhà của mình, vườn của mình, thì mình thấy đẹp là được rồi. Thì cái đó cũng là một cái. Nhưng mà đôi lúc á mình thấy đẹp, nhưng mà cái quan trọng là mình thấy đẹp là được rồi. Nhưng mà đôi lúc mình làm xong rồi mình cảm thấy nó không đẹp, hoặc là mình thấy bạn bè tới thấy nó, mình qua nhà người ta mình thấy nó sao, mình qua nhà mình thấy nó tại vì mình làm mình phải có một cái bản vẽ, mình phải có một cái plan.
3: Đúng
2: chứ
3: rồi.
2: Mình không có chấp nối, tại vì mình chấp nối cũng được nhưng mà mình phải một cái plan. Ví dụ như hôm nay mình làm cái này, tháng sau mình làm cái kia. Chứ không phải là mình thấy dư gỗ hoặc là dư là mình cứ đóng lên thì đúng. Thật sự ra một thời gian á nó sẽ làm mất cái thẩm mỹ của cái hồ cá của mình. Thì nhưng mà một khi mất thẩm mỹ rồi á thì nó sẽ mang tới một cái nản.
3: Yeah.
2: Mình phá đó thì mất công. Mà mình không phá đó thì mình nhìn thấy nó ngứa mắt. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà mình cũng đây thì cũng trải qua rồi. Tại vì đôi lúc mình ngứa tay ngứa chân là mình cứ làm thôi. Nhưng mà một khi làm xong rồi á thì mình nó lại xảy ra hoặc là nó gây ra nhiều cái công chuyện khác để mình phải làm.
3: Yeah.
2: Vậy mà mình nên lúc nào cũng vậy, mình chịu khó mình nghiên cứu cho kỹ rồi xong đâu đó mình ra một cái plan thì cái lúc nào nó cũng cái hồ cá hoặc là cái nó làm cho một cái khung cảnh nó rất là đẹp.
3: Tụi mình thấy cái này bị nhiều lắm, tại vì Việt Nam mình khéo tay hay làm, ai cũng thích tự làm hết trơn á. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai nữa là tại vì người ta thích làm nữa, nhưng mà phải nói là mình không có đủ chuyên môn thì...
2: Hoặc là cái nó làm cho một cái khung cảnh nó rất là đẹp.
3: Tụi mình thấy cái này bị nhiều lắm, tại vì Việt Nam mình khéo tay hay làm, ai cũng thích

0: cái plan đào cái hồ như vậy xong rồi đó, mình kiểm tra, mình bỏ liner đồ này kia xong xuôi hết, thì cái hồ cá cũ của Trà Tự Minh nó cũng là thiên nhiên, thành ra không có phải bơm, không phải gì hết, mà nước nó trong lắm, nó trong quanh năm luôn, không có bị rong. Thì nó low maintenance, thành ra mình thấy cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái hồ cá mới á, thì theo anh á, mình trồng thủy sinh trước đâu đó cho nó thành ra một cái vườn, rồi mình bỏ cá vô sau, hay là như thế nào, cái như thế nào nó hợp lý trình tự của nó đó.
1: Dạ, thì để mình cũng tiếp tục cái đề tài vừa rồi chị nói đó, thì nếu mà nói về mình muốn làm một cái hồ, thiết kế một cái hồ cá để làm sao cho mình không có bỏ thì giờ nhiều, mình thích, tại vì cái số của mình là số nước đi, mình phải có, không có không có được. Thành ra nhưng mà cái đó cũng không phải gì hết, là vì tất cả những cái hồ cá nào, những quý vị nào thắc mắc thì mình đều có cái sự giải đáp cho nó hết. Nhưng mà nó tùy theo cái kích thước của cái hồ cá của mình, tùy theo cái chỗ mình trồng hoặc mình nuôi cái gì. Thì nếu quý vị nào mà mình thắc mắc á, thì sau một khi mà show sau thì cứ điện thoại cho mình, thì mình sẽ giải thích. Hoặc nếu mà quý vị nào ở Houston thì cứ tới tiệm, thì mình sẽ giải thích, mình sẽ chỉ, tại vì ở trên tiệm cũng rất là nhiều hồ, mình sẽ chỉ từng cái một, rồi mình sẽ cho cái ý kiến thì mình nên thiết kế làm sao. Thì mình nghĩ á, nếu mà mình chưa bao giờ thiết kế một hồ cá thì đối với mọi người nó rất là khó. Nhưng mà thật sự ra nó không có khó như mình nghĩ. Là tại vì một khi mà mình được một người mà đã chỉ cho mình, mà được cho mình biết là cái bước đầu tiên phải nên làm cái gì đó, thì bảo đảm 100% là sau trong vòng một năm thôi là ai cũng thành nghề hết.
0: Đó là đúng quy trình đó không?
1: Thì là bảo đảm luôn là trong vòng một năm thôi là nhiều lúc có nhiều người bây giờ còn giỏi hơn mình nữa. Tại vì họ đam mê quá, họ học rất là lẹ. Mà học nhiều cái mà bây giờ là đôi lúc chính bản thân mình cũng không biết được, là tại vì nó quá nhiều đi. Thì vì vậy mà mình nên mình cũng sẵn sàng mình chia sẻ, là tại vì không cần biết, mình đừng có nghĩ là cái hồ cá nó nhỏ hoặc là cái lu nó nhỏ hoặc cái thau nó nhỏ là không có làm được. Không phải bất cứ một cái gì mà đựng nước được là nuôi được. Nhưng mà mình có một cái cách, một cái loại cây riêng thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp mình chỉ để cho mình, cho khách hàng hoặc là cho quý khán giả sẽ thực hiện được một cái hồ mình mong muốn. Chứ không phải là mình phải làm một cái hồ cá rồi sau đó mình phải bỏ rất là nhiều thời giờ, rồi mất thời giờ của mình. Không phải nhiều hồ cá lắm, chỉ có ra cho ăn thôi, không có cần thay nước nữa. Có nhiều hồ cá không cần thay nước, nhưng mà nếu mà mình có thời giờ mình thay chút thì không sao. Nhưng mà chứ không phải là mình phải bỏ ra một ngày mấy tiếng đồng hồ rồi kia, không phải.
0: Xúc bình lọc vậy, bình lọc thấy cũng công phu, rồi đủ thứ bơm rồi này kia. Mình thấy có nhiều cái hồ cá ngoài trời họ không có để máy bơm, không có sủi bọt gì hết mà nó vẫn trong, mà tại sao vậy?
1: Thì cái đó cũng là một cái một cái mẹo
0: nữa,
1: có nhiều cái mẹo. Thì thành ra là mình tất cả nhiều, rất là nhiều bạn bè khách hàng đều có một cái, một 10 người, thật sự ra thì nói cái này có số nhỏ thôi, 10 người, hầu như hết 9 người đều muốn một cái hồ nhỏ nhỏ. Nhưng mà sợ cái mình không có nuôi được, hoặc là mình không có biết cái cách thiết kế, vì vậy mà mình không dám làm. Nhưng mà mình thật sự ra mình nói thẳng là mình sẽ bảo đảm là mình sẽ làm được tất cả những cái hồ gì mình mong muốn với cái túi tiền của mình thôi. Cách nào cũng được hết á. Tại vì mình làm theo mình làm theo cái cách nó đơn giản thôi,
0: để
1: cho mình học hỏi. Thứ nhất là mình học hỏi mình, để mình coi là về lâu về dài cái đam mê mình nó còn nó còn đam mê không, hay là cứ tháng hai tháng cái mình nản đi, cái mình không muốn làm, thì mình không cũng muốn bỏ một cái con số tiền lớn để mình thiết kế rồi xong đâu đó mình phải đập. Thì trong vòng một tuần vừa rồi thôi là mình đã có 2 người khách là phải đập cái hồ cá để bán cái nhà. Đó thì cái chuyện này xảy ra rất là nhiều. Là tại vì một khi mình làm cái hồ cá đó là mình nghĩ là thôi mình ở đây hoài, chứ mình không có đi đâu. Nhưng mà ở đây thì cái xứ này á, mình nói cái câu mà mình không bao giờ đi thì cái chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại vì đôi lúc mình hên, mình công việc nó, vì có thể là vì công việc thay đổi mình phải dọn nhà, hoặc là mình làm ăn lên mình dọn nhà thì có nhiều lắm. Thì
0: lên cái đó cũng dọn mà xuống cũng dọn.

0: retire cũng dọn, tại vì retire không muốn ở nhà bự bên nữa.
1: Thì thành ra là lúc nào cũng vậy, thành ra đôi lúc mình làm một cái hồ cá, mình thiết kế một cái hồ cá nó kiên cố quá đó, thì sau này là lỡ mình phải đập đi á, thì cái sự mà tốn kém nó rất là cao. Thì mình đã nhìn thấy hết rồi. Tại vì một khi mình thiết kế một cái hồ cá, mình đã thấy là có một cái người khách đam mê là nguyên một cái sân đằng sau là thành một cái núi luôn. Rất là đẹp. Mà bỏ ra cả mấy trăm ngàn á. Nhưng mà một khi mà ảnh bị bệnh, ảnh bệnh xong rồi ảnh không có sức để ảnh lo cái hồ cá, rồi lo cho mấy cái cây nữa, cây kiểng không à, thì bây giờ ảnh phải phá. Thì lại tốn tiền. Thì người ta phải tới, người ta đập hàng rào, người ta kéo đi. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là đôi lúc mình không bao giờ mà mình tính được những cái gì ngày mai, mà đôi lúc mình cũng phải cẩn thận là, tại vì những gì mình làm á, làm sao mà cho nó có một cái thẩm mỹ á, thì nó vừa vặn thôi, để cho vừa cái sức để mình bảo trì cái hồ cá đó đó, thì tương lai mình bán cái nhà thì cái người tới á, họ tới á, họ thấy cũng không có đến nỗi không có đến cực quá. Thứ nhì, nếu nhìn nó đẹp nữa thì lại nhiều lúc vì cái hồ cá mà có thể là bán được cái nhà nữa. Nhưng mà nếu mà nói về vì một hồ cá mà bán nhà đó, thì cái sự đó nó ít hơn là không có hồ cá.
0: Nó phải mới, tự mình có cái kinh nghiệm này. Tự mình tới cái nhà đó phải nói là thích lắm, tại vì cái hồ cá hồ nó bộ lớn lắm. Rồi họ làm cái garden đằng sau, rồi có gazebo, rồi có ghế ngồi, rồi giống như là làm rất là đẹp, nhưng mà vì năm tháng rồi nó lúng, đất nó lúng, rồi nó bị nứt, rồi cái hồ cá không có maintenance thì cái hòn nó bộ nó bị nghiêng, giống như anh nói là nghiêng hơi hơi thì còn sửa được, mà nó nghiêng quá, bị nứt quá là coi như là chỉ có dở ra thôi. Mặc dù là biết đó là trước đó là đẹp lắm, nhưng mà mình về mình nghĩ mình không có thể sửa được. Tại vì chừng khoảng vài năm hay là 5 năm, 10 năm gì đó, thì cái đất nó lúng, thì những cái công trình mà mình không có maintenance là nó nứt, rồi lúc đó làm sao mình sửa. Mình vô thấy thì thích thiệt, nhưng mà không biết sửa làm sao cho nó đẹp.
1: Tại vì một khi mà sửa đó, nó cũng không có dễ như như là cái hồ cá của nhà chị Thương Minh đi. Thì cái hồ rất là nhỏ, nhưng mà một cái hòn non bộ á, nó rất là lớn.
0: Lớn, mà đá nặng lắm.
1: Lớn thì không có lớn, nhưng mà nó rất là nặng. Nặng mà đến nỗi mà phải mấy cậu với cậu được. Thì lúc mà họ làm cho mình đó, họ thiết kế đó, họ có máy, móc họ làm. Nhưng mà tới bây giờ, tới mình sửa đó, là mình làm một cái công trình là mình phải mướn hoặc là kêu rất là nhiều người. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Dù giờ 10 người mà bê cái cục đó ra, đâu phải là nó nằm ở trên đất đâu. Nó nằm một nửa trong hồ, rồi nửa ngoài. Rồi lỡ khi mình bê rồi một người chợt tay một cái á, là nó rất là nguy hiểm.
0: Nguy hiểm thiệt.
1: Thì cái đó cũng là một cái là, tại vì lý do là ở tiệm của mình á, cũng có một cái cục nó y chang như vậy đó. Là mình phải xài forklift mình mới đưa lên được. Thì lý do tại sao mà mình nói là một khi mà mình làm một cái gì mà phải dính líu tới nhiều người mà nặng á, mà nó không phải là nó có cái chỗ để mình nắm nữa, trơn lắm. Thì cái đó cũng là nguy hiểm. Mà vì lý do đó, nhiều cái hồ cá đó, một khi họ nghĩ tới sửa đó, thì không có ai dám sửa, là vì chỉ có đập thôi. Thì cái đó cũng là một cái mất mát rất là nặng, là vì một cái hòn non bộ như vậy á, nó rất là mắc. Mà mình đập đi thì thấy ổn, mà mình không đập đi á, thì cũng không có làm gì được. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà lý do tại sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái mà cái bản đồ, cái bản vẽ ra để mình thiết kế một cái hồ làm sao để cho nó hoàn hảo, giống như một cái nhà mình ở đi ha. Người ta xây một cái nhà cho mình gỗ thôi, nhưng mà 50 năm sau nó vẫn còn, là tại vì mình phải làm sao để cho nó đúng cái bài bản á, thì mỗi một năm mình phải bảo trì, mình phải sơn, mình phải để cho cái gỗ nó không bị mục. Thì cái đó cũng là một cái giống y chang như cái hồ cá cũng vậy, mình làm sao để mình khi mình thiết kế rồi mình cũng phải bảo trì, thì lúc đó cái hồ cá đó nó với hoàn hảo, với lại nó không có bị nứt mẻ hoặc là bị một cái vấn đề nào đó làm cho mình phải lấp cái hồ cá đó đi, thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét cho kỹ.
0: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc đó, quý vị có thể liên lạc với Fashion Pet Unlimited qua số điện thoại của anh.
1: Dạ cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Nếu quý vị nào mà không có dịp kêu vào thì xin quý vị kêu tới số tiệm thì mình sẵn sàng sẽ giải thích cho quý vị tất cả những câu hỏi hoặc là những thắc mắc gì về hồ cá thú nuôi, tất cả những gì mà liên quan tới cái trong cái thú vui mà trong tiệm cá thì cái đó cũng là một cái mình sẵn sàng giúp cho. Sẵn đây cũng số điện thoại của tiệm mình đã nói rồi, địa chỉ của tiệm là 11710 Bisonet. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào có những thắc mắc xin quý vị ghé ngang.
0: Cho 5 phút quảng cáo anh.
1: Dạ được.
0: Anh tiệm anh có những dịch vụ gì? Ngoài cá thì còn gì nữa không?
1: Dạ thì dịch vụ đó thì hiện bây giờ đó thì thứ nhất là nếu quý vị nào mà muốn tất cả như là cần một người tới tu bổ hoặc là bảo trì hồ cá ở nhà hoặc là cơ sở thương mại. Thứ nhất mình cũng có nhân viên tới. Thứ nhì là thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hòn non bộ hoặc là muốn làm những một cái thiết kế một cái dù giờ quý vị có hồ cá rồi nhưng mà chưa có hòn non bộ thì tiệm cũng có mấy cái hòn non bộ mà bằng đá giả. Nó rất là nhẹ thì cái đó cũng để cho mình không có phải tốn công đi mua đá về hoặc là mướn người làm. Thì tiệm bây giờ cũng có mấy cái mấy cục đá giả đó. Thì nói chung thì tiệm thì có rất là nhiều thứ mà mình có nhưng mà làm lại làm từ giống như là từ đặt thôi. Thì nếu quý vị nào những thắc mắc thiết kế hồ cá hoặc là bảo trì hồ cá hoặc là sửa chữa hồ cá cũng được, giống như là hồ bị rò rỉ đó thì ở đây mình cũng làm sửa lại tất cả những hồ cá lớn nhỏ để cho mình giữ lại những cái hồ cá, nhất là mấy cái hồ cá mình kỷ niệm của mình á, mình không có muốn mua hồ mới, mình muốn giữ lại cái hồ đó thì ở đây mình cũng có một cái service đó để giúp cho quý vị để giữ lại cái hồ cá để, nhưng là nhất là mấy cái kỷ niệm của mình. Thì nhiều lắm thì quý vị nào thật sự là mình thắc mắc những cái gì thắc mắc thì cứ kêu số điện thoại thì mình sẽ giải thích cho.
0: Dạ vâng, mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và kính chúc anh Patrick cũng như tất cả quý vị có một chiều thật là nhiều niềm vui.
1: Dạ cũng chúc cho quý vị khán giả hai miền chị Thương Minh một weekend, nhất là Mother Day, thì cũng chúc cho những bà mẹ được chung vui và hạnh phúc với gia đình.
0: Dạ, xin cảm ơn.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng,
3: tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
9: Ừ, bà đang...
8: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
9: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
8: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
9: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
8: IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music, là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Okay. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Van Houston Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi. Thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ấm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi okay. rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết.
0: Dạ, đúng,
2: không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á, là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn. Và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành Computer Engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái Computer Engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tăng tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy. Vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này? Thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói. Tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Nếu okay. Vọng từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhìn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Yeah,
2: dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Yeah,
2: thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Yeah,
2: nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học các
2: tất cả
0: em...
2: học sinh trên trong Houston,
0: trong Houston
2: không dành
0: này.
2: Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: À,
0: thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Wow. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thu những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phân phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đặng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Dạ đúng.
2: Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì, thì cái standard nó quá là thấp á.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại vì bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Đúng thầy? Rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả ngâm sôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái chương những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT bằng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang. Có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau. Tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy. Đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng đó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nên là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Ví dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
0: À.
1: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge nó như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa. Là có, rồi đã bị conflict như thế nào. Và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay. Chỉ cần là thật với lại...
1: Không cũng phải hay chứ anh. Bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Yeah, vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ John Hopkins thì để học và bác sĩ đi.
1: Dạ. Yeah.
0: Về học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Okay.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À, okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải, từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó, là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. À, là mình nói là không có một đại học nào. Cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải, từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. À, là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả

0: mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không may anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: Dạ
0: Thì
1: đúng.
0: ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, cho nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì chê, cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu yếu xìu như vậy là không được đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, nó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi, là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó, rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giấu đi, không cần phải kể vô. Chứ không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần. Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt đó, còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết đó. Thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết, những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết
1: Dạ vâng.
0: đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao
0: Dạ.
1: nhưng mà vẫn không xin vào
0: Không
1: được
0: có trường nào
1: trường.
0: nhận luôn nha anh, những trường lớn á,
1: Chỉ
0: tại vì
1: vì bài luận văn
0: viết
1: thôi.
0: văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó tại mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình nè, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết, nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á đó. Thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không care về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu, nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công, mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó 2 câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng cũng biết mà cái
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết á,
1: không
0: không
1: rất
0: có
1: là
0: gì,
1: khó,
0: rất là
1: ghét
0: khó
1: nhất là
0: luôn.
1: cái môn
0: Mà
1: English.
0: những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một, nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết á, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phải không thầy?
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á,

0: rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình
1: làm
0: phải
1: sao
0: bắt đầu từ đâu.
1: không không
0: Ngay
1: biết
0: cả
1: luôn.
0: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không
1: Nhưng
0: chịu
1: mà
0: làm.
1: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để về để con viết, từ từ con mới viết,
0: Dạ,
1: nó đợi
0: đúng.
1: thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài
0: Dạ vâng.
1: mà mình chỉnh cũng không có kịp,
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
1: nó cũng
0: cũng
1: không làm
0: không
1: luôn.
0: biết làm.
1: Dạ.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
1: Dạ.
0: để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Claremont được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
1: Viết hết, không phải một trường đâu.
0: Dạ.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết,
0: Dạ.
1: và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó,
0: Ok.
1: và cái
0: Như
1: đó là mình giúp được.
0: như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề
0: Austin.
1: đó.
0: Ok. Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vacademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà
1: Không
0: trường đã
1: cần
0: lo
1: phải,
0: rồi.
1: yeah, ở trường mình đã làm hết rồi.
0: Dạ
1: Vô tháng
0: vâng.
1: 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Vacademy khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thưa thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
0: Ok,
1: cái này học sinh
0: bắt các
1: hết,
0: em làm học sinh, các bắt
1: học
0: các em học
1: sinh nó
0: sinh làm.
1: làm hết chứ không, bố mẹ không
0: À
1: có,
0: ok.
1: có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết
0: Ok.
1: đó. Nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I see.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em, để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào,
0: Dạ vâng.
1: và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn
0: À,
1: đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha mẹ,
0: tiền này nọ
1: đúng rồi, cha
0: everything.
1: mẹ không phải lo gì hết,
0: Dạ
1: tại
0: vâng.
1: cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa
1: có chứ, cái lớp em mở có một lớp và tối
0: thầy?
1: đa là 20 em thôi, không có làm
0: Ok,
1: nhiều hơn
0: maximum
1: nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó. Thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó, và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để
0: Dạ
1: mình
0: vâng.
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: Như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. Khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác, mình
0: Thầy
1: sẽ nói
0: phải
1: cho học
0: hướng
1: sinh
0: dẫn cho
1: luôn
0: tụi
1: là
0: nó.
1: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi,
0: Yeah.
1: em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao.
0: Ok.
1: Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh,
0: Dạ vâng.
1: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, Còn những trường mà nó ngoài khả năng, mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận, mình sẽ rất là thực tế, chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope đó, là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó. Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thị trường Vietnam Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, ở số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng
0: dạ,
1: được, khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và chào cái anh ngồi kế bên tôi đó, chào Quốc Văn.
2: Trước hết Quốc Văn xin mến chào Thái Ngộ cùng quý vị và mến chào quý vị trong phòng vi âm. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang.
1: Phải kéo dài tí xíu vậy mới được. Bây giờ có buồn hay không buồn gì mình cứ cười trước cái đã rồi nói cái gì thì nói.
2: Cái câu phải đó không? Hồi nãy nói không được giống chị Trang lắm. Tại vì
1: không
2: quý vị biết ông Quốc Văn bắt chước chị Trang, cái lời chào của chị Trang đó.
1: Ủa nhưng tôi mà, đâu kéo dài đâu ta.
2: Nhưng mà điều cái khúc sau dường như nó thành một cái signature rồi.
1: Nhưng mà tôi đâu có kéo dài giống như ai đó đâu.
0: Ngày hôm nay có tin tức gì mới không ta?
1: Nói tin nhiều tin lắm ha, giật gân cũng có.
2: Nhưng mà tin gì mà bữa nay nhạc hiệu của đài được mở lên rất là vui, rất là sung, rất là trẻ trung.
1: Lại rap ở trong đó nữa thì không biết bây giờ mình có nên đưa cái tin này lên hay không nữa. Tự nhiên nó phản ánh hơi là bị
0: không, lâu, đối chọi. Lâu lâu cho cô chú nghe nhạc trẻ, cho tâm hồn nó trẻ ra tí xíu. Khoảng anh thứ sáu rồi mà.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Hồi nãy trước khi lên chương trình thì Kinh Luân có được một cái bản tin từ hãng Reuters đưa ra, đó là hãng VinFast đang bị tiểu bang North Carolina kiện anh.
1: Đúng rồi. Rồi.
0: Tại
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: Làm trễ thời gian, hứa với người ta là trong vòng một năm là phải xây xong cái factory đó 728 mẫu. Cho tới bây giờ vẫn chưa xây xong nên tiểu bang North Carolina đang kiện hãng VinFast. Cho tới giờ này Kinh Luân vẫn chưa thấy mặt chiếc xe VinFast nó đâu cả.
1: Và chị Trang nghe nói là đợi tới năm 2028 phải không? Thì mới xong thì mới xây.
0: Dạ, không có biết. Không? Chắc
1: vài năm nữa.
0: Người Mỹ chưa với quen với giờ Việt Nam.
1: Có thể vậy.
0: Là phải hứa hẹn. Giờ Việt Nam nó đi dài lắm, nó chưa tới giờ đó để làm. Trong khi đó thì bữa nay cũng có một bản tin rất là quan trọng đối với các người, các em du học sinh tại Hoa Kỳ này, cũng như đi qua đây làm lao động không ta? Exchange, gọi là gì?
1: Exchange student hả?
0: Không phải là exchange student, qua đây đi làm phải không lại?
1: Đi làm hả?
0: Những người qua đây đi làm gọi là gì ta?
2: Ví dụ những cái diện mà lao động phổ thông đó, là EB3 đúng không?
0: Yeah, yeah. Thì ngày hôm nay Sở Di trú vừa mới đưa bản tin đó là các em du học sinh qua đây đi du học, muốn làm đám cưới ở đây, không được phỏng vấn ở đây nữa, là phải quay ngược trở về Việt Nam làm phỏng vấn. Cái này là hơi mệt luôn đó.
2: Tất cả những chuyển diện, tức là từ một cái diện tạm thời mà thành một cái diện thường trú nhân, là phải đi về Việt Nam để phỏng vấn, chứ không có phỏng vấn tại Mỹ nữa. Phải nói rằng là luật lệ càng ngày càng khắt khe, cho nên nó cũng... rất là khó cho một số các em muốn nghĩa là thay đổi để mà có được cuộc sống ở đây.
0: Dạ vâng.
2: Không sao đâu, nhiều khi mình cứ làm đúng theo thủ tục, nhiều khi bây giờ có thể là
1: giải quyết nhanh gọn hơn, dễ hơn nếu mà mình làm đúng. Tôi chẳng nghĩ nếu mà như vậy thì nếu mà mấy em ở đây qua du học hoặc là những người qua đây du học mà họ lấy chồng lấy vợ thì vợ chồng trước khi là phải đi về Việt Nam cả hai người để mà làm giấy tờ
0: không, cái người
1: hay là chỉ có một cái người duy nhất là người qua đây, du học sinh thôi,
0: cái người qua đây mà làm giấy tờ thì phải đi ngược Việt Nam là phỏng vấn,
1: nhưng mà
0: lại.
1: Cái người lấy cái người mà qua đây thì cũng phải đi về luôn hả?
0: Nó đâu cần,
1: phải không?
0: Người ta là
1: nhiều khi họ đây nhiều khi cũng cần, nhưng mà cần để là chứng nhận là mình là thật.
2: Lịch sử nó khó cũng bao nhiêu đời nãy rồi. Có những trường hợp tại sao đi phỏng vấn rất dễ đậu, và có những trường hợp đi phỏng vấn rất khó đậu, là bởi vì có những cái điều mà những cái người chuyên viên phỏng vấn của tòa đại sứ đó họ thấy nó có cái gì đó lấn cơ lấn cấn thì ở đâu cũng rớt hết. Và nếu mà câu chuyện mà nó thuận lợi và nước Mỹ họ cảm thấy cái câu chuyện này đúng và tốt thì Văn nghĩ là có thể được. Tại vì có những trường hợp lần gần đây, mặc dù nói là chính phủ của Tổng thống Trump khó, thì nhưng mà thấy cũng có một số gia đình cũng vẫn đậu phỏng vấn và cũng được đi qua đây. Văn có người bạn cũng vậy. Thời trước đây, trước ông Tổng thống Trump là phỏng vấn 7 lần đi thăm con bên Mỹ đều bị fail hết. Rồi bây giờ là vừa rồi đứa con tốt nghiệp thì cô ấy được đi qua Mỹ. Thì mình mới nói, ủa, vậy thì tức là cũng đâu phải nói chính phủ ông Tổng thống Trump khó đâu. Là ông chồng thì được đậu nghe chị Thùy Trang, mà cô vợ thì không bao giờ đi được. Mà cô vợ là bạn học của tụi em. À. Thành thử ra là cũng interesting.
1: Bây giờ thì đi được.
2: Cô đi rồi, mới vừa rồi cháu tại tốt nghiệp là đã gặp rồi, và vừa rồi cũng gặp một số phụ huynh ở tại Houston cũng có con đi học ở đây và qua đây, và cũng được hân hạnh gặp một số bạn là và chúc mừng họ để đã đưa con qua đây và học hành tốt đẹp, thì Văn nghĩ có lẽ khi họ thay đổi cũng có thể có những cái sự dễ dãi trong đó.
0: Vâng, với lại mà mình làm thiệt đó thì mình không sợ gì cả.
1: Dạ đúng
0: rồi. Nói chung kinh luân cũng nghe một vài luật sư nói là nếu mà quý vị làm thật thì cái sắc diện quý vị nó khác. Cái gì ta?
1: Cái khuôn mặt
0: nó khác.
1: Cái con mắt lúc mà nói.
0: Thiệt là nó ra thiệt, giả là biết liền. Kinh luân có nói đùa là từ ngày tổng thống Trump lên đây bây giờ cái giá mà làm giả cũng hơi cao đó anh. Bây giờ nó cao lắm.
1: Nhiều bao nhiêu?
0: Bây giờ hơn 100,000 đó chị.
1: Dữ vậy?
0: Yeah.
1: Wow, hơn 100,000 có vốn rồi đó. Có vốn để.
0: Hồi xưa mình cứ nghe đồn là 50,000-60,000 là nhiều, bây giờ
1: Cả trăm ngàn.
2: Tức là nhất là bây giờ các anh mà mới bị vợ bỏ thì có hy vọng, và các chị mới bỏ chồng thì cũng có rất nhiều hy vọng.
1: Nhưng mà sợ quá, Quốc Văn, nếu mà mình làm vậy là có sau này có chuyện gì là mình bị hại.
2: Mình không xuôi, mình không dám xuôi, mình chỉ nói là có hy vọng, còn hy vọng chuyện gì mà không biết.
1: Hy vọng gì ta? Mà không biết sợ gì nữa.
2: Thôi cứ làm thiệt đi quý vị, cứ làm thiệt
1: cái
2: đi.
1: Cái gì cũng vậy.
2: Đừng
1: ha.
2: Đừng làm giả, làm thiệt đi.
0: Trong khi đó thì ở trong nước cũng có một bản tin cũng khá là được để ý tới. Chắc bây giờ xin mời chị Thùy Trang đọc cái bản tin đó dùng kinh luân cái.
1: Dạ, cảm ơn kinh luân. Mà thật sự cái bản tin này chị Trang thấy nó cũng không biết phải nói sao, thì nó cũng là xôn xao dư luận đó của mọi người. Tại vì thường thường quý vị thấy không, cũng như Thùy Trang thấy là người ta nói là bỏ con ở chùa, thí dụ người mẹ sinh ra không nuôi được, hoặc là vì một lý do gì đó mà không có thể là giữ đứa con được thì bỏ ngay chùa đó, thì nhờ chùa có thể cưu mang dùm. Nhưng mà cái tin này mà Thùy Trang biết được là nói là bỏ con gái để người cha ở trước cổng chùa, thì cái tin này cũng mới xảy ra trong cái tháng này thôi thưa quý vị, thì cũng rất là gây xôn xao. Thì theo báo VN Express hôm ngày 14 tháng 5 thì có một người con gái thuê cái xe taxi thì đưa cái người cha của mình đến trước cổng một cái ngôi chùa ở Hải Phòng. Sau đó thì người con gái bỏ đi, để người cha mình ở đó bỏ đi, và người con gái đã để lại một cái bức thơ trước cái cổng chùa, nói là nhờ nhà chùa là cưu mang cái cho cái người cha của mình. Nhưng mà sau đó thì trong vài ngày sau thì người con gái cảm thấy là hối hận, cho nên đã quay lại nhà chùa đó và đón cha của mình về. Thì cái người cha đó sau khi được hỏi á, thì cái người đàn ông, cái người cha nói rằng á, cái người cha đó bây giờ Thùy Trang nhớ là khoảng 70 tuổi. Thì người cha nói rằng là cái tuổi ông ta đã yếu, tuổi thì cao, cho nên không có khả năng mà để mà lao động mà giúp đỡ gia đình cho con gái của mình được. Cho nên ông ta, mà con gái của mình lại mới sanh cháu mà lại bị bệnh suy thận nữa, và cái người con rể thì lại đi làm lương rất là thấp và gia đình cũng rất là khó khăn, cho nên người cha mới nói thôi bây giờ con cứ bỏ cha đi vô trước cổng chùa đi, để có thể là xin chùa có thể cưu mang ông ta. Thì cái đó là cái câu chuyện mà người con gái đã thực hiện như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng đã hối hận. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ cho quý vị trong ngày thứ sáu hôm nay. Thì Thùy Trang thấy là cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Người thì không biết mình có nên thông cảm cái tình trạng này cho người con gái này hay không, hoặc là cô ta có phải là một người con bất hiếu hay không, hoặc là có thể là cái đất nước mà về cái xã hội cho những người già yếu á, đây là một cái bài học kinh nghiệm là sao đến lúc mà già yếu thì cái đất nước có cưu mang hay không, hoặc là cái chương trình an ninh xã hội làm sao. Thì đó là những cái điều mà gây tranh cãi. Thì Thùy Trang hy vọng là quý vị có những cái ý kiến gì, hoặc những cái quan niệm, những comment ra sao, thì quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 để chia sẻ những ý kiến, hoặc trên YouTube và Network để comment. Thì đó là câu chuyện mà Thùy Trang muốn chia sẻ.
0: Vâng, Kinh Luân cũng được đọc bài báo chị Thùy Trang. Thì có một người là đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng. Ông là trưởng phòng công tác xã hội cho biết đó là hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Tùng dẫn chứng nghị định số 20/2021 quy định con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo luật người cao tuổi, nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Có nghĩa là nếu quý vị thuộc gia đình hộ nghèo thì quý vị cũng có thể nhờ bên chính quyền giúp một tay, chứ không được đem bố hay mẹ mình bỏ vào chùa hay nhà thờ. Kinh Luân cũng nghĩ là cái người phụ nữ này làm cái việc này cũng hơi đau lòng, nhưng mà cũng còn may là bỏ vào nhà chùa.
1: Thì là trước khi làm thì cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện như vậy nè, hình như là cái người cha cũng đồng ý cho cái cô gái này làm cái chuyện đó.
0: Đúng.
1: Thì tức là có sự đồng ý giữa hai cha con.
0: Yeah.
1: Thì nhưng mà nếu về nói về cái pháp lý thì quý vị nghĩ sao, mà cũng như Kinh Luân với quý Văn nghĩ sao, thì cô ta có phải bất hiếu không nếu mà làm như
2: câu
1: vậy?
2: Câu chuyện nào cũng có hai mặt của vấn đề. Văn thì Văn nghĩ câu chuyện đồng tiền nó như hai mặt đồng tiền vậy đó.
1: Dạ.
2: Cứ nghe xã hội nghe câu chuyện là đứa con đem cha để trong chùa là tự nhiên là đè ra, súng ra đè đánh đập cái cô này.
1: Đó là bất hiếu ha.
2: Đúng rồi, nhưng mà cái khổ là đằng sau câu chuyện này mình có hiểu là ông cha này ở nhà và cái hoàn cảnh như vậy với con cái, nhiều khi nó có lòng nó lo cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ nhiều khi cũng có nhiều ông cũng chứng lắm á. Có nhiều ông cũng có những cái tật mà không bỏ, hay là làm cái việc mà để cho con cháu buồn phiền. Và nhiều khi nói không được, nói thì giận hờn, nói thì chửi bới, nói thì trách móc. Thì đến lúc nào đó cũng có thể cái sự chịu đựng con người nó cũng có thời hạn.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra Văn nghĩ ở đây không phải nói là cha mẹ nào cũng tốt và cũng không phải nói con cái nào cũng xấu.
1: Yeah.
2: Ở đây câu chuyện ở đây mình nói đôi lúc có những cái hoàn cảnh mình không, ở trong cái hoàn cảnh của họ mình không hiểu được. Bằng chứng Văn thấy có những người bạn của Văn nè, thật sự hoàn cảnh thì phải nói rằng cũng khó khăn lắm chứ phải không. Con thì không có, mà sống con mình mà người khác giúp đỡ nhiều khi cũng khó lòng lắm, mà họ cũng khó chịu lắm.
0: Yeah.
2: Họ cũng theo ý họ, rồi có khi có những việc mà họ không kiềm chế được. Mà bây giờ có thể là người xung quanh thấy thương quá bỏ không được thì làm sao? Và bây giờ không lẽ đem vô chùa bỏ thì mang tội.
1: Yeah.
2: Đó, mà thí dụ cái chỗ ở mà người ta không cho ở mà người ta đuổi đi thì người ta lại phạm tội nữa, là cái tội mà bất nhân.
1: Yeah.
2: Cho nên xã hội cũng có những cái trường hợp rất là khó xử.
1: Nhưng mà thường thường cái nhà chùa hay even ngay cả nhà thờ thì chị Trang nghĩ á, họ chỉ nhận những người già neo đơn, đúng rồi, nhưng mà cũng phải có khả năng làm một cái gì đó. Thí dụ mà những người mà bệnh tật mà cần phải có sự chăm sóc đặc biệt á, thì chị Trang nghĩ nhà chùa hay là nhà thờ cũng không thể nào họ nhận được, tại vì họ không có cái điều kiện hoặc không có cái skill để mà chăm sóc những cái bệnh tật đặc biệt như vậy, thì cần phải có một cái cơ sở y tế hoặc là một cái gì đó.
2: Đúng,
1: một
2: đúng.
1: Cái home care hay nursing home gì đó.
2: Tại vì phải cái không? Theo đúng đó, mà mình nhận một cái người mà mình không khả năng chăm sóc người ta, rủi mình làm cái gì đó, đâm ra lại trở ngại có tác hại. Tại vì thí dụ như một cái người y tá họ đã được huấn luyện để chăm sóc người thiếu sức khỏe, hay ví dụ quý vị thấy người có bệnh tiểu đường, hay là những người bệnh cao huyết áp, hay là có những cái bệnh mà đường dài nó cần có sự chăm sóc mỗi ngày, phải có người dòm ngó, hay có những người bị lẫn. Nhất là cái bị lẫn đó, cái bị lẫn là khổ nhất.
1: Bây giờ nhiều
2: có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ quên. Rồi cái lúc họ tỉnh đó, thì có thể họ ngồi yên chỗ không có vấn đề. Cũng có khi có người tỉnh họ lại quậy. Mà cái lúc họ không có tỉnh táo đó thì họ lại gây ra nhiều cái vấn đề. Họ bỏ tự động, họ đi ra đường rồi hay là họ làm những cái việc mà ảnh hưởng tới cái người cư mang họ, thì phải nói rằng rất nhiều vấn nạn. Thật ra Văn nói ngày xưa đó, tụi mình còn trẻ đó, chị Thùy Trang với Kinh Luân, là ba mẹ mình, là thế hệ ba mẹ mình là cư mang ông bà mình. Đến thế hệ của tụi mình hiện nay vẫn còn một số bạn bè của mình là cư mang cha mẹ. Tuổi già là lo cho cha mẹ. Nhưng mà thế hệ tụi mình á, thì quý Văn nghĩ là đây là con cái nó sinh đẻ ở đây cũng hơi khó à. Thành thử ra khó lắm luôn chứ không phải khó. Văn với bà xã thì đã định đoạt là mình không là muốn lại thuộc con cái rồi.
1: Vậy là sao, sắm cho người viên thuốc hả?
2: Dạ.
1: Để khi nào có chuyện gì là xong, phải không?
2: Nhanh gọn lẹ.
0: Qua cái bản tin này, Kinh Luân nghĩ là có một cái loophole ở bên Hoa Kỳ này. Mai mốt mình về già mà con mình nó không nuôi cho mình nữa, mình cứ vô chùa hay vô nhà thờ mình ở được không ta?
1: Thì đã nói rồi đó.
0: Chùa và nhà thờ lúc nào cũng mở cửa.
1: chùa và nhà thờ ở bây giờ không có phải dễ như vậy đâu. Vô với điều kiện là Kinh Luân phải contribute. Phải contribute là mình cũng phải có sức khỏe để mình làm, chứ mình vô mà mình bệnh để nhà chùa nuôi mình
2: không
1: thì đâu được.
2: Không được, không được. Không ở được. Đây chùa nhà thờ là một cái tổ chức gọi là non-profit. Họ trên giấy tờ văn bản họ là cơ sở tôn giáo. Một cái tổ chức non-profit về tâm linh á, thì có thể các thầy các cha có thể cho ở đỡ tá túc một đêm. À, có thể cuối tuần thứ sáu là ở chui vô chùa, giống như tụi mình sau khi nói chuyện có chuyện chui vô chùa thì có thể mình được ở qua ngày chủ nhật.
1: Đúng rồi, mấy đêm
2: đó,
1: được.
2: Miễn phí hai đêm. Nhưng mà tới thứ hai là phải họ phải báo cho sở y tế là có một người trong tình trạng như vậy đang đến ở chùa của tôi, thì ngay lập tức là sở y tế thành phố hoặc sở y tế của county họ sẽ làm việc với bên cảnh sát và có thể bên cứu hỏa luôn nữa. Nó lạ như vậy, thì cứu hỏa nó có bộ phận để cấp cứu người ta nữa, để chở đưa đón người ta. Thì họ sẽ đem cái người đó về cái trung tâm y tế cộng đồng của thành phố để mà họ xem xét coi người này có bệnh không, có vấn đề lây nhiễm, có vấn đề về tinh tâm thần hay không, thì từ đó họ tính tiếp. Chứ còn thực ra cái chuyện mà họ chùa nhà thờ không nhận mà bỏ bê người ta đó thì không có. Nhưng mà họ thường thường họ báo cho nhà chức trách biết và nhà chức trách có trách nhiệm phải lo.
1: Cũng như trong cái câu chuyện này thì nhà chùa cũng nhận cưu mang cái ông này mấy ngày, cũng chăm sóc rồi lau chùi, nhưng mà sau đó họ báo cho công an về cái chuyện này. Đó, thì tôi chắc nghĩ bên Mỹ này thì nó có thể là nó có nhiều cái facility, nhiều cái nó gọi là cái gì? Cái chỗ để mà cưu mang những người già mà mình nói là neo đơn và cũng không có nhiều income đi. Giống như những người mà họ già mà họ có income thì nó khác. Thì họ có thể ở những cái nursing home thì nó better hơn, nó có người y tá take care lúc mà về già, hoặc là con họ bỏ họ trong đó thì ở đấy nó cũng better hơn nếu mà có tiền. Còn không có tiền thì Trang thấy nó cũng có những cái nursing home để cho những người già, hoặc là những cái shelter nếu mà mình không có nhà
0: như
1: cửa.
0: Vậy nếu mà mình bên nhà thờ thì khó, bên chùa thì thí dụ cái Luân đó, Luân muốn đi tu đi.
1: Cái đó thì sao?
0: Thì mình vô chùa mình ở được rồi.
1: Dạ nếu mà muốn đi tu thì cái đó là chắc different case.
2: Câu chuyện khác rồi.
1: Câu chuyện khác rồi. Mà Kinh Luân hỏi là về già. Về già mà 70, 80
0: tuổi.
1: Về già
0: Kinh Luân muốn đi tu rồi sao?
1: Với tình trạng sức khỏe tốt.
2: Thầy, thường thường mấy thầy sẽ hỏi tại sao con đi tu?
1: Con đi tu. Con có bị bệnh nan y không?
2: Ví dụ con bị vợ đuổi thì con về coi lại xin lỗi vợ con trước khi con quyết định đi tu. Phải không? Thì nó vẫn nói đùa vậy thôi chứ. Thật ra cái người mà đã quyết định đi tu đó là thường thường sẽ có một câu chuyện với các thầy và các thầy có thể nhận. Và nếu các thầy cảm thấy cái người đó thật tâm mà muốn dành cái thời gian còn lại của cuộc đời để mà tu tập cho tôn giáo, cho Phật học, thì ta nghĩ cửa chùa rộng mở việc đó.
0: Dạ đúng, tại vì...
2: Nhưng mà bây giờ đem đứa con mà thả ông cha trong cửa chùa, nói bây giờ rồi thầy tự nhiên bước đi ra gõ chuông cái keng, cái thấy ông kia ngồi ở đó là cái đó có chuyện khác.
1: Nhưng mà Văn, Thùy Trang nghĩ là nếu mà thí dụ về già đi, cho thí dụ đi, Thùy Trang mà thí dụ có già đi 70 tuổi, 80 tuổi gì đi, giờ ông lẽ đi vô trong chùa đó, giờ con muốn đi tu, phải không? Nhưng mà mình phải tự nói trong bản thân mình là mình phải còn có sức khỏe để mình đi tu, để mình còn phục vụ cho nhà chùa, cũng tuy là không nhiều nhưng mà cũng có sức khỏe, cũng có những cái gì để làm cho nhà chùa. Đi tu mà khi đó mình biết mình bị một cái bệnh gì đó, mình không có ai lo cho mình đi tu để mình được cu mang, thì cái đó chị Trang nghĩ là
0: bây giờ
1: không được.
0: Lâu nói chị Thùy Trang
1: phải không?
0: Và quý vị, một bên là ở trong chùa và một bên là ở vì những lão, bên nào chị cảm thấy là thoải mái hơn?
1: Cái đó, câu hỏi đó cũng hơi khó với Thùy Trang. Tùy theo nha. Thí dụ mà mình đi chùa, mình là một người rất là mộ Phật, thì mình có những cái tâm tư Phật, dĩ nhiên mình ở chùa mình cảm thấy thoải mái hơn. Với cái điều kiện chùa chấp nhận mình làm cái gì mình contribute cho cái chùa, chứ không phải mình bệnh hoạn mình lên ở chùa để cho chùa take care mình. Cái đó là không được, tụi Trang thấy cái đó là không được. Còn nếu mà nursing home cũng tùy, nursing home thì thí dụ mình già rồi mình bệnh hoạn, mình cần người take care, mình cần người chăm lo, mình có y tá, mình có bác sĩ, thì nursing home nó vẫn đỡ hơn.
2: Nghĩ hai cái này
1: khác
2: nhau,
1: không
2: hoàn toàn không có thể
1: không
2: nào
1: có liên
2: mà
1: quan.
2: Mình để nó liên quan được tại chùa. Hay nhà thờ là cái chỗ tâm linh,
1: chứ không phải chỗ,
2: chứ không phải cái chỗ mà viện dưỡng lão hay là một cái chỗ để mà điều dưỡng cho người già.
1: Cho người già
2: là bởi vì cái chỗ điều dưỡng người già đó thì nó có ba mức độ. Cái mức độ đầu tiên á, người ta gọi là independent living.
1: Yeah.
2: Tức là người ta còn khỏe, tự nấu ăn được, tự lái xe được. Nhưng mà họ cần một cái sống trong một cái cộng đồng. Thì giống như một cái chung cư vậy đó.
1: Yeah.
2: Thì mình có thể vào đó, nhưng mà có thể là gần đó, trong khu đó có bán đồ ăn, có người phục vụ, hay là mình tự nấu ăn được thì thoải mái. Rồi cái bước yếu hơn nữa là nó gọi là assisted living. Thì lúc đó là phải có một cái người chăm sóc ở một cái mức độ vừa phải. Thì có thể là họ có thể không tự nấu ăn được nữa, nhưng mà họ có thể là họ sống trong cái tập thể rồi có người chăm nom. Nhưng mà họ đi ra đi vô được, họ tự ra trong cái khuôn viên, họ ra rồi thí dụ như ông này có thể gặp bà kia ngồi kể chuyện xưa chuyện cũ, bà kia có thể gặp bà nọ ngồi đánh cờ chơi với nhau. Thì cái đó là nó gọi là assisted living. Thì những người đó họ bán nhà, bán cửa hết, họ đem một số tài sản vô trong đó, họ đóng góp cho cái trung tâm đó. Họ muốn cái giường, thì trong cái phòng có thể 2 giường, 4 giường, ở đó thì có người lo. Và nặng hơn nữa mà không còn lo gì được nữa là mỗi sáng thì có y tá tới đo huyết áp, sức khỏe, cho uống thuốc, và mỗi ngày có người nấu ăn cho, đem tới đút tại miệng á, hay là thay áo thay quần. Tức là đó, một trong 6 cái hành động mà không tắm rửa được, không ăn, tự ăn uống được, không tự giặt giũ cho mình được, không tự lo mình được, tất cả những cái điểm đó khi mà nó gọi là long term care rồi đó. Thì thường thường là phải có cái viện dưỡng lão. Thì chui vô đó nó gọi là nursing home đó. Là chỗ đó là rất là khổ, là bởi vì chỗ đó là mấy cô y tá mà gặp ngày mà về mà chồng cưng chồng yêu á, thì
1: sao ha,
2: thì giống như thì Trang ngày hôm nay vậy đó, là vui lắm. Vô là cưng các chú các bác lắm, mà bữa nào mà bị chồng mà về mà giận dữ hay là hành hạ đó là trời ơi, vô dằn mặt
1: là
2: chết luôn ha.
1: Mấy bệnh nhân là cũng tiêu luôn
2: đó.
1: Mà tụi Trang lại nghĩ một cái câu khác nha, nhiều khi cũng liên quan tới cái câu mà Kinh Luân vừa mới hỏi, nhưng mà thôi để phần 2 mình chia sẻ đi. Bây giờ thì chắc là phải nghe một vài thông báo thương mại của đài á Luân ha.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Chuyện Trong Ngày. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Trong phần 2, Kinh Luân cũng muốn quý vị tham gia chương trình bằng cách gọi vào số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VietTV Radio Network. Quý vị suy nghĩ ra sao về chuyện một người con gái không có thể nuôi cha mình nổi nữa, nên mới đem cha vào đặt trước cửa chùa và bỏ đi. Cái việc này xảy ra tại Việt Nam. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Anh muốn ăn bún băng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Mà muốn lắc. Ê,
7: lộn bò lốp lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chị Thùy Trang có nói tới một bản tin từ tờ VN Express nói về một vụ là con gái để lại cha ở cổng chùa rồi bỏ đi. Một người phụ nữ đã chở cha mình tới trước cổng chùa, chùa Đồng Lạc, xã Lạc Phượng, để cha mình đó rồi bỏ đi. Thì trong cái tờ giấy để lại cho người cha thì có nói là như vậy, là lá thư viết tay có nội dung như sau: tôi có vấn đề về sức khỏe, thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cu mang tôi thành thật xin cảm tạ. Nhưng sau đó thì, vài ngày sau đó thì người con gái không biết là sợ bị bắt hay là sao đó, hay là cảm thấy mình có lỗi với cha quá, quay trở lại và đem cha về. Hiện giờ cô ta đã bị công an cho tờ giấy phạt hành chánh thôi, chứ không có bắt bỏ tù gì cả. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì trong phần 1, anh em chúng tôi có nói về mình bên Hoa Kỳ này, thì mình thấy cái việc mà những người đẻ con ra xong rồi đặt trước cổng bệnh viện xong rồi bỏ đi đó thì mình thấy cũng nhiều, nhưng mà cái trường hợp mà bỏ cha là lần
1: bỏ
0: đầu tiên.
1: Bỏ mẹ ít ha.
0: Yeah, bỏ cha bỏ mẹ lần đầu tiên mình thấy.
1: Một lần đầu tiên thì Trang cũng nghe đó. Thường thường là mình chăm sóc mà không biết.
0: Yeah, nhưng mà trong bài báo đối với Kinh Loan là người cha đồng ý cái việc này.
2: Đúng, xã hội Mỹ cha mẹ có nhờ con đâu mà bỏ. Đa số là họ đều có an sinh xã hội, họ có hội già, họ có chỗ để chăm lo. Thành ra bạn thấy nhất là cộng đồng người Việt của mình là cái chỗ người Mỹ thì khỏi lo rồi. Người Mỹ là họ, con họ 18 tuổi là ra khỏi nhà, họ tự lập. Thì nó không có chuyện bỏ. Tại vì đâu có sống với con đâu mà bỏ.
1: Không sống, họ tự lập hết.
2: Nhưng người Việt Nam mình á, là có một số người lo cho con xong, sống gần con, chạy qua giữ cháu, đã đời cũng khổ với con hơn là nuôi con nữa. Bạn thấy cực lắm, thương cái cha mẹ Việt Nam mình kinh khủng. Nhưng mà thực ra cái câu chuyện này, cái cô ở Việt Nam này, mình nghĩ cô giàu đâu, nghèo đâu, bỏ bằng xe hơi mà.
1: Không, đi taxi.
0: Đi taxi anh.
1: Đi taxi chứ không phải xe hơi.
2: Taxi hả?
1: Taxi, đừng nói từ nghiệp
2: sao chị hay vậy?
1: Ta đâu phải thay
2: xe đỏ đỏ vậy mà xe taxi ra hả?
0: Cái báo tin này nó nói cô này là hộ nghèo.
1: Ờ, hộ nghèo mà, nghèo lắm, đi taxi, bà bị bệnh nữa.
0: Đây là taxi của hãng VinFast luôn.
1: Nó hoàn cho người ta.
2: Quốc Văn thấy xe hơi, Văn nói, ủa sao?
1: Không phải đâu, xe taxi đó, đỏ.
2: Có khả năng mà đi bỏ cha mẹ phải không?
1: Cái đó là tội nặng lắm đó. Giàu mà bỏ như vậy thì tội hơi nặng đó. Tội nặng đó. Phải không? Thì hồi nãy Thùy Trang có trong cái phần 1 có nói về cái vụ mà những cái Thùy Trang không biết chùa thì có hay không, nhưng mà Thùy Trang biết là nói cái vụ về mình, những cái dưỡng lão cho mấy người già đó. Dạ thì rồi. Ở Houston đó, cái tổng giáo phận mà Galveston Houston á, thì nó có một cái nhà dưỡng lão của Công giáo rất là nổi tiếng, nó gọi là St. Dominic Village. Thì cái đó nó cũng là một để chăm sóc những người mà cao tuổi đó. Thì nó cũng có những cái khu là nó gọi là assisted living, giống như là Quốc Văn vừa mới nói. Rồi họ cũng có những cái mà y tá mà họ bác sĩ để chăm sóc những người bệnh, nhưng mà chỉ chăm sóc ngắn hạn bệnh thôi. Còn như mình bị chronic disease, như bị cancer hay cái gì thì họ cũng không có thể chăm sóc. Thì đó là Thùy Trang biết về Công giáo, thì họ có cái dưỡng lão đó. Thì không biết có trả tiền hay không thì không biết.
0: Trong lúc chúng tôi có lấy break trong phần 1 á, thì anh Văn có nói là anh Văn có một vài người bạn cũng quen biết, cũng về Việt Nam nghỉ hưu. Thì Kim Luân có một câu hỏi trong đầu, là hỏi thẳng quý vị luôn, các cô chú bác lớn tuổi nha. Các cô chú bác có nghĩa là mình phải về Việt Nam, mình sẽ về Việt Nam để mà dưỡng hưu hay không?
1: Right.
0: Có nhiều người đa số là họ nói yes, với lý do tại vì thứ nhất là quê hương mình, thứ nhì là nó cái gì cũng rẻ hết á. Và cái lý do thứ ba đó là đa số là thấy đó là tại vì con cái nó không lo cho mình nữa. Với số tiền về hưu đó,
1: mướn người về Việt Nam.
0: Mình về Việt Nam mình mướn người được.
1: Đúng rồi.
0: Ngược lại có một số người nói là không, mà chúng tôi không về Việt Nam dưỡng hưu. Tại sao? Tại vì cái mạng lưới y tế bên đó nó dở. Có chuyện gì thì mình không có trở tay kịp.
1: Đúng.
0: Và một cái nữa đó là nghe thấy hơi nó hơi xa xôi tí xíu, đó là đồ ăn bên đó dơ quá, sợ đồ ăn bên đó quá.
1: Bây giờ
2: cái đó thì bạn không nghe nhiều, nhưng mà cái những người mà họ chỉ trích cái chuyện mà về Việt Nam có thể về chính trị nữa. Nếu mình là người tị nạn, mình bỏ nước đi mất mới giờ này, chết đây rồi, chết khổ, chết đây, chết buồn, chết đây. Nhưng mà có những người đúng khác rồi. Mà nó chết bây giờ, con mình thì nó bỏ mình rồi, nó ở xa, nó lấy chồng, nó ở xa, không có ai hết. Vì về Việt Nam á, ở đây thí dụ có người lãnh lương xa, lãnh tiền social security ít thì được khoảng 800, nhiều thì được khoảng 2,000-2,500. Thì ở nếu mà ở cuộc sống ở Mỹ mà một mình á, mà cần một cái người để chăm sóc y tế tốn kém à. Quốc Văn đã có từng quý vị nào thân thiết Quốc Văn biết, có những trường hợp Quốc Văn cũng đã từng phải săn tay áo lên và biết là cái giá không rẻ đâu. Một ngày như vậy là khoảng từ 125 đồng cho tới 150. Khi mà đi vào nằm ở trong cái viện dưỡng lão để mà tự và lo cho bản thân, thì cái số tiền mà xã hội lo không đủ, mà Medicare thì không trả cho cái tiền đó. Thì họ về Việt Nam á, thì câu chuyện Văn hỏi chứ Văn cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rất là mới là cái chuyện họ về Việt Nam thì họ vẫn để, nói chung là rất là interesting, là họ về quê đó thì một ngày họ nói Văn á, là ăn uống này kia nếu mà mình independent living được thì tốn chừng 10 đô ngày sống đủ rồi.
0: Trời ơi.
2: Rồi vừa sáng có cà phê, rồi mua đồ ăn, rồi ngon lành. Còn nếu mà khá một chút thì khoảng 20-25 đồng á, là mình có thể mướn được một người chăm sóc cho mình.
0: Anh nói gì về Việt Nam, một ngày kinh luôn ở đây cũng có 10 đô chứ nhiêu.
1: Cũng phá có 10 đô ngày, mình sống được, mua ổ bánh mì ăn đủ rồi. Ổ bánh mì với lòn khốc.
2: Thì ở Việt Nam á, là ta nói chỗ ở nè, ăn uống nè.
1: Là 10 đô á hả?
2: Khoảng 10 đô là dư giả, thoải mái. Ngày thoải mái.
1: Ở luôn.
2: Còn,
1: vậy là mới có 250 ngàn.
2: Thế thì cuộc sống có nhiều của họ đâu. Đó chừng khoảng
1: không? 10
2: có
1: đô
2: một
1: là...
2: người nói Văn là rất rõ, ảnh lãnh được 800 tháng. Mà ảnh về Việt Nam ảnh sống á, thì nói chung anh rất thoải mái. Xài tháng anh xài được 600.
0: Anh Văn nói là ở dưới quê đó.
1: Dưới quê ăn một lần mấy trăm ngàn.
0: Chị về đi chơi nó khác chị.
1: Phải không?
0: Chị về đi chơi
2: bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu không đủ hết. Nói chung là cuộc sống á, mà chị đời sống như là chị Trang á, là thôi, bao nhiêu cũng không đủ hết.
1: Đừng có chỉa vô đây nha, nói chỉa bên kia kia.
2: Bởi vì mình sống cái hai ba ngày mình đi resort, resort Đà Nẵng, resort Nha Trang, resort Khánh Hòa, resort Mũi Né, resort Phú Quốc, đó thì tất cả cái đó là bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhưng mà cuộc sống bình thường với người ta thì người ta nói vậy thì cũng có lý, nhưng mà cái vị tế lần này thì Văn hỏi rõ rất rõ. Thì Văn có người bạn mới về mình hỏi thì ảnh nói mình mới hiểu được là ảnh nói là bác sĩ bây giờ bệnh cũng khá rồi. Cũng khá rồi. Thì cái tiền mà về đó thì nói chung mình mất cái quyền lợi Medicare. Khi mình bỏ nước mình bỏ nước Mỹ ra đi thì mình mất cái quyền lợi về y tế ở đây. Cho nên về Việt Nam phải bỏ tiền túi. Hoặc là có thể phải mua bảo hiểm nếu mình họ còn bán, nhưng mà đa số phải bỏ tiền túi. Mà nó cũng rẻ lắm, họ nói rẻ lắm, nhưng mà bác sĩ Việt Nam bây giờ khá rồi chứ không có dở như mình nghĩ đâu. Còn ăn uống thì Kinh Luân nói có phần đúng là tin tức nhiều cái đồ ăn độc hại, dùng những hóa chất, dùng những cái thứ mà để làm cho cây cỏ nó phát triển nhanh thì rất nguy hiểm mà mình không thấy, thì cái đó có thể là cái rủi ro rất lớn.
0: Nhưng mà đối với người trẻ mình thôi, chứ cái tuổi 70-80 rồi thì ăn đâu có khe đó đâu, phóng anh.
2: Vậy mình cũng đâu biết được, nhiều khi hồi xưa nói chứ chị thì Trang thấy con cá rô, con cá trê, con cá lóc là nó tự nuôi từ ở dưới, nó không có nuôi, nó từ ở dưới sông ta bắt lên ăn an toàn lắm. Bây giờ ta nuôi mình đâu biết nuôi, bỏ cái gì cho nó ăn. Mà mình nhìn cá đó mình đâu biết con cá đó là con cá nuôi hay là con cá người ta bắt.
1: Thật sự thì Trang không biết, là nghe có Văn nói thì công nhận về Việt Nam thì dĩ nhiên là cái gì cũng cái living standard nó rẻ nhiều lắm so với ở đây, dĩ nhiên. Nhưng về cái healthcare, cái đó là cái big concern. Thì Trang thấy có một cặp vợ chồng đã biết rồi nè, tức là họ bán nhà bên này, họ có nói là họ về Việt Nam để họ sống cho thoải mái, được $300,000-$400,000 vậy không biết. Về bệnh một cái bây giờ cũng không đủ để mà trả bay hết luôn đó. Bây giờ cái ông chồng phải trở lại đây.
0: Thì đúng, quay làm để thôi.
1: Không, ông quay lại để ông trị. Ông trị đến khi đỡ rồi lại cũng quay về Việt Nam. Rốt cuộc bây giờ mình không là hết tiền luôn.
2: Ở Mỹ cũng phải có tiền. Thực sự giờ tuổi già đây cái khổ. Nhiều người Văn nghĩ không muốn về đâu. Cái ông này ông nói rất mình nghe mình nhiều khi mình thấy mình mới đầu mình nghĩ nó lạ, nhưng mình thấy mình cảm thông được, là tại vì sao ông nói buồn quá. Suốt ngày mà ông già ở đây con cái không có kế bên, cứ chui vô phòng rồi làm gì, ngồi bấm phone, mắt thì nhiều khi cũng không thấy đường, rồi hết bấm luôn. Rồi bạn bè thì đâu có ai rảnh để chơi với mình. Còn ổng về Việt Nam á, ổng nói vậy chứ mà lạ lắm nha, làng xóm cứ có người tới rồi rót trà uống ngồi nói chuyện. Rồi tối thì nhà này rủ qua nhà kia rủ qua nhà nọ. Nhưng mà có một cái ông nói rất là phiền, ở dưới quê ông nói rất là phiền. Mỗi đêm
1: không có điện,
2: 3-4 cái nhà hát karaoke, mỗi nhà hát một kiểu thì nói chung là bể lỗ tai luôn.
0: Ơi, cái đó không sao. Cái thú vui, cái đó là cái thú của người Việt Nam, là nghe hàng xóm cả lộn là chửi lộn nhau đó. Bên đây là không có rồi đó.
2: Bên này không có, bên đó có. Cái đó mới hay, cái đó là chắc là Văn nói cái đó giờ chắc con Văn nó không hiểu luôn.
0: Còn
2: như vậy thì con mình ở Mỹ nó không hiểu cái đó đâu.
0: Như vậy thì nếu mà là chị Thùy Trang, chị có quyết định khi mà về già nghỉ hưu rồi, chị có muốn về Việt Nam ở hay không, hay là chị muốn ở đây?
1: Không.
0: Chị muốn ở đây.
1: Ở đây hoặc đi qua Europe.
0: Bây giờ châu Âu. Bây giờ mình chỉ lừa Việt Nam.
1: Việt Nam về đây hả? Ở đây, ở đây, không về Việt Nam.
0: Lý do tại sao?
1: Thì nãy Thùy Trang nói rồi. Thứ nhất là bây giờ mình đã, không phải mình nói là mình có rẻ, nhưng mà con cháu chắc gì nó ở đây rồi.
0: Okay.
1: Thì con thường thường ta nói là người già thì phải cần con, nhưng mà thích gần con. Thì bây giờ mình già rồi thì mình, nếu mà mình có điều kiện, mình có,
0: bây giờ,
1: sao mình không ở đây để mình gần con cháu mình.
0: Bây giờ cái luôn hỏi chị, bây giờ một tuần chị gặp con chị bao nhiêu lần?
1: Hả? Mỗi tuần hả? Mỗi tuần gặp, mỗi tuần.
0: Tụi nó có gia đình chưa?
1: 2-3 lần, còn độc thân.
0: Tụi nó có độc thân, ok. Vậy thí dụ 5-10 năm nữa tụi nó lấy gia đình, tụi nó dọn đi Houston rồi, chị nghĩ sao?
1: Vẫn ở đây. Okay. Ở đây tại vì mình đã quen ở đây rồi. Có thể là Thùy Trang Việt Nam, Thùy Trang đến về chơi, thăm. Nhưng mà nói ở thì Thùy Trang không ở.
0: Cứ là về chơi 6 tháng.
1: Không, chơi chứ, mấy tuần thôi.
2: Cái hoàn cảnh qua đây lại của tụi mình nhiều khi giờ này mình không nói được. Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là hai của mình có vợ có chồng quen ở đây, rồi. Có đầy đủ quy chế mà ở đây với tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Văn thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình,

0: 6 tháng
1: không chơi mấy tuần thôi.
2: Cái hoàn cảnh của tụi mình nhiều khi giờ này mình không nói được. Cái hoàn cảnh tụi mình khó nói lắm. Hoàn cảnh tụi mình đa số là hai có mình có vợ có chồng.
1: Quen
2: ở đây
1: rồi.
2: Có đầy đủ quy chế mà ở đây với tội gì mình về Việt Nam. Cái về Việt Nam đây á, Răng thấy tội nhất là những người hoàn cảnh, một là sống một mình, con cái ở xa,

0: hải ngoại với cái người trong nước, nhất là người miền Nam và người miền Bắc, và cái người trước 75 và người sau 75, bởi vì mình thấy cái cách dùng chữ á, mình về là khác liền. Mình về nó xin lỗi, mình nói cái chữ đăng ký không được, chứ họ nói đăng ký mà mình nói ghi danh là nó khác liền. Nó nghe ghi danh là này quỷ sứ này đâu về rồi.
1: Mà cái ngôn ngữ khác nhiều lắm nha, nhiều chữ nói không hiểu đâu.
2: Kinh Luân nói chuyện đây là không phải khuyến khích quý vị về nha, tại Kinh Luân chưa về Việt Nam rất là lâu rồi. Nhưng mà mình có cảm giác là như vậy, tại vì mình cũng đa số những người lớn tuổi Kinh Luân hỏi thì nó là do họ khi mà về hưu thì họ vẫn thích về Việt Nam ở một thời gian dài.
1: Khi về hưu, nhưng mà khi đã về hưu rồi họ sẽ đổi ý kiến, họ sẽ không về nữa. Thì Trang đã nói chuyện rất nhiều người. Yes.
2: Tại lý do sao? Tại sao?
1: Cái lúc mà về, trước khi về hưu còn đi làm, còn trẻ, còn vui, còn ham vui, thì nói ồ về phải phân làm này làm nọ bên Việt Nam vui hơn. Buồn buồn ra ngồi ngoài đầu bắt cái ghế kêu mấy chai lai rai nhậu, rồi sáng chiều đi cà phê. Thì lúc mà đi làm còn trẻ thì nói như vậy. Tại vì Thùy Trang đã nói chuyện với nhiều người, đến khi mà họ đã về hưu, họ bắt đầu họ tới cái tuổi ta tuổi hạt á, cái tuổi mà 60 sắm mấy thì họ lại nghĩ khác. Họ lại nghĩ về mua, về cái sức khỏe, về cái health care hơn.
2: Lúc đó là bắt đầu sợ hơn.
1: Đớn sợ hơn. Và họ lại mong là 62 tuổi, 65 tuổi họ sẽ được cái an ninh, cái tiền, an sinh xã hội, rồi họ lại được tiền Medicare. Là họ lại suy nghĩ khác. Họ không muốn về Việt Nam, đến chơi thôi chứ không muốn về ở lâu. Đó là Thùy Trang nói chuyện với mấy người Thùy Trang biết. Nhưng mà không biết mấy người kia thì sao.
0: Chị Trang ơi, thấy em thấy 60 mấy 70 giờ cũng khỏe lắm chị.
1: Về là yếu quá, coi chừng về Việt Nam cái yếu quá, tại đi chơi nhiều quá.
0: Văn thấy Văn cũng gần tới đó, thấy mình cũng vẫn còn khỏe, mà thấy có mấy cụ hiện giờ 60 mấy 70 nó mấy cụ buồn, nhưng mà thật sự Việt Nam nó gọi Văn cụ rồi. Mình giờ đây vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, vẫn còn vui.
1: Đúng rồi.
0: Mà có nhiều ông nha, 60 mấy 70 tuổi chứ về Việt Nam mà mấy em ở trong quán mà kêu bằng chú, bằng bác là chị la đó, chứ kêu bằng anh.
2: Ồ, Việt Nam họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
1: Dạ, bây
0: đó, giờ họ nói tiếng Anh rất là hay, kêu bằng anh hết.
1: Nhưng mà Thùy Trang, nhưng mà Quốc Văn thử compare đi, Thùy Trang thấy nè, một người thí dụ cho 50 tuổi bên Việt Nam và 50 tuổi bên này bao giờ cũng trẻ hơn nhiều lắm.
2: Đúng,
1: không biết tại sao.
2: Tại vì
1: cái khí hậu,
2: cuộc sống khí hậu.
1: Thì tại sao mình lại chọn cái cuộc sống nó quá cực khổ đi để mình về
2: chị,
1: đó.
2: Lúc
1: mình
2: đó là, như Kinh Luân nói, lúc đó là 65, 70
0: cái
2: rồi.
0: Cái đó là chuyện, cái khúc cũ nó làm cho người ta già thôi chị. Nhưng có thể cái khúc mới nó làm cho người ta trẻ lại.
1: Cái đó không biết à. Cái đó lúc đó. Hay là lúc
0: có khi nào quý vị thấy không, có nhiều khi ở đây phiền phức quá, chị hai phải cực khổ lo cho mình ông ấy thôi, về bển rồi để cho dì út lo mình, thí dụ ở 3 tháng với chị hai bên này rồi về 3 tháng với dì út thì cũng được vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không chắc mình không có chị nào chịu điều đó đâu chị Trang hả.
1: Chứ còn gì nữa, nuôi cho đi luôn đó.
2: Giờ
1: hỏi Văn nè, Văn về không?
0: Dạ không.
1: Thấy chưa, thấy chưa,
2: anh bây giờ nó chưa về tại vì anh còn trẻ.
1: Hả? Anh còn đâu rất... còn trẻ là về chứ, vậy là già rồi.
2: Kinh Luân với Hồng Quốc Văn sẽ không về ở luôn tại vì mình còn trẻ, mình còn đi đây đi đó được nhiều thứ để mà làm. Còn khi mà đã về hưu rồi thì ngồi trong nhà không thì nó buồn lắm, muốn gặp người Việt phải đi ra chợ, phải ra dưới khu Bel Air này, hay là như quý vị Cali thì ra khu Phước Lộc Thọ, whatever.
1: Còn đây là làng Thái Xuân, Việt Nam nhiều lắm.
2: Ở bên Việt Nam chị bước ra ngoài đường là có người Việt rồi. Yeah, họ nói chuyện với nhau, họ chửi nhau đó, mình cảm thấy nó vui lắm.
1: Bây giờ có nhiều cái khu nhà mà Việt Nam ở, mấy người già đến họ đánh cờ, họ chơi với nhau mỗi ngày, sáng đi chiều về. Thùy Trang thấy như vậy.
2: Dạ vâng. Kinh Luân thì mình chưa nghĩ tới việc đó. Right. Chưa nghĩ tới việc là nếu mà về hưu có về Việt Nam hay không. Nhưng mà anh bạn của anh Văn nói là đang cố gắng thành lập cái ecosystem, một cái làng dưỡng lão ở Việt Nam, thì cái đó cũng là một kiến rất là hay. Nhưng mà ngược lại một lần nữa, tất cả khi mà như chị Thùy Trang nói là khi mà chúng ta tới cái tuổi đó rồi, tự nhiên cái sức khỏe nó vẫn quan trọng hơn là lúc còn trẻ hay sao.
0: Bạn cũng có mơ ước chị Trang là tụi mình không chừng á, mình mua được một cái khu chung cư, hay là mình mua một miếng đất mình xây vài cái nhà nhỏ nhỏ xung quanh. Thì những người thân thiết với nhau á, mình gom lại mình
1: là một
0: mình
1: cái
0: ở gần
1: một
0: nhau,
1: cái nhà,
0: làm thành một cái cộng đồng nhỏ.
1: Cái đó nhiều người nói với Thùy Trang lắm nha, nhưng mà hình như là ở Houston đã có một cái làng như vậy của người Việt Nam mà đó, phải không?
2: Không, cái làng ở Houston ở nhiều ở đâu, doesn't matter, nó không có
1: thì
2: bằng ở Việt
1: chung
2: Nam.
1: Lại
2: Việt Nam nó không có cái làng.
1: Tức là cái không khí nó
2: cái
1: khác
2: không khí
1: thôi,
2: nó
1: thì
2: khác,
1: dĩ nhiên người Việt không nó khác. Nhưng mà Thùy Trang theo nhiều người nói là chỉ ở thời gian thôi, rồi

0: sau đó mới cảm thấy là
1: Nếu mà
0: mình muốn
1: chị
0: trở
1: nói, nếu
0: lại.
1: mà như Kinh Luân nói là ở 6 tháng ở Việt Nam xong rồi về đây thì giống như là ở Việt Nam rồi.
0: Nếu mà Kinh
1: Đấy.
0: Luân muốn, nếu mà thích về những cái không khí đó thì về vài tháng rồi trở đi
1: Vâng,
0: trở
1: thấy
0: lại.
1: những người về Việt Nam mà bực mình mà về lại Mỹ đó, phần lớn là bị phiền phức bởi gia đình bên đó. À, có những người
0: Không
1: họ
0: có.
1: bị vấn nạn vậy nè, thực ra không phải
0: Cái
1: ai
0: đó
1: cũng, gia
0: cũng là
1: đình nào cũng
0: một.
1: có vấn đề đâu, nhưng mà thực sự một số gia đình người ta đã ổn định, người ta giàu có, Việt Nam người ta sống ổn định, không có phiền. Có những gia đình người ta dính vào cờ bạc, người ta dính vào những cái chuyện mà
0: Làm
1: đi cầm
0: phiền
1: sổ
0: mình.
1: đỏ rồi thiếu nợ thiếu nần rồi tới làm phiền mình mượn tiền xin tiền á, thì cái đó cũng khá là phiền phức. Cho nên có lẽ những gia đình đó đó họ không vui, họ Việt Nam họ không vui. Có. Thành ra Văn nghĩ thôi, mỗi hoàn cảnh
0: Nó khác nhau
1: mình chọn cho mình, nhưng mà khi đã chọn rồi đừng nuối tiếc.
0: ha. Nhưng mà Thùy Trang thấy đó, có Văn với Kinh Luân, nếu mà mình về Việt Nam mình ở, mình phải có tiền.
1: Of course.
0: Ở
1: Đâu
0: chứ
1: cũng phải có
0: về,
1: tiền chị
0: nhiều người
1: ơi.
0: về mà không có cái gì hết là buồn lắm.
1: Bắt buộc phải có
0: Phải
1: tiền, nhưng
0: không?
1: mà cái vấn đề là ở Việt Nam xài tiền nó nhiều hơn ở bên đây. Right? Nó rẻ hơn bên đây rất là Rẻ hơn
0: nhiều.
1: nhiều.
0: Dĩ nhiên rồi, cái living standard thấp hơn mà.
1: Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì quý vị nào mà muốn có một số tiền về hưu đó thì liên lạc với anh Hồ Quốc Văn.
0: Đúng rồi. Để giới
1: Anh
0: thiệu
1: ta là
0: cái gì?
1: anh là
0: Đà
1: đại
0: Lạt
1: diện,
0: hả?
1: no, anh là đại diện cho hãng New York
0: New
1: Life. Yes, anh đại diện hãng New York Life. Nếu quý vị muốn về hưu, muốn để dành tiền,
0: York.
1: bao nhiêu tuổi để dành tiền được anh? Thí dụ 50 tới 60 đi, vẫn có thời gian để dành
0: Anh
1: tiền
0: thua
1: không?
0: mình muốn thôi.
1: Ok.
0: Cái luật mà mình luật là cho phép là để mình lấy tiền của chính phủ á, thì nó tùy theo tuổi năm sanh, có thể có người bắt đầu từ 62, có thể là bắt đầu từ 65, bắt đầu từ 67. Có thể lấy sớm là 62, nhưng mà ăn thua mình thôi chứ. Mình có tiền á thì mình cứ nghỉ hưu trước đi, rồi tới ngày mình lãnh được cái check của chính phủ mà xài không đủ thì Việt Nam.
1: Rồi
0: Cũng quay lại đi về Việt Nam ha.
1: Nhưng mà quý vị đầu tư á, và cho tương lai á, thì kiếm anh Hồ Quốc Văn. Nhưng mà tới 65 tuổi thì kiếm Kinh Luân.
0: Còn những ai
1: Tại
0: muốn
1: vì biết
0: ở
1: Kinh Luân á, là thành cái người chuyên môn về lo về y tế cho
0: y
1: người già,
0: tế
1: sức khỏe
0: ở
1: người già, mà lấy tiền của
0: Houston
1: chính phủ để lo cho người già.
0: hả?
1: Bởi vậy một cái kẹt, Kinh Luân có nói chuyện với anh bạn của anh Hồ Quốc Văn cách đây vài tuần đó, thì là yes, cái chương trình mà cho các quý cô chú quý bác về Việt Nam dưỡng lão, về hưu hay là giờ là ta những cái làng để dưỡng lão đó rất là hay, nhưng mà cái kẹt nữa là không có Medicare.
0: Đó
1: Đó,
0: là
1: cái đó
0: cái
1: là
0: healthcare quan trọng
1: cái
0: lắm,
1: đó
0: cái sức
1: đối.
0: khỏe rất là quan
1: Bây giờ
0: trọng
1: nghe chị
0: luôn
1: Thùy Trang
0: ơi.
1: nói thì Kinh Luân nghĩ thì yes, đối với các cô chú lớn tuổi cái sức khỏe rất rất là quan trọng.
0: Quan trọng hay là tiền bạc đó,
1: Yeah,
0: dĩ nhiên là cần tiền
1: người ta
0: bạc.
1: không care tiền bạc nữa, người ta
0: Nếu
1: chỉ
0: mà
1: cần
0: có.
1: sống khỏe thôi.
0: Đúng
1: Cho
0: rồi.
1: nên
0: Dạ.
1: những ai cần enjoy life ở Houston và cần đi chơi thì liên lạc Thùy Trang. Chị làm gì? Hướng
0: Hả?
1: dẫn viên
0: Đi
1: du
0: chơi.
1: lịch đó. Quý vị biết không,
0: Đi
1: quý
0: chơi
1: chị
0: đi
1: Trang
0: ăn.
1: người thông minh lắm, tại vì
0: Đi
1: bên tay
0: chơi đi
1: trái
0: ăn
1: á, là có Quốc Văn là retirement, bên tay phải có Kinh Luân á, là lo Medicare.
0: Thì bây giờ
1: Có
0: lo
1: ai
0: đi
1: sướng bằng
0: chơi.
1: chị đâu.
0: Lo đi chơi. Phải không? Rồi.
1: Vâng, cảm ơn chị Thùy Trang, cảm ơn anh Hồ Quốc Văn, cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin nhớ thứ hai này là Memorial Day, là cũng xin cái ngày đó là ngày tiếng Việt gọi là gì anh?
0: Chiến
1: Ngày
0: sĩ Trần
1: Chiến
0: Vong.
1: sĩ Trần
0: Trần
1: Vong. Dạ vâng.
0: Vong.
1: Một lần nữa là cũng xin quý vị dành một giây phút vào ngày
0: Chúc
1: thứ hai
0: mặc
1: thôi
0: niệm.
1: để nhớ tới những người đã vì đất nước Hoa Kỳ này mà hy sinh. Thì vâng.
0: Và cũng tưởng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng
1: Đã
0: Hòa
1: hy sinh.
0: trước
1: Dạ.
0: năm 75 đã hy sinh cho cái
1: Dạ vâng.
0: đất nước.
1: Cảm ơn chị Lê Trang, cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.
1: Chào quý vị.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông
2: Đông
3: trùng
2: trùng hạ
3: hạ thảo
2: thảo
3: 950,
2: 950,
3: sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10-15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ bảy mùa phục sinh.
2: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
1: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 33 sau đây.
4: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẻ mặt khổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
1: Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người. Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến Thiên Thu vạn đại.
4: Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra: "Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực." Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng này là những câu cuối cùng mà tin mừng Thánh Gioan thuật lại về cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Sự kiện này nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ bên biển hồ Tiberia. Có một điều đáng chú ý là đoạn tin mừng này tập trung vào người môn đệ này khá nhiều. Chỉ vỏn vẹn trong 6 câu ngắn ngủi mà lại có đến 10 lần người môn đệ Chúa Giêsu thương mến được nhắc đến. Điều này khiến người nghe không khỏi suy nghĩ rằng người môn đệ Chúa Giêsu thương mến là nhân vật chủ chốt trong đoạn cuối tin mừng này. Thế nhưng, có một hành động của người môn đệ này trong đoạn kinh thánh này khá là thú vị và đáng để chúng ta suy ngẫm. Tuy được thêu dệt như nhân vật chủ chốt, người môn đệ này chỉ đi theo sau Chúa Giêsu và Thánh Phêrô khi hai ngài nói chuyện với nhau. Có hai suy tư về hành động đi theo sau này. Thứ nhất, đây có thể là một sự tôn trọng. Là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, thiết nghĩ người môn đệ này nên được đi ngay bên cạnh Chúa. Như lần trong bữa tiệc ly, ông đã ngồi bên cạnh Chúa. Thế nhưng ông chọn đi theo sau, vì ông nhận ra rằng mình cần tôn trọng khoảng không gian của Phêrô và Chúa Giêsu. Phêrô không đơn thuần là một trong các tông đồ. Ông là tông đồ trưởng, được chính Chúa Giêsu đặc biệt chọn để thay Chúa đứng đầu cộng đoàn tín hữu. Vì thế, khi Chúa Giêsu và Phêrô đối thoại, người môn đệ kia đã chọn lui về sau để Phêrô có không gian riêng tư với Chúa. Thứ hai, tuy người môn đệ Chúa Giêsu thương mến ở phía sau, nhưng ông vẫn luôn đi theo người thầy và người tông đồ trưởng. Tuy là không nổi bật, ông vẫn chọn đi theo. Ông đi theo để được ở bên Chúa theo cách riêng của ông. Thánh Phêrô vốn là người xông xáo, đầy nhiệt huyết, nên việc hăng say tiếp chuyện với Chúa Giêsu là điều tự nhiên. Ngược lại, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu lại có một tinh thần chiêm niệm hơn. Ông theo phía sau để được nhìn thấy Chúa và Phêrô cách bao quát hơn và để được chiêm ngắm Chúa cách âm thầm hơn. Ông không cảm thấy cần phải tranh giành vị trí với Phêrô, vì ông biết rằng và ông tin rằng
Ông được Chúa Giêsu thương mến cách đặc biệt, và đối với ông, điều đó là đủ. Trong đời sống giáo hội, có những người giống Phêrô, họ là những người luôn xông xáo trong tất cả mọi việc. Họ là những người sẽ đứng lên để phát biểu ý kiến, để giảng dạy, để chia sẻ giữa cộng đồng. Tuy nhiên, cũng có những người như người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, luôn âm thầm phía sau cánh gà, làm những việc nhỏ bé, không tên, nhưng tất cả những gì họ làm đều được thấm nhuần bởi tình yêu mến. Đức mến họ dành cho Chúa không ồn ào, nhưng âm thầm, vững vàng và nồng nhiệt. Đối với những người này, họ không cần phải trở nên những nhà lãnh đạo, những nhà phát ngôn. Điều mà làm họ cảm thấy hạnh phúc chính là được Chúa yêu mến và trung thành đáp trả lại tình yêu ấy trong sự phục vụ và cầu nguyện. Nói đến đây, con nghĩ đến các vị linh mục, tu sĩ đã nghỉ hưu, các đan sĩ trong các đan viện kín, các ông bà cô chú lớn tuổi, những người bị những giới hạn thể lý hay tinh thần, nhưng vẫn sống trung thành với đức tin theo khả năng của họ. Họ là hình ảnh của người môn đệ Chúa Giêsu thương mến trong bài phúc âm hôm nay, luôn âm thầm theo sau Chúa. Tuy người ta không nghe tiếng họ hoặc không thấy việc họ làm, tuy đôi lúc người ta còn coi họ vô dụng, nhưng trước mặt Chúa và Hội Thánh, chứng tá âm thầm của họ lại có giá trị biết bao. Giáo lý Công giáo số 2013 có dạy: tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và đến sự trọn hảo của đức mến. Mọi người đều được kêu gọi nên thánh. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Để đạt được sự trọn hảo đó, các tín hữu phải sử dụng những sức mạnh mình đã lãnh nhận tùy theo mức độ Đức Kitô đã ban, để khi thực hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, họ sẽ hiến thân với hết tâm hồn cho vinh quang Thiên Chúa và cho việc phục vụ người lân cận. Như vậy, sự thánh thiện của dân Thiên Chúa sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào, như đã thấy một cách rõ ràng trong lịch sử Hội Thánh qua đời sống của bao vị thánh. Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu, thì mọi người Kitô hữu đều được kêu gọi nên thánh tùy theo khả năng mà Chúa ban cho trong thời điểm hiện tại. Việc quan trọng là chúng ta dùng những khả năng Chúa ban cho, chứ không phải là chúng ta phải làm gì. Người môn đệ Chúa yêu thì không phải là Phêrô tông đồ trưởng, và cũng không làm những việc của tông đồ trưởng. Việc của ông là đi theo sau, tôn trọng không gian của vị tông đồ trưởng và làm chứng tá cho những việc đó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống đúng với ơn gọi của mình và biết dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa và Hội Thánh. Giáo sĩ thì làm việc của giáo sĩ, giáo dân thì làm việc của giáo dân. Cả hai đều tôn trọng và trân quý nhau để cùng nhau làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa giữa thế giới hôm nay.

thông báo chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp tại miền Bắc Cali trên sóng KSJSAM 1500 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại miền Nam Cali trên sóng Cali FM 106.3 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại vùng Dallas Fort Worth Texas trên sóng Việt Radio KBSD 1480 AM sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 5 giờ 55 sáng cho đến 6 giờ 55 sáng bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025. Còn các vùng khác vẫn giữ nguyên.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.
1: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin Giáo hội Đức, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Nhà giáo luật học Herbert Hallerman tiếp tục lên tiếng chỉ trích con đường công nghị tại Đức, cho rằng cơ cấu đa số trong hội đồng con đường công nghị có nguy cơ tạo nên những đối lập không thể dung hòa trong nhiều vấn đề của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Công giáo Die Tatis Post vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, ông cảnh báo rằng nhiều lập trường đang được trình bày dưới danh nghĩa tự do tiến bộ hay phẩm giá con người, nhưng lại có thể làm gia tăng chia rẽ nội bộ. Con đường công nghị tại Đức là một tiến trình bàn về các vấn đề như quyền bính trong giáo hội, vai trò phụ nữ, luân lý tính dục và đời sống linh mục, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi vì một số đề nghị bị xem là trái với giáo huấn Công giáo truyền thống. Dù vậy, Đức cha Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vẫn bày tỏ sự lạc quan về tương lai hiệp nhất của các giám mục Đức và khả năng Hội đồng Con đường Công nghị sẽ được Tòa Thánh chấp thuận. Trong khi đó, ba giám mục Đức từng rút khỏi tiến trình này cho biết sẽ cân nhắc tham gia nếu sáng kiến được thực hiện trong sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh cha Leo 14 nói, nhiều người trẻ biến mất khỏi giáo xứ sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức. Trong cuộc gặp gỡ diễn ra hôm 16 tháng 5 vừa qua với các bạn trẻ chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc Tổng giáo phận Genoa Ý, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã khuyến khích các bạn trẻ kiên trì trong đức tin và gắn bó với đời sống cộng đoàn giáo hội. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng bí tích thêm sức là một món quà của Chúa Thánh Thần giúp người tín hữu nhận được sức mạnh, lòng nhiệt thành và sự can đảm để bước theo Chúa Giêsu giữa một thế giới nhiều cám dỗ khiến con người xa rời đức tin. Ngài cho biết, một trong những niềm vui lớn nhất của giám mục là được cử hành bí tích này cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước thực trạng nhiều người trẻ sau khi đã nhận bí tích thêm sức lại rời xa giáo hội và không còn tham gia sinh hoạt giáo xứ. Vì thế, Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy đặc biệt lưu tâm đến sự kiên trì mà Chúa Thánh Thần ban tặng. Ngài nhấn mạnh rằng đức tin không thể được sống trong cô lập, nhưng phải được nuôi dưỡng trong cộng đoàn qua tình bạn, sự hiệp thông và đời sống giáo xứ. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hứa với Chúa sẽ tiếp tục là môn đệ trung thành và những nhà truyền giáo giữa đời sống hôm nay.
1: Tình giáo hội Trung Đông, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nói, hãy ở lại và gieo hạt hy vọng. Cha Francis Talbo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa khẳng định rằng, giữa bối cảnh chiến tranh và chia rẽ tại Trung Đông, công việc lớn nhất của chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng. Phát biểu tại sự kiện, người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho có hòa bình tại Đức Thánh. Trong khuôn khổ hội chợ quốc tế Torino lần thứ 38 ở Ý, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 vừa qua, cha nhấn mạnh sứ mạng của các tu sĩ Francisco là hiện diện và đồng hành với người dân giữa đau khổ. Cha Tepo cho biết, tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa trải rộng trên nhiều quốc gia như Palestine, Liban, Syria, Cyprus và Jordani, mỗi nơi mang những hoàn cảnh chính trị, tôn giáo và xã hội rất khác nhau. Theo cha, thách đố lớn nhất là làm chứng cho tình huynh đệ trong một thực tại đầy xung đột, bất an và thiếu hy vọng. Các tu sĩ Francisco được mời gọi gìn giữ trái tim khỏi hận thù, cay đắng và tâm thức nạn nhân, để không rơi vào vòng xoáy bạo lực. Đối với cha, hy vọng giống như ánh đèn nhỏ còn le lói giữa đồng cỏ đổ nát của thành Aleppo, dấu chỉ rằng sự sống vẫn chưa bị dập tắt.
4: Tin Công giáo Jerusalem. Người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ. Jerusalem tiếp tục chứng kiến những căng thẳng tôn giáo gia tăng sau khi một nhóm thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria gần cổng mới của thành cổ. Vụ việc xảy ra ngày 15 tháng 5 vừa qua trong cuộc diễu hành cờ kỷ niệm việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem sau chiến tranh 6 ngày năm 1967. Ông Wadi Abu Shana, điều phối viên diễn đàn Kitô hữu Thánh Địa, đã công bố đoạn video trên mạng xã hội và lên án đây là một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo, đồng thời kêu gọi cần có trách nhiệm và chương trình tái giáo dục khẩn cấp nhằm chống lại tình trạng cực đoan tôn giáo. Cuộc tuần hành năm nay cũng ghi nhận nhiều hành vi bạo lực của các nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa đối với cư dân Palestine và các khu vực Hồi giáo trong thành cổ. Vụ xúc phạm tượng Đức Mẹ được xem là một phần trong làn sóng thù nghịch ngày càng gia tăng nhắm vào Kitô hữu tại Trung Đông. Nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu tại Jerusalem đã trở thành mục tiêu của các hành vi nhổ nước bọt, xúc phạm và tấn công. Các giáo hội địa phương tiếp tục kêu gọi chính quyền có biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn hận thù tôn giáo và bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo tại đất thánh.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và học hỏi với sự hướng dẫn của Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong tiết mục Về Với Mẹ Maria. Trong phòng ghi âm đang có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Con xin chào cô, chào các chị, cũng như là xin được kính chào tất cả quý thính giả của Đài Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong câu chuyện lần trước thì khi mà cha nói là Chú nói áp của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Thì khi mà nói đến câu đó thì con nhớ tới có những cái đau khổ trong cuộc đời của mình, ai cũng gặp cái đau khổ hết. Nhưng mà khi mà mình gặp cái đau khổ đó mà như Quyên nói tới với Chúa đó thì thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó như là không có nặng nề như là trước khi mà mình tới với Chúa. Thì trong cái cuộc đời đó thì con thấy nhiều người đó khi mà thấy là cái cuộc đời nó nặng quá, tại sao Chúa lại giao cho mình một cái gia đình đó, con thì đông mà chồng thì hư đốn như vậy đó. Rồi cái chị đó lại tới với Chúa, mà nhất là khi mà nghe mà lúc đó con nghĩ đến đó là ơn Chúa cho chị được trở về với nhà thờ, thì chị đã tới với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và chị nói với Đức Mẹ là thôi thì bây giờ cái gia đình này đó là phó dâng cho Đức Mẹ, tự vì sức của chị thì không có thể nào mà chị gánh nổi. Lúc đó tư tưởng của chị suy nghĩ đến như vậy. Thì khi mà chị kể với con là chị đã dâng các con của chị lên cho Đức Mẹ, mà ngay cả ông chồng hư đốn nữa đó, thì chị cảm thấy là nó bỏ đi cái burden đó, cái nặng nề đó, cái gánh nặng đó, nó rơi xuống. Và chị nói với con là chị tiếp tục khi mà gặp những cái đau khổ trong đời, đâu phải chỉ có lúc đó chị mới thấy nhẹ nhàng, nhưng mà lại trở lại nặng nề again. Thì chị nghĩ đến là ồ, lúc đó thì chị đã nói với Đức Mẹ rồi, giao phó cho Đức Mẹ rồi, phó dâng cho Đức Mẹ rồi, thì tại sao mình lại phải lo lắng như vậy nữa. Thì chị lại càng thấy phấn chấn hơn và chị tiếp tục sống. Và cho tới bây giờ đó thì cái cuộc đời của chị thì chị thấy là tạ ơn Chúa là chị vẫn còn sống cho tới ngày hôm nay, và chị vẫn được Chúa ban ơn là cái cuộc đời nó càng ngày nó lại càng nhẹ nhàng hơn, là con cái nó sống tử tế đàng hoàng. Rồi cái người chồng đó thì thôi, chỉ nói là thôi cũng coi như là món quà Chúa ban cho. Vậy thì thôi, mình cũng phải đừng có nghĩ là mình phải sửa người khác, mình sửa ngay chính mình vậy. Thế là chị mới bằng lòng những cái điều đó, thì chị cảm thấy là chị có bình an hơn. Thì có phải chăng là cuộc đời của mình á, cái gánh nặng của mình á, mình đừng có vác một mình nên tới với Chúa và nghĩ rằng khi mà sóng gió cuộc đời là Chúa bế mình lên, như trong câu Kinh Thánh, trong cái bài hát đó, dấu chân của Ngài đó, phải không đi cha? Thì khi mà mình có những cái suy nghĩ tích cực đó thì mình cảm thấy đời nó vui hơn.
2: Dạ vâng, thì thông thường đó thì là ở trong cái đời sống tu đức đó, thì em nhớ tới Thánh Gioan Thánh Giá là bậc thầy của đời sống thần bí, và Ngài đó là Ngài có viết nhiều cuốn sách rất là hay như là Đường Lên Núi Carmen, rồi tức là cái con đường nên đạt tới sự thánh thiện, đỉnh cao sự thánh thiện đó. Rồi Ngài cũng có viết cuốn sách đó là The Dark Night of the Soul, có nghĩa là
1: tối tăm của linh hồn đó, thì chả
2: thì cái đêm tăm tối của linh hồn. Thì ở trong đó thì Ngài có trình bày đó là cái con đường mà Chúa dẫn mình đi đó, thì nó tức là cái con đường mà nó giúp cho chúng ta để mà nên thánh đó, thì thông thường đó thì thông thường đó là nó ban đầu đó thì thường là mình đến với Chúa đó thì mình nó như là một cái đứa trẻ vậy đó, một đứa trẻ thơ còn bú sữa mẹ, thì được đó là cái người cha người mẹ của mình đó là nâng niu chăm sóc như là một trẻ thơ vậy, muốn cái gì là cho cái đó, và cảm nghiệm được rất nhiều những cái ngọt ngào, đặc biệt đó là những cái về cái phía giác quan của mình đó, mình cầu nguyện đó thì mình cảm thấy đó là nó gần gũi với Chúa, mình sẽ thấy được có những cái ngọt ngào. Nhưng mà đó là đến một cái giai đoạn, đó là Chúa muốn mình tiến cao trên con đường nhân đức đó, trước khi để có thể đó là nhiệm hiệp với Chúa đó, thì Chúa sẽ dùng cách thức đó là giống như là để mà cai sữa. Thì Ngài sẽ thôi không có cho đó là bú sữa mẹ nữa, ngài sẽ đứng lùi lại để cho mình đó là mình tự đi, chứ thay vì bế mình ở trên tay đó, thì khi đó đó là mình sẽ cảm thấy đó là khi mình đã quen với một cái gì đó, đó thì giống như là mình khi mà nó không còn nữa đó thì mình kêu ra, mình cảm thấy giống như là mình bị mất hết tất cả những cái gì đó là yêu dấu đối với chính mình, và mình cảm thấy bị suy sụp. Nhưng mà chính cái giai đoạn đó nó lại giúp cho mình đó là nó trưởng thành, và nhờ đó đó là mình sẽ lớn lên trong cái ân nghĩa của Chúa. Thì thật sự đó là trong cái đời sống nên thánh cũng vậy đó, nó sẽ trải qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn thanh luyện. Giai đoạn thanh luyện đó đó là cái đêm tối của cái linh hồn đó, thì nó có hai khía cạnh, tức là thứ nhất đó là Chúa sẽ về cái phía là các giác quan của mình đó, thì cái phần thấp của con người đó là các giác quan, thì thông thường đó là mình ban đầu mình được lôi kéo đến Chúa đó là nhờ đó là mình có những cái như chẳng hạn như là các giác quan như là nhìn, nghe, rồi cảm nhận chẳng hạn, như là những cái đó là nó thuộc về những cái giác quan đó. Thì khi mình cảm thấy đó là lôi kéo đến Chúa là bởi vì những cái đó, những cái giác quan đó nó thỏa mãn cho mình, nhưng mà đó là Chúa sẽ đưa mình vô một cái giai đoạn đó là mình không còn cảm nhận được, chẳng hạn như mình tới mình cầu nguyện là không còn cảm nhận được Chúa nữa, không còn cảm thấy đó là nó vui sướng trong lòng như ngày xưa nữa, đó là các giác quan đó là nó dường như đó là mình cảm thấy là không không thỏa mãn, tức là một đàng đó là thế gian này cũng không thỏa mãn được mình, rồi những gì thuộc về Thiên Chúa cũng không thỏa mãn được mình, rồi Chúa sẽ đưa mình vào một cái đêm tối của tinh thần, hay là của nó cao hơn đó là của tâm hồn đó, thì là cũng vậy, là mình sẽ cảm thấy đó là dường như đó là tới một giai đoạn dường như là bị như là cảm nhận như như là Chúa ruồng bỏ, rồi như là không có sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời. Đó là cái giai đoạn gọi là một cái giai đoạn đó là thanh luyện, tức là mình không không gì có thể thỏa mãn được mình, ngay cả đó là những cái suy nghĩ về Chúa cũng không còn được thỏa mãn, và những cái thế gian bình thường đó là mình cũng không cảm thấy thỏa mãn nữa. Đó thì nó phải bước qua một cái giai đoạn thanh luyện như vậy rồi mới để cho mình đó là mình quen dần với cái việc đó là mình tước bỏ đi những cái cách thông thường, tại vì cái cách thông thường đó là theo tính cách tự nhiên, đó là cái mình muốn đến với Chúa là qua những cái sự thoải mái của giác quan, có nghĩa là cái khía cạnh đó là nó thuần túy, đó là cái mình nghĩ khi mình được những cái đó thì mình nghĩ rằng đó là đó là đẹp lòng Chúa, nhưng mà chưa chắc, là bởi vì Chúa có con đường riêng của Ngài. Thì khi mà Chúa phá đổ đi tất cả những cái thông thường đó những cái thỏa mãn thông thường đó thì sau đó thì Chúa mới bắt đầu đó là kết hiệp với mình đó là theo cái cách thức của Ngài. Thì để mà bước vào trong một cái sự trọn lành với Chúa đó thì Chúa, chính Chúa Ngài cũng đó là tìm cách đó là phải phá đổ đi tất cả những cái cách thông thường để mà thỏa mãn chính mình. Đó thì có thể nói là cái con đường hẹp hay là con đường thập giá, con đường bỏ mình vẫn là cái con đường để mà giúp cho chúng ta nên thánh. Thì cái lý do đầu tiên để chúng ta cần phải có cái tinh thần hy sinh hãm mình đó là bởi vì nó giúp cho chúng ta yêu mến Chúa một cách trọn lành. Cái điểm thứ hai đó là nó giúp cho chúng ta đó là trị đi cái tính tự ái hay là cái tôi của chúng ta. Nếu nói về cái tôi đó thì mình thấy là đó là một trong những kẻ thù ở trong chúng ta, thì chúng ta thấy là thường ta nói về ba thù, thì không biết là cô với các chị là có nhớ được ba kẻ thù của chúng ta là gì hay không?
1: Thế gian, xác thịt
3: và ma quỷ.
2: Và ma quỷ, đúng rồi. Ma quỷ với lại thế gian, rồi xác thịt là cái tôi của chúng ta đó, xác thịt là con người của chúng ta, hay là cái tôi, cái tính tự ái của chúng ta đó, thì là ba thù đó là kẻ thù thứ nhất đó là ma quỷ. Kẻ thù thứ hai đó là thế gian, cái tinh thần thế gian, nó luôn mời gọi, hoặc là nó nó mời gọi chúng ta, và nó những cái niềm vui của thế gian đó là nó là một cám dỗ đối với chúng ta. Đó thì đó là thế gian. Cái thứ hai và cái thứ ba đó là cái tính yêu yêu yêu mình, tức là tự ái hay là tự yêu mình, muốn thỏa mãn tất cả những cái ý muốn của mình. Đó thì hai cái kẻ thù đầu đó là nó nằm bên ngoài của chúng ta, đó ma quỷ với lại thế gian. Chúng ta thường là chúng ta nói là chúng ta sợ ma quỷ, nó rất là mạnh, cái điều đó là rất đúng. Nhưng mà đó là dù sao đó thì nó vẫn ở bên ngoài chúng ta, thế gian cũng vậy, nó là ở bên ngoài của chúng ta. Nhưng mà đó là cái tính tự ái thì là nó là ở bên trong của chúng ta. Và thông thường thì chúng ta thấy là nó là cái kẻ nội thù đó thì nó nguy hiểm hơn là ngoại thù. Kẻ thù bên trong đó thì nguy hiểm hơn. Giuđa hôn Chúa nhưng mà lại nộp chính Chúa, đó là cái kẻ thù bên trong. Tức là mình đó là đó là Giuđa là thuộc về các tông đồ của Chúa, tức là cái người của Chúa, tức là nó là ngài là thuộc là cái nhóm đó là ở bên trong, nhưng mà lại phản bội. Thì cái sự phản bội ở bên trong đó thì nó đau đớn hơn và nó gây nguy hại to lớn hơn. Thì cái tính tự ái đó là có thể nói là cái điều có thể mạnh nguy hại nhất, khiến cho chúng ta đó là khó có thể nên thắng được, khó có thể yêu mến Chúa được, bởi vì nó đi ngược lại với cái sự yêu mến Chúa. Tại vì yêu mến Chúa là nó phải bỏ mình, nhưng mà đây đó là mình, cái tính tự ái thì nó làm cho mình đó là thỏa mãn tất cả những gì đó là mình kêu gào, tất cả những gì đó là mình muốn, thì nó lại đi ngược lại với lại cái lòng yêu mến Chúa. Cho nên là có nó thì không thể thể yêu mến Chúa được. Thì Thánh Bernardo ngài mới nói là kẻ thù đáng ghê sợ hơn cả chính là kẻ thù ở bên trong của chúng ta, đó là cái lòng tự ái. Nó đáng ghê hơn là hai kẻ thù thiêng liêng khác, đó là ma quỷ và thế gian. Và Thánh Maria Magdalena de Pazzi đó thì ngài nói là tính tự ái làm hại linh hồn, và nó cũng giống như con sâu đục rễ cây vậy. Như là Giuđa, tính tự ái hôn mặt ta mà nội công nộp ta, ai toàn thắng được nó, tức là toàn thắng được mọi sự. Cho nên đó là mình thấy là nói là chứ là cái cây mà nó bị tàn phá từ cái gốc rễ, thì coi như là cái cây đó là coi như là
3: nó bỏ đi.
2: Thì cái tính tự ái nếu mà mình nuôi cho nó lớn lên đó, thì khi đó là nó sẽ lấy chính cái bản thân thay thế cho Thiên Chúa. Và chúng ta thấy là có những người đó là cái nếu mà ngay từ nhỏ mà không có được được dạy, mà cứ bố mẹ mà cứ chiều theo nó, rồi cuối cùng là sẽ làm nô lệ cho nó, là bởi vì đó là tất cả mọi cái đó là nó sẽ không có làm việc, nó sẽ không có làm gì hết, nhưng mà nó bắt đó là tất cả những người xung quanh là phải cung phục, phải thỏa mãn. Và khi không được thỏa mãn đó thì bắt đầu đó là nó kêu gào và nó làm khổ tất cả những người xung quanh. Đó thì mình thấy đó là cho nên là Đức Cha Phu Tân Xin nói là ở trong con người chúng ta đó thì trong chúng ta nó có hai con người. Một con người đó thì là được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, một con người đó là theo thế gian. Đó thì để nên thánh đó thì Ngài nói là mình phải bước qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là mình phải đẩy cái tôi của ở trong con người của mình ra, để thay thế bằng con người thật sự của mình. Con người thật sự đó là một con người, đó là con người thật với tất cả sự yếu đuối của chúng ta. Để khi mà mình đẩy cái sự tự ái ra, cái tính yêu mình ra ngoài đó, thì mình sẽ nhận ra là cái con người thật sự của mình với đầy đủ những cái yếu đuối, và mình sẽ nhận ra là mình yếu đuối thật sự, mình tội lỗi thật sự, và mình cần đến Chúa. Và cái bước thứ hai đó là mình sẽ đẩy cái con người yếu đuối đó ra để mình thay thế bằng Chúa. Đó thì mình được tạo dựng là mình tạo dựng được tạo dựng cái hình ảnh nguyên thủy, đó là mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Cho nên chỉ khi đó là mình trở lại cái hình ảnh đó thì mình mới trở nên con người hoàn hảo, thì mình mới là đạt được cái sự thánh thiện. Cho nên đó là chỉ khi đó là đó, cái tính tự ái đó là do tội nguyên tổ nó gây ra cho chính con cháu, và cái tôi to lớn đó là từ tội nguyên tổ đó mà ra. Thì cái tôi nó lớn thì nó thành tội, tôi nặng tội mà. Thành ra đó là chỉ khi đó là mình bỏ đi cái tôi để mình nhận ra con người thật, rồi mình bỏ con người thật đó để mình thay thế bằng chính Chúa. Thì đó, khi mà Thánh Phaolô ngài nói là tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống ở trong tôi. Đó, các thánh là những người đó là để cho Chúa bước vào cuộc đời của mình và để cho Chúa sống ở trong mình, để rồi tất cả những suy tư, những cử chỉ, những lời nói của mình đó là nó phản ánh chính Thiên Chúa, và cái hình ảnh của Thiên Chúa được trở lại trong mình. Thì khi đó là mình mới nên thánh. Cho nên là cái lý do thứ hai khiến cho ta cần phải có tinh thần hãm mình đó, dẹp bỏ đi cái tôi của mình, đó là cái điều thứ hai đó là nó giúp cho chúng ta đó là chống lại cái kẻ thù lớn nhất, đó là cái tính tự ái của chúng ta. Cái con đường hy sinh hãm mình nó sẽ giúp cho chúng ta đó là mình đó là dẹp đi chính cái tôi của mình, để có cái chỗ để Thiên Chúa đó là bước vào trong cuộc sống của mình. Và cái tôi này đó là như là các thánh nói là nó sẽ không bao giờ chết, là bởi vì đó là chính vì vậy mà chúng ta phải có một cuộc chiến đấu không ngừng với lại cái tính tự ái của mình. Ngày nào mà chúng ta không có cố gắng để mà chiến đấu đó là mình sẽ bị thua. Và cho dù đó là chúng ta có chiến thắng cái tôi đó là bao nhiêu lần đi chăng nữa đó thì nó vẫn chưa có chết. Và Thánh Bernardo ngài nói là chúng ta hãy tin là chúng ta cứ chặt đứt một cái tính, một cái tật xấu này đó, thì nó lại mọc ra một cái tật xấu khác. Chúng ta đuổi nó đi, thì nó đi, nhưng mà rồi đó là nó sẽ
1: trở lại với hai thứ khác nhau.
0: Giống như cái vòi bạch tuộc.
2: Dạ.
0: Chặt đi rồi.

0: như đó là nó mình không có thể đó là tiêu diệt hoàn toàn được.
1: Người ta bảo vậy này cha, cái tôi của mỗi con người hay là cái tự ái của mỗi con người nó chỉ chết khi nào chúng ta không còn thở nữa.
0: Cái đó đúng là bởi vì đó là như là thánh ông Hồng Sô cũng như là các thánh đó thì nói rằng đó là cái tôi đó nó không có chết, những cái tật xấu của mình nó cũng không chết, mình có đuổi đi, mình có hãm dẹp đi đó thì nó chỉ là
1: Thu
0: nó
1: mình
0: làm cho mình
1: lại.
0: đó là nó không có quậy phá mình quá sức thôi. À, nó giúp cho mình đó là nó không có quấy phá mình, à, bớt bớt quấy phá chứ không phải là nó hết hẳn đâu. À, thành ra đó là mình cứ phải đó là chiến đấu, đó là không ngừng đó là chiến đấu luôn mãi. Thì cái đó là cái thành ra là cái lợi ích thứ hai giúp cho chúng ta đó là hãm mình, đó là chúng ta có thể dẹp được cái tính, không phải là làm giảm bớt đi cái tính tự ái của mình hay là cái tôi của mình. Và cái lợi ích thứ ba của việc hy sinh hãm mình đó là nó sẽ giúp cho chúng ta đó là sốt sắng trong cái vấn đề đó là nguyện ngắm hay là cầu nguyện. À, thông thường đó thì mình thường nói là cái vấn đề đó là cầu nguyện là rất quan trọng đúng không? Tại vì cầu nguyện đối với lại người Công giáo, đối với người theo Chúa đó thì là nó giống như là hơi thở của linh hồn. Mình nói là chứ là nếu mình không có cái hơi thở đó thì mình sẽ chết. À, là bởi vì đó là cái hơi thở đó là nó sẽ giúp cho con người của chúng ta đó là nó sống. Mình không có thức ăn thì mình sẽ chết, nhưng mà nó cũng vẫn còn sống được một thời gian rồi nó mới chết.
1: Chết lâu
0: Mình
1: hơn
0: thiếu nước uống đó
1: cũng sẽ chết,
0: thì mình cũng sẽ chết chết nhanh hơn là thiếu thức ăn. À, nhưng mà đó là
1: thiếu
0: nếu
1: không
0: mà
1: khí nó
0: thới
1: chết ngay.
0: thiếu thiếu không khí, không có thở được đó, à, thì sẽ chết vô cùng lẹ. À, thì mình thấy rằng đó là cái hơi thở đó là cái sự sống của thể xác như thế nào đó, thì cầu nguyện là cái hơi thở của linh hồn, là sự sống của linh hồn như vậy. Bởi vì nếu không có cầu nguyện có nghĩa là chúng ta không kết nối được với Thiên Chúa, thì cái linh hồn của chúng ta đó là nó, tại vì Thiên Chúa là sự sống của linh hồn, mà nếu ta không kết nối được với Thiên Chúa thì cái sự sống đó không có nữa. Có nghĩa là chúng ta có sống bằng thể xác đi chăng nữa đó, nhưng mà về cái phần linh hồn nó đã chết. À, thành ra đó là cái về cầu nguyện, về nguyện ngắm hay là cầu nguyện đó là tuyệt đối cần thiết, à, để giữ cái mối hệ đối với Chúa và để có thể đạt được cái ân cứu độ. Tuy nhiên đó là chúng ta thấy là mình thường là nói là mình gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề cầu nguyện, và dường như đó là mình cầu nguyện nhưng mà dường như mình cảm thấy mình không có thể đụng chạm được tới Chúa. Là không biết là cô với lại các chị là có biết là cái lý do tại sao mình gặp cái khó khăn trong vấn đề cầu nguyện đó hay không?
1: Thì cha con cũng không biết là như thế nào, nhưng mà có đôi khi á, con cảm thấy rằng á, là ôi trời ơi, sao mà cứ cầu nguyện hoài mà mình không thấy là mình chạm đến Chúa. Con thấy rõ ràng nhiều khi con không chạm đến Chúa luôn, nhưng mà có nhiều người nói chứ ôi rồi ơi, bà đọc kinh để làm gì, có cảm nhận được đến đến Chúa thì bà cầu nguyện làm gì. Mà con nghĩ vậy nè, tại sao á mà mình đâu có cảm được cái không khí đâu, nhưng mà mình vẫn thở, mình vẫn thở đó, nếu như mình không thở thì mình sẽ chết đó. Nhưng mà mình không, không thường thường chúng ta không cảm nhận được cái không khí ở quanh mình đâu, không biết cảm ơn Chúa đã cho mình cái không khí để mình thở đâu. Thì cái cầu nguyện cũng vậy, con nghĩ là ôi giời, thì mặc dù rằng á, là có khi không cảm, mình thường là không chạm đến Chúa, 10 lần cầu nguyện hết 8 lần rồi, nhưng mà vẫn cứ phải cầu nguyện, vẫn cứ phải cầu nguyện, được có lúc nào đó nó sẽ chạm đến, con cứ nghĩ vậy.
0: À, thì thật sự đó là đúng, đó là cái sự kiên trì đó nó là một trong những cái trong cái khía cạnh đó là của sự hy sinh hãm mình đó. Là chẳng hạn như là đôi khi đó là mình bước vào trong vấn đề cầu nguyện nhưng mà mình cảm thấy nó không có về cái phía cái giác quan của mình đó, thì mình cảm thấy nó không được thỏa mãn, là bởi vì đó là nó nóng nảy này, rồi không suy nghĩ được về Chúa này, rồi cảm thấy đó là dường như đó là nó mất thời gian này, thấy nó có vẻ nó vô nghĩa, là dường như là Chúa không nói với mình. Nó có nhiều cái khía cạnh đó, nhưng mà mình vẫn chọn lựa đó là mình ở đó với Chúa, mình vẫn chọn lựa đó là

0: mình đọc những kinh nguyện như vậy, thì cái khía cạnh đó, đó là cái khía cạnh, đó là một trong những khía cạnh, đó là nó cần thiết, tức là kiên trì trong đó. Có nghĩa là khi chúng ta kiên trì, đó là đồng thời đó là mình đang hãm mình đó, mình đang hy sinh, có sự hy sinh, có sự hãm mình đó. Thì thật sự đó là cái sự hy sinh và cái hãm mình đó, đó là tới đúng thời đúng buổi, đó là Chúa sẽ cho, giống như là mưa từ trời xuống, thì khi đó đó là cái đất của linh hồn của mình nó mới được thấm được, khi đó mình mới mới mới cảm nghiệm được. Còn nếu mà mình không có ngay từ ban đầu đó, mình cảm thấy chán nản, mình bỏ đó, thì mình mắc mưu của ma quỷ rồi, mình khó có thể đó là gặt hái được những cái thành quả của việc cầu nguyện. Thánh Phanxicô Borja đó thì ngài nói là nhờ nguyện ngắm người ta được lòng yêu mến Chúa, nhưng mà phải nhờ đức hãm mình để dọn người ta mới có thể dọn lòng yêu mến. Thì Thánh Amoroso thì ngài ví nó giống như là con người, linh hồn của chúng ta nó giống như là một cái bình mà nó có đầy đầy những cái đồ dơ ở trong đó. Thì trước khi đổ nước vào đó, đổ nước ân sủng của Chúa vào đó, thì mình cần phải rửa sạch cái bình đó. Thì cái sự hy sinh hãm mình đó là cái cách ta rửa sạch cái linh hồn của chúng ta, để rồi đó là cái ân sủng của Chúa mới có thể đó là được bỏ vào trong bình. Còn nếu như chẳng hạn như là nếu mà chúng ta chưa có rửa sạch cái linh hồn của chúng ta bằng hy sinh và cầu nguyện đó, thì nước có đổ vào đó thì nước đó cũng trở thành nước dơ. Mình không có cảm nghiệm được cái niềm vui của cái ân sủng của Chúa, là bởi vì đó là những cái sự những cái dơ ở trong cái bình đó nó chưa có được tẩy rửa. Thì chính cái sự hy sinh và hãm mình là một cách thức, đó là nó dọn lòng để cho mình yêu mến Chúa. Cho nên là nguyện ngắm hay là cầu nguyện nó phải đi đôi với hy sinh, thì nó mới làm cho chúng ta đó là yêu mến Chúa được. Còn nếu thiếu cái điều đó đó thì là chúng ta không không không không yêu mến Chúa được.
1: Vâng, mình lại hết giờ rồi, thưa cha, mình sẽ kết thúc tại nơi đây.
2: Chúng con chân thành cảm ơn cha và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta.
3: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp về Đức Mẹ Maria hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin quý vị liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radio.đứcmẹhằngcuugiup@gmail.com.
1: Và giờ đây kính mời quý tín giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Mẹ Maria, trong biến cố nhập thể, Thánh Thần tình yêu đã rợp bóng trên mẹ. Thiên Chúa ngôi ba đã hoàn toàn chiếm hữu mẹ, để rồi Chúa Giêsu đã được kêu mang trong mẹ và được sinh ra cho đời. Cũng vậy, trong biến cố hiện xuống, khi mẹ cùng cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly, Thánh Thần lại một lần nữa được ban tặng, và lần này giáo hội sơ khai được sinh ra. Xin mẹ luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng con, để Thánh Thần tình yêu cũng được ban tặng cho mỗi người chúng con, làm cho chúng con trở thành những Kitô khác cho đời. Giờ đây xin mẹ hãy nài xin Chúa đến với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen. listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 66: Vãng sự. Không biết từ lúc nào, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Điền Bất Dịch từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ bất định, nhưng tuyệt không thể biết chắc trong thâm tâm lão đang nghĩ những gì. Tiêu Dật Tài im lặng một lúc mới nói: "Điền sư thúc, việc này đệ tử đã do dự rất lâu, nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì nếu cứ giấu sư thúc hoài." Điền Bất Dịch hít sâu một hơi, khẽ gật đầu: "Tiêu sư điệt, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi, thực cảm ơn ngươi rất nhiều." Tiêu Dật Tài gật đầu như đang hồi tưởng lại chuyện gì, chậm rãi nói: "Điền sư thúc, đệ tử thấy Trương sư đệ mặc dù có quan hệ với yêu nữ của Mai giáo, nhưng cũng chưa tới mức xa vào tà đạo. Có điều người trong Mai giáo âm hiểm độc ác, Trương sư đệ tuổi còn trẻ, sợ không tránh khỏi nguy hiểm." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói: "Tên súc sanh đó, để ta về sẽ giáo huấn nó." Tiêu Dật Tài ngước nhìn Điền Bất Dịch, khẽ nói: "Điền sư thúc, còn có lời này, không biết..." Điền Bất Dịch gật đầu: "Người cứ nói." Tiêu Dật Tài bèn thưa: "Điền sư thúc, sở dĩ con thưa với sư thúc về chuyện của Trương sư đệ là mong sư thúc biết mà xử lý, để trước mắt sự việc không trở nên nghiêm trọng. Thường tùng sư thúc quản việc hình phạt của Thanh Vân Môn chúng ta tính khí cương cường, nóng nảy, nếu lỡ mà biết được việc này, chỉ e là Trương sư đệ..." "Có điều dù sao hắn cũng là đệ tử của sư thúc, bao năm qua chắc hẳn sư thúc cũng tổn hao không ít tâm huyết vì hắn. Nếu sự vụ trở nên trầm trọng thì sư thúc và thương tùng sư thúc cũng khó ăn khó nói. Cho nên..." Tiêu Dật Tài hạ giọng nói nhỏ: "Nếu Trương sư đệ không phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng, chỉ cần sư thúc đóng cửa dạy dỗ hắn một chập, thiết nghĩ cũng là đủ rồi." Điền Bất Dịch ngẩng đầu ngắm nhìn sư điệt của mình một cách chăm chú, gật gù nói: "Tiêu sư điệt, còn quả nhiên là có phong cách của bậc đại tướng, không uổng công trưởng môn sư huynh quan tâm coi trọng. Xem ra chức vụ trưởng môn trong tương lai ắt sẽ thuộc về con." Tiêu Dật Tài hơi cúi đầu nói: "Điền sư thúc, sư thúc quá khen." Điền Bất Dịch thần sắc đã trở lại bình thường, cười nhẹ: "Khá lắm, vậy con cũng nghĩ đi. Hảo ý của con, Đại Trúc Phong ta sẽ ghi nhận." Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Điền Bất Dịch bỗng như nhấn mạnh khi nói đến ba từ Đại Trúc Phong. Tiêu Dật Tài dường như không để ý đến ngữ điệu trong câu nói đó, cười nói: "Sư thúc lại khách khí rồi." Điền Bất Dịch khẽ gật đầu một cái, xoay mình trở đi. Điền Bất Dịch tay chắp sau lưng, đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tĩnh mịch. Đêm về khuya, bầu trời lấp lánh muôn vàng tinh tú. Trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp tùm, chiếu xuống thân hình Điền Bất Dịch. Từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày lão như hơi nhíu lại, như rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng chân bước. Điền Bất Dịch quay nhìn về phía sau, Đột nhiên thân hình khẽ rung lên, kinh ngạc. Là nàng à? Người mới tới chính là thê tử của lão, Tô Như. Chỉ thấy trong màn đêm thanh vắng, nàng lặng lẽ bước tới. Trong khoảnh khắc, tựa hồ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng. Dường như bao nhiêu năm tháng không có ý nghĩa gì với sắc đẹp của nàng. Tô Như tiến lại gần, nhìn Điền Bất Dịch, miệng thoáng hiện nét cười, nói: Vừa rồi huynh mới về tới nơi đã kêu Tiểu Phàm ra đây, nhưng nó không có ở nhà. Muội đã cho phép nó đi gặp Đại Lực Tôn giả ở Kim Cương Môn một lát, giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi. Điền Bất Dịch khe khẽ gật đầu, nhìn Tô Như như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Tô Như dịu dàng nói: Huynh từ lúc đi gặp Tiêu Dật Tài về, mặt cứ đăm đăm chiêu chiêu, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra? Điền Bất Dịch thở dài một cái, da mặt như giãn ra, nở một nụ cười, nói: Ta sớm đã biết là không thể qua được mắt muội. Nói rồi, lão đem việc gặp Tiêu Dật Tài và chuyện của Trương Tiểu Phàm ra sao lần lượt kể hết với Tô Như. Tô Như chỉ im lặng lắng nghe, trầm ngâm một hồi mới lắc đầu nói: Trước tiên tạm thời chưa nói đến chuyện Tiểu Phàm có quan hệ với con gái của Quỷ Vương Mai Giáo là thiệt hay giả. Theo những gì muội cảm nhận được về con người của Tiểu Phàm, nếu có ai đó nói nó đã gia nhập Mai Giáo, hay thậm chí là gian tế của Mai Giáo cài vào Thanh Vân Môn của chúng ta, thì muội tuyệt nhiên không thể tin là thiệt. Điền Bất Dịch ừ hử một tiếng: Điều đó không cần muội nói thì ta cũng biết. Có điều ta từ trước tới giờ thu nhận 6 đồ đệ, từ lão đại tới lão lục, cho tới nay chưa từng gây ra chuyện gì, cũng chưa để ta phải lo phiền bao giờ. Tô Như nhìn lão cười nói: Bất quá từ lão đại tới lão lục cũng chẳng có ai giống hắn ta. Tại kỳ thất mạch đại thí, thiệt đã khiến huynh nở mày nở mặt. Điền Bất Dịch cứng họng, nhưng ngoài mặt không muốn tỏ ra là mình đã thua cuộc, tức thì làm bộ khinh khỉnh nói: Dẹp, thế mà cũng gọi là mở mày mở mặt được sao? Bị người ta dùng sấm chớp đánh cho cháy thui như cục đá thì có. Tô Như bật cười khúc khích: Ôi, Điền sư huynh của muội ơi, nhớ hồi 300 năm trước huynh cũng tham dự thất mạch đại chí, oai phong lắm, bất quá cũng chưa vào được tới vòng 4 người. Điền Bất Dịch bị thê tử lôi chuyện cũ ra trêu, tức thì trở nên lúng túng, cấu kỉnh cãi lại: Ta nếu không phải là do tâm lý có vấn đề, đêm hôm trước cuộc tỷ thí con chạy đi tìm muội, rủ muội trốn lên Hồng Kiều trên Thông Thiên Phong ngắm trăng sao, thức trắng cả đêm, sớm hôm sau lên thượng đài, đến cả một chút tinh thần cũng không có, thử hỏi làm sao vãn sư huynh xứng đáng làm đối thủ của ta chứ. Úi chà! Tô Như khẽ biểu môi, nhưng sắc mặt đã hơi ửng hồng, lộ vẻ ôn nhu vô hạn, tưởng như đang hồi nhớ lại những ngày đầu hai người mới lén lút hẹn hò với nhau, nói: Vạn sư huynh quả là kỳ tài trời sinh, thông minh tuyệt đỉnh, trong khắp lứa huynh muội chúng ta khi ấy, trừ đạo huyền trưởng môn sư huynh ra, thì đạo pháp tu hành không ai bì kịp. Chàng khi đó mới sắp vào vòng 4 người thì sư phụ chàng đã cười không ngậm miệng lại được rồi, lại còn tính chuyện đánh bại cả vạn sư huynh nữa sao? Điền Bất Dịch cười ha hả, rõ ràng tâm trạng đã trở nên rất vui vẻ. Vạn sư huynh tất nhiên là đạo pháp hơn ta xa, nhưng mà năm đó trong hai người thì nàng lại chọn ta, rõ ràng là ta phải có chỗ hơn huynh ấy. Tô Như liếc xéo lão đáp: Khi ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, che mắt bịt tai thiếp, chọn nhầm phải anh chồng như chàng. Điền Bất Dịch nghe vậy chẳng hề tức giận, trái lại chỉ nhìn thê tử cười ha hả, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, thốt nhiên giang tay kéo thân thể mềm mại của Tô Như vào lòng. Tô Như trừng mắt mắng khẽ: "Chừng này tuổi đâu rồi còn làm trò quỷ? Tiểu Phàm sắp tới đây rồi, nó mà thấy chúng ta thế này thì còn gì là thể diễn?" Điền Bất Dịch chỉ cười không nói. Tô Như khe khẽ cúi đầu, cũng không có ý gì muốn thoát ra. Đêm trong như nước, tịnh vắng bốn bề. Gió đêm mơn man ve vuốt cành lá trên cao. Cả khu rừng chìm trong an tĩnh. Sau một lát, bỗng nghe Tô Như nói: "Kỳ thực, muội thấy bộ dạng của Trương Tiểu Phàm bây giờ rất giống với huynh khi ấy." Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn phu quân: "Huynh có cảm giác đó không?" Điền Bất Dịch ngẩn ra: "Chẳng thấy gì cả." Tô Như cười nói: "Thái độ vừa rồi của huynh là nghĩa gì vậy? Thật sự khi ấy huynh cũng giống hệt Tiểu Phàm bây giờ, cái bộ dạng khờ khờ khảo khảo đó. Mọi người đều nghĩ huynh chẳng thể nào sánh kịp với các huynh đệ đồng môn tư chất cực tốt. Thế nhưng cuối cùng tại Đại Trúc Phong này thì người có thành tựu cao nhất lại chính là huynh. Đạo pháp cao cường nhất cũng là huynh. Sau cùng sư phụ huynh cũng truyền lại vị trí thủ tọa cho huynh đó thôi." Điền Bất Dịch ậm ừ trong miệng: "Kể ra khi đó ta cũng khờ khảo thiệt." Tô Như cười khúc khích, lắc đầu nói: "Huynh đó, già đầu rồi, da mặt quả cũng dày hơn nhiều, còn dám nói mình không hiểu nữa hay thôi." Đoạn cúi đầu khẽ tiếp: "Bất quá trong trường hợp của Tiểu Phàm, muội không tin là huynh không nhìn ra. Biểu hiện của hắn trong 12 năm qua tất nhiên không được tốt như Lâm Kinh Vũ hay Lục Tuyết Kỳ, vốn tư chất thông tuệ, nhưng cũng không thể nói là ngốc nghếch. Muội nghĩ ít nhất nó cũng khá hơn trình độ trung bình. Có điều mấy năm đầu tiên nó bị huynh thờ ơ không quan tâm đến, lâu dần trong thâm tâm cảm thấy tự ti, đâm ra tới giờ vẫn cứ thẳng đơ chậm chạp như cây gỗ vậy." Nói tới đó, Tô Như tựa hồ như hồi tưởng lại điều gì, trầm mặc một lát mới tiếp tục: "Nhưng muội quả thật nghĩ không ra, tại sao năm đó Tiểu Phàm mới tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo tới tầng thứ nhất, đạo pháp còn thô thiển, vậy mà đã có thể ngang ngửa với đồng đạo có thời gian tu luyện lâu hơn nó vài ba lần." Điền Bất Dịch lắc đầu, thở dài như muốn rút bỏ hết phiền muộn trong lòng, chậm rãi nói: "Hiện giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng ích gì. Lát nữa khi lão thất tới đây, ta tự nhiên sẽ hỏi hắn cho rõ, xem thời gian gần đây hắn đã ở đâu, không chừng sẽ gợi mở thêm được nhiều tình tiết mà chúng ta chưa biết." Tô Như liếc nhìn lão, tủm tỉm: "Huynh không phải muốn dùng cái bộ mặt hung thần ác sát này để cật vấn nó đấy chứ? Chỉ sợ nó chưa nói được câu nào thì đã bị huynh làm cho sợ cứng cả lưỡi rồi." Điền Bất Dịch gật gù: "Sao ta lại không biết chứ? Chẳng qua đôi khi tâm lý không được thoải mái bộc phát ra ngoài mới thành bộ dạng như vậy." Tô Như cả cười: "Kỳ thực muội cũng biết huynh coi nó là đệ tử có tiền đồ sáng lạng nhất của mình. Muốn nó không chỉ tiến bộ về bậc đạo pháp mà còn cả trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, mong nó được như bọn Tề Hạo, Tiêu Dật Tài, có thể đạt được thành tựu như một trong hai kẻ đó, ngõ hầu tương lai." Tới đó, nàng bỗng khe khẽ thở dài, trầm ngâm không nói nữa. Điền Bất Dịch im lặng một lát mới thốt lên: "Làm sao nàng biết?" Tô Như nhìn lão, tựa hồ do dự một chút, đoạn trả lời: "Bất Dịch, tính cách của huynh suốt bấy nhiêu năm qua muội chưa bao giờ thấy huynh như vậy, kể từ khi xảy ra chuyện của Vạn Sư huynh. Vì thế..." Điền Bất Dịch trầm mặc giây lát, chậm chậm gật đầu: "Ta hiểu ý muội rồi, bất tất phải nói nữa." Tô Như nhìn lão một lát, đột nhiên bật cười: "Nếu Tiểu Phàm mà biết được sư phụ nó lúc nào cũng quan tâm đến nó như vậy, đặc biệt bao kỳ vọng to lớn vào nó, không biết thằng bé sẽ vui sướng đến thế nào. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, lại làm ra bộ mặt khinh khỉnh, quay đi bên mặt nói: ta mà đặt kỳ vọng lớn lao vào cái thằng đầu đất ấy à, ở đó mà mơ. Tô Như ở phía sau lão bấm bụng cười tủm tỉm, chợt nhận ra trượng phu vẫn còn đang nắm chặt tay mình, trong lòng bỗng vô cùng ấm áp thiết tha. Thấy tính cách của lão đã 300 năm qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi một tí một tẹo nào. Nàng im lặng mỉm cười, khẽ nắm chặt tay chồng. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, bà đang...
2: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Chương trình quê hương mến yêu hôm nay xin được nói về tỉnh Bình Thuận. Về mặt địa lý, tỉnh Bình Thuận phía Bắc giáp Ninh Thuận, phía Đông và Nam giáp biển Đông Hải, phía Tây giáp hai tỉnh Bình Tuy và Lâm Đồng, diện tích khoảng 4.400 cây số vuông. Tỉnh lỵ đặt ở Phan Thiết và cách Huế 899 cây số về hướng Đông Nam, cách Sài Gòn 198 cây số về hướng Đông Bắc. Núi rừng bao quanh phía Bắc và phía Tây tỉnh Bình Thuận, nhưng chỉ là phần núi cuối của dãy Trường Sơn nên không cao lắm, trung bình khoảng 300 thước đến 400 thước. Về phía Bắc, trong các quận Phan Lý Chàm và Tuy Phong có những núi Tao, Mít, Batu, Rái Ô, Cho Rế, Chai, Đa Giai, La, Cà Tăng, Nhọn, Vũ, Ga Lăng, Chao Tu, Sam Phan, Kênh Kênh, Ông Diên. Những núi trên làm biên giới giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Phía Tây, một trong những quận Thiện Giáo và Hàm Thuận có các núi Bà, Châu Tá, Một, Tà Đôn, Ách, Chù Dù, Đền, Ngang, Dung, Bà Đặng và Ba Hòn. Riêng đảo Phú Quý còn gọi là Cù Lao Thu có các núi Cấm, Cao Cát và Đụng. Sông ngòi tại Bình Thuận đều ngắn, lượng nước không điều hòa, mùa mưa thì nước chảy mạnh, mùa nắng làm sông bị khô cạn. Tỉnh có bốn sông lớn là sông Lũy, sông Lòng Sông, sông Cái và sông Mường Máng. Sông Lòng Sông phát nguyên từ dãy núi ranh giới hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, chảy theo chiều Bắc Nam, dọc theo ranh giới hai quận Tuy Phong và Phan Lý Chàm. Sông này dài khoảng 40 cây số từ nguồn ra đến cửa biển. Sông Lũy phát nguyên từ cao nguyên Tuyên Đức, từ nguồn đến ranh giới quận Hòa Đa. Sông chảy theo hướng Bắc Nam dài 40 cây số rồi rẽ ra đến biển. Sông chảy theo hướng Tây Đông và dài hơn 20 cây số. Lòng sông hẹp, quanh co, vào mùa mưa thường gây lụt lội. Sông Cái phát nguồn từ cao nguyên Lâm Đồng, chảy qua địa phận Thiện Giáo rồi chảy theo hướng Bắc Nam và dài khoảng 40 cây số. Sông Mường Máng phát nguồn từ cao nguyên phía Tây rồi chảy theo hướng Đông Nam dài 27 cây số. Bờ biển Bình Thuận dài 170 cây số, phía Nam có nhiều đồi cát. Còn đảo Phú Quý cách bờ 120 cây số, nằm về phía Đông Nam tỉnh lỵ Phan Thiết, có nhiều đá ngầm. Khí hậu Bình Thuận tương đối ôn hòa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió nồm Đông Nam thổi lên Tây Bắc, đem theo hơi nước của biển vào. Mùa nắng bắt đầu khi gió Tây Bắc thổi, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 8 là những đường giao thông quan trọng, nối liền Bình Thuận với các tỉnh khác. Về dân cư và kinh tế, người Kinh sống phần nhiều ở đồng bằng và dọc theo bờ biển, đông nhất quận Hàm Thuận. Tỉnh lỵ Phan Thiết nằm trong quận này. Ngoài ra còn những sắc dân khác như người Chàm, người Nùng và người Việt gốc Hoa. Bản chất dân chúng Bình Thuận giản dị, chân thành, không khách sáo. Nông sản chính của tỉnh là lúa gạo, được canh tác trên các vùng phù sa gần sông ngòi. Các hoa màu phụ như đậu, khoai, bông, thuốc lá, các loại cây có dầu như dừa, mè. Thuốc lá Vĩnh Hảo khá nổi tiếng. Khu rừng dừa ở Bãi Rạng dài hơn 20 cây số là nguồn lợi lớn của tỉnh. Ngành chăn nuôi tương đối phát triển vì có nhiều đồng cỏ tươi tốt. Ngành ngư nghiệp phát triển mạnh nhất và đã tạo thêm nhiều ngành công nghệ liên hệ như đóng ghe, làm phân xác mắm, làm nước mắm. Tỉnh lỵ Phan Thiết rất nổi tiếng về nghề làm nước mắm, nhờ sông biển có nhiều loại cá ngon như cá nục, cá thu và cá cơm. Trước năm 1975, số lượng nước mắm Phan Thiết phân phối khắp miền Nam, mực khô Long Hương, cá tôm Phan Rí, ai cũng nghe tiếng. Ngoài ra, nước suối Vĩnh Hảo rất trong lành
và được sản xuất với số lượng cao. Dân ta sinh sống ngoài đảo phú quý sung túc với các nghề đánh cá, chăn nuôi, khai thác các nguồn lợi thiên nhiên dồi dào như phân chim, trứng nhạn, mỏ, đá quánh.

Về mặt lịch sử, đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên miên nên Chiêm Thành mất dần đất đai. Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đánh lấy đất Phan Lan, sau này gọi là Phan Rang, chỉ còn để lại mảnh đất phía Tây cho Chiêm Thành. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu lấy luôn mảnh đất còn lại và đặt là Thuận Thành Trấn, rồi lập Bình Thuận Phủ vào năm 1697. Lấy đất phía Tây Phan Lan, lập hai huyện An Phước và Hòa Đa, sau cải làm Bình Thuận Vinh và lập các đạo Phan Lan, Phan Thiết, Ma Ly và Phố Hài. Đời Gia Long vẫn giữ Bình Thuận Vinh, đến Minh Mạng đổi lại là Bình Thuận Phủ. Năm 1827, Minh Mạng đặt ra hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận và hai huyện Tuy Phong và Tuy Định. Bình Thuận được đặt thành tỉnh và giao cho quan Tuần Phủ Thuận Khánh kiêm nhiệm luôn tỉnh Khánh Hòa. Năm 1888, Đồng Khánh chuyển phủ Ninh Thuận vào Khánh Hòa. Năm 1900, vua Thành Thái đặt huyện Tuy Lý và lấy huyện Tánh Linh, trước thuộc Đồng Nai Thượng, sáp nhập vào Bình Thuận. Năm 1905, phủ Di Linh cũng được trích thuộc về Bình Thuận. Thời Pháp thuộc, năm 1904, khi cuốn Lưu Cầu Quyết Lệ Tân Thư của anh hùng Phan Bội Châu chấn động cả nước, nêu cao tinh thần duy tân tự cường để cứu nước, thì tại các tỉnh miền Trung phần, những người có lòng với quê hương tìm cách phát động phong trào mở mang dân trí, phục hồi dân trí. Hai anh hùng Phan Du Trinh và Trần Quý Cáp vào Phan Thiết, mở thư xã, diễn thuyết nhiều lần, kêu gọi đồng bào ý thức tự cường, truyền bá tinh thần canh tân, phát triển công thương nghiệp. Phong trào duy tân khởi sự tại Bình Thuận sớm hơn mọi nơi. Trước năm 1975, tỉnh Bình Thuận có các quận Hàm Thuận, Phú Quý, Thiện Giáo, Hải Long, Hải Ninh, Hòa Đa, Tuy Phong và Phan Lý Chàm. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bình Tuy thành tỉnh Thuận Hải, với cơ cấu hành chính sửa đổi như sau: thị xã Phan Thiết và bảy huyện là Bắc Bình, Hàm Thuận, Phú Quý, Thiện Giáo, Hải Long, Hải Ninh, Hòa Đa, Tuy Phong và Phan Lý Chàm. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bình Tuy thành tỉnh Thuận Hải, với cơ cấu hành chính sửa đổi như sau: thị xã Phan Thiết và bảy huyện là Bắc Bình, Hàm Thuận, Phú Quý, Ninh Hải.

hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, gồm cả tỉnh Bình Tuy. Tỉnh Bình Thuận mới gồm thị xã Phan Thiết và 8 huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Bắc Bình, Hàm Tân, Đức Linh và Tánh Linh.

Về di tích và thắng cảnh, tỉnh Bình Thuận có các thắng cảnh và di tích như sau. Suối Vĩnh Hảo nằm trong hai ấp Vĩnh Hảo Tây và Vĩnh Hảo Đông thuộc xã Vĩnh Hòa. Suối còn có tên Suối Tiên, là nơi Huyền Trân công chúa và vua Chiêm Thành Chế Mân thường đến ngắm cảnh. Năm 1306, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã gả công chúa Huyền Trân, em gái vua Trần Anh Tông, cho vua Chế Mân. Suối Vĩnh Hảo là nguồn nước thiên nhiên, uống rất tốt cho sức khỏe. Suối này do ông Bùi Quy Tín, một nhà doanh thương, tìm thấy đầu tiên vào tháng 8 năm 1908.

bãi biển Phan Thiết còn có tên là Bãi Thương, dân chúng thường đến tắm biển rất đông. Bãi Rạng dài khoảng 5 cây số, chung quanh là rừng dừa, bãi biển đẹp nhất tỉnh. Mũi Đá thuộc xã An Hải, khu này trồng nhiều dương liễu, đặc biệt có những tảng đá xếp chồng lên nhau thành nhiều hình dạng rất lạ. Ở hai vùng Mũi Đá và Mũi Né có loại ốc hương và sò huyết rất ngon. Đây là hai loại hải sản đặc biệt của tỉnh. Mũi Né có nhiều đồi cát lớn chạy dài lên xuống, tạo thành nhiều đường nét rất đẹp. Gần Son trong quận Hòa Đa có những mô đá ven biển, tạo thành phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Trong những hốc đá có nước ngọt. Ba Động cũng ở quận Hòa Đa, gồm Bào Ông và Bào Bà nối nhau. Chiều dài của cả hai bào khoảng 1 cây số, bề ngang khoảng gần 300 thước. Chung quanh bào có động cát trắng, trong bào được trồng đầy sen. Quanh vùng này dưa hấu được trồng rất nhiều. Núi Ngọc Lâm thuộc xã An Hải, quận Hải Long, cây cối xanh tươi mọc khắp núi. Đảo Phú Quý cách bờ biển tỉnh lỵ Phan Thiết gần 100 cây số. Đảo dài 8 cây số, ngang 5 cây số, phong cảnh trời biển bao la xinh đẹp. Trước đây người Chàm sinh sống trên đảo, nay còn ngôi miếu thờ bà công chúa Chàm. Trước năm 1975, đảo Phú Quý gồm 3 xã là Long Hải, Tham Thanh, Ngũ Phụng, dân số trên 8.000 người. Tỉnh Bình Thuận còn khá nhiều các di tích Chàm, như di tích cổ thành sông Lũy thuộc các quận Hòa Đa, Phan Lý Chàm và Hải Ninh. Cổ thành xây vào năm 1692, dài khoảng 5 cây số, nay đã bị hư sập nhiều chỗ. Tường thành làm bằng đá ông, dày khoảng 3 thước, cao gần 4 thước. Thứ hai có tháp vua Thắng Pô Klun Gu tại Đồng Ngọc Sơn, xã Chợ Lầu. Đây là ngôi tháp Chàm thờ vua Thắng Pô Klun Gu, sinh tại làng Ninh Hòa, quận Phan Lý Chàm, lên ngôi năm 1774, trị vì 27 năm. Chung quanh tháp có một động cát trắng bao bọc trông như thành lũy. Trong các xã Lương Sơn và Chợ Lầu có nhiều bài vị bằng đá và miếu của những người trong hoàng tộc Chiêm Thành. Trong số này có miếu của vua Pô Văn Thốt, vị vua cuối cùng của Chiêm Thành, sinh năm 1627, mất năm 1651. Thứ ba là núi Thần Gian Diên thuộc quận Phan Lý Chàm. Trên núi có tảng đá to trông xuống một thác nước thiên nhiên, và có những tảng đá tạc hình bầu rượu, yên ngựa, hoa phong lan nở 4 mùa. Thứ tư là tháp Phố Hài thuộc xã An Hải, quận Hải Long. Đây là tháp Chàm cực nam của Chiêm Thành. Tỉnh lỵ Phan Thiết còn nổi tiếng trong nền thi ca Việt Nam qua chuyện tình lãng mạn của thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. Có một thời gian, Hàn Mặc Tử vào du ngoạn Phan Thiết, ghé thăm lầu ông Hoàng gần tháp Phố Hài, đã quen biết và đem lòng yêu mến Mộng Cầm, cháu của nữ sĩ Hồng Sương.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bình Thuận, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Urban Rest 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ mãi đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên của tháng 4 âm lịch. Một tháng mà vào thời điểm này, những người Phật tử khắp nơi trên thế giới đang hướng tâm để tưởng nhớ Đức Phật những mùa khánh đản, kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật. Mỗi nơi ở trên thế giới đều có những cung cách để cử hành lễ Phật đản, tưởng nhớ Phật ở trong những bản sắc riêng biệt khác nhau, tùy theo tông phái, văn hóa cũng như sự hành trì cá nhân của mình. Chúng ta nói về những người Phật tử tổ chức những đoàn những hành xa hoa đi qua những con phố, hay hoặc giả là như tại Hán Thành, người ta treo những lồng đèn hoa sen khắp nơi, hoặc giả là ở tại Kenji, Tích Lan, người ta tổ chức những đoàn voi được trang trí rất đẹp với những cái kiểu hết sức là trang trọng ở trên lưng voi để rước xá lợi đi chung quanh thành phố. Và trong những năm gần đây thì đó đây người ta cũng bắt đầu những chương trình rất đặc biệt như là tụng độc tam tạng, hoặc giả là để tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời. Cũng có một số các chùa viện tổ chức những chương trình sinh hoạt tu học. Nói chung thì những hình thức tưởng nhớ lễ bái cúng dường Đức Phật có rất nhiều. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta tưởng nhớ Đức Phật cách nào được xem là cung cách cao quý nhất? Điều này thì rất là rõ ràng. Ở trong Tam Tạng Kinh Điển ghi lại ở trong nhiều trường hợp, ví dụ như trong kinh Mahaparinirvana ở trong Trường Bộ, khi mà Đức Phật nhìn thấy những hoa sa la nở sái mùa rơi trên chân thân của Ngài, thì Ngài đã dạy chư tỳ khưu rằng những ai hành trì chánh pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc siêu xuất tam giới, Ngài không có gì để mong cầu chờ đợi, kể cả sự vinh danh, kể cả sự tán dương ca ngợi ở dưới cuộc đời này, mà rất đơn giản, bằng lòng đại bi vô lượng, Ngài đã để lại cho thế gian này một bài học rất cao quý, là những ai nhớ nghĩ về Ngài và muốn cúng dường Ngài một cách cao quý nhất, đó là hành trì lời Phật dạy. Phật pháp đã tồn tại ở trên thế giới này siêu suốt 25 thế kỷ qua, trải qua rất nhiều thời kỳ lịch sử cũng như không gian rộng lớn của các quốc độ, của các châu lục. Ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến Phật, mỗi khi nghĩ đến lời dạy của Ngài, thì có lẽ là chúng ta thường liên tưởng đến một bộ phận kinh điển to lớn mà Tam Tạng Kinh Điển của Phật giáo có thể được xem là trữ lượng lớn hơn bất cứ tôn giáo nào trên thế giới. Điều quan trọng là từ kho tàng kinh điển mênh mông đó, những người con Phật cũng như những người muốn hành trì lời Phật dạy phải tự đặt ra câu hỏi rằng mình làm thế nào để những lời dạy được tìm thấy ở trong kho tàng bao la kinh điển, có những điều mà có thể áp dụng ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ rằng, có đôi khi chúng ta hiểu lời Phật dạy một cách rất là cô động, không làm mọi điều ác, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý, là lời chư Phật dạy. Hay hoặc giả, chúng ta có thể hiểu một cách rất là gần gũi ở trong đời sống, sống với thân hiền thiện, lời nói hiền thiện, ý nghĩ hiền thiện, chính là điều mà Đức Phật dạy. Và cũng có một cách nói rất cô động khác, là nếu chúng ta sống hàng ngày bằng một chút tỉnh táo, chánh niệm và mình tự ngắt chính mình, cái gì có lợi lạc cho bản thân, có lợi lạc cho tha nhân, có lợi lạc cho cả hai, thì đó là điều thiện, đó là điều nên làm. Có một điểm mà chúng ta chắc chắn phải vững tin, đó là bất cứ giờ phút nào mà những lời dạy thiết thực, lời lạc của Đức Phật được chúng ta áp dụng, hành trì ngay trong cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể tự mình nói với chính mình rằng đó là những giờ phút chúng ta thật sự thương Phật, kính Phật và cúng dường Phật bằng cách cao quý nhất. Mùa khánh đản Vesak năm nay về với thế giới này giữa lúc nhân loại vẫn đang có nhiều cái xáo trộn về chiến tranh, về kinh tế, về những khủng hoảng. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây không phải là Đức Phật sẽ làm cái gì cho thế giới này được hòa bình, mà câu hỏi của chúng ta đặt ra là với di sản tinh thần mà Đức Phật đã để lại thì chúng ta có thể áp dụng thế nào, mà chính bản thân của mỗi chúng ta có được những giây phút thật sự thanh thản, thật sự bước đi những dao động, những căng thẳng nội tại. Có lẽ là về điểm này thì có rất là nhiều những áp dụng trong đời sống. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ông Joseph Constant, một người Mỹ gốc Do Thái, là người đã thành lập ra IMS, Insight Meditation Society, ở tại Boston. Có lần ông nói như vậy: chính sự hành trì mà mang lại chánh niệm đối với thân, đối với tâm, cho ông một niềm tự tin rằng ông đã đang sẽ đi theo con đường của Đức Phật dạy, và nói lên cái sự tôn kính đặc biệt với Đức Phật từ trong mỗi hơi thở của mình. Câu nói đó, thưa quý vị, có lẽ là một điều tương đối và rất là gần với tâm tư của những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Chúng ta mong rằng ở trong mùa khánh đản, khi mà cộng đồng nhân loại với không biết bao nhiêu là hương đăng hoa quả, bao nhiêu là những trang trí lễ hội để tưởng nhớ Đức Phật, thì những người con Phật luôn luôn ghi nhớ một điều là những hình thức dĩ nhiên là có một số cái tác dụng lợi lạc, nhưng mà chính sự hành trì miên mật ở bên trong mỗi chúng ta đó mới là điều thiết yếu. Xin cho chúng ta khi mùa khánh đản về có những giây phút đủ yên tĩnh để chánh niệm hơi thở ra vào. Xin cho mùa khánh đản trở về để chúng ta thắp sáng ý thức rằng cái giá trị lớn của cuộc sống chính là lòng từ bẩn vô lượng đối với bản thân, đối với những người xung quanh và đối với tha nhân. Và xin cho mùa khánh đản trở về giúp cho chúng ta luôn luôn tự nhắc rằng đi theo con đường Phật dạy là đi theo một hành trình để hướng đến mục đích rất là rõ ràng, đó là tâm giải thoát, tức là nội tâm càng ngày càng bớt đi những phiền não. Và hai là tuệ giải thoát, là khả năng thấy biết, hiểu được cái bản chất thực của đời sống, chứ không phải là những gì xa vời. Và một khi chúng ta thành tựu được tâm giải thoát và tuệ giải thoát, chính là thể hiện một cái nghi cử biết ơn Đức Phật bằng cung cách cao thượng nhất mà chúng ta được lắng nghe qua kinh điển. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đại lễ khánh đản và mùa tươi sắc năm nay. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận. Hiện diện trong phòng game hôm nay như thường lệ có sự góp mặt của đạo hữu Tây Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hằng. Thứ nhất, xin mời đạo hữu Tuệ Thanh có đôi điều chia sẻ nhân khi mà chúng ta đề cập đến cung cách cúng dường Đức Phật bằng sự cao quý nhân mùa khánh đản. Xin mời đạo hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng con xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới để tưởng nhớ Đức Phật, thì cái sự tưởng nhớ đó nó trọn vẹn nhất không chỉ nằm ở những cái lời cầu nguyện, mà được thể hiện qua lòng từ bi và trí tuệ trong đời sống hàng ngày. Nghĩa cử cao đẹp nhất chính là thực hành lời dạy của Đức Phật, yêu thương muôn loài, buông bỏ tham sân si và giúp đỡ những người xung quanh. Ý nghĩa tưởng nhớ được thể hiện qua những hành động cụ thể như là nuôi dưỡng tâm từ bi, lan tỏa tình yêu thương, tôn trọng sự sống để giảm bớt đau khổ cho muôn loài, thực hành bố thí và chia sẻ để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn bằng cái tấm lòng chân thành, không vụ lợi. Đây là cách trực tiếp nhất để thực hành hạnh nguyện độ sanh, giữ gìn tâm thanh tịnh, giữ thân khẩu ý trong sạch thông qua việc tu tập thiền định, quán chiếu bản thân và giữ ngũ giới, báo hiếu và tri ân, noi gương Đức Phật, sống trọn đạo làm con, hiếu kính với ông bà, cha mẹ và trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Theo Phật giáo, nghĩa cử cao đẹp nhất để tưởng nhớ Phật không nằm ở vật phẩm cúng dường, mà chính là thực hành giáo pháp và chuyển hóa tự tâm. Cách tri ân chấn chỉnh và thiết thực nhất là biến những lời dạy về từ bi, trí tuệ và tỉnh thức thành hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nguyên nhân của mọi sự khổ đau của con người là do vô minh. Vô minh là nguồn gốc phát sinh mọi sự tham ái và chấp thủ. Nếu chuyển hóa được sự vô minh thành trí tuệ thì con người có thể đạt đến giải thoát khỏi mọi những cái đau khổ trong cuộc đời. Sự chuyển hóa này hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua sự tu luyện tâm thức và giữ gìn giới luật. Phật giáo cho rằng chỉ có nỗ lực của chính mình mới có thể đạt đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo là một tôn giáo của từ bi, hỷ xả và khoan dung, bình đẳng đối với tất cả mọi chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều được tôn trọng bình đẳng và đều có cái khả năng đạt đến giải thoát giác ngộ. Phật giáo dạy chúng ta phải tu tập những hành vi, cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày để đạt đến cái mục đích bất bạo động, từ bi và hỷ xả. Đó là những cái bước căn bản nhất phải thực hiện, chứ không phải chỉ nói suông. Những kẻ chỉ biết kính cẩn, tụng kinh, đọc kinh điển mà lơ là trong việc thực hành, tức là đã phản bội lại tinh thần chân chính của Phật giáo. Chư Phật trong quá khứ cũng đã thực hành cái hành từ bi cứu khổ và không ngừng cứu độ cho tất cả chúng sanh trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cuối cùng khi công hạnh đã viên mãn thành tựu, quả vị Phật đã thể hiện một đức hạnh cao quý như là thông điệp cho tất cả chúng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giác ngộ đã đi khắp nơi thuyết pháp độ sanh trong suốt 45 năm, lưu lại cho chúng ta vô số kinh điển và pháp môn tu tập. Ngài đã giáo hóa và làm gương cho nhiều vị vua quan, dân chúng từ già tới trẻ, trai gái, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giai cấp xã hội. Sự dấn thân hóa độ của Đức Phật đã thể hiện truyền thống nhân bản của Phật giáo. Có rất nhiều những cái phương pháp để có thể giúp ta khởi động cái quá trình đi tìm kho báu vô giá đó. Chẳng hạn như là phải biết tôn trọng sự sống của mình và cũng như tất cả mọi loài, tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, phải có cái thái độ biết ơn và đừng tham lam và biết tri túc. Thưa kính bạch hòa thượng, nơi nào có chánh niệm là nơi ấy có ánh sáng của Phật pháp. Nơi nào có tỉnh thức và từ bi, nơi ấy có thánh chúng đang hiện diện. Vì vậy, sống chánh niệm không phải là tìm kiếm một điều gì huyền bí xa xôi, mà là giữ cho tâm mình luôn sáng, luôn hiền, luôn tỉnh giữa dòng đời nhiều biến động. Khi ấy mỗi ngày trôi qua không còn là một ngày vô nghĩa, mà là một ngày được sống cùng Đức Phật trong từng hơi thở an nhiên của chính mình. Đức Phật đến với nhân gian như là một vị lương y, nhìn thấy căn bệnh sâu kín nhất của chúng sanh và chỉ bày con đường chữa lành. Căn bệnh ấy chính là vô minh, không thấy rõ bản chất mong manh, vô thường và bất toàn của kiếp sống. Khi hiểu được rằng khổ đau không phải là do định mệnh hay sự trừng phạt của một đấng quyền năng, mà sinh khởi từ tham ái, chấp thủ và vô minh trong chính mình, hành giả mới bắt đầu mở ra cánh cửa của giác ngộ. Khi trí tuệ dần trưởng thành, con người bắt đầu hiểu rằng buông xả không phải là mất mát, mà là một sự giải phóng, ban rải từ tâm đến muôn loài, chính là một sự buông xả lớn lao, vì trong tâm từ không còn chỗ cho ích kỷ và đối kháng. Vì thế, trên con đường giải thoát, mỗi lần buông bớt một chấp thủ, mỗi lần tha thứ được cho một người và mỗi lần khởi lên một niềm từ bi chân thành, chính là mỗi lần hành giả tiến gần hơn đến cái sự tự do nội tâm và ánh sáng giác ngộ. Con đường của thế gian thường nuôi lớn bản ngã, khiến con người mãi chạy theo danh vọng, quyền lực, dục lạc và những điều được mất hơn thua. Ngược lại, hành trình giải thoát là cái con đường quay trở về với sự tỉnh thức, đó là con đường của giới đức, chánh niệm và trí tuệ. Con đường học cách dừng lại trước tham muốn, biết buông xuống những chấp thủ và nuôi lớn lòng từ bi đối với muôn loài. Vì vậy, khi nội tâm bớt phiền não thì an lạc tự nhiên hiện hữu. An lạc ấy không phải là cái thứ niềm vui ồn ào của dục lạc thế gian, mà là một cái sự nhẹ nhàng của tâm hồn, không còn bị thiêu đốt bởi tham sân si. Đức kính bạch hòa thượng, là hàng con Phật khắp nơi cùng lắng lòng quán niệm về nhân duyên hy hữu, được sinh ra trong thời kỳ giáo pháp còn lưu truyền nơi thế gian, giữa dòng đời đầy biến động, chiến tranh, khổ đau và vô minh, việc còn được nghe danh hiệu Phật, còn được học và thực hành chánh pháp, chính là một thắng duyên vô cùng quý báu mà không phải chúng sinh nào cũng có được. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Belair. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn chị Thủy Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được sự vững nhắc. Và tiếp theo xin mời cô Từ Hạnh.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị. Tháng tư âm lịch là mùa Khánh Đản, là ngày vui của Phật tử trên toàn thế giới. Chúng ta đón mừng ngày Phật đản sanh để tưởng niệm đến công ơn của Ngài. Hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia, trong niềm hân hoan tổ chức những buổi lễ thật long trọng, trang nghiêm, đôi khi diễn hành xe hoa rất là rầm rộ, hùng tráng, rất đông người tham dự. Trong chương trình thường có những dân cúng hương đăng hoa quả, cũng có chương trình thực hiện lại những lễ tắm Phật, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật. Có những nơi tổ chức những ngày tu học để chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Tất cả chỉ để bày tỏ tấm lòng dâng lên đấng cha lành. Ngài đã để lại một gia tài giáo pháp thật là thầm thâm phía diệu, cho những ai tu tập và thực hành sẽ đạt được sự giải thoát giác ngộ. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta biết tu tập và thực hành, cũng sẽ đạt được sự an lạc và hạnh phúc thật sự trong nội tâm. Vì đặc tính của giáo pháp đó là thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thông chứng. Một hôm có người đến nói với Đức Phật rằng ông ta không tin có kiếp sau. Đức Phật dạy rằng nếu có kiếp sau thì người hành thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Nếu không có kiếp sau thì người hành thiện vẫn được an lạc ngay trong kiếp hiện tại. Nhân loại đang ở trong một tình trạng rất là căng thẳng, bất an vì tranh giành ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, quyền lợi vân vân. Nguyện vọng của con người là làm sao để sống một đời sống hạnh phúc. Mà bí quyết để tạo nên hạnh phúc phải được thực hiện ngay trong hiện tại. Chính cách sống trong hiện tại quyết định phẩm chất hạnh phúc của mỗi người. Mục đích của Đạo Phật không phải nhằm để thỏa mãn trí tưởng tượng của con người, mà chỉ nhằm chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho nhân loại. Và một người muốn được chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, không phải chỉ tin hay là chỉ tìm hiểu suông giáo lý của Đức Phật, mà phải suy tư chín chắn, tu tập và hành trì để chuyển hóa, đem lại sự an lạc, hạnh phúc thật sự. Đức Phật dạy rằng, nguyên nhân của mọi khổ đau là vô minh và ái dục. Hay nói cách khác, chính là tham lam, sân hận, si mê là nguồn gốc của mọi tranh chấp, oan trái, để rồi đem lại những lo âu, sầu muộn, bất mãn. Mục đích tối hậu của Đạo Phật là chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng trong đời sống hàng ngày, thực tế và gần gũi nhất, chính là thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc. Chúng ta thường nghĩ rằng điều kiện một đời sống hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tài, có địa vị trong xã hội. Nhưng đời sống hạnh phúc thực sự trong nội tâm không hoàn toàn tùy thuộc vào những điều kiện vật chất bên ngoài. Vì chúng tùy thuộc vào các duyên mà có, thì chúng cũng sẽ do duyên mà mất đi. Một người khỏe mạnh mà sống hại mình hại người, người giàu sang mà sống ích kỷ bỏng sẻn tham lam, vô độ, thì lúc nào cũng sống trong sự phập phồng lo sợ, nội tâm bất an. Người có địa vị cao nhưng lạm dụng quyền hành thì chỉ rước thêm oan trái hận thù. Như vậy, chúng không phải là điều kiện tiên quyết để đem lại đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc. Chỉ khi nào đời sống không bị tham lam dục vọng, sân hận oán thù, hay si mê lầm lỗi chi phối, lúc đó ta mới thật sự hạnh phúc. Như trong Kinh Pháp Cú, có dạy rằng, hạnh phúc thay ta sống không tham giữa cuộc đời đầy tham ái. Hạnh phúc thay ta sống không sân giữa cuộc đời đầy sân hận. Hạnh phúc thay ta sống không mê giữa cuộc đời đầy mê muội. Căn bản và đầu tiên của người con Phật là cần nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng là ba ngôi báu và thọ trì ngũ giới. Chính giới luật giúp chúng ta tránh xa các điều ác, không hành động nói năng bất thiện, để thân khẩu ý được trong sạch hiền thiện, không tự hại mình, không hại người. Chính giữ giới làm cho bản thân không vướng vào các ác nghiệp, sống an ổn, không lo sợ. Chính giữ giới làm thanh tịnh, trang nghiêm nội tâm và đem lại sự bình an, sự bình yên cho những người khác. Năm giới căn bản: không sát sanh, tôn trọng sự sống của muôn loài, trưởng dưỡng được đức từ bi, nhờ đó không gây thêm oan trái hận thù. Không trộm cắp, để tôn trọng tài sản của người khác, nhờ đó chúng ta từ bỏ được tánh tham lam ích kỷ, nuôi dưỡng đức tính tri túc và vị tha. Không tà hạnh, để tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác. Không nói dối, để tôn trọng sự thật, không dối trá, lừa gạt người khác. Không uống rượu hay các chất say, để làm mê muội tâm trí. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tích cực tu tập, thực hiện tất cả các hành lành, giữ tâm ý được thanh tịnh, bao gồm những hành động, lời nói, suy nghĩ, lợi mình, lợi người, cụ thể như bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục Phật, phục vụ, nghe pháp, chia sẻ phước và hoan hỷ phước với người khác. Tu tập và thực hành lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, đó là cách cúng dường cao thượng nhất, dâng lên đấng từ phụ nhân ngày ngày đản sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đó là những lời chia sẻ của chúng con.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh từ Huế Bình Giác. Vừa rồi là những chia sẻ của Đức Từ Thành và cô Từ Hạnh. Nhân mùa Khánh Đản, chung quanh chủ đề cung cách cúng dường Đức Phật, cầu quý nhất. Thưa quý vị, chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Đầu tiên là một bản tin trong đầu tháng 5, nói chính xác là một cây tháng 5, có một sự kiện thực sự có ảnh hưởng rất quan trọng đối với sự hồi sinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Là vào ngày 1 tháng 5, thì ở tại chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton, California, ba vị hòa thượng là hòa thượng Thích Như Điển từ Âu Châu, hòa thượng Thích Nguyên Siêu từ Hoa Kỳ, hòa thượng Thích Bột Đạt Canada, ba vị chủ tịch hội đồng điều hành ở tại các châu lục vừa đề cập vào, đã đến chùa Quang Nghiêm mang theo một thư cung thỉnh để đăng lâm pháp tịch tăng trưởng hội đồng giáo phẩm trung ương viện tăng thống giáo viện Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mang chữ ký của hòa thượng Thích Đức Thắng. Hòa thượng Thích Đức Thắng hiện nay là xử lý thường vụ viện tổng thống sau khi hòa thượng tu sĩ viên tịch. Hòa thượng tu sĩ là người đã được ủy thác của đức điện vụ tổng thống đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ trước khi viên tịch để tiếp tục duy trì giáo hội qua viện tổng thống, mà bản thân của hòa thượng tu sĩ là xử lý thường vụ. Sau khi hòa thượng tu sĩ đã viên tịch thì có một sự truy tôn, tức là các vị ở trong hội đồng viện tăng thống trong nước đã suy tôn hòa thượng tu sĩ lên pháp vị là đệ lục tăng thống, bằng hòa thượng Thích Đức Thắng nhận cái vai trò là xử lý thường vụ viện tăng thống thay thế cho hòa thượng thầy sĩ. Đây là lần đầu tiên mà có một nỗ lực để cung thỉnh một vị trưởng lão nhận cái vai trò xem như là vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có ba điểm rất là đáng chú ý tại đây. Thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà trong giáo hội đã đề ra một cái danh vị vốn không có trong bản hiến chương của giáo hội Đồng Thống Nhất trước kia, đó là vai trò tăng trưởng thay vì vai trò tăng thống. Có lẽ là vì thời gian hiện tại chưa có thích hợp để có một đại hội cần thiết, mà trong đại hội này có đủ cái điều kiện để cung nghênh một vị vào trong cái vai trò lãnh đạo tối cao. Nên khi hội đồng vị tăng thống giáo đồng thống nhất ở Việt Nam, thay vì cung thỉnh một vị lên làm vị tăng thống thứ bảy của giáo hội, thì đã cung thỉnh vào thượng thích Minh Đạt, vị chủ chùa Quan Nghiêm tại Stockton, lên cái pháp vị là tăng trưởng, một cái danh vị vốn trước kia chưa có, nhưng mà được hiểu là vị lãnh đạo tối cao của giáo đoàn tấn nhất hiện nay. Điều thứ hai là sung sức ở trong thời gian sau năm 75 tới nay, cho dù là tất cả những vai trò xử lý viện tăng thống hay là viện trưởng viện hóa đạo, những vai trò lãnh đạo đều nằm ở trong nước. Lần đầu tiên ở trong lịch sử giáo hội có một vị đóng vai trò tối cao lại là ở nước ngoài, không có mặt ở trong nước. Và điều thứ ba là mặc dù không có một đại hội lớn, nhưng mà Hòa Thượng Thích Như Điển với tư cách là đồng chủ tịch Hội đồng điều hành do Hội đồng Thống nhất Âu Châu, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu là chủ tịch Hội đồng điều hành do Hội đồng Thống nhất Hoa Kỳ, và Hòa Thượng Bổn Đạt, Hòa Thượng Bổn Đạt là chủ tịch Hội đồng điều hành do Hội đồng Thống nhất Canada. Cả ba vị đều đã đến đảnh lễ để cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Đạt vào trong cái vai trò này. Kể ra đây là một nỗ lực rất là lớn, mà vốn dĩ trong xuyên suốt nhiều năm qua có lẽ người ta rất hy vọng chờ đợi một ngày nào đó có một cái nỗ lực tương tự như vậy nhằm hồi sinh giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất. Hòa thượng Thích Minh Đạt, viện chủ tu viện Quan Nghiêm tại Stockton, năm nay 80 tuổi, ngài vốn xuất thân từ viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và sang Hoa Kỳ. Ở thời gian đầu ngài đã từng giữ chức vụ tổng bưu trưởng tổng bưu thanh niên của giáo hội Đồng Thống Nhất cải ngoại tạo cơ kỳ và phục hai viện hóa đạo. Và những năm sau khi mà có những vấn đề ở trong nội tình của giáo hội, thì hòa thượng đã lựa chọn đứng ở bên ngoài, không có tham dự vào những cái hệ lụy ở trong nội tình của giáo hội kể từ 2005 cho đến lúc sau này giáo hội ở trong cái điều kiện gần như tan rã hoàn toàn. Trước khi Hòa thượng Thích Quảng Độ Điện Cụ Thân Thống viên tịch, ngài đã viết một thư tay nhờ Hòa thượng, nhờ sư bà Nguyên Anh mang ra bên ngoài. Và Điện Điện Cụ Thân Thống đã nêu lên một cái tâm nguyện của ngài là làm thế nào mà tất cả chư tăng ni hải ngoại hãy gác một lại một bên những gì thuộc về quá khứ để tìm cách để hồi sinh giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất. Thật ra thì sự hồi sinh của giáo hội đã trở thành một nan đề, bởi vì có rất nhiều cơ cấu, có rất nhiều danh xưng, nhưng mà vì không có một cái chất keo sơn để gắn kết lại với nhau, nên những người con ruột trong cùng một ngôi nhà lại không có thể ngồi chung chiếu để cùng làm việc được. Sự kiện mà ở trong nước đề xuất ra một vai trò tăng trưởng lãnh đạo tối cao của giáo hội, tức là đứng đầu viện tăng thống, không có một cái chất keo sơn để gắn kết lại với nhau, nên những người con cùng trong cùng một ngôi nhà lại không có thể ngồi chung chiếu để cùng làm việc được. Sự kiện mà ở trong nước đề xuất ra một vai trò tăng trưởng lãnh đạo tối cao của giáo hội

thực hiện bởi ba vị hòa thượng, chủ tịch hội đồng điều hành của giáo hội Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Nó lại là một dấu hiệu khác rất là đáng mừng. Chúng hy vọng rằng trong từng bước một, những thành viên thuộc giáo đoàn thống nhất trước kia và những đứa con của giáo hội sẽ dần dà cùng nhau quay về để dưới một mái gia đình, đại gia đình, để cùng hướng đến một cái chiều trước mắt, đó là hồi sinh giáo hội đồng thống nhất vốn đã bị phân hóa, tê liệt, xuyên suốt ở trong cả hàng chục năm qua vì nội tình xáo trộn. Có thể nói rằng việc tam vị hòa thượng thân hành đến chùa Quan Nghiêm Sóc Tinh để đánh lễ cung thỉnh hòa thượng Thích Minh Đạt đăng quang, đăng lâm pháp tịch tăng trưởng của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Việt Tăng Thống là một ở trong những dấu hiệu rất là đáng mừng mà những người quan tâm đến giáo hội đồng thống nhất với cái tâm nguyện nhìn thấy giáo hội hồi sinh có thể phấn khởi, thấy rằng đây là một ở trong những bước đi hết sức là quan trọng và có ý nghĩa, và rất là mong rằng hòa thượng Thích Minh Đạt này có nhiều sức khỏe để đi tiếp con đường trước mặt là phục hưng giáo hội Phật giáo Hội đồng thống nhất sau nhiều năm đã gặp nhiều khó khăn ở nội tình trong cơ cấu tổ chức cũng như chính trị hoạt động. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác. Mới đây, theo bản tin của hãng Reuters thì một nữ tù nhân ở tại tiểu bang Tennessee có tên là Krista Pike, một người mà lúc 18 tuổi vì trong một cơn giận ghen tu đã cầm một cái miếng giữa đường hắc ích đập đầu vào tình địch của mình và cô đã bị kêu án tử hình. Vì sau này trong thời gian sống ở trong tù thì đứa tù nhân này, cô Crystal Pike, đã học Phật pháp và bị tam bảo trở thành một người Phật tử. Ở trong khi thơ cô gửi cho tối cao pháp viện thì cô đã nói rằng bản thân của cô bây giờ là một người Phật tử, và với niềm tin của cô thì cô nghĩ rằng cái chết bằng cách tử hình nó không phải là một cái chết được xem là đúng với cái niềm tin của cô là một người Phật tử. Hiện nay thì người ta vẫn chờ sự hồi đáp về phía tối cao pháp viện, nhưng mà đối với nhiều luật gia thì rất khó để thay đổi bằng án tử hình bởi vì lý do đơn giản là niềm tin tôn giáo. Mặc dù khi cô Crystal Pike phạm tội sát nhân năm đó vừa tròn 18 tuổi và sinh xuất ở trong thời gian từ năm 1995 hiện nay ở trong tù đã có nhiều cái cố gắng để thay đổi cuộc sống, nhưng mà luật pháp của Hoa Kỳ, đặc biệt là tiểu bang Tennessee, rất khó có một cuộc sự ân xá như vậy. Sau cùng là bản tin lễ khánh đảng ở tại chùa Pháp Luân được tổ chức vào tuần qua vào 17 tháng 5. Đây là lễ Phật đản được tổ chức vào ngày đầu tháng 4 âm lịch, kể như là một đại lễ sống chức của mùa khánh đản. Ở trong buổi lễ này thì có ba phần. Phần đầu là chư tăng và Phật tử đã làm lễ tứ tổng nước vào cõi Bồ Đề. Đây là một nghi thức thực hành rất là quen thuộc tại các quốc gia Phật giáo. Tại các quốc Phật giáo Nam Tông, thường thì người ta tứ nước trên cõi Bồ Đề nhiều hơn là có cái nghi thức mọc dục, tức là tấm lệnh kim thân của Đức Bồ Tát Sư Sinh. Bởi vì tại quốc gia Phật giáo Nam Tông thì người

vi sắc là đánh dấu sự ra đời, xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật lịch sử, và lễ vi sắc rằm tháng tư đánh dấu cả ba cái sự kiện đản sanh thành đạo Niết Bàn của Ngài. Nên khi trời cấu với Phật giáo, người ta thường tưới nước lên cột Bồ Đề ở trong ngày lễ để chính thức cử hành đại lễ vi sắc. Và đây cũng là một cái nghi thức đầu tiên tại chùa Pháp Luân vào chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua. Sau phần tưới nước cây Bồ Đề là lễ trai tăng với hơn 30 vị tăng thuộc 7 quốc gia ở trong phục đã đến tham dự. Buổi trai tăng này gần như là một cái nét luôn luôn có trong các đại lễ tại chùa, và đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ, một nơi mà những thành phố lớn như Houston là có đông đảo chư tăng thuộc về các sắc tộc khác nhau như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và v.v. cùng có chùa chiền và các cộng đồng Phật giáo sinh hoạt. Do đó sự phân độc của chư tăng ni thuộc các cộng đồng Phật giáo khác nhau là một điều thường thấy dựa vào các đại lễ. Riêng phần sau cùng năm nay tại chùa Pháp Luân thì đã diễn ra một pháp hội nhân mùa khánh đản. Ở trong pháp hội này kết hợp hai cái biểu tượng, một là hình ảnh Đức Thế Tôn ra đời trong vườn Lumbini với bảy đó sen đỡ gót chân của Ngài, và ý chí thứ hai là bảy đó sen này là tương ứng với bảy bước thanh tịnh được đặc biệt ghi lại trong kinh Tràng Xe của Trung Bộ và để được quảng diễn cái rộng rãi ở trong hành trình đạo của Sĩ Thích Phật Cá, một tập sách gối đầu dương về pháp học pháp hành ở trong truyền thống Phật giáo. Bảy đóa sen được thực hiện với bảy cái nghi thức cúng dường hương đăng hoa quả lễ phẩm thực phẩm và tịnh thủy lên Đức Phật nhân ngày về sắc, và chư tăng đã tuân tự. Sau khi nghe pháp ngữ lễ cúng dường đã cử hành các nghi thức, ở trong đó có một số nghi thức như là phần thiền tập hay là lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới cũng như hồi hướng phước lành cho cha mẹ ông bà hiện tiền hay quá vãng. Và tất nhiên ở trong buổi lễ phần sau cùng là lễ một chục trăm Phật đã được chư tăng tụng kinh trong lúc tất cả quý Phật tử tuần tự lên để tứ tổng lên kim thơ Phật những dòng nước hoa thơm khác để cúng dường lại Phật nhân ngày khánh đản. Pháp hội bảy đóa sen vàng nên ngót cọc kết thúc, và sau đó toàn thể quý Phật tử đã cùng nhau dùng một cơm đạo vị ở tại phước xá của chùa Pháp Luân. Một mùa Phật đản khởi sự bắt đầu. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin Phật giáo trong tuần hôm nay, và thay mặt cho toàn thể chư vị ở trong ban điều hành chương trình phát thanh được về Bình Giác, thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử quý đồng hương xa gần một mùa khánh đản

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
12: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083 trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dâng hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
13: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, chương trình như sau. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng, cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau. Nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống, 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa, lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang, soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
12: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiệp Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road,
13: góc đường High Star, Houston, Texas 77072, Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên hiệu bậc võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu hiệu bậc võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu hiệu bậc võ.
14: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039,
13: Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
15: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
16: Ừ, bà đang...
15: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
16: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
15: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
16: Tiết kiệm hả? Ồ vậy đi bà ơi.
15: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
17: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
18: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương. Kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio.
6: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngộ cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
5: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
5: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chưa chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
6: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
5: Yeah.
6: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
5: Yeah.
6: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo xương để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
5: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Thì nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không có đứng, không có đúng, nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ? Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả, thưa bác sĩ?
6: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao thì sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh trà sữa uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình ấy, thì quý vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nhưng khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh cũng bị đau như vậy, thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng rất là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
5: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó, thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày phải không, thưa bác sĩ? Cũng như là một loại vitamin hay là một loại thuốc dưỡng thôi, được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt. Mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác, tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có thể làm dễ dàng làm tổn thương bao tử này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó, tức là MSM, thì chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thủy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thủy Trang.
5: Vâng, đúng rồi, Thủy Trang cũng công nhận điều đó. Và bác sĩ biết không, bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn hả thưa bác sĩ?
6: Collagen nó có... Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng, chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mà dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
5: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Và đúng rồi. Và thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Đó, thì nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Thì bây giờ mình, bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao và để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
6: Cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy thì có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nếp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó. Tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nếp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam Sóc nó nằm có, đó là Sugar Beta 3. Thì cái Sugar Beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
7: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái Sugar Beta 3 có được không thưa bác sĩ?
6: Cảm ơn, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian từ của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mễ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mễ Tây Cơ đấy.
7: Dạ vâng.
6: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay là mình nấu súp gì rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là Sugar Beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà lỡ mắc rồi ấy, thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
7: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy. Thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500 mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ

0: giảm đó, bởi vì đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
1: Như vậy là như
0: Dạ
1: vậy thì tốt, thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho
0: Dạ
1: mình
0: vâng,
1: tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang
0: vâng.
1: biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Thùy Trang biết,
0: Đúng rồi.
1: ngay ngay ngay ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi rồi, nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa phải không thưa bác sĩ? Thì
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: không
0: Dạ
1: biết là
0: vâng.
1: thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn, hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể theo bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị.
0: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy
1: Dạ,
0: ra.
1: dạ vâng.
0: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên,
1: Dạ.
0: và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
1: Đúng rồi.
0: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
1: Dạ.
0: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong tivi mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy,
1: Dạ.
0: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu
1: Dạ vâng.
0: và những tế bào thị giác, nó làm cho
1: Dạ.
0: cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy,
1: Dạ.
0: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy,
1: Đúng rồi.
0: rồi cái tia sáng trong cái tivi mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi.
1: Dạ.
0: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy,
1: Dạ.
0: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sâm bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa.
1: Dạ.
0: Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử, để nó làm cho mình có không bị chảy nước mắt. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta
1: Dạ.
0: thường hay gọi là cườm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspirin để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng
1: Dạ.
0: ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Và
1: Ồ.
0: cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
1: Ồ, cái nói về cái cườm đi thưa bác sĩ. Cái cườm khô với cườm
0: Dạ.
1: ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái iPad tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy, đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi

0: một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà nào cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo Aspirin để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
1: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về cái tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Thì không biết là trong cái tủ thuốc mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó thì không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm, loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà thường thường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút, là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên cho nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén được nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu, và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn. Đúng,
0: bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
0: Thì ta nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
1: Thì Trang cũng vậy, là... như vậy nó đập 24/24 luôn thưa bác sĩ, không bao giờ. Lúc mình ngủ nó cũng đập.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý, đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
1: ảnh hưởng.
0: Và chúng tôi nói là, trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt trong mùi tây, kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật vậy đó, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta, nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim, và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
1: Dạ vâng. Dạ, vâng.
0: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better. Dạ.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ.
0: Thì bây giờ.
1: Thì cho mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
10: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
11: ghế massage Infinity,
10: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Cơ Quýt 281-495-3333, 281-495-3333.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trong đời.
1: Kính thưa quý vị và quý vị đang thưởng thức được mang tên Thà Làm Hạt Mưa Bay với giọng ca của nữ ca sĩ Loan Châu. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho nhạc đối trò chuyện hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Hai Quang Trương.
1: Vâng, chào quý vị khắp nơi một lần nữa. Và số điện thoại quý vị có thể chuẩn bị gọi vô để cùng tham gia chương trình nhạc đối trò ngày hôm nay đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Như vậy thì chắc chắn chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì đó liên quan tới mưa, phải không Minh?
2: Dạ đúng rồi, mưa mà, mưa quá chừng mà mưa luôn mà.
1: Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ mưa không thì nó thường quá ha.
2: Thường thường mưa anh làm gì?
1: Nhiều chuyện nó làm lắm.
2: Thế đó, bây giờ đó là trong một tuần lễ mưa nè, mưa mình có thể làm được gì? Em thấy là mưa tắm mưa đi.
1: Cái này hay nè. Chứ còn bây giờ mà cứ hễ bài có mưa thì nó thường quá rồi đúng không?
2: Những nhạc phẩm mà có chữ mưa là không có sao, bình thường quá. Bây giờ đó quý vị hãy giải thích.
1: Nâng cấp lên.
2: Nâng cấp lên là coi như là trong cái ngày mưa thì mình làm cái gì mà mình hành động qua cái
1: lý.
2: Ví dụ như là mưa thì mình hát. Buồn không đi ra ngoài được, ngồi trong nhà hát.
1: Ok.
2: Được không?
1: Hoặc là ngủ.
2: Mình làm giải thích ngủ. Dây anh em Hải tựa đầu, mưa thì ngồi ôm thôi.
1: Ok, tức là miễn cái bài nào có cái chữ nào đó mà nó mô tả một vài cái cảm xúc cũng như là cái hành động trong những lúc trời mưa.
2: Lúc mưa là sao?
1: Đúng không?
2: Ừ, mình giải thích thôi.
1: Dạ, anh luôn. Làm sao là cho nó hợp lý là ok.
2: Mưa mình
1: thôi cứ
2: nói hết,
1: tiết lộ riết bể hết.
2: Ừ.
1: Chỉ vậy thôi, vừa cảm xúc mà vừa hành động.
2: Dạ, cảm xúc nói... hành động trong cái một cái ngày mưa, một đêm mưa, một nói chung là mưa ngoài trời thì mình làm gì?
1: Đó, bây giờ cứ
2: vậy ha, dễ phải không? Ấp bình.
1: Dạ, thử suy nghĩ chút xíu vài giây coi.
2: Cho nó vui.
1: Đúng rồi.
2: Cho nó có tương tác. Ừ. Mời quý vị nha, 713-931-1560 và bây giờ một thính giả trên đường dây.
1: Đầu tiên, hello, xin mời quý vị ạ.
3: Đừng khóc trong đêm mưa.
2: Là cái nhà mưa khóc quá hả?
3: Đừng khóc trong đêm mưa.
1: Khóc. Mình có hay khóc trong khu lúc mưa? Nhớ người yêu.
2: Chưa đến nỗi thất tình cỡ đó. Mưa thì có những cảm xúc khác nhưng mà chắc chưa khóc anh.
1: Thường thường thế thì người ta nói như vậy thì có lý nè, ví dụ như mưa thấy buồn, đúng không? Trời mưa âm u quá, không, nhìn sao nó buồn quá.
2: Cũng như có người mưa trùm mình nằm khóc biết đâu được. Giống như anh nói là anh nhớ yêu.
1: Ok, rồi vậy là Tường Minh cũng đã từng làm ướt cái mền rồi đúng không?
2: Làm ướt cái mền. Nhưng mà đừng có nói như vậy. Khóc ướt cái mền chứ đừng có nói làm ướt cái mền. Làm ướt cái mền có nhiều cách, làm ướt cái mền lắm.
1: Thì trùm mền khóc thì ướt cái mền chứ sao?
2: Biết đâu.
1: Đừng khóc đêm mưa.
2: Dạ.
3: Đừng khóc trong đêm mưa.
1: Trong đêm mưa. Đừng chùm mền khóc trong đêm mưa. Vẫn vậy anh Tuấn ha.
3: Rồi vẫn vậy.
1: Vẫn vậy, okay. Thank you anh. Rồi chào anh nha.
2: Ta mở hàng rồi.
1: Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
4: Hello, Bạch Công Tử, xin chào anh Quang Trương.
2: Anh Bạch, chào anh Bạch. Một chút xíu thôi à. Và mình được mở hàng rồi, anh Bạch. Không sao anh Bạch, miễn thắng thôi, mở hàng không quan trọng.
4: Rồi, trời mưa thì cà phê một mình được không?
2: Được.
1: Cà phê,
2: trời ơi,
1: trời mưa, trời đất ơi.
2: Cà phê,
1: ngồi
2: mưa.
1: Nhìn từng hạt mưa rơi mà nhâm mi ly cà phê.
2: Trời ơi, hết ý. Rồi khung cửa sổ
1: có
2: nhìn.
1: Có một cái bài nhạc trữ tình nào đó, nó nhẹ nhẹ.
2: Có sau. Một anh giữa cái bên nữa à sư.
4: Rồi, cảm ơn nha.
1: Cà phê một mình phải không?
2: Cà phê một mình, nếu cà phê một mình làm sao có anh nào giữa?
1: Bởi vậy... cứ ước mấy cái chuyện không có không mà đã nói là một mình rồi. Tường Minh này thiệt, chùm mình khóc tiếp đi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello
2: đó.
5: Chị muốn hỏi vậy nè.
1: Dạ.
5: Nếu mà trong ngày mưa mà mình thương nhau trong ngày mưa có được không?
2: Quá được luôn á, em thấy được.
1: Dạ.
2: Mưa nó dễ xanh cảm xúc lắm, mà nó dễ thương lắm,
1: dễ tạo cái tình cảm, tại vì nó lãng mạn lắm.
2: Yeah, được vậy.
1: Thương nhau ngày mưa đúng không?
5: Ngày mưa.
2: Dạ.
1: Ok, yeah, thì mình cứ lấy kinh nghiệm thật của mình thôi. Chị có bao giờ chị thương người nào trong lúc trời mưa chưa?
5: Dĩ nhiên rồi.
1: Đó, thì thì cứ lấy kinh nghiệm của mình ra.
2: Dĩ nhiên rồi, mưa nó lãng mạn à. Nhiều khi mình thương nhớ nhớ hay là có bên cạnh mình thương luôn.
1: Nhưng mà có bao giờ chị chùm mền khóc chưa?
5: Không, không chùm mền khóc đâu.
1: Thấy chưa, chỉ có mình bà Minh nè. Bà nói làm ướt cái mền thì không chịu. Ok chị, thank you chị nha. Lát nữa để coi chị còn cái làm cái gì trong ngày mưa nữa. Lát gọi lại nha.
5: Yeah, yeah.
1: Rồi chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Chào cô Tường Minh và Quang Trương.
1: Dạ, dạ, chào cô, mừng.
0: Cho cô bài Mưa Chiều Kỷ Niệm.
2: Rồi, cô giải thích đi, tại sao, cái gì, cô làm gì trong cái ngày mưa, trong cái chiều mưa?
0: Thì chiều mưa nên là quen nên là mình trụ mưa rồi.
2: Nhớ, ai, nhớ về kỷ niệm hả?
0: À, cũng nhớ về lúc xưa đi học rồi đó.
2: Nhưng người lại là mưa ngồi suy tư nhớ kỷ niệm xưa đó anh Trương, được không Trương?
1: Đó, được.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi mưa làm cho mình hoài niệm về chuyện ngày xưa, ngày xưa.
1: Đó, rồi, giống như tuyết vậy đó, ngồi nhớ nhớ rồi thương thương.
2: Nhớ nhớ thương thương. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
1: Là bài gì cô?
2: Chiều mưa kỷ niệm.
1: Chiều mưa kỷ niệm hả?
2: Dạ, cô mừng cho ai cô mừng?
0: À, cho Tường Minh.
2: Dạ, cảm ơn cô mừng. Chiều mưa.
0: Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô mừng.
0: Tường Minh nha.
2: Dạ.
1: Dạ, chào cô.
2: Rồi, mưa nó lãng mạn, nó hợp với phụ nữ.
1: Ok, lát nữa cô mừng gọi lại thì cô mừng cũng sẽ tặng cho Quang Trương thôi. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello anh chị.
1: Dạ, dạ, chào anh.
6: Hai chị Tùng Minh, em Quân đây chị ơi.
2: Ê, chào anh Quân. Dạ.
6: Hôm nay tụi em đang làm ngoài trời mà mưa quá, cho em xin một bài Xin Mưa Ngừng Rơi nha.
2: Xin mưa ngừng rơi.
6: mưa quá tụi em không có làm gì được hết.
2: Cái này okay. Được không anh? Mưa quá không làm gì được hết.
1: Thì cũng đúng là đúng, nhiều đúng. Khi mưa lớn quá thì người ta hay xin mưa đừng rơi.
6: Bà con thông cảm cho mấy anh em làm construction ngoài trời nha.
2: Dạ.
1: Yeah.
2: Mưa ngừng rơi cho rồi đi.
1: Okay.
2: Mưa quá. Dạ.
1: Mà bây giờ hình như ngưng mưa rồi phải không anh?
6: Rồi,
1: anh Quân.
6: Anh chị.
1: Hết mưa rồi phải không?
2: Anh.
6: Dạ, ra ở trên đây vẫn còn mưa anh.
1: Ồ vậy hả?
2: Northwest hả?
6: Dạ, Northwest, em đang làm trên gần sân bay đây.
2: Rồi, anh Quân, nhạc phẩm này cho Tường Minh hay là cho anh Trương vậy?
6: Cho hai anh chị luôn.
2: Không, không, một người thôi, không có được hai người, đối chọi mà. Mình đang thi đua mà.
6: Xin mưa ngừng rơi, chị ở xa cho chị ngừng rơi để mưa để chị chạy xe an toàn thôi.
2: Đó, thấy chưa, có lý do. Cảm ơn anh Quân.
1: Nghe là biết rồi. Minh ơi, anh Quân đây, Minh ơi, là biết rồi.
2: Cảm ơn. Chúc cho mưa ngừng rơi, vậy ba anh làm tiếp nha.
1: Ok anh Quân.
6: Dạ, cảm ơn chị.
1: Thank you, anh đã gọi vô ha, tham gia chương trình. Dạ. Yeah. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
7: Hello, Bạch tự trở lại đây.
2: Dạ,
1: anh Bạch.
7: Ok, bây giờ cho mình xin bài Kỷ Niệm Nào Buồn.
2: Kỷ Niệm Nào Buồn. Rồi, anh giải thích đi.
7: Thì trời mưa nhớ về những cái kỷ niệm.
2: Kỷ niệm gì anh nhớ nhất vậy?
7: Hả? Kỷ niệm gì nhớ nhất hả? Nhớ mới lớn biết yêu thôi.
2: Trời ơi, anh nhớ xa quá. Em nhớ có một chiều mưa đó, anh đem cây sứ lên La Vang, em nhớ vậy đó.
7: Vậy cảm ơn.
2: Đúng không? Có một bữa
7: đúng.
2: Có người là mưa, ơi là mưa luôn, xách cây bông sứ lên La Vang, đúng không?
7: Yeah.
2: Đó.
7: Tụi mình nghe chỉ nhớ tốt quá.
2: Cảm ơn
1: anh không nhớ mà tụi mình nhớ giùm anh đó.
2: Đúng rồi.
1: Rồi cảm ơn anh Bạch. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Dạ chị Tuyết.
1: Trời đất ơi, chết tôi rồi.
2: Xin đừng khóc.
5: Nếu chị nói chuyện ba mùa mưa đó. thì trong đó nó diễn tả là nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng đó. Có được không vậy?
2: Nhìn trời mưa đổ mà thấy đau, cái đó là một tâm trạng đó anh. Thấy đau buốt trong tâm hồn luôn.
1: Cái lúc này là đang chị đang tâm sự với người yêu của chị hay sao? Trong mưa hả?
2: À, không nhớ.
1: Hay là nhìn mưa rồi, rồi nhớ thôi.
5: Nhìn mưa nhớ người thôi.
2: Nhìn mưa nhớ người chứ
1: nhìn mưa,
2: có
1: nhớ người.
2: Có người làm sao, có người kế bên làm sao mà đau buốt? Hồi nãy có người kế bên là thương thương. Nhớ chưa? Hồi nãy có người kế bên là thương nhau ngày mưa. Còn cái này á là mưa bữa nay á là không có người đó ở bên nên nhìn mưa thấy đau buốt.
1: Cái này nó hơi nhạy cảm, thật ra không dám hỏi. Không có hiểu cái bên thì hơi buồn chút thôi chứ làm gì đâu.
2: Nhớ quá.
5: nhưng mà không có sao đâu Quang Trương, cái đời đó lâu dữ lắm rồi em ơi. Chị lấy chồng gần 50 năm rồi, it's okay không?
1: Đang muốn khai thác thêm.
2: Cái thời mà nhìn mưa mà thấy đau buốt á là giờ là cũng là kỷ niệm rồi.
5: Chị đúng rồi.
1: Bài gì vậy chị Tiếp?
2: Ba mùa mưa hả?
5: Chuyện ba mùa mưa.
2: Chuyện ba mùa mưa.
1: Rồi, thank you chị.
2: Trời ơi, hình như là mình tiến xa lắm đó.
1: Quá xa luôn rồi đó, 2, 4, 6 bài liên tục rồi quý vị ơi.
2: Rồi, chị Vân mưa rồi. Người ta mưa, người ta nằm ngủ. Chứ không phải trùm mình không.
1: Xin mời.
8: Alo, bệnh tử trở lại đây.
1: Tiêu rồi. Hôm nay là không phải ngày của mình.
8: Quang Trương, đừng than, Quang Trương.
1: Sao anh?
8: Hôm nay trời đẹp mà. Thấy anh đừng than, hôm nay trời đẹp.
2: Anh Trương không có trùm mình nhưng mà ngồi khóc.
1: Khóc trong lòng.
8: Ok, cảm ơn Tường Minh hồi nãy nhắc, giờ mới nhớ, nhờ Tường Minh nhắc nhớ bài này. Mưa qua phố vắng.
2: Mưa qua phố vắng.
8: Đúng rồi, tại hôm đó đem đi mà trời mưa thì phố vắng lắm. Chạy tới nhà thờ La Phan
2: không có một bóng người phải không?
8: Phố vắng.
1: Mưa qua phố vắng phải không?
8: Rồi.
2: Mưa qua phố
8: vắng. Cảm ơn nha.
2: Dạ.
1: Rồi, thank you anh.
2: Mưa thì không ai ra đường hết rồi, phố phải vắng rồi.
1: Ok, mời quý vị tiếp theo.
9: Anh trai em.
1: Hay lắm anh hai ơi, kịp thời anh vô kịp thời đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài Tường Minh này liên tục luôn.
2: Này sao?
9: Buồn chi em?
1: Nói
2: buồn
1: phong
2: làm
1: long
2: chi em ơi.
9: Mưa thì buồn, nhớ.
1: À mưa thì buồn.
9: Em ngoài trường đó, tại vì em có Bạch Công Tử chống lưng rồi em.
1: Buồn làm chi em ơi, phải không?
2: Buồn làm chi em ơi.
9: Buồn chi em ơi.
2: Buồn chi em ơi.
1: Được, buồn. Mưa là hay buồn lắm. Ok anh. Cảm ơn anh hai nha.
9: Ok. Cảm ơn.
1: Dạ, rồi chào anh. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Hello.
2: Hi.
10: Cô Sương vô không được á.
2: Nhớ cô Sương quá.
1: Cô Sương. Cô Sương ơi, mưa làm gì cô?
10: Thì trời mưa thì còn cô nhớ nhiều kỷ niệm lắm. Cho cô xin đường xa ước mưa được không?
1: Đường xa ước mưa.
2: Thì
1: cô giải thích đi.
2: Trong đó có cái gì, nhớ kỷ niệm gì?
10: Trong đó thì đường hai đứa đội áo mưa đi trong mưa.
2: Đó, đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về vì vườn quá xa xôi.
10: Quá xa xôi.
1: Ok, đường xa ước mưa.
10: Đường xa ước mưa.
2: Tại khi mà bây giờ mưa, cái ai nói chứ em đừng về ở đây với anh.
1: Chưa giờ thấy hai nữ vậy mà ước. Ước nam kêu đừng có gì ở lại.
2: Em bảo anh gì, em bảo em đi về nhưng mà
1: cái đó là nam người ta ước chứ thôi, em đừng có về, mưa nguy hiểm lắm.
2: Mình ước là người ta kêu mình đừng về
1: thì đó, bởi vì
2: người ta nói em lái xe cẩn thận. Đào chưa.
1: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời.
11: Hello.
1: Yes.
2: Dạ.
11: À, mưa hôm nãy Bạch Công Từ yêu cầu bài Mưa Trên Phố Vắng, bây giờ Mưa Trên Phố Huế.
2: Mưa Trên Phố Huế, có rồi, tại sao Mưa Trên Phố Huế này, cái ý là
11: Mưa Trên Phố Huế rất là buồn, mưa mà Huế mà mưa thì rất là buồn.
2: ý là mình ta đang hỏi là cái ngày mưa thì anh sao anh làm gì,
11: nhưng
2: anh
11: mà,
2: trùm mình ngủ hay trùm mình khóc hay là gì đó,
11: trùm mình ngủ xong rồi mà ra mà ở ngoài Huế nó rất là buồn, nó nằm ở ngoài Huế nữa thì rất
1: à,
11: là buồn.
1: Tức là lúc mà anh đang ở ngoài Huế thì anh có cảm nhận cái mưa trên phố Huế nó buồn lắm đúng không?
11: Đó, đúng rồi
1: à.
11: Mưa trên phố
1: Huế. Ok. Thì nó cũng tự tự như là mưa trên biển gì đó, mưa qua phố vắng.
2: Ý là trong cái bài đó có cái chữ gì nó tả được, cái câu gì nó tả được cái hành động của mình làm trong cái lúc mưa.
1: Hát
2: nhẩm nhẩm
1: rồi, chiều đây mưa trên Huế.
2: Tiếng mưa
1: kiếp
2: còn
1: giang hồ
2: không bến đợi, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai.
1: Đó, chịu thì mưa rơi thì trên lòng nhớ ai đó. Rồi, mưa trên phố Huế.
2: Ý là mình giải thích cho nó hay á mà.
1: Ok. Rồi, thank you anh nha. Chuyển đường dây, hello. Hello.
2: Dạ. Yeah.
5: Có thể cho chị xin bày Thành Phố Mưa Bay không? Trong đó nó diễn tả cái mà có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài.
2: Hát mưa cái mình mở karaoke lên mình hát.
1: Ok.
2: Được lắm á chị. Được lắm á. Không có làm vườn được cái mình
1: mưa.
2: Ở trong nhà mình mở karaoke.
1: Chị mưa lác đác mà nghe giọng của chị Tuyết thì thôi.
2: Chị Tuyết làm câu đi chị Tuyết. Lâu quá không nghe chị Tuyết hát.
5: Thôi đi hát rồi xong bị ném đá hết.
2: Có đá đâu.
1: Làm câu bài này luôn nè, thành phố mưa bay nè. Sao dạ?
5: Chiều thành phố mưa bay,
2: đúng.
5: Công viên buồn, tường đá cung buồn, đúng không?
2: Đúng.
5: Thôi được rồi.
2: Hai mốt á.
1: Thank you.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết. Xin chuyển đường dây, hello.
12: Hello.
2: Cô Sương.
1: Dạ.
12: Dạ, cô Sơn và tôi đưa em sang sông.
2: Tôi đưa em sang sông. Sang sông.
1: Rồi, cô giải thích đi cô.
12: Đưa với em thôi. Nước mắt em. Được không? Đưa em sang sông.
2: Là
1: trời đấy, trời mưa trời mà đưa mưa. Sang sông không sợ bị cảm lạnh hả?
2: Thì đó, ướt áo em đó. Thấy không? Thì mưa thì ướt áo em đúng rồi. Cô ha,
1: okay.
2: Mưa thì phải ướt áo đúng
1: thôi
2: không cô?
1: Em sang sông.
12: Ướt rồi.
2: Rồi.
1: Rồi. Rồi, ok. Thank you cô Sương. Ok, mời quý vị kế tiếp.
13: Hello.
1: Hello, hello.
2: Dạ.
1: Ok anh.
13: Dạ. Rồi, cho mình xin bài Mưa Lệ.
2: Mưa Lệ. Đừng nói trời mưa cái anh ngồi khóc nha. Giống anh Chương
13: không
2: hả?
13: Phải, tại vì hôm đó đi tặng cây sứ rồi là mưa nó ướt mặt như là lệ sẽ chảy.
2: Trời ơi, gặp vui chết rồi, có lệ đâu mà chảy.
13: Giọt nước mưa nó lên mặt á.
2: Nó giống như là lệ rơi phải không? Ừ. Đừng nói gặp em thất vọng quá, lệ rơi. Cảm ơn anh Bạch, mưa lệ nha.
13: Rồi, cảm ơn anh nhiều.
1: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo.
14: Anh trở lại.
1: Dạ, ok anh.
14: Cái này nó có nhiều ý tưởng lắm á. Trời mưa buồn thì gõ cửa, bạn gõ cửa.
2: Gõ cửa, mưa mà gõ cửa ai mở ta?
14: Mở cửa thì mở thì có nhiều chuyện làm.
2: Thì gõ, trời mưa đi gõ
1: mưa
2: cửa
1: đi đâu vậy này?
14: Cái này cho anh chưa nói cho em không được. Em khi nào em uống rượu sai á, em mới dùng cái này được.
1: Khoan, nhưng mà Tường Minh đang cần cái lời giải thích nó hợp lý kìa. Trời mưa anh đi đâu mà anh gõ cửa?
14: Gõ cửa vô thì có nhiều việc làm lắm.
2: Ý là anh trời mưa ở nhà buồn quá, qua gõ cửa hàng xóm phải không?
14: Có cửa nhà cũng được.
1: Ok.
14: Có cửa phòng cũng được.
2: Trời ơi. Có cái cửa là gõ thôi.
1: Hiểu rồi. Gõ cửa phòng á. Cái này hợp lý nè.
14: Tặng cho Quang Trương chứ không có tặng cho Tường Minh được, tại vì Tường Minh khi nào uống rượu sai á
1: không dám đâu anh hai, anh lầm rồi đó. Người ta mới đang ước là giá gì anh nói mưa lớn đừng có đi về.
2: Mà trời mưa lớn vậy mà người ta chỉ có nói là lái xe cẩn thận thôi nghe.
1: Ok, thank you anh hai.
2: Nói ở
1: rồi chào anh. Chuyển đường dây, hello.
15: Trời ơi, gần hết mùa rồi mới được nghe tắt
1: nhá. Chị Vân ơi, trời đất ơi, mưa lớn ngập đường hay sao vậy?
15: Hỏi chị Vân đâu, hỏi chị Vân đâu mà đâu có nghe con chị Vân đâu.
1: Bắt bình thường mà.
15: Giọt mưa trên lá đi.
2: Giọt mưa trên lá.
15: Giọt mưa trên lá.
2: Tại sao vậy? Nhưng mà phải giải thích. Phải
15: giọt
2: giải.
15: Mưa trên lá thì nhớ cái câu gì bối rối bồi hồi, anh biết tụi em lần đầu gì đó, yêu rồi trời mưa nhớ lại yêu rồi
2: trời mưa,
1: trời giọt mưa trên lá,
2: trời mưa tự nhiên bối rối bồi hồi là sao?
15: Ai biết đâu nó có câu đó đó, nhớ cái câu đó từ đó.
1: Hả? Hay là tại ông hai ông gõ cửa thành bối rối
15: bối rối bồi hồi ráo riết miệt mài á. Ít yêu anh lần đầu và ít yêu em lần đầu.
2: Coi như là trời mưa, cái nhân cơ hội đó tỏ tình luôn hả? Lần đầu luôn hả?
15: Lần đầu luôn mà, chơi luôn.
1: Chơi luôn.
15: Cái hỏi.
2: Lợi dụng trời mưa cái là... ghê thiệt ta.
1: Dữ dằn quá ta.
2: Trời ơi, trời mưa cái chơi luôn à.
1: Chị Vân, dữ dằn dữ ta. Ok, rồi, cảm ơn chị Vân.
15: Okay.
1: Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
16: Kiếp cầm ca.
1: Kiếp cầm ca. Giải thích đi.
16: Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương.
2: Kiếp cầm ca, tưởng đâu là trời mưa anh ca. Giải thích vậy nó hay hơn.
16: Trung mình, trung mình rồi đâu là không không?
2: Không có ca hả?
16: Không có ca.
1: Không kiếp cầm ca, nó là cầm cái ca đi hướng nước mưa.
16: Cho đời thêm nhớ thương.
2: Anh ơi, nghe anh Trương nói gì không? Kiếp cầm ca là trời mưa cầm cái ca đi hướng nước mưa.
16: Cái đấy chỉ có mấy người ở ngoài ngã tư thôi.
2: Hồi xưa quê đi hướng nước mưa hoài.
1: Hồi xưa nhà có mái tô nghe đập đập là đi cầm lu cầm ca đi hướng nước mưa.
16: Cầm ca đi hướng nước mưa.
1: Dạ. Yeah.
16: Ok.
1: Rồi mời thêm vị thính giả nữa nha. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng.
2: Ba bài nha.
15: Vị là vô tới nữa rồi đó hả?
2: Vô tới nữa rồi làm mình ghê nha.
15: Lạnh trọn đêm mưa đi em Quang Trương.
2: Mưa thì lạnh.
15: Lạnh trọn đêm mưa đó nè.
2: Dạ.
1: Lạnh trọn đêm mưa chị Vân.
2: Chị Vân đúng okay. Rồi chị Vân ơi, mưa thì lạnh. Dạ.
1: Rồi, thank you chị.
15: Rồi. Ok.
1: Rồi. Ok, tới đây thì ok thôi còn một người nữa nha, mời thêm một người nữa trước khi bác nhạc.
2: Một người nữa là còn có hai người nữa.
1: Nãy nãy chưa có báo. Dạ. Người này người xong cái này rồi sẽ bác nhạc. Xin mời.
17: Hello.
2: Dạ.
17: Tôi tên là Hằng.
2: Dạ, chị Hằng.
1: Chào chị Hằng.
17: Dạ, chị Hằng. Tôi muốn yêu cầu bản gì tiễn anh lên đường á. Tôi tiễn anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa ướt.
1: Ok. Tôi tiễn anh lên đường.
2: Tiễn anh lên đường. Trời mưa tiễn anh lên đường luôn.
17: Dạ. Quang Trường lâu quá không gặp.
1: Dạ, cảm ơn chị Hằng nhiều nha.
17: Dạ, gặp ở dưới chùa mà không giờ không gặp nữa.
2: Ở dưới chùa mà bây giờ không chịu đi chùa nữa.
17: Chùa Dickinson đó.
1: Chùa Linh Sơn, Dickinson.
17: Đúng rồi.
2: Dạ. Sao không đi chùa nữa vậy anh?
1: Có chứ, người không có gặp. Chứ có duyên gặp thôi, lâu lâu mới có duyên gặp một lần.
17: Rồi, mới muốn gặp phen.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hằng. Rồi, chào chị nhé. Dạ, chào. À, thưa quý vị, đến đây thì tụi mình rất quan trọng mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì sẽ trở lại để tiếp tục trò chuyện với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài mà của anh Tuấn yêu cầu. Cái bài Đừng Khóc Trong Đêm Mưa thì không có. Thành ra là phát cái bài thứ hai anh yêu cầu, đó là Mưa Trên Phố Huế. Và quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tên Mưa qua phố vắng với tiếng hát Hoàng Lan.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết. Vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những

0: Đặc biệt, quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: lại đi.
1: Ok dạ. Anh Bạch.
2: Rồi, cũng liên quan tới hoa sứ nhà nàng.
3: Ừ.
2: À, thì cái bài này là cái lần đó là tới nhà thờ để tìm Tường Minh á.
3: Dạ.
2: Thì trời đổ mưa xong rồi mới không biết Tường Minh ở đâu hết, mới chạy vô như là cái đền Đức Mẹ gì đó gì để hỏi thăm người ta. Mà lúc đó trời cũng mưa rồi, nhưng mà mưa còn nhỏ. Thế xong rồi cái thấy họ đang làm lễ, họ cũng đang bận quá, thôi mình đi ra ngoài cửa mình đứng mình chờ. Ai về trời nó đổ mưa xuống cái ào cái ướt chuột.
1: Rồi.
3: Là bài gì?
1: Bài gì?
2: Đó là lỡ một lần đứng trú mưa.
3: Lỡ một lần đứng trú mưa. Cái bài này nữa hả ta? Lỡ một lần.
2: Có bài này cái ca sĩ gì chết rồi hát hay lắm.
3: Phi Nhung hả?
2: Mình tên này.
3: Phi Nhung.
2: Hả? Cái gì xương, lá xương xương, lá xương xương.
1: À, lá xương xương.
3: Dạ.
2: Lá xương xương hát bài này tuyệt vời luôn, hồi đó mê bài này luôn.
3: À,
1: ok anh.
3: Dạ.
1: Rồi, thank you anh nha.
3: Dạ.
2: Rồi.
1: Rồi, chắc mời thêm vị thính giả nữa, hết giờ rồi quý vị ơi, hello.
4: Hello.
3: Dạ.
4: Hello. Dạ. Cho chị yêu cầu Hai Mùa Mưa đi, tại vì trong đó nó có để câu là mùa mưa lần trước anh về đây nhé thân tôi, tình xưa bạn cũ.
1: Gặp bên, cà gặp phê. Nhau bên đấy mưa rơi
3: à? Ừ. Cà phê. Trời mưa uống cà phê ha. Dạ.
1: Trời ơi.
3: Chị tiếc
1: và chị
3: mạng.
1: Tôi sẽ phải loãng loạn dữ trời. Đủ thứ câu chuyện hết trơn.
4: Thì kể ra cho Quang Chương nghe vậy
1: đó. Thì nghe
3: thành ra nghe cho thèm lắm. Chơi.
1: Rồi chào chị Tuyết, mời thêm gì thứ giả cuối cùng nha quý vị ơi, cuối cùng hết giờ.
5: Ủa vậy là kêu bằng giấc mất đó.
1: Giấc cũ chót ra chị.
5: À, chiều mưa bên ghế đi.
1: Chiều mưa bên dưới.
3: Làm nhớ anh Năm.
1: Bài này là nhớ anh Năm. Là sao chị giải thích đi, chiều mưa bên dưới làm sao?
5: Còn đứng ngắm
1: tươi
5: bên đầu.
1: Ok.
5: Mưa rồi đứng ngắm tươi.
1: Dạ, yeah, ngắm mưa ha.
3: Dạ, ngắm mưa.
1: À, cái này cũng lãng mạn lắm đây.
3: Dạ, yeah. Rồi.
1: À, cảm ơn chị Vân nha.
3: Hết
1: chào
3: giờ
1: chị.
3: Rồi. Nhưng rồi rất là tiếc hay mà nói chuyện với quý vị rất là vui. Qua những cái nhạc phẩm rồi những cuộc trò chuyện của chúng ta trong một tiếng đồng hồ ra qua, làm cho chắc chắn là quý vị nghe cũng cảm thấy vui, thư giãn cùng với những bài nhạc và những câu chuyện quý vị đem đến. Và xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và anh Chương sẽ gửi đến quý vị một vài những nhạc phẩm cuối cùng.
1: Dạ vâng, con chỉ đã lựa được 3 bài của 3 người chưa được phát nhé. Nhưng mà thời gian còn quá ít, thành ra mỗi bài mình nghe một chút thôi, quý vị thông cảm nha. Ba bài đó là Gõ Cửa, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác, giọng ca của Đặng Tế Luân. Tiếp theo là Đường Xa Ước Mưa của Đức Huy với tiếng hát của Elvis Phương. Và cuối cùng sẽ là bài Giọt Mưa Trình Lá, sáng tác Phạm Duy với giọng ca của nữ ca sĩ Delina. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: À, thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Xin Mưa Ngừng Rơi, giọng hát của nữ ca sĩ Tú Quyên. Trở lại chương trình sắp hết giờ rồi. Chỉ còn có 1-2 phút nữa thôi. Từng
1: rồi
0: bên đây
1: chắc 1-2 khán giả nữa, mời một thính giả kế tiếp ạ.
0: Hello, hello.
2: Hello, bạch tử.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Chúa Nguyễn Cương. Cảm ơn Chúa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Houston và Dallas, và cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình trên hệ thống Internet toàn cầu. Sao Thùy Trang, có gì lạ không?
1: Trời, chú ơi, mưa, gió, bão, bùn, quá chừng luôn, nó ướt nhem, ướt nhẹp, ông trời. Dạ, mấy ngày nay khóc nhiều quá, phải không chú? Nhất là cái ngày lễ thứ hai sắp tới rồi mà cứ mưa gió như vậy thì chắc cũng, chắc phải là nằm ở nhà thôi chú ha?
2: Thì... đối với chú thì ok thôi.
1: Dạ, trời sao mưa, chú?
2: Trời nó có cái đặc biệt là kỳ này đó, là nó chỉ mưa đêm thôi, chứ không mưa ban ngày. Ban ngày lại có nắng lên, thành ra mình đi chỗ này chỗ kia vẫn được. Rồi ban đêm mình ngủ thì trời mưa thì good thôi. Mà trời mưa nó có cái tốt là đỡ tốn tiền nước tưới cây,
1: tiền nước cỏ. Bây giờ mắc lắm đó chú. Đúng. Đó thì tối qua đó trời mưa gió mà bão quá chừng luôn. Nhưng mà sáng nay Thùy Trang thấy khu của Southwest hay khu Stafford thì không thấy mưa, nhưng mà mấy khu ở Northwest á chú, nhiều người nói là đang mưa buổi sáng nay đó. Đúng thì rồi. Chắc là tùy mọi khu vực.
2: Nhưng mà thường thường á, cái phía bắc của Houston nó bao giờ nó cũng mưa nhiều hơn phía nam.
1: Vậy hả chú hả?
2: Cái lý do là tại vì sao, nó có cái cold front á, nó từ luôn luôn nó thổi từ trên phía bắc nó xuống phía nam. Thành ra khi mà nó xuống tới phía nam, nó gặp cái làn cái hơi nóng của ở dưới biển á, nó đưa lên á, thì cái biên giới mà hai bên nóng lạnh mà chạm nhau á, thì cái chỗ đó là nó xảy ra, nó tạo ra mưa. Bởi vì nóng với lạnh chạm nhau nó tạo ra cái hơi nước, mà nó có hơi nước thì nó thành mưa. Vì vậy thành ra phía bắc của Houston á, luôn luôn là mưa nhiều hơn phía nam.
1: Dạ vâng, đó. Mà bây giờ nếu mà mưa như vậy đó chú, thì mình phải làm sao với chiếc xe của mình chú? Lôi xe ra rửa hả chú?
2: Đâu có, mình cứ để nó, trời rửa rửa cho mình luôn.
1: Đem đồ ở ngoài hả chú?
2: Đồ
1: hả?
2: Ngoài,
1: ngoài cho nó rửa, nó rửa hết mấy cái bông hoa, mấy cái pollen phải không chú?
2: Đúng rồi, đầu qua driveway là đủ rồi.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được cho số điện thoại của phòng ghi âm 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây 7732. Xin chào 7732 và xin lên tiếng ạ.
3: Xin chào anh Cương với lại cô Thùy Trang.
1: Dạ vâng, đã nghe rồi thưa chú. Dạ.
3: Tôi thực sự tôi có cái xe Honda Accord mà mới đây nó đi đã thắng nó lên, nó nổi chữ cái chữ màu vàng á là ABS.
1: Honda Accord mà nổi chữ màu vàng ABS.
2: Cái đó không có sao cả, tại vì cái ABS nó là cái biểu tượng của cái anti lock brake. Thành ra nó nổi cái chữ đó lên, nhưng mà cái hệ thống thắng của mình vẫn bình thường thôi anh, không có sao hết á.
3: Cảm ơn anh.
2: Chứ nó cũng không có hư gì đâu. Thường thường nếu mà cái gì nó nổi cái màu đỏ thì lúc đó là một cái, nó có thể là một cái dấu hiệu của hư. Nhưng mà nổi màu vàng thì không có sao đâu. Cái ABS tức là hệ thống anti lock brake thôi. Mà cái hệ thống anti lock brake đó nó có liên hệ tới mấy cái seat belt, và thành ra có nhiều khi mấy cái seat belt, mấy cái nấc kịch á, nó cái chỗ mà mình gắn cái seat belt vào nó hơi trục trặc chút xíu thì nó nổi cái màu vàng lên thôi, chứ không có sao đâu. Dạ vâng.
3: Dạ cảm ơn anh.
2: Dạ vâng. Dạ không có gì.
1: Dạ cảm ơn chú Sự rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình, và Thùy Trang xin chào chú. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2011. Dạ xin chào 2011 và xin lên tiếng ạ.
4: Alo.
1: Dạ đã nghe rồi.
2: Dạ. Dạ vâng, xin mời.
4: Chào Thùy Trang, chào. Chào chú Tư.
1: Dạ, xin chào anh.
4: Cho hỏi một câu, tôi có xe đời Toyota RAV4 đó, đời 22. Tại sao nó nổi cái tay lái cái chấm than vậy? Đã bị gì chú Tư?
2: Nó nổi cái tay lái mà có cái gì chấm than á hả?
4: cái hang cái bên là bị gì?
2: Mà nó nổi cái hình tay lái là cái hình như thế nào gọi là hình tay lái?
4: Tay lái mình đang người lái xe đó. Thì cái bên này cái tấm thang.
2: Thực sự ra anh nói tôi không có hiểu á, tôi đang suy nghĩ mà cái chấm thang đó,
4: cái tay lái mình lái xe đó, anh hiểu không? Tay lái á
2: thì đúng rồi, dạ. cái tay lái mình lái, nhưng mà cái chấm thang đó với cái tay lái thì nó có liên hệ gì với nhau?
4: Nó màu vàng, cái nổi màu vàng thì như vậy, anh biết đâu nổi vậy á.
1: Cái tay lái màu vàng, cái chấm thang màu vàng á,
2: cái chấm thang, nhưng mà nó không phải là tay lái nó, không để tôi hỏi nè, khoan. Cái hình á là cái chấm thang ở chính giữa, rồi nó có hai cái hình giống như là cái mặt trăng hai bên á hả?
4: Không phải, nó nằm bên hông. Hai mặt trăng hai bên này, anh nói ra cho biết rồi, không phải đó.
2: Ồ vậy hả?
4: Còn cái nữa là tay lái là cái bên này chấm thang.
2: Ừ. Cái dấu này thì tôi thấy cũng lạ quá, tôi ít có khi nào.
4: Đợi em ơi, tôi rắp thôi, đợi em ơi.
2: Ok. Bây giờ em có thể chụp cái hình đó, gửi lên chat message cho cái điện thoại của anh coi thử coi. Nè, gửi lên cái số 713377149. Chụp cái hình đó coi.
4: Đang lái xe
2: thông qua. Ồ vậy hả? Thì đó mình còn một tiếng đồng hồ nữa, thì lúc nào ấy có cái dịp ngừng lại rồi chụp cái hình này gửi lên.
1: Dạ vâng, chút nữa anh okay, ngừng nha. Lại ở đâu
2: chứ,
1: đó
2: tôi
1: rồi anh
2: nói
1: chụp.
2: Cái hình đó tôi không có tưởng tượng ra được á, thật sự.
1: Dạ.
4: Để nói là mang cái dealer, thì dealer nó coi xong nó kêu không có, chạy đi mà mấy tháng rồi hết, mà tôi chạy cả năm rồi, nó cũng cứ mỗi lần tốt á mà đậu lâu á, nó nổi lên. Cái mình buông thắng ra nè, tắt. Là vậy á.
2: Mà khi thắng
4: thì nó chơi, nó tắt.
2: Thắng thì nó nổi lên.
4: Thắng mà đậu lâu á.
2: À hả?
4: Để nổi. Anh đậu với bộ cái đèn xanh đậu chỉ 5 phút phải không? Anh đậu là 5 phút, đúng 5 phút. Thì dù nó nổi lên. Còn anh đậu lúc xíu cái thắng ra thì nó không nổi vậy đó. Anh đặt thắng nó không nổi vậy. Anh đậu lâu thì nó nổi. Okay. Nó thật... mang điêu lơ mà điêu lơ nó chết rồi. Nó nói là anh cứ chạy 2-3 tháng nữa. Mà tôi chạy 5 tôi mang vô. Nó kêu không sao đâu. Nó không hiểu sao.
1: Có bao giờ nó ảnh hưởng tới cái bánh xe không chú?
2: Khi mà đã đem rô dealer rồi đó mà họ check á, mà họ đã trả lời như vậy thì chứng tỏ nó cũng không có vấn đề gì mà quá là quan trọng đâu. Nhưng mà tuy nhiên nếu có thể được á, anh
4: mỗi lần đập thắng là đã đậu lâu đã nổi lên thôi. Cái okay. Bình thường nó không có nổi.
2: Nếu vậy thì thật nó không phải là nó hư. Nếu nó hư là nó nổi luôn, chứ còn nó nổi lên rồi nó tắt, nổi lên nó tắt. Có lẽ cái đó là do một cái, theo tôi á, có thể là cái đó là do một cái sensor nào đó. Cái sensor nào đó thì nó báo hiệu như vậy thôi. Chứ chưa chắc nó đã hư cái gì.
1: Có phải cái bánh xe không chú, cái pressure?
2: Không phải. Bởi vì anh nói cái hình tay lái chú không tưởng tượng ra được cái hình tay lái nó như thế nào.
1: Rồi thì nếu mà anh có thời gian á, lúc mà anh ngừng lại á, đèn đỏ hay cái gì đó, anh cứ chụp hình á, rồi anh gửi qua cái số điện thoại hồi nãy chú Cương vừa mới cho anh đó. Chú Cương có thể lặp lại được không chú Cương? 713
2: 713-377-1439.
1: Dạ, anh ơi anh có nghe không? Dạ không, anh chụp hình cho anh gửi về 713-377-1439.
2: Anh gửi qua text message đó.
1: Text message á, chú Cương sẽ coi cái hình đó rồi sẽ trả lời cho anh để anh gọi lại. Dạ.
4: Đang chạy không biết được.
1: Không biết được.
2: Cứ nói là đang chạy hoài. Tôi nói là khi nào anh tìm cái cơ hội, thiếu gì dọc đường, trừ khi nào mà anh chạy trên freeway thì nó khác, chứ còn chạy ở đường dưới đó.
4: Không có đi được không?
1: Dạ vâng. Rồi. Dạ thôi rồi, xin lỗi anh nha. Khi nào có cơ hội thì anh sẽ làm, và không thôi đang chạy xe thì đừng nên làm, cũng rất nguy hiểm.
2: Không có được.
1: Rồi, dạ vâng.
2: Đang chạy thì đừng
1: không
2: có
1: được làm. Dạ. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé. Và xin chào anh. Dạ, chạy xe cẩn thận thưa anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 4618. Xin chào 4618 và xin lên tiếng ạ.
5: Dạ em xin chị Mì ạ. Chào chị Thùy Trang, chào Quốc, chào anh Cương.
1: Dạ xin chào chị Mì.
2: Dạ.
5: Có cái comment cho anh vừa rồi là cái đó nó là exclamation point, đó là thứ nhất, một trường hợp đầu tiên nó là có thể là anh phải check mấy cái high pressure, nó báo mình một trong những cái thai của mình.
1: Đúng rồi.
5: Pressure nó low. Second choice là một cái nào nó bị leak hoặc là cái top one là như giống như cô vừa nói là cái sensor, tại vì em cũng có chiếc Forerunner 2021 mà nó cũng vậy đó, nó chạy một hồi thì tự nhiên cái
1: yellow exclamation, dạ cái dấu chấm than đó, đúng rồi đó Jimmy. Dạ.
2: Dạ, mà nói ảnh nói ảnh là hồi nãy chú anh có nói với ảnh là check cái vỏ xe, ảnh nói không phải tay lái, ảnh cứ nói tay lái không thành ra nó khó quá.
5: Những trường hợp đó, nếu mà không có cái pressure thì là cái xe bánh xe mình bị lít, mà bánh xe mình bị lít thì là cái trường hợp cuối cùng là một trong những cái sensor ở cái thai, một trong những cái thai của mình
2: cái vỏ bơm chứ gì, cái vòi bơm hả?
5: Dạ vâng,
2: đúng.
5: Nó có một cái sensor nào đó bị hư.
2: Mà nói anh nó không phải, anh cứ nói là tay lái không mà.
5: Cái đó nó không có bị problem gì trơn á, cho nên em cũng bị cho nên
2: thì đúng rồi.
5: Yeah. Nhưng mà chạy một hồi cho thắng lại cho nên nó blinking, nó flashing, nó tiếng
2: gì. Đúng rồi, dạ dạ. Yeah, thường thường cái biểu tượng màu vàng á là trên xe, bất cứ xe nào biểu tượng màu vàng nó không phải là cái hư, mà hãy cái hư nó phải là màu đỏ.
5: Đúng rồi anh.
1: Là cái warning đó.
5: Yeah. Warning cho mình thôi, nếu mà it's a little bit bothering mình, nếu mà cứ live with it không sao hết trơn á, thì mình cứ sống với nó thôi, không sao hết trơn.
1: Sống sống với warning cũng không sao, phải không?
2: Đúng rồi, mình tập làm quen với nó, tập sống với nó thôi.
1: Dạ vâng.
5: Em là một chuyện cả năm nay nó bị vậy rồi, cho nên nó cũng không có vẫn chạy.
2: Đúng rồi, không có đâu, nó không có hư.
1: Dạ vâng.
2: Bởi vì mấy cái đó nó không có thuộc về máy móc, thành ra nó không thuộc về cái engine, thành ra không có sao.
1: Dạ vâng, Thùy Trang hy vọng là anh hồi nãy đang lái xe vẫn nghe cái đài và vẫn nghe anh Jimmy giải thích.
2: Đúng, chắc anh đang lái xe thì anh vẫn nghe đó.
1: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn Jimmy rất nhiều nha. Và đó nãy cháu nói là có thể relate tới cái tire pressure, nhưng mà ảnh cứ như chú, ảnh cứ nói về cái tay lái cho nên mình cũng hơi là confused chú ha. Dạ vâng, và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3238. Xin chào 3238 ạ.
6: Dạ chào Thùy, chào anh Cương, chào Thùy Trang.
1: Dạ xin chào anh Phát, anh Phát. Dạ.
6: Dạ cảm ơn chị. Cái vụ hồi nãy đó chị là cái đó là electric power steering EPS. Nó có cái dấu lái tay lái giống như cái tay lái vậy đó. Là cái hệ thống đó, cái xe bây giờ nó xài bằng power steel, là bằng điện chứ không phải là.
2: Đúng rồi, tại vì cái RAV4 đó là cái power steering, bây giờ rồi. Nó không có xài dầu nữa mà nó làm cái motor, đúng nó rồi. Là motor điện.
6: Đúng rồi, nó đúng, anh nó nói đúng đó, cái tay lái, cái hình giống như cái tay lái, xong rồi cái exclamation mark next to that, là đúng rồi đó, anh nó nói đúng cái hình tay lái đó.
2: Yeah.
6: Cái đó nó bị có vấn đề rồi, nhưng mà thật sự nó không có, nếu mà đi hoài không có sao thì cứ để về đi không có sao cả.
2: Yeah.
6: Nhưng mà cái đó có vấn đề, phải nên để ý tới cái power steering motor đó anh.
2: Yeah.
6: Vậy đó. Nó đúng rồi đó anh, nó nói đúng, nó có cái hình tay lái đó.
1: Dạ đúng rồi, yeah, một cái dấu một,
6: nhưng mà nếu mà nó lái bình thường thì không sao, cứ để và chạy thôi.
2: Dạ thôi
6: cảm ơn.
2: Cảm ơn anh rồi, cảm ơn anh,
1: cảm ơn anh Pháp rất nhiều với những cái chia sẻ vừa rồi anh nhé. Trang cảm ơn anh. Xin chào anh. Đúng rồi chú ha, một cái dấu hiệu thôi mà nó phải check cái này rồi cái kia, nó relate tới tùm lum tà la hết chú ha. Thì hy vọng là
2: như anh Phát anh nói, nó có cái hình tay lái nổi lên. Thực sự ra thì tại vì mấy cái xe mới sau này đó, cái motor của power steering nó bằng điện. Thành ra chú cũng chưa có dịp mà nhìn thấy cái dấu hiệu của nó.
1: Rồi, thì là hy vọng là cái đó là thì anh vậy, Pháp nói là chắc mà, có vẻ đúng như vậy.
2: Nếu mà cái vị đó chụp cái hình mà gửi lên chú coi,
1: thì chú coi chú sẽ biết được. Dạ vâng, rồi cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5648. Xin chào.
7: Dạ xin chào Thùy Trang dễ thương và anh Cương đẹp trai ạ. Em tên là Ngọc ạ.
1: Cảm ơn Ngọc. Trời Ngọc ơi, mỗi thứ bảy mà Ngọc cứ gọi vào mà cứ nói như vậy á, là you make my day. Cảm ơn Ngọc.
2: Cảm ơn Thùy Trang.
7: Vâng, hồi nãy có quý vị nói cái khán giả mà nói cái chấm than đó anh Cương, theo ý em thấy là hình như thôi nha, em đoán thôi là cái xe đó có thể vừa là làm cái gì ở dàn front end này nọ đó, cho nên cái dấu chấm than đó là nó hiện lên, nó là một là phải đi alignment lại rồi đi nó kêu là calibration đó anh Cương.
2: Ok. Thậm chí mà đặc biệt cái này là cái xe RAV4 đó thì cái power steering của nó bằng điện.
7: Đúng rồi.
2: Ok.
7: Thì mình đi online mình họ có cái sensor họ gắn vô nó calibrate lại quay trái quay phải không độ này nọ nó làm bằng gì đó là cái dấu đó thường thường là hết đó.
2: Ồ ok. Dạ. Yeah.
7: Yeah.
2: Tức là có nhiều khi nó ảnh hưởng do cái vấn đề mà
7: alignment nữa. Dạ mấy chiếc BMW nó cũng. Dạ đúng rồi mấy chiếc BMW nó cũng hay nổi cái dấu đó luôn á anh Cương.
2: Ồ vậy đó hả? Ừ.
7: Dạ cái dấu chấm than đó dạ.
1: À bây giờ thì
2: nhưng mà điều cái... nếu mình không làm gì hết thì mình lái vẫn ok thôi chứ gì phải không?
7: Không nhiều khi thí dụ trên nguyên tắc là ok nhưng mà chừng người ta nói khi mình chạy mà mấy cái cua đó nó không có đúng như theo cái độ của nó hệ thống ABS sao đó thì nó thắng không có an toàn vậy thôi chứ mình chạy thì bình thường hết thí dụ mình cua trái cua phải mình nhiều cua vậy nó khác biệt cái chỗ đó thôi.
2: Ok. Dạ.
7: Chứ nếu mình chạy bình thường thẳng rồi mình quẹo trái ít một chút, quẹo trái phải một chút đường thẳng, ghe tới với lui không ảnh hưởng gì hết. Chỉ có khi mình quẹo này nọ nó khác cái độ chút xíu thôi.
2: Ừ. Ok.
7: Dạ. Dạ. Rồi em góp ý với anh.
2: Rồi.
1: Chị Trang cảm ơn. Dạ, chị Trang cảm ơn Ngọc rất nhiều nha. Rồi, đã chia sẻ vừa rồi, cũng rất là helpful, cảm ơn. Rồi, xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7736. Xin chào 7736 và xin lên tiếng ạ.
8: Em Sunny.
1: Chào anh Sunny.
8: Chào anh chị. Muốn hỏi là cái xe đậu một chỗ anh. Xong mình nổ máy, xong bật máy lạnh. Khoảng chừng 10-15 phút cái máy nó muốn tắt máy lạnh anh hết anh. Có phải còn máy sơn không anh?
2: Xe đậu một chỗ rồi mở máy lạnh.
8: Bật máy lạnh.
2: Khoảng 15 phút thì nó làm sao? Cái máy lạnh từ từ nó không có lạnh nữa hay sao?
8: Nó muốn tắt máy anh, nó giật á.
2: Ồ ok. Nó là như vậy không phải, không phải là cái vấn đề cái máy lạnh, nhưng mà điều á em nên nhớ là khi mà mình mở máy lạnh thì mình phải có một cái hệ thống đó để mà nó giải nhiệt cái condenser. Nó đừng có bị overheat, nó đừng có bị nóng. Đó, nếu mà chiếc xe đó mà đậu lâu đó mà mấy cái hệ thống giải nhiệt thì nó bằng cái quạt, nó bằng motor điện. Nhưng mà nếu mà cái quạt bằng motor điện mà nó chạy mạnh đủ để mà nó giải nhiệt cho cái condenser đó thì xe đậu một chỗ vẫn máy lạnh vẫn mở được chứ không sao. Thế nhưng mà có những cái trường hợp những cái xe cũ, mấy cái motor nó cũ rồi đó, nó quạt nó yếu á, thành ra đậu một chỗ, tại vì khi mà mình chạy đó mình nhờ cái sức gió, khi mà mình chạy nhờ sức gió ngoài trời nó thổi thẳng vô, nó vừa làm quạt cái motor của quạt mà nó vừa làm quạt cho mà nó làm vừa làm mát cái condenser luôn, thành ra cái motor nó không có bị nóng. Nhưng mà nếu mình đậu lâu á, một chỗ đó nó không có cái gió trời nó làm mát cái motor điện để mà quay cái quạt á, thành ra cái tốc độ hoặc là cái gì cái độ giải nhiệt của nó đó nó chậm lại, nó không đủ sức nó giải nhiệt, thành ra nó làm cho cái máy xe nó không có còn chạy đủ cái tốc độ bình thường nữa, thành ra nó giật giống như là muốn tắt máy vậy đó. Vậy thành ra trong những cái trường hợp như vậy đó là mình phải tắt máy lạnh đi là một. Cái thứ hai, đừng có theo anh á, mặc dù là bây giờ là xe điện như cái motor nó bằng điện mình đậu một chỗ được, nhưng nếu mà mình tránh cái chuyện mà đậu lâu có máy lạnh á, mình tránh chừng nào hay chừng đó, tại vì cái chuyện đó làm thì được, nhưng nếu mình cứ tiếp tục mình sử dụng như vậy hoài đó thì là nó sẽ rất là mau hư mấy cái hệ thống quạt cũng như là cái máy lạnh. Bởi vì á hồi đó có một thời kỳ anh làm cho City ở bên cảnh sát á, sửa xe cho cảnh sát. Anh biết xe cảnh sát rất là dễ hư cái hệ thống đó lắm. Là mấy tụi nó đó, xe cảnh sát á là nó không bao giờ nó tắt máy lạnh, luôn luôn không bao giờ tắt máy luôn. Thấy nó đậu một chỗ nó rình ai đó, hoặc là nó rình cái vấn đề những người chạy xe quá nhanh ở trên xa lộ, luôn luôn là máy nổ và luôn luôn là có máy lạnh, thành ra xe cảnh sát là hư cái bộ phận đó rất là nhiều. Thành ra vì vậy thành ra nếu mình á, là mình muốn tránh đừng có bị hư mấy cái đó thì mình bất đắc dĩ lắm mấy cái phần cần xài thôi, mà nếu xài trong cái giới hạn thôi, đừng có xài lâu quá nó không có tốt đâu, không có tốt cho máy lạnh, không có tốt cho máy xe luôn.
8: Tại trước kia thì không bị anh.
2: Thì đúng, đúng. Khi mà cái xe mình nó càng ngày càng cũ rồi thì mấy cái hệ thống đó nó sẽ yếu, nó không có đủ sức nữa. Ok.
1: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh Sony nha đã vào tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh.
8: Chúc chị ngày vui.
1: Dạ vâng, chúc anh cũng vậy. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5648. Xin chào.
7: Dạ, xin chào anh Cương, em Ngọc trở lại.
1: Dạ vâng, dạ vâng, anh Ngọc. Dạ, Ngọc.
7: Dạ hồi nãy nói alignment, cái alignment rồi phải cái bị chấm than lên, hiện lên đó anh Cương là alignment rồi phải, nó kêu là steering angle sensor calibration đó nha anh Cương, chứ thôi nhiều khi để quý vị thính giả nói sao đi alignment rồi không hết.
1: À.
2: Đúng rồi. Nếu vậy thì thường thường mấy cái chỗ... mấy cái chỗ chuyên về làm alignment lúc sau này họ phải có một cái computer, trong đó có mấy cái program để mà nó calibrate mấy cái chuyện đó luôn. Còn nếu mà không thì chắc là phải đem vô dealer thôi.
7: Dạ đúng rồi anh Cương nói cái đúng đó, tại cái đó làm cái đó là phải tính tiền thêm đó anh Cương.
2: Thì đúng rồi. Yeah. Bây giờ dạ, xe đời mới bây giờ đó, xe đời mới bây giờ mày đem đi sửa nó rất là tốn tiền, nó đủ thứ hết á, chứ nó không phải đơn giản giống như xe cũ đâu.
7: Dạ đúng rồi đó. Dạ em gọi vô góp ý thêm để em thôi.
2: Ok vậy rất là tốt. Dạ rồi, cảm ơn Ngọc. Dạ
7: dạ rồi, bye bye. Dạ
1: dạ vâng, xin chào Ngọc nhé. Và chú biết không, mình cũng phải rất là cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều hả chú ha. Tức là một cái vấn đề mà nhiều quý vị thính giả đã có những cái kinh nghiệm á, thì đúng, đã biết đúng, được sao thì đã gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hữu ích cho mọi người. Tùy Trang với chú Cương phải nói là cảm ơn quý vị rất nhiều. Và là như vậy á, thì những người mà họ bị có cái problem thì họ cũng biết là phải làm sao.
2: Đúng phải không rồi. Chú? Đúng rồi, tại vì có rất là nhiều người đã đi trước cái con đường đó, đã bị những cái problem trước đó mà họ đã giải quyết được rồi. Thì cái đó là những cái kinh nghiệm rất quá là quý báu á, nếu mà gọi lên để mà góp ý thì là quá tốt quá.
1: Dạ vâng, và Thùy Trang và chú Cương cũng là khuyến khích quý vị nha. Quý vị nếu có những cái problem về cái chiếc xe, là một người bạn đồng hành của quý vị hàng ngày, nếu quý vị cũng có thể gọi vô để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Mà nếu quý vị có biết những cái kinh nghiệm hoặc là đã trải qua những cái problem mà mình đã fix rồi thì cũng gọi vào để chia sẻ đến với quý vị thính giả quý vị nhé. Và bây giờ thì chú nghĩ làm sao chú? Nãy giờ thì mình nói về cái warning đi. Thật ra thì không hẳn là xe mình chỉ có một cái. Bây giờ đó thì đến gần Thùy Trang sẽ tiếp đón một vị thính giả nữa. Và okay, sau cái vị thính giả này thì Thùy Trang và chú Cương xin mời quý vị nghe một vài quảng cáo thương mại của Đào, của Đài. Rồi mình trở lại với phần 2 chú nhé. Okay, và cho phép Thùy Trang được mời 7736. Xin chào 7736.
2: Nó có Sony mà, 7736 của Sony.
1: Sony, dạ, chào Sony lại.
9: Gọi lại thêm một lần nữa.
1: Dạ vâng.
9: Hỏi thêm một câu hỏi nữa anh Sơn.
1: Dạ.
9: Mấy người nói là nếu mà mua xe mới á, mình nên đổ xăng Supreme luôn hay là mình đổ xăng thường, rồi lâu lâu đổ xăng Supreme anh Cương, theo như ý kiến của anh Cương?
2: Theo anh thì nó như thế này, anh không biết là bây giờ những cái loại xe mới bây giờ đó họ có require phải đổ Supreme hay không, thì cái đó thì anh không biết. Thế nhưng mà đều ngày xưa đó, chẳng hạn như những có một số xe, chẳng hạn như xe Acura đó, là luôn luôn nó require là phải đổ cái Supreme. Nếu không đổ Supreme á thì nó sẽ bị nghẹt cái hệ thống cái hệ thống mà lọc khói, tức là emission control. Nó sẽ bị lọc. Mà chính anh là người là có cái chiếc xe Acura đó, thành ra anh biết từ khi mua cho tới bây giờ 30 năm vẫn xài cái Supreme, vẫn không bao giờ đổ regular hết. Vì vậy thành ra không có bị. Còn có những người đó cũng là mua cái Acura đó mà không có làm theo cái lời hướng dẫn của hãng sản xuất của Acura đó, đổ regular một thời gian là nó bị nghẹt cái hệ thống lọc khói, rồi lúc đó phải đi sửa tốn cả ngàn đô la đó. Thành ra bây giờ theo anh ấy, các cái hãng sản xuất bây giờ nó không có require, nó không có nói, nhưng nếu xài Supreme vẫn tốt hơn, cái đó là bảo đảm. Cái chuyện đó là vì anh đã học về xăng, anh học về hóa chất rồi, thành ra anh biết cái điều đó. Là vì tại sao cái xăng regular là 87 hoặc là 89 á, nó đốt rất là nhanh, nó làm cái bùm một cái nó đốt liền, mà nó đốt liền như vậy nó đốt không có sạch, nó để lại rất là nhiều cái chất dơ, chất khói, chất bụi này kia, dần dà nó sẽ làm cho nghẹt cái hệ thống lọc khói. Còn cái Supreme á, nó đốt rất là chậm, mà nó đốt rất là sạch. Thành ra đó, thứ nhất nó đốt sạch, nó bảo vệ được cái hệ thống lọc khói. Và cái thứ hai nữa đó là nó có more power, chạy regular với lại Supreme hoàn toàn khác nhau, nó more power. Thành ra đối với anh đối với anh á, thì anh vẫn refer, vẫn thích xài Supreme.
1: Dạ vâng.
2: Còn ai mà muốn xài regular thì tùy thôi.
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Sony rất nhiều nha. Dạ. À, và chút xíu nữa phần 2, dạ, mình sẽ nói thêm về đổ xăng. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 sẽ đến cùng quý vị.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Anh muốn ăn bún băng vịt.
18: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Mà muốn lắc. Ê,
16: lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
18: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ đường dây và tiếp tục theo dõi chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị, hay quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua cho chiếc xe của mình. Bây giờ thì quay trở lại với chú ha. Nãy giờ anh Sony có nói về trong phần 1 đó chú, nói về cái độ xăng á, loại xăng nào thì tốt cho những xe mới, xe cũ vân vân. Thì bây giờ trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, thì Thùy Trang nghĩ là chú có thể là nhắc lại một tí xíu về cái xăng đi chú. Thì chú đã cũng nói cái vấn đề này rồi, nhưng mà cũng nhắc lại cho quý vị ha, cũng có thể là nha.
2: Thì trong cái vấn đề xăng á, là nó có 3 loại, ai cũng biết cái điều đó hết. Nhưng mà thực tế ra là nó có tất cả là 4 loại.
1: Bây giờ thì mình ngưng ngay cái chỗ 4 okay, loại đó nghe chú nha. Để mình, bây giờ thì Thùy Trang đã thấy quý vị rót đường dây rồi. Thôi đây mình cứ tiếp tục, để mà gọi lại thì Thùy Trang sẽ bắt.
2: Nó có 4 loại Thùy Trang, nhưng mà nó tùy theo cái vùng. Cái vùng như là Houston á, thì là nó chỉ có 3 loại thôi. Đó là...
1: Supreme, là, phải không chứ?
2: Regular.
1: Regular,
2: tức là nó... 87 nè, 87 nè, rồi 89 nè, rồi 93. Đó, 87, 89, 93. Nhưng mà ở những cái vùng khác, chẳng hạn mình lên tới Dallas hoặc là đi về West Texas á, thì nó thêm một cái nữa là 91. Nó có 87, rồi tới 89, rồi tới 91, rồi mới tới 93.
1: 91 là loại gì hả chú ha?
2: 91 là tức là nó gần gần như là Supreme. Gần như là Supreme đó.
1: Dạ, nhưng mà đến
2: nhưng không hiểu tại sao ở chỉ có những cái vùng mà gọi là vùng cao á, vùng cao thì nó mới có cái 91. Chứ là như ở dưới Houston này là không bao giờ có 91.
1: Mà Houston là cái chỗ mà là xăng là
2: đúng.
1: Dạ, nhưng mà xăng là cái nôi của xăng.
2: Cái đó nó tùy theo cái độ cao của cái trái đất so với mặt biển để mà nó có những cái loại xăng đó.
1: Dạ vâng.
2: Nó là như vậy. Thành ra thường thường là chú lái xe đi đường xa từ đây lên West Texas qua Cali xuống Florida khắp mọi nơi trên nước Mỹ, nên thành ra những cái nơi nào có loại xăng gì thì chú biết cái điều đó.
1: Còn nhưng cái mà loại diesel là khác nữa chú ha, mình không đề cập
2: diesel,
1: tới.
2: Diesel thì nó chỉ có một loại diesel thôi.
1: Dạ vâng.
2: Mà cái diesel thì nó chỉ sử dụng cho máy diesel thôi.
1: Dạ vâng.
2: Còn regular của mình á là loại xăng á, là rồi. Gọi là xăng á thì
1: rồi
2: là,
1: bây giờ mình ngưng loại, okay. Mình ngưng ở đây để rồi. Mình chào đón một vị thính giả chú nha. 8078 và dạ, xin chào 8078 và xin lên tiếng ạ. Dạ xin chào. Hello.
19: Hello, dạ tôi rồi, chị tên là gì?
1: À đây là chương trình Xe và Đời Sống đó thưa anh.
19: Dạ cho hỏi là giờ tôi có chiếc xe hả? Tôi tên Lê.
1: Dạ. Dạ anh Lê, chào anh Lê. Dạ.
19: Dạ, dạ chào chị.
1: Dạ.
19: Dạ. Dạ chào chú Cương.
2: Dạ.
19: Cho hỏi tôi có chiếc xe Honda mà hơn Toyota Highlander mà nó đi nó mỗi lần lên ga là nó dồi, là vì sao vậy chú Cương? Vào lịch tải bình thường thì nó cũng hay dồi chiếc xe lắm.
1: Honda Highlander.
2: Không biết rồi. Sao Highlander nhưng mà anh nói là cái problem của nó coi. Mỗi lần anh lên ga tức là ép ga đó phải không?
19: Không, lên chút xíu thôi nó dồi. Tôi chạy cứ mỗi lần mà đi dù mình lên chút ga xíu là nó dồi chiếc xe. Bình thường chạy cũng hơi cứ chạy bên chậm chậm theo sao mà lên ga một cái là nó dồi chiếc xe lên từng này từng chút á. Chú Cương.
2: Thực sự ra tôi không có nghe được cái những cái câu sau, những cái chữ sau anh nói nó nhồi hay là nó cái gì?
19: Nó bâm lên, nó nhồi lên nhồi xuống á. Nó nhưng là nó không có êm á chiếc xe hả chú?
2: Tức là nếu mà mình chạy mình
19: mới có 40 ngàn mai à?
2: Xe mới có 40 ngàn mai thôi.
19: Dạ đúng rồi, mà bây giờ mà đâu có phải là bị sót hay là bị...
2: Đúng, không phải, không phải, cái đó không phải là sót. Cái này không phải là sót. Thật ra tôi đang suy nghĩ coi nó là cái gì. Anh nói là nếu mà anh đạp ga bình thường á thì nó không sao. Nhưng mà nếu mà ép ga mạnh để cho chạy nhanh lên thì là nó bị như vậy phải không?
19: Dạ không, bình thường chạy mà ga bình thường mình chạy trên tay quay bình thường thì không sao, mà thí dụ mình lên ga mình muốn lên chút xíu là nó dồi lên, hay là qua một cái chỗ ga nó hơi cao chút xíu là nó dồi mạnh lắm chút.
2: Tức là tức là nó nhồi, nó nhồi, nó nhúng lên nhúng xuống của cái chiếc xe đó phải không?
19: Đúng rồi, nó nhồi lên mà mình ngồi trước là giống như mà mình giống như máy bay mà đi lên tầng mây mà nó qua bị mấy cái thằng sóng vậy đó.
2: Thường thường mấy, bởi vì nó như thế này, nó có một cái mâu thuẫn ở cái chỗ là 40.000 mai cái hệ thống nhúng không có thể nào mà nó hư được hết á. 40.000 mai là chưa có thể hư được. Nhưng cái triệu chứng này là cái triệu chứng ông nhúng bị yếu. Cái triệu chứng này là triệu chứng ông nhúng bị yếu. Thành ra, bởi vì thế này, nếu mà mình chạy bình thường mà trên đường bằng là không có sao cả, nhưng mà đi qua mấy cái bump á, tức là cái chỗ mà mặt đường nó không có bằng á, thì nó nhúng lên nhúng xuống, thì cái này chỉ có là cái hệ thống ống nhúng thôi, chứ ngoài ra không có cái gì liên hệ tới nó hết.
19: Dạ, bây giờ mình phải đi thay mấy cái ống nhúng hay sao chú?
2: Nó như thế này, 40.000 mai, nó xe này năm nào, Highlander này?
19: Như 2020 phải.
2: 2020 tức là nó hết warranty rồi phải không?
19: Mới có 5 năm thôi.
2: Thì đúng, trên nguyên tắc nó phải là cái warranty 50.000 mai. Nhưng mà mới xe mới có 40.000 mai, nhưng mà nếu mà là nó 5 năm thì nó cũng hết rồi. Nếu mà xe... xe 2000 thì bây giờ 2026 là có nó hết warranty rồi.
19: Dạ,
2: thì cái nào rồi. Nó tới trước thì nó hết warranty, thời gian tới trước hoặc cái số mai tới trước.
19: Dạ đúng rồi, vừa rồi mới đi thay cái bình địa của nó hết warranty
2: rồi. Đúng rồi, giờ nó hết warranty rồi. Cái này á thì theo tôi á, anh có thể mấy cái shop bình thường họ cũng có thể thử check cái hệ thống ống nhúng cho anh được. Hệ thống ống nhúng cho anh được chứ không
19: có. Anh gọi là gì chú à?
2: Shock absorber.
19: Shock absorber hả?
2: Dạ, nó kêu là shock. Shock á, là S-H-O-C-K. Absorber tức là cái sợ gọi là rút á. Absorber sự tức là nó chống lại cái nhồi của cái chiếc xe. Absorber tức là nó hút cái sự nhồi đó. Chống lại sự nhồi.
19: Dạ,
2: nó shock absorber.
19: Shock absorber.
2: Shock absorber. Anh check cái đó đi. Hai cái đằng trước á. Thường nó hư là nó hư hai cái trước. Ít có hư hai cái sau. Hai cái sau nó ít hư hơn.
19: Mà nếu để đi lâu có sao không chú? Mình đi mình
2: đưa. Nó không sao. Nhưng nó có cái là điều thế này. Nếu thực sự... nếu mà thực sự hai cái ống nhúng ở đằng trước nó bị yếu đó thì nó tạo ảnh hưởng cho hai cái bánh xe trước, hai cái vỏ xe trước. Nếu nó yếu quá đó, nếu yếu quá mà nó nhồi nhiều như vậy đó thì hai cái vỏ trước nó sẽ bị mòn theo cái kiểu mà giận sóng đó. Cái mòn của nó có chỗ cao, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ thấp đó. Nó làm cho cái vỏ xe nó bị ảnh hưởng về cái chuyện đó thôi. Chứ ngoài ra thì nó cũng không có cái gì cả hết đó.
19: Dạ đúng rồi, tại vì nó đi chút xíu nó có cái trời có mà có 30 40 mai nó nhồi là làm giống như mà mình sốc con người nó lên vậy đó.
2: Nếu vậy thì phải check hai cái ống nhúng phía trước đi nha.
19: Dạ bây giờ phải chắc là em đi thay vậy thôi.
2: Okay.
19: Mà nó cũng mới đây mà nó cũng lè quá chú ơi, thường thường đâu chừng lần đầu tiên gặp thôi chứ bao giờ lại
2: đúng
19: xe gặp giống vậy hết
2: á. Đúng cái trường hợp này nó cũng hơi bất thường á, tại vì với cái năm 2000 mà với 40.000 mai hai cái ống nhúng này không thể hư. Thường thường ống nhúng có hư đó thì phải sau 100.000 mai, thường thường như vậy.
19: Mà ít đi lắm chú, mới có 40.000 mai một năm.
2: Đúng
19: đi, chứ tới
2: đúng rồi
19: đúng, mà đi lăn quanh gần đây mà không biết sao nữa.
2: Này cũng hơi lạ.
19: Cũng hơi lạ đó,
2: bởi vậy hơi lạ thì nhưng mà cuộc đời này không có cái gì mà không có lạ hết đó. Cuộc đời cái gì nó cũng có thể xảy ra được hết. Thành ra bây giờ thôi mình cứ check đi nha.
19: Dạ, ok, thôi cảm ơn rất nhiều chú.
2: Dạ, không có gì.
19: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. À, và cho phép tôi trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5492. Xin chào 5492.
2: Hello. Hello,
20: xin chào quý vị trên đài.
1: Dạ vâng, xin chào anh, đã nghe rồi thưa anh.
20: Rồi, tôi tên Hùng á, tôi muốn hỏi là tôi có một chiếc xe Acura đời 2018. Nhưng mà lúc tôi đi thay nhớt cái shop, có một cái shop nó nói là tôi cần phải thay thay minh bao. Và tôi muốn hỏi là cái xe tôi có thay minh bao hay không?
2: Oh, cái này phải coi lại nha. 2018, chiếc xe này còn mới quá chừng mà. Để hỏi anh đó, cái máy xe anh có biết cái size của nó là cái gì không? Máy xe 3 lít hay 3 lít 2?
20: Dạ không biết, nó là...
2: Bởi vì căn cứ vô cái máy xe thì mới có thể biết được nó là timing chain hay là timing belt. Nhưng mà hầu hết á, chỉ có... Bây giờ đó, xe Honda nó 4 máy là nó xài timing chain, chứ nó không có xài timing belt. Nhưng mà cái xe của anh là xe Acura gì anh?
20: Acura AMD.
2: Cái đó có phải là cái AMD à? Cái chiếc đó là chiếc xe passenger thường hay là chiếc SUV?
20: Chiếc SUV
2: không? SUV không thể nào là timing belt. Dạ, yeah, tôi không nghĩ như vậy đâu. Anh coi cái máy xe nó là 3 lít hay là 3 lít 2 hay là 3 lít rưỡi. Nếu nó là 3 lít thì là timing belt. Mà nếu nó là 3 lít 2 hay là 3 lít rưỡi thì nó là timing chain. Nhưng mà cái này nó dễ lắm. Nó rất là dễ thôi. Tôi chỉ cái này anh có thể biết được nè. Tất cả những xe nào mà timing belt là cái đầu chụp của cái timing belt đó, ở cái đầu chụp của nó đó là nó bằng plastic, nó bằng nhựa màu đen đó, nó bằng nhựa màu đen. Anh nhìn ngay chỗ cái đầu máy đó, cái chỗ mà phía đằng sau cái sợi dây belt á, dây fan belt á, sợi dây fan belt đó, phía đằng sau sợi dây belt thì cái nắp đó là cái nắp chụp của cái máy xe. Cái nắp chụp đó nếu bằng plastic màu đen thì nó là timing belt. Còn nếu cái nắp chụp của nó bằng kim loại, bằng nhôm á, thì nó là timing chain. Nhìn cái đó là biết liền thôi. Anh coi nó bằng kim loại hay nó bằng plastic. Nếu nó bằng plastic là belt, mà nó bằng kim loại thì nó là timing chain. Timing chain thì là không có thay. Timing chain thì không có thay gì hết. Mà là timing belt thì 90.000 mai là phải thay.
20: Ok rồi, cảm ơn các anh nhiều.
2: Anh coi, tại vì anh không có nói được cái size của máy, thành ra tôi cũng không có xác định được nó là bèo hay chưa. Nhưng mà anh nhìn anh cũng biết mà. Anh nhìn cái đó là anh sẽ thấy liền à.
20: Để tôi nhìn, tôi mở ra nhìn tôi coi nó
2: bằng anh mở cái hood lên đó, anh nhìn đó là anh sẽ thấy là nếu nó màu đen thì nó bằng plastic đen á thì nó là timing belt, còn nếu nó không mới bằng kim loại.
20: Rồi, cảm ơn các anh nhiều.
2: Anh coi

0: Xin cảm ơn đài.
1: Ok, để tôi nói anh nghe lý do tại sao nó phải làm như vậy là bởi vì á, timing chain á, đằng bên trong nó là nó có dầu, dầu máy nó chạy thì nó phải là có là nó phải là bằng bằng kim loại để mà nó giữ. Còn cái timing belt thì nó không có có dầu, nó không có cái dầu hết gì hay gì hết á, thành ra nó là bằng plastic thôi, nó không có protect cái gì hết. Ok ha.
0: Dạ ok, cảm ơn các anh nhiều.
1: Dạ vâng, không
2: có chị ơi. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và cho phép cho Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5282. Xin chào 5282.
3: Alo, dạ, xin chào cô Trang, xin chào anh Cương.
1: Dạ, xin chào anh.
3: Anh Cương cho tôi hỏi, bây giờ mình thường xuyên mình xài xăng 87 đó anh.
1: Dạ.
3: Thì khoảng, mình chạy khoảng bao nhiêu mao rồi mình đổ cái dầu mà lưu cát gì đó anh, để cho lên anh.
1: Ok. Nếu mà anh xài cái loại xăng 87 thì từ 3 tháng anh đổ cho nó một chai Lucas vô trong bình xăng á, để cho nó clean.
3: Dạ, dạ.
1: 3 tháng một lần anh.
3: Dạ, dạ. 3 tháng một lần, dạ.
1: Dạ, cứ 3 tháng một lần.
3: Dạ, dạ, ok anh. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ,
1: dạ, không có gì hết.
3: Cảm ơn anh.
1: Dạ.
3: Tại giờ xăng 93 mắc quá, xài không nổi anh ơi.
1: Dạ. Ok, dạ rồi.
3: Cảm ơn cô Trang. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui và xin chào. Và cho phép cho Trang được mời 5062. Dạ, xin chào 5062.
4: Hello.
2: Dạ, xin chào ạ.
1: Dạ, có nghe rồi.
4: À, cho tôi hỏi thăm. Tôi có chiếc Tacoma đời 2014, nhưng mà 4 máy.
1: Dạ.
4: Bây giờ cái đó là thay pin bèo, thay tay nhằn hay dưới gì đó chú?
1: Cái đó là thay pin chain á. Tacoma 4 máy là thay pin chain chứ nó không phải là thay pin bèo đâu.
4: Dạ, như vậy là mình không cần thay được gì hết.
1: Không có thay gì hết, dạ.
4: Cảm ơn chú.
1: Dạ, sao không có chị em.
2: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, Thùy Trang xin chào chú. Và một lần nữa, kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng là 12 phút nữa thôi thì chương trình đã hết rồi.
1: Dạ vâng, dài mà.
2: Và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì quay trở lại với chú. Hồi nãy mình nói về, đang nói về xăng.
1: Mình đang nói về xăng thì nó có 4 loại ha, nhưng mà ở Houston thì nó chỉ có 3 loại thôi, tức là nó không có 91, nó chỉ có 87, 89 và là 93. Thì cái loại, cái xăng mà xăng 87 là xăng regular đó, trong cái vấn đề mà nó trộn những cái hóa chất ở trong đó nó như thế nào không biết nữa, nhưng mà cái xăng đó nó đốt rất là nhanh, mà nó đốt quá nhanh nó thành nó để lại những cái sự dơ giấy bẩn này kia. Nó thường thường là cái đó nó thải ra ngoài không khí rồi nó hay tạo ra những cái chất khói, chất bẩn, nó làm cho nghẹt cái hệ thống lọc khói đi, tên là catalytic converter, nó làm nghẹt. Thì nếu mà mình xài cái loại đó thường xuyên á là nó sẽ làm nghẹt cái hệ thống đó, mà lúc đó mình nghẹt là mình phải đi thay. Bây giờ nó có rẻ lắm, là 400-500 cho tới 800-900, có nhiều người không biết demo dealer thay cái đó nó lên cả ngàn mấy luôn á. Vì vậy thành ra đối với chú á, thì Trang chú vẫn đề nghị là mình xài được super thì tốt hơn, mặc dù nó hơi mắc chút xíu nhưng mà nó cũng không sao, là tại vì thế này. Một ga lông của Super đó là chạy, ví dụ, chạy 25 mai một ga lông. Nhưng mà cái 87 á, thì nó chỉ được có 19 mai thôi. Tất nhiên mình phải đổ xăng nhiều hơn.
2: Dạ vâng.
1: Tức là bottom line á, sau cùng rồi đó, cứ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đó. Bây giờ mình cộng lại coi cái tiền mình đổ Super với cái tiền mình đổ regular nó cũng giống nhau à. Tại vì regular mình phải đổ nhiều hơn, nhiều lần hơn. Trong khi mình xài Super thì mình đổ ít lần hơn, thì cái tiền nó cũng vô đó thôi. Nhưng mà nó tốt hơn cho cái hệ thống lọc khói của cái máy xe. Cái đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nó làm cho cái xe nó rất là có power. Ai đang chạy regular, bây giờ nếu quý vị đang nghe chương trình này, quý vị thử thì quý vị sẽ biết. Nếu quý vị thường xuyên mà xài 87 regular đó, bây giờ khi nào nó còn 1/4 bình xăng hoặc là nó gần cạn, quý vị đi đổ cho một bình cái Super 93 đi, thử đi, quý vị sẽ thấy liền cái điều mà tôi nói trong cái vấn đề cái power của cái máy xe.
2: Thì Trang hiểu rồi. Thì lần trước, bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2448. Dạ, xin chào 2448 và xin lên tiếng ạ.
1: Hello, dạ xin mời.

0: Dạ.
1: Vâng, chào, tôi ở Garland đây.
0: Dạ
1: Dạ,
0: vâng,
1: chào quý vị.
0: Garland ở bên Texas, ở bên Đà Lạt rồi. Dạ.
1: Đà Lạt đây, dạ, đúng rồi.
0: Dạ vâng anh.
1: Tôi có cái xe Subaru Forester 2018.
0: Dạ.
1: Mà khoảng 1 tháng trước á, nó cứ lên cái đèn rồi nó báo về cái phần cái con sensor Busway Control đây.
0: Anh nói lại coi,
1: Bây giờ
0: nó nổi lên cái đèn gì?
1: cái đèn nó báo là cái sensor bị cái sensor Maslow Air Control.
0: Oh, ok. Master Air Control,
1: Thì
0: rồi rồi, dạ vâng.
1: rồi tức là nó như vậy này, khi nó báo lên vậy thì khi tôi vô ô tô vô đó tôi check thì mới biết là Maslow Air Control thì đang tính thay á, thì nó lại hết hết xong cái chừng 2-3 ngày sau nó lại báo như vậy,
0: Dạ.
1: mặc dù mình vẫn chạy bình thường thôi chứ không
0: Dạ.
1: nghĩ. Đến lần thứ ba thì nó vẫn cứ lặp lại, đôi 3 ngày nó lại lên lên có khi lên ngày, có khi lên 2-3 ngày.
0: Dạ.
1: Thế tôi bực mình nhớ, tôi vô trong dealer luôn, tại vì người ta nói mấy sensor nên vô trong dealer mua. Tôi vô dealer tôi mua một cái về, cái đó thì cũng thay dễ thôi mà.
0: Dạ.
1: Rồi thay thì chỉ được tuần lễ nó lại lặp lại cái tình trạng như vậy, nhưng mà kỳ này thì nó có vẻ lâu hơn, tức là cái lúc mà nó không hiện lên á, có khi cả 2-3 tuần rồi nó mới hiện lên, chừng ngày trước ngày sau rồi nó lại tắt đi, nó cứ như vậy á, thì là sao ấy?
0: Bây giờ nó như thế này, mấy cái chuyện mà mấy cái sensor, anh nói cái sensor đó là tôi hiểu rồi, bởi vì cái sensor đó là nó control cho cái vấn đề mà air, tức là không khí đi vào, ở cái lượng không khí nó đi vào trong cái máy xe nhiều hoặc là ít đó. Nhưng mà để hỏi anh là chiếc xe Subaru của anh đó là bao nhiêu ngày mai rồi?
1: Chạy cũng ít, tại vì tôi mua lại người ta cũng mới có chạy được đến 62.000
0: Dạ
1: mai.
0: thôi, mới cái 62.000 mai thôi. Nhưng mà điều nó như thế này, khi mà nó có những cái đèn nó nổi lên, tức là nó nằm ở trong cái hệ thống của cái memory của memory của cái computer. Thành ra anh cũng cần phải mang tới shop để cho họ gắn cái scanner vô để xem coi cái code của nó là những cái gì. Ngoài cái air fuel mixer sensor này ra, nó có cái nào khác nữa hay không? Có nhiều khi á, nó lại có một cái sensor khác nữa. Anh thay một cái đó rồi nhưng mà còn vẫn còn một cái khác, mà cái khác đó thì nó tạo ra cái chuyện mà nó nổi lên cái đèn như vậy anh. Bởi vì có nhiều khi đó nó cũng nổi lên cùng một cái đèn như vậy nhưng mà nó mang cái số code khác thì nó là một cái sensor khác. Thành ra bây giờ cái chính xác á, là mình không có thể nào nhìn vô một vấn đề đó không, mà phải qua cái scanner để nó báo, nó detect xem coi nó có bao nhiêu cái sensor nó bị yếu. Nhưng mà trong cái tình trạng này thì anh vẫn cứ lái bình thường đi, không không có sao đâu. Nhưng mà nếu có cơ hội đó, anh ghé vô một cái shop nào ở trên đó, nếu mà có cái shop của người Việt Nam nào đó thì shop nào cũng phải có cái scanner hết à, thì họ họ sẽ check cho anh. Còn nếu không á, anh ghé vô AutoZone á, anh ghé vô AutoZone họ cũng làm free cho anh luôn, họ check rồi họ cho cái kết quả là cái code bao nhiêu. Khi anh có được cái code rồi thì anh có ghé qua một cái shop nào anh hỏi họ, nhưng mà mấy cái người đó khi mà họ check đó, thì họ có thể họ giải thích cho anh, nhưng mà họ giải thích một cách tổng quát thôi chứ họ không có thời giờ để mà giải thích nhiều đâu. Thì anh lấy cái kết quả đó rồi anh đem tới shop, anh nhờ anh hỏi mấy người ở shop đó, họ họ sẽ giải thích cho anh nhé.
1: Vâng, cảm ơn anh, nhưng mà tức là như vậy này, tức là trước khi tôi thay ấy,
0: Dạ.
1: thì tôi đã vô AutoZone và thậm chí O'Reilly đó
0: Dạ.
1: check cái đó coi có phải là cái định cái con trên xe đó không, thì cả
0: Dạ.
1: và 2-3 chỗ vậy người ta đều đưa tôi cái kết quả và bảo là cái con trên xe này,
0: Dạ.
1: rồi khi tôi mua tôi thay vô xong rồi nó bị lại tình trạng như vậy. Lần thứ nhất tôi bỏ qua, lần thứ hai nó vẫn bị vậy, thì tôi lại vô trong đó, tôi lúc mà nó đang bị đèn sáng lên vậy đó,
0: Dạ.
1: thì tôi lại vô AutoZone với O'Reilly thì họ đều nói là vẫn là cái con trên xe đó,
0: Ồ.
1: thì tôi chả biết được cái cố tỷ đó rồi cố như thế
0: Oh.
1: nào.
0: À. Cái này cái bộ trở ngại á. Tại vì nó đúng cái sensor như vậy với đúng cái số code như vậy mà anh mua đúng cái đó để anh thay rồi thì bây giờ nó vẫn nổi lên cái đó nữa, thì thật sự ra chính tôi cũng chưa thua, tôi không hiểu tại sao. Nếu mà nó nổi cái cốt khác á, thì mình còn có thể nói chuyện được, còn bây giờ nó vẫn là cái cốt đó, mà vẫn là cái sensor đó, mà trong khi anh mua mới rồi.
2: Dạ,
0: và mà anh mua trong dealer nữa phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ
1: đúng mà, đúng.
0: Dạ, dạ đúng rồi.
2: Dạ, vâng.
0: Anh mua trong dealer.
2: Dạ.
0: Nếu anh còn mua, đã mua trong dealer, bởi vì thế này, với tôi đó là tất cả những cái gì sensor mà thuộc về computer nên mua trong dealer, đừng có mua aftermarket. Aftermarket nó có work thì nó cũng work, không có được bao lâu đâu, rồi cũng sẽ hư thôi. Nhưng mà anh đã làm đúng bệnh, đi đúng đúng thầy thuốc rồi và vẫn bị, thì cái đó mình phải chờ thời gian.
2: Chị Trang, chị Trang xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Bây giờ thời gian đó over rồi thưa anh. Và hy vọng là sẽ nghe anh vào chương trình lần tới. Và bây giờ chắc chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chú.
0: Trời ơi, mình không có ngờ là thời gian nó đi nhanh quá.
2: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Ok, rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và xin chúc quý vị được mọi điều an lành. Và đặc biệt nhất là thứ hai tuần tới này là có cái lễ Memorial, tức là cái lễ mà
2: Memorial Day, dạ.
0: Chiến
2: sĩ Trần Vong á.
0: Chiến sĩ Trần Vong, đúng
2: dạ,
0: rồi.
2: Dạ vâng, rồi.
0: Xin chúc quý vị mọi điều an lành. Và xin chúc các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa được một ngày an lành.
2: Dạ vâng. Rồi và quý vị cũng có thể dùng một thứ hai này một chút xíu, mấy second, mấy phút để tưởng niệm chú ha, những các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin kính chào tạm biệt. Chào tạm biệt chú Cương.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết đàm phán Hoa Kỳ-Iran có thể sắp có đột phá. Giới chức Iran và Hoa Kỳ đều cho biết hai bên có thể sắp đạt được bước đột phá trên bàn đàm phán nhằm đạt được dự thảo thỏa thuận hòa bình. Có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để nói trong hôm nay, ngày mai hay vài ngày nữa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày hôm nay cho biết khi đề cập tới nỗ lực đàm phán với Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ sớm có hiệu quả. Thưa quý vị, bản tin cũng cho hay ý định ban đầu của chúng tôi là soạn thảo một bản ghi nhớ, một kiểu thỏa thuận khung gồm 14 điều khoản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Azmeli Bakri cho hay, ông hy vọng hai bên sẽ thống nhất các chi tiết của thỏa thuận cuối cùng trong khoảng 30 đến 60 ngày sau đó. Và hiện tại Iran vẫn phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz kể từ khi cuộc xung đột bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Trong khi đó, nhà hoạt động thuộc đoàn tàu Global Summer Flotilla trừng ra những vết bầm tím sau khi bị Israel giam giữ. Ông Adrian Truen là một thành viên tham gia hạm đội nhân đạo Global Summer Flotilla đã để lộ lưng và cánh tay chi chít vết bầm tím sau khi đặt chân đến thành phố Istanbul. Sự việc đã diễn ra sau khi giới chức Israel đã chặn bắt hạm đội này tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. Ông cho biết đang rất đau nhức vùng xương sườn và nói rằng những người khác đã bị đánh đập tàn bạo hơn nhiều. Cảnh sát Israel đã buộc các nhà hoạt động trên hạm đội cứu trợ đang hướng về dãy Gaza phải quy thành hàng trên mặt đất, hai tay bị trói chặt ra sau lưng dưới sự giám sát của Bộ trưởng Cảnh sát Israel là Itamar Ben-Gvir. Hành động này đã bị sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo ngoại quốc và thậm chí là từ ngay trong chính phủ nội bộ chính phủ Israel. Các nhà hoạt động cũng cho biết những hành vi ngược đãi nói trên đã diễn ra ngay trên biển sau khi họ bị lực lượng hải quân Israel chặn bắt và giam cầm tại Israel. Phát ngôn nhân của cơ quan quản lý trại giam Israel đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc về hành vi ngược đãi.
1: Nổ khí gas khiến 82 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày hôm nay rằng một vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Shaanxi miền Bắc đã khiến 82 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích. Tính đến nay, 23 công nhân đã được giải cứu. CCTV ngày hôm nay phát các đoạn phim cho thấy xe cứu thương và các đội cứu nạn nhanh chóng tập trung đông đảo tại lối vào khu mỏ, cùng với các hàng rào an ninh đã được thiết lập. Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Liu Shengyu thuộc quận Yunzhong vào cuối ngày 22 tháng 5. Trong số 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất thời điểm đó, 201 người được đưa lên mặt đất vào rạng sáng hôm nay. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.
0: Một bản tin quốc tế tiếp nối, người dân đốt phá một trung tâm điều trị Ebola tại Congo. Vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5, người dân đã phóng hỏa một trung tâm điều trị dịch bệnh Ebola tại một thị trấn ở miền đông Congo. Khi sự phẫn nộ về đợt bùng phát dịch bệnh ngày càng gia tăng mà các bác sĩ đang phải vật lộn để kiểm soát, vụ tấn công đốt phá ở thành phố Wampara cho thấy những khó khăn mà các nhân viên y tế đang phải đối mặt khi họ phải sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt để có thể xung đột với phong tục địa phương, chẳng hạn như nghi lễ mai táng. Dịch bệnh đã lan rộng trong nhiều tuần ở một khu vực thiếu cơ sở y tế đầy đủ và nơi nhiều người đang di chuyển để chạy trốn các cuộc xung đột vũ trang. Thi thể của những người chết vì virus Ebola có thể rất dễ lây nhiễm và dẫn đến sự lây lan thêm khi mọi người chuẩn bị thi thể để chôn cất và tụ tập cho các đám tang. Trung tâm y tế ở thành phố Wampara đã bị đốt cháy bởi những thanh niên địa phương nổi giận khi cố gắng lấy lại thi thể của một người bạn được cho là đã chết vì virus Ebola. Cảnh sát đã can thiệp và đã cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng họ đã không thành công.
1: Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ bẻ cây gậy tư pháp đang hướng về Cuba. Tờ Channel New Asia vừa dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt dùng sự cưỡng ép và các mối đe dọa đối với đồng minh Cuba, khẳng định Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ Cuba. Phía Hoa Kỳ cần chấm dứt việc vung gậy trừng phạt và gậy tư pháp nhắm vào Cuba, cũng như ngừng đe dọa sử dụng võ lực trong mọi tình huống. Ông Quách Gia Côn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo. Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Ông Côn nhấn mạnh. Phía Trung Quốc đưa ra phát biểu này một ngày sau khi Washington truy tố cựu chủ tịch Raul Castro với các cáo buộc giết người. Một đại bồi thẩm đoàn tại Miami ngày 20 tháng 5 truy tố cựu chủ tịch Cuba về tội giết 4 người, 3 trong số họ là người Mỹ, cáo buộc rằng các lực lượng quân sự Cuba đã hành động theo lệnh của ông Castro khi bắn hạ 2 phi cơ dân sự vào năm 1996.
0: Một bản tin tiếp nối, Tunisia đã tuyên án 10 năm tù đối với cựu lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng. Vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5, một tòa án tại Tunisia đã tuyên phạt cựu lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng mức án là 10 năm tù giam đối với các cáo buộc, thì trong đó có tội làm giả tài liệu. Ông Chokri Tabit, 62 tuổi, vốn là một luật sư danh tiếng, đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm ngoái và đã bị kết án với các tội danh là làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả mạo. Các cáo buộc này là do cơ quan chống tham nhũng mà ông Tabit lãnh đạo từ năm 2016 cho đến 2020 đưa ra. Báo cáo này là cáo buộc Thủ tướng Elise Fotfak và hành vi sai trái trong nhiệm kỳ của mình. Ngay sau đó, thì cựu Thủ tướng Elise đã cách chức ông Tabit và ông Tabit gọi quyết định này là vi hiến và hành vi lạm quyền. Cơ quan chống tham nhũng cũng nói trên đã bị đóng cửa vào năm 2021 sau khi Tổng thống Kasai đã thực hiện một cuộc thâu tóm quyền lực toàn diện, hành động mà các nhóm nhân quyền cho rằng đã châm ngòi cho sự thụt lùi nghiêm trọng về các quyền tự do tại Tunisia.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết, chính quyền Trump buộc người xin thẻ xanh phải nộp hồ sơ từ ngoại quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố một chính sách mới yêu cầu người ngoại quốc đang sống tại Hoa Kỳ phải rời khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin thẻ xanh ngay tại quê nhà, thay vì hoàn tất thủ tục ngay tại Hoa Kỳ như nhiều thập niên qua. Quy định được USCIS công bố vào ngày 23 tháng 5, nhưng chưa nêu rõ thời điểm áp dụng hay phạm vi ảnh hưởng đối với các hồ sơ đang xử lý. Trước đây, nhiều nhóm người có tình trạng cư trú hợp pháp gồm vợ chồng công dân, lao động tay nghề cao, du học sinh, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, v.v. có thể xin điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân mà không cần rời Hoa Kỳ. Theo USCIS, người mang visa tạm thời như du học sinh, lao động ngắn hạn hay khách du lịch chỉ được phép ở lại Hoa Kỳ trong thời gian và mục đích nhất định, nên việc ở lại để xin thẻ xanh không còn phù hợp với ý định ban đầu của luật nhập cư. Cơ quan này cho biết chỉ những trường hợp đặc biệt hoặc mang lại lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia mới được xem xét ở lại Hoa Kỳ trong quá trình xử lý hồ sơ. Nhiều luật sư và tổ chức hỗ trợ người nhập cư phản đối chính sách mới, cho rằng đây là bước đi nhằm siết chặt con đường nhập cư hợp pháp. Ông Doug Ryan, cựu cố vấn USCIS dưới thời Tổng thống Biden nhận định, mục tiêu của chính quyền Trump là hạn chế số người được cấp thường trú vì đây là bước đệm để nhập tịch Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì hãng xe GM sẽ bắt đầu lắp ráp xe Chevrolet Ruf và Evo tại Mỹ Tây Cơ. Hãng xe GM cho biết là họ sẽ bắt đầu lắp ráp các mẫu xe Chevrolet Ruf và Evo tại Mỹ Tây Cơ để bán ra thị trường nội địa. Mặc dù công ty vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các linh kiện xe tại Hoa Lục, hãng xe có trụ sở tại thành phố Detroit, lâu nay vẫn xuất cảng các mẫu xe kể trên, cũng nhiều mẫu xe khác sang Mỹ Tây Cơ từ Hoa Lục, nơi mà doanh số bán hàng của hãng đã sụt giảm trong những năm gần đây. Dự án này vốn là một phần trong khoản đầu tư trị giá 1 tỷ Mỹ Kim mà hãng xe GM đã công bố trước đó tại quốc gia này, trong một sự kiện là có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Tây Cơ là bà Claudia Sheinbaum. Hãng xe GM sẽ bắt đầu lắp ráp xe ngay tại địa phương, cụ thể là tại nhà máy Ramo Rispr của hãng, để bán tại thị trường Mỹ Tây Cơ từ năm 2027, với mục tiêu là đạt sản lượng 80.000 xe mỗi năm vào năm 2030.
1: Rò rỉ hóa chất tại California khiến hàng chục ngàn người phải di tản. Giới chức miền Nam California ra lệnh di tản quy mô lớn ngày hôm qua, sau khi một bồn chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove có nguy cơ rò rỉ hoặc phát nổ, đe dọa phát tán khí độc ra môi trường. Theo tờ Orange County Register, bồn chứa này chứa methyl methacrylate, một loại hóa chất dễ cháy, dễ bay hơi và thường được dùng trong sản xuất nhựa. Vụ việc bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 khiến lực lượng cứu hỏa cùng cơ quan ứng phó khẩn cấp phải phong tỏa khu vực. Garden Grove có khoảng 172.000 dân và nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về phía nam. Chính quyền đã yêu cầu hàng chục ngàn cư dân rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn, đồng thời thiết lập 3 điểm di tản tại Garden Grove, Anaheim và Cypress nhằm hỗ trợ người bị ảnh hưởng. Giới chức cảnh báo nguy cơ phát tán hơi hóa học vẫn còn, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn cho đến khi tình hình được kiểm soát.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì Hoa Kỳ đã đưa chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Francesca Albanese ra khỏi danh sách trừng phạt. Trên trang website Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ đã đưa chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Francesca Albanese ra khỏi danh sách trừng phạt sau khi một thẩm phán liên bang là tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt, với nhận định rằng chính quyền Hoa Kỳ có khả năng đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của bà sau khi bà chỉ trích cuộc chiến của Israel tại dải Gaza. Bà Albanese là một luật sư người Ý, hiện giữ chức báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ ở Palestine bị Israel chiếm đóng. Trong vai trò này, thì bà từng kiến nghị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tiến hành truy tố phạm chiến tranh các tội phạm đối với các công dân Israel và Hoa Kỳ. Bà cũng là tác giả của một báo cáo cáo buộc các công ty lớn của Hoa Kỳ đồng lõa trong việc bà gọi là chiến dịch diệt chủng mà Israel đang thực hiện tại dải Gaza. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bà Albanese vào tháng 7 năm 2025, dựa trên cáo buộc rằng bà đã nỗ lực thúc đẩy Tòa án Hình sự Quốc tế thực hiện các hành động chống lại các giới chức, công ty và lãnh đạo doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng như Israel.
1: Quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la. Tổng thống Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi thừa nhận đã cho phép Bộ Tư pháp thành lập quỹ đặc biệt trị giá gần 1,8 tỷ đô la nhằm bồi thường cho những người mà ông gọi là nạn nhân của việc võ khí hóa hệ thống tư pháp. Trước đó, ngày thứ Hai và thứ Tư, ông Trump nhiều lần tuyên bố không liên quan tới quá trình đàm phán hay thành lập quỹ này. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua 22 tháng 5, ông lại viết trên mạng xã hội Truth Social rằng mình đã chủ động đồng ý để quỹ được tiến hành, khiến dư luận cho rằng ông tự mâu thuẫn. Theo ông Trump, ông đã từ bỏ khoản tiền dàn xếp rất lớn trong vụ kiện chống IRS liên quan tới việc rò rỉ hồ sơ thuế cá nhân để đổi lấy việc thành lập quỹ hỗ trợ những người mà ông cho là bị đối xử bất công dưới thời chính quyền Biden. Tòa Bạch Ốc sau đó lên tiếng giải thích rằng ông Trump không trực tiếp lập quỹ, nhưng việc ông đồng ý rút đơn kiện IRS là điều kiện quan trọng để thỏa thuận được thực hiện. Ông Trump, hai con trai và tập đoàn gia đình từng kiện tỷ phú. Xin lỗi quý vị, ông Trump, hai con trai và tập đoàn gia đình ông từng kiện chính phủ Hoa Kỳ đòi bồi thường 10 tỷ đô la về vụ rò rỉ hồ sơ thuế. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng vụ việc gây tranh cãi vì toàn bộ cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp và IRS đều thuộc chính quyền do ông lãnh đạo. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thỏa thuận được cho là giúp gia đình ông Trump tránh bị truy cứu thêm về các hồ sơ thuế trong quá khứ. Nhiều ý kiến cho rằng điều này tạo ra một đặc quyền chưa từng có khi một tổng thống vừa là người có liên quan đến vụ việc, vừa có quyền ảnh hưởng đến quá trình dàn xếp và hưởng lợi từ kết quả cuối cùng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, công nghệ AI hỗ trợ phát hiện sớm ung thư vú. Phụ nữ tuổi từ 40 trở lên thường phải thực hiện kiểm tra mammogram hàng năm, một thủ tục quan trọng nhưng gây khó chịu. Hiện nay thì tiến trình này đang được cải thiện nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm giúp phát hiện sớm ung thư vú. Jessica Delgado cho biết bà đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi vào ngày trước ca phẫu thuật sau khi bác sĩ đã phát hiện có vôi hóa trong vú. Họ phải cắt bỏ vùng đó vì nó có thể phát triển thành ung thư. Dù chưa phải là ung thư nhưng tình trạng của bà đã được phát hiện sớm nhờ công nghệ AI. Bác sĩ Juliet đã giải thích rằng công nghệ AI đã giúp bác sĩ phát hiện ung thư vú sớm hơn bằng cách nhận diện các mẫu hình mà mắt người có thể bỏ sót. Công nghệ AI đã nhận ra các mô hình trước khi cả con người có thể thấy, từ đó sẽ hỗ trợ phát hiện ung thư. Sau ca phẫu thuật thành công, thì bà Delgado đã bày tỏ sự biết ơn đối với những tiến bộ trong công nghệ y tế. Bác sĩ Juliet đã tin rằng việc tích hợp công nghệ AI và chẩn đoán y khoa mới chỉ là ở giai đoạn đầu và gần đây đã có một công cụ AI được cơ quan FDA phê duyệt vào tháng 6 có khả năng đánh giá nguy cơ ung thư bằng cách phân tích hình ảnh chụp mammogram.
1: Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam trong chương trình tin tức hôm nay mở đầu với bản tin cho biết chế súng đồ chơi thành súng bắn đạn thật, một nam thanh niên bị bắt tại An Giang. Bị can Lê Văn Lam, 26 tuổi, ở xã An Biên, tỉnh An Giang vừa bị bắt, truy tố với cáo buộc chế tạo súng đồ chơi trẻ em thành súng quân dụng và bán cho nhiều người qua mạng xã hội. Theo tờ Tuổi Trẻ, vào ngày 22 tháng 5, bị can Lam bị công an Quảng Ngãi lần ra dấu vết trong một đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức được cho là rất tinh vi. Hồ sơ vụ án cho thấy nam bị can đặt mua các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn bi rồi mang về cải biên. Bị can được cho là có kiến thức về cơ khí và công nghệ nên sử dụng máy khoan, máy mài cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu bên trong, biến các khẩu súng đồ chơi thành súng có khả năng bắn đạn thật, có tính sát thương tương đương vũ khí quân dụng. Trước khi bị bắt, Lam đã chế tạo bán 18 khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn cho nhiều người ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, thu lợi khoảng 200 triệu đồng Việt Nam.
0: Trong khi đó, mẹ kế đã xúi con riêng của chồng giết cha. 3 tháng sau vụ một người đàn ông đã bị thiệt mạng tại tư gia ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, nhà chức trách đã xác nhận là chủ mưu vụ án, mạng là vợ kế của nạn nhân. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 22 tháng 5, nghi can Nguyễn Thị Kim Sau, 41 tuổi, ở phường Sơn Trà, Đà Nẵng, đã bị bắt với cáo buộc là giết người và có vai trò chủ mưu trong vụ sát hại ông Nguyễn Chiến Thắng, 42 tuổi. Kết quả điều tra sơ bộ, Công an Đà Nẵng cho hay, vào rạng sáng ngày 24 tháng 2, thi thể của ông Thắng được phát giác tại nhà riêng với nhiều vết thương chí mạng. Bị can Nguyễn Thái Bảo, 19 tuổi, là con trai ruột của nạn nhân, sau đó đã mau chóng bị bắt khởi tố. Tại hiện trường, thì nhà chức trách đã tịch thu một cái chày và một cái búa là hung khí. Sau khi bị bắt, bị can Bảo được ghi nhận là có nhiều mâu thuẫn trong lời khai so với dấu vết tại hiện trường. Theo cáo buộc của công an, nghi can Nguyễn Thị Kim Sau là người yêu cầu Nguyễn Quốc Huy, em trai bị can Bảo, nhắn tin gọi Bảo quay lại nhà gây án. Nghi can Sau chuẩn bị sẵn một cái búa tại cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà. Trong lúc Bảo sát hại cha, nghi can Sau và em Huy đã chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn. Thậm chí là nghi can Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh mạnh vào đầu của ông Thắng. Khi bị bắt, nghi can Sau đã khai rằng do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục hai đứa con riêng của chồng sát hại cha ruột của mình.
1: Thưa quý vị, VinFast bị North Carolina kiện đòi lại đất được cấp nhưng chưa xây nhà máy. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện VinFast cố tố cáo công ty xe điện hàng đầu của Việt Nam vi phạm thỏa thuận với tiểu bang là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi Chatham County ở Chatham County và đang muốn lấy lại mảnh đất này. Theo hồ sơ kiện vào ngày 21 tháng 5, ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết thay mặt Bộ Thương mại North Carolina là người đứng đơn kiện và được nộp tại Tòa Thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Văn phòng Bộ Tư pháp North Carolina cho biết hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ người dân đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, sư trụ trì chùa Nhạn Tháp đã đánh shipper chạy máu đầu. Một nhà sư chưa rõ danh tính đã được cho là trụ trì chùa Nhạn Tháp ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, đã bị cáo buộc là đánh một shipper chạy máu đầu trong thời gian lễ Phật đản ở Việt Nam diễn ra từ ngày 24 cho đến 31 tháng 5. Một đoạn video clip đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm ngày 22 tháng 5 cho thấy một nam shipper đã bị đánh chạy máu đầu, ngã gục gần chùa Nhạn Tháp. Trong lúc một số người hỏi hàng, quan tâm đến nạn nhân, thì có một nhà sư đã đứng cạnh với vẻ bàng quan. Theo báo Vietnamnet, thì ông Phạm Hữu Trường là chủ tịch xã Mễ Sở xác nhận vụ việc và nhà sư đã bị công an triệu tập. Sư thầy này đã về chùa Nhạn Pháp nhiều năm nay, tuy nhiên ông không được lòng người dân địa phương. Hiện nay rất ít người đến chùa chiêm bái. Ông Trường cho biết, ông Trường nói đây không phải lần đầu nhà sư xảy ra mâu thuẫn với người dân. Sư thầy từng nhiều lần đánh chửi người dân nên bà con ở đây rất chán nản và không muốn tiếp xúc. Ông Trường nói thêm.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Bản tin cho biết khán giả tại Nam Hàn kiến nghị gỡ bỏ phim Perfect Crown vì được cho là sai lệch lịch sử. Khán giả vừa gửi đơn kiến nghị Quốc hội Nam Hàn hủy phát sóng Perfect Crown, phim giả tưởng có IU đóng chính do sai lệch lịch sử. Theo The Korea Daily, đơn yêu cầu dừng phát sóng và gỡ bỏ bộ phim được đăng lên cổng kiến nghị điện tử của Quốc hội Nam Hàn ngày 22 tháng 5. Người viết đơn cho rằng tác phẩm sử dụng tràn lan trang phục, nghi lễ và từ ngữ mang phong cách Trung Quốc trong bối cảnh Nam Hàn giả tưởng, dẫn tới nhiều tình tiết vô lý, làm sai lệch bản sắc văn hóa. Đơn kiến nghị có đoạn, chúng tôi yêu cầu không chỉ chỉnh sửa hậu kỳ mà phải ngừng phát sóng, đồng thời gỡ hoàn toàn phim khỏi các nền tảng trực tuyến. Khán giả chỉ ra nhiều chi tiết gây tranh cãi và tính đến chiều ngày 23 tháng 5, đơn kiến nghị nhận hơn 17.500 chữ ký. Không chỉ gây phản ứng về nội dung, bộ phim còn đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn hỗ trợ tài chính.
0: Và kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin giải trí cho biết là phòng tập gym tại Gaza là nơi có thể thoát những gian khổ của chiến tranh. Tại tầng hầm của một tòa nhà bị hư hại ở thị trấn Khan Yunis thuộc dải Gaza, những người dân Palestine đang tập luyện trong một phòng gym mà người quản lý cùng một học viên đã mô tả là không đạt tiêu chuẩn và tồi tàn. Trong số, họ có lực sĩ thể hình Ahmed Fawana, người đang quyết tâm phục hồi lại vóc dáng sau hơn 2 năm chiến tranh. Hoàn cảnh trước đây thực sự rất khó khăn và phòng gym là nơi duy nhất để các vận động viên tại dải Gaza giải tỏa những căng thẳng lo âu. Fawana cho biết là anh đã sụt hơn 10kg trong suốt cuộc chiến tại Gaza và kể lại là việc mình đã tự chế tạo bằng bê tông như thế nào khi các phòng gym đều phải đóng cửa. Một thành viên người Palestine khác đã nói về cảnh tượng ngổn ngang gạch vụn ngay tại lối vào cũng như mối nguy hiểm từ trần nhà, thứ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
1: Và sau đây chúng tôi xin kết thúc chương trình tin tức ngày thứ bảy. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp nối của Việt Radio. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui bên gia đình.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số thi khúc được nhạc sĩ Diệt Dũng phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn.

Ca khúc Thung Lũng Chim Bay của nhạc sĩ Việt Dũng không phải là một bài hát quá xa lạ với công chúng. Nó đã từng được những danh ca hàng đầu là Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Tuyền thu âm từ thập niên 1980-1990. Tuy nhiên, đã 30 năm qua, hầu như không thấy ca sĩ nào hát lại bài hát có lời ca rất hay, rất đẹp này. Cho tôi xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng ta đã trao cho nhau trong một cuộc tình nồng. Không sầu tôi hắt hiu, tình tan vào giữa sống. Thôi, có còn lại gì mà tiếc nhớ chờ mong. Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi. Tôi vẫn ru câu thơ, cung đàn sầu dịu dợi. Mây buồn, mây vẫn bay, trên vùng trời nhung nhớ. Tôi buồn, tôi vẫn say, giữa phố phường quạnh hiu. Tôi gọi cơn đau đến, rừng thưa lá mùa đông. Ngày tháng trôi mau, nỗi nhớ đông đầy. Đường mây biền biệt, lạc dấu chim bay. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay giới. Tôi tìm anh, qua mắt lệ lưu đầy. Cho tôi vẫn ngóng đợi, một cánh chim khuất trời. Tôi gió mây thênh thang, muôn vàng lời gọi mời. Kỷ niệm trôi vẫn trôi, tan dần vào con sóng. Quan tàn tôi vẫn tôi, giữa cuối đời lặng câm. Bài hát là lời đa tạ những tháng ngày diễm mộng đã trôi xa. Cho dù tất cả đã không còn, chỉ để lại những hiu hắt nỗi buồn khi cuộc tình đã tan như bọt sóng. Nhưng vẫn xin cảm ơn đời và cảm ơn người, vì dù sao đó cũng là những kỷ niệm đẹp, đã trở thành một phần đời đáng nhớ, đã ghi dấu. Bởi vì sau này, khi ở tuổi hoàng hôn, những kỷ niệm đẹp là thứ người ta thường nhớ về, để tự hào về những khoảng thời gian mình đã sống hết lòng, không còn gì để nuối tiếc. Ca khúc Thung Lũng Chim Bay được nhạc sĩ Việt Dũng viết tại hải ngoại, phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Đây cũng là thi sĩ đã có nhiều bài thơ được phổ nhạc, nổi tiếng nhất là Rừng Lá Thay Chưa của nhạc sĩ Quỳnh Anh và các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiên cũng đã từng phổ nhạc từ thơ Hoàng Ngọc Ẩn. Riêng Việt Dũng đã phổ thành 4 ca khúc, đó là Thung Lũng Chim Bay, Tự Trầm, Bên Đời Hiu Quạnh và bài Tango cuối cùng.

thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn đã từng theo học nhạc với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và Phó Quốc Thanh. Tuy nhiên, khi biết rằng mình không có năng khiếu về âm nhạc, nên ông chỉ chuyên tâm làm thơ và chủ ý viết ra những vần thơ đầy nhạc tính để các nhạc sĩ khác có thể dễ dàng chuyển thành ca khúc.

Bài thơ Rừng Lá Thay Dưa được nhạc sĩ Quỳnh Anh phổ nhạc mà sửa lại chữ rất ít. Còn Thung Lũng Chim Bay là bài thơ 8 chữ được nhạc sĩ Diệt Dũng chuyển lại thành nhạc rất tài tình. Với bài hát có câu 10 chữ, có dần điệu như thơ, cùng với giai điệu tango dễ nghe, gợi nhớ dĩ dãng đông đầy kỷ niệm, dễ đi vào lòng công chúng. Có người từng nói rằng đã yêu thích bài hát này suốt cả một thời tuổi trẻ, khi chưa bước vào đời, chỉ có đôi bàn tay trắng với nhiều ước mơ quá tầm tay giới. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay giới, tôi tìm em qua mắt lệ lưu đày. Thuở đó, người ấy đã có một mối tình học trò thật dài và nhiều kỷ niệm. Nhưng những tháng ngày diễm mộng trôi nhanh, nhường chỗ cho những toan tính thiệt hơn. Người ấy thường mở nghe bài nhạc này khi bước trên những đồi cao nhìn về phía thung lũng, nhìn cánh chim sa mù tích tấp phía chân trời mà nghĩ rằng đó cũng như là cuộc tình tuổi trẻ khờ dại của mình đã xa xăm hư ảo, rồi nghe trong lòng mình những đổ nát và hoang tàn. Dưới đây là nguyên tác bài thơ của Hoàng Ngọc Ẩn. Xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng em cho tôi trong một cuộc tình nồng. Con sóng nhỏ đã dìm vào biển rộng, thôi còn gì để tiếc nhớ chờ mong. Em đi rồi tôi làm thơ đăng báo, ru nỗi buồn qua từng tiếng thơ yêu. Mây vẫn bay trên vùng trời mộng ảo, tôi vẫn sầu bên thành phố quạnh hiu. Thung lũng thấp chim trời không muốn đậu, rừng lá thưa không đủ ấm đông về. Năm tháng dần trôi ngút ngàn nỗi nhớ, nẻo mù sa biền biệt bóng chim di. Khép vũ trụ nếu thời gian mong đợi, dựng điêu tàn ngăn từng lối chim bay. Nhưng ao ước xa quá tầm tay giới, tôi tìm em qua ngõ mắt lưu đày. Thôi em cứ về vùng trời miên diễn, theo đường mây em nhẹ bước thênh thang. Tôi ở lại lần theo từng kỷ niệm, nghe trong tôi những đổ nát

0: Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Bài Tango Cuối Cùng, Từ Trầm, Bên Đời Hiu Quạnh và Thung Lũng Chim Bay của nhạc sĩ Việt Dũng, được phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn qua phần trình bày của các Lệ Thu, Lưu Hồng, Khánh Ly và Tuấn Ngọc. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh.
1: Tại trường Y khoa Harvard, Đại học Tokyo và MD

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incerum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incerum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incerum mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún băng thịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em trên các phương tiện truyền thông của Việt TV. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh, Phó Sứ Giáo Sứ Đức Mẹ Lộ Đức. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đang lắng nghe chương trình này, thì những ngày hè đã đến với cả chúng ta, và ở nhiều gia đình chúng ta đã có những cái chương trình để có thể đưa con cháu đi nghỉ hè trong những ngày hè này, và ước mong con cháu của mình có những cái ngày hè bổ ích. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi như mọi khi sẽ gồm 3 phần. Phần đầu tiên là những suy niệm lời Chúa dựa trên trích đoạn lời Chúa trong niên lịch phụng vụ ngày cuối tuần này, đó là lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và sau đó chúng tôi sẽ có một bài giáo lý với một cái chủ đề thần học đơn sơ thôi. Và trong cái chủ đề này thì chúng tôi muốn mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe về cái nguồn gốc của ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ giáo hội sẽ được mừng kính ngay ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và cuối cùng đó là những cái thông tin trên giáo hội Hoàn Vũ cũng như là giáo hội địa phương. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta bước vào phần 1 với phần công bố lời Chúa trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói rồi, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này, chúng ta được chiêm ngưỡng một phép lạ vĩ đại. Mà nếu tham dự thánh lễ, chúng ta sẽ nghe trong sách Công vụ Tông đồ chương 2. Đó là khi Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ, thì các ngài có khả năng nói các thứ tiếng, giúp muôn dân hiểu được tin mừng. Biến cố này là một sự đảo ngược của biến cố tháp Ba-beo, nơi con người chúng ta bị chia rẽ vì kiêu ngạo và không hiểu tiếng nói của nhau. Hôm nay chúng tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy khởi đi từ biến cố tháp Ba-beo và so sánh với phép lạ trong ngày hiện xuống này, và khám phá ra cái ngôn ngữ yêu thương, ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần. Ngôn ngữ ấy như là một cái phương thế hàn gắn những chia rẽ và khơi dậy niềm hy vọng trong gia đình, trong giáo xứ và trên cả thế giới. Hãy trở lại với biến cố tháp Ba-beo. Trong sách Sáng Thế chương 11, con người thời xưa với cái lòng kiêu ngạo muốn xây một ngọn tháp cao chạm tới trời để làm danh mình được rạng rỡ. Họ tìm kiếm vinh quang riêng thay vì vâng phục Thiên Chúa. Và hậu quả là Thiên Chúa đã làm cho ngôn ngữ của họ rối loạn. Họ không còn hiểu nhau, dẫn đến sự chia rẽ và cái dự án, cái ngôi tháp ấy còn dang dở. Về nguyên nhân chia rẽ thì chúng ta thấy rằng là kiêu ngạo khiến con người đặt mình làm trung tâm, xem nhẹ ý muốn của Thiên Chúa. Và khi mỗi người chỉ nói ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ của lợi ích cá nhân, ngôn ngữ của tham vọng riêng, thì họ không còn kết nối với nhau được nữa. Và cái hậu quả là sự chia rẽ không chỉ là về ngôn ngữ, mà còn là sự tan rã của cả cộng đoàn. Mọi người phân tán, không còn chung một cái mục đích chung nữa. Trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng thế thôi. Chúng ta tìm thấy cái điều này trong các xung đột ở gia đình của mình, những bất đồng trong cộng đoàn, trong giáo xứ hay chia rẽ ngoài xã hội, thường bắt đầu từ sự thiếu lắng nghe và cái lòng tự cao. So sánh cái biến cố Tháp Ba Ben với cả biến cố của ngày lễ 50, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta thấy rằng là nó hoàn toàn đối nghịch lại với nhau. Nếu như ở Tháp Ba Bèo người ta nhìn thấy là yếu tố kiêu ngạo muốn tôn vinh mình, thì trong sách Công vụ Tông Đồ chương 2, chúng ta lại nhìn thấy một cái hình ảnh các tông đồ khiêm tốn, các ngài khiêm nhường quy tụ cầu nguyện cùng với nhau để chờ đợi Chúa Thánh Thần. Và ở hai biến cố này thì hành động của Thiên Chúa cũng khác biệt. Nếu như rằng là ở biến cố Tháp Ba Ben là một cái sự rối loạn ngôn ngữ dẫn đến chia rẽ, thì ở biến cố lễ ngũ tuần thì làm Thiên Chúa ban cho các tông đồ ơn nói các thứ tiếng giúp muôn dân hiểu tin mừng. Nếu như ở biến cố Ba Ben thì sự chia rẽ và cộng đoàn tan rã, thì ở lễ ngũ tuần đó là sự hiệp nhất, mọi người từ các dân tộc kết nối với nhau qua tin mừng mà các tông đồ loan báo. Nếu như ở biến cố Tháp Ba Ben, đó là một cái thứ ngôn ngữ ích kỷ, chỉ phục vụ lợi ích cá nhân, thì ngôn ở biến cố lễ ngũ tuần, đó là một cái thứ ngôn ngữ yêu thương, hướng tới việc loan báo tình yêu Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu Tháp Ba Ben là án phạt vì kiêu ngạo, thì ngày lễ hiện xuống là ân sủng của khiêm nhường. Các tông đồ thay vì tìm vinh quang riêng đã vâng lời Chúa Giê-xu quy tụ trong cầu nguyện. Chúa Thánh Thần đã đáp lại bằng cách ban cho họ ngôn ngữ mới. Không chỉ là các thứ tiếng, mà đó là ngôn ngữ yêu thương giúp muôn dân hiểu và đón nhận tin mừng. Đến đây tôi tự hỏi, trong một cái thế giới đầy chia rẽ, từ bất đồng trong gia đình, xung đột trong cộng đoàn, đến phân cực trong xã hội, Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy học cái ngôn ngữ yêu thương để xây dựng sự hiệp nhất, thay vì chọn những cái ngọn tháp của kiêu căng, của ích kỷ. Vậy thì ngôn ngữ yêu thương là cái ngôn ngữ gì? Trong tin mừng Gioan, chúng ta thấy trong chương 14, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là đấng bầu cử, đấng dạy chúng ta sống theo tình yêu và sự thật. Thánh Phaolô trong thư của mình, thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8, cũng khẳng định Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, sống trong tình yêu và liên đới. Ngôn ngữ yêu thương, do vậy, đó là ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, văn hóa hay khác biệt. Và đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái đặc điểm của ngôn ngữ yêu thương, nó không phải là chỉ là lời mà thôi, nhưng nó chất chứa ở trong đó điều rõ ràng nhất, đó là thứ ngôn ngữ vô điều kiện. Ngôn ngữ yêu thương không phụ thuộc vào sự đáp trả hay là bất cứ một cái điều kiện nào cả. Như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta tội lỗi. Ngôn ngữ này được thể hiện qua sự tha thứ, như khi cha mẹ bỏ qua lỗi lầm của con cái, hay là một người tín hữu nào đó giúp đỡ người xa lạ mà không mong đền đáp. Ngôn ngữ yêu thương đặc điểm thứ hai, đó cũng là ngôn ngữ của khiêm nhường. Tôi nhớ là tác giả Richard Foster trong Celebration of Discipline, ông có nói như thế này: sự phục vụ chân chính, một biểu hiện của ngôn ngữ yêu thương, không tìm kiếm sự công nhận, mà chào đón mọi cơ hội phục vụ. Một cái ôm, một lời khích lệ hay một hành động giúp đỡ âm thầm là cách nói ngôn ngữ yêu thương. Sau yếu tố vô điều kiện và khiêm tốn, thì cái đặc điểm thứ ba của ngôn ngữ yêu thương đó là lắng nghe và đồng hành. Ngôn ngữ yêu thương không chỉ là lời nói, mà còn là sự hiện diện thầm lặng, như Chúa Giêsu đã đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta cũng có thể lắng nghe người khác với sự kiên nhẫn và đồng cảm, ngay cả khi không có giải pháp tức thì. Đặc điểm thứ tư đó là sự hiệp nhất. Tại lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần giúp mọi người hiểu nhau dù khác ngôn ngữ. Ngôn ngữ yêu thương trong gia đình, nó phải tạo nên sự hiệp nhất, giống như là chia sẻ bữa ăn chung, hay trong cộng đoàn giáo xứ, khi người ta cùng nhau cầu nguyện. Những cái nho nhỏ như vậy, nó tạo nên sự kết nối và vượt qua bất đồng. Từ những cái đặc điểm như thế, thì tôi muốn mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhìn một loáng thoáng thôi, trong một vài cái áp dụng trong gia đình thôi. Ví dụ như là trong gia đình của chúng ta, một người mẹ dù mệt mỏi sau ngày làm việc, bà ta cố gắng dành thời gian lắng nghe con kể về một ngày học ở trường. Cái hành động này là một cái thứ ngôn ngữ yêu thương, giúp con cảm nhận sự quan tâm và được yêu thương từ người mẹ. Trong cộng đoàn giáo xứ cũng như thế. Một cái thành viên hội đoàn nào đó tình nguyện đi đến thăm, rồi giúp đỡ một người già cả neo đơn, hay ở lại đóng cửa nhà thờ thế, không ai cần biết đến. Và những cái hành động thầm lặng này nói lên một cái ngôn ngữ của Thánh Thần, mang lại sự hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa. Rồi trong xã hội, một người di dân từ Việt Nam mới đến, họ không biết tiếng Anh, rồi nhưng mà họ lại nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ ở cộng đồng, qua nụ cười, qua cử chỉ, qua sự hướng dẫn. Dù là họ không hiểu lời nói, dù rằng là họ không biết nhiều, nhưng mà họ cảm nhận được tình yêu như là phép lạ của sự hiện xuống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ tháp Ba Ben đến lễ hiện xuống, chúng ta thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần biến đổi sự chia rẽ thành hiệp nhất qua ngôn ngữ yêu thương. Ngôn ngữ này không cần lời nói hoa mỹ, mà là những hành động khiêm nhường, vô điều kiện và đầy hy vọng. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta qua nụ cười, ánh mắt và việc làm. Chúng ta trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, hàn gắn chia rẽ trong gia đình, giáo xứ và thế giới. Ước mong rằng trong tuần lễ mới này, chúng ta hãy cam kết thực hiện một cái hành động yêu thương thật cụ thể, để ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần vang lên trong cuộc đời chúng ta. Ước gì ngọn gió và lưỡi lửa của Thánh Thần tiếp tục thổi vào tâm hồn chúng ta, mang lại sự hiệp nhất và niềm hy vọng. Amen. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em, quý vị đã đồng hành với chúng tôi. Nhưng mà xin quý vị, chúng ta đừng rời khỏi làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại ít phút sau, một vài phút dành cho các cơ sở thương mại và các nhà tài trợ của chương trình.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Bèo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang lắng nghe chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Vero Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi. Và giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng bước sang phần 2 Và trong phần 2 này, tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta có một cái nhìn về cái ngày lễ mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày thứ 2 ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đó là ngày lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội. Thưa quý vị, chủ đề tước hiệu là Đức Maria là Mẹ Giáo Hội là một cái tước hiệu đẹp đẽ, sâu sắc, được cử hành như là một cái ngày lễ nhớ buộc trong lịch phụng vụ Roma vào thứ hai sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vậy hôm nay chúng tôi xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta khởi đi từ sắc lệnh thiết lập ngày lễ của Đức Thánh Cha Francisco và chúng ta truy nguyên nguồn gốc lịch sử và những tranh luận tại Công đồng Vaticano thứ hai. Sau đó chúng ta đi sâu vào ý nghĩa thần học và sự thích hợp của việc tôn vinh tước hiệu này trong đời sống giáo hội ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, nhân kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, thì Đức Thánh Cha Francisco đã ký một các sắc lệnh qua bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, chính thức ghi nhận lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội vào lịch chung của Roma. Ngày lễ được cử hành vào thứ hai ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngay sau khi giáo hội được sinh ra công khai bởi Chúa Thánh Thần. Trong sắc lệnh, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh mục đích, đó là khuyến khích sự phát triển của ý thức làm mẹ trong giáo hội nơi các mục tử, tu sĩ và giáo dân, cũng như sự gia tăng lòng sùng kính chân thành đối với Đức Maria. Việc chọn ngày lễ ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và Đức Maria, như là trong sách Công vụ Tông đồ chương 1 và 2. Và giáo hội được sinh ra như một cộng đoàn. Đức Maria hiện diện như một người mẹ đồng hành ngay từ những giây phút đầu tiên. Tước hiệu này không phải là một cái điều gì đó mới mẻ hoàn toàn, mà nó có cái nguồn gốc sâu xa từ truyền thống giáo hội. Nhưng việc mà đưa vào lịch phụng vụ toàn cầu là một bước tiến trong quan trọng trong thời đại chúng ta. Truy nguyên từ trong lịch sử thì tước hiệu Mẹ Giáo Hội đã được sử dụng rất sớm. Thánh Augustino từ thế kỷ thứ 4 và thứ 5, Thánh Leo cả đã nói về Đức Mẹ Maria như là mẹ của các chi thể Chúa Kitô. Các giáo hoàng sau này như Benedicto thứ 15, Leo thứ 13 cũng dùng cái tước hiệu này. Tuy nhiên, việc chính thức hóa tước hiệu có thể không thể nào mà bỏ qua ở biến cố Công đồng Vaticano thứ hai từ năm 62 đến năm 65. Đây là giai đoạn có nhiều tranh luận sôi nổi xung quanh vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm giáo hội. Ban đầu thì trở lại với cả biến cố Công đồng Vaticano thứ hai, thì trong cái hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium thì ban đầu nhiều nghị phụ muốn một cái văn kiện riêng về Đức Maria để tôn vinh cao vai trò của Đức Mẹ. Tuy nhiên trong cái phiên họp thứ hai vào năm 63 thì các nghị phụ đã bỏ phiếu sát nút. 1.114 nghị phụ đã bỏ phiếu chống, 1.074 nghị phụ đã bỏ phiếu thuận, có nghĩa là hơn nhau khoảng cỡ 40 phiếu. Và đã quyết định là đưa một cái chương về Đức Maria vào, gọi là họ tính đưa một cái chương riêng bàn về Đức Maria vào trong cái hiến chế tín lý về giáo hội. Nhưng mà không thành. Đã. Thế thì dù rằng là tước hiệu là Mẹ Giáo Hội không được đưa trực tiếp vào cái bản văn cuối của Lumen Gentium ở chương thứ 8, nhưng mà ý nghĩa của nó đã được diễn tả rõ nét. Đức Maria là mẹ các chi thể của Chúa Kitô, vì đã cộng tác bằng đức ái để sinh ra các tín hữu trong giáo hội. Đây là điều mà hiến chế số 53 đã phát biểu một cách rất là rõ ràng. Và trong đó thì hiến chế cũng phát biểu rằng là mẹ Maria là thành viên ưu việt và duy nhất của giáo hội, là hình mẫu của giáo hội trong đức tin và đức ái. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1965, khi bế mạc phiên họp thứ ba, thì Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã long trọng tuyên bố: vì vinh quang của Đức Trinh Nữ và niềm an ủi của chúng ta, chúng tôi tuyên bố Đức Maria thánh khiết là mẹ giáo hội, tức là của toàn dân Kitô giáo, cả giáo dân lẫn các giám mục. Từ nay, toàn dân Kitô giáo phải dùng danh xưng ngọt ngào này mà tôn vinh mẹ Thiên Chúa và kêu cầu mẹ. Đến đây thì con xin mở ngoặc một chút xíu, đó là cái tước hiệu Đức Maria là mẹ giáo hội dù không đưa chính thức vào trong văn kiện của công đồng, nhưng lại được Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 tuyên bố trong khi bế mạc phiên họp thứ 3. Đó. Thì mình nhìn thấy rằng là có một cái lối uyển chuyển ở trong này. Và việc đặt Đức Maria trong hiến chế về giáo hội đã khẳng định, có nghĩa là đặt cái chương về Đức Maria trong cái hiến chế Lumen Gentium đó, thì giáo hội muốn khẳng định là mẹ không tách rời khỏi giáo hội, mà là một phần quan trọng nhất, là hình mẫu và người mẹ chăm sóc. Đây là sự cân bằng khôn ngoan giữa lòng sùng kính Đức Maria và việc tập trung vào Chúa Kitô là đầu của giáo hội. Đến đây thì chúng con xin kính mời quý ông bà và anh chị em. Vậy thì có nhiều người khi mà nhìn thấy những người công giáo có lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ Maria, họ đặt cái câu hỏi, vậy thì cái nền tảng thần học nào cho cái lòng sùng mến Đức Maria như thế? Thì với những người công giáo thì cái nền tảng được dựa trên ba cái điều chính sau đây. Thứ nhất, đó là tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Việc sùng kính Đức Trinh Nữ Maria vì Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, là đầu của thân thể mầu nhiệm là giáo hội. Vậy nên mẹ cũng là mẹ của toàn thể thân thể. Thánh Augustino đã dạy, mẹ sinh ra đầu, nên cũng sinh ra các chi thể. Giáo hội là thân thể Chúa Kitô, vì thế vai trò làm mẹ của Đức Maria mở rộng đến mọi tín hữu. Nền tảng thứ hai, đó là sự hiện diện của mẹ tại Canve và tại cái lầu tiệc ly sau khi Chúa về trời. Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã trao Thánh Gioan, trao người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến, là người đại diện cho các môn đệ, cho Đức Trinh Nữ Maria. Đây là con của bà. Và Đức Maria đã trở thành mẹ của giáo hội sơ khai. Tại cái phòng tiệc ly ấy, sau khi Chúa về trời, thì mẹ đã cầu nguyện cùng các tông đồ, chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mẹ đã làm gương cho giáo hội luôn sống trong cầu nguyện và hiệp nhất. Và nền tảng thứ ba, đó chính là sự cộng tác trong chương trình cứu độ. Đức Maria đã cộng tác bằng đức tin và đức ái trong mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Mẹ không phải là đấng cứu chuộc, bởi vì chỉ có một đấng cứu chuộc duy nhất là Chúa Kitô. Nhưng mẹ là người cộng tác gần gũi nhất, một cái cộng tác viên của ơn cứu độ. Do đó, mẹ tiếp tục chăm sóc giáo hội như người mẹ hiền từ, cầu bầu và hướng dẫn chúng ta, đưa chúng ta đến với Chúa Kitô. Trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã tóm tắt như sau: Đức Trinh Nữ Maria là mẹ rõ ràng của các chi thể Chúa Kitô, vì mẹ đã cộng tác bằng đức ái để sinh ra các tín hữu trong giáo hội. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 963. Vậy nên từ những cái điều trên thì chúng tôi xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng suy gẫm sự thích hợp của ngày lễ và tước hiệu Đức Maria là mẹ giáo hội đặt trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Việc thiết lập này thật là thích hợp vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất, trong bối cảnh giáo hội hiện tại, giáo hội của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức của thế tục hóa, của chia rẽ, của khủng hoảng đức tin. Và tước hiệu Đức Maria, mẹ giáo hội, nhắc nhở chúng ta về chiều kích gọi là người mẹ. Đó là sự dịu dàng, sự nuôi dưỡng, sự kiên nhẫn mà giáo hội cần thể hiện. Các mục tử và giáo dân được mời gọi sống cái tinh thần làm mẹ, đó, làm mẹ trong ngoặc kép, trong cái cung cách phục vụ của mình. Điều thứ hai đó là khuyến khích lòng sùng kính Đức Maria một cách chân thành. Trong sự sùng kính này, chúng ta cần tránh hai cái cực đoan. Hoặc là coi nhẹ mẹ Maria, hoặc là phóng đại quá mức, khiến che khuất cả Chúa Kitô. Đó là hai cái điều mà chúng tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em chúng ta để ý. Rồi điều thứ ba chúng tôi cũng mời gọi quý ông bà anh chị em chúng ta cũng suy gẫm, đó là cái sự liên kết giữa Đức Maria và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và cái sự liên kết này nhắc nhở chúng ta rằng là giáo hội không phải là một cái tổ chức nhân loại thuần túy, mà là một cộng đoàn được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần dưới sự chăm sóc của người mẹ là Đức Maria. Và cuối cùng, giá trị đại kết và mục vụ. Tước hiệu này nhấn mạnh vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ chung, giúp đối thoại với anh chị em Kitô giáo khác. Đồng thời, nó cũng nuôi dưỡng đức tin cho giáo dân qua cầu nguyện, nhất là qua việc lần chuỗi mân côi và noi gương Đức Trinh Nữ Maria. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua cái hành trình mà tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em chúng ta vừa trải qua từ các giáo phụ, qua những tranh luận sôi nổi nhưng phong phú tại Công đồng Vaticano thứ hai, đến sắc lệnh của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta thấy rằng là tước hiệu Đức Maria là mẹ giáo hội, đó là một cái hoa trái của truyền thống sống động. Mẹ không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu mà còn là mẹ của mỗi người chúng ta, của toàn thể giáo hội. Mẹ dạy chúng ta đức tin, dạy chúng ta cầu nguyện, vâng phục và yêu thương. Trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta hãy tiếp tục kêu cầu mẹ: Đức Maria mẹ giáo hội xin cầu cho chúng con. Hãy để mẹ đồng hành giúp giáo hội chúng ta ngày càng trở nên giống mẹ hơn. Một giáo hội của lòng thương xót, của hiệp nhất, của việc loan báo tin mừng. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em chúng tôi đã đồng hành với chúng tôi. Và xin quý vị chúng ta đừng rời khỏi làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại ít phút nữa ngay thôi. Sau một vài giây phút dành cho các cơ sở thương mại và những người tài trợ cho chương trình này.
9: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
10: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
11: ghế massage Infinity,
10: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
9: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air.
8: Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em. Bước qua phần thứ ba tin tức giáo hội do Từ Minh phụ trách. Thưa quý vị, giáo hội Ethiopia kêu gọi bảo vệ người di cư và tôn trọng phẩm giá con người. Các giám mục Công giáo Ethiopia đã công bố thư mục vụ kêu gọi mạnh mẽ việc bảo vệ người di cư và tôn trọng phẩm giá con người. Theo các giám mục, đối với nhiều người Ethiopia, việc di cư không phải là lựa chọn mà là vấn đề sinh tồn do thiếu việc làm, nghèo đói và cơ hội phát triển. Thư mục vụ nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng mà người đi di cư phải đối mặt dọc theo các tuyến đường nguy hiểm tại châu Phi, Trung Đông và châu Âu, bao gồm bạo lực, buôn người và điều kiện sống khắc nghiệt. Đặc biệt, các giám mục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc hàng trăm công dân Ethiopia bị giam giữ tại Saudi Arabia và đang phải đối diện với nguy cơ bị hành quyết. Họ kêu gọi các nhà chức trách thể hiện lòng thương xót và hoãn các biện pháp này. Thư cũng khẳng định những người di cư không bao giờ được coi là con số thống kê, mà phẩm giá của họ là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, đồng thời kêu gọi các quốc gia thịnh vượng có trách nhiệm đạo đức trong việc đón nhận những người đang tìm kiếm sự an toàn. Giáo hội phải khôi phục niềm tin vào công nghệ và hướng dẫn con người đến với Chúa Kitô. Đức Giáo hoàng Leo 14 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo hội trong việc khôi phục niềm tin vào công nghệ và hướng dẫn mọi người đến với Chúa Kitô, phát triển tại Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo với chủ đề Bảo tồn khuôn mặt và giọng nói con người. Tổ chức tại Vatican, Ngài khẳng định thách thức lớn nhất của AI không chỉ là vấn đề công nghệ và là vấn đề nhân học. Giáo hoàng cho rằng công nghệ không phải phục vụ con người một cách chân thực, thay vì khai thác các mối quan hệ hoặc làm suy giảm phẩm giá. Ngài kêu gọi giáo hội tích cực giáo dục giới trẻ về kỹ năng số và tư duy phản biện trong lĩnh vực truyền thông và AI, giúp các em sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và điều độ. Đức Giáo hoàng Leo 14 cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng công nghệ cần được hòa nhập vào lối sống Kitô giáo toàn diện, nhằm dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô và khám phá ý nghĩa thực sự của nhân tính theo ý định của Thiên Chúa. Giám mục Hoa Kỳ sẽ thánh hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 250 năm độc lập. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, sẽ tổ chức nghi thức thánh hiến nước Mỹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu trong khuôn khổ phiên họp thường niên vào tháng 6 2026. Sự kiện diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tại Orlando, Florida, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày ký tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích người Công giáo tham gia tích cực hơn vào các sự kiện kỷ niệm quốc gia. Phiên họp được phát trực tiếp và các giáo xứ trên toàn quốc được mời gọi để chuẩn bị tinh thần qua chương trình 250 giờ chầu thánh thể hoặc 250 việc bác ái. Ngoài ra, phiên họp còn có bài phát biểu của Chủ tịch USCCB là Tổng Giám mục Paul Coakley và Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ là Tổng Giám mục Gabriel Jonado Garcia. Các giám mục cũng sẽ thảo luận về cập nhật phục vụ, sửa đổi các quy định liên quan tới lạm dụng cũng như chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027. Hội nghị Vatican nhấn mạnh ba trụ cột suy nghĩ, hợp tác và học hỏi để bảo tồn tính nhân văn trong thời đại AI. Một hội nghị quốc tế quan trọng được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Urbanian đã tập trung vào chủ đề suy nghĩ hợp tác học hỏi, làm thế nào để bảo tồn tính nhân văn trong thời đại AI. Hội nghị nhấn mạnh ba trụ cột chính khi sống chung với trí tuệ nhân tạo, đó là trách nhiệm, hợp tác và giáo dục. Các chuyên gia cho rằng công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người thay vì bị chi phối bởi lợi nhuận, đồng thời cần có các cam kết đạo đức và liên minh toàn cầu để tránh những hậu quả tiêu cực. Đặc biệt, hội nghị khẳng định rằng giáo dục trong kỷ nguyên AI không chỉ dừng lại ở việc dạy kỹ năng, kỹ thuật mà còn phải rèn luyện tư duy phản biện, sự thấu cảm và khả năng phân định thiên liêng. Mục tiêu là giúp thế hệ trẻ có thể phân biệt sự thật với thông tin giả mạo, đồng thời sử dụng công nghệ một cách có ý thức và có trách nhiệm. Giám mục Paul Tygin kết luận rằng con người cần chủ động định hướng AI phục vụ công ích thay vì rơi vào thái độ bi quan. Thưa quý vị, Giám mục Việt Nam chia sẻ với Đức Giáo Hoàng Leo 14, Giáo hội là một gia đình. Trong chuyến viếng thăm tới Ad Limina mới đây tại Vatican, các giám mục Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo 14 và chia sẻ rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình hiệp thông. Giám mục Dominic Nguyễn Tuấn Anh đã mô tả buổi tiếp kiến là ấm áp, huynh đệ và chân thành. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Đức Giáo Hoàng trở về từ chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi với khoảng 7 triệu tín hữu. Giáo hội Việt Nam hiện là cộng đồng công giáo lớn thứ 5 tại châu Á. Các giám mục đã trình bày với Đức Giáo Hoàng về tình hình giáo hội địa phương, tinh thần hiệp nhất giữa các mục tử và tín hữu, cũng như những nỗ lực trong sứ mệnh truyền giáo. Gặp gỡ nhằm khi Đức Giáo Hoàng trở về từ chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi với khoảng 7 triệu tín hữu. Giáo hội Việt Nam hiện là cộng đồng công giáo lớn thứ 5 tại châu Á. Các giám mục đã trình bày với Đức Giáo Hoàng về tình hình giáo hội địa phương, tinh thần hiệp nhất giữa các mục tử và tín hữu, cũng như những nỗ lực trong sứ mệnh truyền giáo, gặp gỡ nhằm củng cố sự hiệp thông phẩm trật với đấng

0: trao tặng Đức Giáo Hoàng một món quà mang đậm dấu ấn Việt Nam. Tòa Thánh kêu gọi cam kết đạo đức bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột vũ trang. Trong cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chủ đề bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang, Phái đoàn Tòa Thánh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có cam kết đạo đức mạnh mẽ nhằm bảo vệ thường dân, tuyên bố nhấn mạnh rằng việc bảo vệ thường dân là nghĩa vụ đạo đức sâu sắc, bắt nguồn từ luật nhân đạo quốc tế và nguyên tắc cơ bản, như Giáo hoàng Leo XIV đã khẳng định. Phái đoàn đã nêu bật ba lĩnh vực đáng quan ngại. Thứ nhất là việc bảo vệ các nơi thờ phượng và cộng đồng tôn giáo, vì các cuộc tấn công vào các địa điểm này làm tổn thương kết cấu tinh thần và xã hội. Thứ hai là bảo vệ nhân viên y tế và cơ sở y tế, vốn vẫn bị tấn công, bất chấp nghị quyết 2286. Thứ ba là những lo ngại đạo đức liên quan tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh, vì không còn cỗ máy nào có thể thay thế phán đoán đạo đức con người. Vì không có cỗ máy nào có thể thay thế phán đoán đạo đức của con người, Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa xung đột và giải quyết tranh chấp qua đối thoại, khẳng định hòa bình đích thực được xây dựng qua sự gặp gỡ, tin tưởng và trách nhiệm. Đức Giáo hoàng Leo XIV phê chuẩn sắc lệnh phong chân phước cho Thượng phụ Elias Hoyek và 80 vị tử đạo Tây Ban Nha. Đức Giáo hoàng Leo XIV đã phê chuẩn việc công bố 6 sắc lệnh của Bộ Phong Thánh, mở đường cho việc phong chân phước Thượng phụ Maronite Elias Hoyek, là người được gọi là cha đẻ của Lebanon, cùng với 80 vị tử đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha những năm 1930. Thượng phụ Elias Hoyek năm 1833-1931 là nhân vật then chốt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Lebanon khỏi đế quốc Ottoman, và là người đồng sáng lập dòng nữ tu đầu tiên của giáo hội Maronite. Phép lạ được công nhận cho ngài liên quan tới việc chữa lành một sĩ quan quân đội Duz sau khi có một giấc mơ gặp gỡ với vị thượng phụ này. Nhóm 80 vị tử đạo Santander gồm 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Camelo và 3 chủng sinh cũng như 7 giáo dân. Họ bị sát hại trong cuộc bách hại công giáo dưới thời nội chiến Tây Ban Nha qua nhiều hình thức như hành huyết, thiêu sống, diêm nước và chết trong trại tập trung. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng cũng công nhận 4 vị đáng kính mới, trong đó có linh mục người Ý Costantino Ventrem, người đã phục vụ cho người nghèo tại Ấn Độ, và một tu sĩ trẻ người Cameroon đã dâng hiến đau khổ cho ơn gọi. Đức Giáo hoàng Leo XIV đã tiếp Thủ tướng Ireland Mitchell Martin tại Vatican. Đức Giáo hoàng Leo XIV đã tiếp Thủ tướng Ireland Mitchell Martin tại buổi tiếp kiến tại Vatican. Sau buổi gặp Đức Giáo hoàng, thì Thủ tướng Martin đã có cuộc họp với Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Ireland. Các chủ đề được thảo luận bao gồm tình hình kinh tế xã hội của Ireland, mối quan hệ giữa giáo hội địa phương và nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi về các vấn đề chính sách khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình châu Âu và Trung Đông, cũng như triển vọng hòa bình tại các khu vực này và vai trò của chủ nghĩa đa phương. Buổi tiếp kiến diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng. Quý vị vừa theo dõi phần thứ 3 của chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em. Đến đây chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một cuối tuần nhiều hồng ân và sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn

0: bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, ba đang...
3: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ai, ông Tuấn băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.

0: phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân tam bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật Đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an, 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y tam bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
1: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, chương trình như sau. 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng, cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau. Nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống, 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa, lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật Đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
0: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149

0: 1949, cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Herbert Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai, 18 tháng 5, 2026, đến thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba, ngày 26 tháng 5, 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074, và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Herbert Võ, đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Herbert Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Herbert Võ.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucoden, coq10 và nhiều loại vitamins, Q10, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
12: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
11: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
14: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
15: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, từng đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
16: Vậy bí quyết ở đây là gì?
15: Là đây nè, hai alusamin.
17: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
15: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
14: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
15: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
17: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
18: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Trước hồi xin kính chào quý khán giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 tại Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn 1 ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh, hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người nó người, những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi. Thì cái mục đích nó để làm cái gì thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau, mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao là con của Tập Cận Bình đi lấy một cái nơi một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh, thì anh nghĩ như vậy sao cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là Biff, thứ ba là bin hay là soy bin á, cái thứ tư là Board Trade, và cái thứ năm là Board Investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được được được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là Biff là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean rồi. Những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương rồi, những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà rồi. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soy bean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Rồi cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị một cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Thì đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Rồi cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy, có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: Như thế anh, nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì cái mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ông đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp độ cái gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về về về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu hay những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ và họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Thì đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ông nói là ông ngồi ông lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là hai trước trước đây và bây giờ, đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp và lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy. Thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế. Thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với và Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia đứng đầu trên thế giới. Và chúng ta thấy là vừa rồi đó, thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và đưa ra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nếu Có Yêu Tôi qua phần trình bày của nam ca sĩ trẻ Henry Ngọc Thạch và sáng tác của nhạc sĩ Trần Duy Đức. Xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy trên làn sóng Việt Radio.

0: vừa mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời định kỳ hàng tuần chiều thứ bảy trên làn sóng Việt Radio. Và nếu có yêu tôi thì xin mời chị Thùy Trang lên tiếng. Xin chào chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và mến chào Nam Dương. Ở ngoài nhìn trời nó buồn ơi là buồn, nó âm u, nhưng mà nghe cái bài nhạc này là thấy nó vui vẻ trở lại liền. Nam Dương ơi, chớ đúng có rồi. Yêu tôi thì yêu bây giờ đi nghe, có yêu thì cứ đúng nói đi rồi. Nghe chứ đừng có để trong lòng.
0: Nam Dương muốn phát nhạc phẩm này mở đầu là tại vì Nam Dương có tình cờ nghe được là hình như 2-3 ngày trước ở dưới Houston có một cái trục trặc kỹ thuật khiến cho tín hiệu không có phát ra bên ngoài được, phải không chị Thùy Trang?
1: Đúng rồi đó Nam Dương, đúng là cũng phải mấy ngày cũng phải bị cái system đó cứ down and up. Và tại vì cũng một phần là vì lý do bão tố giông bão nữa, phải không?
0: Dạ, và cũng vì nó có cái trục trặc đó mà chúng ta mới thấy là quý thính giả quan tâm và yêu thương đài như thế nào. Khi quý vị gọi vô hỏi thăm liên tục.
1: Đúng rồi.
0: Với một tâm trạng rất là gọi là đang xen nhiều cảm xúc khác nhau. Đại khái là lo lắng cho đài đó, không biết có chuyện gì xảy ra. Thì đôi khi nó có những cái trục trặc kỹ thuật chúng ta không mong muốn. Nhưng mà ở Houston thì đã khắc phục được rồi. Nhưng nghe cái câu chuyện đó thì Nam Dương thấy rõ ràng đúng là có những vị thính giả khi mà mình gặp một cái trở ngại gì đó ở trên đài là họ thể hiện ra cái sự gọi là nếu có yêu tôi thì yêu liền bây giờ, hỏi thăm liền bây giờ.
1: Đúng rồi, chứ đừng có để. Đúng rồi, cũng vì cái chuyện đó mà mình thấy là khán giả đã yêu thương cái đài Việt TV Radio rất là nhiều, phải không Nam Dương? Và bây giờ thì bên Houston Thùy Trang đã thấy 4 vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây rồi đó.
0: Dạ, thành ra tuần này thì đường dây điện thoại của Houston đã trở lại bình thường, không có như tuần trước, cho nên quý vị cứ có thể gọi vào hai số điện thoại luôn cũng được nha. 214-230-1480 và 713-931-1560. Hai số điện thoại quen thuộc. Xin chào vị thính giả đầu tiên từ Houston nha.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn Nam Dương. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên của thành phố Houston, 6937. Xin chào 6937 và xin lên tiếng ạ. Dạ, cho phép Thùy Trang chào 6937 ạ.
0: Nếu có yêu tôi thì hãy lên tiếng đi nha.
1: Dạ, hay lên tiếng đi 6937 ơi.
0: Dạ, cái này là đường dây của quý vị có trục trặc gì rồi chứ không phải tại
1: vậy thôi để Thùy Trang bắt lại nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 6937.
0: Dạ, mời quý vị lên tiếng nếu quý vị đã nghe.
1: Không hiểu lý do gì mà Thùy Trang không nghe. Thì bây giờ thôi Thùy Trang cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây nhé.
0: Dạ, xin chào.
1: 7786. Xin chào 7786.
2: Hello.
1: Dạ, bây giờ thì nghe rồi ạ.
2: Cái này là 6937.
1: 6937 thì không hiểu.
2: Hồi nãy cô nghe tiếng của Thùy Trang với Nam Dương hết mà sao cô nói mà hai người không có nghe.
1: Thì bây giờ lại cô lại gô cái số 7786 thì Thùy Trang lại nghe cô Sương. Thôi bây giờ sao đây nữa, cô Sương cũng đã kết nối được với cô rồi. Dạ vâng.
2: Tại thường thường cô nghe có chừng có cái tiếng vô một cái tên đó thì cô mới biết là cô có vô, còn hồi nãy cô không có nghe, thành ra cô nói không có ai nghe.
1: Thùy Trang xin lỗi.
0: Dạ,
1: Thùy Trang xin lỗi cô. Dạ vâng.
2: Không có sao, cái này là trục trặc kỹ thuật rồi.
1: Dạ.
2: Bữa nay thứ bảy buồn. Cho cô xin bản tôi với trời bơ vơ.
0: Như thứ bảy tuần trước cô cũng buồn á.
1: Trời, Nam Dương để ý nha cô Sương. Vậy hôm nay cô Sương vui hay buồn?
2: Thì cái tâm trạng nó ở một mình nó hay vậy lắm, không có ai tới thăm thì nó buồn hả?
1: Tôi để cho phép Thùy Trang với Nam Dương tới thăm cô nha.
2: Sure.
0: Vậy thì mình đi thăm người ta đi cô, nhiều khi không có ai thăm mình cái mình đi thăm người ta cái là tự nhiên mình vui.
1: Cái đó cũng là niềm vui đó cô.
0: Tại vì á, cái người mà cô đang mong tới thăm họ cũng đang ngồi ở nhà, họ cũng nói như không ai tới thăm mình hết, mình cũng buồn ghê đó. Ai cũng nghĩ vậy hết, thành ra không ai tới thăm ai.
2: Đúng rồi.
0: Thử đi rồi. Cô làm ngược lại coi làm sao nha.
2: Rồi ok.
1: Cái đó cũng là một cái lý do, một cái idea hay đó cô. Thôi hôm nay mình chuẩn bị đồ đẹp mình đi chơi đi cô, nhất là ngày lễ. Dạ
0: đúng rồi đó.
2: Rồi hết mưa cô sẽ đi.
1: Dạ vâng. Rồi nghe Nam Dương lần này đó nha.
0: Và Nam Dương xin mời số điện thoại cuối ở Dallas là 1220. Xin mời quý vị lên tiếng. Dạ xin chào 1220.

0: Rồi.
1: Ừ, để không nghe rồi.
0: Lại không nghe quý vị nữa rồi. Không biết có trục trặc gì. Mời quý vị gọi lại nha. Và còn ai từ Houston không chị?
1: Rồi, cho phép cho Trang được mời để coi một vị thính giả từ Houston 5174. Xin chào 5174 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ.
0: Dạ.
2: À, chào chị Trang, lại Nam Dương. Lâu quá, Nam Dương mới trở lại đài.
0: Dạ, xin chào cô, xin cho biết lại tên cô ơi.
2: Cô Hồng á.
1: Cô Hồng đó.
0: Cô Hồng à? Giọng cô Hồng nghe xa xôi, nghe nó xa, nó
1: Chắc
0: vang
1: cái giọng nó
0: vang, không
1: vang,
0: đẹp
1: nó
0: lắm.
1: xa quá cho nghe không rõ hả cô?
2: Nghe không rõ hả?
1: Dạ, bây giờ thùy
0: Dạ nghe
1: trang nghe
0: rõ
1: cô
0: nè cô.
1: rồi,
0: Dạ.
1: bây giờ đã nghe rồi, giọng cô rất là vui nhộn, làm cho thùy trang cũng vui lây đó nha.
0: Trời ơi cô Hồng
2: Cảm ơn chị
0: ơi,
2: Trang.
0: mang đến một bản nhạc gì nghe cho nó hồng tươi xíu coi nè.
2: Cho cô yêu cầu bản nhạc Đường Về Quê Hương.
1: Dạ.
0: Đường Về Quê Hương. Con đường đó ra làm sao cô ha? Tâm sự chút đi cô.
2: Cô
1: Cười.
2: đâu có tâm sự đâu, cô thích nghe bản nhạc đó
1: Dạ có hàng
0: vậy
1: me
0: hả?
1: hai bên rồi, có gì đó cô.
0: Đúng
1: Có ai ai đi kế bên đó cô.
0: rồi đó, mỗi người một hình ảnh khác
1: Đúng
0: nhau mà, chứ đâu phải ai cũng giống ai với con đường này đâu.
1: rồi. Cái này mình gợi ý cho cô mà,
0: Dạ.
1: phải không?
0: Suy nghĩ chưa ra ha, vậy mà đòi đường về quê hương.
1: Thôi để chút xíu nữa cô Hồng suy nghĩ rồi cô Hồng gọi lại, phải không? Tha cho cô Hồng đi. Rồi, thì Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều nha.
0: Dạ, xin
2: À,
0: cảm ơn cô
2: tặng
0: Hồng.
2: tặng thì Trang với lại Nam Dương với lại các khán
0: Dạ.
1: giả nghe
0: Và xin
2: đài.
0: tạm biệt cô nha và xin được nhắc lại hai số điện thoại 214-230-1480-713-93-11560. Mời quý vị tiếp tục gọi vào hai số điện thoại quen thuộc để cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Và đường dây của Dallas đã trống trở lại rồi. Không biết vị thính giả hồi nãy sao mà không gọi lại, không biết có trục trặc gì không.
1: Và
0: Còn
1: bây
0: ai ở
1: giờ
0: Houston
1: cho
0: một
1: phép
0: người.
1: Thùy Trang được mời 6527. Dạ xin chào 6527 và xin lên tiếng ạ.
3: Xin chào em.
1: Oh,
0: Dạ,
1: chào anh
0: mời.
1: Hai Minh, khỏe
0: Dạ
1: không thưa
0: đây,
1: anh?
0: anh Hai Xuyên
3: Dạ
0: gọi vô
3: mời
0: rồi đó.
3: em Thùy Trang.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: À,
0: Dạo này anh Hai,
3: chào anh
0: khỏe,
3: Nguyên.
0: anh Hai Xuyên gọi vô hơn trước đó nha.
1: Dạ. Cảm ơn anh
3: À,
1: rất nhiều
3: anh
1: nha, đã
3: dán
1: luôn yêu thương chương trình
3: anh
1: Nhạc Yêu Cầu.
3: anh dán tiếng Nam Dương với thì càng anh nhớ lắm á.
0: Không, mấy con từng nhớ
1: Thật ra
0: rồi.
1: bắn cái tiếng của anh Minh gọi vào Thùy Trang với Nam Dương cũng nhớ nữa, cho nên ai
0: Ok.
1: cũng nhớ ai hết, nên chịu khó gọi vào nha anh Minh.
3: Ok, cho anh yêu cầu bản Em Là Tất Cả Tuấn Vũ nè.
1: Em là tất cả.
0: Em là tất cả. Sao tự nhiên bữa nay
1: Em là tất
0: im
1: cả.
0: re
1: Ai vậy anh?
0: vậy? Anh im re hơi giống cô Hồng rồi đó.
1: Anh mình có
3: Dạ
1: tặng cho ai
3: em
1: không?
3: á.
0: Dạ rồi,
3: Tặng
0: thôi thì cũng tạm
3: cho
0: thời, không muốn nói gì hết ha.
3: chị em, chị
1: Dạ.
3: Hạnh,
0: Dạ.
3: cô Phương, cô Sương,
1: Dạ.
3: anh Năm.
1: Cô Sương, cô
0: Tặng
1: Phương với
0: nhiều.
1: anh Long, phải không anh
0: Tặng
1: Minh?
0: nhiều quá. Tặng nhiều
3: Anh
0: quá, không
3: Năm.
0: ai biết được mình là có phải em trong cái bản này không. Tặng nhiều quá.
1: Vậy là Nam Dương muốn
3: Tặng
1: anh
3: nhiều
1: Minh
3: em.
1: nói là một người thôi, tặng cho một
0: À.
1: người duy nhất thôi.
0: À không, anh mới nói lại rồi là anh tặng nhiều em.
1: Nhiều em.
0: Rồi vậy thì
1: Cô Sương rồi cô Phương nữa.
0: rồi, cảm ơn
1: Rồi.
0: anh Hai Minh nha.
1: Dạ cảm ơn anh Minh và
3: Cảm
1: hy
3: ơn
1: vọng
3: em.
1: dạ hy vọng là cô
0: Dạ.
1: Sương hay cô Phương gì đang nghe trên đường dây.
0: Dạ rồi. Và bây giờ thì trở lại với một vài giai điệu của âm nhạc. Thưa quý thính giả, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Tôi Với Trời Bơ Vơ. Nghe sao mà thấy nó đượm buồn quá hả? Nhưng mà để coi coi lời của bản nhạc này nhắc chúng ta điều gì đây. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Tùng Giang sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tôi Với Trời Bơ Vơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Và sau đây, để liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương, một ca khúc rất nổi tiếng, đó là Đường Về Quê Hương. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ thuộc thế hệ tiếp nối Lê Thu Uyên sẽ trình bày đến quý vị Đường Về Quê Hương ngày sau đây.

0: Vừa rồi là tiếng hát Lê Thu Uyên qua nhạc phẩm Đường Về Quê Hương của cố nhạc sĩ Lam Phương. Và một lần nữa Nam Dương và Thùy Trang xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vô nha. 214-230-1480-713-931-160. Sao bữa nay Dallas hơi ế vậy ta?
1: À, thôi bây giờ mình gọi Houston đi ha Nam Dương. Trong lúc mình chờ đợi quý vị ở Dallas gọi vào. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 5468. Xin chào 5468 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, chào hai người đẹp Nam Dương và Thùy Trang, phải không?
1: Trời ơi anh Hoàng ơi, nghe mà giật mình luôn đó anh Hoàng. Thùy Trang đang buồn tự nhiên nghe cái giọng cái là bất ổn. Đang đợi anh Hoàng gọi đây.
2: Rồi. Bây giờ cho anh yêu cầu ca khúc Thương Tình Nhân nha.
0: Thương Tình Nhân hả anh?
1: Rồi. Thương ai vậy anh Hoàng? Thương Tình Nhân, đúng rồi Nam Dương. Không biết ảnh thương ai đây không biết. Dạ.
0: Hình như tác giả của cái bản này nè, bỏ cái chữ thương vô á, nó hơi bị thừa, gọi là tình nhân thì mình sẽ thương.
1: Với tình nhân đi.
0: Thương Tình Nhân. Phải không anh?
2: Cái gì cho nó dài chút để nhớ.
1: Cái gì mà tình nhân là thấy thương rồi.
2: Mà được ca khúc của dài được là hay nha.
0: Dạ. Rồi. Thương Tình Nhân ha. Rồi cảm ơn anh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam. Anh có lời tặng đến ai ca khúc này không?
2: Tặng Nam Dương Thị Trang những khán giả nghe đài chiều thứ bảy vui vẻ nha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ. Thị Trang cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Anh Hoàng lái xe cẩn thận.
2: Kết nối cho anh nha.
1: Dạ vâng, lái xe cẩn thận nha anh Hoàng. Trời đang mưa đó. Rồi, xin chào anh. Dạ.
0: Dạ rồi. Xin mời thêm một vị thính giả nữa nếu có chị ơi. Rồi.
1: Cho phép, vâng, cho phép Thùy Trang được mời 8821. Xin chào 8821.
3: Hello, hello, Thùy Trang với Nam Dương.
0: Chào chị Tuyết.
3: Cho chị yêu cầu cái bài Những Người Vượt Gian Khổ, không biết có chữ qua không, quên mất rồi. Nhưng mà chị biết bài của Duy Khánh á, Những Người Vượt Gian Khổ thì phải.
0: Anh nghe lạ quá ta. Dạ rồi, để Nam Dương tìm thử nha.
3: Những người vượt gian khổ.
0: Dạ.
1: Dạ. Cái tên lạ, Thùy Trang cũng chưa nghe bài này. Dạ.
0: Nam Dương đã thấy bản nhạc này rồi. Chị có thuộc cái nhóm những người này không?
1: Chắc không có phải chị
3: có
1: Tuyết?
3: Đó.
0: Có ý là đã từng ấp đã qua rồi đúng không?
3: Đúng rồi đó, vượt biên đó là vượt gian khổ chứ còn chi nữa.
1: Đúng rồi, Thùy Trang cũng thuộc nhóm đó luôn đó.
3: Dạ, vậy hả Thùy Trang?
1: Vâng. Cũng thuộc nhóm là những người vượt gian khổ đó, mới tới được bến bờ tự do, phải không?
3: Đúng như vậy. Ok, rồi, cảm ơn hai em nha.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi vô nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Tuyết đã gọi vô chương trình.
0: Chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng trước khi kết thúc phần thứ nhất. Đó là Em Là Tất Cả, thưa quý vị. Và tiếng hát của hai ca sĩ Tuấn Vũ và Băng Tâm sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này trong phiên bản mới nhất.
1: Và
0: sau nhạc phẩm này là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với chương trình. Mời quý vị đừng rời làn sóng và nhanh tay gọi vô từ đầu phần thứ hai để Nam Dương và Thùy Trang lại được nghe những tiếng nói của quý vị nha.
1: Và Thùy Trang nhắc rất nhanh là anh Minh muốn tặng bài này cho cô Sương và cô Phương và anh Long.

vì lời ra từ lúc ăn ra về. Rằng mãi

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ARA 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: 129A

0: 思三回
1: Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam, Hương Tình Nhân. Mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang đang trong chương trình trực tiếp. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô để yêu cầu những ca khúc mà quý vị muốn nghe nha. 214-230-1480, 713-931-1560. Ta nói hồi nãy Nam Dương có nói tới cái ý gọi là đài bị... trục trặc kỹ thuật ngưng sóng như hai ngày ha.
2: Dạ. Yeah, yeah.
1: Mà cái bản nhạc này nó có cái câu vắng bóng hai hôm sau lòng nhớ nhiều.
2: Sao tự nhiên nó nhớ nó giống ai ta?
1: Thành ra chắc có lẽ quý vị thấy vắng cái làn sóng radio hai ngày là quý vị nhớ ngay. Chúng tôi một lần nữa rất là vui khi tín hiệu đã trở lại bình thường và mời quý vị tiếp tục gọi vô để yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích. Và chúng ta mời vị thính giả tiếp theo thôi chị.
2: Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên đường dây 3502. Thùy Trang cảm ơn rất nhiều nhé và xin lên tiếng ạ.
1: Dạ.
3: Cho tôi yêu cầu bài Mưa Chiều.
2: Mưa Chiều, anh ơi cho Thùy Trang biết tên được không ạ? Cái này là lần đầu tiên anh gọi vào hả? Dạ.
3: Gọi mấy lần rồi nhưng không được, cũng không được gọi cái chương trình của Trương với lại Minh đó.
2: Chương trình nhạc đối chọi, đúng rồi, phải không thưa anh?
3: Hai mấy người đó chỉ bắt phone của người quen không à, còn người số lạ cũng không.
2: Vậy hả? Thùy Trang không nghĩ như vậy đâu anh, có thể là nhiều khi người ta đợi gọi nhiều quá đó, mình phải đợi từ từ trong cái list anh. Nhưng mà bây giờ thì Thùy Trang với Nam Dương bắt được cái số phone của anh rồi, là anh phải gọi vào liên mỗi thứ bảy đó nha. Anh cho Thùy Trang với Nam Dương biết tên được không?
3: Tên là Vân Nguyễn.
2: Vâng,
1: dạ, anh Vân.
2: Dạ chào anh Vân. Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn Vân đã gọi vô nha.
2: Dạ, và hy vọng là sẽ nghe lại giọng nói của anh Vân nghe trong lần nhạc yêu cầu khác nha.
3: Vâng, cảm ơn nhiều.
2: Dạ, chị Trang, Nam Dương cảm ơn anh Vân rất nhiều. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào anh.
1: Dạ. Và chúng ta mời thêm một vị thính giả nữa đi rồi mình lại nghe nhạc tiếp chị ạ.
2: Đúng rồi Nam Dương, và cho phép chị Trang được mời 6032. Xin chào 6032.
4: Alo, chào Thùy Trang, Nam Dương.
2: Chú Nghĩa. Hôm nay cô Hoa đâu rồi chú?
4: Tuần trước là tôi có gọi nhưng mà Nam Dương bắt máy, nhưng mà tôi nói đài trả lời thì không bên đó không nghe.
2: Dạ.
4: Trục trặc máy móc gì đó.
2: Dạ, mình bị trục trặc đó thưa chú. Dạ, bây giờ thì chắc là everything ok rồi chú à.
4: Ok rồi, máy móc chắc ok rồi.
2: Dạ. Dạ, cô Hoa không gọi hôm nay hả chú?
4: Ai?
2: Cô Hoa hả?
4: Chưa gọi.
2: Chưa gọi hả? Chút nữa phải gọi chú nha. Rồi.
4: Ok, rồi bây giờ cho chú Nghĩa bài Hóa Biển, đó là bài kỷ niệm lúc mới yêu nhau. Mới yêu nhau. Bài đó là bài kỷ niệm 60 mấy năm từ tôi mới yêu nhau đó. Bài Hóa Biển.
2: Thùy Trang cũng nói cho Nam Dương rất nhỏ thôi là
1: năm
2: chú.
1: Đó, năm đó là chú bao nhiêu tuổi?
2: Dạ.
4: Hồi đó là chú mới 21 tuổi à.
2: Wow.
4: Bây giờ 8 mấy rồi.
2: Nhanh quá.
1: Vậy thì lát nữa mời một anh chàng 21 tuổi hát để cho chú nhớ lại đúng hình ảnh của chú
2: rồi.
1: Xưa.
2: Mà Nam Dương biết không, chú Nghĩa hồi xưa là lính hải quân đó. Một người lính chắc
1: lắm.
2: Nghe
1: là biết rồi, nghe chú Hoa Biển là biết lính
2: là
1: gì
2: biết
1: rồi.
2: Là biết lính gì rồi ha. Phải quảng cáo chú tí xíu chứ.
4: Bài hát này để riêng tặng Thùy Dương và anh gì quên
2: Nam Dương với Thùy Trang.
4: Nam Dương xin tặng hai người, những người yêu mến người lính áo trắng nhé.
2: Dạ vâng rồi Thùy Trang cảm ơn chú Nghĩa rất nhiều. Dạ
4: vâng cảm ơn Thùy Trang và Nam Dương nhiều.
2: Dạ
1: cảm ơn chú. Nói về người lính áo trắng thì thiệt sự là một cái hình ảnh quá đẹp, rất là tinh khôi. Nam Dương nhớ hồi nhỏ mình cũng từng ước ao mình được mặc cái bộ đồ trắng đó. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa được toại nguyện, tại vì mình không có đủ tiêu chuẩn để đi làm một người lính hải quân.
2: Lúc đó còn quá nhỏ đi. Lúc đó không biết chắc Nam Dương chưa, lúc đó chắc Nam Dương chưa sanh đâu Nam Dương.
1: Tới bây giờ cũng vậy nè. Dù như bây giờ mình cũng có thể ghi danh đi lính Mỹ vô hải quân được vậy, nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình không có đủ thể trạng, cũng như là cái sự kiên cường, kiên nhẫn, nói chung là nhiều cái kiên lắm. để mà trở thành một người lính không có dễ chút xíu nào ha.
2: Dạ, Thùy Trang có nhớ là lính hải quân lúc đó mặc đồ đẹp lắm á Nam Dương. Thùy Trang chỉ biết qua cái hình ảnh thôi, áo trắng tinh mà rất là oai phong nha.
1: Dạ, thường là bây giờ lính hải quân các nước cũng đa số là mặc đồ trắng.
2: Áo trắng hả?
1: Dạ. Dạ, để cho nó gợi một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là tinh khôi mà cũng rất là anh dũng.
2: Dạ,
1: thôi bây giờ sẵn đang trong cái dòng cảm xúc này, quý vị cho phép Nam Dương ưu tiên phát bản hoa biển. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ đến với những nhạc phẩm tiếp theo, thưa quý thính giả. Và sau đây, thưa quý vị, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hoa Biển. Và hồi nãy Nam Dương có nói với chú là sẽ như thế nào hả chị Thùy Trang, nhớ không?
2: À, phải cho một ca sĩ khoảng 21 tuổi cũng như thời của chú Nghĩa vậy đó. Phải không?
1: Đúng.
2: Để chú Nghĩa là chú Nghĩa có thể nhớ lại.
1: Cô gái hát trong ca khúc này chắc cũng khoảng cỡ đó. Thành ra là hợp với chú với cô ha.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Nhạc phẩm này một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Anh Thi, thưa quý vị. Nhạc phẩm Hoa Biển viết về hình ảnh người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa sau đây được hai bạn trẻ trong nước trình bày lại. Đó là Hiền Ngân và Văn Hương. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm ra đời từ năm 1965, Hoa biển của nhạc sĩ Anh Thi, vừa được trình bày qua tiếng hát của hai bạn trẻ mà Nam Dương nghĩ rằng đúng với tuổi mà khi nhạc sĩ sáng tác bản này vào năm 65 đã viết cho họ. Những người lính ở tuổi ngoài 20, thành ra khi mà hai người trẻ khoảng đôi mươi trình bày, mình thấy cái nhạc phẩm này giống như mới sáng tác chứ không phải là từ năm 1965, thì năm nay mấy chục năm rồi chị?
1: Cũng chắc 60 mấy hả? 70 năm chưa? Wow, mà mình vẫn còn nghe 60 mấy năm rồi.
0: Dạ, hai bạn trẻ rất là ngọt ngào, rất là dễ thương ha. Và đó là nhạc phẩm Hoa biển, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vị thính giả nữa đang đợi trên đường dây. Sau đây Nam Dương và Thùy Trang xin được mời 4710.
1: Và cho phép Thùy Trang được mời. Dạ, đã nghe rồi ạ.
2: Dạ, có biết ai không? Quen lắm.
1: Cho Nam Dương đi, cho Nam Dương đoán đi.
0: Quen lắm à? Không nhớ nha, mà giọng cũng lạ nữa nha.
2: Đó.
1: Thùy Trang là biết rồi đó. Thùy Trang là biết ai rồi đó. Nhưng mà Thùy Trang không nói.
0: Thường là mình không nhớ tên, mình sẽ nhớ giọng, mà sao bữa nay mình thấy giọng cũng lạ luôn ta.
1: Cho Thùy Trang nói không? Thùy Trang sẽ nói cho.
0: Thôi chị nói thì em dám đoán lại.
1: Vậy là Thùy Trang mời chị Mai.
0: Chị Mai.
2: Trang rất là hay.
1: Thùy Trang có một cái đặc biệt ở đó là nhớ giọng. Cho nên khi nào mà chị Mai đổi giọng là Thùy Trang thua đó.
0: Như hồi nãy chị Mai có hơi đổi giọng đó chị Mai. Mai cố tình thử thách không chị Mai?
1: Thử thách Nam Dương đó.
0: Nhưng có một điều Nam Dương không bao giờ quên được chị Mai là vừa đi shopping vừa nghe nhạc.
1: À. Bây giờ Nam Dương nhớ.
2: Đi về kitchen thì đi nhiều nước quá ha.
0: Dạ đâu có đi vào kitchen, đâu có tiền bạc đâu mà thời buổi này mà đi dữ vậy chị.
2: Đi dạ. Mới về tới đó chắc.
0: Không có, tạm ngưng một năm để sắp xếp lại cuộc sống thôi, chứ không có đi đâu mà đi tới một năm trời nổi hết chị ơi.
2: Rồi bây giờ hôm nay trời mưa thì thôi cho chị nghe một bài mưa đi, có một chữ mưa thôi.
1: Mưa. Thì Trang biết chị Mai thích bài này.
0: Rồi, chị có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Tôi chị gửi đến quý vị đang nghe đài với lại hai em trên đài một cuối tuần thật vui.
0: Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều nha với nhạc phẩm Mưa ha.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn chị Mai rất nhiều nha. Thôi mưa rồi đừng đi shopping chị Mai nha. Thôi để thứ hai lễ đi. Rồi, cảm ơn chị.
0: Rồi, và chúng ta còn ai trên đường dây không chị?
1: Thùy Trang còn 3 người quý vị, 4 người đang chờ đợi trên đường dây ở thành phố Houston. Thôi bây giờ cho phép.
0: Có lẽ không kịp để bắt đến 4 người đâu, chúng ta còn đến 3 nhạc phẩm nữa. Thành ra thôi mình mời thêm một vị thính giả nữa đi. Rồi mình sẽ nghe nhạc, nếu còn thời gian mình sẽ lại mời quý vị lên tiếng, chứ không để không phát kịp
1: không
0: nhạc
1: kịp.
0: Quý vị
1: vâng.
0: Buồn đó.
1: Cho phép Thùy Trang được mời 3199. Dạ, Thùy Trang xin chào 3199 ạ.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Rất là may mắn.
1: Đúng là may. Thùy Trang
0: là may mắn.
1: Dạ. Nam Dương bây giờ nhớ tên rồi. Vâng.
0: Dạ. Có mừng khỏe không?
3: Chào. Cô khỏe. Cảm ơn Nam Dương. Nam Dương khỏe không?
0: Dạ khỏe. Ngày hôm nay cô mừng muốn yêu cầu ca khúc gì đây?
3: Cho cô xin bài Huyền Thoại Một Chiều Mưa.
0: Ủa nãy giờ sao nhiều người muốn mưa gió quá vậy ta?
1: Tại vì đang mưa nè Nam Dương.
0: Ủa vậy hả? Ở Dallas không có mưa.
1: Trời Houston dạ. Trời mưa nguyên một ngày luôn, 99% hôm nay và ngày mai nữa.
0: Hèn chi. Dạ rồi.
1: Buồn ơi là buồn.
0: Mưa. Một bản nhạc rất là hay cô ơi.
3: Ok em.
1: Rồi cảm ơn
3: tất cả đang chịu sức trời mưa nhiều.
1: Dạ.
3: Mưa từ tối cho đến bây giờ luôn.
1: Dạ vâng. Bây giờ nghe mưa luôn, cho nó mưa, cho nó ướt hết luôn đi cô mừng. Nó buồn thêm luôn.
0: Cho nó trôi hết nhớp nhơ của thời cuộc.
1: Cho nó trôi hết luôn đi những cái gì xui xẻo. Rồi Thùy Trang cảm ơn cô mừng rất nhiều nha. Chúc cô mừng những ngày dạ, những ngày weekend thật là khô ráo. Rồi xin chào cô.
0: Rồi bây giờ chúng ta còn Một vài bản nhạc nữa là kết thúc chương trình rồi, chắc có lẽ không kịp để mời thêm quý vị, nên là quý vị nào còn đợi trên đường dây, mong quý vị thông cảm. Chúng ta sẽ lại trở lại với chương trình này 11 giờ sáng ngày mai với những ca khúc mà quý vị yêu thích ha. Và bây giờ sẽ là một bản nhạc mà để chị Thùy Trang có nói là chị cũng thuộc cái nhóm này.
1: Đúng đó. Rồi.
0: Đó. Đó là nhạc phẩm Những Người Vượt Gian Khổ được trình bày sau đây với tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang.

Và để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, giai điệu tiếp theo sẽ đến từ nhạc phẩm Mưa Chiều. Và ca khúc này sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Để tiếp nối cho chương trình ngày hôm nay, trong những phút cuối cùng của chương trình rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh, thưa quý thính giả.

Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình sẽ là một cơn mưa nữa qua phần trình bày của hai ca sĩ, đó là Như Quỳnh và Mạnh Đình, nhạc phẩm Mưa. Mời quý vị cùng thưởng thức. Và đây cũng là ca khúc kế cuối của chương trình, thưa quý vị.

0: Thưa quý thính giả, những cơn mưa âm nhạc đang tưới mát tâm hồn của chúng ta. Nãy giờ nghe mấy bản mưa, hình như bản nào cũng buồn. Chỉ có một lát nữa bản cuối cùng là hơi vui thôi.
1: Rồi, dạ. Thì mình cũng để dành cái bản vui vui cho quý vị thính giả có thể nghe được ha. Cho nên cũng cảm thấy dạ. Chiều tối thứ bảy trời buồn nhưng mà cũng vui tí xíu.
0: Dạ rồi, bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh.
1: Đúng rồi, Thùy Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều và cũng cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành trong chương trình Nhạc Yêu Cầu chiều thứ bảy hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn thương yêu chương trình và đã gọi vào để yêu cầu những bài nhạc rất là hay và những bài nhạc mưa đã tưới thêm những cơn mưa cho thành phố Houston và cũng như thành phố Dallas luôn. Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Chào Nam Dương.
0: Dạ, nói nghe nè. Đúng là sắp hết giờ nhưng mà đâu có cần lua nhanh dữ vậy.
1: À, chắc nói nhanh quen rồi đó Nam Dương.
0: Nhanh quá trời nhanh luôn.
1: Phải không?
0: Dạ thôi. Ghẹo chị chút xíu thôi. Cảm ơn chị đã đồng hành với Nam Dương trong chương trình này. Hẹn quý vị 11 giờ trưa ngày mai nha. Cũng với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản nhạc rất là nổi tiếng của vị nhạc sĩ đã sáng tác bài Thánh Ca Buồn. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Và ca khúc này ông viết khoảng đầu năm 1970. Huyền thoại Một Chiều Mưa thưa quý vị. Và một lần nữa, chúng tôi lại muốn nó sống lại trong không khí thật trẻ trung. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây qua hai tiếng hát Quỳnh Trang và Ngọc Phụng để tiếp nối chương trình và như một lời tạm biệt. Trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời, xin chúc quý thính giả sẽ có những ngày sắp tới thật là bình an. Và hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai.

anh xuống dương trần một chiều mưa bay. Và vì thương đời linh, thương kiếp sống phong sương, nên dù sang một hôm thiên sứ trời Sài Gòn mây hồng làm xe đưa tiên về.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa nhiều ngày, nó tầm tã như đây, nó là nóng nóng lại như như cởi. Cái khí hậu của Houston là nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Không, rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là siêu thân mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải không?
1: Cái đây cái nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Dạ. Nó làm khó chịu. Anh Trường, nếu mà mưa như vậy á, nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì nó làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu. Đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt về như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc đó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường đó anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó, nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Cái mildew nó đứng ra là nó
0: ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó, nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Cái mildew nó đứng ra là nó hơi hơi tự giống như thế.

Nó tạt vô cái chỗ nó nổi động, ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người người ta nói là cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là cái citrus thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị mít mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị mít nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rơi chứ nó không có nổ ra mô được. Tại mô nó create là trong cái bóng tối. Okay. Thì ở ngoài đó cái tường cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó cái khúc đó một lần người ta không có để ống măng xối thì mưa đó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi người ta đứng ở đó lâu quá thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành thành giống như cái rơi. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á đóng cái măng xối lên là hết chuyện, nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối đó, nước ở trên cái mái nó chảy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường nó trên thì hình ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cứ tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái ống nắng xối trên để nó làm chặn thôi. Cái chứ giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền đó, đã lại chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà nếu mà cái chỗ nào mà cái mái nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á thì là cần phải gắn ống nắng xối. Còn nếu nó nằm cái chỗ mình tam giác thì đâu có cần ống nắng xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á không có ống xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa luôn. Rồi gặp cái homeowner association HOA mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó vô là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng nếu mà mình không có để trong bóng tối ngay chứ đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ rồi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì muốn tránh cái trường hợp nó gắn trong bóng tối ngay đó là hết, nó không bị nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Từ cái mái nó đổ xuống thì nó nằm trên cái bóng tối rồi nó chạy thẳng xuống dưới thành ra không có nhiều nước nó bị tạt vô tường như vậy mà nó chưa có khô kịp gặp nhiều cái sai đình á nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái rơi. Nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái nồi lên nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải miếng người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn ống bánh số vô là hết xong, hết tiền, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình đó, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó là nó bị liếc đâu cái khúc đó mà nó liếc rất là chậm. Thành ra mình không có thấy thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước ra chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy tại vì có thể cái hình thường là cái do là nó lít của cái rút. Ok, lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái nước hay là sửa cái nước xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đống vàng vàng đó trên cái trần nhà đó thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngồi mà nó xê nó lâu lắm. Ok, sơn hoài nó cứ nằm nó hoài cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay kia. Ok, đó là một loại primer. Ok, nhưng mà mua cái loại cái chai mà sạch đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ, mình quét lên. Cái đó thì nó cũng là một loại primer nhưng mà cái sạch nó rất là mạnh, sạch lên thì nó mới che được cái đó. Rồi xong mình muốn sơn, thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng. Nếu mà mình sạch lên chút xíu mình không để ý, mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó mình phải xịt cái lên trước rồi mình chuyển cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu

0: mà có nhiều người người ta xem bài nó cũng nổi lên và sân khô từng vài bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kia ra đi ra mua cái chai kia mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu, mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng xuyên á, xuyên spray đó, tức là cái vòi của nó chuyển lên trời. Ok, thành ra là mình bấm cái là nó sạch lên trời. Nên chứ phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch giống như cái chai sơn thường. Thì sạch cái lên thì thường thường là nó sạch, sạch cái lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng nhưng mà cái nhiều cái trần thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình sạch cái lên xong rồi mình đi mua cái sơn rồi giống như cái sơn trần để mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó sạch lên, nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
1: Có primer cũng không được anh Trường ha? Mình bỏ primer. Nhưng mà anh Trường,
0: cái chiêu đó là một loại primer nhưng mà trong cái
1: nó có thuốc không anh?
0: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó sạch lên. Chứ còn mua cái chiêu mà nằm trong cái tiền thường chiêu đó là một loại primer.
1: Dạ.
0: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà ra cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để sơn ra màu trắng. Chứ
1: đúng rồi.
0: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái màu mình muốn. Thành ra là cái chiêu là một loại primer. Nhưng mà cái chai không biết sao nó chế cái chai xịt á. Chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
1: Nhưng mà em thấy cái kiêu này nó có nhiều loại lắm, cái primer kiêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là molecular primer rồi rustic kiêu primer.
0: Yeah, nhưng mà thường mấy cái thì mua cái loại mà kiêu mà mô đó. Đó, hoặc là mua cái kiêu hiểu sao trong cái tài sạch là nó work hết rồi. Ok. Chứ còn mình mua cái thùng bự nó ở thôi, mua cái thùng bự có gì thì sơn cái phía kia luôn, sơn cái thùng bự thì cũng được nhưng mà phải sơn cầu ba bốn lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Thì mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về sơn lên tại nhân tiện mình sơn nhà luôn á. Mua đại cái chai bự luôn, cái thùng
1: nó rẻ hơn
0: nhưng mà mà nó xài tới mấy sợi sơn lên 3-4 lần nó cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
1: Em hiểu rồi.
0: Mua cái chai xịt lên xịt một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa hết trơn.
1: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
0: No, nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô. Mô nó chỉ nằm trong
1: bóng tối thôi.
0: Và nó nằm trong bóng tối.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra ở nhà mình mà mới có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình kéo ra thành coi nhớ mà chỗ đó có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô. Hoặc là for some reason nó sẽ có mô đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, thấy cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con dao á, mình cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
1: cứ
0: muốn suy rớt, nó cứ đơn giản vậy thôi, phải chắc muốn suy rớt là thay cái này tốt
1: hơn.
0: Vô trong rồi, ok, răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lưỡi lam cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok. Là mới bị thôi.
1: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
0: Cái mô đó.
1: Là nấm, cái nấm mốc á. Dạ.
0: Dạ. Nó hại, nó độc vô cùng. Mà bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ hoại nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Cái thằng bác sĩ nó mới thử vào, nó cũng từng biết một cái chị kia chứ cũng bị như vậy. mấy năm mấy tuổi mà cứ bệnh hoài mà tính con làm lắm rồi nó sao lúc này bệnh hoài bác sĩ nó nói thật kỳ cho lúc này thứ kia thôi mà cái lúc cũng đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn cái này là của mô nó tạo ra cái ban tin này tao tao không biết nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ tao biết trong tao thử là trong người này trong hơi trong cái phổi này có mô tổng đạo đây thành ra là cái xong có ba mươi mướn trường lại bây giờ bác kêu và tại bác có mấy cái tủ buffet đó mấy cái tủ sắt gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn cái bác đây anh kéo là anh check cái khu ra vui tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gian thì là có mô giờ anh kéo ra anh xem lại hết trong mưa tôi trả tiền okay. Cái việc làm đi ok chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi đi coi thì trên dưới không có
2: cũng thấy
0: kho sắt nó cũng bị nữa ơi kéo cái tổng ra là trong đó cả đóng luôn cái bị ẩm rồi không biết nguyên một cái bức tường gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không thành ra là, là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô nó dưới sheet rock rồi xong nó nằm trong bóng tối động nó sẽ tạo ra mô một cái mô đó mình nó là con vi khuẩn gì nó bay mình hít vô là nó rất là nguy hiểm. Cái đó là rất là khó chịu, thành ra Mỹ nó sử dụng lâu lắm.
1: Dạ vâng, thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không có ấy được, làm nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình, à nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó thì nó gọi là asbestos gì đó, không biết tụi Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbestos thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà tụi Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không disclose.
0: Người ta không biết, trường cũng không có biết cái đó nhiều.
1: Cái chất đó, dạ.
0: Trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến
1: phải không anh Trường? Inspector, mình mướn inspector có thể là mình ra, dạ vâng.
0: Dạ. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền cho
1: cái
0: inspect. Thì như là có nhiều người ta chủ nhà người ta nói cứ ông phát sinh rồi, nhưng mà nó tôi gọi người của tôi, ok, khỏi tôi gọi người của tôi. Tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu lầm của mình ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa.
1: Dạ.
0: Thế mà đi mua một cái nhà cũ, thì thấy có cái này, tại sao mà inspector không bây giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này.
1: Dạ.
0: Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài, nó còn ống ra bên hai chứ. Cái
1: dạ,
0: là
1: vâng.
0: Nhà khoảng trình 30 mấy năm, 40 năm. Thì là trước sau thì nó cũng sẽ bại, ok. Mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà, trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay cái thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn.
1: Dạ.
0: Ok. Thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người inspector lên check coi ống nước ở trên nó là gì, nó là
1: loại nào là,
0: ok. Loại nào
1: Đây,
0: cái gia bên đây là tới giờ này là nó bể chân, thì mới đi làm hai ba cái nhà ông bên đây bể hết mà. Thành ra là mình thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok. Tại sao cái người inspector, người ta inspector luôn ra tê, gây cả cái bình nước nóng, người ta cũng nói cái bình này nó cũ, như thế cho. Còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái nước, người ta inspect everything. Sao đây sẵn như vậy đi. Trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì ra rồi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó, thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp spend ra, chứ thôi ở trong nhà, cái ông Gavin giờ này nó sắp bể chân rồi, ok. Thì họ mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm tình gương ra mình tốn cả cả chục ngàn, 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống Gavin thay trước đi, thay trước thôi, nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hạ tiện á, thay từng khúc, mà thay ống Gavin qua ống thường đâu có khó đâu. Thay từng khúc, cứ mỗi lần 500, 700 vậy đó, cứ làm hoài. Thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đó, trong mướn đó. Thành ra người ta mua nhà cũ chút, người ta không theo cái đó là mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là. Nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chung thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi, phải thách mấy bữa thì nó hư hại rồi, xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền người sống ở trong lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho ta coi ống nước là cái ống gì nha. Cái ống Gavin hay là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống Gavin hay này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, chứ mình nói vậy đi, thuyết đi, ok. Chứ còn mình thấy cái đó là tốn tiền lắm, nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn, cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống Gavin người ta không có inspect, trong khi cái đó là
1: quan trọng
0: trong nhà mà.
1: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống Gavin phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
0: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống Gavin.
1: Gavin
0: chứ. Sau rồi nó qua Gavin là giống như cái ống da vậy đó.
1: Dạ,
0: dạ. Thì sau này nó đổi qua ống đồng.
1: Ống đồng.
0: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
1: Nhựa, dạ, thì Trang biết.
0: PVC.
1: Dạ.
0: Cái giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép có một cái hay là trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái trên
1: thân.
0: Nó như ống nước mà nó flexible.
1: Tại nó dẻo anh, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
0: Thành ra là nó coi giải thành ra. Trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên chứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi. Thành ra nó chứ lạnh ấy. Cũng như Boston, New York nó sợ ống thép không à. Thành ra là nó có sợ bể ống
1: nước. Cho nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó, tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á. Phải không?
0: Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới giờ nó xây ống thép rất là đó. Thành ra là mới đầu là ra bên ai, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á, thì nó được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, đó là người thợ phải biết hàng. Mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng, mà trên đó insulation đầy, có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
1: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường, Cooper đó, mắc thế mồ, Cooper mắc á.
0: Nó không có rẻ.
1: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm, và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa, phải không?
0: No, mùa đông là bể, ống nhựa không có bể như bằng ống đồng đó.
1: Ồ, vậy anh Trường?
0: Tại cái ống đồng đó là nó bể hết trơn á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
1: Dạ.
0: Thành ra cái nhà nào mà không có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok. Chứ mùa đông là ống đồng bị bể, không
1: bể luôn,
0: ống nhựa không có bể.
1: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa ta nó có 2-3 loại lần phải không, nhựa dẻo, nhựa cứng nữa, thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
0: Nó có 2 loại thôi, nó cái ống PVC. Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có 2 loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì. Sau này thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng á thì nó mắc gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đi đời nó cũng thấy ai không chạy nó, về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống lạnh trời ống vàng hết cho nó chắc ai. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm. nên cái quality của nó much better than cái hàng bên cạnh.
1: Oh.
0: Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Vì dù sao thì nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt. Và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên Alex có đạp lên nó không ngựa, nó không có gãy. Còn cái cánh.
1: Tại nó dẻo.
0: Nó vừa đạp lên.
1: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó. Phải không?
0: Nó rẻ hơn. Tính ra nó rẻ hơn cái ông trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy. Nó mắc lắm.
1: Vậy hả? Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi đó anh Trường. Mới nói về những cái ống nước với những cái... hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó, mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài. Và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé. 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà.

0: quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chữa trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-7-8989 hay 281-506-7744.
0: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Mình xin khóm chúc sinh trọng hết.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị, hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò. Thì quý vị cũng có thể gọi vào, hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè. Bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó?
2: Ống PEX.
1: Ống PEX.
2: Bây giờ ống PEX là bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thế ra vì đưa body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
1: Dạ.
2: Nó có một cái tiện nữa.
1: Dạ.
2: Là tại vì mấy trong nước nó chạy ở trên cái adic á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường nó như là cái ống trong mình tiết chay nó cứng hơn chút, nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, cho nó giãn ra đó, thành ra là mình đạp lên nó cũng có sao, thành ra cái đó nó nhiều tiện, chứ còn có nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước như nhà người ta từng bước ra, thành ra là vì sau này nhà mới người ta xây là người ta làm ống thép, cái làm cái đó nó cũng mở cho thợ nó bị, tại vì trong cái như trong mũ á, thành ra mình uống éo mình chế mình thao nó cũng được, còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên nay thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới đó, nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên, nó thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lung la, trong khi ống thắt thì muốn uống thì nhờ thì uống
1: thành
2: ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau, thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
1: Nhưng mà
2: nó có vấn đề nữa hết trơn
1: anh Trường, nhưng mà nếu cái đó là cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu nổi anh Trường.
2: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
1: đó.
2: Nó sẽ giòn.
1: Nó trong nhà thôi hả?
2: Nó chỉ làm ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống ví dụ như làm sprinkler đó.
1: Dạ.
2: Trường vừa sau này chúng ta làm sprinkler, trường thấy mấy người ta làm cái gì không biết cách làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler.
1: Dạ.
2: Cái rễ cây nó đi ngang qua đó.
1: Nó không có đâm.
2: Một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng ra cái hướng đó, hoặc là mình phải uống. Mình phải làm từ lưng la để cho nó đi tới cái khúc kia. Sau khi ống thách mình uống ra thì gặp cái rễ thì để trên cái rễ cũng được. Chứ
1: nhưng mà rễ nó đâm thủng không? Cái nhựa?
2: Không.
1: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
2: Thành ra là cái gì ống thách là nó hiện thời là number one. Nếu mà tính ra cái trong cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá.
1: Đúng giá.
2: Okay. Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi? Cho
1: đúng
2: nó
1: tự rồi.
2: Nó, mà nó hư, nó có bị for some reason đi.
1: Dạ.
2: có nhiều người thì như bắn cái đinh lên cái đục ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Còn ra có nhiều người đóng vô cái trong cái đục cái đinh nó đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa, ok. Nó có đồ lối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường là nó cũng cực. Còn khi ông đội ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có gì, người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô. Tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2,000+ cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người vì lý do đó, thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt, có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt. Tại tao làm một cái nhà này xong rồi không biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
1: Mua hết 2,000 đúng rồi. Mấy ngàn
2: đồ thu của nó rồi everything. Rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm đúng không? Thành ra là đó là lý do. Chứ chị từ hồi mà chừng chịu khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ông phát chiến chắc mà nó tiện lợi mà. Mà nó hay nữa rồi, nó dễ. Thành ra có nhiều người chừng thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái này xong, không thay ống phát mà thay ống PVC làm gì.
1: À, cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó, phải không? Nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống bách với cái ống PVC nó có different cái tiền, cái giá cả đó.
2: Không. Trong PVC thì ống thép nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối của nó là mấy cái đầu nối, mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi. Tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra làm một cái nhà thì làm ống thép loại chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải thoa keo, dán keo. Có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên attic làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy được tao rồi. Mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô nó ăn vô cái keo nó lâu ngày cho nó bùng cho nó ra. Thế nên mình thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên attic keo nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt, cái chỗ mà đi xuống á thường thường. Mấy keo nước mà đi xuống thường thường làm sắt rồi sắt cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít ngay cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, cây thợ thì cái gì. Có nhiều người thấy là nó dễ cái màu rồi, nhưng mà lời tự động người ta thành thợ luôn.
1: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp phải không? Nó dễ làm phải không? Cho nên người ta mới làm.
2: Cũng như thì có nhiều người thợ đi theo thì đi làm đúng không? Tôi biết là cái này nó dễ cái màu luôn. Nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khu đó mình làm thì nó cũng không hỏi. Thật ra mình cũng có chỉnh đó luôn. Tại cái nghề nào cũng vậy. Vấn đề everything nó có những cái mà nó cái trick của nó trong có những cái tỉnh mỉ ở trong đó. Mà nó đi theo thì nó làm biết trong đó, cái này nó dễ cái màu luôn mà. Nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng đó mình cũng không có chỉ. Nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo, nó xúc ra được cái trên hay là làm điện đi. Bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại nhau xong rồi người ta lấy cái nó kêu bằng cái wire mesh, cái đầu connect cái người ta xuyết lại là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau. Nó không xuyết lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi nhau mình phải lấy cái mình phải xuyết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được. Chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nắp quay ra rồi nó cũng tự động nó xiết lại dao, nó không có xiết lại dao. Và cái đó nó mình lộn vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện và có thể nhớ mà làm không kỹ có thể nó tới nhà. Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm mà người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất hiện dây điện chảy đâu.
1: Yeah.
2: Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện nhau. Nó lỏng quá thì nó lẹt lửa ra dập cái nhà ở trên đó, nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xảy ra cháy nhà. Okay. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi, nói cái này nó dễ cái màu luôn thì người ta cũng làm, nhưng mà nó thế nào nó có cái trick rồi, nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
1: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày. Đúng rồi.
2: Trời ơi, làm ống nước mà phải chứ người nào làm đàng hoàng, nó đang thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tầm rồi.
1: Đúng rồi,
2: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó, là cái đó là phải kỹ.
1: Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong.
2: Cái
1: cần
2: rồi thì có cái bà kia và bắt kêu chạy lại nhà ba bị nước nước ở đâu mà ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con đó, cái trong cái ba coi video ba thấy cái gì nước chảy to chảy xuống nhà ba bắt kêu á, ba quậy thôi, ba chạy về liền kêu lại coi. Thì ra là có người nào mới thay cái qua đời hy đời cho bà, không phải là mới thay. Nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ. Mà nó làm cái xay, nước nó lít vô trong cái xay. Mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống nó lít. Thế mà nước, mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái xay. Thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok. Nó sẽ làm chảy ra ngoài. Thì cái người nào mà thay cái bình water heater đó thì cũng quá tệ đi. Nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống. Thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay. Mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài. Nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài. Thì nó chạy xuống nhà to. Mà may là trong nhà bà có để video đó.
1: Đúng rồi.
2: Mình thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái trên tường luôn, la cái bà hoảng hồn mới chạy về. Kêu dừng lại coi, lên tìm qua mới nói, ủa tại sao mà trên này nó khô mà nhìn cái xay thì nó đầy nước. Nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước, tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, như thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài. Nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái xay xong rồi nó chạy xuống nhà.
1: Lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
2: Trên edit.
1: Thì nó sẽ nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
2: Nhà hai tầng là thường thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic. Nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
1: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
2: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi á, thì người ta... cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá lên một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. ok chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó bể dưới á, thì nước nóng, nước là ở ngoài nó chạy vô, nó phải chạy đầy cái bình, rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
1: nó đẩy lên.
2: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người chừng thấy nhiều nhà đó, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi. Nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chạy qua, tức là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không phải lúc nào nó cũng rút.
1: Okay.
2: Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng đó là phải
1: bỏ trên adit.
2: Bỏ trên adit rồi, chứ cái lực của nó đẩy lên,
1: đẩy không nổi.
2: Đẩy xuống ta mới đẩy nổi.
1: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
2: Còn một cái ví dụ này nữa,
1: Dạ vâng.
2: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh ấy.
1: Dạ.
2: Hai cái sinh.
1: Đúng rồi, thường là như vậy.
2: Trong phòng bathroom.
1: Uh-huh.
2: Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào thông.
1: Anh nó đổ vô cái ống ngay chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa, trong cái sinh á, phải không?
2: Dạ.
1: Tại
2: vì có gì, như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông, mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung với nhau rồi đó, nó đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó là nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó đâu có biết đường nó quẹt.
1: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
2: Hai cái sinh đó.
1: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
2: Nhà thường cái hai cái như vậy luôn, kê. Thành ra là mà nó bị nghẹt. Không có đường nào thông hết trơn á.
1: Đúng rồi.
2: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối.
1: Nó có một cái ống đi xuống.
2: Thành ra mình xài cái snack nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cái ống xa
1: thôi.
2: Thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô, đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà dậy chân. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường cái vụ đó, chơi Trường lại thông ấy, thì nó không có thông được, nên ra mua thuốc đổ vô. Chứ không có đường nào thông được cái chân á, là phải cắt tụ cắt từ ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
1: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình có nó còn được dùng chemical được phải không anh Trường?
2: Hả?
1: Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được, chứ mà bây giờ nó
2: đâu.
1: Phải không?
2: Cái thuốc ngoài hôm đi mua ra ngoài mà
1: anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào.
3: Xin chào. Cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh?
2: Thông đâu, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi không làm đâu. Nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Rồi cái trường hợp
3: cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
2: Cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nó sôi xuống rồi mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ngay thường thường nó nghẹt là ngay đấy, cái co thì nó nóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua rồi xong nó nóng
1: tiếp.
2: Nhưng mà anh ra anh mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease đó, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok, nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà Trường biết, là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, Tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó work á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh, cho nó cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vào anh đụng tay nó vô muốn phỏng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc nó vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok, cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó bắt đầu mình mới đổ vô. Mà đừng có mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nó làm nó quất, nó quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Để cho cái
3: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện không anh? Anh làm hai về hai cái đó. Điện trong nhà với máy lạnh đúng không? Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
1: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
2: Ok, cái số phone của tôi là 713.
3: 3 6 713
2: Dạ. 366.
3: 713 366 anh.
1: Dạ.
2: 366.
1: Dạ.
3: 366 với bao nhiêu nữa?
2: 681.
1: 6381. Dạ.
3: 6381. Để tôi đọc lại nha. 713 366 6381 đúng không Trường?
2: Đúng rồi anh.
3: Ok, cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này rồi.
1: Dạ, vâng. Anh Trường rồi. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số để cho biết ai?
2: Ok thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết rồi, tôi ok lại là anh biết là đúng số rồi, ok.
3: Thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
2: Ok, được rồi, ok.
3: Cảm ơn anh Trường nha.
1: Dạ vâng, rồi. Okay. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, 713-366-6381. Dạ.
3: Rồi, cảm ơn xong.
1: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
2: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái dụng đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó, là giống như Trường nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ nó chạy nước tiêu trên rồi nó không có thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cái dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt đó, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái nó giống như ví dụ mà cái đắp bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó ngạt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên, okay. Là bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
1: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à, hay là nó gọi là gì?
2: Hair grease.
1: Thì Trang thấy ở trên da hair đó. Thì Trang có thấy
2: hair
1: nè.
2: Lock. Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đó, có hình cái lửa ở đó.
1: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
2: Thì cũng quên tên cái hiệu nó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa ở đó.
1: Đúng rồi.
2: Nó mà đụng vô tay mình á là nó muốn phỏng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng, ok.
1: Dạ.
2: Yeah. Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó như nó ngứa ra. Nhưng mà mình biết là nó có chất axit ở trong đó, đó.
1: Đúng rồi.
2: Thành ra là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó. Nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Ok. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó, tức là nó còn, nó có một cái lỗ nhỏ thoát. mình mà không có đổ nước vô trước á, để cho nó ngập lên á, mình đổ thuốc vô cái cạnh qua cái lỗ nhỏ đi đi hết trơn
1: à.
2: Nó lạnh lắm. Ok.
1: Rừng.
2: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
1: Dạ.
2: Tức là rồi cái thuốc nó hòa với cái nước, nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết.
1: Dạ. Wow.
2: Bắt đầu thấy nước chảy ào ào. Đó, nó lạnh vậy.
1: Thì là quý vị.
2: Là có nhiều người đây. Cứ đổ thôi, tùm lum nhau thuốc là nó không cung cấp.
1: Phải làm đúng cách.
2: Phải làm đúng cách. Chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ, đổ thuốc chạy qua cái lối nhỏ, nó đi thông xuống dưới hết trơn, làm sao nó quất được.
1: Dạ vâng. Rồi
2: thành ra là
1: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi. Nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
2: Rồi, chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì xin thân cảm với thính giả, chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc, và xin gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt anh Trường.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99. Nước dừa đông lạnh Aro 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avent Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
7: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
8: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết, đàm phán Hoa Kỳ-Iran có thể sắp có đột phá. Giới chức Iran và Hoa Kỳ đều cho biết hai bên có thể sắp đạt được bước đột phá trên bàn đàm phán nhằm đạt được dự thảo thỏa thuận hòa bình. Có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để nói trong hôm nay, ngày mai hay vài ngày nữa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày hôm nay cho biết khi đề cập tới nỗ lực đàm phán với Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ sớm có hiệu quả. Thưa quý vị, bản tin cũng cho hay ý định ban đầu của chúng tôi là soạn thảo một bản ghi nhớ, một kiểu thỏa thuận khung gồm 14 điều khoản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Asmeli Bakhri cho hay, ông hy vọng hai bên sẽ thống nhất các chi tiết của thỏa thuận cuối cùng trong khoảng 30 đến 60 ngày sau đó. Và hiện tại Iran vẫn phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz kể từ khi cuộc xung đột bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu.
7: Trong khi đó, nhà hoạt động thuộc đoàn tàu Global Summer Flotilla trừng ra những vết bầm tím sau khi bị Israel giam giữ. Ông Adrian Truen là một thành viên tham gia hạm đội nhân đạo Global Summer Flotilla đã để lộ lưng và cánh tay chi chít vết bầm tím sau khi đặt chân đến thành phố Istanbul. Sự việc đã diễn ra sau khi giới chức Israel đã chặn bắt hạm đội này tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. Ông cho biết đang rất đau nhức vùng xương sườn và nói rằng những người khác đã bị đánh đập tàn bạo hơn nhiều. Cảnh sát Israel đã buộc các nhà hoạt động trên hạm đội cứu trợ đang hướng về dãy Gaza phải quy thành hàng trên mặt đất, hai tay bị trói chặt ra sau lưng dưới sự giám sát của Bộ trưởng Cảnh sát Israel là Itamar Ben-Gvir. Hành động này đã bị sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo ngoại quốc và thậm chí là từ ngay trong chính phủ nội bộ chính phủ Israel. Các nhà hoạt động cũng cho biết những hành vi ngược đãi nói trên đã diễn ra ngay trên biển sau khi họ bị lực lượng hải quân Israel chặn bắt và giam cầm tại Israel. Phát ngôn nhân của cơ quan quản lý trại giam Israel đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc về hành vi ngược đãi.
8: Nổ khí gas khiến 82 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày hôm nay rằng một vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Shaanxi, miền Bắc đã khiến 82 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích. Tính đến nay, 23 công nhân đã được giải cứu. CCTV ngày hôm nay phát các đoạn phim cho thấy xe cứu thương và các đội cứu nạn nhanh chóng tập trung đông đảo tại lối vào khu mỏ, cùng với các hàng rào an ninh đã được thiết lập. Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Liu Sangyu thuộc quận Yunzhong vào cuối ngày 22 tháng 5. Trong số 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất thời điểm đó, 201 người được đưa lên mặt đất vào rạng sáng hôm nay. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.
7: Một bản tin quốc tế tiếp nối, người dân đột phá một trung tâm điều trị Ebola tại Congo. Vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5, người dân đã phóng hỏa một trung tâm điều trị dịch bệnh Ebola tại một thị trấn ở miền đông Congo. Khi sự phẫn nộ về đợt bùng phát dịch bệnh ngày càng gia tăng mà các bác sĩ đang phải vật lộn để kiểm soát. Vụ tấn công đốt phá ở thành phố Wampara cho thấy những khó khăn mà các nhân viên y tế đang phải đối mặt khi họ phải sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt để có thể xung đột với phong tục địa phương, chẳng hạn như nghi lễ mai táng. Dịch bệnh đã lan rộng trong nhiều tuần ở một khu vực thiếu cơ sở y tế đầy đủ và nơi nhiều người đang di chuyển để chạy trốn các cuộc xung đột vũ trang. Thi thể của những người chết vì virus Ebola có thể rất dễ lây nhiễm và dẫn đến sự lây lan thêm khi mọi người chuẩn bị phải đối mặt, khi họ phải sử dụng các biện pháp nghiêm ngặt.

0: virus Ebola. Cảnh sát đã can thiệp và đã cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng họ đã không thành công.
1: Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ bẻ cây gậy tư pháp đang hướng về Cuba. Tờ Channel New Asia vừa dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt dùng sự cưỡng ép và các mối đe dọa đối với đồng minh Cuba, khẳng định Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ Cuba. Phía Hoa Kỳ cần chấm dứt việc vung gậy trừng phạt và gậy tư pháp nhắm vào Cuba, cũng như ngừng đe dọa sử dụng võ lực trong mọi tình huống, ông Quách Gia Côn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo. Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, ông Côn nhấn mạnh. Phía Trung Quốc đưa ra phát biểu này một ngày sau khi Washington truy tố cựu chủ tịch Raul Castro với các cáo buộc giết người. Một đại bồi thẩm đoàn tại Miami ngày 20 tháng 5 truy tố cựu chủ tịch Cuba về tội giết 4 người, 3 trong số họ là người Mỹ, cáo buộc rằng các lực lượng quân sự Cuba đã hành động theo lệnh của ông Castro khi bắn hạ 2 phi cơ dân sự vào năm 1996.
0: Một bản tin tiếp nối, Tunisia đã tuyên án 10 năm tù đối với cựu lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng. Vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5, một tòa án tại Tunisia đã tuyên phạt cựu lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng, mức án là 10 năm tù giam đối với các cáo buộc, thì trong đó có tội làm giả tài liệu. Ông Chokri Tabit, 62 tuổi, vốn là một luật sư danh tiếng, đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm ngoái và đã bị kết án với các tội danh là làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả mạo. Các cáo buộc này là do cơ quan chống tham nhũng mà ông Tabit lãnh đạo từ năm 2016 cho đến 2020 đưa ra. Báo cáo này là cáo buộc Thủ tướng Elise Fourfax và hành vi sai trái trong nhiệm kỳ của mình. Ngay sau đó, thì cựu Thủ tướng Elise đã cách chức ông Tabit và ông Tabit gọi quyết định này là vi hiến và hành vi lạm quyền. Cơ quan chống tham nhũng cũng nói trên đã bị đóng cửa vào năm 2021 sau khi Tổng thống Kassai đã thực hiện một cuộc thâu tóm quyền lực toàn diện, hành động mà các nhóm nhân quyền cho rằng đã châm ngòi cho sự thụt lùi nghiêm trọng về các quyền tự do tại Tunisia.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Như trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết, chính quyền Trump buộc người xin thẻ xanh phải nộp hồ sơ từ ngoại quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố một chính sách mới yêu cầu người ngoại quốc đang sống tại Hoa Kỳ phải rời khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin thẻ xanh ngay tại quê nhà, thay vì hoàn tất thủ tục ngay tại Hoa Kỳ như nhiều thập niên qua. Quy định được USCIS công bố vào ngày 23 tháng 5, nhưng chưa nêu rõ thời điểm áp dụng hay phạm vi ảnh hưởng đối với các hồ sơ đã

0: đang xử lý. Trước đây, nhiều nhóm người có tình trạng cư trú hợp pháp gồm vợ chồng công dân, lao động tay nghề cao, du học sinh, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, v.v. có thể xin điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân mà không cần rời Hoa Kỳ. Theo USCIS, người mang visa tạm thời như du học sinh, lao động ngắn hạn hay khách du lịch chỉ được phép ở lại Hoa Kỳ trong thời gian và mục đích nhất định, nên việc ở lại để xin thẻ xanh không còn phù hợp với ý định ban đầu của luật nhập cư. Cơ quan này cho biết chỉ những trường hợp đặc biệt hoặc mang lại lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia mới được xem xét ở lại Hoa Kỳ trong quá trình xử lý hồ sơ. Nhiều luật sư và tổ chức hỗ trợ người nhập cư phản đối chính sách mới, cho rằng đây là bước đi nhằm siết chặt con đường nhập cư hợp pháp. Ông Doug Ryan, cựu cố vấn USCIS dưới thời Tổng thống Biden nhận định, mục tiêu của chính quyền Trump là hạn chế số người được cấp thường trú vì đây là bước đệm để nhập tịch Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó thì hãng xe GM sẽ bắt đầu lắp ráp xe Chevrolet Ruve và Evo tại Mỹ Tây Cơ. Hãng xe GM cho biết là họ sẽ bắt đầu lắp ráp các mẫu xe Chevrolet Ruve và Evo tại Mỹ Tây Cơ để bán ra thị trường nội địa. Mặc dù công ty vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các linh kiện xe tại Hoa Lục, hãng xe có trụ sở tại thành phố Detroit, lâu nay vẫn xuất cảng các mẫu xe kể trên cũng như mẫu xe khác sang Mỹ Tây Cơ từ Hoa Lục, nơi mà doanh số bán hàng của hãng đã sụt giảm trong những năm gần đây. Dự án này vốn là một phần trong khoản đầu tư trị giá 1 tỷ Mỹ Kim mà hãng xe GM đã công bố trước đó tại quốc gia này, trong một sự kiện là có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Tây Cơ là bà Claudia Sheinbaum. Hãng xe GM sẽ bắt đầu lắp ráp xe ngay tại địa phương, cụ thể là tại nhà máy Rambo Rispr của hãng, để bán tại thị trường Mỹ Tây Cơ từ năm 2027, với mục tiêu là đạt sản lượng 80.000 xe mỗi năm vào năm 2030.
0: Rò rỉ hóa chất tại California khiến hàng chục ngàn người phải di tản. Giới chức miền Nam California ra lệnh di tản quy mô lớn ngày hôm qua sau khi một bồn chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove có nguy cơ rò rỉ hoặc phát nổ, đe dọa phát tán khí độc ra môi trường. Theo tờ Orange County Register, bồn chứa này chứa methyl methacrylate, một loại hóa chất dễ cháy, dễ bay hơi và thường được dùng trong sản xuất nhựa. Vụ việc bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 khiến lực lượng cứu hỏa cùng cơ quan ứng phó khẩn cấp phải phong tỏa khu vực. Garden Grove có khoảng 172.000 dân và nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về phía nam. Chính quyền đã yêu cầu hàng chục ngàn cư dân rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn, đồng thời thiết lập 3 điểm di tản tại Garden Grove, Anaheim và Cypress nhằm hỗ trợ người bị ảnh hưởng. Giới chức cảnh báo nguy cơ phát tán hơi hóa học vẫn còn, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn cho đến khi tình hình được kiểm soát.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì Hoa Kỳ đã đưa chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Francesca Albanese ra khỏi danh sách trừng phạt. Trên trang website Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ đã đưa chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Francesca Albanese ra khỏi danh sách trừng phạt sau khi một thẩm phán liên bang là tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt, với nhận định rằng chính quyền Hoa Kỳ có khả năng đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của bà sau khi bà chỉ trích cuộc chiến của Israel tại dải Gaza. Bà Albanese là một luật sư người Ý, hiện giữ chức báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ ở Palestine bị Israel chiếm đóng. Trong vai trò này thì bà từng kiến nghị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tiến hành truy tố phạm chiến tranh các tội phạm đối với các công dân Israel và Hoa Kỳ. Bà cũng là tác giả của một báo cáo cáo buộc các công ty lớn của Hoa Kỳ đồng lõa trong việc bà gọi là chiến dịch diệt chủng mà Israel đang thực hiện tại dải Gaza. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bà Albanese vào tháng 7 năm 2025 dựa trên cáo buộc rằng bà đã nỗ lực thúc đẩy Tòa án Hình sự Quốc tế thực hiện các hành động chống lại các giới chức, công ty và lãnh đạo doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng như Israel.
0: Tổng thống Trump bị chỉ trích vì thừa nhận cho phép lập quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la. Tổng thống Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi thừa nhận đã cho phép Bộ Tư pháp thành lập quỹ đặc biệt trị giá gần 1,8 tỷ đô la nhằm bồi thường cho những người mà ông gọi là nạn nhân của việc võ khí hóa hệ thống tư pháp. Trước đó, ngày thứ Hai và thứ Tư, ông Trump nhiều lần tuyên bố không liên quan tới quá trình đàm phán hay thành lập quỹ này. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua 22 tháng 5, ông lại viết trên mạng xã hội Truth Social rằng mình đã chủ động đồng ý để quỹ được tiến hành, khiến dư luận cho rằng ông tự mâu thuẫn. Theo ông Trump, ông đã từ bỏ khoản tiền dàn xếp rất lớn trong vụ kiện chống IRS liên quan tới việc rò rỉ hồ sơ thuế cá nhân để đổi lấy việc thành lập quỹ hỗ trợ những người mà ông cho là bị đối xử bất công dưới thời chính quyền Biden. Tòa Bạch Ốc sau đó lên tiếng giải thích rằng ông Trump không trực tiếp lập quỹ, nhưng việc ông đồng ý rút đơn kiện IRS là điều kiện quan trọng để thỏa thuận được thực hiện. Ông Trump, hai con trai và tập đoàn gia đình ông từng kiện chính phủ Hoa Kỳ đòi bồi thường 10 tỷ đô la về vụ rò rỉ hồ sơ thuế. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng vụ việc gây tranh cãi vì toàn bộ cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp và IRS đều thuộc chính quyền do ông lãnh đạo. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thỏa thuận được cho là giúp gia đình ông Trump tránh bị truy cứu thêm về các hồ sơ thuế trong quá khứ. Nhiều ý kiến cho rằng điều này tạo ra một đặc quyền chưa từng có khi một tổng thống vừa là người có liên quan đến vụ việc, vừa có quyền ảnh hưởng đến quá trình dàn xếp và hưởng lợi từ kết quả cuối cùng.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, công nghệ AI hỗ trợ phát hiện sớm ung thư vú. Phụ nữ tuổi từ 40 trở lên thường phải thực hiện kiểm tra mammogram hàng năm, một thủ tục quan trọng nhưng gây khó chịu. Hiện nay thì tiến trình này đang được cải thiện nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm giúp phát hiện sớm ung thư vú. Jessica Delgado cho biết bà đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi vào ngày trước ca phẫu thuật sau khi bác sĩ đã phát hiện có vôi hóa trong vú. Họ phải cắt bỏ vùng đó vì nó có thể phát triển thành ung thư. Dù chưa phải là ung thư nhưng tình trạng của bà đã được phát hiện sớm nhờ công nghệ AI. Bác sĩ Julius đã giải thích rằng công nghệ AI đã giúp bác sĩ phát hiện ung thư vú sớm hơn bằng cách nhận diện các mẫu hình mà mắt người có thể bỏ sót. Công nghệ AI đã nhận ra các mô hình trước khi cả con người có thể thấy, từ đó sẽ hỗ trợ phát hiện ung thư. Sau ca phẫu thuật thành công, thì bà Delgado đã bày tỏ sự biết ơn đối với những tiến bộ trong công nghệ y tế. Bác sĩ Juliet đã tin rằng việc tích hợp công nghệ AI và chẩn đoán y khoa mới chỉ là ở giai đoạn đầu và gần đây đã có một công cụ AI được cơ quan FDA phê duyệt vào tháng 6 có khả năng đánh giá nguy cơ ung thư bằng cách phân tích hình ảnh chụp mammogram.
0: Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết chế súng đồ chơi thành súng bắn đạn thật, một nam thanh niên bị bắt tại An Giang. Bị can Lê Văn Lam, 26 tuổi, ở xã An Biên, tỉnh An Giang vừa bị bắt, truy tố với cáo buộc chế tạo súng đồ chơi trẻ em thành súng quân dụng và bán cho nhiều người qua mạng xã hội. Theo tờ Tuổi Trẻ, vào ngày 22 tháng 5, bị can Lam bị công an Quảng Ngãi lần ra dấu vết trong một đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức được cho là rất tinh vi. Hồ sơ vụ án cho thấy nam bị can đặt mua các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn bi rồi mang về cải biên. Bị can được cho là có kiến thức về cơ khí và công nghệ nên sử dụng máy khoan, máy mài cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu bên trong, biến các khẩu súng đồ chơi thành súng có khả năng bắn đạn thật, có tính sát thương tương đương vũ khí quân dụng. Trước khi bị bắt, Lam đã chế tạo bán 18 khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn cho nhiều người ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, thu lợi khoảng 200 triệu đồng Việt Nam.
0: Trong khi đó, mẹ kế đã xúi con riêng của chồng giết cha. 3 tháng sau vụ một người đàn ông đã bị thiệt mạng tại Tư Gia ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, nhà chức trách đã xác nhận là chủ mưu vụ án, mạng là vợ kế của nạn nhân. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 22 tháng 5, nghi can Nguyễn Thị Kim Sau, 41 tuổi, ở phường Sơn Trà, Đà Nẵng, đã bị bắt với cáo buộc là giết người và có vai trò chủ mưu trong vụ sát hại ông Nguyễn Chiến Thắng, 42 tuổi. Kết quả điều tra sơ bộ, Công an Đà Nẵng cho hay, vào rạng sáng ngày 24 tháng 2, thi thể của ông Thắng được phát giác tại nhà riêng với nhiều vết thương chí mạng. Bị can Nguyễn Thái Bảo, 19 tuổi, là con trai ruột của nạn nhân, sau đó đã mau chóng bị bắt khởi tố. Tại hiện trường thì nhà chức trách đã tịch thu một cái chay và một cái búa là hung khí. Sau khi bị bắt, bị can Bảo được ghi nhận là có nhiều mâu thuẫn trong lời khai so với dấu vết tại hiện trường. Theo cáo buộc của công an, nghi can Nguyễn Thị Kim Sao là người yêu cầu Nguyễn Quốc Huy, em trai bị can Bảo, nhắn tin gọi Bảo quay lại nhà gây án. Nghi can Sau chuẩn bị sẵn một cái búa tại cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà. Trong lúc Bảo sát hại cha, nghi can Sau và em Huy đã chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn. Thậm chí là nghi can Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh mạnh vào đầu của ông Thắng. Khi bị bắt, nghi can Sau đã khai rằng do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục hai đứa con riêng của chồng sát hại cha ruột của mình.
1: VinFast bị North Carolina kiện đòi lại đất được cấp nhưng chưa xây nhà máy. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty xe điện hàng đầu của Việt Nam vi phạm thỏa thuận với tiểu bang là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County và đang muốn lấy lại mảnh đất này. Theo hồ sơ kiện vào ngày 21 tháng 5, ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết thay mặt Bộ Thương mại North Carolina là người đứng đơn kiện và được nộp tại Tòa Thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Văn phòng Bộ Tư pháp North Carolina cho biết, hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ người dân, đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, sư trụ trì chùa Nhạn Tháp đã đánh shipper chạy máu đầu. Một nhà sư chưa rõ danh tính đã được cho là trụ trì chùa Nhạn Tháp ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, đã bị cáo buộc là đánh một shipper chạy máu đầu trong thời gian lễ Phật đản ở Việt Nam diễn ra từ ngày 24 cho đến 31 tháng 5. Một đoạn video clip đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm ngày 22 tháng 5 cho thấy một nam shipper đã bị đánh chảy máu đầu, ngã gục gần chùa Nhạn Tháp. Trong lúc một số người hỏi hàng, quan tâm đến nạn nhân, thì có một nhà sư đã đứng cạnh với vẻ bàng quan. Theo báo Vietnamnet, thì ông Phạm Hữu Trường là chủ tịch xã Mễ Sở xác nhận vụ việc và nhà sư đã bị công an triệu tập. Sư thầy này đã về chùa Nhạn Pháp nhiều năm nay, tuy nhiên ông không được lòng người dân địa phương. Hiện nay rất ít người đến chùa chiêm bái. Ông Trường cho biết, Ông Trường nói, đây không phải lần đầu nhà sư xảy ra mâu thuẫn với người dân. Sư thầy từng nhiều lần đánh chửi người dân, nên bà con ở đây rất chán nản và không muốn tiếp xúc. Ông Trường nói thêm.
1: Và sau đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp nối của Việt Radio. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ Bảy thật nhiều niềm vui bên gia đình.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
4: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Nhật Minh và Diễm Tiên đến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
10: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Tiên sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
9: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Tiên đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
10: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
9: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
10: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
9: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
10: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
9: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
10: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
9: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
10: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi, và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
9: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
10: Dạ. Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
9: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
10: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
9: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
10: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
9: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
10: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
9: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
10: nó
9: tại vì
10: đẹp.
9: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
10: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
9: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
10: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
9: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thy?
10: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất đó, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Dry này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
9: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
10: rất là khắt khe
9: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước,
10: đúng
9: mà
10: rồi.
9: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
10: của
9: yến.
10: Cái này là lựa chọn mà.
9: Đúng
10: cái
9: rồi, lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
10: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
9: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
10: Nó có từng
9: nhưng
10: sợi
9: mà
10: nè,
9: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
10: Đúng
9: thì
10: rồi.
9: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
10: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
9: Hay quá.
10: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
9: Dạ đúng rồi.
10: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
9: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ, và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
10: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha, và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
9: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
10: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
9: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên.
11: Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
12: I'm fine. Xin chào, everyone.
11: Oh, yeah.
12: 안녕하세요.
11: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
12: Yes, I am.
11: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
12: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
11: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
12: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
11: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
12: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. When young people have a growth plate, those like you and I, we stop growing.
11: It's a little late now, right?
12: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
11: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa
5: đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
12: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
9: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
12: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
9: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
12: Sure.
9: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
12: Sure. And the kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
9: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái core muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và
11: và sữa cũng được milk để mà các em có thể uống kèm theo với cái cocoa để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
12: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
11: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
12: Thank you and come on.
11: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
14: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
13: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
14: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
13: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
14: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
13: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
14: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
13: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
14: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
13: Tăng cường khả năng miễn dịch.
14: Tăng độ dày của xương.
13: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
14: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
13: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
15: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
18: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech
19: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê. chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
20: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
21: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
20: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
21: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
20: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
21: Chợ nào mà hay vậy ta?
20: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
21: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
20: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
21: Mình đi thôi anh Bơm.
20: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
22: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
23: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

trở lại với sự nghiệp điện ảnh của Charlie Chaplin sau thất bại của cuốn phim Monsieur Verdoux với nội dung thiên tả. Ông quyết định cuốn phim kế tiếp sẽ hoàn toàn không mang màu sắc chính trị. Đó chính là Limelight. Sau khi hoàn tất Limelight vào giữa năm 1952, Charlie Chaplin quyết định sẽ trình chiếu tại London, bởi vì theo lời ông, bối cảnh không gian của cuốn phim là thủ đô Anh Quốc. Tuy nhiên, không ít người tin rằng Charlie Chaplin không trình chiếu tại Los Angeles để tránh việc bị truyền thông và các thành phần hữu huynh phá đám. Cuốn phim Limelight do Charlie Chaplin viết kịch bản, đạo diễn, thủ vai chính và soạn nhạc phim. Limelight nghĩa đen là luồng ánh sáng trắng xanh chiếu xuống sân khấu nhắm vào nghệ sĩ chính. Nghĩa bóng là khoảng thời gian nổi bật trong sự nghiệp của một nghệ sĩ, tương đương với chữ Spotlight hiện nay. Limelight là một cuốn phim hoàn toàn không mang màu sắc chính trị, mà là một bi hài kịch về những phũ phàng của một kiếp nghệ sĩ lúc hết thời. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng, qua cuốn phim này, Charlie Chaplin muốn ám chỉ việc ông bị người Mỹ quay lưng sau hơn 30 năm đem lại niềm vui tiếng cười cho họ. Limelight lấy bối cảnh London năm 1914, lúc Thế chiến thứ nhất sắp bùng nổ. Calvino do Charlie Chaplin thủ diễn, một tay hề sân khấu hết thời, lúc nào cũng sai mềm, tình cờ cứu được nàng vũ công ba lê trẻ tên là Teresa Terry Ambrose đang tính tự tử. Sau đó, nhờ sự khuyến khích, nâng đỡ tinh thần của Canvero, Terry trở lại với nghề vũ và đạt thành công nổi tiếng quốc tế. Nhân đó, Canvero cũng noi gương Terry để trở lại sân khấu hài kịch, nhưng bị thất bại thê thảm. Lúc này, Terry đang được nhà soạn nhạc trẻ Neville theo đuổi, nhưng cô lại muốn kết hôn với Canvero để trả ơn, bất chấp tuổi tác cách biệt. Canvero khước từ và khuyên Terry nên tiến tới với Neville. Để cô không còn sự lựa chọn nào khác, Canvero âm thầm ra đi. Nhưng cuối cùng, Terry cũng tìm được Canvero khi ông đang làm hề trên hè phố để kiếm sống. Lúc này, kết hôn với Canvero để trả ơn, bất chấp tuổi tác cách biệt. Canvero khước từ và khuyên Terry nên tiến tới với Neville. Để cô không còn sự lựa chọn nào khác, Canvero âm thầm ra đi. Nhưng cuối cùng, Terry cũng tìm được Canvero khi ông đang làm hề trên hè phố để kiếm sống. Lúc này, Terry đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và có show riêng

Thoreau không có lý do để từ chối. Trong đêm diễn, Canvero xuất hiện ngay trong màn đầu và được hoan hô nhiệt liệt như thuở vàng son của mình. Nhưng tới khi Terry ra sân khấu trình diễn màn 2, Canvero đang đứng sau cánh gà chăm chú theo dõi, bỗng lên cơn đau tim và gục chết. Sau khi phát hành, Limelight nhận được những lời khen chê lẫn lộn. Trong đó, hầu hết những người chê đã nhấn mạnh tới hai điểm: cuốn phim quá dài đến 137 phút và đối thoại tràn gian đại hải. Về mặt nghệ thuật, nếu xem đây là một cuốn phim mang tính cách tự thuật, Charlie Chaplin đã thành công trong việc trình bày triết lý sống của mình. Nhà phê bình phim nổi tiếng John McCartney của tờ The New Yorker nhận xét: bỏ qua mọi nhược điểm, Limelight là một cuốn phim đầy chất sáng tạo và nổi bật. Rất tiếc, ông Chaplin đã không đạt tới cái đích nhanh chóng cho bằng Shakespeare. Thời gian phát hành Limelight cũng là lúc giấy phép tái nhập cảnh của Charlie Chaplin bị thu hồi vì lập trường thân cộng. Đại đa số các rạp chiếu bóng ở Hoa Kỳ đã tẩy chay cuốn phim này, trừ một số rạp ở các thành phố miền Đông. Mãi cho tới năm 1972, Limelight mới được phát hành trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong đó có kinh đô điện ảnh Hồ Ly Vọng. Tuy nhiên, với số thu chưa tới 1 triệu Mỹ Kim trên toàn quốc, Limelight phải được xem là một cuốn phim ế khách, trong khi ở các nơi khác trên thế giới, đặc biệt là Âu Châu và Nhật Bản, Limelight đã được nồng nhiệt đón nhận. Hiện nay, Limelight đang được trang mạng bình phim Rotten Tomatoes ghi nhận số điểm 96% do các nhà bình phim trên thế giới chấm, nghĩa là thuộc vào hàng bất hủ. Sở dĩ Limelight được tái phát hành tại Hoa Kỳ vào năm 1972 là vì tình hình và bầu không khí chính trị lúc đó đã thay đổi 180 độ. Các tổ chức cấp tiến, các thế lực thiên tả thao túng mọi mặt trong đời sống, kể cả kỹ nghệ giải trí. Cho nên người Mỹ muốn làm hòa với Charlie Chaplin, một người bị xem là có lập trường thân cộng. Cùng với việc Limelight được chiếu trên toàn quốc Hoa Kỳ, Hàn lâm viện nghệ thuật và khoa học điện ảnh còn mời Charlie Chaplin trở lại kinh đô điện ảnh để vinh danh. Tại giải Oscar năm 1972, Charlie Chaplin đã được trao tặng giải Oscar danh dự thứ hai trong sự nghiệp vì những ảnh hưởng không thể so sánh mà ông đã tạo ra trong việc đưa điện ảnh trở thành một bộ môn nghệ thuật. Ông được cử tọa đứng dậy hoan hô suốt 12 phút, cho tới nay vẫn là một kỷ lục trong giải Oscar. Tới giải Oscar lần thứ 45 tổ chức vào đầu năm 1973, Limelight đã được dự tranh với lý do tuy phát hành năm 1952 nhưng mãi tới năm 1972 mới được chiếu tại Los Angeles. Kết quả, Limelight đã đoạt giải Oscar cho phần nhạc phim bi kịch. Đây là giải Oscar dự tranh đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của Charlie Chaplin. Hai giải Oscar trước đó của ông đều là Oscar danh dự. Nhạc phim của Limelight do Charlie Chaplin hợp soạn cùng Raymond Rush và Larry Russo. Raymond Rush là một nhà soạn nhạc hòa âm phối khí kiêm nhạc sĩ dương cầm. Larry Russo là một nhà soạn nhạc phim. Nhạc phim của Limelight gồm 15 ca khúc, nhạc khúc. Trong đó, nhạc khúc mở đầu opening là Terry's Theme, chủ đề Terry nổi tiếng và phổ biến nhất. Cùng thời gian phát hành cuốn phim Limelight, Terry's Theme đã được hai tác giả George Parson và John Turner đặt lời hát với tựa Eternally vĩnh cửu, có khi còn được viết một cách chi tiết là Eternally Terry Themes hoặc Eternally Terry Themes Limelight. Eternally được nam ca sĩ Anh Jimmy Young thu đĩa năm 1953, lên tới hạng 8, cùng khoảng thời gian phiên bản do Vic Damone thu đĩa đã đứng hạng 12.

về phiên bản lời Việt của Eternally. Được biết có ít nhất 5 phiên bản của 4 tác giả Nguyễn Xuân Mỹ, Nguyễn Quy Hiển, Anh Hoa và Phạm Duy. Chính vì có nhiều phiên bản do nhiều tác giả soạn, trong đó 3 tác giả Nguyễn Xuân Mỹ, Nguyễn Quy Hiển, Anh Hoa tương đối ít được người thưởng ngoạn biết tới, cho nên ngay từ trước năm 1975 đã có những sự lẫn lộn, râu ông nọ cấm cầm ba kia hết sức phi lý. Nay, nhân dịp gửi đến quý thính giả chương trình này, xin được đối chiếu các nguồn tài liệu cũ, mới để làm sáng tỏ. Trước hết, nói về phiên bản đầu tiên tựa đề Ánh Đèn Màu do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Mỹ soạn năm 1955 mà ông nói là dịch, cũng là phiên bản phổ biến nhất. Nguyễn Xuân Mỹ sinh năm 1926 và qua đời tại Sài Gòn năm 2014. Ông là nhạc sĩ càng saxo, clarinet và accordion, chuyên chơi nhạc tại các nhà hàng vũ trường và sau này tại các câu lạc bộ của người Mỹ. Ánh Đèn Màu là tác phẩm duy nhất của ông. Trước năm 1975 đã được Hà Thanh, Thanh Thúy, Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu và Julie cùng một số nữ ca sĩ khác thu âm

phiên bản lời Việt thứ hai của Eternally là của tác giả Anh Hoa, soạn năm 1957, với tựa đề Tình tôi gồm hai phiên khúc. Rất tiếc, ngày nay những phiên khúc này không còn tồn tại. Khoảng năm 1960, phiên bản lời Việt thứ ba cũng mang tựa đề Ánh đèn màu của tác giả Nguyễn Huy Hiển, được thu băng với tiếng hát Ánh Tuyết. Nữ ca sĩ Ánh Tuyết được nhắc tới ở đây là Ánh Tuyết sinh ở Hải Phòng, nổi tiếng tại miền Nam trong hai thập niên 1950-1960, với những ca khúc như Trăng sáng giường chè, Giấc mơ hồi hương, Ánh đèn màu, chứ không phải Ánh Tuyết sau này, sinh năm 1961 tại Hội An, chuyên hát nhạc văn cao. Ánh đèn màu của Nguyễn Huy Hiển gồm một phiên khúc và một điệp khúc. Sau điệp khúc, ca sĩ sẽ hát lại đoạn 2 của phiên khúc với một câu kết khác.

Tiếp đến là hai phiên bản của Phạm Duy. Theo lời kể lại của chính ông, vào năm 1973, ông đã soạn lời duyệt cho ca khúc Eternally với tựa đề Ánh đèn sân khấu do nhà xuất bản Bút Nhạc ở Sài Gòn ấn hành. Tháng 8 năm 1973, sau khi ra hải ngoại, cô cháu Ý Lan muốn thu đĩa bản này, nhưng ông đã quên lời hát cũ, bèn đặt lời hát mới với tựa đề Đời Ca Nhi. Cuối cùng, theo một số người, trước đây, nữ ca sĩ Thanh Lan cũng từng đặt lời duyệt cho ca khúc Eternally.

giả vừa nghe chương trình Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
4: Intelliwan ngay góc đường Buôn và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.

Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Nhờ cô giáo Đào thiệt tình, cô không giấu chi hết, mà nghĩ có hại gì đâu mà phải giấu. Bởi vậy cô Oanh mới hay là hồi trước Đường kết tình với cô giáo Hường, có sanh được một đứa con trai. Bà xã cậy ông Đốc đi tìm mẹ con cô Hường giùm cho bà. Tìm được rồi nên bà lên để nói mà rước mẹ con cô Hường về ở với bà mà quản xuất sự nghiệp và phụng tự ông bà. Cô chắc người đứng với bà xã hồi nãy là cô Hường. Cô hỏi còn người con trai của Đường ở đâu, sao không thấy. Cô Đào mới nói còn tu ở bên chùa Nhân Hòa, chắc ăn chay không thể ăn nhà hàng được nên không thấy. Về ăn cơm tối với ông Thông, cô Oanh mới nói là gia đạo của bà xã cầm cho ông biết, rồi thuật lại gì cô Đào nói hồi nãy nữa. Cô quyết định sáng bữa sau cô phải đi xuống Cần Duột mà tranh gia tài của chồng trước, có hôn thú đàng hoàng. Chớ mẹ con cô Hường với mẹ con cô Thậm là đồ trôi sông lạc chợ, không có bằng cớ gì mà tranh gia tài của bà xã được. Nếu bà xã cự nữ thì cô kiện mà đòi chia phân nữa. Còn nếu bà xã muốn im thì ít bữa nữa cũng phải cho cô lối 30.000 cô mới chịu hòa.
1: Affair này thuộc trong khuôn khổ hoạt động của ông Thông, bởi vì nghe nói rồi thì ông Đốc giờ đi. Ông nói việc đó đáng làm, dù tốn công đôi 3 tháng cũng không nệ, chẳng luận thất công đi ít bữa. Nhưng ông dặn là phải cẩn thận, phải dùng chiến lược tiền lễ nhi hậu binh. Mấy bà già quê mùa ưa mình lấy lễ nghĩa mà bơm ngọt, chừng nào thì họ không biết nghe rồi mình sẽ khai chiến sẽ hăm dọa. Vợ chồng đồng tâm hiệp ý với nhau, sáng hôm sau cô Oanh đi Cần Duột thăm mẹ chồng cũ. Chắc hồi hôm sẵn có xe lô nên ăn cơm rồi, bà đã về liền. Cô mặc quần lãnh đen, áo cẩm nhung cũng đen chứ không bận áo màu, sợ mẹ chồng nói mình còn ham lè lẹt. Xe đò xuống tới đầu bờ vô nhà của bà xã cầm thì cô Oanh kêu rớp phơ biểu ngừng cho cô xuống. Cô ôm bóp đi vô, ngó cảnh cũ. Cô bỏ ra đây đi hơn 3 năm rồi. Cô có hơi nao nao trong lòng một chút, nhưng không buồn mà cũng không thẹn. Lúa hai bên bờ đã chạy lá gai, trong 10 bữa nữa sẽ gặt được. Cây xô đũa trồng dài theo hàng rào, đến mùa gió chướng trổ bông trắng coi rất đẹp, và đẹp thiệt thà theo cái cảnh thú thôn quê.
0: Cô Oanh bước vô sân, một con chó vàng với một con chó vện ở trong nhà luôn chạy ra đón cô mà sủa om sòm, làm cho cô sợ nó cắn nên cô đứng khựng lại không dám đi nữa.
1: Ông Ba Tàu đương dĩ cỏ dọn sân, đặng chừng gặt thì có chỗ sẵn mà chất lúa bó. Ông đứng dậy la chó và đuổi nó đi cho khách vô. Cô Oanh ngó ông vừa cười vừa hỏi:
0: Ông Ba, ông mạnh giỏi hả?
2: Mạnh giỏi. Ủa, mở hai mà tôi tưởng ai đâu lạ chứ.
0: Lâu quá rồi chó nó lạ nên nó sủa dữ quá à. Có bà ở nhà hay không vậy ông Ba?
2: Dạ không có, bà đi Sài Gòn rồi, đi hồi sáng hôm qua, bà chưa có về.
0: Bà bỏ nhà cho ai coi mà đi lâu dữ vậy?
2: Có hai mẹ con cô Thậm coi. Cô Thậm là con của ông Hương Nghị Thiệt ở dưới Mồng Gà, có lẽ bà biết mà. Tôi nhớ hồi mà năm mà bà rước hai mẹ con về coi giúp việc trong ngoài cho bà thì mở hai còn ở bên này mà.
0: Phải, bữa rước về đó có tôi, qua bữa sau tôi mới về bển.
2: Mở hai vô nhà uống nước đi, có cô Thậm ở trong à.
0: Cô Oanh săn sớn đi ngay vô thềm mà bước lên hàng tư. Nãy giờ cô Thậm nghe cô Oanh nói chuyện với ông Ba Tàu thì cô biết là vợ lớn của cậu Đường hồi trước.
1: Bởi vậy cô bước ra cửa đón chào, cô nói:
0: Em chào mợ hai, lâu quá mợ hai mới qua thăm bà, mà lại rủi không có bà ở nhà, mời mợ hai vô uống nước.
1: Cô Oanh ngó cô Thậm trân trân rồi nói:
0: Tôi qua có việc riêng chút, sẵn dịp tôi ghé thăm má tôi. Má tôi mạnh hả? Có nói đi chừng nào về không?
1: Cô Thậm nói:
0: Dạ bà nói đi công chuyện ít bữa, chừng nào xong thì bà về, chứ không có định trước chắc bữa nào hết.
1: Cô Oanh vô nhà, cô đi lại trái dòm bằng thời chồng rồi thủng thẳng đi hết mấy căn mà coi. Cô Thậm kêu con biểu chế một bình trà đặng mợ hai uống. Cô Oanh đi thẳng xuống nhà dưới về vô bếp. Cô thấy chị bếp nấu ăn lạ mà người ngồi bữa củi ngoài sân cũng là lạ nữa. Cô mới trở lên nhà trên lại dán mà ngồi. Cô Thậm thấy con Cát xách bình trà ở sau nhà đi ra, cô mới rước mà rót một tách nước rồi biểu con bưng lại mà mời khách uống. Cô Oanh ngó Cát và hỏi cô Thậm:
0: Phải con nhỏ này là con của cô không? Dạ thưa phải. Năm nay nó được mấy tuổi rồi? Dạ 15 tuổi. gương mặt nó giống anh Đường quá à. Ngó thấy thì biết con của anh liền à. Má tôi có nhìn nó là cháu nội không?
3: Dạ thưa không.
0: Ủa, không nhìn cháu, sao lại đem về nuôi làm chi? Cô lại đây, lại ngồi gần đặng tôi hỏi thầm chút.
1: Cô Thầm kéo ghế ngồi trước mặt cô Oanh. Cô Oanh hỏi tiếp.
0: Vậy chứ má tôi không biết là nó giống anh Đường hay sao?
3: Thưa không hiểu, em về ở mấy năm nay, em không nghe bà nói gì hết.
0: Mà có phải nó là con của anh Đường không?
3: Con cậu chứ con ai?
0: Cô cũng không nói cho má tôi biết hay sao? Không nói thì sao lại chịu về đây ở?
3: Năm trước bà xuống thăm ruộng, bà than với cha em là không có người coi sóc việc trong nhà. Bà cậy cho mẹ con em lên để ý giúp bà. Em thì coi việc trong nhà, còn con cát thì hầu trầu nước. Cha em là tá điền, bà chủ điền cậy thì từ chối sao được. Bởi vậy mẹ con em phải ở từ đó cho đến bây giờ. Bà không biểu về thì đâu có dám về. Bà không nói tới việc con cháu thì em cũng đâu có dám nhắc tới làm gì.
0: Mỗi năm má tôi có cho tiền bạc gì hay không?
3: Bà mướn may áo quần cho mẹ con em bận tử tế. Mỗi năm bà bớt vài chục thùng lúa cho cha em. Bà mua bông tai cho mẹ con em đeo nữa. Năm ngoái tới Tết, bà cho con nhỏ em một đôi vàng chạm. Em tưởng vậy thì đã nhiều lắm rồi. Có phải bà mướn ở đợt đâu mà đòi tiền công?
0: Tội nghiệp à, thiệt thà quá. Để cho chủ điền lừa công mà cũng không dám phiền. Nè, để tôi hỏi việc này coi có phải như vậy hay không nghe không? Tôi nghe người ta nói á, trước đây anh Đường có trai gái với cô Gió Hường, có sanh được một đứa con trai. Mà anh giấu nên bà già không có hay. Mới đây á, bà già bà nghe được, nên bà cậy ông Đốc Học Thắng đi tìm giùm mẹ con cô Hường cho bà. Tìm được ở trên Sài Gòn rồi, nên bà già lên rước hai mẹ con về, đặng bà già giao sự nghiệp cho hai mẹ con quản sức mà phụng tự ông bà. Bà già đi Sài Gòn là vì việc đó phải không? Cô nói thiệt cho tôi nghe coi, họ đồn như vậy mà có hay không?
3: Hôm qua trước khi đi á, bà căn dặn em coi nhà cho bà đi ít bữa, đi kiếm cháu nội mà rước về, đặng ngày sau á, nó cúng quẩy ông bà. Bà nói vậy á, thì hay vậy, em không dám hỏi cho kỹ.
0: Chuyện đó tôi biết rõ hết. Má tôi kiếm được cô Hường với thằng con của cổ đương tu ở trên chùa Nhân Hòa rồi. Thiệt má tôi tính rước mẹ con cô Hường về đây mà nuôi, đặng giao hết ruộng đất cho mẹ con coi thâu góp lúa để cúng quẩy ông bà. Tôi tưởng đã về rồi á, nên tôi muốn xuống đây nè.
3: Dạ chưa có về.
0: Nếu bữa nay không về thì mai cũng về. Kiếm được rồi còn ở trên làm chi? Tôi nhất định á, là tôi trên cảng, không chịu để má tôi giao tài sản cho mẹ con cô Hường ăn. Tuy tôi ở với anh Đường không có con, nhưng vợ chồng có hôn thú rành rẽ. Có giao gia tài thì giao cho tôi, chứ giao cho quân bá láp thổi này không có ai biết hết, giao như vậy sao được? Cô ăn ở với anh Đường, cô cũng có con vậy. Con của cô giống anh Đường, ai thấy cũng biết hết. Lại mẹ con cô về ở trong nhà đã 3-4 năm nay rồi, cô cũng phải tranh cản như tôi, đừng có để cho họ ăn uổng lắm.
3: Phận em thiệt thà, em có hiểu gì đâu mà dám tranh giành sự sản. Bà làm sao tự ý bà, em không dám nói.
0: Sợ gì? Quyền lợi của cô mà cô nói xù lơ vậy sao được? Có con thì cô phải lo tương lai cho con cô chứ. Cô hiệp với tôi mà tranh gia tài này, rồi chị em mình chia với nhau mà hưởng.
3: Mợ hai làm sao được thì mợ hai làm. Phận em á, quê dốt, em có biết luật lệ gì đâu mà dám tranh gia tài.
0: Cô không biết thì có tôi biết, tôi bày biểu cho, cô đừng có sợ. Nếu má tôi làm ngang để hết sự nghiệp lại cho mẹ con cô Hường ăn á, thì mình mướn trạng sư làm đơn mà kiện tới tòa.
3: Chà chả, mở hai bài cho em thưa kiện thì mít lòng bà lắm. Cái đó chắc em không có dám rồi.
0: Ở đời phải tranh đấu mới sống được chứ. Cô thiệt thà thì tôi chỉ biểu giùm cho. Có tôi cầm đầu thì cô còn lo gì nữa. Phải tranh cản gia tài này, đặng tôi với cô chia nhau mà hưởng mới phải. Bây giờ má tôi chưa về, thì chắc có việc gì trục trặc sau đây nè, nên mới còn ở trển. Vậy để tôi về tôi hỏi lại, chừng nào về thì tôi sẽ xuống nữa.
3: Mợ hai ở cho tôi dọn cơm ăn rồi hãy về, chắc cơm cũng gần chín rồi.
0: Thôi cảm ơn, hồi sớm mơi ăn đồ no rồi tôi mới đi đây nè. Tôi chưa có đói, cô nhớ nghe không? Hễ tôi xuống tôi mở chuyện gia tài ra mà nói đặng tranh cản thì cô tiếp vô, hai chị em mình hiệp nhau mà tranh mới mạnh.
1: Cô Thầm cười, cô Oanh từ giả ôm bóp mà đi. Cô Thầm lơ lãng không biết có nên nghe lời cô Quanh hay không. Ăn cơm rồi cô muốn đi về mồng gà mà hỏi cha, ngặt gì cô sợ ra đi rồi bà xã về, bà không thấy có cô thì sẽ trách bà có dặn mà sao cô dám bỏ nhà ra đi. Mai xế của ông Hương Nghị Thiệt đi chợ mua đồ, luôn dịp ông qua thăm bà chủ điền và thăm con cháu của ông luôn. Cô Thẩm mừng cha, cô nói cho cha hay bà chủ điền đi Sài Gòn đặng rước dâu với đứa cháu nội trai mới tìm được. Cô cũng nói việc cô Quanh xuống tranh gia tài và suối cô Thẩm cũng phải tranh như cô. Hai chị em hiệp nhau mà giành rồi chia nhau mà hưởng, chứ đừng chịu thua chịu hẹp để cho mẹ con cô Hường ăn hết uổng lắm. Ông Hương Nghị Thiệt nghe con nói tỉ mỉ thuật đầu đuôi mọi chuyện rồi thì ông mới nói: mợ hai muốn làm giống gì thì tự ý mợ, con đừng có dạy mà nghe theo lời mợ suối con nói bậy nói bạ mà mít lòng bà chủ điền nghe chưa. Bà hiền lành nhân đức, bà đãi mình tử tế quá còn gì nữa. Con nghĩ mà coi nè, cậu hai có vợ nhà, nhưng vì cậu thương yêu con nên cậu sáp với con lỡ sanh con cát. Vì tánh mợ hai khó, sợ đem mợ con về ở chung sanh rầy rạ trong nhà nên cậu để ở dưới này cho êm. Nhưng mà hơn 10 năm cậu cho cấp cho mẹ con ấm no lành lẽ luôn luôn chứ có bỏ bê gì đâu. Rủi mà cậu mất đi, không hiểu cậu có trối trang gì với bà già cậu hay không. Nhưng mà cách ít tháng thì bà xuống chơi, tuy bà không hỏi gốc tích con cát, bà không có nói là bà nhìn nó là cháu nội, xong bà rước hết mẹ con về đây bà nuôi, cho ăn một mâm, cho ngủ như là cháu trong nhà, mua bông tai cho đeo, cho mặc đồ hàng lụa luôn luôn, lại sắp vàng cho con cát nữa. Mấy năm nay mẹ con của con sung sướng như chủ nhà, muốn thứ gì cũng có hết à. Còn về phần cha thì bà bớt lúa ruộng, đỡ cho cha lung lắm à. Bà ở với mình tử tế như vậy à, mình có nỡ nào mở miệng mà nói gì được con. Bà chủ điền biết điều lắm à. Con với con cát có trung thành tận lực mà phục vụ cho bà thì bà không có quên công lao đâu mà lo. Con đừng có nghe lời mợ hai. Mợ hai mai mợ xuống nữa hay sao?
3: Cô Thẩm nói: dạ, hồi sớm mời mợ về, mợ nói mai mợ trở xuống cho gặp bà, đặng mợ tranh gia tài. Mà về trển mợ hỏi coi như ngày nào bà về thì buổi chiều mợ trở xuống.
1: À, nếu vậy thì cha ở chơi, nếu chiều nay mà mợ có trở xuống thì cha cắt nghĩa phải quấy cho mợ nghe. Nhưng mợ không xuống thì chiều tối cha về, sáng mai cha lại lên mà đón mợ nữa. Lúa vừa chín cho nên lúc này ở nhà thì nằm co, không có công việc gì làm hết à. Mợ nói chuyện gia tài với bà chủ điền, phải có cha ở đó đặng mà nếu mợ có kèm con vô thì cha cãi với mợ. Chứ để cho con nói bậy nói bạ hoặc là con làm thinh, bà chủ điền bà tưởng con a ý với mợ, bà giận luôn tới con thì hại lắm đó. Ông Hương Nghị Thiệt ở chơi tới chiều mà không có bà xã về, lại cũng không thấy cô Quanh xuống. Cô Thậm dọn cơm cho ông ăn rồi ông về, nói sáng mai ông xuống nữa.
3: Trong lúc cô Quanh hăm hở đi xuống nhà bà mẹ chồng cũ để quyết tranh gia tài với cô Hường, là tình địch năm xưa, đã bị cô sỉ mạ giữa chợ Cần Giuộc nên xấu hổ phải bỏ xứ trốn đi mất. Té ra cô không gặp bà xã Cầm hay là mẹ con cô Hường mà lại gặp cô Thậm, cũng là một tình địch khác. Nhưng tình địch thiệt thà hèn hạ, không dám ăn thua. Bởi vậy cô dụ dỗ hiệp hòa kết phe, đặng thêm sức mà đánh bại phe nghịch. Mặc dầu có bà xã Cầm cán nên mạnh mẽ, lúc ấy trên đất hộ ông Đốc Thắng kêu xe lô đi lại tiệm Mai Tân Hưng mà rước bà xã với cô Hường đi chí quà.
1: Bà xã với cô Hường chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại phải dè dặt. Gần nhau được mấy ngày rồi, lòng thành thiệt của mẹ chồng với tình gian díu của nàng dâu gây ra mối thiện cảm buộc chặt cả đôi bên. Trót một đêm, hai mẹ con ngồi đối diện mà bày tỏ nỗi lòng cùng nhau. Bà xã thì kể nỗi đau khổ của Đường từ khi cưới vợ đem về ăn ở với nhau được ít tháng, đau khổ kéo dài hơn 15 năm. Mà vì chữ hiếu, con sợ bà buồn, con không dám nói ra, bởi vậy bà không hay gì hết. Đến chừng bà nghe đọc lời trối của con để lại thì bà ăn năn hối hận vô cùng. Bà nhận tội, bà ung đúc tâm hồn cho con lỗi thời, bà giáo dục cho con noi theo hiếu đạo một cách mù quáng. Bởi vì hạnh phúc của con đã lấp ló ngoài sân mà bà không hay đặng mà mở cửa tiếp rước để cho hạnh phúc đi vụt, còn đau khổ cứ lẩn quẩn ở trong nhà, cắt ruột soi tim đến con bà phải chết. Bà xã kể chuyện mà bà tức tưởi, bà khóc làm cho cô Hường xúc động, cô cũng khóc theo. Còn cô Hường thì cô kể chuyện của cô vì cô cảm nỗi khổ tâm của Đường mà cô yêu Đường, chứ không phải là cô tính giật chồng của cô Quanh. Chừng lỡ có thai nghé rồi cô ăn năn hết sức, cô phải đè nén tình yêu mà xa lánh Đường, đặng chữ hiếu của Đường được vẹn toàn, gia đạo của Đường được êm ấm. Phải gửi bước phiêu lưu để vùi lấp trong chốn non cao rừng rậm, tình yêu tuyệt vọng với tấm thân hư hèn, cô không để đem đứa con còn bú theo được, vậy cô phải ký thác cho người bà con nuôi giùm. Vì cô biết vợ của Đường không phải là hiền phụ, rất đổi, không biết thương chồng, thì có lý nào mà thương con riêng của chồng. Tại vậy cho nên cô không dám giao cho ai, sợ Đường đem con về nhà, thành ra gửi trứng cho ác. Năm nay cô mới trở về Sài Gòn được, thì người lãnh nuôi con đã chết mất, đứa con thơ siêu lạc không biết đi đâu. Cô dò hỏi kiếm tìm trót mấy tháng, may Phật trời giúp cô cho nên cô mới gặp được trong chùa lo tu niệm an thân, khỏi hoang đàng, vất vả. Nhưng gặp con rồi mà nó lơ đãng, không có tình nghĩa mẹ con, làm cho cô tức tử vô cùng. Tức vì cô không biết tranh đấu để giúp hạnh phúc cho Đường, tuổi vì sanh con mà không nuôi dạy được con, nên con không có tình nghĩa mẹ con.
3: Cô Hường ăn năn, cô khóc, bà xã cũng khóc nữa. Mẹ con trò chuyện đến khuya, cô Hường mới dụ mùng cho mẹ chồng ngủ. Bà xã không chịu để cô Hường ngủ riêng, bà ép buộc cô phải ngủ chung một giường với bà. Rồi mẹ con rù rì rủ rỉ nói chuyện hoài, nói cho đến khuya mòn mỏi quá mới chịu nín mà ngủ. Đến sáng cô Hường lo mua đồ ăn, lót lòng cho mẹ, rồi mẹ con mới thay áo quần, chờ ông Đốc Thắng lại mà đi với nhau. Nhờ ông Yết Ma có chỉ giùm nhà bà chủ chùa, nên cô Hường nói lại cho anh shipper lên tới chợ Chí Hòa. Anh chạy luôn qua khỏi cái nhà lầu bên tay trái, tới cái biệt thự kế đó anh ngừng. Thấy có người đi ngang qua xe, cô Hường hỏi có phải nhà này là nhà của ông Xếp Bình, chủ chùa Nhân Hòa hay không. Người ta nói phải. Ông Đốc Thắng liền mở cửa xe bước ra với hai bà, rồi cùng nhau đi vô cửa rào. Cô Bạch chủ chùa đã có gặp cô Hường tại chùa. Bữa Hường vô kiếm con tên Càng lần đầu. Hai cô có nói chuyện với nhau nên biết nhau rồi. Cô Bạch thấy cô Hường bước vô thì cô chào mừng. Cô Hường giới thiệu bà xã với ông Đốc. Cô Bạch liền mời khách ngồi.
1: Cô Hường mới kể sơ cho bà chủ chùa nghe chuyện bà xã quá chồng hồi 26 tuổi, có một đứa con trai tên Đường mới 3 tuổi. Bà thủ tiết nuôi con, đặng ngày sau nó kế nghiệp cho cha mà phụng tử ông bà. Chừng con lớn, bà lo vợ cho con, đặng mau có cháu nội, rủi cô dâu không chữa đẻ, bà lại tính tình không tốt cứ làm cho chồng buồn. Vì chữ hiếu ràng buộc, con bà không dám cho bà hai, nhưng thất vọng chán nản, mới ghi cảm tình với cô Hường. Đường và Hường mới lấp lén gần nhau sanh ra một đứa con trai là huynh Huệ Minh đương tu trong chùa. Hường vì danh giá nên cậy người ta nuôi con giùm, đặng cô bỏ xứ mà đi xa. Còn Đường vì chữ hiếu nên không dám cho mẹ hay việc mình tư tình có con. Cứ dọ kiếm con ấy trót 15 năm mà tìm không ra. Cách 4 năm nay, Đường chết có viết thư để lại cho mẹ và trối việc này. Nhưng đến bây giờ thì bà xã mới đặng thơ mà đi tìm Hường. Nhờ Hường chỉ dẫn nên bà mới vô chùa mà nhìn cháu nội là huynh Huệ Minh và năng nỉ xin cháu về ở với bà mà tu niệm đặng cai quản sự nghiệp và thờ phụng ông bà, thế cho bà đã già rồi. Huynh Huệ Minh cứ nói hiến thân cho nhà Phật, không biết việc thế gian nữa nên không chịu về. Vì vậy nên bà xã và cô Hường đến đây cậy bà chủ nhà làm ơn tiến dẫn giùm cho cô Diệu Nga, đặng hai mẹ con yêu cầu cô Diệu Nga. Người ta đồn cô là Bồ Tát giáng sanh cứu nhân độ thế, yêu cầu cô nói giùm cho Huệ Minh chịu về nhà mà tu, cho trọn lời nguyện ước với Phật mà cũng khỏi bất hiếu với ông bà cha mẹ. Cô Bạch sẵn lòng chịu đi nói giùm, cô mới bận áo ra xe đi với khách vô am Nhân Hòa.
3: Chánh giờ này là giờ cô Diệu Nga tiếp khách, mà lại may bữa nay không có người khách nào hết. Cô Diệu Nga mặc áo hàng màu đà, đội mũ ni màu đen, đương ngồi tại phòng khách mà xem kinh A Di Đà của Bổn Đạo mới mướn in mà hiến cho thiện nam tín nữ. Cô Bạch vô trước cho hay là có khách xa muốn xin ý kiến đặng bày tỏ việc nhà. Cô Diệu Nga xin mời giùm vô. Cô Bạch ra mời, khách bước vô. Cô Diệu Nga ngồi chắp tay cúi đầu chào khách.
1: Bà xã cũng như cô Hường thấy cô Diệu Nga gương mặt từ bi rạng rỡ, tướng mạo như Bồ Tát hạ trần thì kính nể hết sức nên chắp tay mà bái. Ông Đốc Thắng cũng làm như vậy. Cô Bạch mời khách ngồi. Ông Đốc Thắng kéo ghế ra giữa vách tường mà ngồi riêng để cho mấy bà ngồi tại bàn mà nói chuyện. Cô Bạch khởi hỏi trước.
3: Bà cụ là bà nội của Huệ Minh, còn cô đây là mẹ của huynh. mẹ huynh sanh rồi thì mẹ con siêu lạc, cha huynh tìm không ra. Cha huynh mới chết mấy năm nay, bà cụ sống một mình không có con cháu gì hết. Bà mẹ tìm hết sức mới gặp được huynh ở đây. Mừng xin huynh về thì huynh lơ lãng, nói là đã tu niệm yên rồi, huynh không muốn biết việc trần tục nữa. Bà nội phải năn nỉ yêu cầu huynh, giàu muốn tu đặng ung đúc đạo tâm thì về ở nhà mà tu đặng cai quản sự nghiệp và thờ phụng tổ tiên ông bà luôn thể. Chứ bà cụ đã già rồi, không còn sống bao lâu nữa đâu mà lo mấy cái việc đó. Huynh thì cứ dụ dự việc đó, không chịu về. Nên bà cụ và cô đây muốn yêu cầu cô là người lo cứu nhân độ thế. Cô làm phước nói giùm với huynh Huệ Minh về tu tại gia, đặng vẹn lời ước nguyện với Phật, mà cũng khỏi mang chữ bất hiếu cho bà cụ hết buồn lúc gần đất xa trời này.
1: Bà xã khóc mà năn nỉ yêu cầu cô Diệu Nga can thiệp giùm cho bà cháu xâm hiệp một nhà và gia đình bà khỏi tuyệt tộc. Cô Diệu Nga chắp tay nói:
3: Mô Phật, té ra cô đây là thân mẫu, còn bà cụ là nội tổ của huynh Huệ Minh. Việc này thì bần đạo đã biết rồi. Hồi hôm huynh Huệ Minh có vô am mà giếng bần đạo, tỏ nguồn gốc của huynh cho bần đạo nghe, rồi có trình bày mấy cái trương di bút của ông thân sanh nữa. Bần đạo cũng nghe và đọc rồi. Bần đạo cảm thấy việc nhà của bà cụ là một thiên gia đình sử có thể vui tươi mà lại biến thành bi thảm. Điều đó thiệt đáng tiếc mà cũng đáng thương, nhưng có vài điểm mờ ám, khó hiểu. Vậy bần đạo xin phép hỏi vài câu cho rõ. Khi bà cụ đi cưới vợ cho con, bà cụ có biết là con mình có yêu cô gái đó hay không?
1: Bà xã vội đáp:
3: Thưa, con từ từ nhỏ cho tới chừng đó, nó cứ lo ăn học chứ không có chịu để ý đến con gái nào hết. Vì phẩm chất nó không có được mạnh nên mới có 20 tuổi tôi đã lo vợ cho nó, mong có con cho sớm, phòng khi phong vân bất trắc sẵn có trẻ nói dòng. Tôi có hỏi nó có yêu ai không thì tôi dò tánh tình rồi tôi cưới cho nó, bất luận là giàu hay nghèo. Nó nói nó không có cảm tình với cô gái nào hết, ở gần thì không có chỗ nào xứng đôi vừa lứa, nên tôi phải làm xuôi xa. Tôi cũng lựa con nhà hiền đức tử tế mà cưới. Trước khi cưới, bà cụ có biết tánh nết của con dâu hợp với tánh nết của con bà cụ hay không? Vì ở xa nên thấy tướng mạo vậy thôi. Hỏi dò thì người ta nói tử tế, chứ thì có biết rõ tánh nết được đâu. Cưới về ở được mười mấy năm, tôi thấy vợ chồng nó cũng không có nghịch chi cho lắm. Chừng con tôi chết, tôi mượn đọc chi ngôn của nó thì tôi mới tá quả. Hay là con tôi vì chữ hiếu nên phải buồn rầu mà chết, hiện tôi hối hận vô cùng. Lỗi tại dạy con không đúng nên nó mới bị hại.
1: Bà xã nói tới đây thì nước mắt tuôn dầm về.

Quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh, tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh.